0: ăn mới được. Này, cảm ơn em nhé.
1: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Câu chuyện ngày thứ 7.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua lần đầu tiên, hàng loạt vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc và nội dung số đã bị khởi tố hình sự với quy mô lớn. Những cái tên rất quen thuộc trong giới giải trí như là BH Media, Lululola, Mây Sài Gòn 1900 Group hay Giọng Ca Để Đời bị điều tra vì cáo buộc khai thác, ghi âm ghi hình và phát tán tác phẩm trái phép trên môi trường số.
4: Điều khiến dư luận chú ý không chỉ là quy mô vụ việc, mà còn bởi đây có thể là dấu mốc cho thấy luật chơi của thị trường nội dung số đang thay đổi. Không gian mạng không còn là nơi có thể vô tư xài chùa chất xám của người khác. Vậy từ những vụ khởi tố này, chúng ta đang nhìn thấy điều gì? Ranh giới nào giữa vi phạm dân sự và trách nhiệm hình sự? Và liệu đây có phải là thời điểm bản quyền thực sự được nhìn nhận như một tài sản phải được bảo vệ? Câu chuyện thứ 7 hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn vấn đề này.
5: Tôi là biên tập viên Lê Thu, sẽ cùng đồng hành với quý vị. Trước hết xin được giới thiệu các khách mời tham gia chương trình hôm nay, nhà báo mảng âm nhạc Nguyễn Mạnh Hà và người cũng được khán giả biết đến với nghệ danh là ca sĩ Khôi Minh. Xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình hôm nay.
6: Xin cảm ơn Lê Thu và xin kính chào quý vị.
5: Cùng đồng hành cùng còn có luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp. Xin cảm ơn luật sư.
7: Xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả.
5: Theo thông tin từ cơ quan điều tra thì 5 vụ án hình sự đã được khởi tố, đồng thời khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là đại diện doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh và trung tâm ca nhạc. Các vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
8: Công ty thương mại và truyền thông Bihaco, người đại diện pháp luật Nguyễn Hải Bình đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị, tổ chức các đêm nhạc. Sau đó, đối tượng thực hiện ghi âm ghi hình các tác phẩm âm nhạc để chỉnh sửa, sao chép và đăng tải trên các kênh YouTube mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu. Tiền quảng cáo từ những sản phẩm sao chép này được chuyển cho công ty thương mại và truyền thông Bihaco. Điểm chung của các vụ việc này là các đơn vị tổ chức biểu diễn đã ghi âm ghi hình các chương trình ca nhạc, sau đó chỉnh sửa, sao chép rồi thông qua công ty thương mại và truyền thông Bihaco để đăng tải trên kênh YouTube, khai thác doanh thu quảng cáo nhưng không xin phép hoặc không thanh toán đầy đủ quyền tác giả, quyền liên quan. Bước đầu xác định số tiền mà công ty thương mại và truyền thông Bihaco và các đối tác hưởng lợi từ hoạt động này là 6 tỷ đồng. Công ty thương mại và truyền thông Bihaco đã chi trả cho các đối tượng theo tỷ lệ thỏa thuận, mỗi đối tượng hàng tỷ đồng.
5: Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, điều mà khiến dư luận đặc biệt chú ý là những cái thương hiệu từng rất là nổi tiếng trong giới âm nhạc như là BH Media, Lululola hay là Mây Sài Gòn giờ lại bị khởi tố liên quan đến vấn đề bản quyền. Ở góc nhìn của một người làm nghề lâu năm thì anh cảm thấy thế nào khi những cái sân khấu từng được xem là biểu tượng của âm nhạc trực tuyến lại vướng cái vòng lao lý vì chính cái câu chuyện bản quyền?
6: Tôi thấy đây là một cái sự việc nó vừa đáng tiếc nhưng mà cũng đáng mừng. Đáng tiếc trước hết là những thương hiệu như là Mây Sài Gòn hay là Lululola thì cũng có những cái đóng góp nhất định trong đời sống biểu diễn âm nhạc. Họ đã đưa ra được cái hình thức mà tổ chức chương trình biểu diễn trong một cái không gian mở và nó có cái tác dụng kích cầu du lịch rất là đáng kể. Và sau đó thì do được khán giả đón nhận thì họ đã dần dần đem cái mô hình tổ chức chương trình này vào cả những nhà hát ở trong thành phố nữa. Họ đang trở thành một cái thế lực tổ chức biểu diễn. Thì bây giờ thì mọi người bị vỡ ra là hóa ra là họ cũng có những cái khuất tất trong quá trình làm việc và cũng là một điều rất đáng tiếc khi mà khán giả đặt khá là nhiều kỳ vọng vào những cái đơn vị này. Và bây giờ thì chúng ta mới biết là hóa ra các đơn vị này nó có một cái mối liên quan tới BH Media. BH Media thì vốn là đã có tay tiếng kể từ khi mà họ dám đánh bản quyền Tiến Quân Ca rồi. Và rất là nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng trong vòng 5 năm trở lại đây. Nhưng mà dường như là họ có một cái... không biết là họ có một cái bệ đỡ nào đó mà họ vẫn chưa bị sờ gáy cho đến tận bây giờ. Và đây là một cái tín hiệu đáng mừng trước hết là cho các nghệ sĩ và sau đó là cho khán giả. Vì mọi người sẽ...

0: dường như là sẽ lấy lại niềm tin vào cái sự kinh doanh một cách đúng luật và không có làm tổn hại đến những người có nắm những cái quyền sở hữu trí tuệ mà đã được pháp luật bảo hộ.
1: À, vâng ạ. Những thương hiệu rất là nổi tiếng và những cái địa điểm này cũng từng là nơi mà đã đóng góp rất là nhiều đời sống tinh thần cho người dân khi mà muốn xem ca nhạc trực tiếp, đúng không ạ? Nhưng mà điều đáng nói ở trong cái vụ việc này là rất là nhiều video của các đơn vị này từng đạt hàng triệu lượt xem và tồn tại công khai trong suốt nhiều năm. Vậy theo nhà báo Nguyễn Mạnh Hà thì vì sao chuyện ghi hình đêm diễn rồi đưa lên YouTube mà lâu nay lại dễ bị xem nhẹ như vậy?
0: Tôi nghĩ là họ sẽ là những cái nhà tổ chức khá là chuyên nghiệp và chắc chắn là phải thông thạo về những cái đường đi nước bước rồi thì hành lang pháp lý và biết thế nào là tầm quan trọng của việc thực thi tác quyền theo luật định. Cho nên là tôi nghĩ là nó không có cái sự vô tình nào đó phạm luật mà nhiều khả năng là họ nhìn thấy những cái kẽ hở trong hành pháp và họ cảm thấy là mình có thể tận dụng những cái hở đó để có thể thu lợi, đúng không?
1: À.
0: Trong khi mà chưa bị kiểm soát và chưa có cơ quan nào xử lý mà họ vẫn có thể kiếm được nhiều tiền trong đó, từ đó với cái sự gọi là hậu thuẫn của BH Media thì tôi nghĩ là họ sẽ cứ lấn tới thôi cho đến khi mà họ bị khởi tố. Và tôi nghĩ là đáng ra là những cái hành động này thì đã phải được ngăn chặn từ sớm hơn nữa. Nhưng mà cũng có thể là cơ quan chức năng phải để cho khi nào mà những cái bằng chứng nó được đầy đủ, đúng không? Nó cấu thành tội phạm thì bắt đầu mọi người bắt đầu mới đi điều tra.
1: Vâng ạ, đó là nguyên nhân vì sao mà cái việc mà ghi hình lại đưa những cái clip lên YouTube lại bị xem nhẹ đến như vậy, vì cũng là một trong những cái lý do là trước đây những cái vụ vi phạm bản quyền thường chỉ dừng ở xử phạt hành chính hoặc là tranh chấp dân sự, đúng không ạ? Đây là lần đầu tiên đấy cơ quan điều tra khởi tố hình sự đến hàng loạt cái vụ việc như vậy. Và bây giờ thì ở dưới góc độ pháp lý thì chúng tôi xin được hỏi luật sư Đặng Văn Cường ạ. Theo ông thì cái động thái lần này cho thấy cái điều gì trong cách nhìn nhận của pháp luật Việt Nam đối với sở hữu trí tuệ?
2: Vâng, trước đây những hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ khá là phổ biến và đa phần là những cái người bị xâm phạm quyền ấy, thì họ thực hiện cái giải pháp là đề nghị cơ quan chức năng là áp dụng biện pháp hành chính hoặc là biện pháp tố tụng hành chính là khẩn cấp tạm thời để ngăn chặn hạn chế cái thiệt hại và có thể là khởi kiện tranh chấp dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại, yêu cầu dừng cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên là ngoài cái biện pháp dân sự là khởi kiện yêu cầu bồi thường thì còn có các chế tài hành chính và chế tài hình sự. Chế tài hành chính thì có thể phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy hành vi, và cái hành vi cao nhất của xử phạt hành chính liên quan sở hữu trí tuệ có thể lên 1 tỷ đồng. Đối với các hành vi mà gọi là nguy hiểm cho xã hội đến mức xử lý hình sự thì lúc đó thì thẩm quyền thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng theo tư pháp hình sự. Ví dụ như là xâm phạm quyền tác giả mà thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên thì sẽ xử lý hình sự, hoặc là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên thì cũng sẽ xử lý hình sự. Thì đó là cái mốc, cái căn cứ để áp dụng chế tài hành chính hay là chế tài hình sự.
1: Vâng ạ, theo thông tin điều tra thì các đơn vị này ban đầu có xin phép để tổ chức biểu diễn nhưng mà sau đó lại ghi âm ghi hình chỉnh sửa rồi đăng tải lên YouTube để khai thác doanh thu quảng cáo. Có ý kiến cho rằng là chỉ riêng hành vi đưa một cái bản ghi lên YouTube đã có thể liên quan đến nhiều quyền tài sản khác nhau như là quyền sao chép rồi quyền truyền đạt và quyền cung cấp tác phẩm tới công chúng. Vậy thì luật sư Đặng Văn Cường có thể giải thích rõ hơn để thính giả dễ hình dung ạ?
2: Vâng, theo quy định tại điều 4 của luật sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Và theo đó thì quyền tác giả chính là quyền của các tổ chức cá nhân đối với tác phẩm do mình tạo ra hoặc là sở hữu. Còn quyền liên quan đến quyền tác giả đó chính là cái quyền của tổ chức cá nhân đối với cuộc biểu diễn, với bản ghi âm, ghi hình, với chương trình phát sóng, với tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa. Thì đó là cái khái niệm về quyền tác giả và quyền liên quan. Khi mà tác giả sáng tạo ra tác phẩm bằng một hình thức vật chất nhất định thì là căn cứ để xác lập quyền sở hữu. Và cái quyền liên quan thì phát sinh từ thời điểm là cái cuộc biểu diễn, cái bản ghi hình, ghi âm đó được định hình hoặc là được thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả. Và chủ sở hữu quyền tác giả thì được thực hiện các cái quyền của mình được pháp luật bảo hộ.
1: Vâng, vậy luật sư có thể lấy một cái ví dụ cụ thể không ạ? Ví dụ như là trường hợp cụ thể của Trung tâm Giọng ca Để Đời thì ca sĩ Quang Lập đã vi phạm những cái điều gì ạ?
2: Đối với trường hợp có dấu hiệu phạm tội của ca sĩ Quang Lập thì cơ quan chức năng xác định là ca sĩ này đã thực hiện cái hành vi là mở cái trung tâm ca nhạc và thuê các cái nhạc công và ca sĩ về biểu diễn. Tuy nhiên điều đáng chú ý là cái trong cái hợp đồng biểu diễn này thì không có quy định cụ thể về quyền tài sản của cái bên thuê, mà chỉ là thuê biểu diễn theo lần thôi. Trong khi đó thì Quang Lập đã thực hiện các hành vi, một là sao chép tác phẩm, thứ hai nữa là làm các tác phẩm phái sinh mà không xin phép, thứ ba nữa là cái việc phân phối, truyền đạt tác phẩm đến công chúng để thực hiện các hoạt động kinh doanh ở trên cái không gian mạng, ở trên cái nền tảng YouTube. Thì đó là rất nhiều các hành vi xâm phạm đến quyền tài sản được quy định tại Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ. Chính vì vậy là với hành vi vi phạm pháp luật đó thì cơ quan chức năng xác định là Quang Lập thì đã thu lợi bất chính. Cơ quan chức năng xác định là có dấu hiệu của tội xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan được quy định tại Điều 225 Bộ Luật Hình Sự.
1: Vâng, những cái phân tích của luật sư Đặng Văn Cường về vi phạm của Trung tâm Giọng ca Để Đời thì cũng tương tự với những cái đơn vị khác như Mây Lang Thang hay Lululola thì cũng có những cái hành vi vi phạm tương tự như vậy. Và điều khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc không chỉ là câu chuyện doanh thu mà là cảm giác tác phẩm của mình bị người khác chiếm hữu ngay trên không gian số.

0: Giấc mơ trưa, tác phẩm đã trở thành kinh điển của nhạc sĩ Giáng Son, sáng tác trên lời thơ Nguyễn Vĩnh Tiến, bị BH Media đánh bản quyền. Giáng Son sau đó phải ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ tác quyền âm nhạc giải quyết. 5 năm qua, vụ kiện vẫn còn treo tại tòa.
1: Năm 2021, trận đấu giữa Việt Nam và Lào tại AFF Cup diễn ra, nhưng khi theo dõi trên YouTube, khán giả không nghe được quốc ca Việt Nam. Màn hình xuất hiện thông báo, vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Cùng năm đó, Đài truyền hình Việt Nam thông tin công ty thương mại và truyền thông Bihaco nhận vơ loạt tác phẩm thuộc sở hữu của Đài truyền hình Việt Nam, với ví dụ điển hình là ca khúc Tiến quân ca của cố nhạc sĩ Văn Cao cũng bị công ty thương mại và truyền thông Bihaco xác nhận bản quyền trên nền tảng số.
0: Kênh YouTube chính thức của Thúy Nga bị BH Media dùng công cụ đánh gậy bản quyền liên tục hơn 2 tháng, khiến toàn bộ kế hoạch phát hành số Paris by Night 137 bị tê liệt và chậm gần 4 tháng. Hàng ngàn bản hòa âm karaoke chính thức của Thúy Nga được sản xuất từ trước thời đại digital bị sao chép, lồng vocal mới rồi phát hành. Sau đó lại bị claim ngược lại trên chính kênh gốc.
2: Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời.
0: Trong suốt sự nghiệp sáng tác 23 năm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã phải rất nhiều lần đối mặt với những việc không được tôn trọng về bản quyền âm nhạc của mình.
3: Đến khi mà tôi đã có được những cái hiểu biết sơ bộ về quyền tác giả và tôi cũng có ý thức là mình tự sản xuất những bài hát, những sản phẩm âm nhạc của mình, thì tôi lại phải đối mặt với tình trạng là lén đăng ký trước Content ID và đánh ngược lại kênh YouTube của mình hay là kênh nhạc số của mình từ những đơn vị kinh doanh.
4: Vâng, là một nhà báo nhưng đồng thời cũng là một ca sĩ thì anh Mạnh Hà chắc là rất là đồng cảm với những trường hợp vừa rồi như của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung hay là nhạc sĩ Giáng Son hay là các nghệ sĩ khác, đúng không ạ? Nhiều nghệ sĩ nói rằng là điều đáng sợ nhất không phải là chỉ thiệt hại về kinh tế mà là sự nản lòng của người sáng tạo ạ. Nếu mà môi trường xài chùa tiếp tục kéo dài thì theo anh thị trường âm nhạc sẽ phải trả giá như thế nào?
5: Chúng ta đều biết là nghệ sĩ là những người mà cần có một cái môi trường làm việc nó đặc thù, và khi mà họ cảm thấy xung quanh vẫn đầy rẫy những cái mối lo, không chỉ cơm áo gạo tiền mà

0: còn là lo về luật pháp chẳng hạn, mình luôn luôn là có những cái kẻ nào đó rình rập để có thể cướp đi những cái thành quả lao động của mình, thì nó có một cái sự nó giống như là bị mất cảm hứng ấy. Đấy, họ không còn cái động lực để làm việc nữa và họ sẽ không biết bám víu vào đâu nhờ ai bảo vệ. Tại vì tôi đã từng có những lần phỏng vấn nhạc sĩ Giáng Son này, rồi thì nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền chẳng hạn. Đấy thì cả một nghệ sĩ mà sau một cuộc đời cống hiến như thế mà cuối đời, về cuối đời thì lại chịu một cái sự đối xử bất công, là những bài hát mà cô trước đây thu âm thì là ngày xưa thì do các hãng đĩa đầu tư, nhưng mà sau đó thì hãng đĩa không hề thông qua nghệ sĩ và đã làm việc đằng sau nghệ sĩ để bán cho BH Media chẳng hạn. Và bây giờ thì BH Media sẽ mang những cái tài nguyên đấy ra để kinh doanh, nghệ sĩ thì không được hưởng gì. Và sau đó thì như Giáng Son là đã theo đuổi vụ kiện đến 5 năm mà thay đổi thẩm phán liên tục, làm cho nghệ sĩ luôn luôn trong trạng thái bức xúc, không có thể tập trung để làm việc được. Thì tôi nghĩ mà khi mà nghệ sĩ mà không tập trung sáng tạo thì sẽ không có những cái sản phẩm chất lượng, cũng như họ sẽ không có được cái kinh phí thỏa đáng để họ có thể đầu tư ngược lại cho nghệ thuật, và chúng ta sẽ không có những cái chương trình nghệ thuật nó có thể hay hơn nữa, đúng không? Và chúng ta đành phải bằng lòng với những cái chương trình nó cũng tầm tầm thôi và phải phục vụ những cái quyền lợi của nhà tài trợ chẳng hạn, vì nghệ sĩ không có đủ tiền để tự sản xuất chương trình của mình chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là cái việc mà vi phạm tác quyền nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến đời sống nghệ thuật.
1: Vâng ạ. Như anh nói thì ảnh hưởng cũng không chỉ về kinh tế, không có kinh tế đầu tư để cho những cái sản phẩm của mình là một chuyện, nhưng mà làm giảm cái khả năng sáng tạo của nghệ sĩ nữa, đúng không ạ? Điều đó cũng rất là đáng chú ý.
0: Và thực ra là bây giờ là ngành công nghiệp văn hóa thì chúng ta sẽ để ý là cái doanh thu từ những cái sản phẩm mà chúng ta nghĩ là nó vô hình thôi. Nó có khi là rất là lớn. Ví dụ như là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung vừa tiết lộ là trước đây anh ấy đã từng thấy là một cái bài hát của anh thôi mà bị người ta thu lợi trái phép trong cái lĩnh vực nhạc chuông, nhạc chờ ấy, lên tới 1,7 tỷ. Và anh ấy chỉ được cái người mà cướp bài hát coi là an ủi bằng một số tiền là 20 triệu. Thì tôi thấy cái sự bất công nó thể hiện rất là rõ qua hai con số đấy.
1: Dạ vâng ạ. Và trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI thì câu chuyện bản quyền giờ đây còn phức tạp hơn rất là nhiều. Không chỉ sao chép tác phẩm, công nghệ còn có thể giả giọng nói hay là giả gương mặt hay hình ảnh của nghệ sĩ để trục lợi. Và sau đây là một ví dụ.
2: Khắc Việt cũng không tham gia và cũng chưa từng chơi thử.
1: Đây là một video giả mạo cắt ghép giọng nói và gương mặt của ca sĩ Khắc Việt bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI nhằm mục đích quảng bá cho các hình thức cờ bạc trái phép. Ngay sau khi video giả mạo này xuất hiện, ca sĩ Khắc Việt đã phải lập tức lên tiếng để tránh những hiểu nhầm.
2: Cái tâm lý của đầu tiên khi họ chạm vào những cái đấy thì họ đã có một ấn tượng xấu rồi. Dù sau này có thể là có một lời giải thích, có thể có một lời thanh minh hay là có những cái biện pháp để mà thông báo, thì chắc chắn là cái ấn tượng xấu đấy nó cũng bị lan truyền ở trong mọi người. Nhất với những người mà ở nhận thức chưa chọn lọc và chưa có cái sàng lọc thông tin nó chuẩn xác ấy, thì họ rất dễ tin vào những cái sự việc như vậy. Thì đó là một cái hình ảnh rất là xấu mà bị ảnh hưởng của nghệ sĩ đến công chúng.
1: Vâng, nghe một ví dụ vừa rồi của ca sĩ Khắc Việt mà bị giả giọng nói, giả hình ảnh để quảng cáo cho cờ bạc ấy, chỉ trong vài giờ đồng hồ thôi thì có thể thấy là ranh giới bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đang bị ranh giới mà bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thời đại AI rất là thách thức, đúng không ạ?
0: Thì rõ ràng là đời sống công nghệ bây giờ nó phát triển rất là nhanh, và nhiều khi là luật pháp là phải chỉnh sửa để thích ứng với lại thực tế. Tuy nhiên cách đây độ khoảng một vài tháng thì tôi đã thấy tự nhiên nào là Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà tự nhiên lại mở những cái quầy hàng bán online, xong rồi lên nói về doanh thu thì nó rất là buồn cười. Về cái hình ảnh trông nó cũng không được thật lắm. Nhưng mà rõ ràng là người ta đang lạm dụng hình ảnh của những người nổi tiếng một cách rất là trắng trợn. Và sau đó thì có những nghệ sĩ như là Hồ Ngọc Hà chẳng hạn thì cũng đã lên tiếng phản đối. Nhưng mà hình như là ở Việt Nam thì mình vẫn chưa có những cái biện pháp để bảo vệ nghệ sĩ chẳng hạn. Chứ còn ở Mỹ thì chúng ta biết là Taylor Swift vào hồi tháng 4 thì đã đi đăng ký sở hữu gương mặt, giọng nói, hình ảnh của cô ấy. Đó thì đó chính là cái căn cứ để sau đó có thể xử phạt những cái bên mà xâm phạm hình ảnh và giọng nói của các nghệ sĩ. Hy vọng là sắp tới thì Việt Nam cũng sẽ có những cái biện pháp để giảm bớt những cái tình trạng xâm phạm hình ảnh trang trọng như vậy.
1: Vâng ạ. Việt Nam thì cũng đang đặt rất là nhiều kỳ

0: vọng vào kinh tế số và công nghiệp văn hóa. Vậy theo anh thì qua cái loạt khởi tố các vụ án xâm phạm bản quyền như này thì nó có tác động như nào đến thị trường âm nhạc số?
1: Tôi nghĩ là chắc chắn là có tác động khá là lớn, và bây giờ thì chúng ta đang nhìn vào cái có thể là một cái vụ án này xem là được xử lý một cách nó nghiêm đến đâu, và sau đó thì chắc chắn là những người mà đang định vận dụng tận dụng những kẽ hở của luật pháp thì sẽ phải chùn bước, và ngược lại bên nghệ sĩ thì họ sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều khi mà đầu tư cho sản phẩm, và khán giả thì cũng sẽ có một cái kênh để có thể trả công xứng đáng cho nghệ sĩ mà không bị ăn chặn. Thì tôi nghĩ đây là một cái động thái mặc dù hơi muộn một tí nhưng mà vẫn rất là đáng đáng khích lệ, và tôi cũng hy vọng là sắp tới thì đời sống âm nhạc trên môi trường số sẽ được khởi sắc từ những cái vụ việc như thế này.
0: Việc điều tra các vụ án này thì được triển khai sau công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đó là một thông điệp rất là rõ ràng, đó là không gian số không còn là vùng ngoài pháp luật, và sở hữu trí tuệ giờ đây không chỉ là câu chuyện của nghệ sĩ mà đã trở thành vấn đề của an ninh kinh tế và sự phát triển của công nghiệp văn hóa. Vậy thì xin được hỏi luật sư Đặng Văn Cường, ông có kỳ vọng gì từ đợt cao điểm xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ lần này?
2: Ngay sau khi chỉ đạo của Thủ tướng thì rất nhiều cơ quan chức năng vào cuộc, và ngay bước đầu đã xác định việc là có một số cái doanh nghiệp vi phạm và đã tiến hành khởi tố đến liên một lúc 5 vụ án, và trong đó khởi tố đến 7 bị can chưa từng có tiền lệ. Và điều này cho thấy rằng rõ ràng là thể hiện một cái quan điểm rất quyết liệt của chính phủ trong cái bối cảnh vươn mình hiện nay. Rõ ràng là Việt Nam kiên quyết là đấu tranh với sở hữu trí tuệ, là không có vùng cấm, không ngoại lệ. Đây là một cái sự cảnh tỉnh, cảnh báo và một cái biện pháp cứng rắn dùng luật hình sự để bảo vệ sở hữu trí tuệ. Thì nó cho thấy là rõ ràng là Việt Nam đã thực hiện rất quyết liệt các cái cam kết quốc tế, cũng như là tạo ra một cái môi trường rất là bình đẳng, lành mạnh để bảo vệ quyền của các chủ thể. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo như hiện nay, và ngoài ra thì khi mà chúng ta hợp tác với đối tác nước ngoài thì liên quan đến sở hữu trí tuệ cũng sẽ được bảo hộ một cách đầy đủ.
0: Vâng, còn xin hỏi nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, nếu mà ở dưới góc độ cương vị là một nghệ sĩ hoạt động trong giới showbiz thì anh có kỳ vọng gì về cái đợt cao điểm xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ lần này?
1: Tôi nghĩ là trước đây thì là chúng ta vì cái sự tiện lợi của bản thân và cái việc mà vi phạm bản quyền những cái phần mềm chẳng hạn thì nó quá phổ biến, nên là người ta làm theo thì người ta làm thế nào thì mình cũng làm theo. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã coi như là được chỉ ra là những cái việc đấy là nó rất là không tốt cho chính bản thân mình, và đôi khi từ những cái việc rất nhỏ mà mình có thể trở thành tội phạm chẳng hạn. Thì đấy, tôi nghĩ là nhiều khi là hoàn cảnh nó phải có một cái sự thay đổi thì mới dẫn đến những cái thay đổi trong hành vi của mỗi cá nhân, và đây cũng là một cái động thái rất là tốt để làm lành mạnh môi trường văn hóa xã hội. Còn với các nghệ sĩ thì tôi nghĩ chắc chắn là sau những cái gọi là bây giờ thì có thể tạm gọi là biến động này thì mọi người sẽ có ý thức hơn về cái vai trò trách nhiệm cũng như là cái sứ mệnh làm đẹp cho đời bằng những cái sự sáng tạo của bản thân.
0: Và câu chuyện bản quyền giờ đây không còn là vấn đề riêng của mỗi nghệ sĩ nữa, đúng không ạ? Khi mà hành vi sao chép trái phép đã trở thành một thói quen phổ biến thì cái mất đi không chỉ là tiền bạc hay doanh thu mà là còn sự công bằng, niềm tin và động lực sáng tạo trong một thị trường. Loạt vụ khởi tố vừa qua có thể được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng là không gian số không phải là vùng vô luật, và xài chùa nội dung số có lẽ đã đến lúc phải bị trả giá. Xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Mạnh Hà và luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Thông tin quảng cáo. đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi.

0: chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
2: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
6: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
6: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
9: Ông Đôn à,
8: vâng.
9: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
8: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
9: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
8: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
9: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
10: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
0: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Quý vị thân mến, trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi thư giãn ít phút và lắng nghe bài hát Có Một Hà Nội Trong Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Lưu, lời thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà do ca sĩ Nhật Huyền trình bày.

0: Vừa rồi là ít phút thư giãn ngày cuối tuần. Bây giờ xin được chuyển đến quý vị và các bạn các tin tức trong nước và quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Tối qua tại vườn tượng An Hội, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 22 Đà Nẵng 2026. Sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu quốc tế, nghệ sĩ nổi tiếng, các đoàn nghệ thuật Việt Nam Nhật Bản cùng người dân và du khách tham dự. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
2: Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản được khởi xướng từ năm 1998 nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Từ năm 2003 đến nay, lễ hội được tổ chức thường niên, trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại tiêu biểu, góp phần vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối sâu sắc giữa hai quốc gia. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình giao lưu văn hóa năm nay diễn ra trong thời điểm đặc biệt, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc.
3: Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản không chỉ đơn thuần là một hoạt động lễ hội mà đã trở thành cầu nối để cùng nhau chia sẻ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cùng nhau kiến tạo tương lai.
2: Chương trình có nhiều hoạt động đặc sắc. Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú diễn ra xuyên suốt trong không gian phố cổ Hội An, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm sinh động, giàu cảm xúc, đậm đà bản sắc văn hóa của hai dân tộc Việt Nam, Nhật Bản.
0: Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, với tổng chiều dài dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua Đắk Lắk gần 98,7 km, điểm đầu tại xã Xuân Lộc và điểm cuối tại xã Hòa Xuân, tổng diện tích đất phục vụ dự án này lên tới hơn 800 ha với gần 5.600 ngôi nhà, thửa đất bị ảnh hưởng, hơn 3.000 hộ cần bố trí tái định cư.
1: Hôm qua tại khu công nghiệp Kim Bảng 1, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ VAC Việt Nam thuộc tập đoàn AVC, tập đoàn hàng đầu của Đài Loan Trung Quốc, tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử với tổng vốn đầu tư lên tới 600 triệu đô la Mỹ.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết đã ký quyết định phê duyệt dự án thành phần 2.2 thuộc dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư PPP đoạn qua địa bàn Đồng Nai với tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Đồng Nai tham dự dự án 4.000 tỷ đồng, chiếm 25% tổng mức đầu tư, số còn lại là vốn của nhà đầu tư.
1: Nhận định mùa mưa lũ năm 2026, nguy cơ thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Năm 2025, tại tỉnh Lâm Đồng xảy ra 38 đợt mưa lũ lớn khiến 17

0: người tử vong, 21 người bị thương, hơn 20.100 ngôi nhà bị ngập lụt hư hỏng. Sang năm 2026, tại Lâm Đồng đã xuất hiện một số loại hình thiên tai như gió mạnh, sóng lớn trên biển, mưa kèm theo dông lốc gây sạt lở. Để phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trong mùa mưa lũ năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng triển khai 17 nhiệm vụ trọng tâm. Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết.
1: Phải chủ động phòng là chính, phương châm 4 tại chỗ, không được bị động bất ngờ trong phòng chống thiên tai. Chủ động cảnh báo phòng ngừa từ sớm từ xa, khẩn trương lập đề án và rà soát tất cả các cái cơ sở, các thiết bị cứu hộ để không bị động bất ngờ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, tại cuộc gặp bên lề hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Helsingborg, Thụy Điển, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước thành viên NATO sẽ tập trung thảo luận vấn đề Iran, an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và tăng chỉ tiêu quốc phòng. Tin của Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã trao đổi về các ưu tiên chiến lược của Liên minh, bao gồm tăng cường chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Ankara ở Thổ Nhĩ Kỳ và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng xuyên Đại Tây Dương. Hai bên cũng thảo luận về việc Mỹ phản đối các biện pháp bảo hộ có nguy cơ làm suy giảm khả năng phối hợp tác chiến và mức độ sẵn sàng của NATO, làm suy yếu nền tảng công nghiệp quốc phòng xuyên Đại Tây Dương và ảnh hưởng tới năng lực cung cấp các thiết bị cho quân đội. Phát biểu trước báo giới, ông Mark Rutte cho biết một trong những chủ đề trọng tâm hiện nay là đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz trong bối cảnh Iran bị cáo buộc tìm cách áp dụng các cơ chế thu phí đối với tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược này. Trong khi đó, ông Rubio cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO liên quan tới chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho biết vấn đề này sẽ được các lãnh đạo NATO thảo luận sâu hơn tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Liên minh.
4: Một nghiên cứu công bố tại lễ hội lao động đang diễn ra ở Rome cho thấy trí tuệ nhân tạo AI đang góp phần nâng cao năng suất lao động tại Italia, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mai một kỹ năng nghề nghiệp và sự phụ thuộc vào công nghệ. Khảo sát của quỹ nghiên cứu thuộc Hiệp hội Tư vấn Lao động Italia cho thấy AI được sử dụng ngày càng phổ biến, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, quản lý và công việc trí tuệ, với khoảng 80% lao động trong nhóm ngành này thường xuyên ứng dụng AI.
2: Cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh đã phát cảnh báo sức khỏe do nắng nóng mức cam và vàng tại nhiều khu vực ở England, trong bối cảnh nhiệt độ được dự báo tăng cao trong những ngày tới. Đây là cảnh báo mức cam đầu tiên trong năm 2026, áp dụng từ nay đến ngày 27 tháng 5 tại London cùng nhiều khu vực miền Trung và Đông Nam England, trong khi một số khu vực khác ở mức vàng. Giới chức y tế cảnh báo nắng nóng có thể làm gia tăng nguy cơ nhập viện, đặc biệt với người cao tuổi và người mắc bệnh tim mạch hô hấp. Nhiệt độ tại nhiều nơi được dự báo lên tới 30 đến 33 độ C, mức cao bất thường vào cuối tháng 5.
4: World Cup 2026 từng được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho du lịch và kinh tế Mỹ, song ngành khách sạn nước này đang đối mặt thực tế kém lạc quan khi lượng đặt phòng tại nhiều thành phố đăng cai thấp hơn đáng kể so với dự báo. Báo cáo của Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ cho rằng tình hình hiện nay trái ngược với thông tin FIFA đã bán hơn 5 triệu vé cho giải đấu. Theo giới kinh doanh khách sạn, một phần nguyên nhân đến từ việc FIFA đặt trước số lượng lớn phòng lưu trú rồi hủy nhiều phòng sau đó, khiến thị trường biến động và nhiều khách sạn rơi vào tình trạng trống phòng. Ngoài ra, giá vé trận đấu cao, chi phí đi lại và lưu trú đắt đỏ cũng khiến người hâm mộ cân nhắc kế hoạch tới Mỹ. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
0: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
0: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ bảy và hãy nán lại trước radio để tiếp tục nghe những nội dung hấp dẫn mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của chương trình.
2: Mỗi tuần một cuốn sách giới thiệu ấn phẩm lịch sử Việt Nam, một tác phẩm bằng thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được tái bản.
1: Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, mời quý vị tới thăm lễ hội nghệ thuật sắp đặt bằng hoa tại thủ đô London của Anh.
2: Bây giờ sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế với biên tập viên Phương Hoa.

Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu đầy năng lượng của Five Last Die Slow, ca khúc chủ đề trong album Quintessence vừa được nam ca sĩ Thê Giang phát hành. Đây là album phòng thu solo thứ tư của Thê Giang, đồng thời đánh dấu sự trở lại của anh sau gần một thập kỷ kể từ album White Night ra mắt năm 2017. Được phát hành đúng ngày sinh nhật của mình, Quintessence được Thê Giang xem như món quà đặc biệt gửi tới người hâm mộ đã luôn đồng hành trong suốt chặng đường âm nhạc. Trước khi cùng khám phá những dấu ấn nổi bật trong album mới của giọng ca chính của nhóm Big Bang, chúng ta hãy điểm qua những tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.

0: Ca sĩ nhạc pop người Bulgaria Darina Yotova, nghệ danh là Dara, vừa giành chiến thắng trong cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision lần thứ 70 sau khi vượt qua đại diện của 24 quốc gia. Ở tuổi 27, Dara không được xếp vào nhóm ứng cử viên sáng giá trước thềm cuộc thi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã tạo nên bất ngờ lớn nhờ màn trình diễn đầy năng lượng với ca khúc Banga Ranga. Tiết mục ghi dấu ấn với phần dàn dựng công phu, vũ đạo mạnh mẽ cùng giai điệu sôi động nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và giới chuyên môn trong suốt tuần lễ Eurovision. Chiến thắng của Dara được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất của Eurovision năm nay, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ Bulgaria trên sân khấu âm nhạc quốc tế. Phát biểu trong buổi họp báo sau chiến thắng, Dara cho biết:
1: Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người vì sự yêu mến và ủng hộ dành cho tôi. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là khi thấy mọi người đồng cảm với ca khúc Banga Raga và cảm nhận được nguồn năng lượng mà ca khúc mang lại. Âm nhạc chính là tình yêu, là điều giúp cuộc sống của chúng ta trở nên rực rỡ, tươi đẹp và ý nghĩa hơn mỗi ngày.
2: Ngày 21 tháng 5, ca khúc Goals, một trong những nhạc phẩm cổ vũ chính thức của FIFA World Cup 2026 đã chính thức ra mắt trên toàn cầu. Dự án quy tụ 3 nghệ sĩ đến từ nhiều khu vực khác nhau của thế giới. Lisa đại diện châu Á, Anita mang màu sắc Latin Pop Brazil, trong khi Rema là gương mặt nổi bật của khu vực châu Phi. Sản phẩm được sản xuất bởi bộ đôi Tropila, kết hợp các sắc màu âm nhạc như là Pop, Funk Brazil, Afrobeat và EDM, mang đến không khí sôi động hướng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Giới quan sát nhận định việc FIFA quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cho thấy chiến lược tăng cường kết nối với khán giả trẻ toàn cầu thông qua âm nhạc đại chúng. Ngay sau khi phát hành, ca khúc nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ giai điệu bắt tai, tiết tấu giàu năng lượng cùng sự hòa quyện giữa ba chất giọng khác biệt. Phần điệp khúc dễ nhớ cũng được đánh giá có tiềm năng lan tỏa mạnh trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhân kỷ niệm 10 năm phát hành album Dangerous Woman, nữ ca sĩ Ariana Grande đã ra mắt phiên bản đặc biệt của album Dangerous Woman, phiên bản thứ 10. Album gồm 18 ca khúc với phần hình ảnh được thiết kế lại, đồng thời bổ sung nhiều bản nhạc được người hâm mộ mong đợi trong thời gian dài. Đáng chú ý, phiên bản kỷ niệm lần này đánh dấu sự xuất hiện chính thức của ca khúc New Better Part 2, ca khúc từng được cộng đồng người hâm mộ nhắc đến như một huyền thoại chưa từng được phát hành đầy đủ. Bên cạnh đó, các bài hát như Step On Up và Jason Song Give It Away cũng được bổ sung vào album. Ra mắt năm 2016, Dangerous Woman được xem là một trong những dự án thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của Ariana. Cùng với phiên bản kỷ niệm, nữ ca sĩ cũng đang chuẩn bị phát hành album mới Petal vào tháng 7 và khởi động chuyến lưu diễn Eternal Sunshine Tour sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu.

Mới đây, CBS News đã chính thức xác nhận BTS sẽ góp mặt tại American Music Awards 2026 diễn ra vào ngày 25 tháng 5 tới tại Las Vegas, Mỹ. Thông tin này ngay lập tức khiến cộng đồng ARMY toàn cầu bùng nổ, bởi đây sẽ là một trong những lễ trao giải đầu tiên nhóm xuất hiện sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Tại mùa giải năm nay, BTS nhận 3 đề cử quan trọng gồm có Artist of the Year, Song of the Summer với ca khúc Stream và Best Male K-pop Artist. Đáng chú ý, nhóm là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất góp mặt ở hạng mục Artist of the Year, giải thưởng danh giá nhất của đêm trao giải. Trước đó, BTS từng nằm lên lịch sử tại American Music Awards 2021 khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành giải Artist of the Year. Sự trở lại của nhóm tại American Music Awards 2026 cũng làm dấy lên kỳ vọng về một màn tái xuất đặc biệt trên sân khấu.

Vừa rồi là những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật. Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, sau gần một thập kỷ vắng bóng, nam ca sĩ Taeyang, giọng ca chính của nhóm nhạc K-pop Big Bang, vừa chính thức phát hành album mới mang tên là Quintessence. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân của Taeyang, Quintessence còn xuất hiện vào thời điểm đặc biệt khi Big Bang chuẩn bị bước sang năm thứ 20 hoạt động. Vậy Taeyang đã mang đến những màu sắc âm nhạc nào trong lần trở lại này? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây.

0: Album Quintessence của Tae Young được phát hành vào ngày 18 tháng 5, đúng dịp sinh nhật của nam ca sĩ, và chỉ ít tuần sau màn trình diễn gây tiếng vang của Big Bang tại lễ hội âm nhạc Coachella. Không chỉ là màn tái xuất được người hâm mộ chờ đợi kể từ album White Night năm 2017, Quintessence còn mang ý nghĩa như một bản tuyên ngôn nghệ thuật của Tae Young ở thời điểm hiện tại, đồng thời đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Trong buổi họp báo ra mắt album tại Seoul, Tae Young cho biết anh đã dành gần một năm để hoàn thiện dự án. Nam ca sĩ mong muốn tạo nên một tác phẩm vừa mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa đem đến những màu sắc mới mẻ phù hợp với hành trình trưởng thành của mình sau hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí. Nam ca sĩ cho rằng chính những trải nghiệm và sự chiêm nghiệm trong thời gian qua đã trở thành nguồn cảm hứng quan trọng giúp anh hoàn thiện dự án âm nhạc lần này.
1: Khi mải miết sáng tác và liên tục tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới thì tôi thường quá tập trung vào công việc đến mức là khó nhìn nhận mọi thứ một cách toàn diện. Khoảng thời gian tạm nghỉ đã cho tôi cơ hội bước lùi lại, quan sát từ một góc nhìn rộng hơn và nhận ra nhiều điều mà trước đây mình chưa từng thấy. Chính những trải nghiệm và sự chiêm nghiệm đó đã mang lại nguồn cảm hứng cũng như là giúp ích rất nhiều cho tôi trong quá trình thực hiện album này.
0: Theo Tae Young, hai từ khóa xuyên suốt quá trình thực hiện album là bản chất và tinh túy, đúng như tên gọi Quintessence. Với anh, đây là hành trình đi tìm giá trị cốt lõi của chính mình sau nhiều năm đứng giữa hào quang, áp lực và những thay đổi không ngừng của ngành công nghiệp âm nhạc. Nam ca sĩ thừa nhận sau quá nhiều trải nghiệm âm nhạc, việc tạo ra một điều gì đó thực sự mới mẻ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, anh lựa chọn quay về với bản thể của mình để từ đó mở rộng biên độ sáng tạo theo hướng hiện đại hơn. Nam ca sĩ Tae Young chia sẻ.
1: Nếu như album Down to Earth là nơi tôi bộc lộ những giá trị, suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc nhất của bản thân với tư cách là Đông Giang B, thì Quintessence lại phản ánh rõ nét hơn con người nghệ sĩ Tae Young. Album mới thể hiện góc nhìn hiện đại của tôi về cuộc sống, âm nhạc và những điều mà tôi trân trọng ở thời điểm này. Tôi mong là khán giả có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau trong hành trình trưởng thành của mình với tư cách là một nghệ sĩ.
0: Album Quintessence gồm 10 ca khúc với nhiều màu sắc từ R&B, pop điện tử đến EDM và progressive pop. Album cho thấy rõ tinh thần thử nghiệm của Tae Young. Đáng chú ý, anh mở rộng phạm vi hợp tác với nhiều nhà sản xuất quốc tế thay vì chỉ làm việc với ekip nội bộ của The Black Label như trước. Ca khúc Murder Bad được thực hiện cùng nhóm sản xuất Mỹ The Stereotypes, mang màu sắc u tối và đậm chất trình diễn. Theo Tae Young, đây là bản nhạc nhìn lại hành trình anh đã đi qua, từ những khó khăn ban đầu đến áp lực của sự nổi tiếng. Trong khi đó, ca khúc chủ đề Life Fast, Die Slow được xem là tuyên ngôn của toàn bộ album. Với tiết tấu nhanh nhất từng xuất hiện trong sự nghiệp Tae Young, bài hát mang tinh thần nổi loạn, mạnh mẽ nhưng vẫn chất chứa suy tư về việc giữ vững bản thân giữa thời đại đang không ngừng đổi thay. Đặc biệt, câu hát Call Me Big Bang xuất hiện trong ca khúc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Với nhiều VIP, đây không chỉ là một lời nhắc về nhóm nhạc huyền thoại mà còn là sự khẳng định rằng hành trình của Tae Young luôn gắn liền với Big Bang. Một trong những điểm nổi bật khác của album là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ. Ca khúc Would You có sự tham gia của Chajan và Uchan từ nhóm All Day Project, những nghệ sĩ trẻ khiến Tae Young nhớ về hình ảnh Big Bang thời mới ra mắt. Trong khi Open Up đánh dấu màn hợp tác quốc tế giữa Tae Young và ngôi sao người Australia The Kid LAROI. Theo nam ca sĩ, việc làm việc cùng thế hệ nghệ sĩ mới giúp anh tìm lại cảm giác hào hứng và nguồn năng lượng của những ngày đầu ra mắt cùng Big Bang.
1: Album này với tư cách nghệ sĩ solo thì cũng như là dự án kỷ niệm 20 năm hoạt động của Big Bang, điều mà khiến tôi cảm nhận rõ ở đây đó là một chương mới đang mở ra. Tôi hy vọng rằng là những điều mà chúng tôi đang thực hiện sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những khởi đầu mới và giúp các nghệ sĩ trẻ tìm thấy động lực để theo đuổi con đường nghệ thuật của riêng mình.
0: Không chỉ dừng ở âm nhạc, album Quintessence còn cho thấy sự trưởng thành trong tư duy của Tae Young. Nam ca sĩ tiết lộ, càng đi sâu vào quá trình thực hiện album, anh càng nhận ra những khái niệm như tự do, tình yêu hay bản chất con người không thể được định nghĩa bằng một câu trả lời đơn giản. Điều quan trọng hơn cả là cách mỗi người theo đuổi những giá trị ấy trong cuộc sống. Để mở rộng thế giới nghệ thuật của album, Tae Yang cũng tổ chức triển lãm Quintesson từ ngày 18 đến 31 tháng 5, mang đến cho khán giả cơ hội khám phá các chủ đề và thông điệp của dự án thông qua trải nghiệm thị giác và không gian. Sự trở lại của Tae Yang vì thế không chỉ đơn thuần là màn tái xuất sau gần một thập kỷ vắng bóng ở vai trò nghệ sĩ solo, đây còn là dấu mốc đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình gần 20 năm hoạt động nghệ thuật của anh. Từ một giọng ca R&B hàng đầu K-pop đến thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Big Bang, Tae Yang vẫn không ngừng tìm kiếm những hướng đi mới để làm giàu thêm bản sắc âm nhạc của mình.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí liên tục thay đổi, Quintesson cho thấy sự lựa chọn của nam ca sĩ không phải là chạy theo các xu hướng nhất thời, mà là đào sâu vào những giá trị cốt lõi và tiếng nói nghệ thuật riêng đã làm nên tên tuổi của anh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Live Fast, Die Slow, ca khúc chủ đề trong album Quintesson, nơi Tae Young gửi gắm những suy ngẫm, trải nghiệm và dấu ấn nghệ thuật mới nhất của mình sau gần một thập kỷ vắng bóng với vai trò nghệ sĩ solo.

0: Vừa rồi là tạp chí âm nhạc quốc tế. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại đô thị. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong kết luận vừa ban hành sau buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phân loại nhà ở theo 4 nhóm: nhà thương mại, nhà cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách. Trên cơ sở này, nhà nước sẽ có chính sách tương ứng, trong đó có thể hỗ trợ giá, cung cấp nhà miễn phí cho một số nhóm nhất định.
0: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Đáng chú ý là dự thảo đề xuất quy định về thành lập thôn tổ dân phố trong các trường hợp đặc biệt. Cụ thể, trường hợp thành lập phường từ xã thì Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng phương án chuyển đổi thôn hiện có thành tổ dân phố tại hồ sơ đề án thành lập phường trình cấp có thẩm quyền thông qua. Kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường có hiệu lực thi hành thì các thôn được chuyển thành tổ dân phố. Trường hợp khu dân cư mới hình thành chưa đủ điều kiện để thành lập thôn tổ dân phố thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ban hành quyết định ghép cụm dân cư vào thôn tổ dân phố hiện có cho phù hợp. Đối với thôn, tổ dân phố đã hình thành từ lâu do xâm canh, xâm cư nhưng không làm thay đổi địa giới đơn vị hành chính cấp xã, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã liên quan thống nhất thực hiện việc chuyển giao cộng đồng dân cư để thuận tiện quản lý và sinh hoạt.
1: Sáng nay, học sinh tỉnh Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng bước vào kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Đây là hai địa phương tổ chức thi lớp 10 sớm nhất năm nay. Tại Ninh Bình, thí sinh thử thi 3 môn bắt buộc là ngữ văn 120 phút, toán 120 phút và ngoại ngữ 60 phút. Đối với thí sinh dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên, ngoài các môn chung sẽ thi thêm môn chuyên 150 phút và phần thi nói đối với môn ngoại ngữ chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 của tỉnh Ninh Bình là 40.181 học sinh trên tổng số khoảng 60.000 thí sinh lớp 9 năm học

0: thời gian làm bài là 150 phút.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Quốc hội Slovenia vừa phê chuẩn lãnh đạo cánh hữu Janez Janša làm thủ tướng được chỉ định, mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới theo định hướng cải cách kinh tế và thân thiện hơn với doanh nghiệp. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông Janša khẳng định còn nhiều việc cần làm để hoàn thiện bộ máy chính phủ mới.
2: Quốc hội vừa có một bước tiến quan trọng hướng tới sự thành công hơn nữa của Slovenia trong tương lai, nhưng đây không phải là bước cuối cùng cần thiết để Slovenia có một chính phủ phát triển. Vì vậy, chúng ta vẫn còn một số việc phải làm, và tôi hy vọng rằng trong những ngày tới, hoặc muộn nhất là trong 2 tuần nữa, chúng ta sẽ gặp lại toàn bộ đội ngũ sẽ làm việc vì một tương lai tốt đẹp cho Slovenia.
0: Thủ tướng Donald Tusk hoan nghênh quyết định của Tổng thống Donald Trump điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, đồng thời cho rằng động thái này thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh khu vực. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Thủ tướng Tusk nhấn mạnh quyết định triển khai 5.000 binh sĩ đến Ba Lan mang lại lợi ích thiết thực cho an ninh quốc gia của nước này, đồng thời củng cố vị thế của Mỹ tại châu Âu. Việc tăng quân cũng giúp giảm thiểu những lo ngại trước đó khi Mỹ tuyên bố tạm dừng kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ đến Ba Lan. Theo ông Tusk, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên đã biến thách thức thành cơ hội, góp phần củng cố niềm tin của các đồng minh. Quyết định triển khai thêm quân tới Ba Lan của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện tranh cãi liên quan kế hoạch tạm hoãn triển khai khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan. Theo giới phân tích, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, động thái trên của Mỹ không chỉ để trấn an Ba Lan mà còn nhằm củng cố hiện diện quân sự Mỹ tại khu vực.
1: Giới chức Nga lên tiếng kêu gọi Liên Hợp Quốc đánh giá quốc tế sau vụ UAV tấn công cơ sở giáo dục tại Cộng hòa Nhân dân Lugan khiến 6 người thiệt mạng và 39 người bị thương. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết Liên Hợp Quốc đang theo dõi với sự quan ngại sâu sắc các thông tin về vụ tấn công này.
0: Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ bảng Anh cho giáo dục thể chất và thể thao học đường trong 3 năm tới nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận hoạt động thể chất cho học sinh, đồng thời giảm chênh lệch về điều kiện tham gia thể thao giữa các khu vực và nhóm đối tượng. Việc tăng đầu tư cho giáo dục thể chất phản ánh xu hướng chính phủ Anh đẩy mạnh sử dụng trường học như một nền tảng thúc đẩy sức khỏe cộng đồng, đồng thời ứng phó với tình trạng béo phì, ít vận động và bất bình đẳng trong tiếp cận thể thao ở trẻ em hiện nay.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, ba miền ngày hôm nay cơ bản trời nắng, một số khu vực nằm trong cảnh báo có nắng nóng và nắng nóng gay gắt như Bắc Bộ, Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Dự báo nắng nóng trên diện rộng tại các khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đó là tình hình thời tiết cơ bản tại ba miền. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu trong ngày hôm nay. Phường Hoàn Kiếm Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36 độ. Phường Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh ít mây trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Sapa Lào Cai có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 27 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có thể có mưa dông, nhiệt độ cao nhất 32 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm.

0: đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Mỗi tuần một cuốn sách.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa giới thiệu ấn bản mới của cuốn Lịch sử nước ta, tác phẩm nổi tiếng của Hồ Chí Minh, được viết bằng thể thơ lục bát giản dị nhưng chứa đựng chiều sâu lịch sử và tinh thần dân tộc sâu sắc. Với diện mạo hiện đại hơn, nhiều tranh minh họa sinh động cùng cách trình bày giàu tính trực quan, cuốn sách không chỉ tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam mà còn mở ra cách tiếp cận lịch sử gần gũi hơn với độc giả hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.
7: Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Lời căn dặn giản dị nhưng đầy ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành kim chỉ nam trong việc giáo dục truyền thống lịch sử và lòng yêu nước cho nhiều thế hệ người Việt. Không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu biết lịch sử dân tộc, câu thơ ấy còn thể hiện mong muốn lớn lao của người đưa lịch sử đến với quần chúng bằng ngôn ngữ dễ nhớ, dễ hiểu và giàu cảm xúc. Cuốn Lịch sử nước ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và xuất bản lần đầu vào năm 1942 tại Cao Bằng, trong bối cảnh phong trào cách mạng Việt Nam đang cần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và niềm tin vào con đường đấu tranh giành độc lập. Chỉ với 208 câu thơ lục bát ngắn gọn, người đã khái quát hàng nghìn năm lịch sử dân tộc từ thời Hùng Vương dựng nước cho tới giữa thế kỷ 20. Điều đặc biệt ở tác phẩm không chỉ nằm ở nội dung cô đọng, mà còn ở cách kể chuyện lịch sử đầy gần gũi. Qua những vần thơ mộc mạc, lịch sử dân tộc hiện lên không khô cứng như những mốc thời gian hay sự kiện được ghi chép trong sách giáo khoa, mà giống như lời kể thân tình của cha ông dành cho con cháu. Những chiến công hiển hách, những vị anh hùng dân tộc và những giai đoạn đấu tranh gian khổ của dân tộc được truyền tải bằng cảm xúc chân thành, giúp người đọc dễ tiếp cận và ghi nhớ hơn. Hơn 80 năm kể từ ngày ra đời, lịch sử nước ta vẫn giữ nguyên giá trị về lịch sử, tư tưởng và giáo dục. Tác phẩm không chỉ phản ánh tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam, mà còn thể hiện tư duy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc truyền bá lịch sử đến đông đảo quần chúng nhân dân. Chính sự giản dị trong ngôn từ và hình thức thơ ca dân gian quen thuộc đã tạo nên sức sống bền bỉ cho cuốn sách qua nhiều thế hệ. Trong lần tái bản này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã đổi mới mạnh mẽ về hình thức trình bày nhằm tăng tính hấp dẫn và khả năng tương tác với bạn đọc. Hệ thống tranh minh họa đầy màu sắc được đầu tư công phu, tái hiện sinh động các nhân vật lịch sử, những trận chiến oanh liệt và các dấu mốc quan trọng của dân tộc. Mỗi trang sách như mở ra một hành trình khám phá lịch sử bằng ảnh, màu sắc và cảm xúc. Đặc biệt, cách thể hiện mới giúp lịch sử không còn là những bài học nặng tính ghi nhớ mà trở thành trải nghiệm trực quan, giàu cảm hứng. Độc giả nhỏ tuổi có thể dễ dàng hình dung về các triều đại, các cuộc kháng chiến hay chân dung những anh hùng dân tộc thông qua tranh vẽ sinh động và bố cục hiện đại. Qua từng câu thơ và từng hình ảnh, tình yêu quê hương đất nước cùng niềm tự hào dân tộc được nuôi dưỡng một cách tự nhiên. Sự kết hợp hài hòa giữa giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hình thức thể hiện hiện đại đã giúp lịch sử nước ta tiếp tục lan tỏa sức sống trong đời sống hôm nay. Cuốn sách không chỉ là một tác phẩm lịch sử mà còn là cầu nối đưa thế hệ trẻ đến gần hơn với cội nguồn dân tộc, để lịch sử Việt Nam tiếp tục được kể bằng cảm xúc, bằng sắc màu và bằng tình yêu đất nước trong thời đại mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, lấy cảm hứng từ vũ trụ bao la và vẻ đẹp kỳ diệu của tinh cầu xanh, lễ hội hoa nghệ thuật sắp đặt thường niên mang tên là Chelsea in Bloom lần thứ 21 đã chính thức khai mạc tại thủ đô London của Anh. Với chủ đề độc đáo là Out of Zitgur, tạm dịch là ngoài không gian, sự kiện năm nay biến những tuyến phố sang trọng của quận Chelsea nước Anh thành một không gian nghệ thuật thực vật đầy mê hoặc.
1: Diễn ra song song với triển lãm hoa Chelsea Flower Show, danh tiếng thế giới, Chelsea in Bloom là lễ hội nghệ thuật sắp đặt hoa ngoài trời hoàn toàn miễn phí. Năm nay, sự kiện ghi nhận quy mô lớn chưa từng có với sự đồng hành của khoảng 140 doanh nghiệp địa phương, bao gồm các cửa hàng thời trang, nhà hàng, khách sạn, trường học và giáo đường. Dọc theo tuyến phố King Rose, Somerset, hàng nghìn du khách không khỏi trầm trồ trước mô hình quả địa cầu khổng lồ được kết từ hàng vạn đóa hoa tươi rực rỡ, bao quanh là hình ảnh các loài muông thú được tạo hình tỉ mỉ từ cánh hoa và thân cây. Cách đó không xa tại quảng trường Dax Airport, một đĩa bay hoa khổng lồ như vừa đáp xuống trước dãy nhà gạch đỏ cổ kính. Trong khi đó, quảng trường Sloan lại mang một vẻ đẹp huyền bí với mô hình 12 chòm sao hoàng đạo được đan hoàn toàn bằng liễu gai, tạo nên một bầu trời sao độc nhất vô nhị giữa lòng phố thị. Nghệ nhân cắm hoa Ruth David chia sẻ.
2: Đối với những nghệ sĩ sáng tạo như chúng tôi, việc có cơ hội tạo ra những tác phẩm điêu khắc bằng thực vật với quy mô lớn ở không gian công cộng là điều vô cùng hiếm hoi. Để hoàn thành 3 công trình lớn tại khu vực này, đội ngũ của tôi đã phải dành trọn 6 tháng làm việc với tất cả tình yêu và tâm huyết.
1: Không chỉ gói gọn trong các biểu tượng vũ trụ, không gian lễ hội năm nay còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tại đại lộ Orion, nghệ nhân Ricky Paul cùng các cộng sự đang tất bật hoàn thiện mô hình địa cầu hoa đặc biệt nhằm tri ân các nhà tự nhiên học tiền bối của nước Anh. Bên cạnh đó, tinh thần hưởng ứng đại sứ văn hóa của các doanh nghiệp địa phương cũng tạo nên những dấu ấn khó phai. Điển hình như cửa hàng đồ bếp Davis Miller đã thu hút rất đông khán giả nhỏ tuổi nhờ mô hình phi thuyền không gian độc đáo được chế tác từ xoong nồi kết hợp khéo léo với hoa tươi và hiệu ứng phun khói trắng định kỳ. Bà Caroline Jennings, đại diện của ban tổ chức, cho biết.
2: Chúng tôi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của lễ hội qua từng năm. Mỗi doanh nghiệp, tổ chức tham gia đều mang đến một góc nhìn, một cách diễn giải câu chuyện vũ trụ rất riêng, tạo nên sự đa dạng và giàu bản sắc cho sự kiện.
1: Là những đại sảnh hoành tráng giữa quảng trường hay các chi tiết hoa tinh xảo, nhỏ nhắn nép mình bên bậu cửa sổ của các cửa hiệu, tất cả đã tạo nên một bầu không khí lễ hội sôi động và thanh lịch đặc trưng của thủ đô London. Lễ hội không chỉ là niềm tự hào của người dân London mà còn là thỏi nam châm thu hút đông đảo du khách quốc tế và các vùng lân cận. Cô Julie Pace, một du khách đến từ hàn Leicestershire, hào hứng cho biết cô đã in sẵn bản đồ các điểm trưng bày từ trước để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ tác phẩm nào.
2: Có những góc bài trí nhỏ nhắn nhưng tinh xảo đến mức bạn buộc phải dừng lại, ngắm nhìn thật kỹ để cảm nhận được cái tài của người nghệ nhân.
1: Lễ hội hoa Chelsea in Bloom sẽ mở cửa chào đón công chúng thưởng lãm cho đến hết ngày mai.

0: 24 tháng 5. Đây được kỳ vọng là một trong những sự kiện văn hóa ngoài trời điểm nhấn mở màn trong mùa du lịch hè rực rỡ tại Vương quốc Anh năm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Muôn màu cuộc sống đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thu Hiền, Phương Anh và Phương Hà cùng kỹ thuật viên Tạ Tre thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chúc quý vị và các bạn những giờ phút cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
6: Biên tập viên Minh Khánh xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, các cơ quan nội tiết có vai trò quan trọng trong điều hòa, duy trì nhiều chức năng sống trong cơ thể. Song theo ước tính hiện nay thì số người mắc các bệnh lý nội tiết đang ngày càng gia tăng như là đái tháo đường, u tuyến giáp, suy tuyến thượng thận hay là rối loạn nội tiết. Các bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm nhưng lại có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện muộn. Việc khám định kỳ và kiểm soát tốt các chỉ số nội tiết không chỉ giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn giảm nguy cơ biến chứng tim mạch, chuyển hóa và nhiều bệnh lý mãn tính khác. Và để giúp người dân có thêm kiến thức về các bệnh lý nội tiết, trong chương trình 360 độ sức khỏe ngày hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương để trò chuyện về nội dung này. Và trước tiên xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
7: Dạ. Xin chào quý vị và các bạn đang nghe đài. Tôi là bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh đến từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tôi xin rất vui được đồng hành cùng chương trình hôm nay để chia sẻ một số thông tin giúp mọi người hiểu rõ hơn về các bệnh lý nội tiết nói chung và tầm quan trọng của việc khám và tầm soát sớm bệnh.
6: Vâng. Và quý vị thính giả quan tâm đến các bệnh lý về tuyến giáp thì có thể đặt câu hỏi cho vị khách mời của chúng tôi theo số điện thoại là 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Câu hỏi đầu tiên ạ, thưa bác sĩ thạc sĩ Đỗ Hoa Quỳnh ạ, bác sĩ có thể cho biết là bệnh nội tiết thường gặp bao gồm những cái bệnh lý gì và thường là xuất hiện ở lứa tuổi nào?
7: Dạ xin cảm ơn ạ. Các bệnh lý nội tiết thường gặp hiện nay rất là nhiều bệnh, đặc biệt là gồm các bệnh đái đường và bệnh lý tuyến giáp như là cường giáp, suy giáp và đặc biệt là biếu nhân thì chúng ta cũng thấy hiện nay gặp rất là nhiều. Ngoài ra thì còn một số bệnh lý khác như là viêm giáp thì cũng có gặp. Một số bệnh lý các chuyển hóa khác như là béo phì hoặc là các rối loạn liên quan như là tăng huyết áp hoặc là các bệnh lý về tim mạch và một số bệnh lý tuyến thượng thận thì hay gặp. Đáng chú ý là số người mắc bệnh ngày càng gia tăng nhanh và có xu hướng trẻ hóa nhiều. Riêng tại Việt Nam hiện nay thì ước tính có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường và nhiều người chưa được chẩn đoán. Bên cạnh đó một số bệnh lý tuyến giáp cũng ngày càng phổ biến, thường gặp nhiều hơn ở phụ nữ và người có độ tuổi lao động. Những bệnh lý nội tiết này có thể gặp nhiều hơn ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên là nhóm trung niên, người ít vận động, thừa cân béo phì hoặc là có tiền sử gia đình, ví dụ như có tiền căn về bệnh lý tuyến giáp hoặc là các bệnh lý về đái tháo đường, tăng huyết áp thì sẽ có mắc nguy cơ cao hơn.
6: Dạ vâng. Một số thính giả thì cũng có chia sẻ đến chương trình là họ thường xuyên là cảm thấy là cơ thể mệt mỏi này, rồi là khó tập trung, mất ngủ kéo dài. Liệu là những cái triệu chứng này thì có phải là những cái dấu hiệu của một trong những cái bệnh lý nội tiết hay không ạ, thưa bác sĩ ạ?
7: Những cái triệu chứng như là cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung, mất ngủ kéo dài thì đây cũng có thể là một số biểu hiện của rối loạn nội tiết. Ví dụ như là cường giáp thì chúng ta có thể thấy gây mất ngủ hoặc là hồi hộp tim đập nhanh. Suy giáp thì gây mệt mỏi hoặc là giảm tập trung, giảm trí nhớ. Một số cái trường hợp bệnh nhân có rối loạn đường huyết thì cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, cảm giác uể oải kéo dài. Tuy nhiên là các triệu chứng này thì cũng không đặc hiệu cho một cái bệnh lý cụ thể ở bệnh lý nội tiết. Vì vậy mà chúng ta cần không nên chủ quan và cần đến khám kiểm tra phù hợp, đến các cái cơ sở y tế thì chúng ta có thể được kiểm tra để chuẩn đoán cụ thể bệnh của mình.
6: Dạ vâng. Hiện nay theo thống kê thì nước ta có khoảng hơn 7 triệu người mắc đái tháo đường, trong khi tại cộng đồng thì có hàng triệu người bệnh không biết mình bị đái tháo đường. Vậy thì việc phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý đái tháo đường có ý nghĩa như thế nào với sức khỏe người dân, thưa bác sĩ ạ?
7: Dạ, đái tháo đường hiện nay thì là một trong những cái bệnh lý nội tiết phổ biến nhất và đang gia tăng rất nhanh tại Việt Nam, không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Theo cái ước tính hiện nay thì nước ta cũng có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Được. Tuy nhiên là đáng lo ngại là có rất nhiều người chưa được chẩn đoán và phát hiện sớm kịp thời, vì là bệnh diễn ra rất là âm thầm và có thể tiến triển trong nhiều năm dài mà chúng ta cũng chưa chẩn đoán ra. Thế thì ý nghĩa của việc phát hiện sớm thì vô cùng quan trọng. Nếu mà được chẩn đoán từ giai đoạn sớm và kiểm soát tốt đường huyết thì chúng ta có thể phòng tránh và làm chậm rất là nhiều biến chứng nguy hiểm của bệnh. Ví dụ như là các biến chứng về tim mạch như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim, các bệnh lý mạch vành và biến chứng suy thận, hoặc là đặc biệt là tổn thương mắt, giảm thị lực, đôi khi có thể gây mù lòa và tổn thương thần kinh, và đặc biệt là các biến chứng loét bàn chân đái đường, và nặng hơn nữa thì có thể gây nguy cơ bị cắt cụt chi. Và có những cái biến chứng cấp nặng thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Thế thì thực tế chúng ta thấy gặp rất nhiều bệnh nhân đến khám khi mà đã xuất hiện các cái biến chứng rồi. Ví dụ như là các cái biến chứng về thận, gồm suy thận ở các mức độ khác nhau, nhìn mờ, hoặc là các biến chứng tim mạch như là các cái bệnh lý tim mạch sơ vữa, hẹp mạch vành. Và trong khi đó thì nếu mà được tầm soát sớm và được điều trị hiệu quả hơn rất nhiều thì chi phí điều trị cũng giảm, cũng như là dự phòng được các cái biến cố gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như là cái tuổi thọ suy giảm. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là trong những trường hợp mà chúng ta có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là chúng ta thừa cân, béo phì, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu, hoặc là có một cái lối sống tĩnh tại, ít vận động, hoặc là có người thân, gia đình mà chúng ta có mắc đái tháo đường, các bệnh lý liên quan thì chúng ta có thể đến khám, đến các cơ sở y tế khám sớm để tầm soát sớm và phát hiện sớm để phòng ngừa các biến chứng, hạn chế được các cái biến chứng nặng cho bệnh cho chúng ta, có thể gây nên những cái tình huống xấu.
6: Vâng. Thưa bác sĩ, là chúng tôi nhận thấy hiện nay thì bệnh lý đái tháo đường rồi là u tuyến giáp, cường giáp, suy tuyến thượng thận thì đang ngày càng gia tăng. Vậy người dân có nên coi cái việc khám các cái bệnh lý nội tiết là hết sức cần thiết khi mà đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm hay không ạ?
7: Tôi cho rằng là rất nên. Bởi vì là những người ví dụ như trên 40 tuổi, những người thừa cân béo phì, có tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc có tiền sử gia đình mắc các bệnh nội tiết thì việc khám định kỳ phát hiện sớm ngay cả khi chưa có triệu chứng là vô cùng quan trọng.
6: Dạ vâng. Và thời gian gần đây thì tại nhiều địa phương thì tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh lý về nội tiết có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Mặc dù không lây nhiễm, nhưng các bệnh này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, như là bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh cũng đã cho biết, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, cũng như là nặng thì sẽ gây ra nguy cơ tử vong cao. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì mời bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh cùng quý vị thính giả nghe một ghi nhận ngắn của chúng tôi ạ.
5: Chị Hoàng Thị Tiết ở Bản Chai, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La mới hơn 30 tuổi nhưng đã bị bacido từ hơn một năm nay. Ban đầu, chị không biết mình bị bệnh, đến khi cứ thấy sút cân, thường xuyên mệt mỏi, chân tay run rẩy, tim đập nhanh. Đến Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La khám, chị mới biết mình mắc các rối loạn chuyển hóa về nội tiết.
8: Từ khi xác định bị bacido, đến bệnh viện lấy thuốc, sức khỏe tôi cũng đỡ nhiều. Nhưng 10 tháng gần đây tôi chủ quan, cứ tưởng khỏi rồi, không đi khám và lấy thuốc nữa. Gần đây lại run rẩy, mệt mỏi, không làm được gì. Các bác sĩ phải cho nằm viện điều trị. Giờ cũng đỡ nhiều rồi. Từ nay tôi sẽ không dám bỏ thuốc nữa.
5: Nếu như chị Hoàng Thị Tiết là bệnh nhân trẻ mới phát hiện mắc bacido, thì bà Lò Thị Cong ở Bản Triềng La, xã Triềng La, tỉnh Sơn La là bệnh nhân truyền thống khi đã theo dõi, điều trị các rối loạn về nội tiết tại bệnh viện từ hơn 10 năm nay. Bà Cong cho biết, giai đoạn đầu phát hiện bệnh, bà cũng mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở. Bà cứ tưởng mình mắc bệnh tim. Tuy nhiên, sau khi đi khám tại bệnh viện, bác sĩ xác định bà mắc bacido và các triệu chứng mệt mỏi, khó thở là do ảnh hưởng của bệnh này. Thời gian gần đây, bà cũng được chỉ định mổ, nhưng do sức khỏe yếu nên bà chọn điều trị dài hơi tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La, bởi bệnh viện này từ lâu vẫn được coi là địa chỉ đỏ với những người mắc các bệnh liên quan đến tuyến giáp và các rối loạn chuyển hóa ở địa phương.
9: Em mà điều trị cái bị
8: đều đặn 16-17 năm nay, tôi đến khám và điều trị ở bệnh viện này. Trước đây người cứ mệt mỏi, run rẩy. Từ khi tuân thủ phác đồ điều trị của các bác sĩ thì tôi đỡ nhiều rồi, không khó thở nữa, cũng đỡ mệt nhiều.
9: khai tế bơ hà chả cạp cái là nhiều ngày đó.
5: Những năm gần đây tại Sơn La, các bệnh lý về tuyến giáp, đặc biệt là basido, đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh lý tuyến giáp chiếm khoảng 30% trong số những người từ 18 đến 65 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh tăng lên theo tuổi và thường gặp ở phụ nữ với tỷ lệ 5 nữ trên 1 nam. Mặc dù không lây nhiễm, nhưng các bệnh liên quan đến tuyến giáp nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, nguy cơ tử vong cao. Chính vì vậy, nếu có triệu chứng và nghi ngờ mình bị mắc các bệnh liên quan đến tuyến giáp thì cần đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt, bởi các bệnh về tuyến giáp có thể hoàn toàn được chữa khỏi nếu như được phát hiện và điều trị kịp thời.
7: Thưa bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh ạ, chỉ trong gần 1 năm qua thì Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La đã khám và điều trị cho hàng vạn bệnh nhân mắc các bệnh lý nội tiết, trong đó có basido. Thưa bác sĩ, vì sao basido vẫn có tỷ lệ người dân mắc bệnh cao như vậy, nhất là ở khu vực miền núi, qua phản ánh ở Sơn La chúng ta vừa nghe?
10: Vâng, tôi thấy rằng là basido thì hiện tại là tương đối phổ biến, gặp rất là nhiều ở Việt Nam. Hiện tại đang công tác tại Viện Nội tiết Trung ương thì hàng ngày tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân và đến khám tại phòng mạch. Phòng khám thì hàng ngày thì có gần như là cái tỷ lệ basido ngày nào cũng gặp. Thì basido còn gọi là cường giáp, theo một cái ngôn từ mà chúng ta hay nói. Đây là một bệnh lý tự miễn và một bệnh lý không quá hân gặp, hiện nay ngày càng gia tăng rất nhiều. Bệnh thường gặp thì ở nữ nhiều, khoảng gấp 5 lần so với nam giới, đặc biệt là trong cái độ tuổi lao động hoặc là phụ nữ ở độ tuổi trung niên thì chúng ta hay gặp. Ở một số khu vực miền núi thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ còn tương đối cao, do rất là nhiều nguyên nhân. Theo tôi thì thứ nhất là người dân thì chúng ta khó nhận biết được cái triệu chứng, bởi vì là triệu chứng sớm thì thường biểu hiện nó cũng không rõ ràng, không đặc hiệu. Ban đầu thì có thể nhầm lẫn với các triệu chứng ví dụ như là mệt mỏi hoặc là cảm giác hồi hộp, run tay, sút cân thì chúng ta cũng bỏ qua. Đôi khi thì có dấu hiệu mất ngủ hoặc là tim đập nhanh. Đây là những cái triệu chứng đôi khi xảy ra rất âm thầm và từ từ. Thế thì thứ hai là cái điều kiện tiếp cận với y tế ở một số khu vực vùng miền núi thì còn hạn chế. Nhiều người có tâm lý thì chủ quan và có thể là tự điều trị tại nhà hoặc là điều trị không gặp bác sĩ tại các cái trung tâm y tế. Và chính vì thế mà cái quá trình tự điều trị dẫn đến khi mà bệnh nhân đến viện đã rất là muộn hoặc là các cái biến chứng nó đã khá là nặng rồi. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là bệnh lý tuyến giáp thì có thể là có liên quan đến một số yếu tố làm gia tăng hơn ở các cái vùng miền núi, ví dụ như là yếu tố dịch tễ, thiếu iốt hoặc là liên quan đến yếu tố miễn dịch, có stress kéo dài, liên quan đến cái mất cân bằng giữa yếu tố môi trường và yếu tố dinh dưỡng thì có thể gặp những trường hợp mà gia tăng bệnh hơn so với bình thường. Một số trường hợp sau khi điều trị ở cái vùng, các cái vùng sâu vùng xa ấy thì có thể là bệnh nhân thấy đỡ, sau đó thì tự bỏ thuốc rồi không khám tái khám định kỳ. Đây cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến bệnh dễ tái phát và làm gia tăng các cái trường hợp hơn ở các cái vùng miền núi. Tuy nhiên điều trị tích cực là khỏi được nếu mà chúng ta phát hiện sớm, và đa số là bệnh nhân có thể kiểm soát bệnh tốt, sinh hoạt và làm việc gần như bình thường. Vì vậy mà khi có các cái dấu hiệu nghi ngờ như là sụt cân nhanh, mất ngủ, hồi hộp, run tay, ra nhiều mồ hôi, đặc biệt là một số trường hợp bệnh basido có cái biểu hiện đặc hiệu đó là mắt lồi, bệnh nhân có thể có cái cảm giác như là vướng cụm mắt, rồi chảy nước mắt, sợ ánh sáng, thì hoặc là kèm theo trên nền và cổ to, thì chúng ta cần phải đến khám ngay chuyên khoa nội tiết ở các trung tâm nội tiết, hoặc là chúng ta đến các cái nơi chuyên khoa sâu hơn để chúng ta có thể chuẩn đoán và điều trị kịp thời.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với nội dung chủ động khám nội tiết, phát hiện sớm để kiểm soát bệnh lý âm thầm, với sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Và quý vị thính giả quan tâm thì có thể đặt câu hỏi cho vị khách mời của chúng tôi theo số điện thoại là 0243 934 1040. Vâng, và qua số điện thoại này chúng tôi cũng có câu hỏi của một thính giả gửi đến ạ. Thính giả nói là vừa nghe bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh nói rằng là về bệnh lý cường giáp thì nữ gấp 5 lần so với nam giới, có thể lý giải cái vấn đề này như thế nào ạ?
10: Trường hợp mà nữ gấp nhiều hơn nam giới thì từ xưa đến nay chỉ chúng ta thấy rằng là ở nữ mình sẽ có một cái hàm lượng, tức là cái nội tiết tố đó là estrogen, thì ở nữ thì người ta thấy rằng là cái sự nhạy cảm so với các bệnh lý tuyến giáp ở nam giới thì là cao hơn. Chính vì thế mà ở nữ thường gặp đa phần là nhiều các bệnh lý về tuyến

0: giáp hơn nam giới.
1: Vâng. Và để đăng ký khám rồi là tầm soát các bệnh lý nội tiết tại bệnh viện thì bác sĩ có thể hướng dẫn người dân là có thể đặt lịch khám online hay là đến khám thì theo hướng dẫn như thế nào để có thể là được khám nhanh và hiệu quả?
0: Nếu mà chúng ta có nghi ngờ hoặc là có cái biểu hiện về cường giáp hoặc các bệnh lý về nội tiết, ví dụ như là các triệu chứng liên quan đến cường giáp như hồi hộp tim đập nhanh, hoặc là bệnh nhân gầy sút cân, hoặc là có triệu chứng như mất ngủ, hồi hộp, lo âu, và đặc biệt là có cái triệu chứng cảm thấy là cổ to, nốt vướng, thì chúng ta có thể đăng ký khám trực tiếp hoặc đặt lịch khám qua online, qua website của các trang của bệnh viện hoặc fanpage, hoặc gọi tổng đài của các bệnh viện để giảm thời gian chờ đợi cho chúng ta. Khi mà đến khám thì chúng ta cần phải mang theo các cái giấy tờ, ví dụ như là căn cước công dân, bây giờ nó sẽ rất là tiện lợi để chúng ta có thể đăng ký sớm hơn, và mang theo các xét nghiệm đơn cũ, và đặc biệt là các cái kết quả mà chúng ta có thể là đã thăm khám ở một nơi nào đấy để bác sĩ tiện chúng ta nhìn vào, chúng ta có thể chuẩn đoán sơ bộ để cho các cái xét nghiệm chuyên sâu hơn.
1: Dạ vâng. Và với những bệnh nhân mà sau khi khám phát hiện các cái bệnh lý phổ biến như là đái tháo đường, u tuyến giáp hay là suy tuyến thượng thận thì bác sĩ sẽ lưu ý gì để bệnh nhân có thể điều trị và kiểm soát hiệu quả được căn bệnh ạ?
0: Chúng ta thì thấy rằng là bệnh đái đường và các bệnh lý tuyến giáp và bệnh lý thượng thận là một trong những bệnh lý nội tiết cũng hay gặp. Điều quan trọng nhất trong các cái điều trị bệnh đó chúng là chúng ta cần phải tuân thủ, vì đây là những bệnh mãn tính và thường kéo dài. Việc tuân thủ là một điều mà vô cùng quan trọng để chúng ta điều trị bệnh. Tái khám đúng hẹn cũng như là không tự ý bỏ thuốc sẽ giúp cho các cái triệu chứng giảm và có thể là làm cho các tình huống bệnh được giảm nhanh hơn cũng như là kiểm soát bệnh tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cần duy trì các cái chế độ sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập luyện phù hợp, ví dụ như là thường xuyên tập luyện đi bộ khoảng 30 phút một ngày dưới ánh nắng và theo dõi các cái chỉ số lâm sàng qua các lần khám để chúng ta có thể tương tác, chúng ta trao đổi lại với bác sĩ, cũng như là trong quá trình điều trị mà chúng ta thấy có những cái bất thường, ví dụ như là tác dụng phụ của thuốc, hoặc là các cái triệu chứng tái phát, hoặc là các cái vấn đề liên quan khác mà chúng ta cảm thấy rằng là mình không được thoải mái trong quá trình mình điều trị, thì mình có thể trao đổi lại với bác sĩ. Đây là một cái điều rất quan trọng để chúng ta có thể kiểm soát được bệnh tốt hơn.
1: Dạ vâng. Và chúng tôi cũng nhận được một số thính giả gửi câu hỏi đến chương trình như sau ạ. Thính giả có đặt câu hỏi là: xin chào bác sĩ, năm nay tôi 40 tuổi, kỳ kinh của tôi thì bị ngắn chỉ còn 2 ngày và thường xuyên bị đau đầu, tim đập nhanh. Vậy tôi có thể bổ sung các loại thuốc nội tiết hay không? Và nếu đi khám thì tôi cần khám chuyên khoa gì tại bệnh viện nội tiết Trung ương ạ? Xin bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng. Những triệu chứng này thì chúng ta có thể thấy rằng có thể liên quan đến một số cái rối loạn nội tiết, đặc biệt là nữ giới. Thì như chúng ta thấy rằng là 40 tuổi thì là một độ tuổi bắt đầu hormone nữ bắt đầu suy giảm dần. Thì nếu mà tính ra cái độ tuổi mãn kinh chúng ta thấy gặp thường là trên 45 tuổi. Tuy nhiên là ở giai đoạn 40 tuổi thì do hormone giảm dần thì chúng ta có thể có một số các triệu chứng giảm, ví dụ như kỳ kinh của chúng ta bị ngắn lại. Thì có thể là gặp thêm một số cái triệu chứng, ví dụ như là chúng ta có stress căng thẳng tăng cái nguy cơ đau đầu hoặc là tim đập nhanh liên quan đến stress căng thẳng kéo dài. Thì chúng ta cần phải đến các cái cơ sở y tế chuyên khoa nội tiết để chúng ta có thể loại trừ các cái bệnh lý về nội tiết, ví dụ như là gặp những cái rối loạn về nội tiết sinh sản. Ví dụ như là các cái bệnh u sơ hoặc là các cái suy giảm hormone do các nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là các bệnh lý về tuyến giáp gây nên cái tình trạng triệu chứng như là tim đập nhanh hoặc là cảm giác mệt mỏi thường xuyên. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là một số các cái thuốc bổ sung nội tiết tố ấy, thì nếu mà chúng ta để bổ sung thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế để xét nghiệm nồng độ hormone và chẩn đoán nguyên nhân để chúng ta mới điều trị phù hợp được. Được. Vì nếu mà chúng ta không dựa vào các xét nghiệm mà chúng ta tự ý dùng thuốc các nội tiết tố thì có thể ảnh hưởng đến cái tiến trình phát hiện cũng như là chẩn đoán và điều trị bệnh, thậm chí là có thể gây nên những cái tình huống ảnh hưởng đến cơ thể của chính chúng ta. Thế thì trên thị trường chúng ta hiện nay thì có một số các loại cái nội tiết tố mà ví dụ như chúng ta bổ sung isoflavone hoặc là collagen hoặc có vitamin hoặc thảo dược. Nói tóm chung lại là có thể gọi là một số các cái thuốc nội tiết tố, nhưng thực ra nó là các cái thực phẩm chức năng mà chúng ta nghĩ rằng là nó có tác động đến yếu tố nội tiết. Tuy nhiên các nghiên cứu thì nó cũng chưa được đầy đủ và chúng ta có thể giảm một số phần nào cái triệu chứng của các cái rối loạn liên quan đến giảm nội tiết tố ở nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải đến cơ sở khám để chúng ta có thể được tư vấn của bác sĩ và bổ sung nội tiết tố đúng và kịp thời, hoặc là đúng theo cái hướng dẫn của bác sĩ, tránh những cái tác dụng phụ cũng như là những cái ảnh hưởng đáng tiếc.
1: Dạ vâng. Và chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi

0: của thính giả khác nữa ạ. Thính giả có nói là: thưa bác sĩ, gần đây mẹ tôi đi khám và có kết luận là u nang keo tuyến giáp lành tính nhân lạnh, kích thước 3 cm. Xin hỏi là mẹ tôi có cần thiết phải phẫu thuật không? Và nghe nói hiện nay thì Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã có phương pháp phẫu thuật u tuyến giáp không đau, không sẹo, có thể về trong ngày. Bác sĩ có thể thông tin giúp cho gia đình tôi được biết ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Như chúng ta đã thấy rằng là cái tình huống mà chúng ta gặp các cái biếu nhân mà kích thước khoảng 3 cm thì cũng đối với chuyên môn của chúng tôi gặp rất là nhiều. Thế thì để xác định cái nhân này thì tôi phải làm rất nhiều cái xét nghiệm liên quan, ví dụ chúng tôi siêu âm, tiến hành chọc hút tế bào, và thậm chí là chúng tôi chụp xạ hình, làm các xét nghiệm hormone thì chúng tôi mới chuẩn đoán được ra cái biếu nhân này nó thuộc tính chất nhân như thế nào, thì lúc đấy mới có cái quyết định phù hợp. Với trường hợp của bạn thì nó là u nang keo lành tính. Thì với kích thước 3 cm, nếu mà có các cái triệu chứng liên quan, ví dụ như là nuốt vướng hoặc là cổ to nhiều, khó cảm giác khó thở chèn ép, thì có thể có những cái phương pháp, ví dụ như các cái phương pháp xâm lấn tối thiểu. Nếu mà là u lành tính thì có thể can thiệp bằng đốt sóng cao tần. Hay những trường hợp to hơn hoặc là có yếu tố nguy cơ cao hơn thì lúc đấy bác sĩ có cái xử lý chuyên sâu hơn, ví dụ có thể can thiệp phẫu thuật trong những trường hợp mà có yếu tố nguy cơ của ung thư, hoặc là các xét nghiệm chuyên sâu hơn mà chúng ta thấy có cái dấu hiệu nó không được lành tính. Cái trường hợp của mình thì một số trường hợp khác thì nếu không có triệu chứng và nếu mà có thể cân nhắc thì chúng ta vẫn có thể theo dõi, chúng ta cũng không nên quá lo lắng.
0: Bạn có thính giả có hỏi là thêm một câu hỏi nữa là hiện nay thì có phương pháp phẫu thuật u tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương mà không đau, không sẹo và có thể về trong ngày, thì bác sĩ có thể tư vấn thêm ạ.
1: Phương pháp mà phẫu thuật u tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương không đau, không sẹo và có thể về trong ngày, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà nói đến phẫu thuật ý, thì có phương pháp phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương được thực hiện cũng khá lâu rồi. Thì gần như là không để lại sẹo, vì là hiện tại là đây là phương pháp nội soi không qua đường mổ phía trước ở cổ. Tuy nhiên là đây là cũng là một phương pháp là phẫu thuật. Thế hiện nay thì một số trường hợp, các trường hợp u lành tính thì có một cái phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu mới, đó là phương pháp đốt sóng cao tần. Dùng cái sóng cao tần thì chúng ta sẽ đưa kim vào trong cái vùng cổ, dựa trên cái khi mà chúng ta siêu âm trên cái màn hình ấy, thì chúng ta sẽ can thiệp để đốt cái nhân đó nhỏ đi và gần như là rất là ít tai biến, cũng như là thời gian, chi phí cũng như nằm viện là rút ngắn lại.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa xin gửi đến bác sĩ, đó là thính giả có hỏi là mẹ tôi bị đái tháo đường type 2 và xin bác sĩ lời khuyên để tôi có thể chăm sóc điều trị phòng tránh các biến chứng của bệnh đái tháo đường cho bà. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi thì thấy rằng là đối với những trường hợp bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta rất là hay gặp, nhất là bố mẹ của chúng ta, và cái biến chứng hay gặp rất nhiều đó là các cái biến chứng về biến chứng thận, biến chứng tim, cũng như là liên quan đến biến chứng thần kinh và biến chứng mắt. Thế thì nếu mà để kiểm soát được bệnh tốt, chắc chắn là chúng ta phải dự phòng các biến chứng, thì gia đình cần hỗ trợ người bệnh duy trì một cái chế độ ăn phù hợp, đặc biệt là người già làm sao có chế độ ăn phù hợp nhất để hạn chế được các cái việc tăng đường máu, cũng như là ăn uống dễ dàng hơn, không ảnh hưởng đến cái tâm lý của các cụ. Và cái việc thứ hai là chúng ta cần phải theo dõi cái quá trình uống thuốc đều, theo dõi đường máu, khám mắt và kiểm tra định kỳ tại bệnh viện, cũng như là khám tầm soát các biến chứng định kỳ thường xuyên đến các cái cơ sở y tế mà chúng ta theo bảo hiểm, hoặc là chúng ta phải kiểm soát bằng cách là chúng ta tương tác, chúng ta trao đổi với bác sĩ điều trị để chúng ta có những cái chăm sóc phục vụ tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta cần chú ý chăm sóc bàn chân, đặc biệt là ở người già, bởi vì là nguy cơ bị loét tăng lên và gây nên tình trạng nhiễm trùng. Đồng thời thì chúng ta cũng khuyến khích các cụ vận động phù hợp, tránh tình trạng là các cụ hạn chế ngồi một chỗ gây nên các cái vết loét tì đè, và đồng thời là chúng ta tác động đến tâm lý các cụ để chúng ta có những cái động viên phù hợp cho các cụ để ổn định an tâm điều trị.
0: Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, nhân chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có khuyến cáo gì để người dân có thể chủ động bảo vệ sức khỏe nội tiết ngay từ sớm?
1: Dạ vâng. Tôi thấy rằng là bệnh lý nội tiết thì ngày càng gia tăng, và đặc biệt là các bệnh lý tuyến giáp và các bệnh lý rối loạn chuyển hóa như là đái tháo đường. Tôi muốn nhắn gửi rằng các bệnh lý nội tiết hiện nay khá phổ biến, nhưng mà hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu mà được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Chúng ta nên khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc, và không chủ quan với bất kể những cái dấu hiệu nào của cơ thể, và đến khám các cơ sở y tế gần nhất chúng ta có thể. Đấy là cái khuyến cáo mà tôi xin đưa ra cho quý vị và các bạn.
0: Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, các bệnh lý nội tiết như là đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp hay là suy giảm hormone, rối loạn chuyển hóa đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Điều đáng lo ngại là phần lớn các bệnh này tiến triển âm thầm, triệu chứng dễ bị bỏ qua cho đến khi xuất hiện biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, thần kinh, xương khớp và chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh đó thì việc chủ động khám, tầm soát định kỳ và phát hiện sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp người bệnh kiểm soát hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng và duy trì cuộc sống khỏe mạnh lâu dài. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và gửi câu hỏi tới chương trình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
6: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
7: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở type 2 có khi nó lên đến 12, 13. Nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh, nó biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập gành nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90 ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
5: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
5: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
8: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
9: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
8: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
9: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
5: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
9: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
6: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
7: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng đi rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
5: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
6: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
5: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
4: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
10: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, bạo hành trẻ em cần được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 kết nối công nghệ, bảo vệ an toàn dữ liệu góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. 11 giờ 30 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh khó khăn của bà Hoàng Thị Bột ở xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên cần sự giúp đỡ của cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, những rào cản đối với tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài về quê hương, ghi chép tấm lòng của những người con Việt xa quê với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những tin chính sau đây. Việt Nam Liên bang Nga tăng cường hợp tác quốc phòng, mở rộng phối hợp trong lĩnh vực biển. Bộ Nội vụ đề xuất quy định về thành lập thôn, tổ dân phố trong các trường hợp đặc biệt. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau vụ tấn công cơ sở giáo dục ở Luhansk, Liên bang Nga. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính thức có chủ tịch mới. Bây giờ là tin chi tiết.
11: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, hôm qua theo giờ địa phương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Phóng viên Thu Hà, Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
12: Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, bao gồm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về giải phá bom mìn nhân đạo, giáo dục, tuyên truyền lịch sử quân sự nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác đào tạo, tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thông qua thúc đẩy mạnh về hợp tác chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên môi trường biển và hải đảo, bảo tồn phục hồi hệ sinh thái môi trường biển. Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, trợ lý tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn đánh giá cao vị thế cường quốc biển của Liên bang Nga. Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả với Hội đồng Biển Liên bang Nga trong lĩnh vực biển. Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev

0: Rousseff nhấn mạnh đóng góp và tầm quan trọng của hợp tác biển trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, phù hợp với định hướng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. Đại tướng Nikolai Platonovic Patrushev đánh giá hợp tác song phương trong lĩnh vực này còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển. Hai bên thống nhất đánh giá trên cơ sở các nội dung đã đạt được thông qua tại phiên họp tham vấn lần thứ nhất tại Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực biển thời gian qua đã được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là hợp tác hải quân, công nghiệp đóng tàu, nghiên cứu khoa học biển trong khuôn khổ Trung tâm nhiệt đới Việt Nga, nghiên cứu tài nguyên môi trường biển và hải đảo, bảo tồn phục hồi hệ sinh thái biển cùng hợp tác dịch vụ và vận tải biển. Hợp tác đào tạo tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, trong đó có đào tạo cán bộ hải quân. Nhân dịp này, hai bên đã ký và trao đổi kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng biển Liên bang Nga, tạo khuôn khổ mới cho hợp tác song phương trong những năm tới. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm tập đoàn tên lửa chiến thuật và công ty đóng tàu Moskva.
1: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất quy định về thành lập thôn, tổ dân phố trong các trường hợp đặc biệt. Cụ thể, trường hợp thành lập phường từ xã thì Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng phương án chuyển đổi thôn hiện có thành tổ dân phố tại hồ sơ đề án thành lập phường, trình cấp có thẩm quyền thông qua. Kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường có hiệu lực thi hành thì các thôn được chuyển thành tổ dân phố. Trường hợp khu dân cư mới hình thành chưa có đủ điều kiện để thành lập thôn, tổ dân phố thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ban hành quyết định ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có cho phù hợp. Đối với thôn, tổ dân phố đã hình thành từ lâu do xâm canh, xâm cư nhưng không làm thay đổi địa giới đơn vị hành chính cấp xã, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã liên quan thống nhất thực hiện việc chuyển giao cộng đồng dân cư để thuận tiện quản lý và sinh hoạt.
2: Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất sửa tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng sử dụng các tiêu chí đơn giản phù hợp với bản chất của doanh nghiệp nhỏ và vừa, dễ áp dụng, có khả năng đối chiếu dựa trên cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, thuế, bảo hiểm và phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa có số lao động bình quân năm là không quá 300 người và có tổng thu nhập của năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng, thương mại và dịch vụ. Dự thảo cũng đề xuất bổ sung quy định về nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thiện quy định về nguồn vốn hỗ trợ và các hành vi bị nghiêm cấm.
1: Thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực thuế. Cục thuế thông báo sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống để hủy lệnh hoãn xuất cảnh theo thời gian thực ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ. Luật quản lý thuế quy định các trường hợp bị hoãn xuất cảnh gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng hoặc đại diện, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày, người xuất cảnh định cư nước ngoài nhưng còn nợ thuế. Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ thuế và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ kê khai quản lý thuế không quy định ngưỡng cụ thể. Các trường hợp bị cấm xuất cảnh do nợ thuế, cơ quan thuế đều thực hiện quy trình cảnh báo, nhắc nhở trước khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Đến nay đã có hơn 105.000 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tổng số tiền nợ là 61.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 60.000 trường hợp là người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký với tổng nợ gần 7.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thu hồi được hơn 4.000 tỷ đồng từ khoảng 13.000 người nộp thuế thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh, số tiền thu được hơn 100 tỷ đồng từ khoảng 7.100 trường hợp.
2: Sáng nay, học sinh tỉnh Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng bước vào kỳ thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Đây là hai địa phương tổ chức thi lớp 10 sớm nhất trong năm nay. Tại Ninh Bình, thí sinh thi 3 môn bắt buộc là ngoại ngữ, là ngữ văn 120 phút, toán 120 phút và ngoại ngữ 60 phút. Đối với thí sinh dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên, ngoài các môn chung sẽ thi thêm môn chuyên 150 phút và phần thi nói đối với môn ngoại ngữ chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 của tỉnh Ninh Bình là 40.181 học sinh trên tổng số khoảng 60.000 thí sinh lớp 9, tương đương với 67%. Còn tại Đà Nẵng, năm học tới, tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới của lớp 10 hệ công lập và giáo dục thường xuyên là 39.905 học sinh. so với chỉ tiêu tuyển sinh, dự kiến hơn 7.300 học sinh sẽ không vào trường công lập. Thí sinh Đà Nẵng cũng thi 3 môn trong kỳ thi này. Ngày thi đầu tiên, thí sinh thi môn ngữ văn 120 phút, ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút. Vào sáng mai 24 tháng 5, thí sinh dự thi môn toán với thời gian làm bài là 120 phút. Vào sáng ngày 25 tháng 5, thí sinh sẽ đăng ký dự thi vào các trường chuyên, sẽ dự thi môn chuyên, thời gian làm bài là 150 phút.
1: Dù nguy cơ xâm nhập dịch bệnh Ebola từ một số nước châu Phi sang nước ta không cao, nhưng để chủ động phòng bệnh, Bộ Y tế vừa tổ chức họp khẩn về công tác giám sát phòng chống dịch bệnh này. Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phòng chống bệnh Ebola, trong đó yêu cầu giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, lưu ý những người đến từ các khu vực quốc gia có dịch bệnh. Bộ Y tế đã phân công các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt mua sinh phẩm chẩn đoán đặc biệt theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và khoảng một tuần nữa sinh phẩm chẩn đoán bệnh Ebola sẽ đến Việt Nam.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay và ngày mai nắng nóng lan rộng ra toàn miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cường độ cực đoan hơn miền Bắc, nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ khoảng 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm trong không khí ở các khu vực trên giảm thấp khoảng từ 45 đến 50%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức khô nóng trong những ngày mùa hè. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng diện rộng khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng chiều tối, đêm, các địa phương này khả năng xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã họp khẩn sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một ký túc xá sinh viên tại Starobinsk thuộc khu vực Luhansk do Nga kiểm soát. Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục leo thang sau vụ tấn công khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục thanh thiếu niên bị thương ở vùng Luhansk. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia lên án đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào cơ sở dân sự và gọi vụ việc là tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, theo phía Ukraine, các lực lượng của Ukraine chỉ tấn công những mục tiêu quân sự hợp pháp. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức nhằm chấm dứt đổ máu và ngăn xung đột lan rộng.
2: Ông Kevin Watt đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát ngày càng gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh vì chiến sự Iran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Lễ tuyên thệ diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng nhiều quan chức cấp cao Mỹ. Ông Kevin Watt tuyên thệ trước thẩm phán tòa án tối cao, qua đó trở thành chủ tịch thứ 16 của Fed kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1913. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chủ tịch Fed mới sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ chính quyền. Ông Kevin Watt, 56 tuổi, gọi đây là vinh dự lớn nhất cuộc đời khi được trở lại phục vụ trong chính quyền và cam kết xây dựng Fed theo định hướng cải cách. Theo tân chủ tịch Fed, tổ chức này vẫn cam kết duy trì sự minh bạch, tính độc lập và hiệu quả để đảm bảo ổn định giá cả và việc làm tối đa cho nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, Fed hiện đối mặt với bài toán khó khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh giá dầu vượt 100 đô la Mỹ mỗi thùng do xung đột Mỹ-Israel và Iran cùng tác động từ thuế nhập khẩu và nhu cầu điện năng tăng mạnh liên quan tới làn sóng đầu tư AI.
1: Malaysia sẽ chính thức áp dụng hai bộ quy định mới theo luật an toàn trực tuyến từ ngày 1 tháng 6 nhằm siết kiểm soát nội dung độc hại và tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Theo đó, các nền tảng kỹ thuật số sẽ phải chủ động hơn trong kiểm soát nội dung xấu độc, lừa đảo, quấy rối mạng và thông tin sai lệch. Điểm đáng chú ý là các nền tảng mạng xã hội có trên 8 triệu người dùng tại Malaysia phải áp dụng cơ chế xác minh độ tuổi, hạn chế người dưới 16 tuổi mở và sở hữu tài khoản. Người dùng sẽ phải xác thực bằng giấy tờ chính thức như căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Các tài khoản không hoàn tất xác minh có thể bị khóa.
2: Lực lượng chức năng của Lào đã bàn giao 494 nghi phạm lừa đảo qua mạng và điện thoại xuyên quốc gia cho Trung Quốc và gọi đây là kết quả quan trọng trong

0: nỗ lực chung đấu tranh chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia của cơ quan thực thi pháp luật hai nước. Tin chi tiết của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc.
1: Theo Bộ Công an Trung Quốc, từ đầu năm đến nay, do Campuchia tăng cường triệt phá các hoạt động lừa đảo qua điện thoại và Internet, một số ổ nhóm

0: triệt phá các ổ nhóm, truy bắt chủ mưu và đưa các nghi phạm về nước, nhằm ngăn chặn sự lan rộng của tình trạng lừa đảo qua điện thoại và Internet xuyên quốc gia.
1: Đợt nắng nóng gai gắt đang bao trùm nhiều khu vực tại Ấn Độ, không chỉ đẩy nhiệt độ lên mức nguy hiểm mà còn khiến cho nhu cầu tiêu thụ điện tăng kỷ lục, gây mất điện tại nhiều địa phương và làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ phản ánh.
2: Theo dữ liệu do trang AQI.in công bố ngày 22 tháng 5, có tới 97 trong số 100 thành phố nóng nhất thế giới nằm tại Ấn Độ. Thành phố Balangir thuộc bang Odisha và thành phố Sasaram thuộc bang Bihar là hai nơi nóng nhất thế giới trong ngày khi nhiệt độ ghi nhận ở mức 48 độ C. Nhiều khu vực khác ghi nhận nhiệt độ lên tới 46 đến 47 độ C, trong khi độ ẩm thấp chỉ khoảng 6 đến 8% tại một số khu vực, càng khiến điều kiện thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn. Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 5, thủ đô New Delhi cùng phần lớn khu vực phía Bắc và Đông Bắc Ấn Độ sẽ tiếp tục trải qua tình trạng nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Để ứng phó với tình hình nắng nóng, chính quyền nhiều bang tại Ấn Độ đã triển khai hàng loạt các biện pháp, bao gồm phát cảnh báo sớm qua tin nhắn, truyền hình và phát thanh khi nhiệt độ tăng cao, điều chỉnh giờ học, giờ làm và hạn chế lao động ngoài trời trong khung giờ nắng gắt. Nhiều địa phương cũng mở các điểm cấp nước uống miễn phí, trung tâm tránh nắng nóng cho người dân, đồng thời tăng cường giường bệnh, thuốc men và nhân lực y tế để xử lý các trường hợp say nắng, mất nước. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Đặc biệt, chính quyền một số địa phương tại Ấn Độ đã quyết định chuyển đèn tín hiệu giao thông sang chế độ lưu thông tự do vào giờ cao điểm buổi chiều, để người đi lại không phải chờ đợi dưới cái nắng như thiêu đốt. Nắng nóng cực đoan cũng khiến nhu cầu sử dụng điện tại Ấn Độ tăng mạnh. Theo báo cáo mới nhất, nhu cầu điện trên toàn Ấn Độ đã vượt ngưỡng 270 GW, mức cao nhất từng được ghi nhận.
1: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đối thoại.
4: Đối thoại.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra mục tiêu đến năm 2030, đất nước ta phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hóa số đạt mức cao của thế giới. Nghị quyết 57 không chỉ đặt mục tiêu phát triển công nghệ mà trọng tâm lấy con người làm trung tâm. Chuyển đổi số không thể chỉ là cuộc chạy đua về thiết bị, nền tảng hay phần mềm, mà cốt lõi của chuyển đổi số là nâng cao chất lượng con người, giải phóng sức sáng tạo và mở rộng cơ hội phát triển cho toàn dân. Những mục tiêu ấy sẽ khó trở thành hiện thực nếu thiếu một hệ thống công dân có đủ năng lực thích ứng với môi trường số. Nói cách khác, muốn có quốc gia số mạnh, trước hết phải có công dân số mạnh. Làm thế nào để xây dựng được thế hệ công dân số là đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.
6: Kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Và vị khách mời thứ hai, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD.
7: Xin chào biên tập viên, chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi, trao đổi với các vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Quý vị có thể là đặt ý kiến trao đổi với các vị khách mời và chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Vâng, thưa ông Vũ Hoàng Liên, ở góc nhìn nghiên cứu, khái niệm công dân số cần được hiểu đầy đủ ở đây như thế nào?
6: Đời sống của người dân ấy thì trước đây nó cũng chỉ là cái đời sống thực thôi. Nhưng bây giờ chúng ta lại có thêm không gian số. Thế và quả thực là không gian số và đời sống không gian thực ấy là có mối quan hệ hữu cơ rất là quan trọng, mà không gian số là ánh xạ của cái đời sống thực. Thế cho nên là cái việc mà công dân số thì nguyên tắc là công dân, tức là người dân phải sống được ở trong không gian số. Thế và để sống được thì nó sẽ có khái niệm là hiện diện. Thế và hiện diện đây có thể nói là định danh này, rồi thông tin về đối tượng đó này, thế rồi thì đặc biệt là phải được biết đến. Thế rồi những cái tiêu chí về năng lực số, về khả năng tiếp cận công nghệ. Thế những tiêu chí về, tức là anh mà đã là công dân số thì anh phải có tương tác, anh phải có giá trị trao đổi. Còn nếu không ý, thì gần như anh không tồn tại. Thế rồi những cái tiêu chí về hiểu và tuân thủ luật lệ và văn hóa.

0: thì văn hóa đời sống thực cũng như là văn hóa đời sống số. Thế rồi cái đối tượng đó cũng phải có cái sự đóng góp xây dựng phát triển cái không gian số hay đời sống số. Thế và đặc biệt là cũng đối tượng công dân phải cũng phải biết tận dụng các cơ hội và lợi ích mà cái không gian số có thể đem lại.
1: Như vậy là công dân số thì công dân tức là phải thực hiện sống tương tác hoạt động và biết được những lợi ích trong không gian số mang lại trong cái hoạt động. Thưa bà Nguyễn Phương Linh, theo bà những thước đo tiêu chí nào để đánh giá được về số lượng và chất lượng của công dân số và vì sao nhiều người sử dụng công nghệ hàng ngày nhưng vẫn chưa thực sự trở thành công dân số đúng nghĩa?
2: Vâng ạ, theo tôi thì công dân số không thể chỉ được đo bằng việc có dùng Internet hay không đúng không ạ? Mà phải được đánh giá bằng khả năng giống như là anh Liên cũng chia sẻ đấy, là khả năng người sống, rồi học tập, rồi làm việc và ứng xử. Mà một cách gọi là không phải chỉ là không mà phải có trách nhiệm trong môi trường số. Thế nên là khi mà chúng tôi mà làm những cái chương trình liên quan đến công dân số mà thường là cho đối tượng trẻ em thanh niên thì chúng tôi thường quan trọng vào ít nhất là bốn nhóm năng lực. Thứ nhất là liên quan đến năng lực tiếp cận số, tức là có thiết bị, có kết nối giống như anh Liên nói là có hiện diện đấy, có khả năng sử dụng các nền tảng cơ bản. Và thứ hai là những cái năng lực kỹ năng số, tức là biết tìm kiếm thông tin này, rồi sử dụng dịch vụ công, học tập, làm việc, giao tiếp và cả bảo vệ mình trên môi trường số nữa. Thứ ba là năng lực tư duy số, và cái này là vô cùng cần thiết bởi vì sử dụng các thiết bị rồi có những cái năng lực sử dụng số nhưng chỉ có thể có tư duy và có trách nhiệm khi biết phản biện thông tin rồi phân biệt thật giả rồi hiểu biết quyền riêng tư và dấu vết số của mình và quan trọng nhất đấy chính là đạo đức và trách nhiệm số, tức là ứng xử văn minh rồi tôn trọng người khác rồi không đôi như khi những việc là không lan truyền thông tin độc hại rồi hiểu sử dụng công nghệ vì lợi ích cộng đồng và đóng góp để mà xây dựng một cái môi trường số thực sự là an toàn. Thì theo tôi thì để mà đo cái số lượng và chất lượng của công dân số thì phải đo được những cái năng lực số này. Và rất nhiều người thì sử dụng công nghệ hàng ngày nhưng chưa hẳn đã là công dân số đúng nghĩa đâu ạ. Và như vậy thì chúng ta đang có nhiều người dùng công nghệ nhưng mà có thể cần thêm xây dựng những cái công dân số có năng lực và trách nhiệm nữa.
1: Dạ vâng, như vậy là một công dân số đúng nghĩa thì cần có ít nhất 4 nhóm năng lực là năng lực tiếp cận số, năng lực kỹ năng số, năng lực tư duy số và đạo đức và trách nhiệm số. Vì sao xây dựng thế hệ công dân số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với sự phát triển của quốc gia trong bối cảnh hiện nay, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
0: Theo tôi thì cái chết là nói về cái vận động ở trong không gian thực ấy, thì là cuộc sống vốn có và sẽ là mãi mãi. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái giới hạn về mặt vật lý và các cái giá trị của đời sống thực là nó có những cái sự phát triển là chắc chắn nhưng sẽ có những giới hạn. Nhưng riêng vận động trong không gian số ấy, thì nó lại là vô hạn về giá trị mà bản chất của nó gốc tích từ thông tin. Cho nên là từ đó người ta sẽ thấy rằng cái tiềm năng giá trị trong không gian số là có thể nói là sẽ phát triển gọi là gấp bội so với lại những cái giá trị mà phát triển trong không gian vật lý. Thế và cũng vì thế cho nên là cái một cái tiềm năng phát triển cho một đất nước sẽ phải nhìn thêm cái tiềm năng rất là lớn và cơ hội rất lớn ở cái lĩnh vực số này. Thế đấy, đồng thời nữa ấy, thì đối với lại cơ quan quản lý nhà nước ấy hoặc là tất bất kể một cái bộ máy tổ chức hay doanh nghiệp nào đó mà khi đã nói đến quản lý ấy, thì thực chất chính là anh sử dụng thông tin như một cái phương tiện để thực hiện công tác quản lý và chính vì vậy cho nên cái phải có một cái không gian số thì nhà nước mới làm tốt cái vai trò quản lý với là động lực cũng như định hướng phát triển và tất cả những cái vai trò quản lý nhà nước mà chúng ta vẫn vẫn thấy. Thế và đồng thời nữa thì các cái thông tin ấy thì là nó có thể nói là nó có những cái giá trị kế thừa và vì mọi cái vận động kinh tế xã hội. Đồng thời nữa thì cái việc thông tin nó cũng là công cụ để điều tiết cái sự vận động phát triển của quốc gia trong cái vai trò quản lý nhà nước cũng như là cả cái xã hội. Thì cũng vì thế cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà phải chuyển đổi số phải có công dân số là bắt buộc, là tất yếu.
1: Vâng, như vậy theo chia sẻ của ông Liên thì tiềm năng trên không gian số là vô hạn và nó mọi cái sự vận động kinh tế xã hội tạo ra cái giá trị rất là lớn trong quản trị cũng như phát triển kinh tế của người dân. Vậy thì cái việc xây dựng được thế hệ công dân số sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt khi chúng ta đang đặt những mục tiêu lớn về tăng trưởng kinh tế? Và vì sao nói đầu tư cho công dân số hôm nay chính là đầu tư cho

0: lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai. Thưa bà Nguyễn Phương Linh.
1: Vâng ạ, tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của anh Liên, và thực ra là có thể nói rằng là trong bối cảnh hiện nay thì đầu tư cho công dân số chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh hay là nội lực phát triển quan trọng nhất của quốc gia. Thực ra đấy chính là con người, đúng không ạ? Vâng, thì Việt Nam thì chúng ta đang có một cái cơ hội rất là đặc biệt khi bước vào cái giai đoạn gọi là chuyển đổi số rất là mạnh mẽ, mà lại đang thời kỳ dân số vàng với cái lực lượng lao động trẻ, năng động và khả năng tiếp cận công nghệ rất là nhanh. Phải nói là đây là thế hệ mà gọi là sinh ra trong thời đại số, và gọi là chúng tôi hay nói vui là bú mớm bầu sữa của công nghệ, đúng không ạ? Thế nhưng mà dân số vàng thì sẽ không thể nào tự động trở thành cái lợi thế cạnh tranh quốc gia được nếu chúng ta không kịp chuẩn bị cho cái người dân mà năng lực thích ứng với thế giới số, đúng không ạ? Ngày nay thì chúng ta cũng biết là cạnh tranh giữa các quốc gia thì không chỉ còn là cạnh tranh về tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà là cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực, khả năng đổi mới sáng tạo và những cái năng lực mà làm chủ công nghệ. Thì nghiên cứu ra bên ngoài thôi thì chúng ta có thể thấy là nhiều quốc gia đi trước thì đã thực hiện những cái việc phát triển công dân số và cho thấy những cái kết quả rất là đáng giá trị. Ví dụ như là Hàn Quốc là cái ví dụ rất mạnh về đầu tư trong nguồn nhân lực số. Và họ là sau những cái khủng hoảng kinh tế cuối thế kỷ 20 thì họ đã xác định cái giáo dục công nghệ và Internet là chiến lược quốc gia. Tức là đầu tư ngay từ cái thế hệ mà ngồi trên ghế nhà trường, đúng không ạ? Và phổ cập Internet, rồi các chương trình đầu tư mạnh vào đào tạo STEM, các chương trình kỹ năng số. Thì chúng ta có thể thấy là hiện giờ thì Hàn Quốc từ một cái quốc gia mà cũng lúc trước đây cũng là một quốc gia nghèo, đúng không ạ? Đã tạo nên một cái sự gọi là chuyển đổi mang tính chất là rất là ấn tượng và phát triển rất là mạnh mẽ. Các ví dụ gần hơn, ví dụ như Singapore, gần Việt Nam hơn, đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy Singapore là triển khai chiến lược gọi là Smart Nation từ rất là sớm. Nhưng mà điều đáng chú ý là họ không chỉ đầu tư vào công nghệ mà sẽ đầu tư vào con người. Những cái chương trình như là Skills Future, tức là giúp mọi công dân đều được học tập này, đầu tư vào trẻ em này, học tập suốt đời này, và liên tục cập nhật kỹ năng số để thích ứng với thay đổi. Thì những cái kinh nghiệm đấy thì cho thấy rằng là quốc gia nào mà chuẩn bị tốt cho con người trong kỷ nguyên số thì quốc gia đó sẽ có lợi thế phát triển bền vững và bứt phá. Chính vì vậy thì Việt Nam chúng ta thì học tập những cái kinh nghiệm của nước khác và muốn tạo nên cái lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Tôi nghĩ là không phải chỉ ở trong tương lai mà ngay bây giờ là phải bắt đầu rồi. Bởi vì thời đại công nghệ số thì công nghệ phát triển nhanh lắm. Nên là không phải chỉ là tất yếu là phải phát triển thế hệ công dân số có năng lực, mà còn là bài toán của việc là phải làm nhanh và phải làm chuẩn. Vâng. Thì mới có thể theo kịp và giữ được cái năng lực cạnh tranh của quốc gia.
0: Vâng. Đầu tư cho công dân số chính là đầu tư cho nội lực phát triển quan trọng nhất của quốc gia, và đó chính là con người. Với ý nghĩa đó thì Việt Nam đã kiên trì thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, và đặc biệt là quyết liệt tập trung thực hiện đề án 06. Quá trình và các nỗ lực đó đã đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia thứ hạng cao 71 trên 193 về phát triển chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp Quốc. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời nghe tổng hợp về chiến lược và nghị quyết quan trọng đã triển khai trong những năm gần đây.
2: Năm 2020, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mở đường cho việc xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đây là bước đi nền tảng giúp cả cơ quan nhà nước và người dân tiếp cận công nghệ một cách thuận lợi và hiệu quả. Tiếp theo năm 2021, Chiến lược Phát triển Chính phủ Điện tử giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030 được ban hành, nhấn mạnh việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Văn bản này khẳng định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước mà còn là hành trình của mỗi công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và dịch vụ công. Năm 2022, Chiến lược Phát triển Kinh tế số và Xã hội số đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn đó, mở rộng phạm vi sang mọi lĩnh vực đời sống, từ giáo dục, y tế, giao thông đến sản xuất và thương mại. Người dân được khuyến khích tích cực tham gia, trang bị kỹ năng số, trở thành những công dân số chủ động, sáng tạo. Năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 03 về triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, đặt ra các giải pháp để nâng cao năng lực số cho cơ quan nhà nước và từng công dân, đồng thời chuẩn bị cho việc ban hành nghị quyết chuyên biệt về phát triển công dân số trong năm 2026. Đây là bước tiến quan trọng, coi mỗi người dân là trung tâm của quá trình số hóa, góp phần xây dựng

0: xã hội số và nền kinh tế số vững mạnh.
1: Vâng, thưa Vũ Hoàng Liên, ông có bình luận gì sau khi nghe tổng hợp vừa rồi?
2: Tôi có thể nói là rất là mừng vì chúng ta có những cái sự sôi động và có những cái sự vận động rất là đáng khích lệ và cũng phải nói là rất triển vọng, đem lại rất nhiều niềm tin. Thế và qua cái này thì chúng tôi cũng cho rằng là tất cả những tổng hợp này cũng đã cho chúng ta thấy rằng là khẳng định được cái vai trò đối tượng trọng tâm cũng như là tất cả những cái chuyển hóa của chuyển đổi số. Thì và nữa thì chúng tôi cũng cho rằng là tất cả những tổng hợp đấy cũng cho chúng ta thấy là chúng ta đã đi từng bước sâu hơn, rộng hơn. Mà đây là cái này mới là cái mà cá nhân tôi cũng đánh giá rất là cao. Thế và đồng thời nữa nó thể hiện cho thấy một cái động lực của quá trình trải nghiệm và là niềm tin cho các cái bước đi. Và những cái thế và nữa thì có thể nói là chúng ta phải thừa nhận là những cái gì đã làm được qua tổng hợp thì rất là mừng rồi, nhưng mà cũng biết rằng là còn quá nhiều việc phải làm. Thế nhưng ở đây thì cũng thấy rằng là cái nhấn mạnh về vấn đề con người là trung tâm. Thế và cũng như là rất đồng ý với ý kiến của chị Linh rằng con người là cái mà một trong những cái yếu tố mà rất là quan trọng. Và ở đây thì con người vừa là nguồn lực để thực thi, nhưng con người lại vừa là đối tượng để thừa hưởng cái giá trị mục tiêu. Thế bà cũng phải thừa nhận rằng con người và văn hóa là cái nền tảng sức mạnh của một dân tộc, của một quốc gia.
1: Dạ, vâng. Quyết tâm thực hiện chính phủ điện tử, chính phủ số thì có ý nghĩa như thế nào để xây dựng thế hệ công dân số, thưa bà Nguyễn Phương Linh?
3: Vâng ạ, như anh Liên cũng nói thì là chúng ta đã có rất là nhiều những cái nỗ lực khác nhau và rất là đáng ghi nhận, và chúng tôi cũng rất là mừng khi mà chúng ta có một cái nền tảng chính sách pháp lý từng bước vững chắc, đúng không ạ? Và thực ra chính phủ số thì không chỉ đơn thuần là một cái chương trình cải cách hành chính hay là ứng dụng công nghệ, mà sâu xa hơn thì nó chính là một cái bệ đỡ chính sách để hình thành xã hội công dân số, xã hội số và công dân số một cách gọi là toàn diện, công bằng và bền vững. Công dân số thì đương nhiên là không tự nhiên xuất hiện nếu thiếu môi trường chính sách phù hợp ạ. Và người dân chỉ có thể tham gia hiệu quả vào môi trường số khi mà họ được tạo các điều kiện tiếp cận công bằng với hạ tầng, dịch vụ, kỹ năng và cơ hội số. Anh Liên thì cũng có chia sẻ là với những cái chính sách này bây giờ đã lấy con người làm trung tâm. Tôi nghĩ đây là một cái sự chuyển dịch rất là mạnh mẽ từ cái số hóa hệ thống sang lấy con người làm trung tâm. Bởi vì là điều quan trọng là không chỉ nằm ở chính sách đúng mà nằm ở việc là con người phải được thụ hưởng những cái thành quả của chính sách đấy trong cái việc, trong cái tiến trình thực hiện, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta cũng đặt ra cái bài toán là chính sách đã tốt rồi, làm thế nào để có thể triển khai và thực hiện nó trong thực tế. Bởi vì là công nghệ số nếu mà triển khai không toàn diện thì đôi khi lại có thể làm cái khoảng cách xã hội bị kéo giãn nhiều hơn. Nếu thiết kế không bao trùm thì công nghệ có thể vô tình trở thành rào cản với người yếu thế đấy ạ. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút là trong một cái khảo sát gần đây hồi tháng 4, Viện MSD, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững thì có chia sẻ đấy là tiếng nói kỹ thuật số thì dành cho người khuyết tật, nhân ngày người khuyết tật Việt Nam đấy. Thì có thể thấy là 91% người khuyết tật trong cái khảo sát của chúng tôi là có công nghệ số, nhưng mà cái kỹ năng số mà mang tính chất là căn bản chỉ có mỗi 52% nói rằng họ không... tức là thiếu những cái kỹ năng căn bản.
1: Và
3: ví dụ như là tiếp cận những cái tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến chẳng hạn, thì số lượng mà người khuyết tật sử dụng cái thiết các dịch vụ công trực tuyến là rất là thấp, dưới 20%. Và cho nên thì theo tôi là chuyển đổi số muốn thành công thì phải đi cùng cái nguyên tắc là công bằng số và bao trùm, và không để cái nhóm nào mà bị bỏ lại phía sau. Và tôi thấy là cái tinh thần này cũng bắt đầu được quán triệt đấy ạ. Và từng bước quán triệt thì cuối cùng cái giá trị lớn nhất của chính phủ số thì sẽ không phải là trao bao nhiêu nền tảng công nghệ rồi, mà có bao nhiêu người dân thực sự là được trao cơ hội.
1: Quyết tâm thực hiện chính phủ số là yếu tố thuận lợi để hình thành xã hội số, công dân số. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì quá trình xây dựng xã hội số, công dân số còn gặp những khó khăn, thách thức gì, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
2: Vâng, một sự nghiệp lớn như vậy và chắc chắn rằng là khi mà chúng ta làm thì chúng ta cũng rất tự tin, nhưng mà phải thừa nhận rằng là luôn luôn có rất nhiều khó khăn. Thế mà cái việc nhìn thấy khó khăn mới là điều kiện để chúng ta có thể thực hiện được cái mục tiêu đặt ra. Thế ở đây thì trước hết là tôi cũng phải thừa nhận là chính phủ rất là tiên phong.

0: gương mẫu và đã có những cái sự chuyển hóa để mà tạo ra những cái định hướng, và với cái sự gọi là thực thực thi của chính phủ như vậy ấy, thì nó sẽ tạo ra cái môi trường cho cái quá trình chuyển đổi số và cho cái công dân, cho đời sống của xã hội, kinh tế xã hội trong đó có công dân số. Thế nhưng dù sao đó cũng vẫn chỉ là điều kiện cần thôi. Còn cái sự chuyển hóa của toàn bộ xã hội ấy và công dân ấy thì mới là cái đủ cho cái mục tiêu của chúng ta. Thế thì ở đây cái thách thức, khó khăn và thách thức thì tôi cho rằng là nó hội tụ vào những cái điều kiện khả thi cho quá trình chuyển hóa của toàn bộ xã hội cũng như là công dân, của người dân. Thì và ở đây thì có một số điểm ý mà chúng ta cũng đã nhìn thấy và cũng muốn chia sẻ thêm với quý thính giả. Đấy là cái thứ nhất là cái sự thừa nhận giá trị của lao động và tài sản số. Thì tôi cũng chỉ nói ngắn thôi, không phân tích ở đây cũng rất là cũng có thế. Và thứ hai ấy, là cái hiệu quả sử dụng các cái sản phẩm và dịch vụ số. Một yếu tố nữa tức là cái định hướng kích cầu và mở thị trường sản phẩm dịch vụ số. Thì cái này tôi nghĩ cũng rất là ý nghĩa, vừa đem lại giá trị kinh tế và vừa mở rộng phạm vi vai trò của quốc gia, nhưng đồng thời là tạo ra cơ hội cho công dân số. Thế một ý nữa mà tôi cũng nghĩ rằng cũng là có một cái yếu tố đảm bảo tính khả thi mà cũng là những cái khó khăn thách thức mà chúng ta cũng phải vượt qua, đó là cái đòn bẩy đầu tư. Và cái đòn bẩy đầu tư này thì gọi là đầu tư là một cái từ chung thôi, nhưng trong đó thì có nhân lực, vật lực, tài lực, và đương nhiên là có cả vấn đề khoa học công nghệ. Thì một cái ý nữa mà chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta vượt qua, nhiều lúc nó gọi là vượt qua chính mình ấy, thì tức là cái tư duy mà dám chấp nhận sự khác biệt, đột phá, đổi mới và sáng tạo. Thế rồi những cái khó khăn thách thức mà chúng ta cũng phải nhìn thấy đấy là cái tương quan giữa xây và chống. Thì tôi trước đây khi mà còn học sinh ấy thì chúng tôi nhớ là Bác Hồ có dạy là ba xây ba chống. Thì và xây là chính. Thế thì nếu như chúng ta không nhìn nhận cái tương quan này một cách hợp lý thì chúng ta chống, hay còn nói chúng ta bảo vệ rất chặt. Thế nhưng mà cái sức sống phát triển thì có thể nó sẽ có vấn đề. Thì đây cũng là một cái gọi là một cái khó khăn thách thức mà tư duy chúng ta có thể vượt qua hay không. Thế và một cái ý nữa mà chúng ta cũng là được coi là khó khăn thách thức, đó là môi trường pháp lý cần phải luôn luôn cập nhật, khách quan và minh bạch.
1: Pháp lý trên môi trường số
0: Môi trường pháp lý nói chung, trong đó đặc biệt là môi trường số, bởi vì môi trường pháp lý của đời sống thực thì cũng đã có quá trình trải nghiệm mà cũng đang tiếp tục hoàn thiện rồi. Thế nhưng mà với không gian số thì nó quá mới, nó có quá nhiều những cái yếu tố mà chúng ta rất cần phải cập nhật. Thế và đặc biệt không gian số nó vận động rất nhanh, rất rộng và tác động rất mạnh. Thế cho nên là cái việc cập nhật kịp thời cũng như là tính khách quan và minh bạch của môi trường pháp lý, trong đó thì không đơn thuần là lập pháp mà chính cái quá trình hành pháp mới là quá trình mà rất cần có cái sự chuyển hóa tốt.
1: Thưa bà Nguyễn Phương Linh, thì thách thức và rào cản lớn nhất trong xây dựng thế hệ công dân số hiện nay là thiếu công nghệ, thiếu nguồn lực hay thiếu sự thay đổi tư duy của con người?
2: Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là anh Liên cũng đã nói về cái vấn đề này rồi, tức là thách thức lớn nhất hiện nay thì không chỉ nằm ở công nghệ mà nằm ở tư duy phát triển con người trong kỷ nguyên số, đúng không ạ? Các anh Liên cũng nói đến các vấn đề liên quan đến tư duy về chấp nhận những cái thách thức, phải có đổi mới sáng tạo, bứt phá ra khỏi những cái vùng an toàn và có cái sự đầu tư hay là phát triển những cái chính sách một cách thuận lợi. Vâng, thì đối với cả công việc của tôi thì sẽ làm việc liên quan nhiều đến giáo dục thế hệ công dân số. Nên là tôi nghĩ rằng là ở cái khía cạnh này cũng như vậy, cái tư duy giáo dục rồi tư duy gọi là quản trị để hỗ trợ cho cái tiến trình giáo dục đấy, có vẻ như hiện giờ vẫn thiên về việc là sử dụng công nghệ và theo đuổi những cái tiến bộ của công nghệ. Tức là học để sử dụng công nghệ, nhưng cái điều quan trọng hơn thì tôi nghĩ là học để thích nghi và cùng phát triển với cả công nghệ. Nhiều nơi thì vẫn coi cái kỹ năng số đơn thuần là biết dùng thiết bị hay là phần mềm hay là công dân số thì sẽ gọi là có những cái cập nhật khoa học công nghệ gì, các cuộc thi liên quan đến việc là làm sao các em sử dụng thành thạo công nghệ. Thế nhưng mà tôi nghĩ là công dân số tương lai thì cần nhiều hơn thế. Đó là cái năng lực học tập suốt đời, rồi tư duy phản biện, khả năng hợp tác với AI, khả năng sáng tạo và đặc biệt là trách nhiệm xã hội trong môi trường số. Chúng ta không bắt buộc phải là người giỏi công nghệ. Công dân số không bắt buộc là tất cả đều gọi là sử dụng rất là thành thạo công nghệ mà biết là công nghệ dùng cho việc gì và dùng như thế nào. Tôi nghĩ đây là một cái sự chuyển đổi sẽ cần rất là lớn nếu như mà chúng ta muốn giáo dục và đưa giáo dục công dân số vào nhà trường. Chúng ta có khung năng lực công dân số đúng không ạ? Đấy. Nhưng việc làm sao để có thể truyền tải cái năng lực công dân số đấy nếu chỉ bằng kiến thức và giảng dạy cho trẻ em mà các con phải làm như thế này thế kia thì tôi nghĩ là sẽ không thành công. Mà các con sử dụng công nghệ số như thế nào thì đây là một cái việc mà sẽ cần chuyển đổi tư duy. Và ngoài ra một cái điểm quan trọng khác là chúng tôi vẫn hay làm với cả Hiệp hội Internet Việt Nam, đấy là tư duy mà đồng thiết kế và tiếp cận bình đẳng. Và chuyển đổi số thì nó sẽ rất là khó để bền vững nếu như mà chính sách hay công nghệ chỉ được thiết kế từ góc nhìn của nhóm điều kiện tiếp cận tốt hơn. Hoặc là đôi khi là những người mà thiết kế thì có mục tiêu rất là tốt nhưng mà có thể sẽ chưa có cái tư duy thiết kế bao trùm. Thì chính vì vậy thì muốn xây dựng mà công dân số thực sự toàn diện thì cần lắng nghe và có cái sự tham gia của nhiều nhóm khác nhau như là trẻ em này, rồi người khuyết tật này, người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa và lao động yếu thế. Thì những cái góc nhìn khác nhau đấy sẽ bổ sung, bổ trợ cho những cái công nghệ mà nó mang tính chất là không chỉ tốt mà còn bao trùm và toàn diện. Thì đấy là tư duy, thay đổi trong tư duy, trong thiết kế ạ.
1: Thay đổi nhận thức và hành động của công dân để trở thành công dân số là việc làm quan trọng được chính quyền các địa phương đang thực hiện trong thời gian qua. Và để có thêm góc nhìn cho vấn đề này thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe bài viết sau.
3: Nằm tại các khu dân cư đông đúc, trạm công dân số là sáng kiến của Công an Thành phố Hồ Chí Minh góp phần triển khai đề án 06 và nghị quyết 57 về chuyển đổi số. Trạm đặt trong khu dân cư tích hợp 6 nhóm tiện ích: hành chính công, an ninh an toàn, y tế số, tiện ích dân sinh, tra cứu phạt nguội, tài chính ngân hàng. Người dân có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính ngay trên cổng dịch vụ công như nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tra cứu thông tin và phản ánh thông tin về an ninh trật tự. Trạm cũng hỗ trợ các dịch vụ như thanh toán hóa đơn dịch vụ điện nước, học phí, đăng ký mua bảo hiểm y tế, dịch vụ tài chính ngân hàng, đi chợ online, mua vé máy bay, vé xem phim. Đại tá Ngô Xuân Thọ, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là trạm thứ 5 tại thành phố và Công an thành phố đặt mục tiêu phát triển 100 trạm trong năm nay, qua đó giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận với chuyển đổi số, kể cả người không dùng điện thoại thông minh.
4: Công an thành phố phối hợp với một số đơn vị đồng hành phát triển và nhân rộng trạm công dân số nhằm mục đích là phục vụ tốt nhất cho người dân. Để người dân là trung tâm công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân một cách tốt nhất. Trong trạm công dân số này là có rất nhiều tiện ích có thể phục vụ kể cả những người dân không có điện thoại thông minh, không đặt trên app điện thoại thông minh được thì vẫn đến đây có thể đặt được tất cả các loại dịch vụ.
3: Còn tại Thanh Hóa, mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử cũng đang được triển khai tại 10 đơn vị trên địa bàn, gồm bộ phận một cửa của Công an tỉnh và 9 trung tâm phục vụ hành chính công xã phường. Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho biết, mô hình kiosk thông minh sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chính quyền phục vụ xã hội số, công dân số.
5: Đây là một mô hình mới, một cách làm mới và quan trọng hơn là tư duy mới trong phục vụ, vì người dân thuận tiện hơn, chính quyền gần dân hơn, xã hội minh bạch hơn.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Phương Linh, bà có bình luận cũng như có những cái chia sẻ gì sau khi nghe bài viết vừa rồi?
2: Vâng, thực ra thì bài viết vừa rồi thì tôi thấy rất là ấn tượng ạ. Tôi nghĩ rằng là điều đáng chú ý nhất ở những cái mô hình như trạm công dân số hay kiosk thông minh là chúng ta đang chuyển dịch cách tiếp cận trong chuyển đổi số. Tức là trước đây thì thường tư duy là đưa công nghệ ra có những công nghệ gì, còn bây giờ là tư duy giúp người dân sử dụng được công nghệ. Thì đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Và như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là công nghệ đã được đưa tới gần người dân và phục vụ người dân. Rất là ấn tượng khi mà cả cho những cái người mà vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi, thậm chí là không có Internet hay có những cái kiến thức số, đúng không ạ? Như vậy thì là cũng là cái việc mà dùng công nghệ để không ai bị bỏ lại phía sau như lúc nãy thì tôi cũng chia sẻ. Ở một cái khía cạnh khác thì tôi cũng nghĩ là một điểm rất là quan trọng là bên cạnh những cái nỗ lực này thì chúng ta cũng không nên làm thay người dân quá nhiều. Và nếu mà cán bộ mà thao tác hết thì người dân vẫn sẽ phụ thuộc và không hình thành những cái năng lực số mà từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã nói, đúng không ạ? Và như vậy là điều cần là hướng dẫn để người dân tự làm được, tự tin hơn sau mỗi lần sử dụng ạ. Vì mục tiêu cuối cùng thì của chuyển đổi số không phải chỉ là số hóa thủ tục mà là nâng cao năng lực tham gia xã hội của người dân. Thế thì theo tôi thì một người dân mà vùng xa, một người lớn tuổi hay một người khuyết tật cũng vẫn cần phải được tiếp cận những cái kiến thức hay những cái kỹ năng số để cảm thấy mình sử dụng được, mình không bị đứng ngoài và không bị lệ thuộc vào cái sự hỗ trợ

0: trợ của người khác thôi. Và như vậy thì chúng ta sẽ tiến dần hơn tới một xã hội số toàn diện và bền vững. Tuy nhiên những cái sáng kiến như thế này là những cái sáng kiến mà vô cùng là hay, là mang công nghệ đến với người dân, và nếu như còn nâng cao được năng lực sử dụng cho người dân nữa thì tuyệt vời ạ.
1: Có một thực tế, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, người dân thường được cán bộ hướng dẫn và thậm chí làm thay các thao tác trên môi trường số. Từ thực tế đó thì theo ông Vũ Hoàng Liên, quá trình thực hiện các mô hình như trạm công dân số, kiosk thông minh cần được thực hiện như thế nào để có kết quả thực chất, thực sự chuyển biến được nhận thức và hành động của người dân trong quá trình trở thành công dân số?
2: Cũng như chị Linh ấy, thì tôi thấy rằng là đây là một sáng kiến rất hay. Thế và có thể nói là nó đã đến được đến tận các cái đối tượng cụ thể. Thế và có thể xuất phát thì nó từ các cái chính quyền địa phương để đưa ra các cái trạm công dân số hoặc là các kiosk thông minh. Thế nhưng thực ra nó đã biểu hiện một cái sức sống của cộng đồng. Thì ở đây ấy, thì cái mô hình này ấy, thì tôi hiểu rằng trước hết nó là hỗ trợ. Và cái việc hỗ trợ là rất là cần thiết của bất cứ một loại hình cung cấp dịch vụ gì. Cho nên là cái việc mà chúng ta đã quan tâm đến việc hỗ trợ là rất là đúng rồi. Thế nhưng mà ở đây thì theo tôi là hỗ trợ thì nó sẽ cho thấy cái cơ hội chúng ta kết hợp giữa hỗ trợ và cải thiện. Mà cái cải thiện ấy là có thể nói là cải thiện về giao diện, cải thiện về quy trình nghiệp vụ, cải thiện về mục tiêu hoặc là cái sự thân thiện, dễ dùng liên quan đến người dùng, đã rất nhiều vấn đề cải thiện. Nhưng mà chính cái vấn đề cải thiện này ấy, sẽ là một trong điều kiện để mà người dân có thể sử dụng được và tiếp cận với lại cuộc đời sống số. Thế và cải thiện tốt thì cái hỡi sợ nó càng ngày nó sẽ càng giảm đi. Thế ở đây ấy, thì có một yếu tố mà chúng tôi cho rằng là cũng rất là đáng chú ý, đó là cái việc sử dụng đội ngũ chuyên gia, các hướng dẫn viên kết hợp với lại các cái cơ quan hữu trách. Thì cái này thì nói ngắn gọn như vậy thôi, nhưng cái thôi tôi cho rằng trong phương pháp triển khai thì đây là một yếu tố quyết định. Thế và chúng ta cần phải có những cái lực lượng này. Thế là một cái nữa mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, đó là tận dụng cái đội ngũ tình nguyện viên tại chỗ, cũng như là từ xa. Mà đặc biệt tại chỗ chúng tôi đánh giá rất cao các cái trường học, các thầy cô giáo và học sinh. Thế rồi từ xa thì có thể các sinh viên các trường đại học và các trường viện. Ví dụ như vậy thì đấy là những cái biện pháp mà chúng ta cần chú ý. Thế và đương nhiên thì những cái biện pháp về động viên trên cơ sở có đánh giá, có tiêu chí cũng là một yếu tố mà hiện tượng nó phải xuất phát từ sáng kiến. Nhưng mà thực ra ý nghĩa của nó rất lớn, mà nếu chúng ta không tiếp tục có những biện pháp để nuôi dưỡng ấy thì nó rất lãng phí và chúng ta sẽ mất cái khả năng mà thực hiện các mục tiêu. Thế rồi cũng một cái biện pháp nữa mà chúng ta cũng cần phải chú ý, đó là cái quy trình hỗ trợ nó phải nằm trong quy trình nghiệp vụ, chứ nó không phải là một cái quá trình hỗ trợ độc lập. Thế nếu chúng ta không đặt trong cái quy trình nghiệp vụ của các cái trạm này ở trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ nói chung ấy, thì có thể nó sẽ giải quyết nó sẽ có rất nhiều những cái được cái đỏ mất cái kia. Thế mà một ý nghĩa nữa thì chúng tôi cũng cho rằng các cái sáng kiến của những cái gọi là trạm công dân số cũng như là kiosk thông minh này ấy, thì nó phải được nằm chung trong cái chương trình tổ chức về hỗ trợ, trong toàn bộ cái chương trình hỗ trợ. Nó là một sáng kiến hay, nó có cho thấy những cái nét tốt, nhưng bắt buộc phải đặt nó trong một cái chương trình chung. Nếu không ấy thì nó sẽ lại phát sinh những vấn đề khác nữa.
1: Khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thậm chí là giữa các đối tượng, lực lượng lao động cũng đang đặt ra những thách thức gì đối với mục tiêu phát triển công dân số toàn diện, và làm thế nào để rút ngắn khoảng cách này, thưa bà Nguyễn Phương Linh?
0: Vâng, theo tôi thì khoảng cách số giữa các vùng miền hiện nay đang là một cái thách thức rất lớn đấy, vì nó có thể dẫn tới cái khoảng cách phát triển trong tương lai. Trong kỷ nguyên số thì nơi nào tiếp cận được công nghệ hay tri thức rồi kỹ năng số sớm hơn thì nơi đó sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn, đúng không ạ? Thế thì nếu như không thu hẹp khoảng cách này thì chúng ta có thể đối mặt với nguy cơ là hình thành gọi là hai tốc độ phát triển giữa các nhóm dân cư và các địa phương, các vùng miền khác nhau. Để giải quyết vấn đề này thì tôi nghĩ là cần ít nhất một số các nhóm giải pháp sau đây. Thứ nhất là phải tiếp tục đầu tư hạ tầng số một cách đồng đều hơn, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa thôi. Bởi vì là nếu như mà internet, thiết bị hay nền tảng kết nối còn thiếu thì đương nhiên là người dân rất là khó để có thể tham gia đầy đủ vào giáo dục số, kinh tế số hay dịch vụ công số ạ. Thứ hai là cần coi kỹ năng số là kỹ năng nền tảng của mọi công dân, không phân biệt tuổi tác hay khu vực sinh sống. Điều này thì cũng có nghĩa là ngoài trường học mà chúng ta cũng đã trao đổi ạ, thì chúng ta cần các mô hình học tập cộng đồng, rồi đào tạo kỹ năng số cho người dân, cho lao động lớn tuổi, rồi phụ nữ nông thôn hay các nhóm yếu thế, để được mọi người đều có cơ hội thích ứng.

0: ứng với sự thay đổi công nghệ. Tôi rất là tâm đắc với cái mà anh Liên vừa chia sẻ vừa rồi, là trong những cái quy trình mà để mà hỗ trợ và đồng hành với cả người dân sẽ phải có những cái quy trình mà hướng dẫn cụ thể. Đây không phải chỉ là một cái việc hỗ trợ đơn lẻ bởi vì là tôi thấy cần giúp thì tôi giúp, mà đây là việc cần phải làm để mà đảm bảo rằng là các công dân số của chúng ta được học tập và được thích nghi với cả và được sử dụng được những cái nền tảng công nghệ mới ấy. Và ngoài ra thì thứ ba tôi cũng thấy rất là quan trọng là phải phát triển các nền tảng và chính sách theo hướng dễ tiếp cận và phù hợp với đa dạng nhóm người dùng ạ.
1: Dạ vâng. Việc thay đổi nhận thức và hành động của công dân để trở thành công dân số cần được thực hiện ngay trong trường học. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời nghe phản ánh sau.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đưa trí tuệ nhân tạo AI vào lớp học từ bậc tiểu học đến giáo dục thường xuyên. Năm học 2025-2026, khoảng 170 trường sẽ thí điểm dạy AI. Học sinh không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn tự huấn luyện chatbot, biến AI thành công cụ học tập đắc lực trong kỷ nguyên số. Đầu năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch thí điểm đưa AI vào giảng dạy tại khoảng 170 trường. Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, quận 1 cũ là một trong những đơn vị đã sớm triển khai dạy và học AI từ nền tảng trường học số và công dân số từ nhiều năm trước. Thầy Trần Tấn Kha chia sẻ.
3: Tín hiệu tích cực là các bạn hàng ngày các bạn thích cái việc đó hơn, và các bạn thích tìm tòi hơn, khác với phương pháp dạy học truyền thống ngày xưa thì mình không phải đứng mình nói nữa, mà cho các bạn tự phản biện, tự sử dụng các thiết bị số mà các bạn có sẵn thì các bạn sẽ tự thích hơn, là lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng hơn.
2: Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình thông tin, để phục vụ việc dạy và học AI, trường đã tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bằng cách lắp đặt đường truyền Internet tốc độ cao và trang bị bảng tương tác hiện đại cho toàn bộ lớp học.
4: Nhà trường có một cái đội ngũ giáo viên trẻ rất là lớn, 80% là giáo viên trẻ hết. Nên đây cũng là một cái điều kiện rất là thuận lợi để cho cái ứng dụng AI phát triển mạnh trong trường học. Trường có đội nồng cốt về cái công nghệ, toàn là giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo và rất là thích công nghệ. Các bạn sẽ tự học, tự tìm tòi, tự nghiên cứu, rồi trường cũng tạo điều kiện cho các bạn đi học. Thì về các bạn sẽ tập huấn cho giáo viên của trường.
2: Em Lâm Thiên Nhi, học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, quận 5 cũ, cho biết.
5: Khi mà sử dụng AI thì cô sẽ cho em kiểu một phần để tìm hiểu về, một phần nhỏ để tìm hiểu thêm về các bài học để mình hiểu biết thêm. Nếu mà chỉ có cái kiến thức trong lớp và cô giảng thôi thì các em có thể chắc khó hiểu. Nhưng mà khi mà có AI thì nó sẽ giải thích cho mình dễ hiểu hơn.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Phương Linh, trong xây dựng công dân số thì trách nhiệm của nhà trường có vai trò như thế nào trong mối quan hệ với trách nhiệm của gia đình và xã hội?
0: Vâng ạ, thực ra thì trong xây dựng công dân số thì nhà trường nắm giữ vai trò then chốt đấy ạ. Rất quan trọng là vì đây là nơi trẻ được học được sự hình thành tư duy, rồi thói quen và năng lực từ rất là sớm. Điều quan trọng hiện nay là giáo dục trường học thì tôi nghĩ là cũng cần phải thay đổi. Chúng ta không chỉ dạy học sinh sử dụng công nghệ số mà phải giúp các em hiểu là công cụ đó để làm gì, mình đang muốn giải quyết vấn đề gì, mà công nghệ có thể giúp ích như thế nào cho cuộc sống của cộng đồng. Ví dụ là một học sinh mà biết dùng AI thì sẽ không quan trọng bằng việc là các em biết dùng AI để học tốt hơn, rồi bảo vệ môi trường, hỗ trợ người yếu thế hay giải quyết một cái vấn đề xã hội cụ thể. Và đấy chính là tinh thần của một cái thế hệ mà giáo dục công dân số là gọi là có tâm, có tài, có trách nhiệm đấy ạ. Và điều quan trọng không kém thì nó chính là những cái phương pháp giáo dục mà trẻ em không chỉ ngày nay thì không phù hợp với cách chỉ nghe giảng lý thuyết, mà các em sẽ cần được trải nghiệm, rồi làm dự án, giải quyết các vấn đề thực tế, được thử, được sai ạ, và sáng tạo cùng xây dựng giải pháp ạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đấy, chúng ta cũng đã thấy là những cái nỗ lực của các trường. Và nhà trường, tôi nghĩ một điều rất là quan trọng nữa là nhà trường không thể làm điều này một mình. Gia đình sẽ hiện nay sẽ là nơi mà không chỉ là nơi quản lý thời gian, dùng thiết bị của trẻ, mà phải thực sự là trở thành người đồng hành cùng trẻ trong môi trường số. Với tôi thì cái điều đấy nó phải liên quan đến việc là cả gia đình và nhà trường cùng phải thống nhất trong cái việc là tôn trọng cái quyền trở thành công dân số của con em và cùng đồng hành với con em trong cái con đường để mà làm sao có thể trở thành những cái công dân số mà có những cái năng lực số cần thiết, trở thành những cái công dân số chuẩn trong tương lai.
1: Ông Vũ Hoàng Liên có bổ sung ý kiến gì thêm?
6: Vâng, tôi thấy là vừa rồi AI thì nó nổi lên lên, nó là một cái phương tiện rất đáng chú ý, nhưng mà ở đây tôi cũng đồng ý rằng là cái chính ở đây là cái khung giáo dục mà chúng ta, đối tượng của chúng ta là con người, và trước hết là chúng ta phải giáo dục công dân trong đời sống thực đã. sau đó mới đến công dân số. Thế thì cái khung giáo dục này là cuối cùng phải đem đến cho con người, kể cả trong đời sống thực cũng như đời sống số, không chỉ là kiến thức, không chỉ là năng lực, kể cả tố chất, tư duy, mà tôi nghĩ rằng cái nhận thức về chuẩn mực, mục tiêu của cuộc sống, các nhận thức về đạo đức cũng như là về triết lý sống ấy, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà khung giáo dục cũng rất cần phải chú ý. Và vì vậy cho nên là đối với nhà trường ấy, thì cái việc mà giáo dục không dân số trong tất cả những nguyên lý của khung giáo dục như vậy ấy, thì cần phải được có giáo trình, có phương tiện để chúng ta có thể thực hiện được trong tất cả các hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia, chứ không chỉ là học sinh cấp thấp hoặc là. Thế thì với cái quan niệm như vậy thì chúng tôi cũng rất đồng ý rằng là trách nhiệm xã hội thì các cái nhà trường ấy thì là trung tâm. Thế và trách nhiệm xã hội thì mang tính cộng đồng tự nguyện. Nhưng mà trách nhiệm của nhà trường là bắt buộc, là một trách nhiệm có khách quan và bắt buộc. Thế và cũng vì thế cho nên là đối với lại quan hệ giữa nhà trường, xã hội và gia đình ấy, thì tôi vẫn cho rằng nhà trường nên là trung tâm trong ba cái mối quan hệ này.
1: Có thể thấy thực tế hiện nay là có một cái nguy cơ nghiện mạng xã hội, lệ thuộc công nghệ, đặc biệt là ở giới trẻ. Vậy thì đâu là giải pháp để xây dựng một thế hệ công dân số khỏe mạnh cả về tri thức lẫn tinh thần, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
6: Cái việc mà để mà chúng ta có thể có được một cái thế hệ trẻ mà có những cái gọi là công dân số khỏe mạnh ấy, thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng thứ nhất là chúng ta nên cần có sự nghiên cứu khoa học khách quan giữa cái được và cái mất, mà nhất là cập nhật trong cái tình huống cụ thể ở trong cái đời sống số và đời sống thực ngày hôm nay. Bởi vì cái này ấy mà không ấy, thì chúng ta sẽ không biết để bảo giới trẻ là dạy giới trẻ là phải thế nọ phải thế kia mà không có những cái nguyên tắc để người ta thấy được cái giá trị, và bản thân những người chủ thể để dẫn dắt chuyện này cũng vậy, không nhìn nhận khách quan ấy, có thể anh đạt được cái nọ thì anh lại mất cái kia. Thì tôi cho rằng đây là một cái điểm đáng chú ý đầu tiên. Thứ hai, tức là trong công tác giáo dục ấy, thì đây cũng là một trong những cái biện pháp để chúng ta có được một cái thế hệ công dân số khỏe mạnh. Nhưng cộng với giáo dục ấy, thì tôi nghĩ là phải có sự gương mẫu. Nhất là cái sự gương mẫu từ trên xuống ấy, thì là một cái chưa. Chúng ta giáo dục nó rất nhiều nhưng không có gương mẫu ấy, thì xin lỗi là mọi thứ là nó sẽ đi đâu hết ấy. Thế yếu tố nữa mà chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta cần có sự định hướng, sự điều tiết việc sử dụng không gian số hay là cái tương tác trong cái môi trường cuộc sống số ấy bằng công nghệ và bằng kinh tế. Thế một biện pháp nữa mà tôi cũng nghĩ là cần quan trọng, tức là chúng ta xây dựng cái văn hóa cộng đồng, hay còn gọi là cái lệ ở trong cái khung luật. Thì bởi vì là chúng ta dựa vào luật thì không sai, nhưng mà thể chế hóa luật là một cái sự cứng nhắc và một sự thì cái tác động của văn hóa cộng đồng trên cơ sở cái luật lệ cái lệ và cái văn hóa cộng đồng ấy là một sức mạnh rất là vừa mềm nhưng mà rất sâu và bền vững.
1: Có ý kiến cho rằng đầu tư cho công dân số hôm nay chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai. Quan điểm của bà về ý kiến này như thế nào, thưa bà Nguyễn Phương Linh?
0: Vâng, tôi nghĩ là sau tất cả những gì mà chúng ta trao đổi từ đầu chương trình tới giờ, từ khoảng cách số tới giáo dục số, an toàn số cho tới trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội v.v. thì có thể thấy rất rõ rằng là công dân số hôm nay thì chính là cái nền tảng phát triển của quốc gia trong ngày mai đấy ạ. Bởi vì chuyển đổi số thì không phải là câu chuyện của công nghệ mà là câu chuyện của năng lực con người. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ rất là cần phải xây dựng cái thế hệ công dân số mà. Tôi nghĩ là tóm gọn lại là chúng ta phải chuyển đổi quan trọng từ kỹ năng số sang văn hóa và nhân cách số, giống như là anh Liên cũng chia sẻ rất là nhiều, tôi rất là tâm đắc. Tôi nghĩ rằng là như vậy là cái thế hệ công dân số của chúng ta sẽ cần phải biết học tập suốt đời này, biết sử dụng AI và công nghệ để giải quyết các vấn đề, biết hợp tác, sáng tạo và quan trọng là biết hành động có trách nhiệm trong môi trường số. Và đó sẽ là nguồn lực cạnh tranh rất là lớn cho đất nước trong tương lai. Với Việt Nam thì điều này sẽ rất là quan trọng khi chúng ta đang trong cái giai đoạn gọi là chuyển mình, đúng không ạ? Và nếu làm tốt thì chúng ta không chỉ có một lực lượng lao động biết sử dụng công nghệ mà thực sự là một thế hệ công dân số có năng lực tạo ra giá trị mới cho xã hội và nền kinh tế số ạ.
1: Dạ, vâng. Vậy thì điều kiện cần và đủ để xây dựng thế hệ công dân số có chất lượng, thực sự đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước là gì, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
6: Tôi nghĩ là cái điều kiện cần và đủ ấy thì thế này. Trước hết là tôi vẫn cho rằng là chúng ta cần có một cái môi trường sống có văn hóa.

0: thì có thể không có nhiều thời gian, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Thế và thứ hai là chúng ta có hạ tầng và phương tiện công nghệ đảm bảo. Thế thứ ba tức là sự hài hòa giữa lợi ích được hưởng và cái lao động, cái công lao động đóng góp. Thì cái này là một cái yếu tố động lực có tính khách quan mà lâu nay chúng ta không chú trọng đúng mức thì nó sẽ không đã tạo ra một cái sự sức sống khách, gọi là sức sống động lực thật. Thế và vấn đề niềm tin và chuẩn mực đạo đức và triết lý sống cũng là yếu tố mà tôi nghĩ rất là cần, và vừa là cần vừa là đủ. Thế và cuối cùng ý, thì để đủ thì tôi cho rằng chúng ta cần phải coi nó là một sự nghiệp của toàn dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thế hệ công dân số không chỉ là yêu cầu của tiến trình hiện đại hóa mà đã trở thành đòn bẩy chiến lược cho khát vọng phát triển nhanh và bền vững của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD đã nhận lời tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do các biên tập viên Vân Hồng, Thúy Hà, Đỗ Minh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chương trình Tình khúc thế kỷ. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay, chúng ta cùng nghe một sáng tác nổi tiếng đầu tiên của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phổ từ thơ A Khuê, bài Về đây nghe em. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc còn được biết đến là tác giả của ca khúc nổi tiếng Có phải em mùa thu Hà Nội, phổ thơ Tô Như Châu. Về sự ra đời của ca khúc Về đây nghe em, nhạc sĩ từng kể lại, lúc đó là khoảng năm 1968, ông vào Sài Gòn học và làm thêm, chơi đàn ở các phòng trà để kiếm tiền đi học. Sài Gòn trong những năm này bị giới nghiêm sau Mậu Thân, nhưng buổi tối các phòng trà vẫn mở. Ông thấy có nhiều nữ sinh còn đi học, nhưng tối phải đến quán bar làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đồng cảm với thân phận vừa đi học vừa đi làm, Trần Quang Lộc cảm thấy có những day dứt trong cuộc sống và nghĩ rằng một lúc nào đó những cô gái này nên quay về với cuộc sống đời thường, với áo the và quốc mộc. Cùng thời điểm đó, bắt gặp bài thơ của thi sĩ A Khuê với ca từ rất đồng cảm, ông đã sáng tác Về đây nghe em.

Vừa rồi là ca khúc Về đây nghe em, sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phổ thơ A Khuê do ca sĩ Ánh Loan trình bày. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên nổi danh là nhạc sĩ của những bản tình ca trữ tình lãng mạn, mà trong đó nhiều tác phẩm đã trở thành những bài hát bất hủ đi cùng năm tháng, được công chúng yêu thích, đặc biệt là công chúng thế hệ trước. Những bài hát của ông như Bài tình ca cho em, Mùa thu cho em, Niệm khúc cuối, Áo lụa Hà Đông, Mắt biếc, Riêng một góc trời là những bản tình ca nằm lòng của nhiều người yêu nhạc. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cũng từng trả lời câu hỏi rằng tại sao không viết về những đề tài khác ngoài tình ca. Ông nói, từ bao nhiêu năm nay tôi chỉ viết tình ca vì thấy thích hợp với con người, với cá tính của mình và cũng vì tình yêu mãi vẫn là một đề tài muôn thuở cho người nghệ sĩ sáng tác. Các chủ đề tình yêu, thân phận và quê hương đã được triển khai rộng rãi trong nhiều thập niên qua với bao nhiêu tác giả, tác phẩm. Được biết đến như một người viết tình ca cũng đã là quá đủ cho tôi rồi. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, tên thật là Ngô Quang Bình, sinh năm 1948 tại Hải Phòng, là người con thứ hai trong một gia đình có 7 anh chị em. Trong những năm thập niên 1960, ông được học vĩ cầm dưới sự giảng dạy của giáo sư Đỗ Thế Việt, học nhạc lý với giáo sư Hùng Lân tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Thời gian học tại đây, ông được quen biết với Đoàn Thanh Vân, con gái của Tây

tài tử nổi tiếng ở Sài Gòn là Đoàn Châu Mộng, và hai người đã có một mối tình sâu đậm. Những tình khúc bất hủ của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phần nhiều là được viết về chính mối tình này của ông. 15 tuổi, Ngô Thụy Miên đã có tác phẩm đầu tay với bút danh là Đông Quân. Nhưng sau đó 2 năm, công chúng mới biết đến ông qua bản tình khúc Chiều Nay Không Có Em. Năm 1969, ông cho xuất bản tập nhạc Tình Khúc Đông Quân gồm những ca khúc tiêu biểu của ông như Mùa Thu Cho Em, Giáng Ngọc, Dấu Tình Sầu, Giọt Nắng Hồng và một số bài hát khác. Sau đây, chúng ta cùng nghe lại một trong những bản nhạc trữ tình lãng mạn làm say đắm lòng người của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, bài Tình Ca Cho Em qua giọng hát ngọt ngào, ấm áp, truyền cảm của ca sĩ Hồ Trung Dũng.

bài tình ca thiết tha anh hát cho em.

Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của nhạc trữ tình lãng mạn, có một bản tình khúc được nhiều người biết đến và yêu mến, đó là nhạc phẩm Trách Người Đi của nhạc sĩ Đan Trường. Bài hát đã được nhiều ca sĩ thời tiền chiến trình diễn như Anh Ngọc, Bích Thuận, Ngọc Long và sau đó là các ca sĩ như Mai Hương, Duy Trác, Khánh Ly, Lệ Thu là những giọng ca đã thể hiện rất thành công ca khúc này. Nhạc sĩ Đan Trường tên khai sinh là Ngô Đức Vân Quỳnh, ông sinh năm 1919 tại Bắc Giang. Sau sang nhập cư tại Pháp, mất năm 2011, cha ông là một thầy đồ nổi tiếng, đồng thời cũng là một thầy lang bốc thuốc. Đan Trường có năng khiếu đàn hát từ sớm, từ thiếu thời đã tham gia vào làng nhạc bát âm của làng. Ông chơi được nhiều nhạc cụ như đàn nhị, sáo, bầu, mandolin. Năm 16 tuổi, ông xuống học tại trường Bonner nổi tiếng tại Hải Phòng. Cũng trong những năm học, ông có mối tình đầu ở tuổi 19 đầy thơ mộng và lãng mạn. Nhưng do gia đình cô gái ngăn cấm nên mối tình đó không thành và để lại trong lòng Đan Trường những vết thương hằn sâu trong ký ức. Và để rồi sau khi sang Pháp, những ký ức dồn nén bấy lâu bỗng ùa về, tràn vào trong những nốt nhạc đầy cảm xúc trong bản tình ca để đời, Trách Người Đi. Biết bao thế hệ thanh xuân Việt Nam đã ghi lòng giai điệu đẹp và buồn đến ứa nước mắt này. Sương lam tuôn rơi hắt hiu trên hàng thông xám gieo vi vu, khiến xui bao nhiêu nhớ nhung tràn lòng ước mơ, người đi phương xa đâu ngờ, miền quê hương ai mong chờ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe và cảm nhận những tâm tư mà nhạc sĩ Đan Trường đã gửi gắm trong nhạc phẩm Trách Người Đi qua tiếng hát ca sĩ Thu Minh.

Thưa quý vị và các bạn, năm 1970, ca khúc Rồi Mai Tôi Đưa Em với giọng ca Lệ Thu khi ấy đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và đưa tên tuổi nhạc sĩ Trường Sa trở nên gần gũi với người yêu nhạc. Nhạc sĩ Trường Sa, tên thật là Nguyễn Thìn, sinh năm 1940 tại Ninh Bình. Năm 1954, ông di cư vào Nha Trang. Từ năm 1957 đến năm 1989, ông định cư tại Thủ Đức và những năm sau này, ông định cư tại Canada. Từ nhỏ, nhạc sĩ Trường Sa đã được học nhạc trong một trường công giáo và luôn được thầy dạy nhạc khen ngợi về năng khiếu âm nhạc đặc biệt của mình. Ông có khả năng sướng âm rất chuẩn, ngay cả khi lên dây đàn guitar, ông cũng không cần bấm để thử mà chỉ cần nghe qua là được. Sau này, khi có cơ duyên gặp gỡ nhạc sĩ Từ Công Phụng, nhận được lời khuyên bảo nên theo đuổi dòng nhạc trữ tình lãng mạn, nên từ đó ông đã dành nhiều tâm huyết cho dòng nhạc này và có nhiều sáng tác nổi tiếng như Rồi Mai Tôi Đưa Em, Mùa Thu Trong Mưa, Xin Còn Gọi Tên Nhau, Một Mai Em Đi và còn rất nhiều bài hát khác. Sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tâm tư mà nhạc sĩ đã gửi gắm trong ca khúc Rồi Mai Tôi Đưa Em do hai ca sĩ Quốc Thiên và Uyên Linh trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Rồi Mai Tôi Đưa Em, sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa do ca sĩ Quốc Thiên và Uyên Linh trình bày đã kết thúc chương trình Tình Khúc Thế Kỷ hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ

0: chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chào các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5, có những nội dung sau. Tiểu mục Câu chuyện nhân quyền, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên mới. Bạo hành trẻ em cần phát hiện và lên tiếng kịp thời. Hiệu quả từ những mô hình điểm về an ninh trật tự ở thôn Hiệp Phước, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Mở đầu chương trình, như thường lệ, mời quý thính giả cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, Công an xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các nhà tài trợ cùng Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an xã Bản Lầu tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh trên địa bàn. Bản Lầu là địa bàn vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai. Điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, đời sống của một bộ phận người dân và học sinh còn hạn chế. Theo đó, chương trình đã trao tặng tổng số 4.448 suất quà là bánh kẹo cho học sinh tại 13 trường học bao gồm các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã với tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên khích lệ tinh thần các em học sinh vươn lên trong học tập và cuộc sống. Mới đây tại Hà Nội, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn tập khẩn nguy an ninh đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp cơ sở năm 2026 với tình huống đám đông người tụ tập gây rối tại nhà ga hành khách Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 300 cá nhân và 22 phương tiện được huy động từ các đơn vị trực thuộc Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị phối hợp hiệp đồng trên địa bàn cảng. Theo tình huống giả định, do thời tiết xấu kéo dài khiến nhiều chuyến bay chậm hủy chuyến, khoảng 10 đối tượng lợi dụng sự bức xúc của hành khách để kích động gây rối, chống đối lực lượng chức năng tại khu vực nhà ga. Các lực lượng đã triển khai phương án xử lý, tổ chức bao vây, khống chế các đối tượng cầm đầu, bảo đảm an ninh an toàn khu vực và nhanh chóng khôi phục hoạt động bình thường của cảng hàng không. Theo ban chỉ đạo, cuộc diễn tập đặt yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao năng lực phối hợp, khả năng phản ứng nhanh và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh tại cửa ngõ hàng không quốc tế trọng điểm của cả nước. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện lập biên bản hơn 351.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong gần 5 tháng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý liên quan đến nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Theo số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 351.663 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Trong đó có 345.972 trường hợp người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong cơ thể và 5.691 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng. Theo thống kê, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy liên quan đến nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với 331.831 trường hợp, tương đương 94,36% tổng số vi phạm. Công an phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đã đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ Hồ Văn Thảo, 29 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng.

0: Đà Nẵng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an phường phát hiện trên địa bàn xảy ra một số vụ cậy phá cửa các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc, siêu thị tiện lợi để trộm cắp tài sản vào ban đêm. Qua rà soát, lực lượng công an xác định Hồ Văn Thảo là đối tượng nghi vấn nên tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh. Khoảng 2 giờ ngày 19 tháng 5, trong lúc đang mật phục, trinh sát phát hiện Thảo đang cậy cửa một nhà thuốc trên đường Khúc Hạo để đột nhập trộm cắp tài sản nên nhanh chóng khống chế bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài nên đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. Bước đầu, công an xác định từ cuối năm 2025 đến nay, Hồ Văn Thảo đã gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc luôn là nguồn lực to lớn giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách, bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc tiếp tục là yêu cầu mang tính chiến lược, là nền tảng để đất nước phát triển bền vững, giữ vững ổn định chính trị và hiện thực hóa khát vọng vươn lên của dân tộc.
2: Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống quý báu mà còn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của đất nước. Từ cách mạng tháng 8 năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975 đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hôm nay, sức mạnh đoàn kết luôn là điểm tựa để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi gian khó. Những năm gần đây, tinh thần đoàn kết ấy tiếp tục được thể hiện rõ nét qua những thời điểm đất nước đối mặt với những khó khăn thử thách. Trong đại dịch COVID-19, hàng triệu trái tim đã cùng chung nhịp đập. Từ lực lượng tuyến đầu chống dịch đến người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đều chung tay sẻ chia, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Hay trong những đợt thiên tai bão lũ xảy ra tại nhiều địa phương, hàng triệu tấm lòng trên khắp mọi miền đất nước đã hướng về đồng bào vùng bị ảnh hưởng. Những chuyến xe nghĩa tình, những phần quà cứu trợ, những đóng góp dù lớn hay nhỏ đều thể hiện tinh thần tương thân tương ái, một giá trị nhân văn tốt đẹp đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đảng và nhà nước ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là chiến lược lâu dài, là nguồn lực nội sinh quan trọng hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Những chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống nhân dân, chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã và đang góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nên sự đồng thuận xã hội ngày càng sâu rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, các thế lực thù địch vẫn không ngừng lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và gieo rắc tư tưởng hoài nghi trong xã hội. Những luận điệu này hoàn toàn đi ngược lại thực tiễn phát triển của đất nước, bởi trên thực tế, những thành tựu về phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế và an sinh xã hội đã cho thấy sự quan tâm chăm lo của Đảng và nhà nước đối với người dân. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là yêu cầu cấp thiết. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng cống hiến được khơi dậy mạnh mẽ, đất nước sẽ có thêm động lực để vượt qua mọi thách thức, vươn lên phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, Đại hội lần thứ 14 của Đảng trên cơ sở đánh giá sâu sắc thành tựu của đất nước qua 40 năm đổi mới, nhất là thành tựu nhiệm kỳ lần thứ 13 của Đảng, Đảng ta tiếp tục khẳng định rõ vai trò sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chính là sức mạnh của quốc gia và đề ra những chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ để tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, trong đó có 5 năm nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13 của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã trở thành nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao với định hướng xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của quốc gia được nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc. Những thành tựu đó là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và là minh chứng rõ nét cho tính đúng đắn của đường lối đổi mới, phát triển đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn. Những kết quả thành tựu phát triển đó cũng chính là kết quả của sự đóng góp công sức, trí tuệ, cống hiến của mọi tầng lớp nhân dân, của doanh nhân, trí thức, của các dân tộc, của chiến sĩ, đồng bào và kiều bào ta ở nước ngoài. Đảng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu sau 40 năm đổi mới, trong đó bài học về phát huy sức mạnh của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được nêu rõ trong bài học thứ 3. Đó là quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm dân là gốc, phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân, tăng cường củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và hạnh phúc của nhân dân. Thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Các luận điệu xuyên tạc về đại đoàn kết dân tộc, dù tinh vi đến đâu, đều không thể phủ nhận một sự thật hiển nhiên. Đoàn kết là bản chất, là truyền thống, là sức mạnh cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử đã chứng minh rằng khi nhân dân đồng lòng, không có khó khăn nào không thể vượt qua. Giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong tương lai.
1: Liên tiếp trong những ngày qua đã xảy ra các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng gây bức xúc và ám ảnh dư luận. Đặc biệt đau lòng là vụ việc một bé gái mới 4 tuổi tử vong do chính mẹ ruột và cha dượng hành hạ trong nhiều ngày. Những vụ việc này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng xâm hại bạo hành trẻ em đang diễn biến phức tạp, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ trẻ nhỏ, nhóm yếu thế nhất trong xã hội. Làm thế nào để phát hiện sớm các dấu hiệu bạo hành? Vì sao nhiều vụ việc chỉ được phát hiện khi hậu quả đã quá nghiêm trọng? Và cần những giải pháp mạnh mẽ nào để ngăn chặn thực trạng đáng báo động này?
3: Chiều 6 tháng 5, sau 3 ngày cấp cứu tại Bệnh viện E Hà Nội trong tình trạng nguy kịch, cháu BTH sinh năm 2022 đã tử vong sau chuỗi ngày bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành tàn nhẫn. Đỉnh điểm là việc cháu H bị cha dượng khống chế, dùng vòi nước xịt bồn vệ sinh thẳng vào miệng, mũi, khiến cháu ngừng thở. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu BTH vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Các bác sĩ xác định bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu lên tới 99%. Dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do thương tích quá nặng, đến chiều ngày 6 tháng 5, cháu H đã không qua khỏi. Trước đó, ngày 2 tháng 5, Công an xã Hiệp Hòa, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một bé trai cũng bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tại nhà trọ ở ấp Phú Lâm. Thời điểm được phát hiện, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, chảy xước, vùng đầu bị rách, phản ứng chậm. Đáng lo ngại, các vụ việc bạo hành đều diễn ra âm thầm trong thời gian dài nhưng không được phát hiện kịp thời. Những vụ việc trẻ em bị bạo hành trên đây không chỉ là một tội ác gây phẫn nộ mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đau xót về trách nhiệm của người lớn đối với trẻ em, đối tượng yếu thế nhất trong xã hội. Chị Nguyễn Thị Hòa ở Bắc Ninh xót xa.
4: Nghe tin nhiều các cái vụ việc gần đây thì tôi thấy rất là đau lòng. Thực sự đấy, bởi vì là trẻ con mà, chúng nó còn quá nhỏ thì làm sao mà chúng nó tự lo, tự bảo vệ cho bản thân mình được. Quan trọng là người lớn mình này chỉ cần quan tâm nhiều hơn một chút thôi thì có thể là mọi thứ đã khác hẳn rồi.
3: Chị Nguyễn Thị Hương ở Hà Nội cũng bức xúc không kém.
5: Tôi nghĩ nhiều người vẫn coi chuyện đánh trẻ là chuyện riêng của gia đình nên ngại can thiệp, nhưng đến khi xảy ra hậu quả thì không thể cứu vãn nữa.
3: Đây không phải là vụ việc cá biệt. Thời gian qua, nhiều vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra với tính chất nghiêm trọng. Có em nhỏ bị đánh đập dã man chỉ vì làm trái ý người lớn. Có em bị hành hạ suốt thời gian dài nhưng không ai phát hiện hoặc không ai lên tiếng. Điểm đáng lo ngại là phần lớn các vụ việc đều diễn ra trong môi trường gần gũi nhất với trẻ em, ngay trong gia đình hoặc nơi ở của người thân. Trên thực tế,

0: Nhiều dấu hiệu bất thường ở trẻ hoàn toàn có thể nhận biết sớm. Đó có thể là những vết bầm tím trên cơ thể, biểu hiện sợ hãi, thu mình, khóc nhiều hoặc né tránh tiếp xúc với người lớn. Nhưng không ít trường hợp, sự thờ ơ hoặc tâm lý không muốn xen vào chuyện của người khác đã khiến những tiếng kêu cứu âm thầm của trẻ bị bỏ qua. Không chỉ cần sự quan tâm từ cộng đồng, việc xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em cũng là yêu cầu cấp thiết để răn đe phòng ngừa. Mọi hành vi hành hạ đánh đập trẻ nhỏ đều không thể được bao biện bằng hai chữ dạy dỗ. Pháp luật luôn có những chế tài nghiêm khắc với người xâm hại trẻ em, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm tố giác khi phát hiện trẻ có nguy cơ bị bạo hành. Tại nước ta, nhiều chính sách bảo vệ trẻ em đã được ban hành, như Luật Trẻ Em năm 2016, các nghị quyết chỉ thị quan trọng, nhưng thực tế vẫn xảy ra những vụ việc đau lòng. Do vậy, để phòng ngừa hiệu quả, cần có sự phối hợp liên ngành, cần xây dựng hệ thống phân nhóm nguy cơ trẻ bị bạo hành, tương tự nhiều quốc gia đang áp dụng, những trẻ thuộc nhóm nguy cơ rất cao được cả xã hội cùng theo dõi, hỗ trợ. Khi chính quyền địa phương, đoàn thể, trường học, y tế cùng vào cuộc, thì những người có ý định bạo hành cũng sẽ e dè hơn. Bên cạnh đó, đã có Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Do vậy, cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bạo hành trẻ em, cũng như lan tỏa số của Tổng đài 111 đến từng khu dân cư, khu công nghiệp và từng gia đình. Từ số liệu của Tổng đài 111, Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế, chỉ trong tháng 4 vừa qua, Tổng đài đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến, tăng 9.519 cuộc so với tháng 3, hỗ trợ can thiệp cho 181 trường hợp. Trong đó, có 101 trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực, chiếm 56%, và tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên. Thực trạng trên, các bộ, các ngành liên quan, chính quyền địa phương cần quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, cho người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình. Các đơn vị liên quan cần thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo tố giác nguy cơ hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp hỗ trợ trẻ em khi bị xâm hại. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều được yêu thương và lớn lên trong an toàn. Nhưng để điều đó trở thành hiện thực, không thể chỉ trông chờ vào một cá nhân hay một cơ quan chức năng. Đôi khi chỉ một sự quan tâm, một hành động lên tiếng đúng lúc của người lớn cũng có thể cứu được một cuộc đời nhỏ bé.
1: Thưa các bạn, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, thôn Hiệp Phước, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
2: Dù đêm hay ngày, bất cứ khi nào công an xã Ninh Phước trưng tập, những thành viên đội an ninh xung kích của thôn Hiệp Phước lại hào hứng tham gia tuần tra phòng chống tội phạm. Nhiều năm qua, các thành viên an ninh xung kích của thôn đã không quản nắng mưa, đêm đêm chia ca đi tuần quanh thôn xóm phòng ngừa trộm cắp hay khuyên giải đám thanh thiếu niên tụ tập chơi khuya. Tất cả họ đều tự nguyện tham gia, tùy theo điều kiện kinh tế từng thôn hay tộc họ mà có thể có một phần nhỏ kinh phí hỗ trợ các thành viên tuần tra bảo vệ an ninh trật tự do người dân tự đóng góp. Anh Đạo Thành, thành viên đội an ninh xung kích chia sẻ, người dân ở đây đa phần làm nông nghiệp, nuôi dê, nuôi cừu, được đóng góp một phần công sức vào công tác bảo vệ an ninh trật tự là vinh dự, trách nhiệm. bởi họ là những người được bà con, được tộc

0: trường tín nhiệm bầu ra.
1: Thì bà con này cũng đỡ hết rồi, thanh niên cũng ít đánh lộn này kia, thì lâu lâu thì có vũ ra đâu, đội cũng đi tối đi cũng nhiều, mà đi đông ai cũng có vợ rồi, mà đi vợ chữ nó vậy đi, vì dân vì thôn vì xã đó vậy, có vậy thì mình có đi dơ mà xe cộ đâu có mà cũng có đi, lâu lâu mình có tiền mình đổ xăng đi chứ. Lúc nào không có mình đi bộ chứ, đâu phải cứ đòi hỏi là mua tiền đi xe đâu, phải chấp nhận đi bộ chứ. Tối nào mình đi mình xin chứ, thì lâu lâu giờ cho chứ, lâu lâu giờ chữ chứ sao nữa. Thì thằng gian làm, gian đi chứ sao nữa.
0: Thưa quý vị, đội an ninh xung kích của Hiệp Phước là một trong những mô hình điểm về tự quản ở xã Phước Thuận cũ, nay là xã Ninh Phước của tỉnh Khánh Hòa. Địa phương này cũng là một trong những xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh và phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh những thành quả về phát triển kinh tế trang trại là trồng nho táo và chăn nuôi gia súc, những năm qua, Ninh Phước cũng được đánh giá là địa bàn ổn định về an ninh trật tự, không có phát sinh điểm nóng về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ, thời gian qua bên cạnh phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy chính quyền xã Ninh Phước đã xác định phải huy động sự tham gia của người dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Trọng tâm là phát huy tinh thần, trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền và lực lượng công an nhằm ngăn chặn đến mức thấp nhất các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua sự kiên trì vận động của chính quyền và lực lượng công an xã, người dân đã hiểu và tích cực tham gia các mô hình tự quản về an ninh trật tự, cũng như tích cực tố giác tội phạm. Các mô hình tự quản, nhất là đội an ninh xung kích và tập họ tự quản, đã góp phần làm giảm đáng kể số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn xã. Hiện nay, xã Ninh Phước đang duy trì hoạt động hiệu quả nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự. Đáng chú ý là đội an ninh xung kích và mô hình tập họ tự quản trong đồng bào dân tộc Chăm. Hiện nay, mỗi thôn của xã đều thành lập đội an ninh xung kích. Bên cạnh đó là hàng chục mô hình tập họ tự quản về an ninh trật tự, gồm cả tập họ người Chăm và tập họ người Kinh. Hai mô hình này hoạt động hoàn toàn dựa vào sự tự nguyện đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân. Ông Thành Thôm, trưởng tộc họ Chay Bung Ti của người Chăm, thôn Phú Nhuận, nói.
2: Thì khi sau giải phóng, bà con là trong tộc họ là chủ yếu là họ chỉ lo là sản xuất và phát triển kinh tế thôi. Với lại là kế tiếp cái việc là cung kính của tộc họ, chứ họ không quan tâm đến việc khác. Cho nên cái tình hình của tộc họ là đôi lúc nó cũng có những cái cũng gặp nhiều khó khăn. Tức là cái vấn đề là không am hiểu hết về pháp luật. Cho nên là được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban quản lý nhân thôn cùng với ban ngành đoàn thể xã là quan tâm và hướng dẫn tộc họ chúng tôi là thành lập được ban quản lý tộc họ để điều hành quản lý các thành viên trong tộc họ mình, và là đồng thời là tôi là người trực tiếp tham gia với lại là ở địa phương, cho nên anh nắm bắt một số chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước. Khi về là tộc mình là mình trao đổi, mình tuyên truyền vận động con cháu mình là chấp hành cho nó tốt các chủ trương là đảng và nhà nước đã đề ra.
0: Từ khi xây dựng được mô hình tập họ tự quản về an ninh trật tự, qua vai trò tích cực của các tộc trưởng trong việc tuyên truyền vận động bà con trong họ chấp hành pháp luật, cũng như tuyên truyền các chính sách về dân tộc, tôn giáo, đã góp phần ngăn chặn những mâu thuẫn phát sinh trong số đối tượng thanh niên người Chăm và người Kinh ở địa phương. Nhiều năm liền, mô hình tộc họ tự quản về an ninh trật tự và đội an ninh xung kích của Hiệp Phước được đánh giá là mô hình điểm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh.
3: Phần còn lại của chương trình là mục điểm tình hình an ninh trật tự trong tuần. Nội dung này cũng sẽ kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay.
4: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Mở đầu điểm tin hôm nay lại là câu chuyện ma túy và người nổi tiếng. Nhưng vụ này với quy mô khiến nhiều người không khỏi giật mình. Trong đêm 19 rạng sáng 20 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về

0: Ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây ma túy lớn, khởi tố và bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua điều tra mở rộng, từ các vụ án trong quý 1 năm 2026, lực lượng chức năng xác định còn nhiều đối tượng liên quan, từ đó xác lập chuyên án truy xét toàn bộ đường dây từ người sử dụng đến các mắt xích cung cấp, tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn. Kết quả bước đầu, tổng cộng 74 đối tượng bị xử lý, trong đó 3 trường hợp bị xử phạt hành chính. Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có Đinh Long Nhật, sinh năm 1967, trú tại Thừa Thiên Huế, tạm trú thành phố Hồ Chí Minh, tức ca sĩ Long Nhật, và Sơn Ngọc Minh, sinh năm 1990, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, tức ca sĩ Sơn Ngọc Minh, cùng bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc tiếp tục khẳng định quan điểm xử lý nghiêm không có ngoại lệ, bởi dù là ai, khi đã dính đến ma túy thì hào quang cũng khó mà che được hồ sơ vụ án. Không chỉ là những đường dây ma túy hay lừa đảo trên không gian mạng, tình trạng tội phạm trộm cắp cũng đang diễn biến rất phức tạp, gây bức xúc trong đời sống người dân. Tại trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp vật nuôi với thủ đoạn manh động. Trước tình hình đó, đêm 20 tháng 5, Công an phường Xuân Hương phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang hai đối tượng Trương Minh Đạt, 58 tuổi và Phan Huy Khang, 55 tuổi, cùng trú tại phường Xuân Hương, Đà Lạt khi đang thực hiện hành vi trộm cắp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 9 cá thể vật nuôi cùng nhiều công cụ như súng tự chế gắn kim loại, máy kích điện, bình ắc quy và bình xịt hơi cay. Đáng chú ý, cả hai đối tượng đều đang trong diện quản lý điều trị methadone. Riêng Huy Khang từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trong quá trình truy xét, thiếu tá Từ Đức Tú, phó trưởng công an phường Xuân Hương bị thương và đang được điều trị. Vụ việc cho thấy sự liều lĩnh của tội phạm ngày càng gia tăng, nhưng cũng thêm một lần khẳng định tinh thần kiên quyết, dũng cảm của lực lượng công an. Bởi có những kẻ sẵn sàng đi săn trong đêm, nhưng cuối cùng lại tự biến mình thành con mồi trước pháp luật. Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người ngồi trên xe tải trên cao tốc tác động vào biển quảng cáo, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý. Theo đó, Công an xã Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với LVH, sinh năm 1987, trú tại địa phương về hành vi tháo dỡ làm hư hại biển báo, biển chỉ dẫn. Trước đó, qua phản ánh trên mạng xã hội, cơ quan công an phát hiện tại km 663+610, tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, một số biển thông tin cứu hộ bị xóa số điện thoại. Làm việc với cơ quan chức năng, LVH thừa nhận đã dùng dụng cụ cạo sơn để xóa các số hotline cứu hộ do lo ngại ảnh hưởng đến việc kinh doanh sửa chữa lốp ô tô của mình. Đáng nói, các thông tin này thuộc hệ thống cứu hộ hợp pháp được đơn vị vận hành cao tốc công khai theo hợp đồng. Hành vi tưởng nhỏ nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ lớn, có thể gây khó khăn cho người dân khi gặp sự cố trên đường cao tốc. Câu chuyện một lần nữa cho thấy mạng xã hội không chỉ lan truyền thông tin mà còn là tai mắt giúp phát hiện vi phạm. Và đôi khi, chỉ vì muốn giữ khách, một người lại vô tình tự mất điểm trước pháp luật. Không chỉ là những hành vi vi phạm trên đường phố hay ngoài đời thực, không gian mạng cũng đang trở thành mặt trận nóng với nhiều loại tội phạm tinh vi, đặc biệt là vi phạm bản quyền. Liên quan đến vụ triệt phá đường dây xôi lạc TV, ngày 19 tháng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh tại Việt Nam đã gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam. Trong thư, phía bạn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, triệt phá đường dây vi phạm bản quyền quy mô lớn, hoạt động có tổ chức và mang tính xuyên biên giới. Trước đó, Xôi Lạc TV được xác định là hệ thống phát sóng trái phép nhiều nội dung thể thao, giải trí có bản quyền, gây thiệt hại cho các đơn vị sở hữu nội dung. Việc triệt phá đường dây này không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp và người dùng, mà còn thể hiện rõ năng lực, quyết tâm của lực lượng chức năng Việt Nam trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thực thi pháp luật trên không gian mạng. Và có lẽ sau vụ việc này, nhiều người sẽ phải cân nhắc lại thói quen xem chùa của mình. Bởi trên mạng, không phải thứ gì miễn phí cũng là vô hại. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
1: Quý thính giả và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Chương trình này do Lê Dung biên tập.

0: hợp tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
2: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
1: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
2: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
1: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
1: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Hà Nội 2 giành hạng 5 cúp quốc gia nữ 2026 sau loạt suất luân lưu kịch tính. FIFA công bố lịch thi đấu World Cup 2026 U17. U17 Việt Nam sẽ mở màn giải đấu bằng màn so tài với đối thủ rất mạnh là U17 Bỉ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong cặp đấu mở màn vòng 24 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối qua, Thể Công Viettel, đội bóng được xem như đã nắm chắc ngôi Á quân, phải nhọc nhằn mới giành lại một điểm khi tiếp PVF Công an Nhân dân đang thất thế ở cúp đô châu hạng. Họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Veliza Popov bên phía Thể Công cho biết.
3: Very good feeling. We are very happy that we win one point.
4: Tâm trạng của tôi đang rất tốt. Tôi rất vui khi chúng tôi giành được một điểm. Còn về việc đội khách thi đấu ra sao hay về các tình huống cầu thủ của họ thường xuyên nằm ra trên sân thì tôi không quan tâm. Dù sao thì Thể Công Viettel vẫn sẽ tiến lên phía trước.
2: Ngay sau trận đấu, câu lạc bộ Thể Công Viettel đã có đơn đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam về tình huống thổi phạt đền cũng như pha bóng dẫn đến thẻ vàng của cầu thủ Kili Corona. Về phía đội khách, huấn luyện viên Trần Tiến Đại nhìn nhận.
5: Khi dẫn bàn thì các cầu thủ bé bé con nhân dân thì tự tin hơn. Cái việc mà phòng ngự có chiều sâu như vậy á, với một đội bóng mạnh như đội Viettel á, thì tôi nghĩ là trận đấu mà họ gỡ hòa thì cũng xứng đáng thôi. Vì cái thế trận này đúng là thuộc về họ. Còn chúng tôi chơi với yếu tố tinh thần và chặt chẽ về tính kỷ luật trên sân. Tất cả cầu thủ thì bị áp lực rất là nhiều, rất là khó khăn khi mà chúng tôi thua trận đấu vừa rồi. Tôi chỉ có động viên các bạn trở lại nhanh nhất có thể được, có 4 ngày thôi để tập trung cho trận đấu này. Với ở thể trạng thể lực là không tốt lắm.
2: Tại sân Thái Nguyên, chiều qua trận tranh hạng 5 giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 giữa Hà Nội 2 và Than Khoáng Sản Việt Nam đã kết thúc với chiến thắng dành cho đội bóng trẻ thủ đô. Dù được đánh giá cao hơn và chủ động kiểm soát thế trận từ đầu, Than Khoáng Sản Việt Nam đã vấp phải hàng thủ thi đấu kỷ luật của Hà Nội 2. Bất ngờ xảy ra trong hiệp 2 khi Bảo Trâm của Than Khoáng Sản Việt Nam không may đá phản lưới nhà giúp Hà Nội 2 vươn lên dẫn trước. Trước nỗ lực dồn ép của Than Khoáng Sản Việt Nam, cuối cùng cũng được đền đáp ở phút thứ 87 với bàn gỡ hòa 1-1 vô cùng quý giá do công của Thu Phương. Hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt suất luân lưu định mệnh. Thủ môn Hoài Thương của Hà Nội 2 đã cản phá thành công hai cú dứt điểm. Dù thủ môn IV của đối phương cũng xuất sắc cản được một quả penalty. Chung cuộc, Hà Nội 2 giành chiến thắng chung cuộc 4-3 đầy bản lĩnh. Với kết quả này, Hà Nội 2 chính thức cán đích ở vị trí thứ 5, trong khi Than Khoáng Sản Việt Nam chấp nhận xếp hạng 6 chung cuộc tại giải đấu năm nay. Hôm qua, giải bóng chuyền nữ Cúp Quốc tế Cúp VTV Bình Điền 2026 tiếp tục diễn ra các trận đấu phân hạng đầy kịch tính. Tâm điểm chú ý là cuộc đọ sức hạng tranh hạng 3 giữa Hà Nội Taxco Auto và Livibank Ninh Bình. Với thắng lợi 3-1 dành cho Taxco Auto, qua đó chính thức giành huy chương đồng tại giải năm nay. Trong trận tranh hạng 7 diễn ra trước đó, Vietinbank thi đấu áp đảo và dễ dàng đánh bại đại diện đến từ Hàn Quốc là Suwon với tỷ số 3-0, đẩy đối thủ xuống vị trí thứ 8 trong cuộc. Trận đấu được người hâm mộ mong chờ nhất là trận chung kết tranh ngôi vô địch giữa chủ nhà VTV Bình Điền Long An và Giang Tô Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay.
1: Thể thao là cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, U17 Nhật Bản đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U17 Trung Quốc trong trận chung kết giải U17 châu Á diễn ra vào

0: tối qua. Với kết quả này, Samurai Xanh đã có lần thứ 5 vô địch giải đấu. FIFA đã công bố lịch thi đấu World Cup U17 2026, trong đó U17 Việt Nam sẽ mở màn giải đấu bằng màn so tài với đối thủ rất mạnh là U17 Bỉ vào ngày 20 tháng 11 tới. Tiếp đó, đội bóng trẻ của Việt Nam đụng độ với U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 vào ngày 23 tháng 11. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ đối đầu với U17 Mali trong trận đấu cuối cùng vòng bảng vào ngày 26 tháng 11. Mục tiêu của đoàn quân của huấn luyện viên Ronaldo là giành điểm số đầu tiên ở World Cup và xa hơn là vượt qua vòng bảng. World Cup U17 diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 tới. Theo quy định của FIFA, hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8 trong tổng số 12 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé lọt vòng 11/16. Chiều qua theo giờ Việt Nam, huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 với nhiều ngôi sao từ các câu lạc bộ danh tiếng. Harry Kane của Bayern Munich và Saka của Arsenal hay Muscat là 3 trong số 6 tiền đạo được huấn luyện viên Thomas Tuchel điền tên vào đội hình. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc.
3: Quý thính giả thân mến, những ngày này các tỉnh thành trên cả nước đã bước vào những ngày nắng nóng, nhiều người nhập viện vì các bệnh tiêu hóa, viêm hô hấp trên, say nắng hay là say nóng. Đặc biệt đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền, nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
2: Bà Nguyễn Thị Hồng, 64 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội cho biết, thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cho cơ thể của bà bị suy nhược, mệt mỏi và mắc bệnh hô hấp nhiều ngày liền. Bà cảm giác uể oải, mệt mỏi, ho liên tục nên đã đến phòng khám gần nhà để thăm khám. Tuy nhiên, hơn 4 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm nên bà phải đến bệnh viện kiểm tra.
3: Lý giải về việc nắng nóng khiến cho nhiều người mắc bệnh như bà Hồng, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
4: Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ em, thường làm cho con người rất là mệt mỏi. Cái lý do là vì người bệnh thời tiết nắng nóng thì thường hay ra nhiều mồ hôi, dẫn tới tình trạng mất nước, làm cho người rất là mệt mỏi. Và đối với những người mắc bệnh về tim mạch như là tăng huyết áp hoặc bệnh lý về tim ấy, như một nhồi máu cơ tim v.v. cũng sẽ rất là mệt mỏi do cái tình trạng mà mất nước và dẫn tới là mất một số các điện giải nữa. Thứ hai nữa là đối với thời tiết nóng thì sẽ làm cho đồ ăn, thức uống rồi thực phẩm rất nhanh bị ôi thiêu, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Cho nên khi chúng ta sử dụng mà không cẩn thận, không chú ý thì dễ gây bệnh tiêu hóa. Nên những các cái người mà mắc cái bệnh về đường tiêu hóa thì rất dễ bị ảnh hưởng. Đối với cái nhóm bệnh đường hô hấp dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng lắm. Bởi vì khi thời tiết nóng ấy, người bệnh thường hay chủ quan thì hay bật quạt gió trực tiếp vào người, hoặc là nóng quá thì ngồi vào trong phòng điều hòa lại mở nhiệt độ nó quá thấp. Điều này rất dễ gây nên cái tình trạng là bệnh lý đường hô hấp như là viêm phổi hoặc là viêm phế quản.
2: Những ngày nắng nóng, người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, cần uống tối thiểu từ 1,5 cho đến 2 lít nước một ngày, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và chống chịu của cơ thể.
3: Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tham khảo và sử dụng thêm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược tự nhiên. Trong số các sản phẩm đang có mặt ở trên thị trường, viên nang đông trùng hạ thảo Banica được đánh giá rất cao về chất lượng. Đây là một sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu dược thảo Tiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến, nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam.
2: Với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo, cùng nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm, viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho những người bị mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người mới ốm dậy, chức năng phổi kém, người đau lưng, mỏi gối do thận yếu, người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
3: Hiện nay, dòng sản phẩm viên nang Banica được đóng gói dưới dạng lọ 30 viên hoặc là 60 viên, rất thích hợp để mang theo và sử dụng bên mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914 001080.
2: Quý vị cũng có thể gọi tới số 0914 0010080 để tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là

0: Cao Đông Trùng Hạ Thảo, Banika và Yến Thiên Phúc.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua Đông Trùng Hạ Thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn Đông Trùng Hạ Thảo Banika của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banika hả? Có phải viên nang và trà Đông Trùng Hạ Thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kết nối công nghệ.
6: Kết nối công nghệ.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
8: Cho em xin phép mình một phút, mình nằm trong số khách hàng may mắn ạ. Được tặng một món đồ gia dụng và một phiếu mua hàng trị giá 50.000 ạ.
9: Nhận quà tặng miễn phí, sau đó sẽ cung cấp miễn phí thông tin để nhận quà như tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng. Đây là một trong nhiều cách thu thập dữ liệu cá nhân để sau đó có thể sử dụng vào các mục đích trục lợi khác mà người dùng cần cảnh giác. Nội dung này sẽ có trong mục bàn tròn công nghệ.
7: Cuối chương trình là thông tin thú vị về robot xây tường nhanh gấp 5 lần một người thợ xây bình thường và có thể xây 10 mét vuông tường trong mỗi giờ mà không cần nghỉ ngơi hay ăn uống.
10: Bàn tròn công nghệ.
4: Bàn tròn công nghệ.
9: Thưa quý vị và các bạn, chỉ một cuộc gọi thông báo trúng thưởng, nhận quà tặng, một đường link lạ được gửi qua tin nhắn hay một cuộc video call tưởng chừng vô hại, nhiều người đã vô tình trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo trực tuyến.
7: Mục đích lừa đảo của các đối tượng không chỉ là chiếm đoạt tiền mà còn tìm cách thu thập dữ liệu cá nhân, hình ảnh, giọng nói để tiếp tục tạo ra những kịch bản lừa đảo tinh vi hơn. Điều đáng lo ngại là bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng tội phạm công nghệ cao.
8: Cho em xin phép mình một phút để chia sẻ nhanh được phần quà được không ạ? Và mình nằm trong số khách hàng may mắn ạ. Được tặng một món đồ gia dụng và một phiếu mua hàng trị giá 50.000 ạ.
11: Sao chị này được tặng vậy?
8: Chị nằm trong danh sách khách hàng đã từng mua sản phẩm của Dư Thị Dâu ạ. Nên em chọn ra 1.000 khách hàng may mắn ngẫu nhiên để nhận quà tri ân.
11: Chị có bị mất phí gì không?
8: Không ạ, đây là quà miễn phí bên em đóng gói cẩn thận gửi về tận nhà và sản phẩm đều được bảo hành 1 năm miễn phí nhá. Vậy chị có chọn món quà nào không hay mình không có nhu cầu ạ?
11: Vậy tặng cho chị cái tâm điện đi.
12: Vâng, những người gọi điện mời bạn nhận quà cũng chỉ chờ mỗi sự đồng ý như chị Lan trong cuộc trao đổi vừa rồi. Bởi ngay khi người dùng chấp nhận thì cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ được yêu cầu cung cấp họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, thậm chí là thông tin tài khoản để xác nhận đơn hàng hoặc hỗ trợ phí vận chuyển. Đây chính là dữ liệu cá nhân có giá trị để các đối tượng tiếp tục khai thác cho nhiều mục đích lừa đảo khác, như chia sẻ của ông Nguyễn Đức Thông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.
13: Hiện nay thì số lượng lừa đảo trên mạng, trên điện thoại rất là nhiều. Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng thì có tới 62% người dùng Việt Nam đã từng nhận cuộc gọi lừa đảo. Cá nhân tôi thì hầu như hàng ngày tôi đều nhận được các cuộc gọi lừa đảo. Đặc biệt trong thời đại AI thì bên lừa đảo cũng sử dụng AI để mà có thể tấn công một cách hiệu quả hơn. Họ cũng có thể làm các thủ đoạn lừa đảo, một ví dụ như là deepfake và làm cho người dùng sẽ dễ tin, dễ bị lừa đảo hơn.
9: Chỉ một cuộc gọi tưởng chừng vô hại, một món quà miễn phí hay một đường link lạ cũng có thể trở thành cái bẫy khiến người dùng tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho kẻ gian. Thậm chí không chỉ dừng lại ở đó, trong nhiều trường hợp, các đối tượng còn yêu cầu người nhận quà tham gia cuộc gọi video để xác minh thông tin. Khi ấy, hình ảnh khuôn mặt, giọng nói của người dùng có thể bị thu thập trái phép. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI hiện nay, những dữ liệu này hoàn toàn có thể bị sử dụng để tạo ra các video deepfake giả mạo người thân, bạn bè nhằm vay tiền, lừa chuyển khoản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án chống lừa đảo.vn cho biết.
14: Một trong những hình thức mà gần đây có xu hướng gia tăng chính là

0: này được xây dựng thành nhiều lớp kịch bản với mức độ tinh vi ngày càng cao. Mục tiêu cuối cùng vẫn là chiếm đoạt tiền, tài sản hoặc dữ liệu cá nhân của nạn nhân. Chỉ riêng năm vừa qua đã có hàng chục nghìn vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến được ghi nhận với thiệt hại lên đến 8.000 tỷ đồng. Cùng với việc ngày càng có nhiều người sử dụng thiết bị di động tham gia các hoạt động để dễ dàng thao túng tâm lý nạn nhân, ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam, thành viên Tập đoàn Công nghệ Z Group nhấn mạnh.
1: Các cái hình thức lừa đảo trực tuyến thì nó thực sự rất là tinh vi và nó thể hiện được cái kẻ tấn công là cũng có cái sự hiểu biết và cũng có cái sự đầu tư một cách kỹ càng vào cái chiến dịch lừa đảo đấy. Và điểm nữa là mọi người thấy là tất cả những cái kẻ tấn công đều gọi nói chuyện người bằng tiếng Việt chứ nó không phải là bằng tiếng nước ngoài. Thế thì đấy cũng là một cái điểm mà nó khiến cho cái tình trạng lừa đảo vẫn xuất hiện.
0: Trước thực trạng lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần nâng cao cảnh giác khi truy cập Internet, tải ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường mạng. Đối với các website lạ, đặc biệt là những trang không có .vn, người dùng nên chủ động kiểm tra độ tin cậy bằng cách sao chép đường link và tra cứu trên các trang web như tín nhiệm mạng.vn, không gian mạng.vn, chống lừa đảo.vn. Bên cạnh đó, việc cài đặt các ứng dụng phòng chống lừa đảo cũng được xem là giải pháp cần thiết giúp người dùng cập nhật các kỹ năng bảo mật và nhận diện sớm các nguy cơ tấn công mạng. Trong các trường hợp không may trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất là người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng lưu giữ toàn bộ bằng chứng liên quan và trình báo các cơ quan chức năng sớm nhất có thể. Khi đó, người dùng cần phải bình tĩnh, thu thập các chứng cứ và làm theo hướng dẫn của ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Giám đốc công nghệ, Công ty công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam.
2: Khi mà chúng ta là nạn nhân của một cái vụ việc lừa đảo thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ phải thu thập lại tất cả các bằng chứng, dấu vết liên quan đến cái đối tượng lừa đảo. Ví dụ như là những cái đoạn chat, những tin nhắn hay là những cái đường link mà các đối tượng đã gửi cho mình thì chúng ta phải tập là hợp lại hết. Chúng ta có thể là chụp ảnh màn hình hoặc là chúng ta copy lại những cái đường link đó để chúng ta mang những dấu hiệu, những cái chứng cứ đó lên để trình báo với các cái cơ quan công an. Cái việc mà chúng ta trình báo sớm nó cũng sẽ giúp cho những cái người khác có thể tránh được những cái nguy cơ lừa đảo tương tự.
3: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu cá nhân không chỉ là thông tin riêng tư mà còn là tài sản số cần được bảo vệ nghiêm túc. Mỗi người dùng Internet nếu nâng cao cảnh giác, cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, chủ động trang bị kỹ năng an toàn mạng và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật cơ bản sẽ góp phần hạn chế nguy cơ lừa đảo trực tuyến. Quan trọng hơn, khi người dân cảm thấy an toàn và tin tưởng hơn trên môi trường số, đó cũng chính là nền tảng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra hiệu quả và bền vững. Phần tiếp theo trong mục bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS, Hội Truyền thông số Việt Nam về nội dung này.
4: Thưa ông, trong những năm gần đây thì Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển hạ tầng số, chính phủ điện tử. Thể hiện qua việc xếp hạng chính phủ điện tử tăng từ vị trí 99 lên 71 và có khoảng 95% dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến toàn trình. Vậy theo ông, đâu là những dấu ấn nổi bật đã và đang tác động một cách hiệu quả đến đời sống số của người dân?
5: Đúng như chị vừa đề cập thì trong cái giai đoạn vừa rồi thì cái chỉ số chính phủ điện tử của Việt Nam có cái sự phát triển vượt bậc, và cái sự phát triển vượt bậc ấy nó đến một phần lớn từ cái chuyện là cải thiện hạ tầng số của chúng ta. 77% dân số, một con số rất là cao, tiếp cận Internet. Rồi chúng ta nói đến là người dân Việt Nam sử dụng các cái thiết bị thông minh rất là tốt, và tốc độ về Internet của Việt Nam cũng đã có cái sự đột phá về thứ hạng. Và có hạ tầng đi trước một bước như vậy thì mới tạo điều kiện được cho người dân có thể là tiếp cận các dịch vụ số. Đối với khu vực công cũng có một cái điểm sáng rất là ấn tượng, đấy là cái chủ trương chuyển dịch các cái dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ về cung cấp các cái thủ tục hành chính cho người dân, cho doanh nghiệp, chuyển dịch lên môi trường số. Và hiện nay thì có khoảng 95% các dịch vụ công có thể được cung cấp ở mức độ gọi là toàn trình, tức là người dân có thể ngồi ở nhà và thực hiện các cái thủ tục hành chính. Thì đấy cũng là một cái điểm sáng trong giai đoạn 5 năm vừa rồi.
4: Thưa ông, điều quan trọng nhất để người dân tin tưởng và sẵn sàng sử dụng các nền tảng số, các ứng dụng dùng chung là gì?
5: Từ góc độ của người dùng thì điều quan trọng nhất là đối với người dùng sử dụng dịch vụ công thì có hai cái điều mà người dùng luôn kỳ vọng. Cái thứ nhất đấy là thuận tiện, dễ sử dụng và an toàn. Cái thuận tiện dễ sử dụng ở đây là các ứng dụng sẽ phải chạy một cách mượt mà suôn sẻ. Làm thế nào để người dân vào một cái là có thể thao tác

0: một cách dễ dàng, đơn giản trong cách cung cấp thông tin, trong cách nộp hồ sơ. Rồi là khi mà có những cái khúc mắc, có những cái mà người dân chưa hiểu, chưa biết làm thế nào thì có các cái kênh để mà giải đáp, có người giải đáp để hỗ trợ cho người dân khi thực hiện thủ tục. Thứ hai nữa là người dùng cũng cần phải có được cái đảm bảo cái sự an toàn khi sử dụng các cái dịch vụ như vậy. Thì cái tiến trình như vậy tôi nghĩ rằng là sẽ giúp cho cái việc mà người dân sẽ quen dần và có cái niềm tin lớn để tiến tới là sử dụng thành thạo và biến nó trở thành một cái hoạt động về mặt hàng ngày khi tiếp xúc với cơ quan hành chính nhà nước.
1: Vâng, khi dữ liệu ngày càng trở thành tài nguyên quan trọng của quốc gia, yêu cầu bảo đảm an ninh an toàn thông tin cũng ngày càng cấp thiết. Vậy theo ông, chúng ta cần tập trung vào những nhóm giải pháp nào để vừa thúc đẩy người dân tham gia môi trường mạng một cách an toàn, vừa góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia?
0: Để cho người dân có thể yên tâm mà sử dụng cả chuyển dịch lên môi trường số và sử dụng các cái tiện ích số thì cái điều quan trọng nhất vẫn là an toàn. Do đó mọi tiến trình chuyển đổi số đều phải đảm bảo cái yếu tố gọi là an toàn để đảm bảo cái niềm tin số. Tôi nghĩ rằng là còn những cái khoảng trống lớn mà cần phải ưu tiên giải quyết, đấy là cái năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cũng như là năng lực của người dùng về an toàn. Bởi vì là nếu mà chúng ta chỉ đầu tư vào quy định, đầu tư vào hệ thống về mặt hạ tầng kỹ thuật mà con người sử dụng không đảm bảo được an toàn thì những cái lỗ hổng lớn nó vẫn có thể xảy ra. Những cái rủi ro lớn bây giờ lớn nhất là đến từ con người, bởi vì đào tạo cho con người về từ cả về mặt nhận thức, cả về mặt kỹ năng cần thiết rất là nhiều thời gian, khi mà khối lượng công việc của công chức rất là lớn và họ mới là những cái người mà trực tiếp sử dụng cái công nghệ đấy hàng ngày, thì những cái đào tạo về mặt kỹ năng an toàn, hành vi an toàn cho họ là rất là cần thiết. Từ cái lộ lọt thông tin và cái mất mát nó còn đến từ người dùng. Người dùng về mặt năng lực, kỹ thuật về mặt an toàn vẫn đang rất là hạn chế. Do đó là những cái kỹ năng số cơ bản từ phía người dùng vẫn cần phải liên tục được cập nhật. Vấn đề cuối cùng chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh đấy là xử lý tranh chấp ở trên môi trường số, đặc biệt khi tội phạm số xảy ra, dù những ở cấp độ khác nhau, dù là vi phạm hành chính hay là tội phạm hình sự, thì cần phải có tòa án thêm vào để xử lý những cái tranh chấp như vậy. Khi các cái sự cố xảy ra thì cái tòa án là nơi mà đảm bảo cái quyền lợi như vậy. Và đây là một cái điểm yếu mà chúng tôi cho rằng là trong 5 năm tới Việt Nam cần phải tiếp tục nỗ lực rất là lớn để đầu tư cho việc là năng lực của tòa án xử lý các cái tranh chấp, bao gồm tranh chấp về an toàn bảo mật ở trên môi trường số.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, một robot xây tường mang tên Water đang được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề trong ngành xây dựng tại Anh thông qua việc tự động hóa các công việc nặng nhọc và lặp đi lặp lại trên công trường. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
5: Được phát triển tại Cộng hòa Séc và mang đến Anh bởi công ty khởi nghiệp JT Lifestyle Homes, robot Water đang được triển khai thực hiện xây dựng một khu dân cư gồm 27 ngôi nhà tại hạt Durham, Vương quốc Anh. Sự ra đời của robot này nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng thiếu hụt khoảng 35.000 lao động ngành xây dựng và mục tiêu đầy tham vọng của chính phủ Anh là xây dựng 1,5 triệu ngôi nhà. Tiến sĩ Jan Terlensky, Giám đốc điều hành của JT Lifestyle Homes, đồng thời là nhà phát triển dự án robot này cho biết, robot có tốc độ làm việc bằng 5 thợ dây và có thể xây tường với tốc độ khoảng 10 mét vuông mỗi giờ, nhanh hơn phương pháp xây thủ công truyền thống. Hiện robot hoạt động với các loại gạch chuyên dụng dành riêng cho robot, được thiết kế có rãnh để máy có thể kẹp, nâng và đặt chính xác từng viên gạch. Ngoài ra, robot cũng có thể sử dụng keo dán thay cho vữa truyền thống, giúp giảm lượng xi măng và vật liệu xây dựng tiêu thụ. Ông Terlensky tin rằng robot xây dựng cũng có thể giúp thu hút thế hệ lao động trẻ tham gia ngành xây dựng trong tương lai.
6: Tương lai là đưa giới trẻ đến công trường xây dựng bằng công nghệ robot, bởi họ thích làm việc với robot hơn là lao động thủ công truyền thống. Họ thực sự thích điều đó vì nó giống như đang chơi trò chơi điện tử.
5: Mặc dù có thể làm thay công việc của một nhóm 5 thợ xây, các chuyên gia và nhà phát triển cho biết Water không hoàn toàn thay thế được con người. Các thợ xây lành nghề vẫn đóng vai trò cốt lõi trong việc vận hành, giám sát và thực hiện những chi tiết thiết kế, hoàn thiện phức tạp, đòi hỏi sự khéo léo.
1: Thông tin về robot xây tường có thể hỗ trợ vấn đề thiếu nhân lực xây dựng tại Anh Quốc đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
4: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ thận Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Thông tin về sản phẩm, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số hotline 0914001080. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, số người mắc các bệnh về thận đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở người trẻ. Nguyên nhân sâu xa có liên quan mật thiết đến thói quen sinh hoạt và ăn uống thường ngày.
3: Đúng là như vậy, ví dụ như là thói quen từ việc ăn mặn cũng khiến cho thận bị tổn thương quý vị nhé. Ăn càng nhiều muối thì bạn càng dung nạp nhiều natri vào cơ thể. Hợp chất này có thể làm tăng huyết áp và gây hại cho sức khỏe của thận.
2: Một thói quen nữa cũng gây hại cho thận mà nhiều người mắc phải, đó là uống không đủ nước mỗi ngày. Việc không cung cấp đủ nước có thể làm giảm lưu lượng nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận do lắng đọng các tinh thể khoáng.
3: Ngoài ra có một thói quen mà khá là nhiều giới trẻ đang làm mỗi ngày mà không biết là nó đang âm thầm làm tổn thương thận, đó chính là thức khuya, rối loạn giấc ngủ hoặc là ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học và làm thay đổi huyết áp, nồng độ hormone cũng như các cơ chế điều hòa chuyển hóa. Đây là những yếu tố có liên quan đến sức khỏe của thận.
2: Bên cạnh đó, theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, còn có một số nguyên nhân nữa cũng ảnh hưởng đến thận ở người trẻ, đó là
4: bệnh thận thì nó do rất nhiều các nguyên nhân, như là từ chế độ ăn uống không lành mạnh này, ví dụ chúng ta ăn mặn này, ăn nhiều chất béo này, ăn nhiều đạm thịt đỏ, hoặc là chúng ta sử dụng những các nước có ga, nước trà, rượu bia, hoặc là ít vận động.
3: Bác sĩ Vân Anh khuyến cáo để tăng cường chức năng thận, chúng ta cần xây dựng một lối sống lành mạnh càng sớm càng tốt, đồng thời bổ sung thêm viên bổ thận Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Viên bổ thận Banica với các thành phần như là đông trùng hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu giúp hỗ trợ tăng cường chức năng thận, tăng cường sinh lý nam. Để mua hàng chính hãng và hưởng ưu đãi hấp dẫn, quý vị hãy nhanh tay gọi đến 0914001080. Xin nhắc lại 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng viên bổ thận Banica đã đồng hành cùng với chuyên mục.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
8: hữu ích.
9: Thật và giả.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Một cú nhấn chia sẻ tin giả trên mạng có thể phải trả giá bằng nhiều triệu đồng. Hơn 70 tấn phân bón giả thương hiệu nổi tiếng bị phát hiện thu giữ. Cảnh báo làn sóng lừa đảo liên quan đến đặt vé máy bay, khách sạn và thuê nhà nghỉ khi mùa du lịch hè đang bước vào cao điểm là những tin chính có trong bản tin hôm nay. Bao bì giống nhãn hiệu nổi tiếng nhưng bên trong là hàng giả. Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng điều hành đường dây sản xuất hơn 70 tấn phân bón giả nhãn hiệu Ba Con Cò. Nhóm này sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để che giấu hoạt động, làm giả bao bì gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được bảo hộ. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính. Chỉ một cú nhấp chia sẻ cũng có thể phải trả giá bằng tiền triệu. Công an xã Quỳnh Thắng vừa xử phạt 7 triệu rưỡi đồng một người đàn ông vì chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook xúc phạm uy tín lực lượng công an. Theo cơ quan chức năng, người này đã phát tán đoạn video do tổ chức phản động Việt Tân cắt ghép bằng công nghệ AI với nội dung xuyên tạc kèm theo bình luận mang tính kích động. Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, tránh tiếp tay lan truyền tin giả và vi phạm pháp luật. Một vụ việc có dấu hiệu phục vụ lừa đảo qua mạng vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn kịp thời, với gần 100 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ. Tại một khách sạn ở phường Thuận Giao, lực lượng chức năng phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc thuê lưu trú dài ngày, lắp đặt hệ thống máy móc quy mô lớn với khoảng 400 thiết bị điện tử. Cùng thời điểm, công an tiếp tục phát hiện thêm 11 người Trung Quốc tại một căn hộ chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây cùng nhiều thiết bị kết nối Internet có dấu hiệu phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Rất nhiều thính giả cùng chung một thắc mắc là vì sao kẻ lừa đảo biết rõ số căn cước, tài khoản ngân hàng của nạn nhân? Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Phú Thọ, dữ liệu cá nhân đang rò rỉ và mua bán trái phép trên không gian mạng đang trở thành mỏ vàng cho các đường dây lừa đảo công nghệ cao. chỉ từ ảnh căn cước, số điện thoại, thông tin đăng trên mạng xã hội hay là dữ liệu khai báo tại các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc, kẻ xấu có thể dựng hồ sơ cá nhân chi tiết để giả danh công an, ngân hàng hoặc các cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản. Từ thực tế này, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng ảnh giấy tờ tùy thân, không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng và cảnh giác với các đường link biểu mẫu trực tuyến lạ. Thưa quý vị, khi mùa du lịch hè bước vào cao điểm, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo làn sóng lừa đảo liên quan đến đặt vé máy bay, khách sạn và thuê nhà nghỉ đang gia tăng nhanh chóng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều vụ việc đã khiến các gia đình mất hàng chục nghìn đô la Mỹ chỉ vì một cú nhấp chuột hoặc một cuộc gọi tưởng như đáng tin cậy. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Một trong những vụ việc gây chú ý tại Mỹ liên quan đến gia đình anh Dan Smoker. Sau khi chuyến bay đi châu Âu bị hủy, anh liên hệ với hãng hàng không để đổi vé cho 6 người. Tuy nhiên, nhân viên tổng đài đã vô tình chuyển cuộc gọi cho một đối tượng giả mạo. Kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán 17.000 đô la để đặt lại chuyến bay, nhưng cuối cùng không cung cấp vé. Chỉ nhiều tuần sau, gia đình anh mới phát hiện mình bị lừa. Một vụ việc khác là trường hợp của bà Rosalie Grothon. Chuyến du thuyền mừng lễ tốt nghiệp của con gái bà đã biến thành cơn ác mộng khi cả đoàn 34 người phát hiện không hề có tên trong hệ thống đặt chỗ của hãng tàu tại cảng ở bang New Jersey.
11: Chúng tôi đã làm việc với cô ấy suốt khoảng 3 đến 4 năm và chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào. Các nhân viên của tàu đã cố gắng hết sức để hỗ trợ chúng tôi, bởi vì sau một thời gian ngắn họ đã nhận ra đây là một vụ lừa đảo, trong khi đó cô ta liên tục đổ lỗi cho tất cả mọi người ngoại trừ chính mình.
8: Không chỉ đối mặt với lừa đảo đặt chỗ, du khách còn đứng trước nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu qua các trạm USB công cộng tại sân bay, còn gọi là juicejacking. Tin tặc có thể cài mã độc vào bộ sạc để truy cập tài khoản ngân hàng, email và thông tin cá nhân trên điện thoại. Chuyên gia an ninh mạng Brian Seely cảnh báo.
12: Chỉ mất vài phút là bộ sạc đã bị gắn bọ. Tôi có số tài khoản ngân hàng, lịch sử cuộc gọi và mọi thứ trên điện thoại của anh ấy giờ là của tôi.
8: Giới chuyên gia khuyến cáo du khách chỉ nên đặt dịch vụ qua nền tảng chính thức, kiểm tra kỹ mã xác nhận, tránh thanh toán ngoài hệ thống và hạn chế truy cập ứng dụng tài chính khi sử dụng Wi-Fi công cộng. Trong bối cảnh AI giúp các vụ lừa đảo trở nên thuyết phục hơn, việc xác minh thông tin kỹ lưỡng được xem là lá chắn quan trọng nhất để bảo vệ người dùng trong mùa du lịch hè năm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chương trình Kết nối 54, nơi những yêu thương vẫn đang lặng lẽ nối dài giữa cuộc đời còn nhiều phận người kém may mắn. Thưa quý vị, giữa những bộn bề của cuộc sống hôm nay, có lẽ điều khiến nhiều người da dứt nhất vẫn là cảnh những người già neo đơn phải chống chọi với bệnh tật khi con cháu đã kiệt quệ vì chạy chữa. Có những căn nhà nghèo mà mỗi lần có người nhập viện là cả gia đình lại rơi vào cảnh chạy vạy, chắt bóp từng đồng. Và cũng có những người con, dù đã cố gắng đến cùng, vẫn thấp thỏm sợ rằng một ngày nào đó mình không còn đủ sức để giữ người thân ở lại. Hôm nay, Kết nối 54 muốn mời quý vị cùng đến với hoàn cảnh của bà Hoàng Thị Bột, gần 70 tuổi, ở xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên. Gần 20 năm, mang di chứng tai biến khiến việc đi lại của bà vô cùng khó khăn. Nay người mẹ già ấy lại tiếp tục đối mặt với căn bệnh sỏi mật tái phát nghiêm trọng cùng hàng loạt bệnh lý nền nguy hiểm như suy tim, loạn nhịp tim và cao huyết áp. Suốt nhiều tháng qua, những người con của bà đã phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền chữa bệnh cho mẹ.
1: Quý vị thân mến, phía sau cánh cửa bệnh viện lúc này không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật của một người mẹ tuổi xế chiều, mà còn là nỗi lo âu, bất lực và cạn kiệt của những người con nghèo đang cố níu giữ người thân yêu cuối cùng của mình. Để đồng hành sẻ chia cùng hoàn cảnh của bà Hoàng Thị Bột, quý vị và các bạn có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Kết nối 54 chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa. Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh éo le của bà Hoàng Thị Bột, ngay bây giờ mời quý vị đến với chuyên mục Chuyện về nhân vật.
2: Chuyện về nhân vật.

0: Có những người mẹ bước qua gần hết cuộc đời bằng sự lam lũ, nhẫn nại và chịu đựng. Đến lúc tuổi già sức yếu, điều họ mong mỏi có lẽ chỉ là một mái nhà bình yên, vài bữa cơm, có con cháu quây quần và những ngày tháng không còn đau đớn. Thế nhưng, với bà Hoàng Thị Bột, người phụ nữ gần 70 tuổi ở Thái Nguyên, tuổi già lại là chuỗi ngày triền miên chống chọi với bệnh tật, cô quạnh và những khoản nợ chồng chất mà các con vẫn đang bất lực gánh trên vai. Trong căn nhà nhỏ ở vùng quê miền núi Thái Nguyên, bà Hoàng Thị Bột vẫn sống một mình suốt nhiều năm nay. Người chồng từng cùng bà đi qua những năm tháng cơ cực đã mất sau 3 năm chạy thận. Từ đó căn nhà cũ chỉ còn lại một người mẹ già chống chọi với bệnh tật trong lặng lẽ. Căn bệnh tai biến cách đây gần 20 năm đã khiến một bên chân của bà gần như liệt hẳn. Từng bước đi đều bám víu vào cây gậy, dò dẫm quanh căn nhà nhỏ. Những việc tưởng như đơn giản nhất với người bình thường như nấu cơm, đi lại hay sinh hoạt hàng ngày giờ cũng trở thành khó khăn với người phụ nữ tuổi đã xế chiều. Các con mong muốn đón bà về chăm sóc, nhưng bà nhất quyết ở lại căn nhà cũ, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm với người chồng quá cố. Chính sự neo đơn và bệnh tật kéo dài ấy khiến cuộc sống hàng ngày của bà gần như phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu. Con gái bà là chị Nguyễn Thị Lệ Thủy, nghẹn ngào kể về cuộc sống của mẹ mình suốt nhiều năm qua.
1: Bà thì ở mình, ăn uống thì đến bữa thì các cậu, các mỡ nấu xong rồi đem cho bà. Chứ bà cũng không tự nấu nướng được. Bà cũng bị tai biến cách đây khoảng tầm gần 20 năm nay. Nhất là nếu mà đi thì phải có người giúp, hoặc nếu không thì bà cứ phải có cái gậy để bà lần mò bà đi quanh trong nhà để tập thể dục này nọ thôi. Vệ sinh vệ giếc thì cũng chưa đến phía, không phiền đến con gái. Cái đấy là cố gắng đi, còn cơm nước thì bà không làm được.

0: không chỉ khiến sức khỏe của bà Bột ngày một suy kiệt, quãng thời gian dài chống chọi với bệnh tật còn âm thầm bào mòn cả kinh tế của gia đình nhỏ ấy. Em trai chị Thủy ở quê nhà chỉ có vài xào ruộng cùng ít hoa màu trên nương rẫy. Quanh năm bám đất bám đồi, cuộc sống của gia đình cũng chỉ chắt chiu đủ cho những bữa cơm tạm bạc và chuyện học hành của con cái. Còn chị Thủy và chồng thì làm công nhân may dưới Nam Định, đồng lương tháng nào lo tháng ấy. Những đồng tiền kiếm được từ ruộng nương hay xưởng may chưa kịp vơi nỗi lo cơm áo, đã phải gom góp để chạy chữa cho mẹ già.
1: Nhà chỉ có mấy xào ruộng thôi, thêm cái nữa là trồng ngô cũng các cứ trên nương, trên dãy, trên đấy, trên núi ấy. Thì nói chung thu nhập ở biển nông thôn thì cũng chẳng có nắng mà bao nhiêu đâu, nó cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày thôi. Bây giờ khó khăn, xong là các hai cậu mợ lại còn hai đứa con ăn học nữa cơ. Nói chung là gia đình thì nó cũng gọi là đủ ăn là may.
0: Có lẽ điều day dứt nhất với những người con của bà Bột không chỉ là bệnh tật của mẹ, mà còn là cảm giác bất lực khi muốn cứu mẹ nhưng trong tay không còn tiền. Những khoản vay mượn đã bắt đầu từ nhiều năm trước khi bà Bột phải mổ mật lần đầu tiên. Rồi những lần nhập viện kéo dài triền miên sau đó khiến gia đình lúc nào cũng trong cảnh giật gấu vá vai. Người thân họ hàng ở quê cũng đều làm nông, ai cũng khó khăn nên sự giúp đỡ chỉ có giới hạn. Đưa mẹ vào bệnh viện, chị Thủy chỉ dám trải tạm chiếc chiếu ngoài hành lang. Người phụ nữ làm công nhân ấy vừa lo bệnh tình của mẹ, vừa thấp thỏm nghĩ đến những khoản viện phí đang tăng lên từng ngày. Nhưng điều khiến chị sợ hơn cả là một ngày nào đó mẹ không còn nữa. Bởi với chị, sau khi người cha mất đi, mẹ là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của cả gia đình. Suốt gần 20 năm chống chọi với bệnh tật, bà Hoàng Thị Bột vẫn lặng lẽ chịu đựng như cách bà đi qua cả cuộc đời cơ cực của mình. Nhưng giờ đây khi tuổi già, bệnh nặng và những cuộc phẫu thuật liên tiếp đang bào mòn sức lực cuối cùng, gia đình nhỏ ấy thực sự đã đi đến tận cùng của sự khó khăn. Điều họ cần lúc này không chỉ là tiền viện phí mà còn là một bàn tay sẻ chia để những người con nghèo có thêm hy vọng giữ mẹ ở lại với mình thêm một thời gian nữa.
2: Kết nối 54, kết nối nghĩa đồng bào.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi gần 70, khi nhiều người đã có thể an hưởng tuổi già bên con cháu, thì bà Hoàng Thị Bột lại nằm trên giường bệnh với cơ thể gầy yếu, làn da vàng sạm vì bệnh tật và một cuộc phẫu thuật đầy rủi ro đang chờ phía trước. Với các bác sĩ, đây là một ca bệnh phức tạp. Với gia đình nghèo của bà, đó còn là cuộc chạy đua tuyệt vọng giữa sự sống và khả năng kiệt quệ về kinh tế. Những ngày này, hành lang Bệnh viện Việt Đức vẫn có người phụ nữ lặng lẽ thức trắng bên giường bệnh của mẹ. Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy gần như không dám nghĩ quá nhiều về điều phía trước, bởi chính các bác sĩ cũng thừa nhận ca phẫu thuật của mẹ chị tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Bà Hoàng Thị Bột không chỉ mang bệnh sỏi mật tái phát nặng, mà còn có hàng loạt bệnh lý nền nguy hiểm như suy tim, loạn nhịp tim, cao huyết áp và di chứng tai biến kéo dài gần 2 thập kỷ. Cơ thể già yếu ấy giờ lại phải đối diện với một cuộc đại phẫu đầy rủi ro. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Mạnh Hùng, khoa phẫu thuật gan mật, Bệnh viện Việt Đức cho biết.
4: Bệnh nhân thì trước khi chỉ định mổ thì được chẩn đoán là một cái sỏi mật tái phát, và trên siêu âm cũng như là trên phim chụp cắt lớp thì cả đường mật trong ngoài gan rất nhiều sỏi. Mà cái tình trạng mà nhất là cái sỏi ống một trụ, tức đường mật chính ấy, mà nếu mà không lấy cái viên sỏi ra mà giải phóng thì nó có thể có nhiều biến chứng. Ví dụ có thể nó gây viêm tụy cấp hoặc là thậm chí nó gây viêm phổi mỏng mật, nó sẽ nguy hiểm.
3: Nguy hiểm hơn, đây không phải lần đầu bà Bột bước vào phòng mổ. Trước đó, bà từng nhiều lần phẫu thuật liên quan đến đường mật. Mỗi lần mổ là một lần sức khỏe suy kiệt thêm. Hơn nữa, dù có bảo hiểm y tế, người bệnh vẫn còn nhiều khoản chi phí điều trị, thuốc men và chăm sóc phát sinh. Với một gia đình làm nông, con cái đều là công nhân, lao động phổ thông, đó thực sự là gánh nặng quá lớn.
4: Bệnh nhân mà nằm khoa gan mật và nhất ở các tỉnh thì thông thường là đều có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt bệnh nhân này thì tôi nghĩ là cũng bị áp lực về điều trị, sự hỗ trợ tôi thấy rất quan trọng của bệnh nhân để họ yên tâm điều trị.
3: Có lẽ chẳng ai hiểu rõ sự bất lực của những người con nghèo bằng chính gia đình bà Bột lúc này. Một bên là mẹ già đang từng ngày đối mặt với nguy cơ biến chứng nguy hiểm, một bên là những khoản chi phí điều trị kéo dài mà cả gia đình đã phải gồng gánh suốt nhiều năm qua. Nhưng giữa lúc khó khăn nhất, điều mà gia đình bà Bột vẫn cố giữ lại là hy vọng. Hy vọng ca mổ sẽ thành công, hy vọng người mẹ già có thể một lần nữa vượt qua cửa tử. và hy vọng rằng sẽ có thêm những tấm lòng sẻ chia để gia đình ấy không phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống cho người thân của mình. Bởi đôi khi, với những gia đình nghèo đang đứng trước lằn ranh sinh tử, một sự giúp đỡ kịp thời không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là cơ hội để giữ lại người thân yêu của họ ở lại với cuộc đời.
2: Tri ân thính giả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chương trình Kết nối năm tư đã đưa quý vị đến với hoàn cảnh đầy xót xa của cháu Hầu Thị Mây, cô bé dân tộc Mông mới 9 tuổi ở thôn Khuổi Roài, xã Thát Ngà, tỉnh Tuyên Quang. Ở cái tuổi đáng lẽ được vô tư đến trường vui đùa cùng bạn bè, thì Mây lại phải từng ngày chống chọi với căn bệnh suy gan suy thận nặng kèm huyết áp cao mãn tính. Phía sau giường bệnh của em là một gia đình nghèo đã gần như kiệt quệ sau nhiều năm chạy chữa. Đàn trâu đàn bò, tài sản lớn nhất của cả gia đình cũng lần lượt bán đi để đổi lấy viện phí. Người anh trai trẻ phải tha hương làm thuê nơi công trường bụi bặm, chắt chiu từng đồng gửi về cứu em gái. Còn người cha dân tộc Mông quanh năm chỉ quen nương rẫy, nay lặng lẽ ôm con giữa bệnh viện lớn nơi thủ đô với nỗi lo không biết bấu víu vào đâu. Ngay sau khi chương trình phát sóng, rất nhiều thính giả gần xa đã gọi điện, nhắn tin và gửi những phần hỗ trợ đầy nghĩa tình tới cháu Hầu Thị Mây. Thay mặt gia đình cháu và những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái sau đây. Ủng hộ từ 50 đến 500 nghìn đồng có thính giả Trần Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Giang ở Thanh Hóa, Quách Đức Thọ, Nguyễn Thị Bích Ngọc, hai bé Phương Nghi và Thủy Lâm ở Long Biên, Hà Nội, anh Nguyễn Bá Ngọc ở Thanh Hóa, thính giả Trần Thị Lệ, Đào Thị Hương, Đinh Thị Thanh Uyên, Đinh Hữu Thỏa, Ngô Đức Minh, gia đình ông bà Khánh Loan, công ty cổ phần Zion, nhóm thiện nguyện tổ 2 Khương Trung, Hà Nội, gia đình cháu Tùng Thư ở Hà Nội, thính giả Nguyễn Văn Thành, Dương Vân Mai, Nguyễn Duy Tùng Lâm. Ủng hộ từ 1 đến 2 triệu đồng có thính giả Nguyễn Xuân Hữu, gia đình bé Tạ Kỳ Anh ở Hưng Yên. Mỗi sự sẻ chia, dù là một cuộc điện thoại hỏi thăm, một lời động viên hay một khoản hỗ trợ nhỏ bé, đều đã trở thành nguồn động viên quý giá giúp gia đình cháu Hầu Thị Mây có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục hành trình chữa bệnh đầy gian nan phía trước. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái của quý vị thính giả gần xa đã luôn đồng hành cùng chương trình Kết nối năm tư, chung tay nâng đỡ những số phận còn nhiều khó khăn nơi vùng cao, vùng xa của Tổ quốc.
5: Kết nối năm tư, chung tay vì những số phận không may mắn nơi vùng xa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với hoàn cảnh mà chúng tôi chia sẻ tuần này, bà Hoàng Thị Bột. Vâng, phía sau những ngày điều trị đầy khó khăn của bà Hoàng Thị Bột, lúc này vẫn là nỗi lo viện phí và hành trình chữa bệnh còn nhiều gian nan của một gia đình lao động nghèo. Chương trình Kết nối năm tư rất mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia đồng hành của quý vị thính giả để tiếp thêm hy vọng cho người mẹ già ấy và các con trong lúc ngặt nghèo này. Mọi thông tin hỗ trợ xin quý vị vui lòng liên hệ với chương trình qua số điện thoại 02438255667. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 02438255667. Hoặc nhắn tin tới fanpage Kết nối năm tư, chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa. Chương trình Kết nối năm tư hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
6: Chương trình Tư vấn sức khỏe gia đình.
7: Việt Anh rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Tư vấn sức khỏe gia đình, tổng đài 1800-6723 với chủ đề Tiểu đêm, tiểu nhiều lần nên điều trị như thế nào. Chương trình rất vinh dự mời tới tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu, Bệnh viện Việt Pháp để cùng giải đáp về vấn đề này. Và ngay sau đây, chương trình xin được kết nối với khán giả đã gọi về cho chương trình.
8: Tôi là Lê Hy Vọng, 85 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa. Trước đây tôi là bị tiền liệt tuyến. Tôi đi tiểu đêm thì là khoảng 6 lần, 5 đến 6 lần, hàng ngày khoảng 20 lần. Uống nước vào thì anh này khoảng 10 phút anh này đi tiểu, mà đi tiểu liên tục, tiểu rất có. Rồi tiểu không hết này, rồi tiểu không tự chủ. Cái đi tiểu đêm thì ông rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi biết cái thảo dược ngô lét có chứa hàn bí đỏ và mầm đậu nành, tôi về mua về tôi dùng. Tôi thấy người nó êm dịu mà nó đỏ đi hẳn đó. Ban đêm thì từ 5 lần mà rồi sau bây giờ xuống 2 lần. Sức khỏe của tôi bây giờ cải thiện được 70-80%. Trước đây tôi có bị tiền liệt tuyến nhưng mà chữa khỏi rồi. Nhưng mà vẫn còn đi tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu giấc, tiểu không tự chủ. Tôi xin hỏi chuyên gia nguyên nhân từ đâu?
9: Ngay sau đây xin được mời bác Lê Hy Vọng lắng nghe những tư vấn chia sẻ chi tiết từ tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp.
10: Trong trường hợp này của bệnh nhân Vọng ấy, thì tôi nghĩ rằng là đã sang đến giai đoạn 2 là giai đoạn có thêm biểu hiện của bàng quang bị kích thích. Cho nên dù đã điều trị mà tuyến tiền liệt trở lại kích thước bình thường rồi, thế nhưng mà cái bàng quang vẫn bị kích thích, cho nên vẫn dẫn đến cái mà người ta gọi là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Trong cái bàng quang tăng hoạt OAB thì người ta chia làm 4 nhóm triệu chứng chính là tiểu đêm nhiều lần, tiểu ban ngày nhiều lần, tiểu gấp. Nếu như tiểu gấp mà không kìm hãm được ấy, thì nó sẽ xón nước tiểu ra làm ướt quần.
7: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, vừa rồi bác Vọng có đề cập tới giải pháp thảo dược Goles đã giúp bác Vọng giảm rõ rệt các rối loạn tiểu tiện khó chịu. Mong chuyên gia tư vấn thêm thảo dược này có điểm gì đặc biệt so với rất nhiều sản phẩm hiện có hiện nay ạ?
10: Goles là một cái sản phẩm độc quyền từ hãng Frutarom ở Thụy Sĩ và có tác dụng là giảm cái co thắt của bàng quang. Trong cái Goles thì nó có hai thành phần chính, một là hạt bí đỏ Pepo của vùng Địa Trung Hải. Trong cái hạt bí đỏ này thì nó có cái hàm lượng phenolic rất cao. Với cái phenolic này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó làm giảm cái co thắt của bàng quang. Tác dụng thứ hai là nó ổn định hệ thần kinh cơ của bàng quang để nó kiểm soát cái việc đi tiểu. Nhóm thứ hai trong cái nhóm Goles thì nó có một cái mầm đậu nành, và với cái mầm đậu nành thì người ta chiết xuất ra một cái chất nó gọi là isoflavone. Nó có cái tác dụng là tăng sức dẻo dai của cơ sản chậu để nâng đỡ bàng quang. Chính nhờ vậy mà hạt bí đỏ Pepo cộng mầm đậu nành có tác dụng rất tốt trong việc khống chế những cái tình trạng đi tiểu nhiều lần của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Ngoài ra, ở các nhà khoa học Việt Nam thì người ta đã du nhập cái nhóm Goles vào Việt Nam, và thêm nữa người ta còn bổ sung thêm là đỗ trọng và L-carnitine thì đã được chứng minh hiệu quả trên người dùng.
7: Xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vô cùng hữu ích. Được biết, thảo dược Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ đã được chứng minh hiệu quả với 96% người dùng, giảm rõ rệt tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Vượt qua hàng nghìn sản phẩm khác trên thị trường, Ích Niệu Khang đã vinh dự lần thứ 3 đạt huy chương vàng, sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Giải thưởng này đã một lần nữa khẳng định sự uy tín, chất lượng và hiệu quả của Ích Niệu Khang. Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu dắt, tiểu xón và bàng quang tăng hoạt UAB hay bàng quang kích thích. Quà tặng đặc biệt dành riêng quý thính giả chương trình khi gọi tới số điện thoại tổng đài 1800-6723 và đặt mua Ích Niệu Khang sẽ nhận quà tặng trị giá lên tới 895.000 đồng.
9: Đồng thời, mỗi ngày Ích Niệu Khang cũng sẽ gửi tặng hộp sản phẩm Ích Niệu Khang 20 viên có trị giá 185.000 tới 5 quý thính giả có câu hỏi hay nhất khi gọi đến tổng đài tư vấn bệnh tiểu đêm tiểu nhiều lần 1800-6723. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bệnh tiểu đêm tiểu nhiều lần, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723 hoặc website ichniệukhang.vn để được chuyên gia giải đáp và có cơ hội dùng thử sản phẩm Ích Niệu Khang. Xin được nhắc lại 1800-6723 hoặc website ichniệukhang.vn.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
13: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
13: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
12: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
16: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
15: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
16: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
15: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
16: Vậy

0: có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
0: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
8: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
9: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
8: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
9: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
8: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài, kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
9: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
8: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
9: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Hơn 43.500 thí sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2026-2027, kỳ thi quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng sau khi mở rộng địa giới hành chính. Trong phần tin quốc tế, đàm phán Mỹ-Iran đạt tiến triển, dự thảo thỏa thuận tiềm năng có thể được công bố trong vài giờ tới. Nước Pháp chuẩn bị đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường vào tuần tới do hiện tượng vòm nhiệt có thể khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực lên mức kỷ lục. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Sa Văn Na Khẹt và tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về đất mẹ thân yêu. Nhóm phóng viên Lại Hoa, Thanh Hiếu thông tin.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính biết ơn vô hạn giữa đất trời Quảng Trị thiêng liêng, nơi hồn thiêng sông núi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thỉnh 9 tiếng chuông và cùng các đại biểu trân trọng đặt vòng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Xúc động đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn.
2: Sự hy sinh của các anh là biểu tượng cao cả, trong sáng của tấm lòng Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước Việt Lào chúng ta. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng nổi bật về tình đoàn kết đặc biệt vĩ đại, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào, là khúc tráng cá bất tử của lòng dũng cảm, đức hy sinh và tinh thần quốc tế vô sản. Xin các anh an lòng yên nghỉ bên đồng đội, cầu cho hương hồn các anh được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo bày tỏ tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và hành động quyết liệt nhất, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa bồi đắp sâu sắc truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo đã di chuyển hài cốt liệt sĩ tới vị trí an táng, giải hoa tiễn biệt tại các phần mộ và dâng hương dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Xúc động dự buổi lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, nhiều cựu chiến binh bày tỏ.
3: Thì chúng tôi đi có gặp hai trận năm 81, đi gần mùa mưa quá vất vả cho nên nỗi đỏ bờ ruộng thiểu thốn, vừa giúp cho bạn vừa giúp cho tình đồng đội đồng chí. Sau này được họ đưa về thì chúng tôi quá xúc động, đã sống được, về có gia đình, còn mà cực ảnh linh thiêng, làm thế nào con nữa.

0: cái chỉ đạo cho các anh tìm hai cốt để đưa về đất mẹ cho được, chứ đất khách quê người quá tội.
1: Các đồng chí về đây rất là xúc động, dù sao nữa người sống kẻ chết. 28 đồng chí hai cột ở bên Lào về, nói chung trang này thì uống nước để nhớ nguồn. Người mất mát và người ở lại rất là đau xót, rất nhưng mà rất cảm động.
2: Những người dự buổi lễ, những người đang sống trong hòa bình, độc lập, bày tỏ tiếp bước con đường các anh đã chọn, cùng đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
3: Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở. Lớp học được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường, thị trấn trong cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự khai mạc. Tin của phóng viên Hà Nam.
4: Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang khẩn trương tiến hành sơ kết sau một năm xác lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó có vấn đề đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở. Thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao, đòi hỏi cán bộ công chức không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết vấn đề phức hợp, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu của lớp học không chỉ là bổ sung kiến thức mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, quản trị thực thi, năng lực giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới sáng tạo trên cơ sở định vị đúng sứ mệnh, vị thế, trách nhiệm của các cơ sở, quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.
5: Từ năng lực quản trị toàn diện, lãnh đạo điều hành tăng trưởng hai con số cho đến tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh và ứng dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị cấp xã. Lớp học lấy tình huống thực tiễn làm trung tâm, lấy năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo hiệu quả. Tinh thần xuyên suốt là học từ thực tiễn, giải quyết các vấn đề của thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn.
3: Sáng nay tại xã biên giới Ba Trúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.
4: Chiến dịch năm nay đặt ra 9 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó nổi bật là tổ chức cho 10 triệu đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội tổ chức, trồng mới 8 triệu cây xanh, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 25.000 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa, hướng dẫn kết nối ít nhất 1.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, tổ chức cho hơn 1 triệu lượt thanh niên, thiếu niên tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, tổ chức hỗ trợ cho hơn 200.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, địa bàn trọng tâm của chiến dịch năm nay tập trung vào 248 xã phường thuộc khu vực biên giới đất liền, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung trong đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030. Bên cạnh đó, chiến dịch Mùa hè xanh hỗ trợ áp dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng chỉ dẫn địa lý, phát triển sản phẩm OCOP, triển khai thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử tại địa phương đủ điều kiện, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch cộng đồng, tiêu thụ sản phẩm địa phương, thủy sản, xây dựng mô hình đảo số, đặc khu số phù hợp với thực tiễn, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân trong chiến dịch kỳ nghỉ hồng, thực hiện chương trình quân dân đoàn kết, giao lưu với đồng bào dân tộc thiểu số trong chiến dịch hành quân xanh, đồng thời kết nghĩa với địa phương, tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng nhận diện tin giả, thông tin xấu độc cho các nền tảng trên không gian mạng. Ngay sau lễ ra quân, đoàn công tác Trung ương do Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đã dự lễ khánh thành trao tặng công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội cho trường tiểu học Lạc Cuối, xã Ba Trúc, đến thăm tặng quà gia đình bà Lê Thị Hà, gia đình chính sách tại ấp Lạc Cuối, xã Ba Trúc và dâng hương tưởng niệm đồng bào đã mất trong cuộc thảm sát 3.157 người dân vô tội do Pol Pot gây ra tại di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Trúc, xã Ba Trúc, tỉnh An Giang.
3: Ngày hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, và cùng Đại tướng Nikolai Pachusev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng

0: biển Liên bang Nga chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Phóng viên Thu Hà, Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
1: Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, bao gồm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về giả phá bom mìn nhân đạo, giáo dục, tuyên truyền lịch sử quân sự nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác đào tạo, tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thông qua thúc đẩy mạnh về hợp tác chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên môi trường biển và hải đảo, bảo tồn phục hồi hệ sinh thái môi trường biển. Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Hai bên thống nhất đánh giá trên cơ sở các nội dung đã đạt được thông qua tại phiên họp tham vấn lần thứ nhất tại Việt Nam. Hợp tác trong lĩnh vực biển thời gian qua đã được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là hợp tác hải quân, công nghiệp đóng tàu, nghiên cứu khoa học biển trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, nghiên cứu tài nguyên môi trường biển và hải đảo, bảo tồn phục hồi hệ sinh thái biển, cùng hợp tác dịch vụ và vận tải biển. Hợp tác đào tạo tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, trong đó có đào tạo cán bộ hải quân. Nhân dịp này, hai bên đã ký và trao đổi kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga, tạo khuôn khổ mới cho hợp tác song phương trong những năm tới. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm tập đoàn tên lửa chiến thuật và công ty đóng tàu Moskva.
0: Morethanshipping.com, chuyên trang về logistics có trụ sở tại Mỹ, vừa đánh giá Việt Nam đang tiến hành cải cách và nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035.
2: Theo bài phân tích, Việt Nam sở hữu vị trí chiến lược trên các tuyến hàng hải quan trọng khu vực gồm trục Đông Tây kết nối châu Mỹ, Trung Đông, Ấn Độ, châu Âu và trục Bắc Nam kết nối Trung Quốc, Đông Nam Á, qua đó trở thành cửa ngõ thương mại quốc tế. Với khoảng 3.200 km bờ biển và 114 cảng biển, trong đó có nhiều cảng nước sâu, Việt Nam có lợi thế lớn về logistics và xuất nhập khẩu. Một yếu tố thúc đẩy quan trọng khác là quan hệ thương mại Việt Nam-Mỹ với các ưu đãi thương mại như Hiệp định Thương mại Song Phương và hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập. Nhiều doanh nghiệp hiện xem Việt Nam là một lựa chọn đầu tư an toàn hơn hoặc bổ sung tại châu Á cho các hoạt động sản xuất hạ nguồn, lắp ráp và dịch vụ. Ngoài ra, Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển, theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, đồng thời tái cơ cấu nền kinh tế ở khu vực.
0: Ngày hôm nay, Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại Singapore tổ chức Diễn đàn Trí thức và Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Singapore 2026, gọi tắt là VSIP 2026.
2: Với chủ đề chuyển mình từ kết nối sang kiến tạo, diễn đàn hướng tới xây dựng vai trò cộng đồng trí thức kiều bào như những đối tác đồng hành trực tiếp đóng góp giải pháp cho sự phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia. Theo ban tổ chức, cộng đồng người Việt tại Singapore hiện quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân công nghệ đang làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học và tập đoàn hàng đầu như Cơ quan Khoa học Công nghệ và Nghiên cứu Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang, Đại học Quốc gia Singapore. Do đó, diễn đàn được định vị là không gian hội tụ tinh hoa của hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao của người Việt tại đảo quốc Sư Tử. Điểm nhấn của diễn đàn là phiên tọa đàm chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ y sinh, vật liệu, blockchain và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các chuyên gia sẽ cùng thảo luận, đề xuất giải pháp cho những bài toán thực tiễn do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học VinUni đặt ra. Diễn đàn cũng sẽ giới thiệu nền tảng kết nối tri thức nhằm tăng cường liên kết giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu ở trong nước.
0: Tối qua, tại vườn tượng An Hội, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 22 Đà Nẵng 2026. Sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu quốc tế, nghệ sĩ nổi tiếng, các đoàn nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản cùng người dân và du khách tham dự. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
3: Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản được khởi xướng từ năm 1998 nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Từ năm 2003 đến nay, lễ hội được tổ chức thường niên, trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại tiêu biểu, góp phần vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối sâu sắc giữa hai quốc gia. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
4: Thành phố Đà Nẵng nói chung, Hội An nói riêng, từ lâu đã là cửa ngõ đón nhận dòng chảy giao thoa kinh tế, văn hóa sôi động với Nhật Bản. Hiện nay, Nhật Bản liên tục là nhà đầu tư hàng đầu, là đối tác chiến lược. Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản không chỉ đơn thuần là một hoạt động lễ hội, mà đã trở thành cầu nối để cùng nhau chia sẻ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cùng nhau kiến tạo tương lai.
3: Chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 22 Đà Nẵng 2026 có

0: Bản tại Việt Nam nhấn mạnh, lễ hội là sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc nhằm tiếp nối và lưu giữ những giá trị lịch sử cùng mối ân tình giữa nhân dân hai nước trong thời đại ngày nay.
1: Từ xa xưa, Hội An đã trở thành trung tâm giao lưu thu hút người người từ khắp nơi trên thế giới đến. Tôi kỳ vọng rằng sự kiện này sẽ kế thừa truyền thống của đô thị quốc tế Hội An, đồng thời trở thành hoạt động hấp dẫn mọi người trên thế giới đến với Hội An, từ đó vun đắp những mối giao lưu và gắn kết mới giữa con người với con người.
2: Sáng nay tại Đà Lạt, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch năm 2026. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2575, Dương lịch năm 2026 tại Lâm Đồng có chủ đề Kiến tạo mô hình lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại, định hướng hài hòa giữa phần lễ truyền thống và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội phục vụ đời sống cộng đồng. Trong thời gian 9 ngày, từ hôm nay đến ngày 31 tháng 5, tại khu vực trung tâm Đà Lạt, Gia Nghĩa và Phan Thiết của tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, trang nghiêm, mang bản sắc văn hóa Phật giáo như triển lãm văn hóa Phật giáo, diễu hành xe hoa, chương trình nghệ thuật kính mừng Phật đản, lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên Hồ Xuân Hương, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, trao quà đến đồng bào khó khăn, học sinh hiếu học. Thông qua các hoạt động, góp phần giới thiệu hình ảnh Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân trong thời đại mới. Thượng tọa Thích Vạn Trí, Phó trưởng ban trị sự, trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết:
4: Ngày lễ này là ngày vô cùng trọng đại đối với người đệ tử Phật, cho nên mọi người rất là hoan hỷ. Từ đó mà tất cả những cái công tác chuẩn bị để mà đón chào mừng Đại lễ Phật đản, tăng ni Phật tử đều hoan hỷ đóng góp để mà làm cho buổi lễ được viên mãn. Qua buổi lễ này, chúng tôi cũng xem như là một bài thuyết pháp không lời, trực quan sinh động để mọi người nhìn vào đó, rồi tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý đạo Phật và đem chất liệu của Đức Phật đã dạy để chuyển hóa tâm linh, đoạn trừ phiền não cho chính bản thân mình.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn 2026-2030, thống nhất và thực hiện các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
5: Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm về phát triển các sản phẩm du lịch gắn với vận tải đường sắt, thu hút du khách đến với Quảng Trị bằng tàu hỏa, triển khai hiệu quả các chuyến tàu du lịch Quảng Trị Huế Đà Nẵng và các tuyến tàu kết nối Hà Nội Đồng Hới Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đến Quảng Trị. Đồng thời, ngành đường sắt cũng xây dựng chính sách giá vé ưu đãi linh hoạt dành riêng cho các chương trình kích cầu du lịch địa phương gắn liền các khung giờ vàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến với Quảng Trị. Ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, thời gian qua, ngành đường sắt không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa vào vận hành nhiều chuyến tàu du lịch nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm của du khách.
6: Thì Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng xin cam kết là sẽ hết mình để có cái sản phẩm như kỳ vọng, tập trung để có những cái toa tàu đẹp, toa tàu độc lạ, rồi những cái đầu máy tốt, những cái cung đường sạch sẽ văn minh, nhà ga hiện đại, sẽ có những cái cam kết và thực hiện mạnh mẽ. Các bên đang phấn đấu là cuối tháng 8 có thể là lăn bánh cái tàu này.
5: Tỉnh Quảng Trị xác định mục tiêu là biến việc đi lại bằng đường sắt thành một trải nghiệm du lịch độc đáo của tỉnh Quảng Trị, là một điểm đến thu hút khách du lịch đến với tỉnh Quảng Trị. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay tỉnh chưa có sản phẩm vận tải đường sắt chuyên biệt phục vụ du lịch, chưa khai thác hiệu quả lợi thế hành trình di sản xuyên suốt của tuyến. Do đó, việc tổ chức đôi tàu du lịch không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách chất lượng cao, mà còn tạo ra sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, góp phần hình thành chuỗi sản phẩm một hành trình đa điểm đến, đa trải nghiệm, phù hợp định hướng phát triển du lịch miền Trung theo hướng chất lượng cao, liên kết vùng và bền vững.
7: Với quyết tâm, với sự đồng hành của Đường sắt Việt Nam, với quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên chức và người dân tỉnh Quảng Trị, thì ký kết ngày hôm nay chắc chắn nó sẽ thành hiện thực. Nó sẽ phát triển vừa tạo niềm tin cho Tổng Công ty Đường sắt trong cái việc mở mang cái đầu tư, mở mang các cái dịch vụ mới, nhưng cũng đồng thời tạo cái cơ hội để Quảng Trị thực hiện thành công các cái mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội mà trong nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra.
2: giữa nhịp sống hiện đại và dòng chảy hội nhập, gìn giữ bản sắc văn hóa không chỉ là trách nhiệm

0: với quá khứ mà còn là cách bồi đắp cội nguồn cho thế hệ trẻ. Tại Đồng Tháp, những giá trị lịch sử văn hóa đang được trao truyền bằng nhiều cách làm sinh động, từ trường học đến các di tích, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh cho phát triển. Ghi nhận của phóng viên Phan Ánh.
1: Tính đến thời điểm này, Đồng Tháp hiện tự hào sở hữu gần 300 di tích được xếp hạng, trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt, hơn 30 di tích quốc gia và gần 260 di tích cấp tỉnh. Đồng thời có 9 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây thực sự là những địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ kết nối truyền thống, giáo dục lòng yêu nước và tìm hiểu văn hóa dân tộc. Giáo dục lịch sử và văn hóa cho học sinh không chỉ giới hạn trong những chuyến đi trải nghiệm thực tế. Thông qua chương trình giáo dục địa phương ở các cấp học, những giá trị cốt lõi của quê hương đang từng bước được khắc sâu, tạo nền tảng nhận thức bền vững cho thế hệ trẻ. Em Trần Thị Kim Ngân, học sinh lớp 10C9, trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
2: Em có được học về chợ đánh ở Bắc, với lại chợ đánh chợ gạo. Với em có được học về chợ đánh cổ cọ, được học, được tìm hiểu về văn hóa lịch sử của vùng đất chính mình đang ở và là quê hương của mình thì em cảm thấy tự hào.
1: Từ những câu chuyện thực tế đến tầm lý luận, quan điểm phát triển văn hóa con người Đồng Tháp trong nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 nêu rõ. Xây dựng văn hóa con người Đồng Tháp với các chuẩn mực đặc trưng, nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Không chỉ dừng ở định hướng, các giá trị văn hóa đang được cụ thể hóa trong đời sống, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo đà cho phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng
3: đầu tư nguồn lực cho văn hóa khác một số tỉnh khác, Đồng Tháp đã có một giai đoạn đầu tư nguồn lực cho văn hóa. Và thứ ba là xây dựng nguồn nhân lực một cách lâu dài, một cách kiên trì, một cách sáng tạo để tạo cho được một đội ngũ hoạt động văn hóa, một đội ngũ quản lý văn hóa, một đội ngũ tham mưu văn hóa, một đội ngũ sáng tạo văn hóa xứng đáng với cái truyền thống và vị thế của Đồng Tháp trong hiện tại và tương lai.
0: Sáng nay, ngày thi đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Đà Nẵng, các thí sinh dự thi môn ngữ văn hình thức tự luận. Trong buổi thi đầu tiên có 157 thí sinh vắng mặt không có lý do. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
4: Năm nay tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh cho biết đề thi môn ngữ văn không quá khó, ôn tập kỹ có thể làm bài đạt điểm cao. Em Phan Thục Nguyên tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng cho biết nhiều bạn làm bài thi tốt.
5: Sáng nay em thấy đề thi vừa sức và bạn nào tập kỹ thì sẽ làm hoàn thành được dễ dàng. Con làm bài tốt, hoàn thành được hết. Đề thi văn không quá khó và đủ phân loại học sinh. Đoạn văn thì là phân tích hình ảnh người lính thì mà được nhắc tới cuối bài. Còn về nghị luận xã hội thì nói về làm sao để các bạn trẻ tự tin khẳng định bản thân trong cuộc sống.
4: Chiều nay các thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thành lập 110 điểm thi, 1.820 phòng thi và 6 điểm thi dự phòng. Gần 8.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an y tế được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay khoảng 4.700 thí sinh tham gia dự thi vào lớp 10 trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, trường chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh.
6: Kỳ thi vào lớp 10 trường phổ thông năng khiếu diễn ra trong 2 ngày, ngày 23 tháng 5, thí sinh thi môn ngữ văn, tiếng Anh không chuyên và toán không chuyên. Ngày 24 tháng 5, thi các môn chuyên. Đây cũng là một trong những trường chuyên ở thành phố Hồ Chí Minh tuyển thí sinh trên cả nước. Tại điểm thi trường phổ thông năng khiếu phường An Đông có 32 thí sinh, mỗi phòng khoảng 20 đến 28 thí sinh, chủ yếu từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
7: Hôm nay thì em cũng có chút hồi hộp, tại vì là mình cũng lo chứ. Nhưng mà giờ có cái sự động viên từ ba mẹ rồi bạn bè này, với lại cái sự chuẩn bị từ trước thì em thấy mình cũng an tâm hơn. Cũng đi thi với một cái tâm thế khá là thoải mái. Dạ,
8: em thấy bình thường nhưng mà không có hồi hộp lắm. Dạ, em tâm lý thoải mái mà em đi thi thử chứ cũng không có, cũng gọi là ôn vừa vừa, cũng không có quan trọng đậu lắm.
6: Trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với 595 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi khoảng 1/8. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay tăng hơn 1.000 em so với năm trước. Thí sinh dự thi vào trường bắt buộc thi ít nhất 4 bài thi, gồm 3 môn không chuyên, toán, ngữ văn, tiếng Anh và một môn chuyên tự chọn trong 7 môn. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên với điều kiện thuộc 2 nhóm khác nhau.

0: Chuyển sang một nội dung khác, Thái Nguyên đang huy động sự vào cuộc của cả chính quyền và doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành trên 60.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao đời sống người dân, thu hút nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp của địa phương. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
1: Khởi công từ cuối tháng 2 năm 2026, đến nay, dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên do công ty cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện phần móng nền. Dự án có diện tích 1,9 ha, bao gồm 1.029 căn hộ nhà ở xã hội và 26 căn nhà ở thương mại liền kề. Trong đó, khu nhà ở xã hội gồm 2 tòa chung cư cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, nhà trẻ, không gian sinh hoạt cộng đồng và cảnh quan cây xanh. Dự kiến, dự án sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà đợt 1 vào quý 3 năm 2026 và bàn giao căn hộ vào quý 1 năm 2028. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai của doanh nghiệp này sau dự án nhà ở xã hội Đại Thắng với gần 400 căn hộ đã hoàn thành. Các căn hộ được thiết kế đa dạng với diện tích từ 30 tới 70m2, phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu sinh hoạt của nhiều hộ gia đình. Bà Phạm Thị Hạnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần TNG Land cho biết.
2: Tỉnh cũng đã quan tâm đến những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải, đã có những chương trình tháo gỡ, ví dụ như trà sáng của doanh nhân ấy, thì cũng đã có những câu trả lời về mong muốn của nhà đầu tư, ví dụ như là về nội dung liên quan đến các gói tín dụng, mở rộng các gói tín dụng và các cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện ấy, thì cũng sẽ được cởi mở hơn.
1: Thái Nguyên đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động và các hộ có thu nhập thấp. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 15 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, nhiều dự án đang được triển khai khẩn trương, một số dự án đã hoàn thành và bàn giao căn hộ cho người dân. Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục chấp thuận đầu tư cho khoảng 10 tới 12 dự án mới và phấn đấu hoàn thành từ 5.000 tới 6.000 căn hộ. Theo Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại, tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn cơ bản đạt khoảng 70% kế hoạch đề ra. Từ nay đến cuối quý 3 năm 2026, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để khởi công toàn bộ các dự án nằm trong kế hoạch của năm 2026. Hiện nay, ngoài 15 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quy hoạch khoảng 30 vị trí phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, có nhiều khu vực quy mô lớn nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển trên 60.000 căn hộ đến năm 2030 theo định hướng của chính phủ. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực cũng như là đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, một số lượng căn lớn đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Thì tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đã đảm bảo cái việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo được hoàn thành được trên 60.000 căn và tỉnh Thái Nguyên cũng phấn đấu là hoàn thành sớm các cái chỉ tiêu được chính phủ giao.
1: Đây không chỉ là giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, công nhân và người lao động có thu nhập thấp mà còn góp phần ổn định an sinh xã hội, thu hút nguồn lực đầu tư, tạo động lực cho mục tiêu phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của địa phương trong những năm tới.
0: Tại tọa đàm về xu hướng tiêu dùng năm 2026 của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao vừa diễn ra, các đại biểu cho biết hiện nay thị trường tiêu dùng mang tâm lý thận trọng, phần lớn người tiêu dùng giữ thái độ dè dặt, chi tiêu chặt chẽ và doanh nghiệp phải tự điều chỉnh để duy trì doanh số. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Theo một số kết quả điều tra thị trường tiêu dùng, tâm lý người tiêu dùng cải thiện theo hướng tích cực vào những tháng cuối năm 2025. Nhưng ngay sau đó, áp lực chi phí sinh hoạt tái xuất hiện, tình trạng tiếp tục chi tiêu thận trọng cũng trở lại. 55% người tiêu dùng cho biết chi phí nhiên liệu đã trở thành mối quan ngại hàng đầu. 40% người tiêu dùng lo ngại chi phí thực phẩm và nhu yếu phẩm, dẫn đến tâm lý tiêu dùng thận trọng. Đồng thời, ngày càng có nhiều người tiêu dùng cho biết họ giữ nguyên mức chi tiêu cho thực phẩm và hàng tạp hóa, cho thấy họ ngày càng chủ động quản lý giỏ hàng và ngân sách để thích ứng với áp lực của việc giá nhiên liệu tăng. Tỷ lệ các gia đình chọn tiêu dùng tại nhà nhiều hơn, giảm các khoản chi hưởng thụ, tiết giảm chi phí liên quan đến nhiên liệu và di chuyển đang tăng lên. Từ thực tế đó, chuyên gia thị trường khuyến cáo, trong 6 tháng tới, người tiêu dùng sẽ tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Xu hướng chung là người tiêu dùng lựa chọn kỹ lưỡng, chi tiêu có chủ đích hơn, chất lượng hơn số lượng, mua ít nhưng hàng tốt, đa dạng và hứng khởi, thử thương hiệu mới, mua vì vui, đa điểm chạm, hành trình mua sắm phức tạp, tạp hóa, cửa hàng tiện lợi hơn là siêu thị, ghé cửa hàng mới. Vì vậy, các thương hiệu phải cạnh tranh gay gắt hơn để có thể xuất hiện trong giỏ hàng mà đầu

0: tiên là phải làm mới sản phẩm, cải thiện trải nghiệm người dùng. Theo bà Nguyễn Cao Ngọc Dung, phụ trách phát triển thị trường Việt Nam và Philippines của công ty Nielsen IQ, chuyên về nghiên cứu thị trường, có nhiều vấn đề khách quan tác động đến chi tiêu của người tiêu dùng, nhưng vẫn có cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu.
1: Cái sức mua bị giảm trong năm 2025, tuy nhiên chúng ta cũng ghi nhận có một số lượng lớn các sản phẩm mới được tung trên thị trường cũng đã góp phần cho câu chuyện tăng trưởng của ngành hàng FMCG trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt đối với giai đoạn quý 1 năm 2026, với cái sức mua của mùa Tết, sự nỗ lực của tất cả các nhà sản xuất trong việc tung ra các sản phẩm mới giúp thị trường có được những cái điểm sáng và tăng trưởng trở lại về mặt sản lượng.
2: Lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP HCM liên tiếp phát hiện, đấu tranh xử lý nhiều đường dây tội phạm kinh tế, hoạt động tinh vi có tổ chức gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng.
3: Mới nhất, qua công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM, đội 4 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng gồm Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy, anh trai của Huy, Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy về hành vi buôn bán hàng cấm. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm ngoái đến nay, đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép khí cười với quy mô lớn, hoạt động có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng nhiều tài khoản liên lạc, phương thức giao nhận kín đáo nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Theo các chuyên gia y tế, khí cười nếu sử dụng thường xuyên hoặc không kiểm soát có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, suy hô hấp và nguy cơ tử vong khi sử dụng quá liều.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm trong không khí ở các khu vực trên giảm thấp, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng trong những ngày mùa hè. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng trên diện rộng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
2: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày hôm qua công bố tiến triển trong đàm phán với Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao khu vực đang được đẩy mạnh nhằm ngăn xung đột leo thang thành một cuộc khủng hoảng an ninh rộng lớn tại Trung Đông. Tuy nhiên, triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài vẫn chưa rõ ràng khi những bất đồng cốt lõi giữa Mỹ và Iran chưa được tháo gỡ và nguy cơ đối đầu quân sự vẫn hiện hữu quanh điểm nóng eo biển Hormuz. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Phát biểu bên lề của họp ngoại trưởng NATO tại thành phố Helsingborg của Thụy Điển, ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ ghi nhận một số tiến triển trong đối thoại với Iran, nhưng nhấn mạnh còn quá sớm để lạc quan về khả năng đạt được đột phá. Theo ông, các nước NATO cũng đang thảo luận khả năng tham gia bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz nếu xung đột được kiểm soát. Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ cảnh báo không nên thổi phồng kỳ vọng, bởi nhiều vòng đàm phán trước đây từng được đánh giá có tín hiệu tích cực nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc.
6: Đúng là đã có một số tiến triển. Tôi không muốn phóng đại, nhưng cũng không muốn xem nhẹ ý nghĩa của những bước tiến đó. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình dựa trên các sự kiện thực tế và những gì đang diễn ra. Lập trường của Tổng thống đã được xác định rất rõ. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Vấn đề urani làm giàu ở cấp độ cao cần phải được đưa ra thảo luận và xử lý.
5: Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch không kích Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nghiêm túc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, tiến trình thương lượng hiện vẫn rất mong manh khi lập trường của chính quyền Mỹ luôn thay đổi trong thời gian qua. Trong một diễn biến đáng chú ý, truyền thông khu vực cho biết một dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian có thể được công bố trong vài giờ tới. Kênh An Arabiya dẫn các nguồn tin cho biết văn bản dự thảo gồm 9 điểm trong đó có các nội dung như ngừng bắn toàn diện trên bộ, trên biển và trên không, cam kết không tấn công cơ sở quân sự, dân sự và kinh tế, bảo đảm tự do hàng hải tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và biển Oman, cũng như lộ trình Mỹ dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Iran tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, đến nay, cả Mỹ và Iran đều chưa xác nhận chính thức thông tin này.
2: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte vừa lên tiếng hoan nghênh quyết định việc Mỹ trong triển khai thêm khoảng 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, coi đây là động thái quan trọng nhằm củng cố an ninh cho sườn phía đông của Liên minh trong bối cảnh căng thẳng với Nga tiếp tục gia tăng. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại

0: Pháp thông tin.
1: Phát biểu bên lề cuộc họp Ngoại trưởng NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Mark Rutte cho rằng việc Mỹ duy trì hiện diện quân sự mạnh tại Ba Lan có ý nghĩa lớn đối với khả năng răn đe và trấn an các đồng minh Đông Âu. Tuy nhiên, ông Mark Rutte nhấn mạnh các nước châu Âu cần tăng cường năng lực quốc phòng và chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn với Washington trong khuôn khổ NATO. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan sau thời gian xem xét điều chỉnh lực lượng tại châu Âu. Quyết định này được xem là tín hiệu cho thấy Washington tiếp tục duy trì cam kết an ninh đối với khu vực, qua đó tăng cường hiện diện quân sự sát sườn phía đông của NATO. Giới quan sát nhận định, những động thái này phản ánh rõ nét định hướng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ mới, vừa khẳng định vai trò dẫn dắt của Mỹ trong NATO, vừa gia tăng áp lực buộc các đối tác châu Âu phải tự chủ chiến lược và gánh vác trách nhiệm tài chính an ninh lớn hơn tại khu vực.
0: Mexico và Liên minh châu Âu EU đã ký thỏa thuận thương mại tự do vốn bị trì hoãn từ lâu nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và phần nào tự bảo vệ khỏi các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
2: Thỏa thuận là văn kiện nâng cấp thỏa thuận thương mại Mexico-Liên minh châu Âu năm 2000, vốn chỉ bao gồm hàng hóa công nghiệp, thương mại điện tử, đầu tư và nông sản. Các bên đều muốn đa dạng hóa xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết. Các thỏa thuận mà chúng tôi ký kết ngày hôm nay giữa Mexico và Liên minh châu Âu không chỉ đơn thuần là các văn kiện ký kết, các công cụ thương mại, chúng thể hiện khả năng củng cố mối quan hệ chiến lược dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng giữa các quốc gia và niềm tin vào một tương lai chung. Thỏa thuận này mở ra những cơ hội to lớn cho cả hai khu vực, cho phép chúng ta mở rộng thương mại bổ sung cho nhau, tăng cường chuỗi sản xuất và tạo ra các khoản đầu tư mới, thúc đẩy việc làm và thu nhập tốt. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh. Mục tiêu ở đây rất đơn giản. Chúng tôi muốn tạo ra nhiều việc làm và giá trị hơn nữa cho cả hai bên. Với việc phê chuẩn nhanh chóng, thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Mexico sang châu Âu sẽ biến mất. Hãy tưởng tượng những cơ hội các công ty châu Âu bị thu hút bởi tài năng và sự năng động của Mexico hiện đã hỗ trợ hơn 5 triệu việc làm ở đây và sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai. Kim ngạch thương mại giữa Mexico và Liên minh châu Âu đã tăng 75% trong một thập kỷ, chủ yếu tập trung vào thiết bị vận tải, máy móc, hóa chất, nhiên liệu và các sản phẩm khai thác mỏ. Liên minh châu Âu ưu tiên thỏa thuận thương mại tự do với khối thị trường Trung Nam Mỹ Mercosur và đã hoàn tất các thỏa thuận đàm phán thương mại tự do với Indonesia, Ấn Độ và Australia trong 8 tháng qua.
0: Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC nhóm họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc ngày hôm qua bàn về hội nhập kinh tế, duy trì thương mại và củng cố chuỗi cung ứng trước các cú sốc toàn cầu. Tin của phóng viên Bích Thuận.
3: Hội nghị có sự tham dự của khoảng 700 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế APEC và các tổ chức quốc tế. Theo chủ nhà Trung Quốc, là cuộc họp quan trọng trong khuôn khổ năm APEC 2026. Hội nghị tập trung vào 4 lĩnh vực chính, bao gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, ủng hộ tổ chức thương mại thế giới, tăng cường hợp tác số và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương khi phát biểu khai mạc hội nghị nhấn mạnh, càng trong thời kỳ biến động, các thành viên càng cần kiên trì tìm kiếm điểm chung, bảo lưu khác biệt, cùng nhau khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt được nhiều đồng thuận hơn để dẫn dắt nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương vượt qua khó khăn và tiếp thêm niềm tin cho kinh tế toàn cầu. Hội nghị lần này nằm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Thâm Quyến vào cuối năm nay. Hội nghị dự kiến cũng sẽ thảo luận về việc thúc đẩy khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường thương mại số, nâng cao mức độ sẵn sàng đối với trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm.
0: Ông Kevin Watt đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh vì chiến sự Iran. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Chủ tịch Fed mới sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ chính quyền. Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên rất cao ở cấp quốc gia và cao ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp. Các chuyên gia y tế lo ngại tình trạng xung đột kéo dài, làn sóng di rời dân cư và hệ thống y tế yếu kém tại miền đông Congo có thể khiến dịch bệnh khó kiểm soát hơn so với các đợt bùng phát trước đây. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Cộng hòa Dân chủ Congo hiện ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho rằng số ca mắc thực tế có thể cao hơn đáng kể so với số liệu công bố do nhiều khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ. Tiến sĩ Patrick Otum, Giám đốc khu vực Châu Phi phụ trách dịch bệnh và khủng hoảng nhân đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.
4: Các yếu tố chính trị và an ninh đang gây

0: ra nhiều trở ngại nghiêm trọng, nhất ở những nơi chúng tôi bị hạn chế tiếp cận vì xung đột hoặc các nguyên nhân khác. Điều này khiến việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trở nên vô cùng khó khăn do không thể triển khai đầy đủ hoạt động giám sát. Chúng tôi cũng không thể dễ dàng vận chuyển các vật tư cần thiết hay thiết lập cơ sở điều trị tại những khu vực mà chưa thể bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và người dân cần được chăm sóc.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác quốc tế đã vận chuyển khoảng 25 tấn vật tư y tế, bao gồm thiết bị bảo hộ và vật liệu phòng chống lây nhiễm tới các khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều tổ chức quốc tế như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Bác sĩ Không Biên Giới và Chương trình Lương thực Thế giới đang tham gia hỗ trợ ứng phó. Liên Hợp Quốc cũng đã giải ngân 60 triệu đô la từ Quỹ ứng phó khẩn cấp Trung ương nhằm đẩy nhanh hoạt động hỗ trợ tại Cộng hòa Dân chủ Congo và các nước trong khu vực. Giới chức y tế toàn cầu hiện đang chạy đua tìm kiếm vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với chủng virus này. Một số vaccine thử nghiệm dựa trên công nghệ từng được sử dụng cho vaccine COVID-19 và Ebola chủng Zaire đang được phát triển, nhưng phần lớn chưa được thử nghiệm đầy đủ trên người.
2: Các chuyên gia thời tiết tại Pháp dự báo nước này sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường vào tuần tới do hiện tượng vòm nhiệt được cho là có thể đẩy nhiệt độ tại khu vực lên mức kỷ lục vào cuối tháng 5. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp thông tin.
3: Theo cơ quan dự báo thời tiết, từ cuối tuần này đến đầu tuần sau, nhiệt độ tại nhiều địa phương có thể vượt ngưỡng 30 độ C, thậm chí đạt từ 34 tới 36 độ C tại một số khu vực phía Tây Nam như Toulouse, Bordeaux hay Agen. Một số vùng ở miền Tây và Bretagne cũng được dự báo nắng nóng đáng kể so với trung bình nhiều năm. Các chuyên gia khí tượng cho biết, hiện tượng vòm nhiệt hình thành khi một khối áp cao mạnh bao phủ khu vực Tây Âu, ngăn các đợt không khí lạnh và nhiễu động từ Đại Tây Dương tràn vào. Lớp áp cao này hoạt động như một chiếc nắp giữ không khí nóng tích tụ bên dưới, đồng thời kéo luồng khí nóng từ Bắc Phi và bán đảo Iberia lên lãnh thổ Pháp. Theo đánh giá của giới chuyên môn, mức nhiệt trong những ngày tới có thể cao hơn trung bình theo mùa từ 5 tới 14 độ C tùy khu vực. Một số nhà khí tượng nhận định đây là đợt nắng nóng đặc biệt đáng chú ý đối với thời điểm cuối tháng 5, giai đoạn thông thường chưa xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng trên mùa hè.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, chúng tôi điểm lại một số sự kiện vấn đề nổi bật diễn ra trong tuần.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Tăng trưởng hai con số là với mục tiêu phát triển chất lượng cao chứ không phải tăng trưởng bằng mọi giá. Tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, an toàn nợ công, an toàn hệ thống tài chính ngân hàng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin của xã hội. Vì thế, tăng trưởng không đánh đổi với cái sự ổn định, không thể vì tốc độ mà xem nhẹ chất lượng. Không thể vì quy mô mà bỏ qua hiệu quả, không thể vì trước mắt mà làm suy giảm đến cái nền tảng dài hạn.
7: Nhấn mạnh tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá các nguồn lực phục vụ quá trình phát triển đất nước gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm.
6: Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Trong đó thì cái việc mà nhà ở cho thuê phải trở thành một trụ cột lâu dài.
7: Làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế ở tầm tư duy mới, tầm nhìn mới, bảo đảm cho mọi người dân đều có chỗ ở. Tinh thần nhà là để ở, chứ không phải để kinh doanh, để tích sản.
8: Phải phát triển công nghệ chiến lược, tạo được ra sản phẩm cụ thể. Sản phẩm công nghệ chiến lược được tạo ra phải có giá trị gia tăng, tính áp dụng thực tiễn, phải được thương mại hóa, phải có đóng góp thực sự hiệu quả cho tăng năng suất lao động và tăng năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ hai là doanh nghiệp, viện trường phải là trung tâm của hệ sinh thái. Các bộ ngành phải nhanh chóng xây dựng nhiệm vụ đặt hàng doanh nghiệp, viện trường để phát triển công nghệ lõi. Và chúng ta phải quyết tâm rất cao để trong năm nay cụ thể hóa một số các cái sản phẩm phục vụ cho một số lĩnh vực.

0: tâm.
1: Tại lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ phải đóng vai trò là hạt nhân trọng tâm trong tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu 2026 của tổ chức Startup Blink, một trong những tổ chức uy tín chuyên đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc so với năm 2025, vươn lên vị trí số 98 và lần đầu tiên lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Trong khu vực Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng thứ 5 về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và hạng 2 về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái. Cùng với đó, thành phố xếp hạng 7 khu vực châu Á-Thái Bình Dương về mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thu nhập trên 28.630.000 đồng một tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo dự thảo nghị định quy định một số điều về luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính chính thức đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm khoản chi cho y tế, giáo dục đào tạo và thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Theo ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí Bộ Tài chính, chính sách dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên đổi lại, nghĩa vụ thuế của người dân được giảm đáng kể. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an vừa triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn hơn 50 tấn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, do Trần Phi Hùng, trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cầm đầu. Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, trận cặp đấu mở màn vòng 24 V-League 2025-2026 diễn ra tối qua trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng xem như đã nắm chắc ngôi á quân, thế công Viettel nhọc nhằn giành lại một điểm khi tiếp PVF CND đang thất thế ở cuộc đua chủ hạng. Đội bóng áo đỏ bất ngờ bị thủng lưới bởi quả phạt đền ở phút 24. Trước đó, chân sút Hà Văn Việt bên phía PVF CND ngã trong vòng cấm đội chủ nhà bởi tình huống va chạm với hậu vệ Đào Văn Nam. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ chỉ tay vào chấm phạt đền, tiếp đó tham khảo VAR sau vẫn bảo lưu quyết định. Trên chấm 11m, David Reynolds đánh bay thủ môn Văn Việt đưa một tỷ số cho PVF CND. Phần còn lại của trận đấu chứng kiến thế trận một chiều, thế công Viettel dồn ép đối thủ, còn đội bóng áo xanh lùi sâu để bảo vệ khung thành. Phút 77, Tuấn Tài tạt bóng từ cánh trái để Đinh Xuân Tiến hãm bóng do dứt điểm hiểm hóc tung lưới PVF CND. Trong gần 15 phút cuối trận, đội khách từ Hưng Yên toàn lực phòng ngự, nhờ đó giữ được tỷ số 1-1. Họp báo sau trận, huấn luyện viên Veliza Popov bên phía thể công Viettel cho biết:
4: Very good feeling. We are very happy that we win one point.
5: Tâm trạng của tôi đang rất tốt. Tôi rất vui khi chúng tôi giành được một điểm. Còn về việc đội khách thi đấu ra sao hay về các tình huống cầu thủ của họ thường xuyên nằm ra trên sân thì tôi không quan tâm. Dù sao thì thể công Viettel vẫn sẽ tiến lên phía trước.
3: Đội nhì bảng thể công Viettel có thêm một điểm để tạm gia tăng cách biệt với câu lạc bộ Ninh Bình và Hà Nội FC. Còn đội bóng của huấn luyện viên Trần Tiến Đại tạm vươn lên vị trí áp chót nhiều hơn một điểm so với SHB Đà Nẵng.
6: Khi vững bàn thì các cầu thủ BV Công an Nhân dân thì tự tin hơn. Cái việc mà phòng ngự có chiều sâu như vậy á, với một đội bóng mạnh như đội Viettel á, thì tôi nghĩ là trận đấu mà họ gỡ hòa thì cũng xứng đáng thôi. Vì cái thế trận này đúng là thuộc về họ. Còn chúng tôi chơi với yếu tố tinh thần và chặt chẽ về tính kỷ luật trên sân.
3: Hôm qua, trận đấu sớm thuộc vòng 20 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 chứng kiến đội đầu bảng Trường Tư Đồng Nai thắng chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh 1-0, nhờ đó tiến sát chức vô địch và vé thăng hạng V-League mùa tới. Ngôi sao của đội khách lại là Nguyễn Công Phượng với bàn thắng quyết định trong hiệp 2. Từ tình huống phá bẫy Việt Vị, Công Phượng băng xuống đối mặt với thủ môn Thanh Thắng trước khi thực hiện cú tưng bóng kỹ thuật. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng nhận xét:
7: Anh ta đã có mặt ở trận Khánh Hòa 38 phút và anh ta đã đóng góp kéo dài bàn gỡ một đều, và trận rồi đá với đội Văn Hiến anh ta có mặt đúng 12 phút và anh ta có một siêu phẩm. Và trận này anh ta có 30 phút và anh ta tiếp tục có một bàn thắng. Thì con số nói lên tất cả phẩm chất của Công Phượng.
3: Lúc này Trường Tươi Đồng Nai tạm bỏ xa đội nhì bảng Bắc Ninh tới 8 điểm. Nếu Bắc Ninh không thắng đội khách trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều mai, Trường Tươi Đồng Nai sẽ chính thức vô địch. Còn trong trường hợp đội nhì bảng giành tròn 3 điểm ở vòng này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng cũng sẽ vô địch sớm nếu đánh bại Long An ở vòng đấu tiếp theo.
7: Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ở vị trí thứ 3, từng thắng Bắc Ninh, họ thắng Quy Nhơn, hòa với chúng tôi. Thực sự đây là một đội bóng rất mạnh, được dẫn dắt bởi anh Minh Phương, một huấn luyện viên tốt. Thực sự đây là một trận đấu rất khó khăn và tôi cảm ơn cầu thủ đã nỗ lực tột cùng để giành được kết quả cao nhất. Còn để hài lòng về trận đấu chưa thì tôi chưa thực sự hài lòng. Tôi mong họ bản lĩnh hơn nữa ở những trận đấu sắp tới.
3: Trong trận chung kết giải U17 châu Á 2026 diễn ra sáng nay 23 tháng 5 tại Ả Rập Xê Út, U17 Nhật Bản thắng U17 Trung Quốc với tỷ số 3-2. Satomi, Saito và Kitahara giúp U17 Nhật Bản dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1. U17 Trung Quốc chỉ có được 2 bàn gỡ ở hiệp 2 nhờ các pha lập công của Win Siang và Zhao Songguan. Như vậy, bóng đá trẻ Nhật Bản có lần thứ 5 vô địch giải U17 châu Á. Ngày 22 tháng 5, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ của đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 và ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi trong giới bóng đá nước này. Nhưng quyết định mạnh tay của chiến lược gia người Đức khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là việc loại hàng loạt ngôi sao tên tuổi, sự vắng mặt của Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold hay Harry Maguire là lời khẳng định nanh thép về triết lý thực dụng của Thomas Tuchel. Nhà cầm quân 52 tuổi chấp nhận thiếu đi sự hào nhoáng, thay vào đó biến tuyển Anh thành một cỗ máy thực thụ, thay vì chỉ là những ngôi sao đơn lẻ, lấp lánh nhưng lạc lõng. Cristiano Ronaldo tiếp tục đứng đầu danh sách vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2026 do Forbes công bố. Đây là năm thứ tư liên tiếp siêu sao người Bồ Đào Nha giữ ngôi đầu với tổng thu nhập lên tới 300 triệu đô la Mỹ. Xếp ngay sau Ronaldo là võ sĩ quyền Anh Canelo Alvarez với 170 triệu đô la Mỹ. Lionel Messi đứng thứ 3 với 140 triệu đô la Mỹ. Theo sau là siêu sao bóng rổ NBA LeBron James với 137 triệu đô la Mỹ và hiện tượng bóng chày Nhật Bản Shohei Ohtani với 127 triệu đô la Mỹ.
0: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm không mưa, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, từ đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió nam đến tây nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam

0: Inh Tài Tỉnh, Sa Văn Na Khẹt và tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về đất mẹ thân yêu. Tại xã biên giới Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Địa bàn trọng tâm của chiến dịch năm nay tập trung vào 248 xã phường khu vực biên giới đất liền, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung trong đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới. Hơn 43.500 thí sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chính thức bước vào thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2026-2027. Đây được xem là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng sau khi mở rộng địa giới hành chính. Các chuyên gia thời tiết tại Pháp dự báo nước này sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường vào tuần tới do hiện tượng vòm nhiệt được cho là có thể đẩy nhiệt độ tại nhiều khu vực lên mức kỷ lục vào cuối tháng 5. Đợt nắng nóng xuất hiện tiếp tục làm dấy lên quan ngại tại châu Âu về tình trạng các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ dưới tác động của biến đổi khí hậu. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
3: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả. Thưa chuyên gia, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
4: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói đến sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là metrosize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đít trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh.
3: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
5: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 28 tháng 4 tại sân vận động Mỹ Đình đã diễn ra chương trình chính luận đặc biệt Tự hào là người Việt Nam với chủ đề Âm vang Tổ quốc. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo và chủ trì tổ chức. Đài Truyền hình Việt Nam, thành phố Hà Nội, công ty Netmedia phối hợp thực hiện. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt này qua các tiết mục ca nhạc được thu thanh tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Âm vang Tổ quốc của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn do ca sĩ Tùng Dương và nhóm bè Zuka trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, Đêm nhạc tự hào là người Việt Nam với chủ đề Âm vang Tổ quốc là concert quốc gia lần thứ hai được tổ chức. Qua hai lần tổ chức, chương trình đã trở thành một hoạt động nghệ thuật uy tín, hòa nhạc quốc gia, tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Năm nay, chương trình thu hút hơn 40.000 khán giả tham gia, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng số. Chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc năm nay được diễn ra trong không khí thiêng liêng và tự hào chào mừng 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 140 năm ngày quốc tế lao động, 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe liên khúc Từ làng sen, ví dặm dân ca Nghệ Tĩnh, tiếng hát giữa rừng Bắc Bó của các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Nguyễn Tài Tuệ do Bùi Lê Mận, Thanh Phong, Linh Chi và nhóm bè Zuka thể hiện.

giữa đêm trường nô lệ, từ làng sen thơm ngát phẩm giá người Việt, một cậu bé hiếu học đã được nuôi lớn qua từng miền đất quê hương. Để rồi với khát vọng tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, trở thành người thanh niên chí lớn, quyết tâm đi tìm hình của nước. Đất nước đẹp vô cùng, nhưng Bác phải ra đi. Cho tôi làm sống dưới con tàu đưa tiễn Bác, truy bờ bãi dừng nuôi làm sóng quốc, muốn kiếm nhìn

Sau 30 năm viễn dương, khi Đảng Quang Vinh đã ra đời, khi cơ đồ đã dựng xây, khi thời cơ đã chín muồi cho nước nhà độc lập đã đến, người trở về hôn lên nắm đất quê hương nơi biên viễn. Người là Hồ Chí Minh. Ôi sáng xuân nay xuân bốn muộn, trắng rừng biên giới nở hoa ban, bạc về im lặng con chim hót, thánh thót bờ lòng vui ngẩn ngơ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc, khán giả được hòa mình vào hành trình lịch sử 4.000 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Mở đầu là tiết mục Âm vang Tổ quốc, ca khúc chủ đề của chương trình do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác phối khí, ca sĩ Tục Dương, nhóm bè Du Ca, vũ đoàn Ta Dance, trường sĩ quan chính trị trình bày. Sau đó là các tiết mục âm nhạc có nhịp điệu từ chậm rãi cho đến nhanh và sôi động như Khởi Nguyên, Nhịp sống Lạc Việt, Phù đồng Thiên Vương, liên khúc từ Làng Sen, Ví dặm, Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, Lên đàng, Lá xanh, Tình em cô gái mở đường, Đường Trường Sơn xe anh qua, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Việt Nam tinh hoa, Tự hào tiếp bước tương lai, vân vân. Và kết thúc phần truyền hình trực tiếp bằng một liên khúc sôi nổi mạnh mẽ, Núi vòng tay lớn, Vũ điệu kết đoàn và màn pháo hoa rực rỡ đầy ấn tượng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như về chương trình này.
1: Đây là một chương trình với quy mô rất là lớn và được diễn ra trong những ngày trọng đại của đất nước, đó là ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam. Là một nghệ sĩ trẻ lại được đứng trên sân khấu này thì đầu tiên là Quỳnh Như cảm thấy vinh dự và thứ hai là tự hào nữa. Và khi mà được nhận lời mời và được biểu diễn chương trình thì Quỳnh Như mang tâm thế rằng là mình phải chuẩn bị thật kỹ càng, thật chỉn chu để làm sao mà biểu diễn tốt nhất, hay nhất để chiếm trọn được trái tim của quý vị khán giả và lan tỏa được những cái gì đẹp đẽ nhất, những cái gì tinh túy của bài hát cũng như là của văn hóa, những cái gì đẹp của lịch sử Việt Nam đến tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn khán giả trẻ.
0: Vừa rồi là chia sẻ của ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như. Sau đây chúng ta sẽ nghe bài hát Quê tôi của nhạc sĩ Hoàng Anh Minh do Hà Quỳnh Như và nhóm Oplus trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói sự giao lưu sôi nổi giữa khán giả với các nghệ sĩ bằng đèn điện thoại cũng như màn diễu binh biểu diễn thực cảnh trong phân cảnh Bình Yên Tổ Quốc với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội và công an đã thực sự cuốn hút, gây ấn tượng ở phần này. Sau phần truyền hình trực tiếp, khán giả tiếp tục ở lại sân khấu thưởng thức chương trình ca nhạc sôi động do các nhóm nhạc The Tap, Oplus, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Bức Tường, v.v. và màn pháo hoa đẹp mắt kết thúc chương trình. Nối tiếp chương trình là bài hát Lên Đàng và Lá Xanh, âm nhạc của Lý Hữu Phước, lời của Hình Văn Tiểng, do Phạm Anh Khoa, nghệ sĩ nhân dân Hà Thủy, Hòa Minzy và nhóm bè Zuka thể hiện.
1: Lịch sử dân tộc ta không phải là những năm tháng bình lặng, đó là hành trình đi qua chiến tranh bằng ý chí không khuất phục, bằng lòng yêu nước không thể dập tắt. Từ Điện Biên Phủ chấn động địa cầu đến đại thắng mùa xuân năm 1975, cha ông ta đã đi qua bom đạn để giữ lại một điều giản dị cho hôm nay: một đất nước hòa bình. Và từ nền hòa bình ấy, chúng ta bước tiếp với một niềm tin không bao giờ.

Quý vị và các bạn thân mến, nói đến sự thành công của chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc, chúng ta không thể không nhắc đến sự góp mặt tài năng của dàn ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, các ban nhạc, nhóm nhạc, đoàn múa, top ca thiếu nhi nổi tiếng và các chiến sĩ bộ đội, công an như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, các ca sĩ Tùng Dương, Phương Thanh, Hòa Minh Di, Anh Tú, Hà Quỳnh Như, Nhật Huyền, Thắng Lợi, Dương Hoàng Yến, Viết Danh, Linh Chi, nhóm bè Du Ca, câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, đoàn múa Stars Dance, trường sĩ quan chính trị, nhóm The Tap, Oplus, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Bức Tường, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Tùng Dương và nhóm bè Du Ca trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 90 phút biểu diễn và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng số, chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc đã thành công tốt đẹp, để lại trong lòng người xem nhiều cảm xúc, niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước Việt Nam. Và đó cũng là nguồn động lực tích cực để chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển của dân tộc. Trước khi nghe bài hát Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do các ca sĩ Phương Thanh, Phạm Anh Khoa song ca, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Phương Thanh và khán giả Thúy Ngân về chương trình này.
1: Tối nay thật sự rất là tuyệt vời, bởi vì không những tối nay mà Phương Thanh đã theo dõi rất nhiều concert quốc gia và thấy là một cái hào khí, một cái tri ân. Sau khi kết thúc chương trình đó là một năng lượng mới đầy tích cực để đi tới ngày mai. Concert quốc gia là một chương trình văn nghệ, nhưng mà trong đó có nhiều cảm xúc và nhiều giá trị, cũng như nhiều thông điệp về văn hóa và cuộc sống mà người đạo diễn và chương trình muốn thông qua cái chương trình Âm vang Tổ quốc mà lan tỏa những thông điệp tốt đẹp của Tổ quốc, yêu Tổ quốc, hãnh diện vì Tổ quốc, và chúng ta hãy sống là một người dân thật sự là tốt đẹp, luôn có Tổ quốc trong tim. Nghệ sĩ là một chiến sĩ văn hóa, cho nên là cái vai trò của người nghệ sĩ khi được hát trong show này, đó là mỗi một người nghệ sĩ là một chiến sĩ văn hóa, để có một sự đóng góp thành tổng thể của một chương trình tuyệt vời.
2: Là một người trẻ mà có may mắn có hai lần cơ hội, năm ngoái em được tham gia một chương trình cũng là dịp kỷ niệm A80, và lần này cũng là một dịp kỷ niệm 30 tháng 4 một năm, thì em thấy mỗi lần tham gia đều có một cái không khí rất là sôi động. Và trước khi tham gia chương trình em cũng rất là háo hức và mong chờ là không biết là sẽ có những tiết mục gì thay đổi so với năm ngoái, và mỗi lần nghe lên thì em thấy rất là bồi hồi hoặc là thấy rất là tự hào.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Các biên tập viên Minh Khánh và Đình Hiếu xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
3: Sau 5 năm thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại COP26, tiến trình chuyển đổi xanh của Việt Nam được đánh giá là chậm hơn so với kỳ vọng. Nhiều nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra cùng những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Nhiều rào cản cản trở tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Đây là nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc các thị trường xuất khẩu siết chặt tiêu chuẩn về môi trường, chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện nên hay không nên, mà đã trở thành điều kiện sống còn của doanh nghiệp để giữ đơn hàng. Tuy nhiên, tại nhiều doanh nghiệp, dù muốn chuyển đổi xanh nhưng vẫn kẹt ở nhiều vấn đề.
3: Hiện nay, chi phí đầu tư ban đầu cho công nghệ, thiết bị và hạ tầng xanh là rất lớn. Tuy nhiên, sự thiếu hụt tài chính và những khó khăn khi tiếp cận nguồn tín dụng xanh đang khiến không ít doanh nghiệp loay hoay. Theo tính toán từ Ngân hàng Thế giới World Bank, nhu cầu tài chính và nguồn lực tiềm năng của Việt Nam cho chuyển đổi xanh giai đoạn 2025-2040 vào khoảng gần 400 tỷ đô la. Trong khi thực tế hiện nay, nguồn lực tài chính cho nội dung này đang rất khiêm tốn. Giám đốc một doanh nghiệp nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp đều thấy rõ yêu cầu chuyển đổi xanh. Thế nhưng rào cản lớn nhất với họ vẫn là vốn đầu tư. Cơ chế phân loại xanh chưa đồng bộ, thủ tục vay ưu đãi còn phức tạp, khiến các khoản đầu tư vào công nghệ sạch, năng lượng tái tạo hay đổi mới dây chuyền sản xuất đều trở thành những quyết định mang sức nặng đặc biệt với doanh nghiệp. Và chỉ cần bài toán vốn chưa rõ ràng, kế hoạch xanh hóa lập tức bị kéo chậm lại, đôi khi vô thời hạn. Đứng trên góc độ các

0: tổ chức tín dụng, tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng.
1: Cần phải có những các cái hành lang pháp lý, có quy định pháp lý liên quan đến vấn đề cụ thể, có nghĩa là gì? Là bản thân hiện nay Ngân hàng Nhà nước đã có quy định để đầu tư vào lĩnh vực xanh. Tuy nhiên, để làm sao hướng tới cái việc là đảm bảo cái mục tiêu và theo cái tiêu chí xanh này đã được rõ, thì các tổ chức tín dụng cũng rất mong muốn là bên cạnh cái việc đầu tư cho lĩnh vực xanh đấy thì làm sao có thể đảm bảo để bảo toàn về vốn, an toàn hiệu quả và cơ chế chính sách như thế nào cho nó phù hợp. Còn tiêu chí là một phần, cơ chế chính sách thế nào? Cơ chế chính sách phải đảm bảo ổn định, bền vững thì các tổ chức tín dụng mới yên tâm. Hôm nay anh ban hành ra chính sách có thể là anh hỗ trợ, nhưng một thời gian sau không được hỗ trợ thì khả năng về cái việc đầu tư tín dụng sẽ ra làm sao.
0: Ngoài nút chặn nguồn vốn, vấn đề nhận thức từ các cấp quản lý đến người thực hiện trực tiếp là doanh nghiệp cũng là lực cản trong quá trình chuyển đổi xanh hiện nay. Mặc dù khung pháp lý về chuyển đổi xanh của Việt Nam đã khá hoàn thiện, nhưng lại thiếu các điều kiện để triển khai. Điều này dẫn tới một thực tế, đó là doanh nghiệp thiếu hành lang pháp lý để tự tin chuyển đổi. Thậm chí nhiều doanh nghiệp còn mơ hồ về khái niệm chuyển đổi xanh. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho rằng, dù đã nói nhiều về chuyển đổi xanh, nhưng thực tế, quá trình triển khai mới chỉ ở phần ngọn, chưa chạm đến gốc rễ của vấn đề. Cần đẩy mạnh tuyên truyền để từng cá nhân, từng doanh nghiệp và cộng đồng hiểu rằng muốn tăng trưởng cao thì bắt buộc phải tăng trưởng xanh. Khi tạo được một nền tảng nhận thức đủ tốt, quá trình thực hiện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
2: Chủ động phối hợp với các đơn vị, các công ty có năng lực để là hỗ trợ thông tin, rồi cung cấp những thông tin liên quan tới đầu tư hỗ trợ để doanh nghiệp chọn lựa. Để có được là sản phẩm mà khi chúng ta đầu tư vô cái năng lượng tái tạo đạt được cái chất lượng và hiệu quả và cái chi phí là thấp nhất.
0: Nếu tài chính xanh được xem là nhiên liệu thì nguồn nhân lực được xác định là động cơ vận hành cỗ máy chuyển đổi. Tuy nhiên bức tranh thực tế lại cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank cho biết, lao động xanh tại Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 3,6% tổng số việc làm và sự thiếu hụt không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng đào tạo. Cụ thể, Việt Nam đang thiếu hơn 60% giáo trình liên quan đến kỹ năng xanh và dữ liệu phát triển bền vững. Theo tiến sĩ Hoàng Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái, việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững đang khiến năng lực thực thi chuyển đổi xanh tại nhiều doanh nghiệp trở thành bài toán chưa có lời giải.
3: Bức tranh về cái lực lượng lao động của Việt Nam, chúng ta có được là khoảng hơn 27% người lao động đã qua đào tạo và có bằng cấp chứng chỉ. Điều ấy có nghĩa là chúng ta còn có tới 73% người lao động chưa được đào tạo một cách bài bản hệ thống, khó để đáp ứng được những cái việc làm mới, những cái công nghệ mới. Thì đây là một trong những cái thách thức khó khăn rất là lớn, mặc dù chúng ta có sức trẻ, có lực lượng lao động rất lớn. Và điều ấy sẽ là một cái khó khăn cho cái việc mà chúng ta hướng tới có được một cái lực lượng lao động đáp ứng cái yêu cầu về nhân lực xanh hay là việc làm xanh để đi đến cái con đường là kinh tế xanh.
0: Một nhân tố khác cũng được xác định là điểm nghẽn của tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam là vấn đề hạ tầng dữ liệu và công nghệ. Với nguồn vốn và trình độ hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa đủ năng lực nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ xanh. Ngoài ra, hạ tầng dữ liệu và công nghệ chưa hoàn thiện cũng khiến việc đo lường và triển khai các mục tiêu xanh còn hạn chế. Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận định.
4: Bên cạnh cái việc nhận diện ra được công nghệ thì đã là một cái khó khăn rồi. Ví dụ như là trong lĩnh vực sản xuất xi măng, trong lĩnh vực sản xuất thép, rồi là công nghiệp điện tử thì các cái nhà sản xuất cũng thường là mất là khá nhiều thời gian để xác định xem là đâu là các cái công nghệ mà mình có thể áp dụng để mà xanh hóa cái hoạt động sản xuất. Cái thứ hai là hiện nay thì các cái chính sách quy định thì cũng chưa đồng bộ, chưa có đầy đủ các cái hướng dẫn cụ thể hay là chưa có các cái cơ chế hỗ trợ rõ ràng liên quan đến việc là đầu tư vào chuyển đổi xanh trong chính sách. Qua đó thì những cái doanh nghiệp họ không có động lực để mà thực hiện cái việc này.
0: Có thể thấy tiến trình chuyển đổi xanh hiện nay tại Việt Nam vẫn diễn ra chậm do những rào cản cốt lõi, đó là thiếu hụt tài chính xanh, hạn chế về công nghệ, chuyên môn, rào cản pháp lý cùng với tâm lý e ngại từ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo nhận định của các chuyên gia, chậm chuyển đổi xanh sẽ khiến doanh nghiệp đứng trước nguy cơ bị loại khỏi thị trường quốc tế do các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe. Và đây là thách thức lớn khi 97% doanh nghiệp Việt Nam là vừa và nhỏ, còn hạn chế về nguồn lực và năng lực cạnh tranh.

Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng trưởng xanh ngày nay đã trở thành xu thế toàn cầu và là sự lựa chọn tất yếu của các quốc gia nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trên hành trình phát triển bền vững. Những bài học hay, kinh nghiệm quý của các doanh nghiệp đi tiên phong hay những hỗ trợ mang tính chất tạo động lực, tháo gỡ khó khăn

0: từ các cơ quan quản lý sẽ phần nào tháo gỡ những vướng mắc để các doanh nghiệp Việt Nam có thể chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững trong thời gian tới đây.
1: Mặc dù đã triển khai các quỹ kích cầu đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn ưu đãi cho các dự án đổi mới sản xuất xanh, thế nhưng khoảng cách từ chính sách đến thực tế vẫn còn đáng kể. Nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng không chỉ là có quỹ mà là cách quỹ vận hành. Thủ tục còn dài, quy trình xét duyệt còn nhiều bước trung gian, trong khi cơ hội đầu tư lại không chờ đợi. Trước áp lực thị trường ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra là mở rộng tín dụng xanh, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả các quỹ hỗ trợ để tạo lực đẩy thực chất cho sản xuất xanh. Theo ông Nguyễn Văn Bách, trưởng ban chính sách tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các doanh nghiệp hiện chịu áp lực từ nhiều phía. Với doanh nghiệp xuất khẩu, áp lực đến từ khách hàng quốc tế và các chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi tiêu chuẩn xanh đang trở thành giấy thông hành bắt buộc. Với doanh nghiệp trong nước, áp lực đến từ tổ chức tài chính khi tiếp cận vốn mở rộng sản xuất. Để tham gia, họ cần nguồn lực và cơ chế hỗ trợ phù hợp. Việc giải ngân nên được đơn giản hóa và rút ngắn để vốn đến đúng lúc doanh nghiệp cần.
2: Cần phải có các chuyên gia về cái lĩnh vực môi trường để trong quá trình thẩm định tác nghiệp cấp tín dụng đối với các dự án tín dụng xanh thì sẽ được sâu hơn, cẩn thận hơn, và cái quan trọng là đáp ứng được nhu cầu vốn cũng như là góp phần vào cái mục tiêu net zero mà Việt Nam đã đặt ra trong thời gian tới.
1: Để thúc đẩy chuyển đổi xanh, một yêu cầu khác cũng được đặt ra, đó là cần đồng bộ giải pháp về tài chính, nhân lực, đặc biệt là chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng dữ liệu minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi. Theo tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học, Công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chuyển đổi số không phải là công cụ hỗ trợ mà là nền tảng tạo ra dữ liệu để đo, đếm, tính được sự xanh hóa.
3: Tại Việt Nam có rất là nhiều doanh nghiệp áp dụng những cái quy trình tối ưu hóa vận hành sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng các cái giải pháp liên quan đến bản sao số để có thể không cần can thiệp vào hệ thống thực tế, mà trên các cái mô hình mô phỏng chúng ta cũng có thể biết được là khâu nào trong quá trình sản xuất hiện nay đang chưa hiệu quả. Chúng ta cũng có thể làm các cái test, các cái thử nghiệm thay thế hoặc là cải tiến quy trình, cải tiến dây chuyền trên mô hình máy tính để mà qua đó đánh giá được kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn trước khi chúng ta đầu tư và thực hiện cái việc thay thế quy trình hay là các cái dây chuyền trên thực tế.
1: Xét về bản chất, chuyển đổi xanh phải là sự hài hòa và cân bằng bền vững. Trước sự gia tăng của các tiêu chuẩn môi trường từ thị trường quốc tế, doanh nghiệp không còn đứng trước câu hỏi có làm hay không, mà là làm thế nào để không bị bỏ lại. Nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp và ý kiến của các chuyên gia có thể thấy, chuyển đổi xanh không thể chỉ dựa vào từng chính sách đơn lẻ hay một quỹ hỗ trợ riêng lẻ. Điều cần thiết là xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ, tạo ra một tiếng nói chung giữa doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan quản lý và người tiêu dùng. Trong xu thế đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi xanh, ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Trung tâm Khoa học và Hợp tác Net Zero Việt Nam ASEAN, gọi tắt là VANZA, cho biết.
4: VANZA cũng phối hợp với lại những đối tác có chuyên môn, những cơ quan quản lý nhà nước để mà làm rõ những cái chính sách tốt, những sách được khuyến khích của nhà nước, rồi những cái đối tác về công nghệ, về tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp, để tháo gỡ những khó khăn cho cái sự chuyển đổi xanh này nó diễn ra thuận lợi và tốt đẹp.
1: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn chiến lược dài hạn mà đã trở thành điều kiện cạnh tranh trực tiếp ngay hôm nay. Trong cuộc đua này, thị trường không chờ đợi và khoảng cách không được đo bằng thời gian mà bằng tốc độ thích ứng. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp Việt không thiếu quyết tâm chuyển đổi xanh, nhưng họ đang thiếu ba yếu tố then chốt: vốn đủ và dễ tiếp cận, cơ chế đủ rõ và thuận lợi, cùng lực đẩy thực thi đủ mạnh và nhất quán từ phía chính sách. Giải quyết được những nút thắt này sẽ giúp quá trình chuyển đổi xanh trở nên thực chất và bền vững.
5: Hành trình xanh.
0: Chương trình để tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa bối cảnh nhiều thành phố trên thế giới đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và thiếu hụt không gian xanh, một công ty khởi nghiệp tại Anh đang thử nghiệm giải pháp biến những bức tường bê tông khô cứng thành các bề mặt sống có khả năng lọc không khí, giữ nước mưa và hỗ trợ đa dạng sinh học. Biên tập viên Hồng Nhung chuyển đến quý vị thông tin thú vị này trong phần cuối chương trình hôm nay.
6: Công ty Align Lab tại London đã phát triển các tấm ốp phủ rêu sử dụng vật liệu mang tên Terranit, được mô tả như một dạng bê tông sinh học có thể hỗ trợ rêu phát triển trực tiếp trên bề mặt công trình. Theo công ty này, hệ thống phủ rêu không chỉ giúp đưa thiên nhiên trở lại môi trường đô thị, mà còn có thể hoạt động như một lớp màng lọc sinh học

0: góp phần hấp thụ khí ô nhiễm và bụi mịn tại các thành phố đông đúc. Ông Nicky Naidu, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Align Lab, cho biết.
1: Rêu
0: không có rễ, không có mạch sẵn. Vì vậy, nó lấy tất cả chất dinh dưỡng từ không khí. Với diện tích bề mặt lớn, mỗi lá rêu có khả năng liên kết với nhiều chất ô nhiễm. Vì vậy, nó có khả năng trao đổi rất cao. Rêu có thể loại bỏ các hạt bụi mịn như PM10, PM2.5 và nhỏ hơn khỏi khí quyển của chúng ta. Đây là một vấn đề lớn ở các thành phố. Không chỉ giúp làm sạch không khí, Align Lab cho biết hệ thống phủ rêu của họ còn có khả năng giữ nước mưa, giảm nguy cơ ngập lụt và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ cho các tòa nhà. Ông Nicky Naidu cho biết thêm. Ngoài việc làm sạch không khí, chúng tôi còn làm sạch nước. Chúng tôi có thể giữ lại nước mưa, chảy tràn, ngăn ngừa lũ lụt, hoạt động như một thành phố bọt biển, hiệu suất nhiệt, vì vậy sinh thái học cực kỳ tốt trong việc giúp làm mát các tòa nhà vào mùa hè và giúp làm ấm chúng vào mùa đông, giúp cải thiện hệ sinh thái và đa dạng sinh học địa phương. Rêu từ lâu đã bị xem như một loài thực vật gây phiền toái cần loại bỏ. Trong khi trên thực tế, nó có thể đóng vai trò tích cực trong hệ sinh thái đô thị. Nhà sinh học trưởng Damiano Ducci của công ty Align Lab cho rằng rêu có lợi thế vượt trội so với nhiều loại cây xanh thường được sử dụng cho các bức tường phủ thực vật. Điều khá thú vị đó là rêu không có rễ, rêu có thể bám trên vào bê tông hoặc vật liệu và được nhúng vào bên trong mà không làm hỏng cấu trúc. Hiện các bức tường xanh đã xuất hiện tại nhiều văn phòng, khách sạn và công trình công cộng, nhưng phần lớn đòi hỏi hệ thống tưới tiêu và bảo dưỡng thường xuyên. Công ty Align Lab tin rằng những tấm ốp phủ rêu của họ có thể mang đến một giải pháp ít cần bảo trì hơn. Align Lab cũng kỳ vọng công nghệ này sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị. Trong bối cảnh các thành phố trên thế giới ngày càng chịu áp lực từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu.
2: Câu chuyện về các tấm phủ rêu mở ra hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị tại Anh cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc VKBIA, trả lời phỏng vấn về vai trò cầu nối của Mặt trận Tổ quốc trong việc thu hút nguồn lực kiều bào. Tiếp đó là ghi chép tấm lòng của những người con Việt xa quê với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của kiều bào.
1: Tuần qua, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động tưởng niệm ý nghĩa đã được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tại Pháp, Cộng hòa Séc, Singapore, Nhật Bản, Liên bang Nga và nhiều nước khác. Tại Pháp, lễ dâng hoa diễn ra tại công viên Monterey, thành phố Monterey, nơi đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng hữu nghị Việt-Pháp. Tại Cộng hòa Séc, cộng đồng người Việt dâng hoa tại bia lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Kratava, gợi nhớ chuyến thăm lịch sử của Bác gần 70 năm trước. Ở Singapore, 136 đóa sen được kính dâng trước tượng Bác tại Bảo tàng Văn minh Châu Á. Trong khi đó, tại Nhật Bản và Liên bang Nga, các chương trình triển lãm tọa đàm sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng đạo đức và ngoại giao Hồ Chí Minh thu hút đông đảo kiều bào, sinh viên và bạn bè quốc tế tham dự, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường đoàn kết cộng đồng và củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.
2: Trong tuần tại Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp mặt 17 đại biểu kiều bào vừa được Hiệp thương giới thiệu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đánh giá cao vai trò của cộng đồng gần 6.500.000 người Việt Nam ở nước ngoài trong kết nối quê hương, quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Các đại biểu cam kết tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết cộng đồng, bảo tồn văn hóa, đẩy mạnh dạy học tiếng Việt, đồng thời triển khai nhiều hoạt động như quảng bá ẩm thực Việt tại châu Âu, diễn đàn phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài và xây dựng chùa Việt tại Hoa Kỳ.
1: Tại trung tâm thương mại Sapa ở Praha,

0: Cộng hòa Séc, lễ hội Hương sắc áo dài Việt Nam 2026 diễn ra sôi động, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế. Với 19 tiết mục trình diễn áo dài, văn nghệ và không gian trải nghiệm văn hóa, chương trình tái hiện sinh động vẻ đẹp văn hóa Việt giữa lòng châu Âu. Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam, mà còn lan tỏa niềm tự hào dân tộc, kết nối các thế hệ kiều bào và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
1: Cũng tại Cộng hòa Séc, chương trình Ân tình xứ nghệ 2026 vừa diễn ra, thu hút đông đảo bà con người Việt tham dự. Sự kiện tổng kết những hoạt động nổi bật của Hội đồng Hương Nghệ Tĩnh trong năm qua, đặc biệt là các hoạt động hướng về quê hương, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
0: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã diễn ra tại Osaka, Nhật Bản tuần qua. Lễ trao giải sứ giả tiếng Việt tại Nhật Bản năm 2026 vinh danh các cá nhân có đóng góp tích cực trong gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt, đồng thời trường Việt ngữ cây tre tại thành phố Sakai khai giảng lớp tiếng Việt mới, mở rộng cơ hội học tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ người Việt tại Kansai. Tuần qua, Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tiên đăng cai kỳ thi năng lực tiếng Việt theo chuẩn quốc gia Việt Nam ở nước ngoài, góp phần chuẩn hóa giảng dạy tiếng Việt và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với dòng chảy hội nhập, khối tài sản tri thức và kinh tế của hơn 6 triệu kiều bào đang trở thành một nguồn lực chiến lược của quốc gia, trong đó vai trò cầu nối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là vô cùng quan trọng để biến những tình cảm hướng về quê hương thành các dự án đầu tư thực chất. Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc VKBIA, chia sẻ về nội dung này, đặc biệt là tiềm năng từ địa bàn Đông Bắc Á. Tiến sĩ Trần Hải Linh là một trí thức kiều bào Hàn Quốc và cũng là một thủ lĩnh năng động của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc VKBIA. Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, ông mang đến một tư duy đột phá, đề nghị chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy vận động kiều bào đóng góp sang đồng hành và tạo cơ chế để kiều bào tham gia phát triển. Thưa ông đánh giá như thế nào về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc kết nối, mời gọi các doanh nhân kiều bào về nước đầu tư thời gian qua?
3: Điều tôi đánh giá cao là Mặt trận đã từng bước mở rộng một cách tiếp cận đối với kiều bào theo một hướng càng ngày càng cởi mở hơn và thực chất hơn. Nếu trước đây hoạt động chủ yếu chỉ mang tính vận động tinh thần, thì hiện nay đã chú trọng nhiều hơn đến việc các tạo diễn đàn để cho doanh nhân, chuyên gia, trí thức kiều bào tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh tế, xã hội, góp ý chính sách và kết nối đầu tư kinh tế. Từ thực tiễn kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tôi nhận thấy rằng là nhiều doanh nhân kiều bào không chỉ mong muốn là tìm kiếm một cái cơ hội kinh doanh mà còn muốn đóng góp vào quá trình phát triển của quê hương thông qua chuyển giao công nghệ, kết nối thị trường, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong quá trình đó, vai trò cầu nối xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là điều rất quan trọng để tạo sự đồng thuận và lan tỏa niềm tin. Tuy nhiên, theo tôi thì cái việc mà mời gọi doanh nhân kiều bào, mời gọi chuyên gia trí thức kiều bào về nước để đầu tư đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới thì chúng ta cần phải tiếp tục chuyển mạnh từ kêu gọi sang đồng hành và tạo cơ chế hợp tác thực chất. Doanh nhân kiều bào ngày nay quan tâm rất nhiều đến nhiều môi trường đầu tư minh bạch, sự ổn định chính sách, tốc độ xử lý thủ tục và khả năng triển khai thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, cần xây dựng thêm các cái cơ chế kết nối dài hạn giữa các hiệp hội doanh nhân, chuyên gia trí thức kiều bào với hệ thống mặt trận và các cơ quan trong nước để hình thành nên mạng lưới hợp tác thường xuyên thay vì chỉ kết nối theo từng sự kiện.
2: Báo cáo chính trị nhấn mạnh về việc phát huy vai trò của doanh nhân, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Vậy ông có đề xuất gì để Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nhân kiều bào tại Hàn Quốc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam?
3: Để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia trí thức kiều bào tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam có thể tập trung vào một số các định hướng quan trọng. Mặt trận Tổ quốc có thể đóng vai trò mạnh hơn trong việc kết nối hệ sinh thái hợp tác giữa doanh nhân, chuyên gia trí thức kiều bào với các địa phương, với các hiệp hội ngành nghề, các khu công nghệ cao, trường đại học và các doanh nghiệp ở trong nước. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia trí thức kiều bào có nhu cầu đầu tư hoặc hợp tác nhưng mà chúng ta thiếu cái đầu mối kết nối đủ tin cậy và chuyên nghiệp. Thứ hai, cần hình thành các cái diễn đàn đối thoại chuyên đề thường xuyên giữa doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia trí thức kiều bào với các cơ quan quản lý và địa phương để tháo gỡ những khó khăn thực tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, công nghiệp xanh và chuyển đổi số. Thứ ba, rất cần xây dựng các chương trình kết nối các chuỗi cung ứng dành riêng cho các doanh nghiệp kiều bào.
2: Hướng tới chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn 2045, thì ông kỳ vọng gì về những đột phá, cơ chế dành cho cộng đồng người Việt tại khu vực Đông Bắc Á?
3: Tôi rất kỳ vọng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn 2045 sẽ mở ra một cách tiếp cận rất mới, toàn diện và mang tính dài hạn hơn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có khu vực Đông Bắc Á, nơi đang tập trung đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hay các nước khác, thì đây không chỉ là lực lượng lao động hay là một cộng đồng kiều bào đơn thuần, mà đang dần hình thành một cái hệ sinh thái gồm có doanh nhân, chuyên gia, trí thức, những chuyên gia công nghệ, những nhà khoa học hay là những thế hệ trẻ có trình độ quốc tế. Vì vậy, tôi kỳ vọng một cái chiến lược lần này làm sao là chúng ta sẽ nhìn nhận cái cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như là một phần hữu cơ của nguồn lực phát triển quốc gia trong cái thời kỳ mới. Điều tôi mong đợi đầu tiên đó là chiến lược sẽ tạo ra một cái cơ chế để kiều bào có thể tham gia thực chất hơn vào cái quá trình phát triển đất nước, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà khu vực Đông Bắc Á có thể mạnh như là công nghệ cao này, AI, bán dẫn, công nghiệp xanh, năng lượng xanh, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa hay là đổi mới sáng tạo. Tiếp theo thì tôi kỳ vọng chiến lược sẽ chú ý hơn đến việc xây dựng các mạng lưới kết nối tri thức và doanh nghiệp Việt Nam toàn cầu. Riêng tại Hàn Quốc hiện nay đã có rất nhiều chuyên gia, doanh nhân, người Việt đang làm việc ở trong các tập đoàn, các viện nghiên cứu, các trường đại học hay là các trung tâm công nghệ lớn. Nếu có những cơ chế kết nối hiệu quả, đây sẽ là nguồn lực rất quan trọng cho mục tiêu phát triển đến năm 2045.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Trần Hải Linh. Quý vị và các bạn vừa nghe tiến sĩ Trần Hải Linh chia sẻ về vai trò cầu nối của Mặt trận Tổ quốc trong việc thu hút nguồn lực kiều bào. Rõ ràng, để khơi thông dòng vốn và công nghệ từ nước ngoài, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc vận động tinh thần mà cần những cơ chế đồng hành thực chất và môi trường chính sách minh bạch. Thưa quý thính giả, hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, mỗi người Việt đều hướng lòng thành kính và biết ơn vị lãnh tụ của dân tộc. Với những người con Việt ở nước ngoài, tình cảm này càng da diết. Đó không chỉ là lòng kính yêu, niềm tin mà còn là mong mỏi được sống và làm việc theo tư tưởng của người. Ghi chép của Hân My.
4: Vẫn là những câu chuyện cũ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng với ông Nguyễn Hải Nam, kiều bào tại Pháp, cứ vào dịp này, một niềm tự hào, vinh dự lại trào dâng mỗi khi ông được hỏi về những kỷ niệm của gia đình ông với Chủ tịch Hồ Chí Minh, về mối quan hệ giữa ông ngoại của ông với bác, giai đoạn người ở Pháp. Những bài báo viết về mối quan hệ này được gia đình ông Nguyễn Hải Nam gìn giữ cẩn thận. Ông chia sẻ.
5: Mỗi lần mà có những cơ hội như những cái sự kiện như là Quốc Khánh, sinh nhật Bác Hồ thì tôi có cảm xúc là có niềm tự hào và gia đình mình có quan hệ với cái thời thanh niên của Bác Hồ. Mình rất là vinh dự cho gia đình biết được Bác Hồ trong những năm thanh thiếu niên tại Pháp, một vị lãnh tụ sau này của đất nước.
4: Không chỉ có gia đình ông Hải Nam và bản thân ông, mà rất nhiều kiều bào và cộng đồng người Việt tại các nước luôn trân trọng, thành kính, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ cũng dạy cho con cháu hiểu về lịch sử dân tộc, biết đến cuộc đời hoạt động của người. Đặc biệt, kiều bào tại Thái Lan luôn coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cha kính yêu của mình. Những năm tháng người sống và hoạt động ở Thái Lan, bà con kiều bào luôn nhớ.
6: Người Việt riêng nhà tôi, riêng làng tôi, rồi riêng tỉnh Nakhon Khon, rồi cả, nói chung là cả toàn nước Thái. Có thể nói gần được 100% là hướng về Bác hết, hướng về Bác, hướng về Tổ quốc.
7: Về kiều bào, tức là người Thái gốc Việt ở trên đất Thái, giống như là cha, giống như là bố mình, thì chắc chắn là về những cái sự kiện của Bác đấy vẫn ở trong

0: trong mỗi tấm lòng của bà con thả.
1: Tình cảm của bà con kiều bào với Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện rõ trong từng hành động, từng việc làm và suy nghĩ. Những ngày này, người Việt tại các nước kỷ niệm ngày sinh nhật của người. Cộng đồng người Việt ở các nước tổ chức nhiều hoạt động như dâng hoa tại tượng đài Bác, tổ chức các chương trình nghệ thuật với các bài ca ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc tổ chức những triển lãm ảnh về người. Với người Việt tại Singapore, hàng năm đều tổ chức kỷ niệm sự kiện này. Chị Nguyễn Xuân Mai, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore cho biết.
2: Thường thì vào ngày 19 tháng 5, Hội Sinh viên Việt Nam cùng với các cộng đồng người Việt Nam tại Singapore và đại diện đại sứ quán thì thường sẽ có một buổi đi dâng hoa tại tượng Bác. Tượng Bác thì được đặt ở Bảo tàng Văn minh Châu Á. Năm nào cũng vậy sẽ có một buổi để đi dâng hoa. Đối với hội sinh viên thì đây là một cái hoạt động thường niên rất là ý nghĩa.
1: Lòng thành kính biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được thế hệ trẻ hôm nay thấm nhuần và học tập. Học theo tư tưởng của người, theo những lời chỉ dạy và mong muốn của người với thế hệ trẻ. Vì thế, mỗi bạn trẻ người Việt đều ý thức rõ được trách nhiệm của mình. Anh Đào Nguyên Tiến, du học sinh tại Italia, chia sẻ.
3: Theo quan điểm của tôi, dù ở bất cứ đâu trên thế giới, thì tư tưởng giáo dục của Bác vẫn là một kim chỉ nam phù hợp nhất. Chúng tôi thế hệ trí thức trẻ, du học sinh học không phải chỉ để thành công cho cá nhân, mà sau này để trở về phụng sự cho Tổ quốc, góp phần đưa dân tộc sánh vai với các cường quốc Nam Châu như nguyện ước Bác hằng mong ước. Học để tiến bộ cho bản thân, học để cống hiến và học suốt đời với tinh thần thực tiễn, khiêm tốn và một trách nhiệm cao. Đó là cách tôi hiểu và nỗ lực sống theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng ngày.
1: Không chỉ có anh Đào Nguyên Tiến, mà rất nhiều những người Việt trẻ ở trong nước cũng như ở nước ngoài đang hàng ngày trau dồi rèn luyện bản thân, vươn lên không ngừng, thành công để góp sức cho quê hương. Bởi họ luôn có tư tưởng của người là ngọn đuốc soi đường. Mỗi trí thức trẻ nhờ đó mà nhận thức rõ hơn và tìm được cho mình một hướng đi đúng.
4: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.
5: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình từ lúc này đến 20 giờ hôm nay. Sau bản tin văn hóa xã hội quốc tế vào lúc 14 giờ 5 phút là thời gian của chương trình đối thoại với chủ đề Xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 14 giờ 50 ngôi nhà ASEAN, 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam từ nền tảng di sản Hồ Chí Minh đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, bổ sung ngũ cốc đúng cách để nâng cao sức khỏe mỗi ngày. 15 giờ 50 alo VV1. Nhiều cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10 xuống cấp lạc hậu khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông. 16 giờ, theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7 khi vi phạm bản quyền không còn chỉ là chuyện dân sự. 17 giờ, cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, cảnh tình khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chuyện về người giữ lửa nơi đầu sóng. 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, chủ động khám nội tiết để kiểm soát bệnh lý phát triển âm thầm. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 14 giờ, bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý sau đây. Khai mạc lễ hội ánh sáng năm 2026 ở thành phố Sydney, Australia. Thành đô ở tỉnh Tứ Xuyên đang trở thành một điểm đến đáng chú ý bậc nhất Trung Quốc nhờ nhịp sống năng động, hiện đại và nhiều cơ hội phát triển. Bây giờ là tin chi tiết. Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Sydney, Australia. Đây là lễ hội ánh sáng lớn nhất ở Nam Bán Cầu và cũng là lễ hội lớn nhất vào mùa đông của Australia nhằm thu hút khách du lịch và khuyến khích người dân chi tiêu. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
8: Tâm điểm của lễ hội ánh sáng

0: Vivid Sydney là nhà hát con sò Opera House với nhiều hình ảnh về sự thay đổi trong thiên nhiên, biển cả được chiếu lên trên các cánh buồm. Không chỉ tại nhà hát con sò, lễ hội ánh sáng còn biến nhiều con đường, công viên và tòa nhà ở trung tâm thành phố Sydney thành những công trình nghệ thuật sinh động đầy màu sắc. Một điểm nhấn khác của lễ hội năm nay đó là công trình thác ánh sáng laser tại vịnh Coco. Công trình này sử dụng các tia laser như những tia sáng của sự sống, khao khát kết nối và hội tụ vào một thế giới vũ trụ đầy màu sắc. Trong hơn 7 phút trình diễn, chương trình bắt đầu từ sự tương tác giữa các màu sắc đơn lẻ thành một cuộc đối thoại nhảy múa của những cảnh tượng ngày càng phức tạp, đầy màu sắc trên bầu trời. Chương trình được kết thúc bằng một màn bùng nổ tràn đầy năng lượng và niềm vui. Bạn Georgia Thompson đến từ New Zealand rất ấn tượng với lễ hội Vivid Sydney năm nay.
1: Lễ hội này thật tuyệt vời. Tôi chưa từng thấy sự kiện nào như thế này ở Auckland. Lần đầu tiên đến Sydney và tôi đã được tham dự sự kiện này. Tôi có thể thấy rằng ban tổ chức đã rất nỗ lực khiến cho khi nhìn vào chỗ nào cũng đều thấy như một công trình nghệ thuật. Thật tuyệt vời.
2: Ăn lẩu cay, thưởng trà và chơi mạt chược, đó chính là công thức hạnh phúc của Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, nơi suốt 16 năm liên tiếp được xếp vào nhóm những thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Ưu thế của thành phố này là có rất nhiều không gian xanh. Việc phủ xanh đô thị được làm rất tốt.
4: Người ta sẵn sàng trò chuyện với bạn, khen bạn đẹp hay xin chụp cùng một tấm ảnh. Điều đó khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu.
5: Những năm gần đây, ngày càng nhiều người trẻ rời Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến để chuyển tới Thành Đô. Với họ, sức hút của thành phố không nằm ở sự an nhàn, mà ở khả năng tạo ra một môi trường sống cân bằng hơn, nơi con người vẫn có thể theo đuổi công việc, phát triển sự nghiệp nhưng đồng thời duy trì được thời gian cho gia đình, bạn bè và bản thân. Tuy vậy, phía sau danh xưng thành phố hạnh phúc, Thành Đô vẫn có những áp lực rất thực của một đô thị hiện đại. Anh La Ngộ Kiến, quản lý một hiệu sách nhỏ trong thành phố cho biết, điều quan trọng nhất với anh là tìm cách cân bằng giữa công việc và những điều mình yêu thích.
3: Rất nhiều khách hàng nói họ ngưỡng mộ cuộc sống như thế này, mở một tiệm sách rồi sống những ngày bình dị hạnh phúc. Nhưng thực tế là cửa tiệm mỗi tháng vẫn lỗ khoảng 6.000 nhân dân tệ.
5: Ở Thành Đô có một câu nói quen thuộc, không có vấn đề gì một nồi lẩu không thể giải quyết, nếu chưa được thì thêm một nồi nữa. Đằng sau câu nói vui vẻ ấy là một triết lý sống giản dị, hạnh phúc không phải né tránh áp lực, mà là biết tạo ra những khoảng nghỉ để tái tạo năng lượng cho vòng quay cuộc sống. Giữa một Trung Quốc ngày càng cạnh tranh và hối hả, Thành Đô đang cho thấy một hướng đi khác, nơi tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống vẫn có thể song hành. Và có lẽ đó cũng là lý do ngày càng nhiều người tìm đến thành phố này để kiếm tìm không chỉ sự thư thái mà còn một nhịp sống bền vững hơn trong xã hội hiện đại.
2: Người dân thủ đô Paris, Pháp những ngày này bất ngờ trước diện mạo hoàn toàn mới của cây cầu cổ bông nớp khi nghệ sĩ đương đại nổi tiếng Zéa biến công trình lịch sử này thành một hang động đá khổng lồ ngay giữa dòng sông Sen.
6: Tác phẩm nghệ thuật mang tên Hang đá trên cầu Bông Nớp sử dụng vải in cùng hệ thống khí nén để tạo nên những khối đá vôi gồ ghề cao tới 18 mét phủ kín cây cầu cổ lâu đời nhất ở Paris. Từ xa, công trình trông như một dãy núi đá mọc lên giữa trung tâm thủ đô của nước Pháp, với tháp Eiffel hiện ra phía sau những lớp vách đá uốn lượn. Rất đông du khách và người dân đã dừng lại chụp ảnh trước công trình nghệ thuật độc đáo này. Du khách người Mỹ Brianer Olson cho biết,
7: đây là một tác phẩm rất độc đáo và ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi thấy nó rất thú vị.
6: Nghệ sĩ Jaya, vốn nổi tiếng với các tác phẩm thị giác đồ sộ tại nhiều địa danh nổi tiếng ở Paris như Bảo tàng Louvre, Tháp Eiffel hay Nhà hát Opéra Garnier. Jaya cho biết Paris là một thành phố luôn tái tạo chính mình và nghệ thuật công cộng có thể biến đổi hoàn toàn diện mạo đô thị dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.
3: Điều tuyệt vời ở một thành phố như Paris gần như là một thành phố bảo tàng nhưng vẫn tiếp tục sống, tiếp tục tự đổi mới và bạn cũng có thể đột nhiên biến đổi nó hoàn toàn. Điều còn lại sau khi tác phẩm biến mất chính là ký ức của mọi người và ký ức đó mới thực sự là tác phẩm nghệ thuật.
6: Theo kế hoạch, công trình hang đá trên cầu Pont Neuf sẽ được mở cửa miễn phí cho công chúng từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 tới.
2: Quý vị và các bạn vừa

0: Nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra mục tiêu đến năm 2030, đất nước ta phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hóa số đạt mức cao của thế giới. Nghị quyết 57 không chỉ đặt mục tiêu phát triển công nghệ mà trọng tâm lấy con người làm trung tâm. Chuyển đổi số không thể chỉ là cuộc chạy đua về thiết bị, nền tảng hay phần mềm, mà cốt lõi của chuyển đổi số là nâng cao chất lượng con người, giải phóng sức sáng tạo và mở rộng cơ hội phát triển cho toàn dân. Những mục tiêu ấy sẽ khó trở thành hiện thực nếu thiếu một hệ thống công dân có đủ năng lực thích ứng với môi trường số. Nói cách khác, muốn có quốc gia số mạnh, trước hết phải có công dân số mạnh. Làm thế nào để xây dựng được thế hệ công dân số là đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.
3: Kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Và vị khách mời thứ hai, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD.
4: Xin chào biên tập viên, chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Vâng, thưa ông Vũ Hoàng Liên, ở góc nhìn nghiên cứu khái niệm công dân số cần được hiểu đầy đủ ở đây như thế nào?
3: Đời sống của người dân ấy thì trước đây nó cũng chỉ là cái đời sống thực thôi. Nhưng bây giờ chúng ta lại có thêm không gian số. Thế và quả thực là không gian số và đời sống không gian thực ấy là có mối quan hệ hữu cơ rất là quan trọng, mà không gian số là ánh xạ của cái đời sống thực. Thế cho nên là cái việc mà công dân số thì nguyên tắc là công dân, tức là người dân phải sống được ở trong không gian số. Thế và để sống được thì nó sẽ có khái niệm là hiện diện. Thế và hiện diện đây có thể nói là định danh này, rồi thông tin về đối tượng đó này, thế rồi thì đặc biệt là phải được biết đến. Thế rồi những cái tiêu chí về năng lực số, về khả năng tiếp cận công nghệ. Thế những tiêu chí về tức là anh mà đã là công dân số thì anh phải có tương tác, anh phải có giá trị trao đổi. Còn nếu không ý, thì gần như anh không tồn tại. Thế rồi những cái tiêu chí về hiểu và tuân thủ luật lệ và văn hóa, thì văn hóa đời sống thực cũng như là văn hóa đời sống số. Thế rồi cái đối tượng đó cũng phải có cái sự đóng góp xây dựng phát triển cái không gian số hay đời sống số. Thế và đặc biệt là cũng đối tượng công dân cũng phải biết tận dụng các cơ hội và lợi ích mà cái không gian số có thể đem lại.
2: Như vậy là công dân số thì công dân tức là phải thực hiện sống, tương tác, hoạt động và biết được những lợi ích trong không gian số mang lại trong cái hoạt động. Thưa bà Nguyễn Phương Linh, theo bà, những thước đo, tiêu chí nào để đánh giá được về số lượng và chất lượng của công dân số, và vì sao nhiều người sử dụng công nghệ hàng ngày nhưng vẫn chưa thực sự trở thành công dân số đúng nghĩa?
4: Vâng ạ, theo tôi thì công dân số không thể chỉ được đo bằng việc có dùng Internet hay không, đúng không ạ? Mà phải được đánh giá bằng khả năng, giống như là anh Liên cũng chia sẻ đấy, là khả năng người sống, rồi học tập, rồi làm việc và ứng xử. Mà một cách gọi là không phải chỉ là không, mà phải có trách nhiệm trong môi trường số. Thế là khi mà chúng tôi mà làm những cái chương trình liên quan đến công dân số, mà thường là cho đối tượng trẻ em thanh niên, thì chúng tôi thường quan trọng vào ít nhất là 4 nhóm năng lực. Thứ nhất là liên quan đến năng lực tiếp cận số, tức là có thiết bị, có kết nối, giống như anh Liên nói là có hiện diện đấy, có khả năng sử dụng các nền tảng cơ bản. Và thứ hai là những cái năng lực kỹ năng số, tức là biết tìm kiếm thông tin này, rồi sử dụng dịch vụ công, học tập, làm việc, giao tiếp và cả bảo vệ mình trên môi trường số nữa. Thứ ba là năng lực tư duy số, và cái này là vô cùng cần thiết, bởi vì sử dụng các thiết bị rồi có những cái năng lực sử dụng số, nhưng chỉ có thể có tư duy và có trách nhiệm khi biết phản biện thông tin, rồi phân biệt thật giả, rồi hiểu biết quyền riêng tư và dấu vết số của mình. Và quan trọng nhất đấy chính là đạo đức và trách nhiệm số, tức là ứng xử văn minh, rồi tôn trọng người khác, rồi không đôi như khi những việc là không lan truyền thông tin độc hại, rồi hiểu sử dụng công nghệ vì lợi ích cộng đồng và đóng góp để mà xây dựng một cái môi trường số thực sự là an toàn. Thì theo tôi thì để mà đo cái số lượng và chất lượng của công dân số thì phải đo được những cái năng lực số này. Và rất nhiều người thì sử dụng công nghệ hàng ngày nhưng chưa hẳn đã là công dân số đúng nghĩa đâu ạ. Và như vậy thì chúng ta đang có nhiều người dùng công nghệ nhưng mà có thể cần thêm xây dựng những cái công dân số có năng lực và trách nhiệm nữa.
2: Dạ vâng, như vậy là một công dân số đúng nghĩa thì cần có ít nhất 4 nhóm năng lực là năng lực tiếp cận số, năng lực kỹ năng số, năng lực tư duy số và đạo đức và trách nhiệm số. Vì sao xây dựng thế hệ công dân số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với sự phát triển của quốc gia trong bối cảnh hiện nay, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
3: Theo tôi thì trước là nói về cái vận động ở trong không gian thực ấy, thì là cuộc sống vốn có và sẽ là mãi mãi. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái giới hạn về mặt vật lý. Và các cái giá trị của đời sống thực là nó có những cái sự phát triển là chắc chắn nhưng sẽ có những giới hạn. Nhưng riêng vận động trong không gian số ấy thì nó lại là vô hạn về giá trị mà bản chất của nó gốc tích từ thông tin. Cho nên là từ đó người ta sẽ thấy rằng cái tiềm năng giá trị trong không gian số là có thể nói là sẽ phát triển gọi là gấp bội so với lại những cái giá trị mà phát triển trong không gian vật lý. Thế và cũng vì thế cho nên là một cái tiềm năng phát triển trong đất nước sẽ phải nhìn thêm cái tiềm năng rất là lớn và cơ hội rất lớn ở cái lĩnh vực số này. Thế để đồng thời nữa ấy, thì đối với lại cơ quan quản lý nhà nước ấy, hoặc là tất bất kể một cái bộ máy tổ chức hay doanh nghiệp nào đó mà khi đã nói đến quản lý ấy, thì thực chất chính là anh sử dụng thông tin như một cái phương tiện để thực hiện công tác quản lý. Và chính vì vậy cho nên phải có một cái không gian số thì nhà nước mới làm tốt cái vai trò quản lý với là động lực cũng như định hướng phát triển và tất cả những cái vai trò quản lý nhà nước mà chúng ta vẫn thấy. Thế và đồng thời nữa thì các cái thông tin ấy thì là nó có thể nói là nó có những cái giá trị kế thừa và vì mọi cái vận động kinh tế xã hội. Đồng thời nữa thì cái việc thông tin nó cũng là công cụ để điều tiết cái sự vận động phát triển của quốc gia trong cái vai trò quản lý nhà nước cũng như là cả cái xã hội. Thì cũng vì thế cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà phải chuyển đổi số phải có công dân số là bắt buộc, là tất yếu.
2: Vâng, như vậy như theo chia sẻ của ông Liên thì tiềm năng trên không gian số là vô hạn và nó mọi cái sự vận động kinh tế xã hội tạo ra cái giá trị rất là lớn trong quản trị cũng như phát triển kinh tế của người dân. Vậy thì cái việc xây dựng được thế hệ công dân số sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt khi chúng ta đang đặt những mục tiêu lớn về tăng trưởng kinh tế? Và vì sao nói đầu tư cho công dân số hôm nay chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai? Thưa bà Nguyễn Phương Linh.
4: Vâng ạ, tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của anh Liên và thực ra có thể nói rằng là trong bối cảnh hiện nay thì đầu tư cho công dân số chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh hay là nội lực phát triển quan trọng nhất của quốc gia. Thực ra đấy chính là con người, đúng không ạ? Vâng, thì Việt Nam thì chúng ta đang có một cái cơ hội rất là đặc biệt khi bước vào cái giai đoạn gọi là chuyển đổi số rất là mạnh mẽ, mà lại đang thời kỳ dân số vàng với cái lực lượng lao động trẻ năng động và khả năng tiếp cận công nghệ rất là nhanh. Phải nói là đây là thế hệ mà gọi là sinh ra trong thời đại số và gọi là chúng tôi hay nói vui là búm bấm bầu sữa của công nghệ, đúng không ạ? Thế nhưng mà dân số vàng thì sẽ không thể nào tự động trở thành cái lợi thế cạnh tranh quốc gia được nếu chúng ta không kịp chuẩn bị cho cái người dân mà năng lực thích ứng với thế giới số, đúng không ạ? Ngày nay thì chúng ta cũng biết là cạnh tranh giữa các quốc gia thì không chỉ còn là cạnh tranh về tài nguyên hay lao động giá rẻ mà là cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực, khả năng đổi mới sáng tạo và những cái năng lực mà làm chủ công nghệ. Thì nghiên cứu ra bên ngoài thôi thì chúng ta có thể thấy là nhiều quốc gia đi trước thì đã thực hiện những cái việc phát triển công dân số và cho thấy những cái kết quả rất là đáng giá trị. Ví dụ như là Hàn Quốc là cái ví dụ rất mạnh về đầu tư trong nguồn nhân lực số. Và họ là sau những cái khủng hoảng kinh tế cuối thế kỷ 20 thì họ đã xác định cái giáo dục công nghệ và Internet là chiến lược quốc gia. Tức là đầu tư ngay từ cái thế hệ mà ngồi trên ghế nhà trường, đúng không ạ? Và phổ cập Internet rồi các chương trình đầu tư mạnh vào đào tạo STEM, các chương trình kỹ năng số. Thì chúng ta có thể thấy là hiện giờ thì Hàn Quốc từ một cái quốc gia mà cũng lúc trước đây cũng là một quốc gia nghèo, đúng không ạ? Đã tạo nên một cái sự gọi là chuyển đổi mang tính chất là rất là ấn tượng và phát triển rất là mạnh mẽ. Các ví dụ gần hơn, ví dụ như Singapore, gần Việt Nam hơn, đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy Singapore là triển khai chiến lược gọi là Smart Nation từ rất là sớm. Nhưng mà điều đáng chú ý là họ không chỉ đầu tư vào công nghệ mà sẽ đầu tư vào con người. Những cái chương trình như là Skills Future, tức là giúp dân, công dân, mọi công dân đều được học học tập này, đầu tư vào trẻ em này, học tập suốt đời này, và liên

0: nghệ số thì công nghệ phát triển nhanh lắm, nên là không phải chỉ là tất yếu là phải phát triển thế hệ công dân số có năng lực, mà còn là bài toán của việc là phải làm nhanh và phải làm chuẩn thì mới có thể theo kịp và giữ được cái năng lực cạnh tranh của quốc gia.
1: Đầu tư cho công dân số chính là đầu tư cho nội lực phát triển quan trọng nhất của quốc gia, và đó chính là con người. Với ý nghĩa đó thì Việt Nam đã kiên trì thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, chính phủ điện tử và đặc biệt là quyết liệt tập trung thực hiện đề án 06. Quá trình và các nỗ lực đó đã đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia thứ hạng cao 71 trên 193 về phát triển chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp Quốc. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời nghe tổng hợp về chiến lược và nghị quyết quan trọng đã triển khai trong những năm gần đây.
2: Năm 2020, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mở đường cho việc xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đây là bước đi nền tảng giúp cả cơ quan nhà nước và người dân tiếp cận công nghệ một cách thuận lợi và hiệu quả.
3: Tiếp theo năm 2021, Chiến lược phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030 được ban hành, nhấn mạnh việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Văn bản này khẳng định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước mà còn là hành trình của mỗi công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và dịch vụ công.
2: Năm 2022, Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn đó, mở rộng phạm vi sang mọi lĩnh vực đời sống, từ giáo dục, y tế, giao thông đến sản xuất và thương mại. Người dân được khuyến khích tích cực tham gia, trang bị kỹ năng số, trở thành những công dân số chủ động, sáng tạo.
3: Năm 2025, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 03 về triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, đặt ra các giải pháp để nâng cao năng lực số cho cơ quan nhà nước và từng công dân, đồng thời chuẩn bị cho việc ban hành nghị quyết chuyên biệt về phát triển công dân số trong năm 2026. Đây là bước tiến quan trọng, coi mỗi người dân là trung tâm của quá trình số hóa, góp phần xây dựng chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số vững mạnh.
1: Vâng, thưa Vũ Hoàng Liên, ông có bình luận gì sau khi nghe tổng hợp vừa rồi?
4: Tôi có thể nói là rất là mừng vì chúng ta có những cái sự sôi động và có những cái sự vận động rất là đáng khích lệ và cũng phải nói là rất triển vọng, đem lại rất nhiều niềm tin. Thế và qua cái này thì chúng tôi cũng cho rằng là tất cả những cái tổng hợp này cũng đã cho chúng ta thấy rằng là khẳng định được cái vai trò đối tượng trọng tâm cũng như là tất cả những cái chuyển hóa của chuyển đổi số. Thì và nữa thì chúng tôi cũng cho rằng là tất cả những tổng hợp đấy cũng cho chúng ta thấy là chúng ta đã đi từng bước sâu hơn, rộng hơn. Mà đây là cái này mới là cái mà cá nhân tôi cũng đánh giá rất là cao. Thế và đồng thời nữa nó thể hiện cho thấy một cái động lực của quá trình trải nghiệm và là niềm tin cho các cái bước đi và những cái thế và nữa thì có thể nói là chúng ta phải thừa nhận là những cái gì đã làm được qua tổng hợp thì rất là mừng rồi, nhưng mà ai cũng biết rằng là còn quá nhiều việc phải làm. Thế nhưng ở đây thì cũng thấy rằng là cái nhấn mạnh về vấn đề con người là trung tâm, thế và cũng như là rất đồng ý với ý kiến của chị Linh rằng con người là cái mà một trong những cái yếu tố mà rất là quan trọng. Và ở đây thì con người vừa là nguồn lực để thực thi, nhưng con người lại vừa là đối tượng để thừa hưởng cái giá trị mục tiêu. Thế bà cũng phải thừa nhận rằng con người và văn hóa là cái nền tảng sức mạnh của một dân tộc, của một quốc gia.
1: Quyết tâm thực hiện chính phủ điện tử, chính phủ số thì có ý nghĩa như thế nào để xây dựng thế hệ công dân số, thưa bà Nguyễn Phương Linh?
0: Vâng ạ, như anh Liên cũng nói thì là chúng ta đã có rất là nhiều những cái nỗ lực khác nhau và rất là đáng ghi nhận, và chúng tôi cũng rất là mừng khi mà chúng ta có một cái nền tảng chính sách pháp lý từng bước vững chắc, đúng không ạ? Và thực ra chính phủ số thì không chỉ đơn thuần là một cái chương trình cải cách hành chính hay là ứng dụng công nghệ, mà sâu xa hơn thì nó chính là một cái bệ đỡ chính sách để hình thành xã hội công dân số, xã hội số và công dân số một cách gọi là toàn diện, công bằng và bền vững. Công dân số thì đương nhiên là không tự nhiên xuất hiện nếu thiếu môi trường chính sách phù hợp ạ. Và người dân chỉ có thể tham gia hiệu quả vào môi trường số khi mà họ được tạo các điều kiện tiếp cận công bằng với hạ tầng, dịch vụ, kỹ năng và cơ hội số. Anh Liên thì cũng có chia sẻ là với những cái chính sách này bây giờ đã lấy con người làm trung tâm. Tôi nghĩ đây là một cái sự chuyển dịch rất là mạnh mẽ từ cái số hóa hệ thống sang lấy con người làm trung tâm. Bởi vì là điều

0: Điều quan trọng là không chỉ nằm ở chính sách đúng mà nằm ở việc là con người phải được thụ hưởng những cái thành quả của chính sách đấy trong cái việc, trong cái tiến trình thực hiện, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta cũng đặt ra cái bài toán là chính sách đã tốt rồi, làm thế nào để có thể triển khai và thực hiện nó trong thực tế? Bởi vì là công nghệ số nếu mà triển khai không toàn diện thì đôi khi lại có thể làm cái khoảng cách xã hội bị kéo giãn nhiều hơn. Nếu thiết kế không bao trùm thì công nghệ có thể vô tình trở thành rào cản với người yếu thế đấy ạ. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút là trong một cái khảo sát gần đây hồi tháng 4, Viện MSD, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững thì có chia sẻ đấy là tiếng nói kỹ thuật số thì dành cho người khuyết tật, nhân ngày người khuyết tật Việt Nam đấy. Thì có thể thấy là 91% người khuyết tật trong cái khảo sát của chúng tôi là có công nghệ số, nhưng mà cái kỹ năng số mà mang tính chất là căn bản chỉ có mỗi 52% nói rằng họ không, tức là thiếu những cái kỹ năng căn bản
1: số.
0: Vâng. Và ví dụ như là tiếp cận những cái tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến chẳng hạn, thì số lượng mà người khuyết tật sử dụng cái thiết các dịch vụ công trực tuyến là rất là thấp, dưới 20%. Vâng. Cho nên thì theo tôi là chuyển đổi số muốn thành công thì phải đi cùng cái nguyên tắc là công bằng số và bao trùm, và không để cái nhóm nào mà bị bỏ lại phía sau. Và tôi thấy là cái tinh thần này cũng bắt đầu được quán triệt đấy ạ. Và từng bước quán triệt thì cuối cùng cái giá trị lớn nhất của chính phủ số thì sẽ không phải là trao bao nhiêu nền tảng công nghệ rồi, mà có bao nhiêu người dân thực sự là được trao cơ hội.
1: Vâng. Quyết tâm thực hiện chính phủ số là yếu tố thuận lợi để hình thành xã hội số, công dân số. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì quá trình xây dựng xã hội số, công dân số còn gặp những khó khăn, thách thức gì thưa ông Vũ Hoàng Liên?
2: Vâng, một sự nghiệp lớn như vậy và chắc chắn rằng là khi mà chúng ta làm thì chúng ta cũng rất tự tin, nhưng mà phải thừa nhận rằng là luôn luôn có rất nhiều khó khăn. Thế mà cái việc nhìn thấy khó khăn mới là điều kiện để chúng ta có thể thực hiện được cái mục tiêu đặt ra. Thế ở đây thì trước hết là tôi cũng phải thừa nhận là chính phủ rất là tiên phong, rất gương mẫu, và đã có những cái sự chuyển hóa để mà tạo ra những cái định hướng. Và với cái sự gọi là thực thi của chính phủ như vậy thì nó sẽ tạo ra cái môi trường cho cái quá trình chuyển đổi số, mà cho công dân, cho đời sống của xã hội, kinh tế xã hội trong đó có công dân số. Thế nhưng dù sao đó cũng vẫn chỉ là điều kiện cần thôi. Còn cái sự chuyển hóa của toàn bộ xã hội ấy và công dân ấy thì mới là cái đủ cho cái mục tiêu của chúng ta. Thế thì ở đây cái thách thức, khó khăn và thách thức thì tôi cho rằng là nó hội tụ vào những cái điều kiện khả thi trong quá trình chuyển hóa của toàn bộ xã hội cũng như là công dân, của người dân. Thì và ở đây thì có một số điểm ý mà chúng ta cũng đã nhìn thấy và cũng muốn chia sẻ thêm với quý thính giả. Đấy là cái thứ nhất là cái sự thừa nhận giá trị của lao động và tài sản số. Thế tôi cũng chỉ nói ngắn thôi, không phân tích rồi, cũng rất là cũng có. Thế và thứ hai ấy, là cái hiệu quả sử dụng các cái sản phẩm và dịch vụ số. Một yếu tố nữa tức là cái định hướng kích cầu và mở thị trường sản phẩm dịch vụ số. Thì cái này tôi nghĩ cũng rất là ý nghĩa, vừa đem lại giá trị kinh tế và vừa mở rộng phạm vi vai trò của quốc gia, nhưng đồng thời là tạo ra cơ hội cho công dân số. Thế một ý nữa mà tôi cũng nghĩ rằng cũng là có một yếu tố đảm bảo tính khả thi mà cũng là những cái khó khăn thách thức mà chúng ta cũng phải vượt qua, đó là cái đòn bẩy đầu tư. Và cái đòn bẩy đầu tư này thì gọi là đầu tư là một cái từ chung thôi, nhưng trong đó thì có nhân lực, vật lực, tài lực. Và đương nhiên là có cả vấn đề khoa học công nghệ. Thì một cái ý nữa mà chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta vượt qua nhiều lúc nó gọi là vượt qua chính mình ấy. Thì tức là cái tư duy mà dám chấp nhận sự khác biệt, đột phá, đổi mới và sáng tạo. Thế rồi những cái khó khăn thách thức mà chúng ta cũng phải nhìn thấy đấy là cái tương quan giữa xây và chống. Thì tôi trước đây khi mà còn học sinh ấy thì chúng tôi nhớ là Bác Hồ có dạy là ba xây ba chống. Thì và xây là chính. Thế thì nếu như chúng ta không nhìn nhận cái tương quan này một cách hợp lý thì chúng ta chống, hay còn gọi chúng ta bảo vệ rất chặt. Thế nhưng mà cái sức sống phát triển thì có thể nó sẽ có vấn đề. Thì đây cũng là một cái gọi là một cái khó khăn thách thức mà tư duy chúng ta có thể vượt qua hay không. Thế và một cái ý nữa mà chúng ta cũng là được coi là khó khăn thách thức, đó là môi trường pháp lý cần phải luôn luôn cập nhật, khách quan và minh bạch.
1: Pháp lý trên môi trường số.
2: Môi trường pháp lý nói chung, trong đó đặc biệt là môi trường số, bởi vì môi trường pháp

0: lý của đời sống thực thì cũng đã có quá trình trải nghiệm mà cũng đang tiếp tục hoàn thiện rồi. Thế nhưng mà với không gian số thì nó quá mới, nó có quá nhiều những cái yếu tố mà chúng ta rất cần phải cập nhật. Thế và đặc biệt không gian số nó vận động rất nhanh, rất rộng và tác động rất mạnh. Thế cho nên là cái việc cập nhật kịp thời cũng như là tính khách quan và minh bạch của môi trường pháp lý, trong đó thì không đơn thuần là lập pháp mà chính cái quá trình hành pháp mới là quá trình mà rất cần có cái sự chuyển hóa tốt.
1: Thưa bà Nguyễn Phương Linh, thì thách thức và rào cản lớn nhất trong xây dựng thế hệ công dân số hiện nay là thiếu công nghệ, thiếu nguồn lực hay thiếu sự thay đổi tư duy của con người?
2: Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là anh Liên cũng đã nói về cái vấn đề này rồi. Tức là thách thức lớn nhất hiện nay thì không chỉ nằm ở công nghệ mà nằm ở tư duy phát triển con người trong kỷ nguyên số, đúng không ạ? Các anh Liên cũng nói đến các vấn đề liên quan đến tư duy về chấp nhận những cái thách thức, phải có đổi mới sáng tạo, bứt phá ra khỏi những cái cả những cái vùng an toàn và có cái sự đầu tư hay là phát triển những cái chính sách một cách thuận lợi. Vâng, thì đối với cả công việc của tôi thì sẽ làm việc liên quan nhiều đến giáo dục thế hệ công dân số. Nên là tôi nghĩ rằng là ở cái khía cạnh này cũng như vậy, cái tư duy giáo dục rồi tư duy gọi là quản trị để hỗ trợ cho cái tiến trình giáo dục đấy có vẻ như hiện giờ vẫn thiên về việc là sử dụng công nghệ. Và theo đuổi những cái tiến bộ của công nghệ tức là học để sử dụng công nghệ, nhưng cái điều quan trọng hơn thì tôi nghĩ là học để thích nghi và cùng phát triển với cả công nghệ. Nhiều nơi thì vẫn coi cái kỹ năng số đơn thuần là biết dùng thiết bị hay là phần mềm hay là công dân số thì sẽ gọi là có những cái cập nhật khoa học công nghệ gì, các cuộc thi liên quan đến việc là làm sao các em sử dụng thành thạo công nghệ. Thế nhưng mà tôi nghĩ là công dân số tương lai thì cần nhiều hơn thế. Đó là cái năng lực học tập suốt đời, rồi tư duy phản biện, khả năng hợp tác với AI, khả năng sáng tạo và đặc biệt là trách nhiệm xã hội trong môi trường số. Chúng ta không bắt buộc phải là người giỏi công nghệ. Công dân số không bắt buộc là tất cả đều gọi là sử dụng rất là thành thạo công nghệ, mà biết là công nghệ dùng cho việc gì và dùng như thế nào. Tôi nghĩ đây là một cái sự chuyển đổi sẽ cần rất là lớn nếu như mà chúng ta muốn giáo dục và đưa giáo dục công dân số vào nhà trường. Chúng ta có khung năng lực công dân số, đúng không ạ? Nhưng việc làm sao để có thể truyền tải cái năng lực công dân số đấy, nếu chỉ bằng kiến thức và giảng dạy cho trẻ em là các con phải làm như thế này thế kia, thì tôi nghĩ là sẽ không thành công. Mà các con sử dụng công nghệ số như thế nào, thì đây là một cái việc mà sẽ cần chuyển đổi tư duy. Và ngoài ra một cái điểm quan trọng khác là chúng tôi vẫn hay làm với cả Hiệp hội Internet Việt Nam, đấy là tư duy mà đồng thiết kế và tiếp cận bình đẳng. Và chuyển đổi số thì nó sẽ rất là khó để bền vững nếu như mà chính sách hay công nghệ chỉ được thiết kế từ góc nhìn của nhóm điều kiện tiếp cận tốt hơn. Hoặc là đôi khi là những người mà thiết kế thì có mục tiêu rất là tốt, nhưng mà có thể sẽ chưa có cái tư duy thiết kế bao trùm. Thì chính vì vậy thì muốn xây dựng mà công dân số thực sự toàn diện thì cần lắng nghe và có cái sự tham gia của nhiều nhóm khác nhau, như là trẻ em này, rồi người khuyết tật này, người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa và lao động yếu thế. Thì những cái góc nhìn khác nhau đấy sẽ bổ sung, bổ trợ cho những cái công nghệ mà nó mang tính chất là không chỉ tốt mà còn bao trùm và toàn diện. Thì đấy là tư duy, thay đổi trong tư duy, trong thiết kế ạ.
1: Thay đổi nhận thức và hành động của công dân để trở thành công dân số là việc làm quan trọng được chính quyền các địa phương đang thực hiện trong thời gian qua. Và để có thêm góc nhìn cho vấn đề này thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe bài viết sau.
3: Nằm tại các khu dân cư đông đúc, trạm công dân số là sáng kiến của Công an Thành phố Hồ Chí Minh góp phần triển khai đề án 06 và nghị quyết 57 về chuyển đổi số. Trạm đặt trong khu dân cư tích hợp 6 nhóm tiện ích: hành chính công, an ninh an toàn, y tế số, tiện ích dân sinh, tra cứu phạt nguội, tài chính ngân hàng. Người dân có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính ngay trên cổng dịch vụ công như nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tra cứu thông tin và phản ánh thông tin về an ninh trật tự. Trạm cũng hỗ trợ các dịch vụ như thanh toán hóa đơn, dịch vụ điện nước, học phí, đăng ký mua bảo hiểm y tế, dịch vụ tài chính ngân hàng, đi chợ online, mua vé máy bay, vé xem phim. Đại tá Ngô Xuân Thọ, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là trạm thứ 5 tại thành phố và Công an thành phố đặt mục tiêu phát triển 100 trạm trong năm nay, qua đó giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận với chuyển đổi số, kể cả người không dùng điện thoại thông minh.
4: Công an thành phố phối hợp với một số đơn vị đồng hành phát triển và nhân rộng trạm công dân số nhằm mục đích là phục vụ tốt nhất cho người dân. Để người dân là trung tâm công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân một cách tốt nhất. trong trạm công dân số này là có rất nhiều tiện ích, có thể phục vụ kể cả những người dân không có điện thoại thông minh, không đặt trên app điện thoại thông minh được thì vẫn đến đây có thể đặt được tất cả các loại dịch vụ.
3: Còn tại Thanh Hóa, mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử cũng đang được triển khai tại 10 đơn vị trên địa bàn, gồm bộ phận một cửa của Công an tỉnh và 9 trung tâm phục vụ hành chính công xã phường. Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho biết, mô hình kiosk thông minh sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chính quyền phục vụ xã hội số, công dân số.
5: Đây là một mô hình mới, một cách làm mới và quan trọng hơn là tư duy mới trong phục vụ, vì người dân thuận tiện hơn, chính quyền gần dân hơn, xã hội minh bạch hơn.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Phương Linh, bà có bình luận cũng như có những cái chia sẻ gì sau khi nghe bài viết vừa rồi?
2: Vâng, thực ra thì bài viết vừa rồi thì tôi thấy rất là ấn tượng ạ. Tôi nghĩ rằng là điều đáng chú ý nhất ở những cái mô hình như trạm công dân số hay kiosk thông minh là chúng ta đang chuyển dịch cách tiếp cận trong chuyển đổi số. Tức là trước đây thì thường tư duy là đưa công nghệ ra có những công nghệ gì, còn bây giờ là tư duy giúp người dân sử dụng được công nghệ. Thì đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Và như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là công nghệ đã được đưa tới gần người dân và phục vụ người dân. Rất là ấn tượng khi mà cả cho những cái người mà vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi, thậm chí là không có Internet hay có những cái kiến thức số, đúng không ạ? Như vậy thì là cũng là cái việc mà dùng công nghệ thì không ai bị bỏ lại phía sau, như lúc nãy thì tôi cũng chia sẻ. Ở một cái khía cạnh khác thì tôi cũng nghĩ là một điểm rất là quan trọng là bên cạnh những cái nỗ lực này thì chúng ta cũng không nên làm thay người dân quá nhiều. Nếu mà cán bộ mà thao tác hết thì người dân vẫn sẽ phụ thuộc và không hình thành những cái năng lực số mà từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã nói, đúng không ạ? Và như vậy là điều cần là hướng dẫn để người dân tự làm được, tự tin hơn sau mỗi lần sử dụng. Vì mục tiêu cuối cùng thì của chuyển đổi số không phải chỉ là số hóa thủ tục mà là nâng cao năng lực tham gia xã hội của người dân. Thế thì theo tôi thì một người dân mà vùng xa, một người lớn tuổi hay một người khuyết tật cũng vẫn cần phải được tiếp cận những cái kiến thức hay những cái kỹ năng số để cảm thấy mình sử dụng được, mình không bị đứng ngoài và không bị lệ thuộc vào cái sự hỗ trợ của người khác thôi. Và như vậy thì chúng ta sẽ tiến dần hơn tới một xã hội số toàn diện và bền vững. Tuy nhiên những cái sáng kiến như thế này là những cái sáng kiến mà vô cùng là hay, là mang công nghệ đến với người dân, và nếu như còn nâng cao được năng lực sử dụng cho người dân nữa thì tuyệt vời ạ.
1: Có một thực tế, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, người dân thường được cán bộ hướng dẫn và thậm chí làm thay các thao tác trên môi trường số. Từ thực tế đó thì theo ông Vũ Hoàng Liên, quá trình thực hiện các mô hình như trạm công dân số, kiosk thông minh cần được thực hiện như thế nào để có kết quả thực chất, thực sự chuyển biến được nhận thức và hành động của người dân trong quá trình trở thành công dân số?
0: Cũng như chị Linh ấy, thì tôi thấy rằng là đây là một sáng kiến rất hay. Thế và có thể nói là nó đã đến được đến tận các cái đối tượng cụ thể. Thế và có thể xuất phát thì nó từ các cái chính quyền địa phương để đưa ra các cái trạm công dân số hoặc là các kiosk thông minh. Thế nhưng thực ra nó đã biểu hiện một cái sức sống của cộng đồng. Thì ở đây ấy, thì cái mô hình này ấy, thì tôi hiểu rằng trước hết nó là hỗ trợ. Và cái việc hỗ trợ là rất là cần thiết của bất cứ một loại hình cung cấp dịch vụ gì. Thì cho nên là cái việc mà chúng ta đã quan tâm đến việc hỗ trợ là rất là đúng rồi. Thế nhưng mà ở đây thì theo tôi là hỗ trợ thì nó sẽ cho thấy cái cơ hội chúng ta kết hợp giữa hỗ trợ và cải thiện. Mà cái cải thiện ấy là có thể nói là cải thiện về giao diện, cải thiện về quy trình nghiệp vụ, cải thiện về mục tiêu hoặc là cái sự thân thiện, dễ dùng liên quan đến người dùng, đã rất nhiều vấn đề cải thiện. Nhưng mà chính cái vấn đề cải thiện này ấy, sẽ là một trong điều kiện để mà người dân có thể sử dụng được và tiếp cận với lại cuộc đời sống số. Thế và cải thiện tốt thì cái hỡi sợi nó càng ngày nó sẽ càng giảm đi. Thế ở đây ấy thì có một yếu tố mà chúng tôi cho rằng là cũng rất là đáng chú ý, đó là cái việc sử dụng đội ngũ chuyên gia, các hướng dẫn viên kết hợp với lại các cái cơ quan hữu trách. Thì cái này thì nói ngắn gọn như vậy thôi, nhưng cái thôi tôi cho rằng trong phương pháp triển khai thì đây là một yếu tố quyết định. Thế và chúng ta cần phải có những cái lực lượng này. Thế là một cái nữa mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, đó là tận dụng cái đội ngũ tình nguyện viên tại chỗ, cũng như là từ xa. Mà đặc biệt tại chỗ chúng tôi đánh giá rất cao các cái trường học, các thầy cô giáo và học sinh. Thế rồi từ xa thì có thể các sinh viên, các trường đại học và các trường viện, ví dụ như vậy, thì đấy là những cái biện pháp mà chúng ta cần chú ý. Thế và đương nhiên thì những cái biện pháp về động viên trên cơ sở có đánh giá, có tiêu chí cũng là một yếu tố mà hiện tượng nó có thể xuất phát từ sáng kiến, nhưng mà thực ra ý nghĩa của nó rất lớn, mà nếu chúng ta không tiếp tục có những biện pháp để nuôi dưỡng ấy thì nó rất lãng phí, và chúng ta sẽ mất cái khả năng mà

0: thực hiện các mục tiêu. Thế rồi cũng một cái yếu biện pháp nữa mà chúng ta cũng cần phải chú ý, đó là cái quy trình hỗ trợ nó phải nằm trong quy trình nghiệp vụ, chứ nó không phải là một cái quá trình hỗ trợ độc lập. Thế nếu chúng ta không đặt trong cái quy trình nghiệp vụ của các cái trạm này, ở trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ nói chung ấy, thì có thể nó sẽ giải quyết, nó sẽ có rất nhiều những cái được cái đỏ mất cái kia. Thế mà một ý nghĩa nữa thì chúng tôi cũng cho rằng các cái sáng kiến của những cái gọi là trạm công dân số cũng như là ký ốt thông minh này ấy, thì nó phải được nằm chung trong cái chương trình tổ chức về hỗ trợ, trong toàn bộ cái chương trình hỗ trợ. Nó là một sáng kiến hay, nó có cho thấy những cái nét tốt, nhưng bắt buộc phải đặt nó trong một cái chương trình chung. Nếu không ấy thì nó sẽ lại phát sinh những vấn đề khác nữa.
1: Khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thậm chí là giữa các đối tượng, lực lượng lao động cũng đang đặt ra những thách thức gì đối với mục tiêu phát triển công dân số toàn diện, và làm thế nào để rút ngắn khoảng cách này, thưa bà Nguyễn Phương Linh?
2: Vâng. Theo tôi thì khoảng cách số giữa các vùng miền hiện nay đang là một cái thách thức rất lớn đấy ạ, vì nó có thể dẫn tới cái khoảng cách phát triển trong tương lai. Trong kỷ nguyên số thì nơi nào tiếp cận được công nghệ hay tri thức rồi kỹ năng số sớm hơn thì nơi đó sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn, đúng không ạ? Thế thì nếu như không thu hẹp khoảng cách này thì chúng ta có thể đối mặt với nguy cơ là hình thành gọi là hai tốc độ phát triển giữa các nhóm dân cư và các địa phương, các vùng miền khác nhau. Để cái giải quyết vấn đề này thì tôi nghĩ là cần ít nhất một số các nhóm giải pháp sau đây. Thứ nhất là phải tiếp tục đầu tư hạ tầng số một cách đồng đều hơn, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa thôi. Bởi vì là nếu như mà internet, thiết bị hay nền tảng kết nối còn thiếu thì đương nhiên là người dân rất là khó để có thể tham gia đầy đủ vào giáo dục số, kinh tế số hay dịch vụ công số ạ. Thứ hai là cần coi kỹ năng số là kỹ năng nền tảng của mọi công dân, không phân biệt tuổi tác hay khu vực sinh sống. Điều này thì cũng có nghĩa là ngoài trường học mà chúng ta cũng đã trao đổi ạ, thì chúng ta cần các mô hình học tập cộng đồng, rồi đào tạo kỹ năng số cho người dân, cho lao động lớn tuổi, rồi phụ nữ nông thôn hay các nhóm yếu thế, để được mọi người đều có cơ hội thích ứng với sự thay đổi công nghệ. Tôi rất là tâm đắc với cái mà anh Liên vừa chia sẻ vừa rồi, là trong những cái quy trình mà để mà hỗ trợ và đồng hành với cả người dân sẽ phải có những cái quy trình mà hướng dẫn cụ thể. Đây không phải chỉ là một cái việc hỗ trợ đơn lẻ bởi vì là tôi thấy cần giúp thì tôi giúp, mà đây là việc cần phải làm để mà đảm bảo rằng là các công dân số của chúng ta được học tập và được thích nghi với cả và được sử dụng được những cái nền tảng công nghệ mới ấy. Và ngoài ra thì thứ ba tôi cũng thấy rất là quan trọng là phải phát triển các nền tảng và chính sách theo hướng dễ tiếp cận và phù hợp với đa dạng nhóm người dùng.
1: Dạ vâng. Việc thay đổi nhận thức và hành động của công dân để trở thành công dân số cần được thực hiện ngay trong trường học. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời nghe phản ánh sau.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đưa trí tuệ nhân tạo AI vào lớp học từ bậc tiểu học đến giáo dục thường xuyên. Năm học 2025-2026, khoảng 170 trường sẽ thí điểm dạy AI. Học sinh không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn tự huấn luyện chatbot, biến AI thành công cụ học tập đắc lực trong kỷ nguyên số. Đầu năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch thí điểm đưa AI vào giảng dạy tại khoảng 170 trường. Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, quận 1 cũ là một trong những đơn vị đã sớm triển khai dạy và học AI từ nền tảng trường học số và công dân số từ nhiều năm trước. Thầy Trần Tấn Kha chia sẻ.
4: Tín hiệu tích cực là các bạn hàng ngày các bạn thích cái việc đó hơn, các bạn thích tìm tòi hơn, khác với phương pháp dạy học truyền thống ngày xưa thì mình không phải đứng mình nói nữa mà cho các bạn tự phản biện, tự sử dụng các thiết bị số mà các bạn có sẵn thì các bạn sẽ tự thích hơn, là lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng hơn.
3: Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình thông tin, để phục vụ việc dạy và học AI, trường đã tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bằng cách lắp đặt đường truyền Internet tốc độ cao và trang bị bảng tương tác hiện đại cho toàn bộ lớp học.
5: Nhà trường có một cái đội ngũ giáo viên trẻ rất là lớn, 80% là giáo viên trẻ hết. Nên đây cũng là một cái điều kiện rất là thuận lợi để cho cái ứng dụng AI phát triển mạnh trong trường học. Trường có đội nồng cốt về cái công nghệ, toàn là giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo và rất là thích công nghệ. Các bạn sẽ tự học, tự tìm tòi, tự nghiên cứu, rồi trường cũng tạo điều kiện cho các bạn đi học. Thì về các bạn sẽ tập huấn cho giáo viên của trường.
3: Em Lâm Thiên Nhi, học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, quận 5 cũ, cho biết.
6: Khi mà sử dụng AI thì cô sẽ cho em một phần để tìm hiểu về, một phần nhỏ để tìm hiểu thêm về các bài học để mình hiểu biết thêm. Nếu mà chỉ có cái kiến thức trong lớp và cô giảng thôi thì các em có thể chắc khó hiểu.

0: Nhưng mà khi mà có AI thì nó sẽ giải thích cho mình dễ hiểu hơn.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Phương Linh, trong xây dựng công dân số thì trách nhiệm của nhà trường có vai trò như thế nào trong mối quan hệ với trách nhiệm của gia đình và xã hội?
2: Vâng ạ, thực ra thì trong xây dựng công dân số thì nhà trường nắm giữ vai trò then chốt đấy ạ. Rất quan trọng là vì đây là nơi trẻ được học được sự hình thành tư duy, rồi thói quen và năng lực từ rất là sớm. Nhưng điều quan trọng hiện nay là giáo dục trường học thì tôi nghĩ là cũng cần phải thay đổi. Chúng ta không chỉ dạy học sinh sử dụng công nghệ số mà phải giúp các em hiểu là công cụ đó để làm gì, mình đang muốn giải quyết vấn đề gì mà công nghệ có thể giúp ích như thế nào cho cuộc sống của cộng đồng. Ví dụ là một học sinh mà biết dùng AI thì sẽ không quan trọng bằng việc là các em biết dùng AI để học tốt hơn, rồi bảo vệ môi trường, hỗ trợ người yếu thế hay giải quyết một cái vấn đề xã hội cụ thể. Và đấy chính là tinh thần của một cái thế hệ mà giáo dục công dân số là gọi là có tâm, có tài, có trách nhiệm đấy ạ. Và điều quan trọng không kém thì nó chính là những cái phương pháp giáo dục mà trẻ em không chỉ ngày nay thì không phù hợp với cách chỉ nghe giảng lý thuyết, mà các em sẽ cần được trải nghiệm, rồi làm dự án, giải quyết các vấn đề thực tế, được thử, được sai ạ, và sáng tạo cùng xây dựng giải pháp ạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đấy, chúng ta cũng đã thấy là những cái nỗ lực của các trường và nhà trường. Tôi nghĩ một điều rất là quan trọng nữa là nhà trường không thể làm điều này một mình. Gia đình sẽ hiện nay sẽ là nơi mà không chỉ là nơi quản lý thời gian, dùng thiết bị của trẻ, mà phải thực sự là trở thành người đồng hành cùng trẻ trong môi trường số á. Với tôi thì cái điều đấy nó phải liên quan đến việc là cả gia đình và nhà trường cùng phải thống nhất trong cái việc là tôn trọng cái quyền trở thành công dân số của con em và cùng đồng hành với con em trong cái con đường để mà làm sao có thể trở thành những cái công dân số mà có những cái năng lực số cần thiết, trở thành những cái công dân số chuẩn trong tương lai.
1: Ông Vũ Hoàng Liên có bổ sung ý kiến gì thêm?
3: Vâng, tôi thì tôi thấy là vừa rồi AI thì nó nổi lên thôi, nó là một cái phương tiện rất đáng chú ý, nhưng mà ở đây tôi cũng đồng ý rằng là cái chính ở đây là cái khung giáo dục mà chúng ta, đối tượng của chúng ta là con người, và trước hết là chúng ta phải giáo dục công dân trong đời sống thực đã, sau đó mới đến công dân số. Thế thì cái khung giáo dục này là cuối cùng phải đem đến cho con người, kể cả trong đời sống thực cũng như đời sống số, không chỉ là kiến thức, không chỉ là năng lực, kể cả tố chất, tư duy, mà tôi nghĩ rằng cái nhận thức về chuẩn mực, mục tiêu của cuộc sống, các nhận thức về về đạo đức cũng như là về triết lý sống ấy, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà khung giáo dục cũng rất cần phải chú ý. Và vì vậy cho nên là đối với nhà trường ấy, thì cái việc mà giáo dục không dân số trong tất cả những nguyên lý của khung giáo dục như vậy ấy, thì cần phải được có giáo trình, có phương tiện để chúng ta có thể thực hiện được trong tất cả các hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia, chứ không chỉ là học sinh cấp cấp thấp. Hoặc là thế thì với cái quan niệm như vậy thì chúng tôi cũng rất đồng ý rằng là trách nhiệm xã hội thì các cái nhà trường ấy thì là trung tâm, thế và trách nhiệm xã hội thì mang tính cộng đồng tự nguyện, nhưng mà trách nhiệm của nhà trường là bắt buộc, là một trách nhiệm có khách quan và bắt buộc. Thế và cũng vì thế cho nên là đối với lại quan hệ giữa nhà trường, xã hội và gia đình ấy, thì tôi vẫn cho rằng nhà trường nên là trung tâm trong ba cái mối quan hệ này.
1: Có thể thấy thực tế hiện nay là có một cái nguy cơ nghiện mạng xã hội, lệ thuộc công nghệ, đặc biệt là ở giới trẻ. Vậy thì đâu là giải pháp để xây dựng một thế hệ công dân số khỏe mạnh cả về tri thức lẫn tinh thần, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
3: Cái việc mà để mà chúng ta có thể có được một cái thế hệ trẻ mà có những cái gọi là công dân số khỏe mạnh ấy, thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng thứ nhất là chúng ta nên cần có sự nghiên cứu khoa học khách quan giữa cái được và cái mất, mà nhất là cập nhật trong cái tình huống cụ thể ở trong cái đời sống số và đời sống thực ngày hôm nay. Bởi vì cái này ấy mà không ấy, thì chúng ta sẽ không biết để bảo giới trẻ là dạy giới trẻ là phải thế nọ phải thế kia, mà không có những cái nguyên tắc để người ta thấy được cái giá trị, và bản thân những người chủ thể để dẫn dắt chuyện này cũng vậy, không nhìn nhận khách quan ấy, có thể anh đạt được cái nọ thì anh lại mất cái kia. Thế nên là tôi cho rằng đây là một cái điểm đáng chú ý đầu tiên. Thứ hai, tức là trong công tác giáo dục ấy, thì đây đây cũng là một trong những cái biện pháp để chúng ta có được một cái thế hệ công dân số khỏe mạnh. Nhưng cộng với giáo dục ấy, thì tôi nghĩ là phải có sự gương mẫu, nhất là cái sự gương mẫu từ trên xuống ấy, thì là một cái chưa chúng ta giáo dục nó rất nhiều, nhưng không có gương mẫu ấy, thì xin lỗi là mọi thứ là nó sẽ đi đâu hết đấy. Thế yếu tố nữa mà chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta cần có sự định hướng, sự điều tiết việc sử dụng không gian số hay là cái tương tác trong cái môi trường cuộc sống số ấy bằng công nghệ và bằng kinh tế. Thế một biện pháp nữa mà tôi cũng nghĩ là cần quan trọng, tức là chúng ta xây dựng cái văn hóa cộng đồng, hay còn gọi là cái lệ ở trong cái khung luật. Thì bởi vì là chúng ta dựa vào luật thì không sai, nhưng mà thể chế hóa luật là một cái sự cứng nhắc và một sự thì cái tác động của văn hóa cộng đồng trên cơ sở cái luật lệ cái lệ và cái văn hóa cộng đồng ấy là một sức mạnh rất là vừa mềm nhưng mà rất sâu và bền vững.
1: Có ý kiến cho rằng đầu tư cho công dân số hôm nay chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai. Quan điểm của bà về ý kiến này như thế nào, thưa bà Nguyễn Phương Linh?
2: Vâng, tôi nghĩ là sau tất cả những gì mà chúng ta trao đổi từ đầu chương trình tới giờ, từ khoảng cách số tới giáo dục số, an toàn số cho tới trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội v.v. thì có thể thấy rất rõ rằng là công dân số hôm nay thì chính là cái nền tảng phát triển của quốc gia trong ngày mai đấy ạ. Bởi vì chuyển đổi số thì không phải là câu chuyện của công nghệ mà là câu chuyện của năng lực con người. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ rất là cần phải xây dựng cái thế hệ công dân số mà. Tôi nghĩ là tóm gọn lại là chúng ta phải phải chuyển đổi quan trọng từ kỹ năng số sang văn hóa và nhân cách số. Giống như là anh Liên cũng chia sẻ rất là nhiều, tôi rất là tâm đắc. Tôi nghĩ rằng là như vậy là cái thế hệ công dân số của chúng ta sẽ cần phải biết học tập suốt đời này, biết sử dụng AI và công nghệ để giải quyết các vấn đề, biết hợp tác, sáng tạo và quan trọng là biết hành động có trách nhiệm trong môi trường số. Và đó sẽ là nguồn lực cạnh tranh rất là lớn cho đất nước trong tương lai. Với Việt Nam thì điều này sẽ rất là quan trọng khi chúng ta đang trong cái giai đoạn gọi là chuyển mình, đúng không ạ? Và nếu làm tốt thì chúng ta không chỉ có một lực lượng lao động biết sử dụng công nghệ mà thực sự là một thế hệ công dân số có năng lực tạo ra giá trị mới cho xã hội và nền kinh tế số ạ.
1: Dạ, vâng. Vậy thì điều kiện cần và đủ để xây dựng thế hệ công dân số có chất lượng thực sự đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước là gì, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
3: Tôi nghĩ là cái điều kiện cần và đủ ấy thì thế này. Trước hết là tôi vẫn cho rằng là chúng ta có cần có một cái môi trường sống có văn hóa. Thì có thể không có nhiều thời gian, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Thế và thứ hai là chúng ta có hạ tầng và phương tiện công nghệ đảm bảo. Thế thứ ba tức là sự hài hòa giữa lợi ích được hưởng và cái lao động, cái công lao động đóng góp. Thì cái này là một cái yếu tố động lực có tính khách quan mà lâu nay chúng ta không chú trọng đúng mức. Thì nó sẽ không tạo ra một cái sự sức sống khách gọi là sức sống động lực thật. Thế và vấn đề niềm tin và chuẩn mực đạo đức và triết lý sống cũng là yếu tố mà tôi nghĩ rất là cần và vừa là cần vừa là đủ. Thế và cuối cùng thì để đủ thì tôi cho rằng chúng ta cần phải coi nó là một sự nghiệp của toàn dân.
1: Dạ, vâng. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thế hệ công dân số không chỉ là yêu cầu của tiến trình hiện đại hóa mà đã trở thành đòn bẩy chiến lược cho khát vọng phát triển nhanh và bền vững của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD đã nhận lời tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do các biên tập viên Vân Hồng, Thúy Hà, Đỗ Minh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
4: Ngôi nhà ASEAN.
5: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam, từ nền tảng di sản Hồ Chí Minh đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Người dân Philippines đối mặt với làn sóng tăng giá do xung đột tại Trung Đông. Các tổ chức từ thiện Singapore đối diện thách thức lớn trước tình trạng mất an ninh lương thực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mới đây, tờ The National Thái Lan đã có bài viết với tiêu đề Từ di sản Hồ Chí Minh đến đối tác chiến lược toàn diện, nhấn mạnh di sản nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng góp phần hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
1: Theo bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Thái Lan vào tháng 7 năm 1928 với mục tiêu vận động tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt tại đây, đặt nền móng cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp tại Việt Nam. Trong gần 2 năm hoạt động, người đã đi nhiều địa phương như Bangkok, Bandung, Phichit, các tỉnh Đông Bắc như Udon Thani, Sakhon Nakhon, Nakhon Phanom, Amnat Charen, Ubon Ratchathani, Mục Đa Hàn và Nọng Khai. Mặc dù thời gian sinh sống và hoạt động tại Thái Lan không dài, nhưng tình cảm chân thành và sự ủng hộ của nhân dân Thái Lan đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người luôn khuyên cộng đồng người Việt làm việc chăm chỉ, sống trung thực, tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục tập quán Thái Lan. Người nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa cộng đồng Việt Nam và nhân dân sở tại, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia. Triết lý ngoại giao, thêm bạn bất thù của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là yếu tố quan trọng, tạo nền tảng cho cách tiếp cận quốc tế linh hoạt, nhân văn. Nguyên tắc này nhấn mạnh xây dựng niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng khác biệt, từ đó mở rộng hợp tác và giảm xung đột. Bài viết đánh giá, trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, tinh thần này thể hiện qua việc thúc đẩy láng giềng tốt, chia sẻ các giá trị văn hóa Đông Á như tinh thần cộng đồng, lòng hiếu khách và chuẩn mực đạo đức, tạo nền tảng bền vững cho hợp tác lâu dài. Ngày 6 tháng 8 năm 1976, hai bên đã ký thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, đánh dấu mốc quan hệ chính thức. Tháng 2 năm 2004, hai nước ban hành tuyên bố chung về khung hợp tác Việt Nam-Thái Lan. Đặc biệt, chuyến thăm Thái Lan của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013 nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là hai nước thành viên ASEAN đầu tiên thiết lập khuôn khổ này. Quá trình nâng cấp từ đối tác chiến lược năm 2013 lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh sự phát triển sâu sắc và toàn diện của quan hệ song phương. Trong tầm nhìn 50 năm tới, quan hệ Việt Nam-Thái Lan được định hướng phát triển sâu rộng, bền vững và linh hoạt, tăng cường hợp tác năng lượng, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác công tư, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung khu vực. Bài viết kết luận, sau 50 năm, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không còn chỉ dừng ở khuôn khổ láng giềng hữu nghị, mà từng bước trở thành một trong những mô hình hợp tác nội khối năng động và thực chất nhất Đông Nam Á. Từ dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới tầm nhìn chiến lược cho tương lai, hai nước đang xây dựng nền tảng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, không chỉ vì lợi ích song phương mà còn hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, xung đột kéo dài tại Trung Đông đang tạo ra những tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu, trong đó Philippines là một trong những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng rõ rệt. Giá nhiên liệu tăng cao do gián đoạn nguồn cung không chỉ kéo theo chi phí vận chuyển và sản xuất leo thang, mà còn khiến giá lương thực, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu đồng loạt tăng cao. Với người dân Philippines, áp lực kinh tế hiện hữu rõ nhất trong từng bữa ăn hàng ngày khi giá gạo và chi phí sinh hoạt liên tục leo thang.
1: Tại chợ Tapuan ở thành phố Cebu, miền trung Philippines, các bao gạo nội địa và nhập khẩu được bày bán san sát trên các sạp hàng. Hiện nay, Philippines đang là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Hiện, các loại gạo tại chợ Tapuan được bán với giá từ 50 đến 60 peso mỗi kg. Tuy nhiên, những biến động gần đây của thị trường năng lượng đã đẩy chi phí vận chuyển và hậu cần tăng cao, kéo theo giá gạo leo thang và tạo thêm áp lực đối với người dân. Ông Guler, một thương lái gạo ở chợ Tapuan, cho biết.
2: Điều tôi lo lắng là giá cả cao nhưng lương lại thấp. Không chỉ tôi mà rất nhiều người ở Cebu cũng đang gặp khó khăn vì thu nhập không tăng.
1: Hiện nay, chi phí sinh hoạt ở Philippines đã tăng khoảng 30% kể từ khi xung đột tại Trung Đông xảy ra. Không chỉ giá lương thực, chi phí sản xuất nông nghiệp tại Philippines cũng tăng cao. Giá phân bón hiện đã tăng khoảng 30%, trong khi giá thuốc trừ sâu và nhiều vật tư nông nghiệp khác cũng tăng cao theo giá nhiên liệu. Cô Catherine, hiện đang là kế toán, cho biết.
2: Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là liệu công việc có còn ổn định hay không, lương có đủ để trang trải cuộc sống và nuôi gia đình hay không.
1: Năm ngoái, chính phủ Philippines đã chủ động tích trữ gạo sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực do thời tiết cực đoan làm ảnh hưởng tới mùa màng. Tuy nhiên, đợt tăng giá dầu gần đây tiếp tục tạo thêm áp lực đối với hoạt động vận chuyển và phân phối hàng hóa thiết yếu trên cả nước. Bà Cristina, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines, cho biết.
2: Điều quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo việc vận chuyển thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm. Với một quốc gia có hơn 7.600 hòn đảo như Philippines, chúng tôi không thể để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào.
1: Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn biến động mạnh và chi phí sinh hoạt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hàng triệu người dân Philippines tiếp tục phải chật vật cân đối chi tiêu hàng ngày. Nhiều người dân kỳ vọng chính phủ sẽ sớm triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ để giảm bớt áp lực đang đè nặng lên đời sống của người dân.

0: Thưa quý vị, theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Chính sách và Ngân hàng Thực phẩm Singapore, các tổ chức thiện nguyện và nhà cung cấp lương thực cho cộng đồng đang đối diện rất nhiều thách thức. Đó là năng lực lưu trữ, hậu cần vận chuyển và sự ổn định của các nguồn tài trợ. Trước thực tế này, giới chức Singapore đang kêu gọi người dân tham gia nhiều hơn nữa vào công tác tình nguyện, cũng như hỗ trợ giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực đang đe dọa đảo quốc Sư Tử. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
1: Báo cáo dựa trên khảo sát 52 tổ chức từ thiện về thực phẩm và 25 cuộc phỏng vấn chuyên sâu các cá nhân điều hành trực tiếp các tổ chức. Hiện nay có hơn 140 nhà cung cấp ở Singapore, với thực phẩm khô là các mặt hàng được phân phối phổ biến nhất, cùng với rau quả tươi và thịt nấu chín. Hiện nay đối tượng nhận hỗ trợ chính là các gia đình thu nhập thấp, người cao tuổi và người thất nghiệp. Thế nhưng hiện nay, tình trạng thiếu kho chứa, đặc biệt là các cơ sở bảo quản lạnh là một trong những thách thức chính của đội ngũ làm thiện nguyện. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đóng vai trò trung tâm, nhưng gần một nửa số người được khảo sát cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng tình nguyện viên thường xuyên. Như ông Daniel Yap, nhà sáng lập tổ chức từ thiện Fredericksburg Community SG cho biết, ông và nhóm tình nguyện viên thường thu gom hàng tấn trái cây và rau củ, cung cấp cho các tủ thực phẩm cộng đồng trên khắp Singapore. Nhưng một trong những trở ngại lớn nhất của nhóm là thiếu tài xế và phương tiện vận chuyển.
2: Các tình nguyện viên hiện đang hoạt động rất tích cực, nhưng có một thực tế là đa phần họ không phải là người lái xe chuyên nghiệp để vận chuyển nông sản đến với cộng đồng, nhất là đi đường dài. Những ngày này thì khi không thể đủ tình nguyện viên, chúng tôi đang phải kêu gọi sự giúp đỡ của các tài xế của một số đối tác vận chuyển.
1: Thế nhưng việc kêu gọi tài xế hỗ trợ không phải lúc nào cũng miễn phí, tất yếu sẽ phát sinh thêm chi phí vượt dự kiến. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là các tổ chức thiện nguyện sẽ không thể có đủ nguồn lực tiếp tục sứ mệnh, và cuối cùng những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ là những đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Để từng bước giải quyết những khó khăn này, các nhà điều hành đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác để chia sẻ nguồn lực. Bên cạnh đó, ý tưởng phát triển cơ sở hạ tầng dùng chung giữa nhiều nhà cung cấp cũng đang được tính đến. Tiến sĩ Sia Lei Hun, Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore cho rằng,
2: bản thân tôi và các đồng nghiệp đang tham gia các hoạt động này thực sự kỳ vọng rằng công chúng và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ không chỉ quyên góp thêm thực phẩm mà còn hỗ trợ thêm về cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần. Bởi nếu không có phương tiện vận chuyển hoặc kho lưu trữ thì các nhà cung cấp thực phẩm sẽ khó có thể mở rộng phạm vi và quy mô để giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn nữa.
1: Với việc công bố báo cáo mới nhất về thực trạng công tác hỗ trợ thực phẩm cho cộng đồng, các tổ chức đang kêu gọi thêm nhiều người dân Singapore tích cực tham gia. Đặc biệt, các nhà điều hành mong muốn có thể nâng cao nhận thức của người dân trong sứ mệnh giải quyết vấn đề mất an ninh lương thực đang ngày càng phức tạp hiện nay.
0: Tới đây, chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 15 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Hơn 1.230 bệnh viện trên cả nước đã triển khai bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện thông minh. Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm đạt thấp, tương ứng 16,4%. Nổ mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 82 người thiệt mạng, vẫn còn công nhân mắc kẹt. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Hơn 1.230 bệnh viện trên cả nước đã triển khai bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện thông minh. Thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết tại hội nghị câu lạc bộ giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc năm 2026 diễn ra sáng nay tại Lào Cai. Phóng viên Văn Hải thông tin.
6: Với chủ đề bệnh viện thông minh, lãnh đạo tiên phong, câu lạc bộ giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc tập trung định hướng quản trị bệnh viện hiện đại và phát triển hệ thống y tế số. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngày nay sự cạnh tranh giữa các hệ thống

0: Y tế không chỉ là về quy mô bệnh viện hay số lượng kỹ thuật cao, mà đang chuyển mạnh sang cạnh tranh về năng lực quản trị, khả năng khai thác dữ liệu, tốc độ đổi mới sáng tạo và chất lượng trải nghiệm người bệnh. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức quản trị và cung ứng dịch vụ y tế trên toàn cầu, ngành y tế Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và thực chất hơn. Đến nay, ngành y tế đã xây dựng được hơn 120.000 danh mục mã dùng chung lâm sàng và cận lâm sàng, trên 1.230 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, hơn 40 triệu sổ sức khỏe điện tử đã được tạo lập. Đặc biệt, việc triển khai bệnh án điện tử, kê đơn thuốc điện tử, sổ sức khỏe điện tử và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh đang từng bước hình thành hạ tầng số của hệ thống y tế quốc gia. Yêu cầu các bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện theo hướng thực chất, liên thông hiệu quả, lấy việc phục vụ người dân và chất lượng chuyên môn làm thước đo trong triển khai chuyển đổi số y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, một bệnh viện thông minh phải giúp giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục hành chính, giảm sai sót chuyên môn, tối ưu nguồn lực và nâng cao chất lượng điều trị. Đồng thời phải giúp đội ngũ thầy thuốc có thêm thời gian để tập trung cho người bệnh thay vì bị quá tải bởi các quy trình thủ tục hành chính.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thực hiện kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương, từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cắt giảm, đơn giản hóa 151 thủ tục hành chính, gồm 81 thủ tục hành chính được cắt giảm, 70 thủ tục hành chính được đơn giản hóa. Sau khi thực hiện cắt giảm, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý cấp bộ giảm từ 638 xuống còn 555 thủ tục hành chính. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm thêm khoảng 2.239 ngày, chi phí tuân thủ giảm thêm khoảng 202 tỷ đồng.
2: Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng đơn giản hóa quy trình, đẩy mạnh số hóa và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
3: Hiện Hà Nội đã có 2.075 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, 293 thủ tục trọng điểm được phê duyệt tái cấu trúc, trong đó có 27 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, thành phố đã mở rộng quy mô ủy quyền từ 168 lên 636 thủ tục hành chính với 11 hình thức ủy quyền đa dạng giữa các cấp, các ngành. Đây là bước chuyển rõ nét từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Ông Bùi Dương, Giám đốc chi nhánh số 1, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công Hà Nội cho biết, đến nay, số lượng hồ sơ giấy đã giảm khoảng 70% so với trước đây, toàn bộ được nhận trực tuyến và chuyển giải quyết trong ca làm việc.
4: Tại chi nhánh số 1 đã triển khai kiosk số hóa tạo bản sao số tự động. Với cái giải pháp này thì người dân sẽ tự tạo ra những bản sao được xác thực so với bản chính và thực hiện nộp ngay thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công. Thay vì trước đây phải tuân thủ việc đi xếp hàng chờ công chứng chứng thực những giấy tờ đó, sau đó mới quay lại trung tâm phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ. Với cái giải pháp này thì hiện nay rất nhiều người dân và tổ chức doanh nghiệp rất đồng lòng hưởng ứng.
3: Việc đổi mới tư duy quản lý, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đã đưa công tác cải cách hành chính tại Hà Nội đi vào chiều sâu, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, 32 triệu giờ lao động được cắt giảm, trung bình mỗi thủ tục hành chính được rút ngắn một ngày xử lý. Thời gian giải quyết hồ sơ đất đai giảm từ 15 đến 30%. Thủ tục cấp phép xây dựng rút ngắn từ 3 đến 5 ngày làm việc và khoảng 1.650 tỷ đồng được tiết kiệm mỗi năm nhờ tái cấu trúc thủ tục hành chính. Đó không chỉ là lợi ích về quản trị mà còn là nguồn lực được giải phóng cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển.
5: Em cảm thấy nó thực sự là thuận tiện, rất là nhanh chóng và cái thời gian để giải quyết một cái công việc cũng rất là nhanh. Và thứ hai nữa là cái khâu mà mình được tiếp nhận hồ sơ á, nó cũng rất là rõ ràng và cảm thấy nó yên tâm hơn là cái việc là mình phải đi hỏi từng người một về cái thủ tục hành chính. Nhưng mà đến bây giờ thì một quầy thôi là người ta có thể giải đáp tất cả mọi thứ cho mình rồi.
6: Tôi cảm thấy là quy trình thủ tục được diễn ra minh bạch hơn, tức là mình có thể theo dõi được hồ sơ giấy tờ của mình ở trên cổng dịch vụ công trực tiếp của mình và có thể là tức là ở nhà mình có cái máy tính và mình đã có thể làm được thủ tục trên đấy rồi. Còn không phải là thủ tục nào bắt buộc phải đi lên trên cơ quan hành chính nhà nước như trước thì đấy là một cái tiện lợi rất nhiều, rất là tiện lợi cho người dân cũng như là giải quyết nhiều những cái vướng mắc liên quan đến giải quyết thủ tục.
1: Tính đến giữa tháng 5 này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước mới đạt 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tạo áp lực tăng tốc khá lớn cho các tháng cuối năm.

0: Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy, tổng số giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 14 tháng 5 mới đạt 166.000 tỷ đồng. Điểm sáng trong bức tranh chung là dòng vốn đã có tín hiệu tăng tốc trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5. Chỉ trong vòng một tuần, số vốn giải ngân phát sinh đạt 12.000 tỷ đồng, ghi nhận mức cao gấp 1,3 lần so với tuần kế trước. Mặc dù có sự cải thiện cục bộ này, mặt bằng chung của tiến độ thúc đẩy dòng vốn ra nền kinh tế nhìn chung vẫn ở mức thấp, chưa đạt được kỳ vọng đề ra.
1: Sáng nay, chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow, Nga chở 377 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc kết nối trở lại thị trường khách Nga với Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam, mở ra kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ đối với dòng khách quốc tế từ Nga trong thời gian tới. Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang từng bước phục hồi và tái cấu trúc, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và giàu trải nghiệm đối với du khách quốc tế.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Huế vừa thông qua nghị quyết quy định mức thu phí tham quan di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan trên cơ sở phối hợp quản lý giữa thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
2: Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, mức phí tham quan Hải Vân Quan là 70.000 đồng trên lượt trên người, áp dụng thống nhất đối với khách Việt Nam và khách quốc tế. Trước đó, ngày 10 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã họp bàn về công tác phối hợp, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan, thống nhất khung mức phí từ 50 đến 70.000 đồng trên lượt trên người. Việc thu phí nhằm bù đắp chi phí bảo tồn, tu bổ, quản lý di tích, đồng thời bảo đảm công khai minh bạch và đúng quy định. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, toàn bộ nguồn thu từ vé tham quan sẽ được để lại cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, phục vụ công tác duy tu, trùng tu và vận hành di tích. Trong đó tối thiểu 20% nguồn thu dành cho bảo dưỡng thường xuyên. Nghị quyết cũng quy định các trường hợp được miễn giảm phí tham quan, cụ thể miễn phí đối với trẻ em dưới 13 tuổi, học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, người khuyết tật nặng, các đoàn nghiên cứu, báo chí và dịp lễ lớn trong năm, người dân thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, cùng nhiều đối tượng chính sách được giảm 50% giá vé. Nghị quyết này có hiệu lực đến hết năm 2028, bắt đầu từ năm 2029, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ ban hành nghị quyết mới, tiếp tục quản lý theo hình thức luân phiên giữa hai địa phương. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết.
3: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong cái giai đoạn trước mắt thì vẫn triển khai những cái hoạt động bảo vệ này, đón khách, vệ sinh môi trường. Giai đoạn tới theo cái hướng là luân phiên quản lý. Hạn như Huế quản lý thời gian đầu thì phải ban hành một cái giá vé. Thì trước khi ban hành đều có sự thống nhất với Hội đồng Nhân dân của thành phố Đà Nẵng trên cái cơ sở có ý kiến đồng thuận của cả hai phía.
1: Từ vụ người đàn ông tử vong nghi do uống thuốc độc cyanua, 200 cán bộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét bắt đường dây buôn lậu hơn 2,4 tấn cyanua do Nguyễn Văn Đỏ cầm đầu. Hôm nay Nguyễn Văn Đỏ cùng 34 người bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam về các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất độc. Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm này đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn cyanua qua biên giới để tiêu thụ. Riêng trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, đường dây của Đỏ đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua, trong đó có khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường. Lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, việc phá vụ án đã ngăn chặn kịp thời lượng lớn chất cực độc có nguy cơ phát tán ra xã hội, khẳng định quyết tâm của lực lượng trong đợt cao điểm 45 ngày trấn áp tội phạm.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Hôm nay nắng nóng xuất hiện nhiều nơi ở Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ. Riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng nhiệt độ thấp hơn nền trung từ 2 đến 3 độ. Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay nắng mây đan xen, riêng Kon Tum và Pleiku có mưa rào, ven biển Vũng Tàu có nơi mưa rào cục bộ. Đối với khu vực Đông Nam Bộ, nắng nóng xuất hiện một số nơi với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Tuy nhiên, về chiều tối, mưa rông xảy ra cục bộ diện hẹp, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Canada từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 này, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết, chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đến Canada trong 10 năm qua. Do vậy, có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố xu thế tích cực trong quan hệ song phương. Trong chuyến thăm này, Vương Nghị sẽ đi sâu trao đổi với phía Canada về việc thúc đẩy thực hiện các đồng thuận quan trọng đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước và kết quả chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng Giêng của Thủ tướng Mark Carney, thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới giữa Trung Quốc và Canada thực sự hiệu quả, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trung Quốc muốn thông qua chuyến thăm này tăng cường tin cậy chính trị với Canada, mở rộng hợp tác cùng có lợi, quản lý ổn thỏa bất đồng, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước tiếp tục tiến lên trên con đường phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc từng xấu đi vào năm 2018 khi giới chức Canada bắt bà Mạnh Vãn Chu, con gái nhà sáng lập Huawei theo yêu cầu của phía Mỹ. Sau khi nhậm chức vào tháng 3 năm ngoái, Thủ tướng Carney đã tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump mạnh tay tăng thuế quan đối với các sản phẩm của nước này.
5: Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp khi Tổ chức Y tế Thế giới vừa nâng mức đánh giá rủi ro đối với dịch Ebola tại quốc gia châu Phi này từ cao lên rất cao. Diễn biến này buộc chính quyền địa phương áp dụng hàng loạt biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt như cấm tổ chức tang lễ, hạn chế tụ tập đông người và siết chặt đi lại qua biên giới. Tuy nhiên, các biện pháp chống dịch cũng đang kéo theo nhiều hệ lụy kinh tế và sinh kế đối với người dân khu vực biên giới miền đông Congo.
6: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, gần 750 ca nghi nhiễm và 177 trường hợp nghi tử vong đã được ghi nhận tại miền đông Congo. Hai ca bệnh cũng đã xuất hiện tại nước láng giềng Uganda. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, việc phát hiện muộn, thiếu vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu đối với chủng virus Bundibugyo hiếm gặp cùng với xung đột vũ trang kéo dài tại khu vực khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Để ngăn chặn sự lây lan, chính quyền tỉnh Ituri yêu cầu mọi hoạt động chôn cất phải do các đội chuyên trách thực hiện, cấm vận chuyển thi thể bằng phương tiện dân sự, đồng thời giới hạn các cuộc tụ tập công cộng ở mức 50 người và đình chỉ các giải bóng đá địa phương. Các biện pháp hạn chế biên giới gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân. Rwanda đã cấm nhập cảnh đối với người dân nước ngoài từng đến Congo trong vòng 30 ngày qua và áp dụng cách ly với công dân trở về từ Congo. Tại khu vực biên giới Congo-Rwanda, hàng loạt lao động vận chuyển hàng hóa bị mất kế sinh nhai do cửa khẩu đóng cửa. Nhiều người cho biết họ không còn khả năng chi trả học phí, tiền thuê nhà hay nhu yếu phẩm hàng ngày. Chị Wema Fuhara, một người vận chuyển ở khu vực biên giới nói,
7: công việc của chúng tôi là ở biên giới này và chính biên giới này duy trì cuộc sống của những người khuyết tật. Khi biên giới bị đóng cửa, tất cả chúng tôi đều bị mắc kẹt. Chính công việc này giúp con cái chúng tôi được đến trường, cung cấp cho chúng tôi một ngôi nhà, cho chúng tôi một kế sinh nhai và thậm chí là cả cơ hội mua kem dưỡng da.
1: Ít nhất 82 người đã thiệt mạng trong vụ nổ khí ga đặc biệt nghiêm trọng tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây miền Bắc Trung Quốc vào tối qua. Tai nạn xảy ra tại mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên bắt đầu từ một vụ nổ khí ga trong hầm mỏ khi có tổng cộng 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất. Ban đầu giới chức địa phương ghi nhận chỉ có 8 trường hợp tử vong và hàng chục người mắc kẹt. Tuy nhiên, đến trưa nay, số người thiệt mạng đã tăng lên 82 người, trong khi 9 công nhân vẫn đang mất tích, đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm khẩn cấp.
5: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
9: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
10: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
11: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
10: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
9: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
12: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư

0: xít dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: VOV1
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Phương Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Tư vấn sức khỏe hôm nay. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày nay khi mà nhiều người thường xuyên bận rộn, chịu áp lực công việc và chưa có thói quen ăn uống điều độ, thì việc quan tâm chăm sóc sức khỏe từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày trở nên quan trọng hơn. Nhưng mà để ăn gì cho cơ thể khỏe mạnh này, rồi bổ sung dinh dưỡng như thế nào để vừa tiện lợi, vừa an toàn, lại phù hợp với thể trạng của mỗi người? Và liệu những thực phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên như là ngũ cốc, đông trùng hạ thảo hay là các loại hạt dinh dưỡng có thực sự mang lại giá trị sức khỏe hay không? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình hôm nay cùng với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, chuyên gia trong lĩnh vực y học cổ truyền, dinh dưỡng tự nhiên và chăm sóc sức khỏe chủ động. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ Hồng Hải ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Anh, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với chương trình là ngũ cốc Cocody, sản phẩm kết hợp giữa đông trùng hạ thảo và nhiều loài hạt dinh dưỡng tự nhiên như là yến mạch này, hạt sen, óc chó, maca, hạt nhân và hạt chia, mang đến nguồn dinh dưỡng tiện lợi và lành mạnh cho gia đình. Thế nhưng mà ngay bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu những lợi ích tuyệt vời của sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay.
2: Cô ấy được dân văn phòng yêu thích.
3: Có cô ấy, lúc đói là khỏi lo.
2: Cô ấy được nhà nhà lựa chọn.
4: Có cô ấy, bữa sáng gia đình tôi thêm dinh dưỡng.
2: Hãy xem, cô ấy là cô
5: Cocody Rena.

0: Body, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc, hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Hotline 0914001080.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong y học hiện đại hay là y học cổ truyền thì luôn luôn chứng minh rằng là dinh dưỡng thì được xem là nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng cơ thể và tăng cường sức đề kháng từ bên trong. Vậy thì câu hỏi đầu tiên chương trình muốn nhờ bác sĩ Hồng Hải tư vấn giúp rằng là bác sĩ đánh giá thế nào về vai trò của ngũ cốc trong dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta đối với sức khỏe ạ?
2: Vâng, cảm ơn Phương Anh. Chúng ta vẫn biết rằng là ngũ cốc là một trong những cái phần mà rất là quan trọng trong bữa ăn của cuộc sống hàng ngày. Và đối với bữa ăn của người Việt Nam chúng ta gồm 3 bữa. Bữa phụ là bữa sáng và 2 bữa chính là bữa trưa và bữa tối. Tuy nhiên là cái sử dụng cái ngũ cốc thế nào đó cho nó phù hợp, bởi vì có rất là nhiều người có cái quan điểm khác nhau. Có những người rất là cực đoan là hoàn toàn không sử dụng ngũ cốc, nhưng cũng có người lại sử dụng rất nhiều ngũ cốc mà lại không sử dụng các cái thành phần protein, hay nói cách khác là không bổ sung thêm chất đạm hay là rau xanh mà để ăn nhiều các cái thành phần ngũ cốc. Thì chúng ta cũng biết rằng là cái việc mà sử dụng ngũ cốc thế nào đấy cho nó hợp lý để tạo ra một cái bữa ăn mà hoàn hảo nhất thì chúng ta cũng phải cần là cân đối giữa các cái thành phần. Một là trong cái thành phần như là từ ngũ cốc này. Ngoài ra chúng ta cũng bổ sung các thành phần như là các cái đạm, protein, rồi các thành phần khác như là từ những cái rau xanh cung cấp các cái vitamin, rồi các cái vi chất dinh dưỡng. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta ăn quá nhiều ngũ cốc thì cũng hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Và nhưng nếu chúng ta ăn quá ít hoặc là thậm chí không ăn thì chúng ta cũng xem lại cái bữa ăn chúng ta làm thế nào để cân đối, để ăn vừa phải cái lượng ngũ cốc, và nên là sử dụng những cái lượng ngũ cốc nó lành mạnh, ví dụ như thế, để cho giúp cho cái bữa ăn chúng ta được cân đối hơn, hợp lý hơn và khoa học hơn. Và không bao giờ quên là người Việt Nam chúng ta, nếu là một số người chúng ta nếu ăn không cân đối và có thể thiếu các thành phần, các cái chất đạm như protein chẳng hạn, mà các protein quan trọng ở đây, ví dụ như protein từ động vật như là từ, ví dụ như là từ cá, từ trứng chẳng hạn, thì đấy là những protein rất là cần thiết. Ngũ cốc đã quan trọng rồi nhưng mà các cái protein này cũng rất là quan trọng, nên phải nói rằng chúng ta nên có cân đối, một cái bữa ăn cân đối khoa học, hài hòa để giúp chúng ta phù hợp nhất để đối với tình trạng sức khỏe của chúng ta, tránh cái tình trạng chúng ta sử dụng quá cực đoan thì hoàn toàn cũng đều không tốt cho sức khỏe.
1: Vâng ạ, như vậy quý vị sẽ hiểu hơn về vai trò của ngũ cốc đối với chế độ dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta. Ngũ cốc thì hoặc là những cái sản phẩm từ ngũ cốc thì đều nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta và giúp chúng ta khỏe mạnh mỗi ngày. Thế nhưng mà bác sĩ Hải thì cũng lưu ý rằng là cái việc lựa chọn ngũ cốc để sử dụng là đúng rồi, thế nhưng mà chúng ta phải có cái cách sử dụng làm sao cho nó đúng để làm sao tránh cơ thể bị suy dinh dưỡng. Rõ ràng là ngũ cốc thì nuôi dưỡng cơ thể, nhưng mà do cái cách chúng ta sử dụng làm sao, mà nếu chúng ta quá lạm dụng mà không bổ sung thêm những cái thành phần khác vào trong cơ thể thì khiến chúng ta thiếu hụt vitamin rất là nhiều. Đó, quý vị đã thấy rằng là ngũ cốc thì không chỉ đơn giản là một cái thực phẩm giúp ta bồi bổ cơ thể và giúp chúng ta no ở trong mỗi bữa ăn sáng hoặc ăn phụ đâu, mà có thể là bổ sung rất là nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nếu chúng ta sử dụng đúng cách. Vậy thì trước cái sự rất là nhiều người có cho rằng là chúng ta bây giờ không chỉ là quan tâm đến việc mà ăn no nữa, nhưng hiện nay thì bắt đầu chú ý hơn đến việc là bổ sung khá là đầy đủ những chất dinh dưỡng, làm sao mà đủ chất và thật sự là lành mạnh đấy ạ. Vậy thì bác sĩ Hải có thể chia sẻ rằng là những cái thực phẩm quen thuộc của chúng ta như là cơm, phở, bún, thì bên cạnh đó thì ngũ cốc sẽ có vai trò như thế nào cho việc nâng cao sức khỏe của mỗi ngày? Vâng, thưa bác sĩ có thể chia sẻ giúp ạ.
2: Vâng, chúng ta biết rằng là thực ra thì hoàn toàn bây giờ không phải chúng ta phải ăn no, ăn lấy nhiều cái lượng thức ăn, mà chúng ta nên lựa chọn các cái bữa ăn làm thế nào đó cân đối giữa các thành phần và khoa học. Đấy chính là mấu chốt trong các cái bữa ăn. Chúng ta có thể là ăn bún, cơm, phở, hoàn toàn không phải chúng ta loại trừ, chúng ta kiêng hoàn toàn bún, cơm, phở. Tuy nhiên nếu chúng ta bữa sáng chúng ta hàng ngày mà chúng ta thường xuyên ăn bún và ăn phở thì chắc chắn hẳn là sẽ không tốt, đặc biệt là ở một số nhóm người bệnh lý thì chúng ta hoàn toàn thấy không tốt. Nên chúng ta nên ăn xen kẽ các cái bữa bún, cơm, phở, chúng ta xen kẽ những cái bữa ít trong đó, và chúng ta nên lựa chọn những cái thành phần, ví dụ như là nó lành mạnh hơn, nó bổ sung ngũ cốc nhưng mà những ngũ cốc rất là lành mạnh, ít calo, ví dụ như chúng ta bổ sung như thành phần như yến mạch chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là yến mạch là một thành phần cung cấp chất xơ và cũng rất là cần thiết cho cơ thể. hoặc là những thành phần khác mà chúng ta vẫn rất có mà hoàn toàn trong tự nhiên có mà chúng ta thấy rất là quen thuộc với đời sống hàng ngày chúng ta, đó là hạt sen. Hoặc là ví dụ như là những cái thành phần khác như là hạt mắc ca hoặc là hạt óc chó chẳng hạn. Thì cái này hoàn toàn chúng ta hoàn toàn ở Việt Nam chúng ta hoàn toàn có và chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung thay thế thêm bằng các cái bữa ăn mà chúng ta ví dụ ngày hôm nay chúng ta ăn phở, ngày mai chúng ta vẫn ăn phở. Có những người ăn phở trên miên ngày nào chúng ta cũng ăn thì chúng ta thay bằng những cái bữa ăn, những cái loại thực phẩm này, những loại ngũ cốc này có thể nói là rất là tốt cho cơ thể chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải bổ sung thêm các cái thành phần như là chúng tôi đã nói ở phần trên, tức là cung cấp các cái protein từ cá, từ trứng, và chúng ta vẫn biết là trứng là protein rất là hoàn hảo và rất là cần thiết, cho nên là chúng ta nếu là những người không có rối loạn lipid máu chúng ta có thể ăn được trứng gà một cách thoải mái chứ không đến nỗi chúng ta kiêng hoàn toàn. Và rất là nhiều người nói đến trứng là nghĩ nó sợ là làm rối loạn lipid máu, nhưng mà nếu những người mà có rối loạn lipid máu thì người ta ăn có cái tỷ lệ nhất định chứ không phải chúng ta kiêng hoàn toàn, cho nên là chúng ta ăn thế làm thế nào đó phải đủ các cái thành phần, trong đó ngay cả rau xanh để cung cấp các cái vitamin cũng rất là cần thiết ạ.
1: Vâng, tức là chúng ta cũng đã có một cái lựa chọn là sử dụng ngũ cốc thì chúng ta cũng phải là biết lựa chọn thêm những cái thành phần đi kèm, bởi vì quý vị thấy là ngũ cốc thì vốn là giàu chất xơ này, rồi giúp chúng ta tiêu hóa rất là tốt này, và kiểm soát cả cái lượng cholesterol trong máu nữa. Thế nhưng mà chị Hải thì luôn nói rằng là ngũ cốc chỉ là những cái thành phần mà chúng ta có thể hỗ trợ chúng ta những cái bữa ăn sáng này, bữa ăn phụ này. Những cái người mà làm việc, phải nghĩ là những người mà việc vận động nhiều và làm việc nhiều ạ, thì chúng ta chỉ nên bổ sung ngũ cốc trong những cái bữa ăn phụ thôi. Còn nếu như mà chúng ta coi ngũ cốc là một cái bữa ăn chính ấy, thì nhiều khi chúng ta lại không có đủ năng lượng để làm việc đâu ạ. Bởi vì rất là nhiều người có nói rằng là không hiểu tại sao nói rằng là ăn ngũ cốc thì rất là khỏe, rất là tốt, rất là lành mạnh, nhưng mà tôi ăn thì tôi cảm thấy rất là nhanh đói lắm, mà không hiểu là tại sao mà lại nói rằng là ngũ cốc này bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Về điều này thì với bản thân Phương Anh nghĩ rằng là chắc là do cái bữa ăn chưa đầy đủ, có thể là thiếu chất xơ, thiếu rau hoặc là thiếu sữa, hoặc là bên cạnh đó thì có thể là thiếu protein. Không biết là cái điều mà Phương Anh vừa nói thì có đúng không thưa bác sĩ Hải?
2: Thật ra ngũ cốc thì không thể đảm bảo lên một bữa ăn hoàn chỉnh được, khoa học được, hoàn toàn không phải. Tức là những cái ngũ cốc lành mạnh giúp cho cái bữa ăn chúng ta lành mạnh hơn. Nhưng bên cạnh cái thành phần ngũ cốc đó phải kể tới những cái thành phần đóng góp vô cùng quan trọng, đó là các cái chất xơ và các cái vitamin từ những rau xanh, đặc biệt là những rau mùa xanh thẫm. Ngoài ra thì chúng ta phải biết là các thành phần protein từ cá, từ trứng, đấy này thành phần rất là quan trọng, chứ không phải chỉ nguyên thành phần ngũ cốc. Tuy nhiên là ngũ cốc chúng ta lại chọn những cái ngũ cốc lành mạnh mà lại kết hợp với các thành phần protein cùng với là rau xanh nữa thì tạo lên một cái bữa ăn khoa học và bữa ăn lành mạnh và rất là tốt cho sức khỏe con người. Sau đó nên phải nói rằng là chúng ta không quên là chỉ chú trọng vào ngũ cốc mà lại không chú trọng vào các cái thành phần khác, ví dụ như protein, ví dụ như là các cái vitamin từ những rau xanh, và chúng ta biết là chúng ta cũng nên là ăn cái lượng muối nó vừa phải vừa đủ ạ.
1: Vâng, bác sĩ Hải thì cũng luôn nhắc quý vị phải cân bằng trong cái bữa ăn dinh dưỡng của mình, và đặc biệt là ngũ cốc khi chúng ta sử dụng thì không thể thay thế những bữa ăn chính trong ngày. Bữa ăn chính là gì ạ? Đó là như bác sĩ Hải nói là bữa trưa và bữa tối. Chúng ta có thể sử dụng xen kẽ những cái bữa trong ngày và khi chúng ta cảm thấy đói, và khi cơ thể chúng ta không nạp được những cái bữa ăn chính thì chúng ta có thể sử dụng cái những cái sản phẩm bào chế từ ngũ cốc, rất là nhiều những cái loại hạt như thế này để chúng ta có thể sử dụng trong những cái lúc mà chúng ta đói. Và đặc biệt là nhiều người có nói rằng ăn ngũ cốc chính là một cái bữa ăn healthy. Healthy thì không phải là đơn giản là chúng ta sử dụng nguyên cái sản phẩm này đâu ạ, là chúng ta phải biết kết hợp thêm những cái sản phẩm khác, ví dụ như là sữa này. Nếu mà quý vị đang trong cái giai đoạn ăn kiêng thì chúng ta có thể sử dụng sữa không đường, thêm sữa chua nữa, hoặc là hoa quả, hoặc là một đĩa rau luộc này, hoặc là thêm một vài quả trứng nữa, thì đó là một cái bữa ăn mà hoàn hảo nhất. Những cái chị em thì nó ngại rằng là nếu ăn như thế thì có thể là tăng cân này, vóc dáng thì cũng không có thể là giữ được cái sự mảnh mai của mình. Thế nhưng mà nếu mà lo ngại về điều này thì khi mà sử dụng ngũ cốc cùng với những cái sản phẩm mà như Phương Anh vừa đề cập ạ, với những chị em phụ nữ ấy, thì nó có vừa đảm bảo sức khỏe hay không, và nó có giúp chị em kiểm soát được cân nặng để làm sao mà giữ được sức khỏe của mình hay không ạ?
2: Thật ra phải nói rằng là nếu mà chế độ ăn cân đối khoa học, ví dụ như chúng ta ăn lựa chọn những cái loại ngũ cốc lành mạnh, bổ sung nhiều chất xơ, và những ngũ cốc mà phải nói rằng là lành mạnh như ví dụ như là yến mạch, ví dụ như là hạt mắc ca, hoặc là ví dụ như là hạt chia, thì đấy là những thành cung cấp, ngay bản thân hạt chia cung cấp thành phần omega 3. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta lựa chọn những cái thực phẩm

0: Đấy, thay vì chúng ta ăn bún ăn phở, ngay cả những nước dùng của những cái bún phở đấy hoặc là cái bánh phở đó, thì chúng ta cũng thể là khi chúng ta sử dụng nhiều như vậy thì cũng rất dễ tăng cân và kèm theo những tình trạng có nhiều cái có cung cấp nhiều thành phần chất béo, và những thành phần chất béo đó hoàn toàn không tốt cho cơ thể. Thì chúng ta thay vào đó vào những các cái ngũ cốc, ví dụ như là yến mạch, ví dụ như là hạt sen hoặc là hạt maca chẳng hạn, thì nó có tác dụng cung cấp các thành phần, ngay cả những cái hạt maca cung cấp thành phần các vi chất dinh dưỡng, và khi đó chúng ta có thể phối hợp thêm những cái thành phần ví dụ như là các cái protein từ trứng chẳng hạn, thì rất là hoàn hảo mà lại cung cấp nhiều các thành phần protein. Tuy nhiên là những người mà có rối loạn lipid máu, chúng ta nên ăn vừa phải, và đặc biệt là chúng ta nên giảm bớt lòng đỏ, chúng ta nên ăn lòng trắng. Thì đấy đấy mà trong trường hợp mà khi chúng ta bổ sung các cái protein từ trứng, hoặc là chúng ta có thể bổ sung các cái protein từ cá, thì phải nói là những bữa ăn cá thì phải nói là rất là tốt cho cơ thể chúng ta. Cái tỷ lệ hấp thu cá đối với các protein khác phải gấp 7 lần các cái loại của các cái protein khác. Do đó mà lại hoàn toàn những protein rất là hoàn hảo. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải ăn tăng cường thêm, cũng bổ sung thêm những rau xanh, đặc biệt những rau màu xanh thẫm, để cũng đa dạng các cái loại rau để cung cấp thêm bữa ăn chúng ta phong phú hơn, cung cấp các cái vitamin, các cái khoáng chất. Như vậy tôi nghĩ rằng khi chúng ta ăn một cái bữa ăn khoa học và lành mạnh như vậy thì giúp chúng ta tầm soát cân nặng tốt hơn, và giúp chúng ta kiểm soát các cái tình trạng, các cái bệnh lý về chuyển hóa, có thể hỗ trợ luôn cùng với các cái đơn của bác sĩ chúng ta đã điều trị bệnh viện, thì cái chế độ ăn cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng để giúp cho cái việc mà chúng ta tầm soát các một số các bệnh lý về chuyển hóa đấy tốt hơn.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đưa ra thêm những cái chia sẻ của quý vị, để quý vị có thể lựa chọn rằng là ngày hôm nay chương trình có đưa cái sản phẩm ngũ cốc Cocody để vào chương trình tư vấn sức khỏe, để quý vị có thể là lựa chọn một cái sản phẩm từ tự nhiên kết hợp rất là nhiều loại ngũ cốc cùng với một thành phần quý nữa, đó là đông trùng hạ thảo. Một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng hỏi xem là bác sĩ Hải đánh giá thế nào khi mà kết hợp các loại ngũ cốc với đông trùng hạ thảo thì sẽ cho chúng ta được cái thêm cái lợi ích như thế nào đối với sức khỏe. Rất là nhiều người thì cũng có quan tâm đến sản phẩm ngũ cốc, và chương trình thì cũng đồng hành với sản phẩm ngũ cốc Cocody. Quý vị quan tâm nhiều hơn tới sản phẩm này thì quý vị có thể liên hệ tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này nhé. Chương trình với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải thì sẽ tư vấn nhiều hơn cho quý vị về thành phần, về cách sử dụng để làm sao chúng ta có thể sử dụng ngũ cốc tốt cho sức khỏe và dinh dưỡng cho cơ thể nữa. Vâng, thưa bác sĩ Hải, thì chúng tôi cũng có nhận được một câu hỏi từ Xính Hà, có hỏi như thế này là: tôi thường xuyên ăn bữa sáng qua loa và bỏ bữa vì công việc khá là bận rộn. Vậy thì liệu bổ sung ngũ cốc dinh dưỡng mỗi ngày có giúp cải thiện sức khỏe hay không, và nên dùng như thế nào cho phù hợp? Mong bác sĩ Hải tư vấn giúp tôi với ạ.
0: Vâng, có thể là có rất là nhiều, hiện bây giờ thì có rất là nhiều các cái quan niệm. Ví dụ như là ăn cái cách ăn 16-8, rồi vấn đề một số người thì bỏ không ăn bữa sáng, thậm chí là có người chỉ ăn một bữa, thậm chí là có người hoàn toàn không ăn tinh bột. Tuy nhiên là đối với các cái bữa ăn ở trong ngày, đối với người Việt Nam chúng ta thì chúng ta ăn hai bữa chính, đó là bữa trưa và bữa tối, và bữa sáng là bữa phụ. Tuy nhiên là bữa phụ đấy chúng ta cũng nên là lựa chọn các cái thành phần, bổ sung các thành phần như là ngũ cốc, thành phần protein, thành phần các cái vitamin từ những loại rau xanh. Như vậy thì phải nói là tạo nên cái bữa ăn nó đầy đủ và rất là tốt. Bởi vì cái bữa sáng cái người ta rất là nhiều người nói là không quan trọng, chúng ta hoàn toàn có thể nhịn. Nhưng mà tuy nhiên bữa sáng qua cả một đêm chúng ta hoàn toàn không ăn qua một đêm, và đến sáng ngày hôm sau thì chúng ta biết dạ dày chúng ta đã trống rỗng, và chúng ta nạp thêm năng lượng vào để giúp cho cái năng lượng cho hoạt động ngày mới, tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng. Vấn đề là đây là chúng ta chọn những cái năng lượng, đặc biệt là những cái ngũ cốc nó khoa học và nó có thể là phù hợp với sức khỏe chúng ta. Ví dụ như chúng ta lựa chọn những thành phần như là yến mạch, hoặc là ví dụ như hạt maca hoặc là hạt óc chó chẳng hạn, thì đây là những cái thành phần ngũ cốc mà vừa cung cấp chất xơ và vừa cung cấp các cái vi chất dinh dưỡng rất là cần thiết cho cơ thể và không làm cho chúng ta tăng cân. Hoặc chúng ta có thể bổ sung các thành phần như là cá, trứng hoặc là rau xanh, thì tôi nghĩ rằng cái điều này cũng rất là quan trọng. Điều này giúp cho chúng ta biết rằng là cung cấp các thành phần, các cái dinh dưỡng để cho những hoạt động trong cả một ngày mới cần thiết, đầy năng lượng. Ngoài ra chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta ăn một bữa sáng qua loa hoặc chúng ta bỏ không ăn bữa sáng, thì chúng ta biết rằng là như vậy chúng ta sẽ không có cái năng lượng để, hoặc là cái giảm bớt cái năng lượng hoạt động trong một ngày. Và muốn có một cái năng lượng hoạt động tốt thì tôi nghĩ rằng nên tránh, vì thay vì cái chuyện mà chúng ta nhịn ăn quá thời gian quá dài mà chúng ta lại vẫn ăn bữa sáng, nhưng mà ăn một bữa sáng sử dụng ngũ cốc lành mạnh, thì tôi nghĩ rằng sẽ hợp lý hơn và khoa học hơn và tốt cho sức khỏe hơn.
1: Dạ vâng ạ. Cùng với lựa chọn ngũ cốc thì

0: ta có thể có thêm được những cái chế độ sinh hoạt ăn uống điều độ nữa thì sẽ phát huy công dụng. Bởi vì quý vị thấy rằng là do công việc bận rộn hoặc là do chúng ta là dậy muộn đi chẳng hạn, thì nhiều khi quý vị cũng bỏ đói cơ thể là chúng ta chỉ uống một ly sữa hoặc cốc cà phê để chúng ta đi làm. Thế nhưng mà đến nửa buổi thì quý vị sẽ thấy rằng là chúng ta cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, đúng không ạ? Chính vì vậy mà nếu mà để hỏi các chuyên gia về dinh dưỡng, về sức khỏe rằng là nếu mà đã thường xuyên bỏ sáng hoặc là ăn sáng qua loa như vậy thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không, thì bác sĩ nào cũng nói rằng là ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe và cái năng lượng làm việc của quý vị. Do vậy là với những người bận rộn thì chúng ta tìm ra được một cái giải pháp dinh dưỡng tiện lợi. Ví dụ chúng ta sử dụng ngũ cốc để chúng ta phòng đói cũng rất là một cái giải pháp rất là hiệu quả và tiện lợi nữa. Bởi vì quý vị thấy rằng là ngày hôm nay thì chúng tôi có đồng hành với sản phẩm ngũ cốc Cody, thì quý vị có thể mang thêm mình để, bởi vì nó chia thành những cái gói nhỏ trong một cái hộp ạ. Quý vị có thể là đói lúc nào thì chúng ta mang ra sử dụng cũng rất là dễ dàng thôi. Và cũng đảm bảo là đủ nguồn dinh dưỡng và chúng ta có thể là tránh là cơ thể chúng ta bị đói, và chúng ta có thể là sử dụng để đến khi đến cái bữa chính của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm đi kèm. Ví dụ chúng ta tăng sử dụng rau xanh nhiều hơn và chúng ta có thể bổ sung thêm nhiều protein nhiều hơn, và chúng ta bớt cái lượng tinh bột đi thì cũng là một cái giải pháp rất là hay đấy ạ. Và một lần nữa thì Phương Anh có thể cung cấp thêm cho quý vị số hotline, đó là 0914001080 ạ. Vâng, lúc nãy thì cô nói về ngũ cốc với rất là nhiều các loại hạt, 9 loại hạt cơ. Nào là chú vị thấy là hạt sen, óc chó, maca, hạt chia, rồi gạo huyết rồng nữa. Thế nhưng mà ở với sản phẩm đồng hành hôm nay thì chúng ta có thêm một thành phần nữa, đó là đồng trùng hạ thảo. Vậy thì cái sự kết hợp này sẽ mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe của người sử dụng khi mà lựa chọn sản phẩm ngũ cốc? Thưa bác sĩ Hồng Hải, bác sĩ có thể chia sẻ một chút ạ.
1: Vâng, có thể nói rằng là yến mạch hoặc là hạt sen hay hạt maca hay hạt ốc chó thì chúng ta biết rằng là chúng ta đã có biết nhiều rồi, nhưng mà tuy nhiên là một số người chúng ta đã biết là đã biết dùng để thay vào trong cái bữa ăn sáng cùng với các cái hoa quả, cùng với lại sữa chua hoặc là sữa tươi không đường chẳng hạn, người ta ăn bữa ăn healthy người ta đã sử dụng rồi. Tuy nhiên là sự phối hợp giữa các cái thành phần ngũ cốc này cùng với thành phần đông trùng hạ thảo thì phải nói rằng chưa có cái sự kết hợp. Và khi kết hợp với đông trùng hạ thảo thì bản thân đông trùng hạ thảo với những thành phần rất là nhiều các axit amin, và những axit amin này rất là cần thiết cho cơ thể, phải thậm chí là tới 17 các loại axit amin rất là cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó thêm các cái thành phần vi chất dinh dưỡng rất là cần thiết. Và như vậy tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta bổ sung thành phần đông trùng hạ thảo để nâng cao cái sức đề kháng cho cơ thể, hay là nói một cái khác là nâng cao khả năng phòng vệ cho cơ thể, và như vậy thì chúng ta thấy rằng là nó rất là cần thiết cho cơ thể chúng ta. Và nếu là cơ thể chúng ta nếu là ăn những bữa ăn nghèo dinh dưỡng mà lại có thể làm rối loạn chuyển hóa thì chắc chắn là bữa ăn đó nó không đáp ứng được các yêu cầu của chúng ta một cách khoa học, mà chúng ta sử dụng các bữa ăn mà đủ các cái dinh dưỡng nhưng mà lại đáp ứng được các cái nhu cầu về khoa học. Và tôi nghĩ rằng đó cũng chính là một cái lợi thế. Và khi chúng ta sử dụng các cái thành phần từ yến mạch, từ hạt chia hoặc maca hoặc hạt óc chó, mà khi chúng ta phối hợp với đông trùng hạ thảo thì hiệu quả nó sẽ được tăng hơn.
0: Dạ vâng ạ. Như bác sĩ Hồng Hải vừa rồi có chia sẻ, khi mà Phương Anh đặt câu hỏi với bác sĩ về cách sử dụng sản phẩm ngũ cốc có kèm theo đông trùng hạ thảo, thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta biết sử dụng đúng cách các loại hạt ngũ cốc này, hạt dinh dưỡng, và chúng ta sử dụng những cái sản phẩm có thêm thành phần đông trùng hạ thảo nữa thì có thể bổ sung cho nhau về mặt giá trị dinh dưỡng rất là nhiều đấy ạ. Bởi vì cũng vị thấy là ngũ cốc thì giúp cung cấp năng lượng này, chất xơ này, và các loại hạt thì bổ sung chất béo, rồi vitamin, rồi là khoáng chất. Còn riêng với đông trùng hạ thảo thì như là một cái nguyên liệu để hỗ trợ cơ thể chúng ta để nâng cao thể trạng và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên điều quan trọng, Phương Anh nghĩ rằng là mỗi người sẽ lựa chọn sản phẩm có cái nguồn gốc rõ ràng, thành phần thì phải phù hợp với cơ thể và sử dụng làm sao đúng cách để chúng ta có thể là tận dụng tối đa những cái sản phẩm này. Và riêng cái sản phẩm ngũ cốc Cocody có một điều rằng là khác những cái sản phẩm khác, đó là quý vị hãy nghe phần đầu có nói về sản phẩm là vừa uống vừa nhai ạ. Vì sao sản phẩm này không phải là uống mà lại còn vừa uống vừa nhai? Bởi vì Phương Anh cũng đã sử dụng rồi và thấy rằng đây là một cái sản phẩm ngũ cốc là có viên, có sẵn bào chế là hạt vỡ đấy ạ, chứ không phải nghiền mịn hoàn toàn đâu ạ. Bởi điều này thì có khá là khác so với những sản phẩm mà chúng ta thường sử dụng, cái bột ngũ cốc ăn liền. Vậy thì khi mà sử dụng cái dạng này thì có điều gì cần lưu ý không ạ? Uống thì có cảm thấy là bị uống thì có bị đầy bụng này, hoặc là có thể là khó uống này, đặc biệt là với những người già và cả những trẻ nhỏ. Bởi vì tôi nghĩ rằng là quá nhiều những thành phần ngũ cốc như vậy, vậy thêm đông trùng nữa thì nó có thể là tiêu hóa tốt so với những cái loại ngũ cốc thông thường mọi người hay sử dụng không, thưa bác sĩ?

0: Thực ra thì phải nói rằng là với những thành phần như là yến mạch, hạt sen, rồi là ví dụ như là hạt chia, rồi hạt maca, rồi hạt óc chó, thì đây là những thành phần nó cung cấp, vừa cung cấp thành phần omega 3, vừa cung cấp thành phần các cái vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là có cái sự phối hợp giữa đông trùng hạ thảo, nó tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể và tăng cường cái khả năng phòng vệ cho cơ thể. Và chúng ta biết rằng là một cái ưu điểm của nó là khi chúng ta biết là nếu là những hạt bột chẳng hạn, dạng bột thì chúng ta có thể hòa tan vào trong nước và chúng ta uống, thậm chí như thế cũng rất là tiện để uống, mất khoảng mấy giây thì chúng ta có thể uống xong một cốc bột dinh dưỡng. Tuy nhiên là nếu là sử dụng cái dạng hạt vỡ thì chúng ta có cái cảm giác là chúng ta được nhai ở trong miệng, và khi nhai như vậy thì tiết ra nước bọt và cũng là những cái enzyme tiêu hóa giúp cho việc tiêu hóa thức ăn được tốt hơn. Thì đấy cũng là một cái ưu điểm của nó, và tôi nghĩ rằng là các cái thành phần này kết hợp với đông trùng hạ thảo thì nó sẽ tăng cao cái hiệu quả của nó hơn hơn trước.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ, để quý vị có thể tin tưởng hơn rằng là chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm này khác biệt so với những thành phần khác. Thế nhưng mà lợi ích thì chúng ta mang lại, chúng ta thấy rõ đó là tăng cái dịch vị, phân kỹ vậy, và tăng cái khả năng hấp thụ tiêu hóa, và chúng ta vừa uống vừa nhai thì quý vị thấy rằng là cái cơ hàm của mình cũng được hoạt động, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cảm thấy là dễ tiêu hóa hơn. Cái chính là quý vị cảm thấy là lo là khó tiêu hoặc là cảm thấy đầy bụng thì do là cái cách quý vị lựa chọn nó chưa chuẩn thôi. Ví dụ nhà sản xuất có đưa ra là chúng ta uống ăn cái sản phẩm này hoặc là uống cái sản phẩm này ở khoảng bao nhiêu gram mỗi ngày hoặc là mấy gói mỗi ngày. Thế nhưng mà quý vị thấy ngon hoặc là quý vị cũng có thể ngại ăn những bữa ăn chính mà chúng ta tăng cái liều lượng lên thì đôi khi cũng cảm thấy là cơ thể sẽ ì ạch và khó tiêu hơn. Thế nhưng mà bác sĩ Hải và chương trình có nói rằng là dù chúng ta sử dụng sản phẩm nào tốt cho sức khỏe thì chúng ta cũng đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng, và đặc biệt những quý vị nào mà đang trong cái quá trình mà chúng ta điều trị theo kháng sinh hoặc là những điều trị theo cái bệnh lý của chúng ta mà theo cái phác đồ điều trị của thầy thuốc thì chúng ta cũng đặc biệt lưu ý khi sử dụng cái sản phẩm này, và chúng ta cũng có thể tham khảo thêm ý kiến bác sĩ và chúng ta sử dụng làm sao để cho nó hài hòa hợp lý, tránh lạm dụng. Bên cạnh những cái người mà đang mắc bệnh mà chán ăn mà sử dụng sản phẩm này thì chúng ta cũng phải có bổ sung thêm những thành phần protein hoặc là dưỡng chất hoặc là những cái sản phẩm về sữa hoặc là rau củ quả nữa để làm sao cân bằng cái bữa ăn của chúng ta để chúng ta đảm bảo cơ thể tốt nhất. Và quý vị nào quan tâm nhiều hơn tới sản phẩm này và muốn được lắng nghe chia sẻ kỹ hơn về sản phẩm ngũ cốc Cocody thì quý vị hãy gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080 ạ. Vâng, nói về một cái việc mà sử dụng ngũ cốc cho những cái bữa ăn hàng ngày, bữa ăn chính, thì chúng tôi nhận được một câu hỏi từ một thính giả ở Hải Phòng như thế này. Tôi năm nay 45 tuổi, công việc làm văn phòng nên là ít vận động và thường xuyên phải ngồi trước máy vi tính và cảm thấy khá là mệt mỏi, ăn uống thì thất thường trong những ngày nắng nóng. Vì tôi muốn dùng ngũ cốc hàng ngày cho tiện nhưng là lại sợ rằng là cứ ngồi như vậy trong văn phòng rồi lại uống như vậy thì có tăng cân hay không? Và dùng ngũ cốc thì có dễ tăng cân như vậy thì dùng như thế nào cho nó hợp lý? Bác sĩ Hải có thể tư vấn cho bạn 45 tuổi ở Hải Phòng không ạ?
0: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn đã câu hỏi chương trình. Bạn 45 tuổi rồi, bạn ngồi văn phòng nhiều và ít vận động, thì cái lời khuyên tôi là thật ra không có một loại thực phẩm nào, không có một cái loại mà thức dưỡng bổ dưỡng nào đó mà thay thế cho vận động. Cho nên là cái việc mà chúng ta dành một chút thời gian để vận động cho cơ thể là điều cần thiết. Chứ không có nghĩa rằng khi tôi tư vấn là khi chúng ta sử dụng các cái loại ngũ cốc này chúng ta không cần phải vận động nữa. Cái điều đó là hoàn toàn không đúng. Chúng ta hoàn toàn có thể dành một chút thời gian để chúng ta giúp cho vận động. Ban ngày chúng ta đi làm, chúng ta phải ngồi máy tính nhiều thì buổi sáng ra chúng ta dậy sớm một chút để chúng ta tập thể dục bằng rất nhiều hình thức khác nhau, từ tập gym rồi ví dụ như bình thường nhất là chạy bộ hoặc là đi bộ ngoài trời cũng là một cái hình thức, hoặc là tập đánh bóng chuyền, rất là nhiều các cái hình thức thể thao khác nhau. Thì chúng ta nên có một cái thời gian ít nhất để chúng ta để tăng cường vận động cho thể chất, cho cơ thể, cho con người chúng ta. Và thứ hai nữa là cái chế độ ăn ấy, chúng ta cũng cần ăn đủ bữa và ăn đúng bữa, đúng thời gian, để tránh cái tình trạng mà chúng ta có thể ăn, có những người nhịn từ sáng tận khi tận chiều chúng ta mới ăn, lúc ấy rất là quá đói rồi, lúc đó thì chúng ta không ăn, bữa ăn rất là thất thường, và như vậy thì rất dễ có thể mắc phải những vấn đề về tiêu hóa. Cho nên chúng ta nên ăn bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, chúng ta nên ăn đầy đủ cả ba bữa. Và tuy nhiên là ngũ cốc thì có làm tăng cân không, thì nếu như là ăn quá nhiều thì có thể làm tăng cân thật đấy. Cho nên là chúng ta ăn cái lượng nó vừa phải. Ngũ cốc ở đây thì có rất là nhiều loại, những ngũ cốc lành mạnh và những loại ngũ cốc mà chúng ta biết rằng là ví dụ như là từ gạo trắng, rồi ví dụ như bánh mì trắng, tất cả những loại này có thể nếu ăn nhiều, rồi bún, rồi phở, thì cái này chúng ta ăn nhiều chắc chắn là sẽ bị tăng cân. Còn những cái loại mà ngũ cốc mà lành mạnh hơn, ví dụ như là yến mạch, hoặc ví dụ như là hạt maca hoặc hạt óc chó, thì chúng ta có thể ăn với cái lượng vừa phải, thì cùng với kết hợp với thành phần protein rồi rau xanh thì chắc chắn là nó sẽ không bị tăng cân mà thậm chí có thể kiểm soát cân nặng tốt hơn ạ.
1: Vâng, tức là không có một cái sản phẩm nào để giúp quý vị là chỉ ngồi im thôi là chúng ta có thể giảm cân hoặc là không ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi vì là dù sao kể cả văn phòng chúng ta ngồi 8 tiếng một ngày thì kiểu gì thì quý vị cũng phải đi đi lại lại một vài thời gian, ví dụ buổi sáng thì chúng ta có thể vận động độ 2-3 lần chúng ta đi đi lại lại, hoặc là nói chung là cứ khoảng hơn một tiếng là chúng ta nên vận động. Và những cái người văn phòng thì có tùy vào tính chất công việc, cũng có thể là có người rất là bận rộn, thế nhưng mà bác sĩ Hải nói là chúng ta không nên lạm dụng, bởi vì nếu như là quá bận rộn mà chúng ta sử dụng thì kiểu gì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng tăng cân cũng rất là cao nếu như là chúng ta không vận động. Do vậy chúng ta kết hợp giữa ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện thì và chúng ta lựa chọn thêm sản phẩm ngũ cốc nữa thì mới mang lại những cái vấn đề là chúng ta sử dụng hợp lý trong cái quá trình mà chúng ta có cái cuộc sống công việc khá là bận rộn. Và khi mà lựa chọn một cái sản phẩm ngũ cốc tốt cho cơ thể rồi, tốt cho dinh dưỡng, cho sức khỏe rồi, nhưng mà rất là nhiều người có nói rằng là người nên quan tâm cái điều gì đầu tiên khi lựa chọn ngũ cốc, những cái yếu tố nào mà người tiêu dùng có thể là phải chú ý nhiều hơn khi lựa chọn ngũ cốc để có thể là sử dụng trong những cái bữa ăn phụ hàng ngày. Và bởi vì những cái thành phần nguồn gốc nguyên liệu thì chúng ta thấy là khá là dồi dào, khá là nhiều, thế nhưng mà không phải là cái thành phần nào cũng được đảm bảo, bởi vì trên thị trường chúng ta thấy là khá tràn lan những cái thành phần mà cũng có những cái tiêu chí cụ thể, những cái sản phẩm đồng hành với ngày hôm nay. Vậy thì bác sĩ Hải có thể chỉ ra những cái việc mà chúng ta lựa chọn cái yếu tố nào khi sử dụng sản phẩm ngũ cốc để đảm bảo sức khỏe nhất ạ?
0: Vâng, để đảm bảo cho tình trạng sức khỏe chúng ta thì chúng ta lựa chọn không riêng gì ngũ cốc, tất cả các loại sản phẩm chúng ta cần phải lưu tâm, tức là những cái sản phẩm đấy có uy tín ở trên thị trường không. Nếu là những thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chẳng hạn, chúng ta biết rằng là phải có cái sự cấp phép của Bộ Y tế, và thứ hai nữa là các cái thành phần mà làm cái sản phẩm đó có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không, tức là chất lượng của các cái thành phần phẩm đó có đảm bảo chất lượng không. Còn nếu mà chúng ta lại lựa chọn những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường mà không có uy tín ở trên thị trường và không có sự cấp phép của ngành y tế thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp phải những cái sản phẩm mà không đảm bảo chất lượng. Và những sản phẩm không đảm bảo chất lượng như vậy thì rất dễ chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề, ví dụ như là không đảm bảo cái yêu cầu điều trị chúng ta, không có vấn đề về tiêu hóa và những vấn đề khác chúng ta hoàn toàn có thể gặp phải.
1: Dạ vâng ạ. Qua những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Long Hải thì tôi nghĩ rằng là quý vị đã có thêm nhiều cái thông tin hữu ích về vai trò của ngũ cốc trong chế độ ăn hàng ngày, cũng như là cách lựa chọn và sử dụng ngũ cốc sao cho phù hợp, an toàn và hiệu quả cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Và xin được cảm ơn bác sĩ Hồng Hải đã tham gia chương trình mà mang đến những cái thông tin rất là thiết thực cho quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Phạm An và Thu Duyên xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Hải Phòng vừa phân cấp vừa ráo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
2: Nhiều cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp xuống cấp, lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
0: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thủ tục hành chính tại Hải Phòng đã được đưa về giải quyết ngay tại xã phường. Tuy nhiên, khi khối lượng công việc dồn mạnh xuống xã phường, nhiều khó khăn cũng đã bắt đầu bộc lộ, từ áp lực nhân lực, năng lực cán bộ chưa đồng đều đến những vướng mắc trong đất đai, xây dựng hay hạ tầng số, đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ để mô hình mới vận hành hiệu quả hơn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
4: Từ sáng sớm, tại khu vực tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hải An đã khá đông người dân đến làm thủ tục đất đai, xây dựng, chứng thực giấy tờ. Phía trong quầy giao dịch, cán bộ địa

0: Chính liên tục hướng dẫn tra cứu hồ sơ trên máy tính, rồi lại tất bật tìm kiếm thêm giấy tờ lưu trữ trong từng tập hồ sơ cũ. Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thủ tục trước đây thuộc thẩm quyền quận, huyện nay được chuyển mạnh về cơ sở. Người dân thuận tiện hơn khi không phải đi lại nhiều nơi, nhưng áp lực công việc cũng đang dồn lớn về cấp xã, phường. Chị Phạm Thị Quỳnh Hương, phường Hồng Bàng cho biết.
1: Có những thời điểm hồ sơ rất đông, nhất là hồ sơ đất đai nên thời gian chờ cũng lâu hơn. Tôi thấy cán bộ ở đây làm việc khá áp lực, vừa hướng dẫn người dân vừa phải xử lý rất nhiều hồ sơ cùng lúc.
0: Đất đai là lĩnh vực phát sinh nhiều áp lực nhất đối với chính quyền cơ sở. Không chỉ số lượng hồ sơ tăng nhanh, nhiều nội dung mới của luật đất đai năm 2024 cũng đòi hỏi cán bộ vừa phải nắm chắc chuyên môn, vừa hiểu rõ lịch sử sử dụng đất, gây khó khăn cho việc tra cứu và xử lý hồ sơ. Ông Bùi Quang Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải An cho biết.
2: Hiện tại, biên chế cán bộ công chức địa chính tại phường thì khá hạn chế. Trong khi từ khi được cái phân cấp thì số lượng hồ sơ tiếp nhận mỗi ngày, mỗi tháng đều tăng lên rõ rệt. Cái việc ứng dụng hệ thống dữ liệu đất đai còn gặp nhiều khó khăn do cái dữ liệu còn phân tán, thiếu đồng bộ. Nhiều hồ sơ địa chính hình thành qua nhiều thời kỳ còn lưu giữ dưới dạng giấy tờ thủ công, chưa được số hóa đầy đủ và cập nhật vào cái cơ sở dữ liệu thống nhất. Chính vì vậy mà khi cần tra cứu, đối chiếu nguồn gốc đất đai tốn rất nhiều thời gian.
0: Trong lĩnh vực xây dựng, phần lớn thủ tục từ quy hoạch chi tiết đến cấp phép xây dựng hiện cũng đã được giao cho cấp xã giải quyết. Việc phân cấp giúp rút ngắn thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp, song cũng đặt ra yêu cầu rất lớn về năng lực cán bộ và khả năng xử lý hồ sơ chuyên môn ngay tại cơ sở. Bà Đỗ Thị Phượng, trưởng phòng phát triển đô thị, Sở Xây dựng, Hải Phòng cho biết.
3: Hiện nay, các quy trình thủ tục cơ bản là đã phân cấp cho cấp xã từ quy hoạch chi tiết 1/500 đến cấp phép xây dựng. Khối lượng công việc thì gần như đã chia sẻ 70-80% xuống Ủy ban Nhân dân cấp xã. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, năng lực của cán bộ cấp xã cũng còn thiếu và hạn chế chưa đồng đều về trình độ kinh nghiệm, trong khi là khối lượng công việc được phân cấp lớn.
0: Ông Hoàng Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng cho biết, việc phân cấp phân quyền mạnh đang đặt ra yêu cầu rất lớn đối với đội ngũ cán bộ cấp xã.
4: Ở một số nơi, cán bộ còn lúng túng trong việc nắm bắt và vận dụng các quy định về phân cấp phân quyền, còn lúng túng trong cái kỹ năng xử lý công việc theo thẩm quyền mới, nhất là các cái lĩnh vực chuyên sâu như là đất đai, xây dựng, tài chính.
0: Không chỉ áp lực về nhân lực, việc tăng quyền chủ động cho cơ sở trong quản lý đầu tư công, ngân sách, cũng đòi hỏi phải đi kèm cơ chế kiểm soát chặt chẽ để tránh dàn trải lãng phí nguồn lực. Bà Trần Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho rằng,
5: việc đẩy mạnh phân cấp trong quản lý đầu tư công thì là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao tính chủ động của các sở, ngành, địa phương. Tuy nhiên, phân cấp không có nghĩa là buông lỏng quản lý, mà phải đi kèm với cơ chế kiểm soát nguồn lực chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả.
0: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hải Phòng đang từng bước đưa nhiều thủ tục hành chính về gần dân hơn. Để chính quyền địa phương hai cấp thực sự vận hành thông suốt, bên cạnh quyết tâm đổi mới, sẽ còn cần thêm những giải pháp đồng bộ về thể chế, nhân lực và chuyển đổi số trong thời gian tới.
6: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều công trình hạ tầng như cầu, đường giao thông thủy bộ ở vùng Đồng Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp đã lạc hậu, lại hư hỏng xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp. Thậm chí đã xảy ra tai nạn ùn ứ giao thông. Phản ánh của phóng viên Chu Trinh về thực trạng này.
7: Anh Lê Minh Hải, người dân xã Mỹ Tịnh An cũng như hàng nghìn người dân, công nhân khi điều khiển xe máy qua lại cầu Kinh 2, xã Tân Phước 3 rất phập phòng lo sợ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào bởi mặt cầu được ghép bằng các thanh gỗ lâu ngày đã mục nát, xuống cấp, mặt cầu nhấp nhô, thậm chí có khe hở như là cái bẫy đối với người qua lại.
8: Cầu không an toàn, nó xuống cấp quá trời luôn rồi. Trời mưa thì chờ ta qua hết rồi mình qua chứ giờ thấy cũng không được an toàn như lắm. Nói về cái mong muốn của em á, là muốn khắc phục cái cầu cho nó kiên cố cho bà con đi. Chứ hổm rồi em đi ngang về thấy nó cũng không được an toàn. Nó như cái cây đó mà chạy cái nó tưng cái nó quay ra lỡ mà cái người đi trước chạy cái nó văng ra cái người tới bất chợt này hao.
7: Cũng tại con kênh này còn có cầu văn phòng đội 1 thuộc ấp 1 xã Tân Phước 3, bắc keo leo, dốc cao, thân cầu mỏng manh, trọng tải chỉ 1 tấn nên chỉ phục vụ cho xe mô tô qua lại. Thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi người dân điều khiển mô tô bất cẩn qua cầu. Anh Thượng Tướng An, người dân ấp 1 có nhà cạnh cầu, văn phòng đội 1 chia sẻ.
9: Nói chung là cầu này thì nó hơi cao quá, xe ông đa rồi khi té hoài. Tại nó cao quá, thì mấy cô, mấy chú rồi nhiều khi lớn tuổi rồi mình đi qua cầu cái nó cao cái lên dốc nó tưng, lạc tay lái là té. Rồi mới đêm bữa hôm kia là em đứng bên đây thì cái anh kia

0: lên dốc cầu bởi nó cao á, vừa lên cái nó quẹo ngang cái nó ngã lan can, thì đúng là nó xuống cấp, nó nâng cấp mở rộng hơn xíu cho người ta thoải mái chút, người ta đi lại qua lại bình cho nó ngon lành đàng hoàng. Với hai cái kinh này thì nếu mà mở rộng được thì tốt, tại vì thấy tàu lớn đi nhiều lắm, nó hai bên bờ giờ nó lở hết trơn.
1: Năm nay xã Tân Phước 3 được cấp vốn đầu tư công chỉ có 12 tỷ đồng để chi cho 5 công trình dự án, trong khi đó vốn đầu tư xây mới mỗi cây cầu giao thông như cầu Kênh 2 cần khoảng 20 tỷ đồng. Đối với các cây cầu xuống cấp, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phước 3 cho biết sẽ dành kinh phí duy tu sửa chữa và đề nghị tỉnh có kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng mới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Hiệp cho biết thêm,
2: Ủy ban nhân xã thì cũng có giao cho các cơ quan chuyên môn mình thống kê lại cái tình trạng mà cầu đường, thì đặc biệt ở đây là cái cầu Kênh 2 có thể là mình duy tu sửa chữa hoặc là có nguồn kinh phí mình xây dựng mới, giảm giá là trước mắt để bà con là thuận tiện lưu thông để không thể nào mà ngắt quãng được.
1: Những bất cập về cầu đường tại đây rất cần được chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp quan tâm đầu tư đúng mức, vừa đảm bảo nhu cầu đi lại, giảm thiểu tai nạn giao thông, vừa tạo động lực phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả.
4: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
5: Trong tuần, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Trần Văn Giang ở thôn Lải, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
6: Xã đã cấp cho tôi một lô đất rừng từ năm 93 đến bây giờ, mà đã cấp cho tôi một lô đất ở mà trị giá lúc giờ cái giá tiền là 700 đồng một mét vuông, chi là tôi phải đóng 210.000 đồng. Thế mà đến nay thì mà tôi đi tôi hỏi thì đa số các cán bộ chỉ trả lời là dùng đất thì không đóng tiền mà sổ cũng chưa được. Rất phức tạp cái này, xã vẫn cứ quanh quẩn.
4: Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh sớm kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng này, trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Đỗ Minh Hải, khu tập thể trường Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phản ánh về tình trạng quy hoạch treo của dự án khu đô thị xanh khu Nam trung tâm Thanh Hóa.
7: Tổng số 118 hộ mới giải quyết được, 39 hộ còn đang bị kẹt lại suốt 13 năm nay, mà bây giờ nắng thì là nóng, hôi thối bốc mùi của sông, cống rãnh, mưa thì lấy son lấy chậu ra để hứng nước, mà cuộc sống thì không biết là bao giờ mới được giải quyết để cho chúng tôi tái định cư.
4: Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang dành thời gian để lắng nghe chương trình Theo dòng thời sự phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc quý vị có thật nhiều niềm vui trong ngày cuối tuần hôm nay.
1: Khi vi phạm bản quyền không còn chỉ là chuyện dân sự là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện ngày thứ bảy.
0: Cùng với những tin tức thời sự, thông tin thời tiết như thường lệ, quý vị đừng bỏ lỡ những câu chuyện thú vị, khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo sẽ được chúng tôi mang đến trong chương trình hôm nay.
1: Tạp chí Văn hóa Quốc tế mời quý vị cùng trải nghiệm chuyến tàu cổ đưa du khách khám phá các vùng trồng nho của Chile và ghé thăm Quý Châu, vùng đất được mệnh danh là thủ phủ trồng ớt ẩn mình của Trung Quốc.
0: Quý vị đừng quên số điện thoại nóng của chương trình là 0243 934 1040 đã sẵn sàng chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn để đóng góp ý kiến hoặc bày tỏ quan điểm về những nội dung phát sóng. Trước hết là một số tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Các vấn đề năng lượng và quốc phòng dự kiến là những nội dung chính trong chương trình nghị sự khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos thăm Nhật Bản từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ.

0: ngoại giao. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Chuyến thăm dự kiến bao gồm các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi để nâng cấp quan hệ hai nước, thảo luận vấn đề hợp tác quốc phòng và năng lượng. Các cuộc đàm phán quốc phòng dự kiến tập trung vào Hiệp định tiếp cận tương hỗ Philippines-Nhật Bản được ký kết vào năm 2024 và Hiệp định mua sắm hỗ trợ chéo được ký kết vào tháng 1 năm ngoái. Theo truyền thông Nhật Bản, các cuộc đàm phán cũng dự kiến đề cập đến sự quan tâm của Philippines trong việc mua tên lửa đất đối hạm Type 88 cũng như các khí tài quân sự khác. Chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tới Nhật Bản cũng dự kiến thảo luận vấn đề hợp tác an ninh năng lượng thông qua chương trình đối tác về khả năng phục hồi năng lượng và tài nguyên châu Á của Nhật Bản, một sáng kiến trị giá 10 tỷ đô la Mỹ do Thủ tướng Sanae Takaichi khởi xướng vào ngày 15 tháng 4 vừa qua. Cam kết 10 tỷ đô la Mỹ này của Nhật Bản không chỉ củng cố an ninh năng lượng cho khu vực Đông Nam Á giữa bối cảnh địa chính trị phức tạp, mà còn thắt chặt sự gắn kết không thể tách rời của chuỗi cung lên Á.
2: Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Canada từ ngày 28 đến 30 tháng 5, phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết, trong chuyến thăm này, Vương Nghị sẽ đi sâu trao đổi với phía Canada về việc thúc đẩy thực hiện các đồng thuận quan trọng đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước và kết quả chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng giêng của Thủ tướng Mark Carney, thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới giữa Trung Quốc và Canada thực sự hiệu quả, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc muốn thông qua chuyến thăm này tăng cường tin cậy chính trị với Canada, mở rộng hợp tác cùng có lợi, quản lý ổn thỏa bất đồng, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước tiếp tục tiến lên trên con đường phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. Phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Canada tới Trung Quốc sau 8 năm hồi tháng giêng năm nay, Thủ tướng Carney đã ca ngợi quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh, hai nước có thể cùng nhau phát huy những giá trị tốt đẹp nhất trước đây để xây dựng nên một mối quan hệ mới phù hợp với thực tế toàn cầu.
0: Tiếp tục các nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm cứu tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran đang trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng, hôm qua đại diện của hai nhà trung gian hàng đầu khu vực là Pakistan và Qatar đã đồng loạt đến Tehran để xúc tiến các cuộc thảo luận liên quan. Tuy nhiên, đánh giá ban đầu của một số bên cho thấy là khả năng sớm đạt được thỏa thuận vẫn là rất thách thức. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Ngay trước khi các quan chức Pakistan và Qatar đến Tehran, một số nguồn tin khu vực cuối giờ chiều qua cho biết một khung thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sớm được công bố, thậm chí trong vài giờ tới. Thỏa thuận tạm thời tập trung vào các nội dung liên quan việc chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, đảm bảo lưu thông an toàn cho tàu thuyền qua vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman và từng bước dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Các vấn đề then chốt khác sẽ được các bên bàn thảo trong vòng 7 ngày kể từ khi thỏa thuận tạm thời có hiệu lực. Tuy nhiên, cho đến sáng sớm nay, thỏa thuận tạm thời vẫn chưa được công bố. Liên quan tình hình thực địa, một số nguồn tin khu vực tối qua cho biết có thêm nhiều tàu thương mại đã vượt qua eo biển Hormuz trong ngày 22 tháng 5 theo cả hai hướng đến và đi. Tuy nhiên, số lượng cụ thể cũng như quốc tịch các tàu chưa được xác định.
2: Một bệnh viện tại Hà Lan đã tiếp nhận và cách ly một bệnh nhân có nghi ngờ về khả năng nhiễm virus Ebola. Dự kiến kết quả xét nghiệm chính thức có trong cuối tuần này, phóng viên Anh Tuấn theo dõi khu vực địa bàn Tây Âu đưa tin.
5: Tính đến thời điểm hiện tại, đợt dịch này đã lan rộng ra một số tỉnh của Congo và nước láng giềng Uganda. Các quốc gia phương Tây bắt đầu ghi nhận những trường hợp liên quan. Một công dân Mỹ nhiễm bệnh tại Congo đã được chuyển về điều trị tại Đức và một trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao khác được đưa tới Cộng hòa Séc. Tại Hà Lan, cơ sở y tế tiếp nhận ca bệnh nghi ngờ đã nhanh chóng kích hoạt các quy trình phòng dịch nghiêm ngặt, đưa bệnh nhân vào phòng cách ly chuyên dụng nhằm ngăn ngừa mọi nguy cơ lây nhiễm thứ phát ra cộng đồng. Giới chức y tế châu Âu trấn an rằng nguy cơ lây nhiễm diện rộng tại châu lục này vẫn ở mức thấp do virus Ebola chỉ lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người đang có triệu chứng bệnh. Hiện, cơ quan y tế Hà Lan cùng các chuyên gia dịch tễ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và chờ đợi kết quả xét nghiệm định danh chính thức để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.
0: Chính phủ Hoàng gia Campuchia vừa chính thức quyết định chọn ngày 11 tháng 7 hàng năm làm ngày dân số quốc gia. Quyết định này đánh dấu một bước chuyển tiếp chiến lược của Phnom Penh nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động hóa giải các công thức về biến động nhân khẩu học, hướng tới một xã hội thích ứng cao trong tương lai. Ghi nhận của phóng viên Văn Đỗ thường trú tại Campuchia.
6: Quyết định này nhằm kêu gọi toàn thể người dân Campuchia tiếp tục nâng cao nhận thức và chung tay giải quyết các thách thức về biến động nhân khẩu học tại Vương quốc Campuchia, hướng tới xây dựng một xã hội hài hòa với kết cấu dân số có khả năng thích ứng cao. Theo dữ liệu dự báo từ Viện Thống kê Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch Campuchia, quy mô dân số

0: của Campuchia trong năm 2025 ước tính đạt trên 17,57 triệu người, trong đó nam giới chiếm 8,6 triệu người và nữ giới chiếm hơn 8,96 triệu người, với tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm duy trì ở mức khoảng 1,1%. Dự kiến, tổng dân số của cả nước sẽ tiếp tục tăng và đạt mốc khoảng 22 triệu người vào năm 2050. Trước bối cảnh trên, Bộ Kế hoạch Campuchia và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Campuchia đã đề xuất các lựa chọn chính sách nhằm xây dựng lộ trình phát triển dân số. Lộ trình này dựa trên các cơ sở khoa học để hỗ trợ mức sinh theo nguyện vọng tự nhiên của người dân, thay vì áp dụng các chính sách can thiệp sâu vào cấu trúc nhân khẩu học hay thúc ép gia tăng dân số.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết một số quốc gia trên thế giới. Xin mời biên tập viên Bùi Chuyên.
2: Nhiều khu vực tại châu Âu đang chuẩn bị đối mặt với đợt biến động thời tiết mạnh khi nền nhiệt độ được dự báo tăng đột ngột. Nhiều nước ở Tây và Trung Âu sắp bước vào đợt nắng nóng đầu mùa với mức nhiệt tăng rất nhanh. Các chuyên gia dự báo vùng áp cao lớn sẽ hình thành trên Tây Âu, kéo theo khối khí nóng từ Bắc Phi tràn lên phía Bắc. Nhiệt độ tại Pháp và Anh có thể tăng thêm từ 15 độ so với tuần trước. Tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhiệt độ được dự báo đạt ngưỡng 35 đến 39 độ. Đáng chú ý, nhiệt độ ban đêm ở một số nơi thậm chí còn cao hơn mức nhiệt ban ngày ghi nhận trong tuần trước. Về tình hình thời tiết, tại London, Anh, trời nhiều mây, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Paris, Pháp, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Madrid, Tây Ban Nha, nắng, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Tokyo, Nhật Bản, có mưa, nhiệt độ từ 12 đến 14 độ. Singapore, nóng ẩm và có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. New York, Mỹ, nhiều mây, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Toronto, Canada, trời quang đãng, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: À, tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

0: mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Chương trình tiếp tục với một số thông tin y tế nổi bật.
7: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cộng tác viên dân số được hưởng thù lao cao nhất đến gần 1,3 triệu đồng một tháng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị định 168/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số vừa ban hành. Nghị định cũng giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế để quyết định số lượng cộng tác viên dân số trên địa bàn và trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quy định mức thù lao hàng tháng, nhưng không được thấp hơn mức quy định tại Nghị định.
6: Liên quan đến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đề xuất đưa vào 3 chính sách gồm các nội dung về thuốc lá mới, trưng bày thuốc lá và việc xác lập một thế hệ Việt Nam không khói thuốc. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất cấm thế hệ sinh từ năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá.
7: Theo Bộ Y tế, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, lây lan rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao lên đến 90%. Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp, nhưng yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
6: Trong khi đó, Sở Y tế Hà Nội cũng vừa có văn bản đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố chủ động cập nhật, theo dõi sát thông tin tình hình dịch bệnh Ebola trên thế giới, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn thành phố. Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo trạm y tế tăng cường công tác giám sát dịch nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh trên địa bàn.
7: Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngay từ tuyến cơ sở, ngành y tế Quảng Ninh triển khai đợt tăng cường quy mô lớn với 113 bác sĩ từ các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến khu vực về hỗ trợ 39 trạm y tế xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh. Theo kế hoạch, các bác sĩ tăng cường sẽ trực tiếp tham gia khám chữa bệnh tại trạm y tế, hỗ trợ đào tạo cầm tay chỉ việc cho nhân viên y tế cơ sở, tham gia hoạt động y tế dự phòng, quản lý bệnh không lây nhiễm, truyền thông giáo dục sức khỏe và các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương.
6: Khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công cho bệnh nhân nữ 66 tuổi ở Hưng Yên bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do sỏi niệu quản biến chứng. Đáng chú ý, thủ phạm gây ra tình trạng nguy kịch này lại là một viên sỏi có kích thước chỉ khoảng 3mm. Trước đó, bệnh nhân phát hiện sỏi niệu quản từ năm trước nhưng chủ quan không điều trị. Các bác sĩ khuyến cáo người mắc sỏi tiết niệu cần tái khám định kỳ và điều trị theo chỉ định. Hiện nay, sỏi nhỏ có thể điều trị nội khoa hoặc can thiệp tán sỏi ít xâm lấn rất nhẹ nhàng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như là sốt, rét run, tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng hông hoặc lưng hoặc tiểu ít, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để tránh biến chứng nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng.
7: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, có nhiều phương pháp để điều trị, phòng ngừa bệnh phát triển một cách hiệu quả. Đối với phổi tắc nghẽn mãn tính, bác sĩ chuyên khoa sẽ hướng đến mục tiêu điều trị là giảm các triệu chứng của bệnh, đẩy lùi làm chậm sự phát triển của bệnh, cải thiện gắng sức, ngăn ngừa và điều trị biến chứng, giảm các đợt tái phát. Bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính cần đến khám bác sĩ chuyên khoa ngay khi phát hiện các dấu hiệu mắc bệnh, dùng thuốc điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ, bỏ thuốc lá, thuốc lào, tránh hít phải khói thuốc, hạn chế tiếp xúc với các loại khói, khí kích thích, luyện tập thể dục, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.
8: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, hỗ trợ giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.
9: Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
8: Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, người bị hen suyễn viêm phế quản mạn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mạn tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống Bảo Khí Khang liên tục từ 3 đến 6 tháng với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia 2 lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất.
9: Khi mua Bảo Khí Khang, bạn sẽ được tham gia tích điểm nhận quà, tích thành công 1 mã cào trên hộp Bảo Khí Khang 20 viên được 1 điểm, tích thành công 1 mã trên hộp Bảo Khí Khang 120 viên được 6 điểm. Khi tích đủ 6 điểm, bạn được tặng một hộp Bảo Khí Khang 10 viên.
8: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại 1800 0055.

0: 5. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong các lĩnh vực âm nhạc và nội dung số đã bị khởi tố hình sự với quy mô lớn. Những cái tên rất quen thuộc trong giới giải trí như là BH Media, Lulu Lola, Mây Sài Gòn, 19 Group hay Giọng Ca Để Đời bị điều tra vì cáo buộc khai thác, ghi âm, ghi hình và phát tán tác phẩm trái phép trên môi trường số.
1: Điều khiến dư luận chú ý không chỉ là quy mô vụ việc, mà còn bởi đây có thể là dấu mốc cho thấy luật chơi của thị trường nội dung số đang thay đổi. Không gian mạng không còn là nơi có thể vô tư xài chùa chất xám của người khác. Vậy từ những vụ khởi tố này, chúng ta đang nhìn thấy điều gì? Ranh giới nào giữa vi phạm dân sự và trách nhiệm hình sự? Và liệu đây có phải là thời điểm bản quyền thực sự được nhìn nhận như một tài sản phải được bảo vệ? Câu chuyện thứ bảy hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này.
2: Tôi là biên tập viên Lê Thu, sẽ cùng đồng hành với quý vị. Trước hết xin được giới thiệu các khách mời tham gia chương trình hôm nay: nhà báo mảng âm nhạc Nguyễn Mạnh Hà và người cũng được khán giả biết đến với nghệ danh là ca sĩ Khôi Minh. Xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Xin cảm ơn Lê Thu và xin kính chào quý vị.
2: Cùng đồng hành cùng còn có luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp. Xin cảm ơn luật sư.
4: Xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả.
2: Theo thông tin từ cơ quan điều tra thì 5 vụ án hình sự đã được khởi tố, đồng thời khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là đại diện doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh và trung tâm ca nhạc. Các vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
5: Công ty thương mại và truyền thông Bihaco, người đại diện pháp luật Nguyễn Hải Bình đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị, tổ chức các đêm nhạc. Sau đó, đối tượng thực hiện ghi âm ghi hình các tác phẩm âm nhạc để chỉnh sửa, sao chép và đăng tải trên các kênh YouTube mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu. Tiền quảng cáo từ những sản phẩm sao chép này được chuyển cho công ty thương mại và truyền thông Bihaco. Điểm chung của các vụ việc này là các đơn vị tổ chức biểu diễn đã ghi âm ghi hình các chương trình ca nhạc, sau đó chỉnh sửa, sao chép rồi thông qua công ty thương mại và truyền thông Bihaco để đăng tải trên kênh YouTube, khai thác doanh thu quảng cáo nhưng không xin phép hoặc không thanh toán đầy đủ quyền tác giả, quyền liên quan. Bước đầu xác định số tiền mà công ty thương mại và truyền thông Bihaco và các đối tác hưởng lợi từ hoạt động này là 6 tỷ đồng. Công ty thương mại và truyền thông Bihaco đã chi trả cho các đối tượng theo tỷ lệ thỏa thuận, mỗi đối tượng hàng tỷ đồng.
2: Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, điều mà khiến dư luận đặc biệt chú ý là những cái thương hiệu từng rất là nổi tiếng trong giới âm nhạc như là BH Media, Lulu Lola hay là Mây Sài Gòn giờ lại bị khởi tố liên quan đến vấn đề bản quyền. Ở góc nhìn của một người làm nghề lâu năm thì anh cảm thấy thế nào khi những cái sân khấu từng được xem là biểu tượng của âm nhạc trực tuyến lại vướng cái vòng lao lý vì chính cái câu chuyện bản quyền?
3: Tôi thấy đây là một cái sự việc nó vừa đáng tiếc nhưng mà cũng đáng mừng. Đáng tiếc trước hết là những thương hiệu như là Mây Sài Gòn hay là Lulu Lola thì cũng có những cái đóng góp nhất định trong đời sống biểu diễn âm nhạc. Họ đã đưa ra được cái hình thức mà tổ chức chương trình biểu diễn trong một cái không gian mở và nó có cái tác dụng kích cầu du lịch rất là đáng kể. Và sau đó thì do được khán giả đón nhận thì họ đã dần dần đem cái mô hình tổ chức chương trình này vào cả những nhà hát ở trong thành phố nữa. Họ đang trở thành một cái thế lực tổ chức biểu diễn. Thì bây giờ thì mọi người bị vỡ ra là hóa ra là họ cũng có những cái khuất tất trong quá trình làm việc và cũng là một điều rất đáng tiếc khi mà khán giả đặt khá là nhiều kỳ vọng vào những cái đơn vị này. Và bây giờ thì chúng ta mới biết là hóa ra các đơn vị này nó có một cái mối liên quan tới BH Media. BH Media thì vốn là đã có tay tiếng kể từ khi mà họ dám đánh bản quyền Tiến Quân Ca rồi. Và rất là nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng trong vòng 5 năm trở lại đây. Nhưng mà dường như là họ có một cái... không biết là họ có một cái bệ đỡ nào đó mà họ vẫn chưa bị sờ gáy cho đến tận bây giờ. Và đây là một cái tín hiệu đáng mừng trước hết là cho các nghệ sĩ và sau đó là cho khán giả. Vì mọi người sẽ dường như là sẽ lấy lại niềm tin vào cái sự kinh doanh một cách đúng luật và không có làm tổn hại đến người có nắm những cái quyền sở hữu trí tuệ mà đã được pháp luật bảo hộ.
2: Vâng ạ. Những thương hiệu rất là nổi tiếng và những cái địa điểm này cũng từng là nơi mà đã đóng góp rất là nhiều đời sống tinh thần cho người dân khi mà muốn xem ca nhạc trực tiếp, đúng không ạ? Nhưng mà điều đáng nói ở trong cái vụ việc này là rất là nhiều video của các đơn vị này từng đạt hàng triệu lượt xem và tồn tại công khai trong suốt nhiều năm. Vậy theo nhà báo Nguyễn

0: Mạnh Hà thì vì sao chuyện ghi hình đêm diễn rồi đưa lên YouTube mà lâu nay lại dễ bị xem nhẹ như vậy?
1: Tôi nghĩ là họ sẽ là những cái nhà tổ chức khá là chuyên nghiệp và chắc chắn là phải thông thạo về những cái đường đi nước bước, rồi thì hành lang pháp lý và biết thế nào là tầm quan trọng của việc thực thi tác quyền theo luật định. Cho nên là tôi nghĩ là nó không có cái sự vô tình nào đó phạm luật, mà nhiều khả năng là họ nhìn thấy những cái kẽ hở trong hành pháp và họ cảm thấy là mình có thể tận dụng những kẽ hở đó để có thể thu lợi, đúng không? Trong khi mà chưa bị kiểm soát và chưa có cơ quan nào xử lý mà họ vẫn có thể kiếm được nhiều tiền trong đó. Từ đó với cái sự gọi là hậu thuẫn của BH Media thì tôi nghĩ là họ sẽ cứ lấn tới thôi cho đến khi mà họ bị khởi tố. Và tôi nghĩ là đáng ra là những cái hành động này thì đã phải được ngăn chặn từ sớm hơn nữa. Nhưng mà cũng có thể là cơ quan chức năng phải để cho khi nào mà những cái bằng chứng nó được đầy đủ, đúng không? Nó cấu thành tội phạm thì bắt đầu mọi người bắt đầu mới đi điều tra.
0: Vâng ạ. Đó là nguyên nhân vì sao mà cái việc mà ghi hình lại đưa những cái clip lên YouTube lại bị xem nhẹ đến như vậy, vì cũng là một trong những cái lý do là trước đây những cái vụ vi phạm bản quyền thường chỉ dừng ở xử phạt hành chính hoặc là tranh chấp dân sự, đúng không ạ? Đây là lần đầu tiên đấy cơ quan điều tra khởi tố hình sự đến hàng loạt cái vụ việc như vậy. Và bây giờ thì ở dưới góc độ pháp lý thì chúng tôi xin được hỏi luật sư Đặng Văn Cường ạ. Theo ông thì cái động thái lần này cho thấy cái điều gì trong cách nhìn nhận của pháp luật Việt Nam đối với sở hữu trí tuệ?
2: Vâng, trước đây những hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ khá là phổ biến và đa phần là những cái người bị xâm phạm quyền ấy, thì họ thực hiện cái giải pháp là đề nghị cơ quan chức năng là áp dụng biện pháp hành chính hoặc là biện pháp tố tụng hành chính là khẩn cấp tạm thời để ngăn chặn, hạn chế cái thiệt hại, và có thể là khởi kiện tranh chấp dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại, yêu cầu dừng cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên là ngoài cái biện pháp dân sự là khởi kiện yêu cầu bồi thường thì còn có các chế tài hành chính và chế tài hình sự. Chế tài hành chính thì có thể phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy hành vi, và cái hành vi cao nhất của xử phạt hành chính liên quan sở hữu trí tuệ có thể lên 1 tỷ đồng. Đối với các hành vi mà gọi là nguy hiểm cho xã hội đến mức xử lý hình sự thì lúc đó thì thẩm quyền thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng theo tư pháp hình sự. Ví dụ như là xâm phạm quyền tác giả mà thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên thì sẽ xử lý hình sự, hoặc là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên thì cũng sẽ xử lý hình sự. Thì đó là cái mốc, cái căn cứ để áp dụng chế tài hành chính hay là chế tài hình sự.
0: Vâng ạ, theo thông tin điều tra thì các đơn vị này ban đầu có xin phép để tổ chức biểu diễn, nhưng mà sau đó lại ghi âm ghi hình chỉnh sửa rồi đăng tải lên YouTube để khai thác doanh thu quảng cáo. Có ý kiến cho rằng là chỉ riêng hành vi đưa một cái bản ghi lên YouTube đã có thể liên quan đến nhiều quyền tài sản khác nhau, như là quyền sao chép, rồi quyền truyền đạt và quyền cung cấp tác phẩm tới công chúng. Vậy thì luật sư Đặng Văn Cường có thể giải thích rõ hơn để thính giả dễ hình dung ạ?
2: Vâng, theo quy định tại điều 4 của luật sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Và theo đó thì quyền tác giả chính là quyền của các tổ chức cá nhân đối với tác phẩm do mình tạo ra hoặc là sở hữu. Còn quyền liên quan đến quyền tác giả đó chính là cái quyền của tổ chức cá nhân đối với cuộc biểu diễn, với bản ghi âm, ghi hình, với chương trình phát sóng, với tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa. Thì đó là các cái khái niệm về quyền tác giả và quyền liên quan. Khi mà tác giả sáng tạo ra tác phẩm bằng một cái hình thức vật chất nhất định thì là căn cứ để xác lập quyền sở hữu. Và cái quyền liên quan thì phát sinh từ thời điểm là cái cuộc biểu diễn, cái bản ghi hình, ghi âm đó được định hình hoặc là được thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả. Và chủ sở hữu quyền tác giả thì được thực hiện các cái quyền của mình được pháp luật bảo hộ.
0: Vâng, là một nhà báo nhưng đồng thời cũng là một ca sĩ thì anh Mạnh Hà chắc là rất là đồng cảm với những trường hợp vừa rồi như của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung hay là nhạc sĩ Giáng Son hay là các nghệ sĩ khác đúng không ạ? Nhiều nghệ sĩ nói rằng là điều đáng sợ nhất không phải là chỉ thiệt hại về kinh tế mà là sự nản lòng của người sáng tạo ạ. Nếu mà môi trường xài chùa tiếp tục kéo dài thì theo anh thị trường âm nhạc sẽ phải trả giá như thế nào?
1: Chúng ta đều biết là nghệ sĩ là những người mà cần có một cái môi trường làm việc nó đặc thù, và khi mà họ cảm thấy xung quanh vẫn đầy rẫy những cái mối lo, không chỉ cơm áo gạo tiền mà còn là lo về luật pháp chẳng hạn, mình luôn luôn là có những cái kẻ nào đó rình rập để có thể cướp đi những cái thành quả lao động của mình, thì nó có một cái sự nó giống như là bị mất cảm hứng ấy. Đấy, họ không còn cái động lực để làm việc nữa và họ sẽ không biết bám víu vào đâu nhờ ai bảo vệ. Bởi vì tôi đã từng có những lần phỏng vấn nhạc sĩ Giáng Son này, rồi thì nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền chẳng hạn. Đấy thì cả một nghệ sĩ mà sau một cuộc đời cống hiến như thế mà cuối đời, về cuối đời thì lại chịu một cái sự đối xử bất công, là những bài hát mà cô trước đây thu âm thì là ngày xưa thì do các hãng đĩa đầu tư, nhưng mà sau đó thì hãng đĩa không hề thông qua nghệ sĩ và đã làm việc đằng sau nghệ sĩ để bán cho BH Media chẳng hạn. Và bây giờ thì BH Media sẽ mang những cái tài nguyên đấy ra để kinh doanh, nghệ sĩ thì không được hưởng gì. Và sau đó thì như Giáng Son là đã theo đuổi vụ kiện đến 5 năm mà thay đổi thẩm phán liên tục, làm cho nghệ sĩ luôn luôn trong trạng thái bức xúc, không có thể tập trung để làm việc được. Thì tôi nghĩ mà khi mà nghệ sĩ mà không tập trung sáng tạo thì sẽ không có những cái sản phẩm chất lượng, cũng như họ sẽ không có được cái kinh phí thỏa đáng để họ có thể đầu tư ngược lại cho nghệ thuật, và chúng ta sẽ không có những cái chương trình nghệ thuật nó có thể hay hơn nữa, đúng không? Và chúng ta đành phải bằng lòng với những cái chương trình nó cũng tầm tầm thôi và phải phục vụ những cái quyền lợi của nhà tài trợ chẳng hạn, vì nghệ sĩ không có đủ tiền để tự sản xuất chương trình của mình chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là cái việc mà vi phạm tác quyền nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến đời sống nghệ thuật.
0: Như anh nói thì ảnh hưởng cũng không chỉ về kinh tế, không có kinh tế đầu tư để cho những cái sản phẩm của mình là một chuyện, nhưng mà làm giảm cái khả năng sáng tạo của nghệ sĩ nữa, đúng không ạ? Điều đó cũng rất là đáng chú ý. Việc điều tra các vụ án này thì được triển khai sau công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đó là một thông điệp rất là rõ ràng, đó là không gian số không còn là vùng ngoài pháp luật, và sở hữu trí tuệ giờ đây không chỉ là câu chuyện của nghệ sĩ mà đã trở thành vấn đề của an ninh kinh tế và sự phát triển của công nghiệp văn hóa. Vậy thì xin được hỏi luật sư Đặng Văn Cường ạ, ông có kỳ vọng gì từ đợt cao điểm xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ lần này?
2: Ngay sau khi chỉ đạo của Thủ tướng thì rất nhiều cơ quan chức năng vào cuộc, và ngay bước đầu đã xác định việc là có một số cái doanh nghiệp vi phạm và đã tiến hành khởi tố đến liên một lúc 5 vụ án, và trong đó khởi tố đến 7 bị can chưa từng có tiền lệ. Và điều này cho thấy rằng rõ ràng là thể hiện một cái quan điểm rất quyết liệt của chính phủ trong cái bối cảnh vươn mình hiện nay. Rõ ràng là Việt Nam kiên quyết là đấu tranh với sở hữu trí tuệ, là không có vùng cấm, không ngoại lệ. Đây là một cái sự cảnh tỉnh, cảnh báo và một cái biện pháp cứng rắn dùng là hình sự để bảo vệ sở hữu trí tuệ. Thì nó cho thấy là rõ ràng là Việt Nam đã thực hiện rất quyết liệt các cái cam kết quốc tế, cũng như là tạo ra một cái môi trường rất là bình đẳng, lành mạnh để bảo vệ quyền của các chủ thể. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo như hiện nay, và ngoài ra thì khi mà chúng ta hợp tác với đối tác nước ngoài thì liên quan đến sở hữu trí tuệ cũng sẽ được bảo hộ một cách đầy đủ.
0: Vâng, còn xin hỏi nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, nếu mà ở dưới góc độ cương vị là một nghệ sĩ hoạt động trong giới showbiz thì anh có kỳ vọng gì về cái đợt cao điểm xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ lần này?
1: Tôi nghĩ là trước đây thì là chúng ta vì cái sự tiện lợi của bản thân và cái việc mà vi phạm bản quyền những cái phần mềm chẳng hạn thì nó quá phổ biến, nên là người ta làm theo thì người ta làm thế nào thì mình cũng làm theo. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã coi như là được chỉ ra là những cái việc đấy là nó rất là không tốt cho chính bản thân mình, và đôi khi từ những cái việc rất nhỏ mà mình có thể trở thành tội phạm chẳng hạn. Thì đấy, Tôi nghĩ là nhiều khi là hoàn cảnh nó phải có một cái sự thay đổi thì mới dẫn đến những cái thay đổi trong hành vi của mỗi cá nhân, và đây cũng là một cái động thái rất là tốt để làm lành mạnh môi trường văn hóa xã hội. Còn với các nghệ sĩ thì tôi nghĩ chắc chắn là sau những cái gọi là bây giờ thì có thể tạm gọi là biến động

0: này thì
1: Vâng.
0: mọi người sẽ có ý thức hơn về cái vai trò trách nhiệm cũng như là cái sứ mệnh làm đẹp cho đời bằng những cái sự sáng tạo của bản thân.
1: Và câu chuyện bản quyền giờ đây không còn là vấn đề riêng của mỗi nghệ sĩ nữa đúng
0: Đúng
1: không
0: rồi.
1: ạ? Khi mà hành vi sao chép trái phép đã trở thành một thói quen phổ biến thì cái mất đi không chỉ là tiền bạc hay doanh thu mà là còn sự công bằng, niềm tin và động lực sáng tạo trong một thị trường. Loạt vụ khởi tố vừa qua có thể được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng là không gian số không phải là vùng vô luật và xài chùa nội dung số có lẽ đã đến lúc phải bị trả giá. Xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Mạnh Hà và luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ bảy với nội dung khi vi phạm bản quyền không còn chỉ là chuyện dân sự. 60 phút quảng cáo là thời lượng của mục điểm tuần.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, chuyên mục tư vấn sức khỏe răng miệng với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Quý vị quan tâm tới sản phẩm có thể liên hệ hotline 1-800-1799 để được tư vấn chi tiết.
6: Thưa quý vị, nước bọt không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn là hàng rào phòng thủ tự nhiên, giúp trung hòa axit, rửa trôi mảng bám và bảo vệ men răng liên tục. Thế nhưng khi lượng nước bọt sụt giảm, khoang miệng sẽ mất cân bằng vi sinh. Khô miệng kéo dài tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn có hại sinh sôi và hệ lụy phổ biến nhất chính là hôi miệng. Vậy tại sao thiếu hụt nước bọt lại trực tiếp gây hôi miệng và những yếu tố nào đang ảnh hưởng đến hơi thở của chúng ta mỗi ngày? Mời quý vị cùng lắng nghe những giải đáp từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
7: Chúng ta biết là cái tình trạng hôi miệng ấy là tình trạng mà hơi thở có mùi hôi khó chịu thoát ra khi chúng ta nói chuyện. Có thể là do cái màng bám và kẽ răng, chân răng tạo điều kiện cho vi khuẩn lên men và tạo ra hợp chất có mùi hôi và khó chịu. Hoặc là sử dụng đồ uống có cồn như là rượu, bia, thuốc lá. Thời gian dài hôi miệng còn do các bệnh lý về răng miệng như là lưỡi bị viêm hoặc là cái môi trường khoang miệng gì. Ít nước bọt còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.
5: Vâng, rõ ràng khi khả năng tự làm sạch của nước bọt suy giảm thì việc chỉ chải răng thông thường là chưa đủ để chúng ta kiểm soát được mùi hôi ở trong khoang miệng. Vì vậy, lúc này cần lựa chọn kem đánh răng phù hợp với những thành phần từ thiên nhiên lành tính và an toàn để loại bỏ hôi miệng. Mời quý vị cùng nghe những tiêu chí lựa chọn sản phẩm kem đánh răng qua tư vấn của bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
7: Chúng ta biết rằng là sử dụng cái kem đánh răng phù hợp, kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng thì có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và giúp khử sạch mùi hôi ở miệng. Nano bạc có tác dụng mà kháng khuẩn, kháng viêm, kháng virus. Cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu.
6: Sản phẩm kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là sự lựa chọn hoàn hảo, ứng dụng trọn vẹn cơ chế bảo vệ ưu việt mà chuyên gia vừa chia sẻ. Nhờ sức mạnh từ các hạt nano bạc siêu nhỏ len lỏi sâu vào từng kẽ răng, sản phẩm giúp ức chế và tiêu diệt triệt để vi khuẩn, thủ phạm chính gây ra mùi hôi khó chịu khi khoang miệng thiếu nước bọt. Cùng với đó, sự góp mặt của tinh chất cây lược vàng sẽ phát huy tối đa công dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, làm dịu nhanh tình trạng nhiệt miệng, sưng lợi và quét sạch các mảng bám cứng đầu. Sự cộng hưởng tuyệt vời này giúp kem đánh răng dược liệu Thái Dương không chỉ mang đến cảm giác sạch sâu, an toàn cho nướu mà còn lưu giữ hơi thở thơm mát dài lâu, giúp quý vị nhanh chóng lấy lại phong thái tự tin trong mọi khoảnh khắc giao tiếp hàng ngày. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến hotline miễn phí 1-800-1799.
5: Tới đây chuyên mục cũng xin được khép lại. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
11: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Tăng trưởng hai con số là với mục tiêu phát triển chất lượng cao, chứ không phải tăng trưởng bằng mọi giá. Tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, an toàn nợ công, an toàn hệ thống tài chính ngân hàng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin của xã hội. Vì thế, tăng trưởng không đánh đổi với cái sự ổn định, không thể vì tốc độ mà xem nhẹ chất lượng, không thể vì quy mô mà bỏ qua hiệu quả, không thể vì trước mắt mà làm suy giảm đến cái nền tảng dài hạn.
7: Nhấn mạnh tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá các nguồn lực phục vụ quá trình phát triển đất nước gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm.
6: Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan. Thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Trong đó thì cái việc mà nhà ở cho thuê phải trở thành một cái trụ cột lâu dài.
7: Làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế ở tầm tư duy mới, tầm nhìn mới, bảo đảm cho mọi người dân đều có chỗ ở. Tinh thần nhà là để ở, chứ không phải để kinh doanh, để tích sản.
8: Phải phát triển công nghệ chiến lược, tạo được ra sản phẩm cụ thể. Sản phẩm công nghệ chiến lược được tạo ra phải có giá trị gia tăng, tính áp dụng thực tiễn, phải được thương mại hóa, phải có đóng góp thực sự hiệu quả cho tăng năng suất lao động và tăng năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ hai là doanh nghiệp, viện trường phải là trung tâm của hệ sinh thái. Các bộ ngành phải nhanh chóng xây dựng nhiệm vụ đặt hàng doanh nghiệp, viện trường để phát triển công nghệ lõi. Và chúng ta phải quyết tâm rất cao để trong năm nay cụ thể hóa một số các cái sản phẩm phục vụ cho một số lĩnh vực rất trọng tâm.
7: Tại lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ phải đóng vai trò là hạt nhân trọng tâm trong tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu 2026 của tổ chức Startup Blink, một trong những tổ chức uy tín chuyên đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc so với năm 2025, vươn lên vị trí số 98 và lần đầu tiên lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Trong khu vực Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng thứ 5 về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và hạng 2 về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái. Cùng với đó, thành phố xếp hạng 7 khu vực châu Á-Thái Bình Dương về mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thu nhập trên 28.630.000 đồng một tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo dự thảo nghị định quy định một số điều về luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính chính thức đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm khoản chi cho y tế, giáo dục đào tạo và thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Theo ông Lưu Đức

0: Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí Bộ Tài chính. Chính sách dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên đổi lại, nghĩa vụ thuế của người dân được giảm đáng kể. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an vừa triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn hơn 50 tấn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, do Trần Phi Hùng, trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cầm đầu. Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can.
1: Còn bây giờ là thời gian của tạp chí Văn hóa Quốc tế, đồng hành với quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay là biên tập viên Thanh Huyền.
2: Tạp chí Văn hóa Quốc tế.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi trong tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay với những hành trình khám phá đầy màu sắc về văn hóa, du lịch và đời sống ở nhiều nơi trên thế giới. Trải nghiệm chuyến tàu cổ đưa du khách khám phá các vùng trồng nho của Chile. Ghé thăm Quý Châu, vùng đất được mệnh danh là thủ phủ trồng ớt ẩn mình ở Trung Quốc, nơi những cánh đồng ớt trải dài không chỉ tạo nên hương vị đặc trưng cho ẩm thực địa phương mà còn trở thành nét văn hóa độc đáo gắn liền với đời sống của người dân nơi đây. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, vẫn có những hành trình khiến con người muốn chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và ký ức thời gian. Tại Chile, một đoàn tàu cổ đang trở thành điểm nhấn độc đáo của ngành du lịch khi đưa du khách băng qua những vùng trồng nho nổi tiếng, khám phá thế giới rượu vang đặc trưng của quốc gia Nam Mỹ này. Phần đầu của tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ đưa quý vị đến với hành trình đặc biệt ấy.
1: Rời thủ đô Santiago của Chile, đoàn tàu cổ chậm rãi lăn bánh qua những cây cầu cao, những triền đồi xanh và các thung lũng trải dài ngập nắng. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray hòa cùng khung cảnh thiên nhiên thanh bình tạo nên một hành trình mang đậm màu sắc hoài niệm. Đây là tuyến tàu du lịch mang tên Chuyến tàu Ký ức do công ty đường sắt nhà nước Chile vận hành. Khác với những chuyến tàu hiện đại thông thường, đoàn tàu này sử dụng các toa tàu được phục dựng từ giai đoạn những năm 1920 đến 1960. Nội thất gỗ cổ điển, cửa sổ rộng, ghế ngồi mang phong cách xưa cũ khiến nhiều hành khách có cảm giác như bước vào một bộ phim của thế kỷ trước.
2: Đây là một trải nghiệm rất thú vị về mọi mặt, được đi trên một chuyến tàu có từ những năm 1920. Điều đó thực sự rất đặc biệt. Và khi được đồng hành cùng bạn bè, chuyến đi lại càng trở nên đáng nhớ và thú vị hơn.
1: Tàu đưa hành khách qua các vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng như O'Higgins và Meule, nơi được xem là trái tim của ngành công nghiệp rượu vang Chile. Qua ô cửa kính, du khách có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng nho bạt ngàn, những ngọn đồi thoai thoải và các thung lũng xanh mướt trải dài tới tận chân trời. Không gian trên tàu cũng được thiết kế để mang đến cảm giác thư giãn tối đa. Trong lúc đoàn tàu di chuyển, hành khách được mời thưởng thức các loại rượu vang địa phương kết hợp với các tiết mục âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Điểm đến nổi bật của hành trình là thung lũng Cochagua, một trong những vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng nhất của Chile. Tại đây, du khách tiếp tục khám phá các nhà máy rượu vang lâu đời, tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng thức những dòng vang đặc trưng đã làm nên tên tuổi của quốc gia Nam Mỹ này trên thị trường quốc tế. Một trong những điểm dừng chân đáng chú ý nữa là Casa Silva, thương hiệu rượu vang nổi tiếng với lịch sử lâu đời và sản phẩm được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, Chile có hơn 200 nhà máy rượu vang mở cửa phục vụ khách du lịch cùng hơn 40 lễ hội thu hoạch nho được tổ chức hàng năm. Điều này giúp quốc gia Nam Mỹ ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch rượu vang. Trong chiến lược phát triển đó, các tuyến tàu du lịch đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp kết nối du khách với vùng sản xuất rượu vang, loại hình du lịch đường sắt còn góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên của Chile. Theo ông Eric Martin, cựu giám đốc công ty đường sắt nhà nước Chile, thì chính sự kết hợp đó đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho loại hình du lịch này.
3: Sự tương tác diễn ra trên tàu mang lại những trải nghiệm rất giá

0: Chị, xét về mặt di chuyển, du khách có thể hoàn toàn tận hưởng trải nghiệm thưởng thức rượu vang mà không phải cần lái xe, từ đó đảm bảo an toàn khi di chuyển giữa các điểm đến. Ngoài ra, một trong những ưu điểm của tàu hỏa là hành khách có thể đi lại trong các toa tàu, giao lưu, trò chuyện, tận hưởng thời gian cùng nhau và chia sẻ quan điểm, điều mà ở nhiều loại hình giao thông khác sẽ rất khó thực hiện hơn.
1: Theo công ty đường sắt nhà nước Chile, lượng hành khách sử dụng dịch vụ đường sắt tại đây đang gia tăng mạnh. Hơn 32 triệu lượt khách đã sử dụng các dịch vụ tàu hỏa trong thời gian qua. Với sự kết hợp giữa du lịch đường sắt, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa rượu vang đặc sắc, chuyến tàu ký ức không chỉ là một chuyến tàu du lịch đơn thuần mà còn trở thành hành trình đưa du khách khám phá chiều sâu văn hóa và lịch sử của Chile theo một cách rất riêng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nếu rượu vang là niềm tự hào của người dân Chile, thì ớt lại được xem như một gia vị không thể thiếu trong đời sống và văn hóa ở nhiều vùng tại Trung Quốc. Thực ra, nhắc tới những món ăn cay ở Trung Quốc, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Tứ Xuyên hay Hồ Nam. Thế nhưng ở phía tây nam quốc gia này còn có một vùng đất được xem là thủ phủ trồng ớt ẩn mình và cũng là quê hương của loại sa tế ớt nổi tiếng thế giới. Đó chính là tỉnh Quý Châu. Với người dân nơi đây, ớt không chỉ là gia vị mà còn là một phần trong đời sống thường ngày gắn với lịch sử, khí hậu và cả cách mà họ thích nghi với vùng đất nhiều đồi núi hiểm trở. Hành trình tiếp theo của chúng ta cùng ghé thăm mảnh đất này.
3: Quý Châu là tỉnh duy nhất tại Trung Quốc không có đồng bằng với địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên dốc. Điều kiện tự nhiên này lại đặc biệt phù hợp với cây ớt, vốn phát triển tốt ở những khu vực có độ cao và khả năng thoát nước tốt. Đây cũng là một trong những lý do giúp Quý Châu trở thành vùng sản xuất và chế biến ớt hàng đầu của Trung Quốc ngày nay. Tuy nhiên, nghề trồng và sản xuất các gia vị từ ớt cùng sở thích ăn cay của người dân Quý Châu không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ điều kiện tự nhiên mà còn gắn với một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn. Theo nhiều ghi chép, khi các thương nhân châu Âu mang cây ớt tới Trung Quốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, người dân chỉ coi đây là một loại cây cảnh. Nhưng về sau, họ bắt đầu tìm cách chế biến ớt đưa vào bữa ăn hàng ngày để tạo thêm hương vị cho món ăn. Anh Luki, chủ tiệm ớt Lu, giải thích.
4: Vào cuối thời Minh và đầu thời Thanh, muối là mặt hàng bị triều đình kiểm soát rất chặt chẽ, trong khi Quý Châu lại là khu vực nghèo và kém phát triển. Người dân ở đây rất khó mua được muối. Không có muối, món ăn sẽ rất nhạt nhẽo. Vì vậy, người dân địa phương phải tìm cách dùng ớt để thay thế phần nào hương vị của muối và giúp món ăn ngon hơn.
3: Từ một nguyên liệu được sử dụng trong giai đoạn thiếu thốn, ớt dần trở thành linh hồn trong ẩm thực Quý Châu. Qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây đã sáng tạo ra hàng loạt cách chế biến khác nhau để phù hợp với từng món ăn và khẩu vị riêng. Đến nay, nhiều gia đình vẫn duy trì những phương pháp làm ớt truyền thống đã tồn tại từ nhiều thế hệ trước. Nếu ghé thăm các khu chợ địa phương tại Quý Châu ngày nay, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp đủ loại sản phẩm từ ớt với màu sắc, hương vị và cách chế biến khác nhau. Người dân địa phương thường nhắc tới 4 loại phổ biến nhất gồm ớt bột khô dùng để rắc lên các món nướng, ớt hồ với vị thanh và mùi khói than thơm phảng phất được dùng để pha nước chấm, ớt chua lên men và ớt giã dùng cho các món xào. Đáng chú ý nhất là loại ớt chua cũng là linh hồn của hầu như tất cả các món ăn tại Quý Châu, từ cơm chiên, khoai tây sợi đến lẩu và hải sản. Ớt phải được lên men trong chum suốt khoảng 180 ngày ở nhiệt độ ổn định 16 đến 17 độ C nhằm tạo nên vị chua cay đậm đà và hương thơm riêng biệt. Với người dân Quý Châu, vị chua cay ấy dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Ông Chen, một đầu bếp tại Quý Châu, cho biết.
4: Người Quý Châu chúng tôi không sản xuất được muối, vì vậy chúng tôi kết hợp với vị chua và cay để tạo hương vị cho món ăn. Chúng tôi có câu nói rằng nếu 3 ngày không ăn đồ chua cay thì người sẽ yếu đến mức run cả tay chân. Nếu trên bàn thiếu món chua cay, chúng tôi luôn cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Phải có vị chua cay thì bàn ăn mới thực sự hoàn hảo.
3: Ngày nay, dù đời sống hiện đại đã thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn, đủ đầy hơn, nhưng người dân Quý Châu vẫn giữ sự gắn bó đặc biệt với vị cay truyền thống. Với họ, ớt không chỉ đơn thuần là gia vị mà còn là ký ức, là thói quen sinh hoạt và là biểu tượng cho tinh thần thích nghi của con người giữa vùng đất nhiều khó khăn. Anh Luki, chủ tiệm ớt Lu tại Quý Châu, chia sẻ.
4: Nhờ có ớt, người dân Quý Châu không còn phụ thuộc vào muối để nêm nếm cho các món ăn nữa. Dần dần theo thời gian, chúng tôi đã thực sự yêu vị cay nồng của ớt. Nếu như trước đây, ớt chỉ là gia vị thay thế thì bây giờ nó đã trở thành ngôi sao trong ẩm thực Quý Châu.
3: Ngày nay vẫn

Hóa ăn cay tại Quý Châu không chỉ là một nét truyền thống mà còn phát triển thành ngành công nghiệp thực phẩm có quy mô lớn. Nhiều sản phẩm như tương ớt, sa tế hay các loại gia vị chế biến từ ớt đang được xuất khẩu ra nhiều thị trường quốc tế, góp phần đưa hương vị đặc trưng của Quý Châu đến với thực khách ở khắp mọi nơi. Từng chỉ là một nguyên liệu thay thế trong giai đoạn thiếu thốn, ớt giờ đây đã trở thành niềm tự hào của người dân Quý Châu. Đối với họ, vị cay ấy không chỉ tạo nên dư vị riêng của mỗi món ăn mà còn phản ánh tinh thần bền bỉ và khả năng thích nghi của con người giữa vùng đất núi non khắc nghiệt suốt nhiều thế hệ.

0: Những thông tin văn hóa quốc tế đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Quý vị đừng rời radio, Đình Trung và Anh Thư sẽ trở lại sau ít phút nữa trong chương trình Cuộc sống 365.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Và trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một vấn đề rất gần gũi và quan trọng với mỗi người, đó chính là mái tóc. Có quý vị nào đang gặp phải tình trạng tóc mỏng, thưa hay là rụng tóc nhiều trong những ngày gần đây không ạ?
5: Rụng tóc, tóc mỏng và thưa là những vấn đề mà không ít người đang phải đối mặt. Thậm chí những vấn đề này còn trở nên nghiêm trọng hơn khi thay đổi thời tiết hoặc là sau những kỳ nghỉ dài. Vậy làm như thế nào để phục hồi cũng như là kích thích mọc tóc từ thiên nhiên một cách hiệu quả? Hãy cùng lắng nghe những bí quyết sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay sau đây với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold.
4: Vâng, chắc hẳn là chúng ta đã từng nghe nói đến những tác động của môi trường như là ánh nắng mặt trời, khói bụi hay những thay đổi đột ngột về thời tiết. Những yếu tố này khiến cho mái tóc trở nên khô yếu và dễ gãy rụng.
5: Ngoài ra, thói quen chăm sóc tóc sai cách, chẳng hạn như là sử dụng quá nhiều dầu gội hóa chất hay là gội đầu với nước quá nóng cũng là những nguyên nhân khiến tóc không thể phát triển một cách khỏe mạnh.
4: Để khắc phục được tình trạng này, có nhiều người đã lựa chọn sản phẩm dầu gội có nguồn gốc thiên nhiên, an toàn và hiệu quả trong việc chăm sóc tóc. Và một trong những sản phẩm nổi bật đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên với công thức kết hợp với các thảo dược quý như bồ kết, cỏ mằn trầu, núc nác và nhiều thành phần khác, giúp cung cấp dưỡng chất cho tóc từ gốc đến ngọn. Chia sẻ về loại dầu gội này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
6: Thứ nhất, dầu gội có sự kết hợp giữa hai hoạt chất chống nấm và chống gầu hàng đầu là biroton, olamin và climbazone, giúp ngăn chặn sự hình thành của gầu và ngứa. Thứ hai, bổ sung thành phần là bồ kết, núc nắc, đây là những thảo dược có tác dụng hỗ trợ chống dị ứng và giảm gầu ngứa. Thứ ba, tinh chất trầu rừng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và virus. Thứ tư, có chứa chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng pH cho da đầu. Thứ năm, bảng thành phần bổ sung tinh chất bưởi, hương nhu, tăng bạch bì giúp giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc. Cuối cùng, dầu gội dược liệu còn có chứa các thành phần như keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc cùng cung cấp dinh dưỡng các chất cần thiết giúp cho tóc trở nên chắc khỏe.
4: Bồ kết là thành phần nổi bật trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Đây cũng là loại thảo dược rất quen thuộc trong các bài thuốc dân gian đã được biết đến từ khá lâu với khả năng làm sạch tóc và giúp cho tóc mềm mượt, giúp giảm tình trạng gãy rụng. Còn trầu rừng thì giúp cải thiện lưu thông máu, kích thích tóc mọc nhanh và chắc khỏe hơn.
5: Bên cạnh đó, tinh dầu hương nhu có tính kháng khuẩn, giúp loại bỏ vi khuẩn và các loại nấm gây ngứa da đầu, ngăn ngừa tóc gãy rụng và kích thích mọc tóc hiệu quả. Lá dâu tằm có khả năng cải thiện được tình trạng tóc thưa và rụng tóc và các vấn đề về hói đầu. Đó cũng là lý do mà tại sao nó được sử dụng như là một loại dược liệu đối với tóc.
4: Vâng, vẫn là những loại thảo dược thiên nhiên quen thuộc, nhưng giờ đây thì các dược liệu này đã được chiết xuất bằng công nghệ nano, áp suất phá vỡ túi tế bào thành các hạt nano hoạt tính cao, thẩm thấu mạnh, tự động mở biểu bì tóc, giúp các hoạt chất thấm sâu vào tủy tóc và nang tóc, sau đó thì tự động phủ lên bề mặt tóc một lớp chất sừng, giúp cho tóc chắc khỏe và mềm mượt. Bác sĩ Hằng sẽ thông tin cho chúng ta rõ hơn về công nghệ này ngay sau đây.
6: Lựa chọn một cái loại sản phẩm rất là ưu việt với công nghệ vượt trội là công nghệ nano, giúp cho các cái tinh chất trong dược liệu ở dưới dạng nhỏ nhất là dưới dạng nano, giúp cho cái việc thấm sâu thấm nhanh các cái tinh chất này vào trong sợi tóc, nang tóc, cung cấp cái nguồn dinh dưỡng cho tóc của chúng ta khỏe mạnh hơn. Vượt trội thứ hai đó là cải tiến về hương thơm, rất phù hợp cho các bạn trẻ. Và vượt trội thứ ba không

0: không cần phải sử dụng thêm bất kỳ một cái loại dầu xả nào.
1: Nếu quý vị cũng đang tìm kiếm một sản phẩm chăm sóc tóc từ thiên nhiên, an toàn và hiệu quả, thì đừng quên chọn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Hãy chăm sóc mái tóc của mình ngay ngày hôm nay để có một mái tóc khỏe mạnh, suôn mượt và tràn đầy sức sống.
2: Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đã đồng hành cùng chương trình. Mọi thông tin quý vị có thể liên hệ tới tổng đài tư vấn 1800 1799.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: $18.24 tỷ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước đạt $7.4 tỷ, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp vào 9 giờ 15 phút và phát lại vào 14 giờ 05 phút ngày 24 tháng 5 năm 2026 với chủ đề thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Cuộc sống 365.

0: Đình Trung và anh Thư rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe Cuộc sống 365 và hy vọng chương trình sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần hôm nay.
0: Bây giờ là những nội dung chính của chương trình.
1: Liên tiếp những cái tên quen thuộc của showbiz Việt vướng vào vòng lao lý vì ma túy đá khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Phải chăng đằng sau vẻ hào nhoáng của giới giải trí là những khoảng trống tinh thần, những cám dỗ âm thầm nhưng đầy sức hủy hoại?
0: Trong mục chat với người nổi tiếng hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, một nghệ sĩ luôn thẳng thắn, sâu sắc và giàu chiêm nghiệm để nhìn thẳng vào câu chuyện đang gây nhức nhối này.
1: Một tuần sôi động vừa qua có những vấn đề văn hóa xã hội nổi bật gì trên thế giới? Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong mục điểm sự kiện văn hóa quốc tế.
2: Tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Mỗi lá thư, món quà hay sự quan tâm từ đất liền đều giúp cán bộ chiến sĩ cảm nhận rõ tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân hướng về biển đảo Tổ quốc.
0: Hơi ấm đất liền nơi đầu sóng là câu chuyện của niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình.
1: Quý vị đừng quên chia sẻ góc nhìn của mình về những vấn đề mà quý vị quan tâm qua các số điện thoại là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Các biên tập viên của chương trình đang chờ nghe cuộc gọi của quý vị. Trước hết chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn những tin tức thời sự đáng chú ý.
0: Sáng nay tại Đà Lạt, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch Dương lịch năm 2026, tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 năm Dương lịch năm 2026 tại Lâm Đồng có chủ đề Kiến tạo mô hình lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại

0: Hướng hài hòa giữa phần lễ truyền thống và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội phục vụ đời sống cộng đồng. Trong thời gian 9 ngày, từ hôm nay đến ngày 31 tháng 5, tại khu vực trung tâm Đà Lạt, Gia Nghĩa và Phan Thiết của tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, trang nghiêm, mang bản sắc văn hóa Phật giáo. Thượng tọa Thích Vạn Trí, Phó trưởng ban trị sự, trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết.
1: Ngày lễ này là ngày vô cùng trọng đại đối với người đệ tử Phật, cho nên mọi người rất là hoan hỷ. Qua buổi lễ này, chúng tôi cũng xem như là một bài thuyết pháp không lời, trực quan sinh động để mọi người nhìn vào đó, rồi tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý đạo Phật và đem chất liệu của Đức Phật đã dạy để chuyển hóa tâm linh, đoạn trừ phiền não cho chính bản thân mình.
2: Sáng nay, chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow ở Nga chở 377 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc kết nối trở lại thị trường khách Nga với Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam, mở ra kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ đối với dòng khách quốc tế từ Nga và cộng đồng các quốc gia độc lập trong thời gian tới. Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang từng bước phục hồi và tái cấu trúc, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và giàu trải nghiệm đối với du khách quốc tế.
3: Kỳ thi đánh giá năng lực độc lập của đợt 1 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra hôm nay tại các điểm thi trên toàn quốc với sự tham gia của 15.000 thí sinh. Năm nay, kỳ thi cũng bổ sung thêm các môn thi mới như giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ nông nghiệp và công nghệ công nghiệp. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đăng ký các môn này hiện chưa nhiều, tương đồng với xu hướng lựa chọn môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
2: Hôm nay, hàng trăm nữ công nhân tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trực tiếp thăm khám, siêu âm, tư vấn sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm. Trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã trao tặng quà cho 30 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng túi quà thiết yếu, góp phần động viên người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp.
3: Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố khởi tố 35 đối tượng về các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất độc liên quan đến đường dây vận chuyển tiêu thụ trái phép hơn 2,4 tấn cyanua xuyên biên giới. Hiện vụ án đang được Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép chất độc cyanua dưới mọi hình thức. Các hành vi vi phạm liên quan đến loại hóa chất này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào giữa Mỹ, Nga và Ukraine về giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev, nhưng ông kỳ vọng sẽ có sự thay đổi khi Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong tiến trình ngoại giao này. Phát biểu trước báo giới bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Rubio nêu rõ hiện tại không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra, nhưng chúng tôi hy vọng tình hình sẽ thay đổi.
3: Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, một vụ nổ khí ga tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng và 9 người vẫn còn đang mất tích. Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu địa phương và các cơ quan chức năng tập trung mọi nguồn lực cứu chữa người bị thương, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, lo hậu sự cho người bị tai nạn và điều tra nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm.
2: Tại Campuchia, Bộ Lao động và Đào tạo nghề nước này thông báo ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cùng ngày tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svealand. Ngay sau khi nhận được thông tin về hai vụ tai nạn, Quỹ Bảo trợ An sinh Xã hội Quốc gia, Sở Lao động và Đào tạo nghề cùng lực lượng chức năng đã nỗ lực triển khai cứu hộ khẩn cấp, điều phối đưa người bị thương đến các bệnh viện và chuyển những trường hợp nặng lên bệnh viện tuyến trên.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên rất cao ở cấp quốc gia và cao ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp. Theo WHO, Cộng hòa Dân chủ Congo hiện ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Giới chức y tế cũng đang theo dõi gần 750 ca nhiễm cùng 177 trường hợp tử vong nghi liên quan đến virus Ebola. Tiến sĩ Patrick Otim, giám đốc khu vực châu Phi phụ trách dịch bệnh và khủng hoảng nhân đạo của WHO cho biết.
4: Các yếu tố chính trị và an ninh đang gây ra nhiều trở ngại nghiêm trọng, nhất ở những nơi chúng tôi bị hạn chế tiếp cận vì xung đột hoặc các nguyên nhân khác. Điều này khiến việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trở nên vô cùng khó khăn do không thể triển khai đầy đủ hoạt động giám sát. Chúng tôi cũng không thể dễ dàng vận chuyển các vật tư cần thiết hay thiết lập cơ sở điều trị tại những khu vực mà chưa thể bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và người dân cần được chăm sóc.

0: xin tiền kia.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là một số thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Xin mời biên tập viên Bùi Chuyên.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay cũng như ngày mai, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nắng nóng trên diện rộng ở các khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đặc biệt, nhiều khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Các địa phương có nguy cơ cao xảy ra các vụ cháy rừng do thời tiết khô nóng kéo dài.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Chat với người nổi tiếng.
8: Chat với người nổi tiếng.
9: Thưa quý vị, như đã giới thiệu trong mục chat với người nổi tiếng, ngay sau đây, biên tập viên Hải Quân có cuộc trò chuyện

0: chuyện với nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, liên tiếp những cái tên quen thuộc của showbiz Việt Nam vướng vào vòng lao lý vì ma túy đá đã khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng. Từ những nghệ sĩ trẻ đang ở đỉnh cao danh tiếng cho đến những gương mặt từng được công chúng yêu mến trong suốt nhiều năm. Ánh đèn sân khấu dường như đang bị phủ bóng bởi những góc tối khó ngờ tới. Phải chăng là đằng sau vẻ hào nhoáng của giới giải trí là những khoảng trống tinh thần, những cám dỗ âm thầm thế nhưng mà đầy sức hủy hoại? Và khi mà nghệ sĩ sa ngã thì đâu là ranh giới giữa đáng trách và đáng thương? Trong chuyên mục Chat với người nổi tiếng hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện cùng với nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, một nghệ sĩ luôn thẳng thắn, có chiều sâu và giàu chiêm nghiệm để cùng nhìn thẳng vào một câu chuyện đang gây nhức nhối này. Trước tiên xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
2: Dạ, Hạnh Thúy xin được kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và chương trình Chat với người nổi tiếng ạ.
1: Thưa chị ạ, chị có cảm giác như thế nào khi mà chỉ trong một thời gian rất là ngắn thì liên tiếp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã bị phát hiện là có liên quan đến ma túy đá, và điều khiến cho chị cảm thấy sốc nhất là số lượng, là mức độ, hay là việc những cái tên ấy từng là những cái hình mẫu rất là đẹp trong mắt công chúng ạ?
2: Dạ, tức là không chỉ riêng bản thân anh Thúy đâu, Thúy nghĩ rằng là tất cả các anh chị em trong giới thì đều cũng sẽ cảm thấy rằng là rất là sốc. Bởi vì là liên tục những cái chuyện như vậy nó xảy ra. Về tất cả những cái cảm xúc mà Quân nói thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là nó hội tụ đủ. Bởi vì là cái sự tổn thương về mặt hình ảnh và danh tiếng và hai chữ nghệ sĩ nó gây ra thông qua những cái việc đó, thì nó khiến cho mình cảm thấy mặc dù có thể là mình là người ngoài cuộc nhưng mà mình vẫn cảm thấy rằng là bị ảnh hưởng, và cái nhìn của công chúng về giới nghệ sĩ nó có cái sự gọi là giảm đi, tức là có sự gọi là xấu đi nhiều phần, và cái điều đó cảm khiến cho mình phải tiếc nuối.
1: Dạ vâng, cũng có ý kiến cho rằng showbiz thì là vốn không trong sạch như là nhiều người vẫn nghĩ, chỉ là bây giờ cơ quan chức năng làm mạnh tay hơn cho nên là những góc tối mới dần lộ ra. Là một người hoạt động nghệ thuật lâu năm thì chị thấy nhận định ấy có quá cực đoan hay không ạ?
2: Bản thân tôi thì tôi vẫn nói rằng là mình có chứng kiến, nhưng mà những cái câu chuyện đó vì ngày xưa thì mình hay đi chơi còn trẻ thì cách đây 20-30 năm rồi, mình vẫn biết rằng nó có, và thật sự là cái những cái góc tối đó thì nó không phải là chỉ riêng ở trong môi trường của những người hoạt động trong giới showbiz, mà nó có thể có ẩn khuất ở rất nhiều nơi. Nó tạo nên những cái tệ nạn chung của xã hội. Chỉ có điều là mọi người thấy là trong những vụ án khám phá ra thì có rất nhiều thành phần, nhưng tại sao anh chị hoạt động trong giới showbiz được nhắc đến? Bởi vì cái tên của họ không có điều đặc biệt. Đó là cái sự hấp dẫn trước đó của công chúng mà họ đã tạo ra bằng nghề nghiệp của họ. Do đó nếu mà nói rằng là chỉ trong showbiz thì mình nói thực sự là nó cũng không hẳn. Nhưng mà ở trong showbiz thì thật sự là có. Và nếu mà mọi người theo dõi những cái bài viết của mình thì cũng sẽ thấy rằng là mình cũng chia sẻ những người mình biết thì họ không ai đến với tâm thế rằng tôi sẽ nghiện hay là tôi sẽ trở thành tội phạm cả, hay tôi đang vi phạm pháp luật hết, mà chỉ đơn giản nghĩ là vui, giống như là uống một lon bia, hút một điếu thuốc. Và chính vì cái sự thiếu ý thức đó nó mới dần nuôi dưỡng, nảy sinh và tiếp nối để có cái hậu quả của cái ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, trong một cái status mới đây thì chị có viết rằng là rất là nhiều nghệ sĩ bước vào chất cấm bằng một cái tâm lý là thử cho biết, và một lần thì có lẽ là không sao cả. Và điều đó thì khiến cho nhiều người giật mình, bởi vì là hóa ra là con đường đi xuống đấy ạ, đôi khi lại bắt đầu một cách rất giản đơn và ngỡ như là bình thường. Chị có từng chứng kiến cái điều đó trong giới nghệ sĩ như thế nào ạ?
2: Nó không chỉ là giới nghệ sĩ đâu, bây giờ bạn có thể đi ra bất cứ một quán bar nào, bạn cũng có thể thấy. Thật sự bà nói thì hiện nay mình mười mấy năm nay không có đi bar, cho nên là không biết có nhiều hay có còn hay không. Nhưng mà ví dụ như hồi xưa thi thoảng mà kiểu như theo bạn đi sinh nhật gì đó vào trong những cái bar, thì mình thấy cái chuyện rằng là bóng cười hay shisha nó là chuyện bình thường. Nếu như mình không lầm thì hiện nay mọi người vẫn còn dùng shisha hoặc là những cái nước vui, hoặc là mấy cái gì hút hút á, vape gì đó. Dạ. Đó cũng là những chất gây nghiện, và rõ ràng là luật pháp Việt Nam mình đã cấm hút pháp nơi công cộng, thậm chí là cấm sử dụng. Nhưng mà mọi người vẫn sử dụng, nó không chỉ là giới nghệ sĩ đâu. Bất cứ một cái quán bar nào bạn có thể đến đó, và mình nghĩ rằng là bạn cũng phải tìm, thấy nó không quá hiếm hoi. Thì như vậy đó là những cái bước ban đầu mọi người nghĩ là thú vui vô hại, và anh chị em trong giới nghệ sĩ cũng vậy, tức là họ nghĩ là cái này công khai mà không có cấm, mình cứ vui thôi, chỉ có điều là hạn chế sử dụng, không được sử dụng nhiều chẳng hạn. Tức là những cái suy nghĩ nó rất là đơn giản. Bản thân mình ngày xưa khi mà đi chỉ ngồi ở những cái quán bia lề đường thôi vẫn được sử dụng rượu hút xì xa không, mà thực ra mình cũng không hoàn toàn

0: hoặc là mời hút một điếu thuốc, mời kéo một hơi vát, chuyện bình thường, tức là những cái đó mọi người có thể chứng kiến ở bất cứ cái nơi nào trong cái chỗ tụ tập.
1: Dạ
0: Và
1: vâng.
0: nó khá là phổ biến.
1: Thế còn một lời mời thử ma túy đá cho vui, cho biết mùi thì sao ạ? Chị đã nhận được những lời mời như thế hay chưa? Và điều gì khiến cho chị đủ tỉnh táo để mà nói không ạ?
0: À, tại vì mình chưa bao giờ tiếp xúc với những cái anh chị mà gọi là đi sâu vào cái chế độ nghiện ngập như vậy. Tức là chỉ là ở những cái bữa tiệc đơn giản, bạn bè gặp mặt rồi vui. Những thú vui mà mọi người thiếu ý thức cho rằng là thiếu nhận thức thì cho nó là vô hại thôi. Còn đến những cái mà đến ma túy đá hay gì đó thì thực sự là ai cũng biết là nó vi phạm pháp luật rồi. Thì mình cũng không có cơ hội, nói chung là để tiếp xúc với những cái kiểu dạng như vậy. Cho nên mình chưa từng nhận những cái lời mời đó bao giờ.
1: Dạ vâng, theo chị thì vì sao mà giới nghệ sĩ lại dễ trở thành cái nhóm đối tượng mà bị ma túy cũng như là các chất kích thích nhắm tới? Do cái áp lực nghề nghiệp, do cái môi trường cũng thường xuyên tiệc tùng, hay là cái nhu cầu giải tỏa cảm xúc, hoặc là còn điều gì khác sâu xa hơn ạ?
0: Bản thân tôi vẫn công tâm mà nói là hy vọng xã hội có thể nhìn nhận rộng rãi hơn một chút rằng là không phải chỉ giới nghệ sĩ mới có những cái hành vi như vậy. Bởi vì cái số lượng bị bắt trong cái vụ mới nhất là trong đó chỉ có hai cái tên, thì không phải rằng phổ biến là giới nghệ sĩ mà hai người cái tên được nhắc đến bởi vì họ nổi trội. Và cái tỷ lệ rõ ràng nó không cao, cho nên không thể nói rằng là đó là sự phổ biến trong giới nghệ sĩ. Và chính trong giới nghệ sĩ cũng có rất ít những người thực hiện hành vi như vậy, mặc dù là mình không thể nhận rằng là không có, bởi vì bằng chứng trên báo chí, trên thực tế là đã có. Thì bản thân Thúy nghĩ rằng là nó là cái yếu bản lĩnh của từng cá nhân. Bản thân từng người đều có những cái áp lực riêng, bất cứ ngành nghề nào cũng có những áp lực riêng. Nhưng mà không thể dịnh vào những cái áp lực hay gọi là giải tỏa cảm xúc hay là chấp nguồn cảm hứng gì đó để mà biện minh cho cái hành vi sai trái của mình. Bản thân Thúy nghĩ chỉ là do sự thiếu nhận thức và do sự thiếu bản lĩnh để họ thực hiện cái hành vi không đúng pháp luật này thôi.
1: Dạ vâng, đúng là như chị Hạnh Thúy vừa chia sẻ đấy ạ. Có lẽ là ai trong xã hội này thì cũng đều có thể dính vào ma túy. Một người bình thường mà dính vào ma túy thì đã nguy hiểm rồi. Nhưng mà khi nghệ sĩ mà vướng vào chất cấm thì dư luận lại thường có những cái phản ứng dữ dội hơn rất là nhiều. Theo chị thì cái điều đó có bất công với các nghệ sĩ hay không? Hay là đã là người nổi tiếng, đã là người của công chúng thì buộc phải chịu trách nhiệm xã hội lớn hơn ạ?
0: Mình nghĩ rằng là mình rất là thích cái câu của Quân nói là người nổi tiếng thì buộc phải chịu trách nhiệm xã hội lớn hơn. Bởi vì bạn là người nổi tiếng, cái tên của bạn, hành vi của bạn, mọi việc bạn làm đều thu hút cái sự quan tâm của công chúng. Nếu không muốn nói là nếu như mà những hành vi tốt, thậm chí còn được mang ra được xem như tấm gương là định hướng xã hội nữa, vậy thì một việc làm xấu và những việc làm sai trái của các bạn cũng rất có thể trở thành một tấm gương xấu cho những cái lớp trẻ mà họ thiếu cái sâu sắc để nhận định rằng đâu là đúng sai. Họ rất là có duy nhất là những cái bạn trẻ ở vị thành niên chẳng hạn rất có thể kêu là người nổi tiếng làm được thì tôi làm được. Do đó là người nổi tiếng, bạn là một công dân bình thường và bạn phải tuân thủ tất cả mọi cái quy chuẩn của pháp luật, đó là chuyện bình thường. Và hơn nữa bạn là người đặc biệt vì công dân đặc biệt vì bạn nổi tiếng thì cái sự tuân thủ theo những cái chuẩn mực đó càng phải rõ ràng hơn, bởi vì không chỉ tuân thủ những chuẩn mực hành vi đạo đức mà bạn còn phải tự có ý thức để giữ gìn hình ảnh của bản thân mình, chịu trách nhiệm những hành vi của mình không chỉ với bản thân mình, với cha mẹ gia đình mà còn với cả xã hội.
1: Dạ vâng, có một số nghệ sĩ có tâm sự là họ cảm thấy cô đơn sau ánh hào quang. Lên sân khấu thì được khán giả tung hô, thế nhưng mà khi bước xuống thì lại cảm thấy trống rỗng. Chị có nghĩ là cái cảm giác trượt khỏi ánh đèn là một cái nguyên nhân khiến cho một số nghệ sĩ đã tìm đến chất kích thích để mà lấp cái khoảng trống tinh thần hay không ạ?
0: Bản thân Thúy cũng gặp cái cảm giác như Quân vừa kể, nhất là ở sân khấu kịch mỗi đêm. Tức là cái sự hào nhoáng dưới ánh đèn, xong rồi khi mà mình bước ra rạng rỡ, rồi sau đó khi khán giả về hết, đèn khán phòng tắt và mình bước ra với một cái tâm thế rằng là tôi cô đơn quá, tôi một mình, tất cả mọi thứ tôi vừa làm hình như nó đều chỉ là giả dưới ánh đèn thôi. Cái cảm giác đó nó cũng chênh vênh lắm. Nhưng mà như mình đã nói, không có bất cứ một cái gì có thể biện luận cho một hành vi sai trái, bởi vì sai là sai. Cái cảm giác mà mình đang có nó trong trên, nó hoang mang, nhưng mà nó không là gì so với những khó khăn của cuộc sống mà hàng triệu người khác đang phải đấu tranh ở ngoài xã hội. Thì như vậy rằng là cái điều mà mình đang thực hiện, cái công việc mà mình đang thực hiện,

0: cảm giác mà mình đang có nó chỉ là một cái phần, một cái màu, một cái gia vị của cuộc sống mà bạn buộc phải trải qua nếu như bạn là người đa sầu đa cảm. Và bạn phải đối phó với nó một cách công bằng, công tâm. Nó không là nguyên nhân, do đó nó cũng không là kết quả.
1: Dạ vâng, rõ ràng là công việc nào cũng có những cái áp lực riêng chứ không phải là chỉ riêng nghệ sĩ đúng không ạ? Và nếu như mà đổ lỗi cho việc là phải sáng tạo nghệ thuật hay là cảm xúc nghệ sĩ thì có phải một cái cách ngụy biện cho cái sự buông thả bản thân hay không ạ, thưa chị?
0: Bản thân mình cho rằng đó là một cái sự ngụy biện, nhưng mà thực ra đến giờ này thì cũng chưa có anh chị nào nói rằng là tôi mượn vào những chất cấm để tạo cảm xúc cả, mà họ đều thừa nhận rằng là đó là những sai lầm, đó là những thử nghiệm sai của chính bản thân họ. Mình nghĩ rằng là nghề nào, công việc nào cũng sẽ có những cái khó khăn, những thử thách. Họ cần những cái nguồn cảm hứng hoặc là họ cần những cái nguồn động lực. Với nghệ sĩ thì cái nguồn cảm hứng và động lực thì nó càng lớn hơn. Nhưng mà mọi người cũng phải tự ý thức, như mình đã nói với từ nãy giờ, bạn là người nổi tiếng, bạn là người định hướng công chúng, bạn là một cái tên mà khi nhắc ra mọi người hay soi vào đó như một tấm gương. Thì ngay cả cái việc rằng là phải nghiêm khắc với bản thân mình, nghiêm khắc với mọi cái hành vi của mình và không đổ lỗi cho bất cứ một cái sai lầm nào là việc cần phải luôn luôn làm. Lỗi nếu có là do tự bản thân mình, không do cái gì cả, không do nghề nghiệp, cũng không do cái áp lực hay là bất cứ thứ gì nó đưa đẩy mình.
1: Dạ vâng.
0: Trên quan điểm của mình là như vậy ạ.
1: Dạ, nhìn vào những cái tên nghệ sĩ vừa vướng phải chất cấm mới đây ạ, nhiều người đặc biệt chú ý đến trường hợp của ca sĩ Sơn Ngọc Minh ạ, một người đã từng là thần tượng của giới trẻ khi mà tham gia vào một nhóm nhạc đình đám, và anh cũng là một người từng có tuổi thơ cơ cực, thế nhưng mà cũng đã gồng mình nỗ lực để cố gắng đổi đời, để lo cho gia đình, lo cho mẹ. Thế nhưng mà bây giờ thì đã trượt dài cùng với ma túy đá. Nhìn vào những cái hoàn cảnh như vậy thì chị thấy họ đáng trách nhiều hơn hay là đáng thương nhiều hơn ạ?
0: Bản thân tôi không dùng hai chữ đáng thương ở đây. Mình chỉ có thể đặt ra một cái giả thuyết là mình có thể hiểu tại sao như vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng bản thân mình ở cái mức độ phản biện, mình đã nói là mình không ở cái quan điểm để đồng tình. Cho nên mình nói rằng là những cái ngày khó khăn nhất mình đã vượt qua rồi, thì tại sao những ngày đỡ khó khăn hơn bạn không thể vượt qua được? Thì đó chỉ là do cái bạn thiếu bản lĩnh thôi. Rõ ràng rằng là bất cứ một cá nhân nào, cái giai đoạn khó nhất chính là giai đoạn bắt đầu. Với bản thân mình cũng vậy hiện nay. Thậm chí mình có những cái giai đoạn mà nó khó khăn đến độ mình nghĩ rằng là hồi xưa mình hoàn toàn không có cái gì ngoài cái tờ giấy chứng minh. Không xe, không nhà, không cửa, không điện thoại, không có bất cứ một cái thứ gì khác ngoài vài bộ đồ và tờ giấy chứng minh mà mình còn làm được việc. Vậy thì tại sao ở thời điểm này mình đang có rất nhiều thứ mà mình gặp khó khăn như vậy mình đã phải buông xuôi? Thậm chí mình đã có thời gian mình nghĩ rằng là nếu kẹt lắm, không có gì mà có thể xoay trở nữa, tôi sẽ đi làm giúp việc nhà, tôi đi lấy xe cũng được. Tức là tôi sẵn sàng buông hết mọi thứ để bắt đầu lại từ con số 0. Mà thật ra nó không phải là con số 0 đâu. Vì ít ra bây giờ ở cái tuổi này mình còn có bản lĩnh, còn có được cái sự sâu sắc của một cái từng trải, thì để mình đối phó với con số 0 nó cũng không phải là quá phức tạp. Bản thân mình thì mình nghĩ vậy. Mình chỉ nghĩ là do bản lĩnh, và rõ ràng rằng là không thể dịnh vào hai chữ đáng thương được.
1: Dạ vâng, là một người phụ nữ, khi mà đọc được những cái dòng tin về những câu chuyện của những người cha người mẹ ở quê, khi mà nghe tin con mình, đặc biệt lại là nghệ sĩ mà dính vào ma túy, thì chị có cái suy nghĩ gì khi mà đằng sau mỗi nghệ sĩ sa ngã cũng là cả một cái gia đình đang âm thầm sụp đổ?
0: Sự thiếu nhận thức nó có thể mang lại rất là nhiều những hậu quả mà bản thân mình không bao giờ có thể lường trước được. Cũng như Thúy nói rằng là bản thân mình luôn ý thức rằng mình phải giữ gìn hình ảnh, mình sẽ không làm được việc này hay mình không làm được việc kia. Nhưng bản thân mình vẫn nghĩ rằng không biết một ngày nào đó vì sự thiếu ý thức, thiếu nhận thức của tôi sẽ làm điều gì sai. Ví dụ như là đơn giản là vi phạm luật giao thông hay là những cái gì đó mà mình nghĩ rằng là chắc không sao. Với những cái tội, những cái lỗi lớn hơn hay là những cái hành vi lớn hơn mà gọi là phạm pháp, để đến mức độ rằng là pháp luật truy tố, thì mình nghĩ rằng là cái hậu quả để lại với cha mẹ là có thật. Bởi vì chính bản thân mình cũng lo mỗi ngày là bây giờ xã hội có nhiều thứ phức tạp lắm, và con thì mỗi ngày một lớn, mình không có quản lý con được. Chính mình cũng không biết là bao giờ, ngày nào thì con mình sẽ va vấp hay sơ sẩy. Cho nên mỗi ngày đều dặn con, đều dạy con, đều răn đe con. Và thực sự mình cũng không biết rằng là cái mức độ tiếp nhận của con đến đâu. Mà ví dụ như mức độ tiếp nhận của con nó có giống như mình

0: mong muốn, thì lỡ như cái nhận thức của con nó lại không được như mình mong muốn thì sao? Tức là mỗi ngày tôi luôn đều đặt rất nhiều câu hỏi, rất nhiều giả thuyết cho bản thân mình, và chỉ có thể tự nắn chỉnh, tự tu dưỡng lấy, rồi xong tự nhắc nhở lấy, và coi như là mỗi ngày đều phải cố gắng tự điều chỉnh và hy vọng. Tuy nhiên với những cái người làm cha làm mẹ thì mình nghĩ là họ sẽ rất đau buồn, bởi vì không một cha mẹ nào mong muốn con mình lớn lên nó thực sự là một một đứa con mà nó chỉ bị bệnh thôi, cha mẹ đã đau lòng lắm rồi, bệnh ho hen sổ mũi thôi cha mẹ đã xót xa lắm rồi, huống hồ chi là những cái việc lớn hơn xảy ra trong cuộc đời của con. Mình nghĩ mỗi cá nhân thì đã đủ lớn để chịu trách nhiệm hành vi của mình, đừng xin cộng đồng xã hội, đừng có tìm đến gia đình, nói xin lỗi dùng hai chữ là moi móc ra để gây tác hại đến những cái người còn lại là con cái, là cha mẹ, bởi vì họ hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này.
1: Dạ vâng, trong cái bài viết mới đây của chị ở trên trang Facebook cá nhân thì có một câu rất ám ảnh, đó là đáng sợ nhất là cái lúc mà người ta biết mình đang hư hao dần nhưng mà không dừng lại được nữa. Theo chị đấy thì cái điều gì khiến cho con người khó dừng lại nhất? Là những chất gây nghiện này, là do môi trường tác động xung quanh hay là do cái sự cô độc trong chính bản thân của mỗi người ạ?
0: Với bản thân mình thì tôi không có nhiều trải nghiệm về những cái tác hại hay là nghiện một cái gì đó, nhưng bản thân mình ngày xưa tôi đã từng có cái giai đoạn nghiện game. Nếu như mà Quân với quý vị thính giả biết thì nó có cái thời gian là cái game xếp gạch đó, mọi người biết không?
1: Dạ.
0: Cái máy bấm nó kêu chít chít chít xong nó cứ chạy xếp gạch xuống đó.
1: Dạ.
0: Và lúc đó nó rất là trend, tôi nghĩ hình như lúc đó năm tôi học lớp 11 gì đó. Và một ngày mình chơi nó 6-7 tiếng, và Quân biết là khi mà bỏ cái máy ra, não mình lúc nào nó cũng chạy những cái viên gạch và tai mình lúc nào cũng kêu cái tiếng chít chít chít của cái máy đó.
1: Dạ.
0: Và trong vòng khoảng một tháng hè, và mình cảm giác rằng là mình không muốn ăn, mình không muốn làm gì hết, mình chỉ muốn là ngồi bấm game, cái game đó thôi. Và nếu như mà gần như bất cứ tôi cầm đến một cái thứ đồ điện tử nào thì cái đầu mình nó cũng là xếp những viên gạch vô hình. Và tôi cảm giác rất là khốn khổ với chuyện đó, mà cũng không dám nói với ai, tại vì thời điểm đó hầu như bạn bè mình ai cũng chơi.
1: Đã.
0: Và cái số điểm của cái game mình á, nó lớn đủ để mình coi như là mình tự hào
1: Đã.
0: á. Đấy, thì sau đó mà một ngày mình ngồi mình nghĩ lại là trời ơi, mình chơi game hoài mình học được nè, mình không phụ ba mẹ được việc này việc kia nè, thậm chí đến một cái áo dài mình giặt để ngày mai mình đi học thì mình cũng không giặt nổi nữa, gì cứ nghĩ rằng là chơi 2 phút nữa thôi, 3 phút nữa thôi, 1 phút nữa thôi, nhưng mà sau đó mình chơi hàng vài tiếng đồng hồ không buông ra được. Thì bản thân mình phải tự điều chỉnh, tự buông bỏ. Thì trong cái những cái hành vi của những cái anh chị em mà đang mắc phải, mình nghĩ không thể đổ lỗi cho xã hội hay cho bất cứ thứ gì, bởi vì tại sao trong một xã hội như nhau có hàng triệu người mà chỉ có một số người vướng, thì nó vui một cách cay đắng là họ hữu duyên hay là năng lượng vũ trụ đã tìm đến họ, hay họ đã tìm đến năng lượng vũ trụ để đánh thức một cái năng lượng xấu, một cái hành vi xấu, mình không rõ. Nhưng ở đây nói về mặt khoa học và nhận thức, tôi nghĩ rằng là chỉ là do chính bản thân người đó, ai cũng có quyền chọn lựa và họ đã không chọn lựa điều đúng. Do đó tất cả những cái việc đó không thể đổ thừa xã hội. Rõ ràng nhà nước mình hiện nay đang làm mọi cách để cho xã hội tốt hơn, trong sạch hơn, dẹp bỏ những tệ nạn, thì rõ ràng là không phải do xã hội rồi, chỉ còn là do nhận thức và cái bản lĩnh của từng người thôi.
1: Dạ vâng. Sau khi mà cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện ra nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dính phải chất cấm thì đã có ý kiến đề xuất là nên tổ chức test ma túy ở trên diện rộng trong giới giải trí để mà thanh lọc showbiz. Quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào? Liệu đó có phải là một cái biện pháp cần thiết hay là có thể tạo ra một cái tâm lý kỳ thị và quy chụp ạ?
0: Bản thân tôi hoàn toàn sẵn sàng tham gia ở bất cứ giai đoạn nào, ở bất cứ thời điểm nào, với bất cứ đơn vị nào, vì mình tin bản thân mình sẽ không có vấn đề gì với những chuyện đó cả. Và tôi tin rằng rất nhiều anh chị em trong giới nghệ sĩ cũng sẵn sàng tham gia thôi, không vấn đề gì hết. Chỉ có điều rằng là việc đấy có thực sự nên hay không. Test nó chỉ có giá trị một lần, và sau đó nếu như qua test thì việc đó vẫn xảy ra, thì rõ ràng việc test nó chỉ có một cái giá trị gọi là đánh động thôi, chứ nó không có tác dụng một cách dài lâu. Do đó tôi nghĩ rằng là những biện pháp cứng rắn, ví dụ như là những cái xử lý về mặt pháp luật với những cá nhân đã vi phạm, không chỉ là nghệ sĩ mà là với bất cứ một cá nhân nào của xã hội đã vi phạm, thì phải nhận được những cái biện pháp nghiêm minh từ pháp luật. Cái thứ hai nữa là cái công tác tuyên truyền chẳng hạn như là tuyên

0: truyền cho các nghệ sĩ trẻ, các lớp học, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức tuyên truyền mà mọi người có thể hiện thấy đang sử dụng. Bản thân Thúy nghĩ rằng là thay đổi về mặt nhận thức hành vi nó có giá trị hơn rất nhiều là sử dụng một biện pháp tức thời, mà chưa kể là rất tốn hao nữa. Bản thân mình cũng không biết là cái việc đó sẽ tốn bao nhiêu, mình cứ nghĩ giống như cái que Covid hồi xưa thì 100 ngàn thì bao nhiêu tiền, nó trở lại một cái gánh nặng xã hội liệu có cần thiết hay không. Do đó mình nghĩ rằng là những cái biện pháp về mặt luật pháp và tuyên truyền là những cái biện pháp mà nó hiệu quả và cái tính lan tỏa nó sẽ rộng hơn.
1: Dạ vâng, vậy theo chị đó, khi mà một nghệ sĩ sa ngã thì thái độ đúng đắn của công chúng nên là gì? Tẩy chay tuyệt đối, cho cơ hội quay lại hay là cần phải phân biệt rõ giữa xử lý pháp luật và cơ hội làm lại cuộc đời ạ?
0: Tức là nếu như một cá nhân mà đã vi phạm pháp luật, họ bị xử lý pháp luật thì họ sau đó pháp luật không hề có một cái gọi là định chế nào cho họ, thì rõ ràng rằng họ vẫn phải được đối xử như một người đã được thực hiện xong cái hình thức kỷ luật của mình và quay trở về và sống một cuộc sống bình thường. Nhưng tất nhiên với cái giới nghệ sĩ biểu diễn thì nó là sống bình thường để quay trở lại hào nhoáng dưới ánh đèn để rực rỡ thì thực sự là khó. Và rõ ràng công chúng cũng không muốn tiếp nhận những tấm gương, thì mọi người có thể thấy rất là nhiều rồi. Cho nên là cái sự quay trở về để sống một cuộc sống bình thường, để đón nhận, để làm một công dân, thì đương nhiên rằng là ai cũng có quyền sau khi mà họ đã thực hiện xong cái chấp pháp. Còn để quay trở lại sân khấu như chưa có gì thì bản thân Thúy nghĩ rằng là có thể không nói ra, nhưng công chúng rõ ràng rằng là họ không chấp nhận. Do đó là tự mỗi người cũng phải rất là cẩn trọng để biết rằng là nếu như thực hiện một hành vi thì bạn sẽ được gì và bạn sẽ mất gì trong cái cuộc đời của mình.
1: Dạ vâng, nhiều thính giả cũng có chia sẻ rằng là họ rất là đồng cảm và tâm đắc với cái thông điệp mà chị có gửi gắm ở bài viết trên trang Facebook cá nhân đấy ạ. Đó chính là mạnh mẽ nhất không phải là chứng minh mình chơi được mà là dám dừng lại. Chị nghĩ vì sao trong xã hội hôm nay cái việc dám từ chối, dám nói không nó lại khó hơn là việc lao vào thử ạ?
0: Thật ra nó không chỉ nói về trong cái vấn đề này, nó nói về trong nhiều vấn đề khác. Ví dụ bạn thấy hiện nay là rất nhiều cái tình trạng lừa đảo online trên mạng, rồi lừa đảo trực tuyến các kiểu. Tất cả những người bị lừa chỉ đánh vào một là sự thiếu hiểu biết, hai là lòng tham thôi.
1: Dạ.
0: Và rõ ràng những người nào dám nói không với cái lợi nhuận trước mắt thì những người đó đa phần họ sẽ không bao giờ bị lừa. Có nhiều người cứ tiếc nuối hay gì gì đó thì họ không đủ cái nhận thức để nói tiếng không, và họ đã phải gánh những cái hậu quả nghiêm trọng cho chính cái yếu đuối của mình.
1: Dạ.
0: Thì ở trong nhiều lĩnh vực khác nó cũng vậy, ở trong nhiều trường hợp khác nó cũng vậy, và cái trường hợp như Quân vừa đề cập cũng chỉ là một trong những cái trường hợp rất là tiêu biểu, của rất là điển hình của cái từ giá trị của lời từ chối.
1: Dạ vâng, và nếu như có một điều muốn nhắn gửi tới những người trẻ, đặc biệt là những bạn đang nghĩ rằng là thử một lần chắc không sao, và cả những nghệ sĩ đang lạc lối thế nhưng mà chưa đủ can đảm quay đầu, thì chị muốn nói điều gì ạ?
0: Bản thân tôi muốn và cũng muốn chia sẻ rằng là chính bản thân mình và những người xung quanh mình đều hãy sống lành mạnh, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Những việc gì biết sai thì đừng làm, và những cái gì mình nghi ngờ rằng nó có hại thì đừng thử.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, ánh đèn sân khấu thì có thể khiến cho một nghệ sĩ rực rỡ hơn, cũng có thể che đi những vết nứt rất là sâu ở trong tâm hồn của họ. Và có lẽ như là chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đấy ạ, điều mạnh mẽ nhất không phải là chứng minh mình chịu chơi, mà là đủ tỉnh táo để mà biết dừng lại trước khi đánh mất tương lai, đánh mất gia đình và đánh mất cả chính mình. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy về những chia sẻ vừa rồi. Xin được chúc chị thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và sẽ tiếp tục gặt hái thật nhiều thành công trong con đường sự nghiệp sắp tới ạ.
0: Thúy cảm ơn Hải Quân rất nhiều, và xin cảm ơn VV đã cho cái cơ hội để được trò chuyện cùng với quý vị thính giả, và chúc tất cả quý vị thính giả bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói?
2: Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: đêm tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Thưa quý vị và các bạn, một tuần trôi qua thật nhanh với rất nhiều sự kiện và vấn đề quốc tế thu hút sự quan tâm của dư luận. Quý vị thính giả quan tâm đến những vấn đề nào nhất? Hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin đáng chú ý ngay sau đây.
6: Chính phủ Thái Lan vừa thông báo cắt giảm mạnh thời gian miễn thị thực đối với du khách từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm ngăn chặn tình trạng tội phạm liên quan đến người nước ngoài gia tăng. Theo đó, phần lớn du khách chỉ được lưu trú tối đa 30 ngày thay vì 60 ngày như hiện nay, trong khi công dân một số nước và vùng lãnh thổ có thể chỉ được ở tối đa 15 ngày. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến các nước đang hưởng ưu đãi thị thực, trong đó có Mỹ, Israel, nhiều nước Nam Mỹ và 29 quốc gia thuộc khối Schengen châu Âu.
5: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho kính thiên văn không gian Nancy Grace Roman. Đây là thiết bị có khả năng quan sát không gian với phạm vi rộng gấp khoảng 100 lần kính thiên văn Hubble và tốc độ quét nhanh gấp khoảng 1.000 lần. Ông Jason Hyland, quản lý đài quan sát và bộ phận bay của dự án Roman cho biết.
7: Kính thiên văn sẽ giúp chúng tôi lập bản đồ vũ trụ theo cách chưa từng có trước đây, từ đó hiểu rõ hơn về vật chất tối và năng lượng tối.
6: Tại hội nghị Google I.O. diễn ra ở California, Mỹ, hãng công nghệ này đã chính thức công bố một loạt nâng cấp lớn về trí tuệ nhân tạo. Điểm nhấn của sự kiện là sự xuất hiện của Gemini 3.5 Flash, mô hình ưu việt được thiết kế tối ưu cho lập trình và các tác vụ tự động hóa. Ứng dụng này có năng lực tương đương với các hệ thống AI hàng đầu hiện nay, nhưng tốc độ vận hành nhanh gấp 4 lần và chi phí chỉ bằng một nửa so với các mô hình đối thủ. Giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai nhận định.
7: Nhiều công ty đã dùng cạn kiệt ngân sách cho AI hàng năm của họ, dù bây giờ mới là tháng 5. Nếu các công ty lớn trên Google Cloud chuyển dịch 80% khối lượng công việc từ các mô hình tiên tiến khác sang 3.5 Flash, họ sẽ tiết kiệm được hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đó là khoản tiết kiệm thực tế mà họ có thể tái đầu tư vào công ty.
5: Mới đây, bảo tàng Field tại Chicago đã khai mạc triển lãm tương tác bảo tàng hóa thạch Pokemon, mang thế giới Pikachu và các hóa thạch Pokemon khổng lồ lần đầu tiên đến với khán giả Bắc Mỹ. Bảo tàng không chỉ thu hút sự quan tâm của các bạn nhỏ mà còn đối với cả các bậc phụ huynh. Chị Nicole Olson chia sẻ.
7: Tôi rất vui khi được ở đây hôm nay cùng các con và chúng sẽ có được trải nghiệm học tập không chỉ về Pokemon và được nhìn thấy tất cả những điều chúng yêu thích và biết về các nhân vật yêu thích của mình, mà còn được học về khủng long và hóa thạch và cách các nhà khoa học khác nhau tìm thấy tất cả những điều thú vị này trên thế giới.
8: Niềm vui mỗi ngày.
9: Niềm vui mỗi ngày.
8: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi nắng gió, hành trình của đoàn công tác số 17 gồm 313 đại biểu đến từ Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí cùng nhiều tổ chức cá nhân có đóng góp cho biển đảo quê hương đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1 không chỉ là chuyến thăm, động viên mà còn là hành trình mang theo tình cảm hơi ấm của đất liền gửi tới những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên Thu Lan có bài viết.
10: Suốt hành trình vượt sóng, mỗi đảo ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK120 Ba Kè trên thềm lục địa phía Nam đều để lại trong lòng các đại biểu những cảm xúc đặc biệt về ý chí, nghị lực và tinh thần kiên cường của quân dân nơi đầu sóng. Ông Nguyễn Văn Mậu, Bí thư Đảng ủy Bộ Máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam, Phó trưởng đoàn công tác số 17, xúc động chia sẻ.
11: Về ý chí của các cán bộ và các lực lượng trên nhà giàn JK1 thì tôi có một cảm giác đây là những con người có một ý chí sắt đá và ý chí vô cùng mãnh liệt. Và chúng tôi thấy rằng là chúng ta có một lực lượng hết sức chính quy và mỗi một đồng chí ở trên đảo thì chúng tôi nhận thấy rằng là đều toát lên được cái tinh thần rất mạnh mẽ. Và mỗi một cái ý chí đấy chúng tôi đều cảm nhận có một sự yên tâm của đất liền, của đảng và chính phủ đối với những con người và những tinh thần của các lực lượng của chúng ta trên biển.
10: Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song cán bộ chiến sĩ các đảo và nhà giàn JK1 vẫn luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác số 17 nhấn mạnh.
12: Tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Mỗi lá thư, món quà hay sự quan tâm từ đất liền đều giúp cán bộ chiến sĩ cảm nhận rõ tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân hướng về biển đảo Tổ quốc. Điều đó tiếp thêm động lực để bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, giúp cán bộ chiến sĩ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
10: Lần đầu tiên đến với Trường Sa, nhà giàn JK1, ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng đoàn công tác chia sẻ.
13: Chúng tôi rất khâm phục ý chí, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Những cái vất vả, cái sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ đã giúp cho chúng ta bảo vệ được vững chắc cái vùng biên giới hải đảo của Việt Nam thân yêu chúng ta.
10: Chính tình cảm từ hậu phương cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước đã trở thành điểm tựa tinh thần to lớn để những người lính Trường Sa, nhà giàn JK1 thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
6: Những hơi ấm từ đất liền đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1 đã kết thúc cuộc sống 365 hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong gần một tiếng đồng hồ qua. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung, Anh Thư, Nguyễn Kiên và các phóng viên Ban Thời sự VV1 thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.
14: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
15: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chứng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. Đại Tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần Đại Tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberine, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Đại Tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng Đại Tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại Tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả

0: tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
1: Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 1800 282885 để được tư vấn.
0: Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
4: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
10: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
9: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
10: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
1: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
0: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đứng lên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi giời ơi.

0: công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
1: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
1: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì,
1: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Từ mini-app do cán bộ trẻ tự xây dựng, đến những tổ bình dân học vụ số ở những thôn bon xa xôi, Lâm Đồng đang hiện thực hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ở cấp xã phường. Đưa hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị công, Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống của thế giới. Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới quy mô lớn, khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc. Trong phần tin thế giới, số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở Sơn Tây, Trung Quốc lên tới 90 người, trong khi tai nạn giao thông thảm khốc tại Campuchia khiến 14 công nhân thiệt mạng và hơn 90 người bị thương. Tổ chức Y tế Thế giới nâng cảnh báo dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức cao nhất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Savannakhet và tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trở về đất mẹ thân yêu. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Hiếu đưa tin.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính biết ơn vô hạn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thỉnh 9 tiếng chuông và cùng các đại biểu trân trọng đặt vòng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Xúc động đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo nêu rõ, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước nồng nàn,

0: cường bất khuất và lòng dũng cảm đã hiến dâng cả tính mạng, công sức của mình để gìn giữ độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, xây đắp Giang Sơn tươi đẹp cho muôn đời con cháu. Bày tỏ biết ơn trân trọng đối với những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ nhiệt tình, vô tư trong sáng, đầy nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các bộ tộc Lào, tỉnh Savanakhet và tỉnh Khăm Muồn đã giúp tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ quy tập hải cốt liệt sĩ trong mùa khô năm 2025-2026. Đặc biệt ghi nhận đánh giá cao sự lao động quên mình của cán bộ chiến sĩ quy tập hải cốt liệt sĩ 584 và đội quy tập hải cốt liệt sĩ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã làm tròn nhiệm vụ vinh dự và thiêng liêng cao cả. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn.
1: Sự hy sinh của các anh là biểu tượng cao cả, trong sáng của tấm lòng Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước Việt Lào chúng ta. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng nổi bật về tình đoàn kết đặc biệt vĩ đại, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào, là khúc tráng ca bất tử của lòng dũng cảm, đức hy sinh và tinh thần quốc tế vô sản. Xin các anh an lòng yên nghỉ bên đồng đội, cầu cho hương hồn các anh được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo bày tỏ tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và hành động quyết liệt nhất. Qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa bồi đắp sâu sắc truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo đã di chuyển hài cốt liệt sĩ tới vị trí an táng, giải hoa tiễn biệt tại các phần mộ và dâng hương dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Xúc động dự buổi lễ chi điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, nhiều cựu chiến binh bày tỏ.
2: Thì chúng tôi đi có gặp hai trận năm 81, đi gần mùa mưa quá vất vả, cho nên nỗi đỏ bồ đồn thiểu thốn, vừa giúp cho bạn, vừa giúp cho tình đồng đội đồng chí. Sau này được đưa về thì chúng tôi quá xúc động, đã sống được, về có gia đình, nhưng mà các anh linh thiêng, làm thế nào còn nữa, phải chỉ đạo cho các anh tìm hai cột để đưa về đất mẹ cho được, chứ đất khách quê người quá tội.
3: Các đồng chí về đây rất là xúc động, dù sao nữa người sống kẻ chết. 28 đồng chí hai cột ở bên Lào về, nói chung trang này thì uống nước để nhớ nguồn. Người mất mát và người ở lại rất là đau xót, rất cảm động.
0: Lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào kết thúc. Những người dự buổi lễ, những người đang sống trong hòa bình, độc lập, bày tỏ tiếp bước con đường các anh đã chọn, cùng đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
4: Cũng tại Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và di tích hang Tám Cô thanh niên xung phong.
5: Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần tô thắm truyền thống đấu tranh, giải phóng, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang Trường Sơn còn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần ý chí đấu tranh, giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử mùa hè đỏ lửa năm 1972, góp phần quan trọng vào thắng lợi của ta trên bàn đàm phán Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Di tích hang Tám Cô thanh niên xung phong nằm trên đường 20 Quyết Thắng, một nhánh của đường Trường Sơn huyền thoại. Nơi đây, trưa ngày 14 tháng 11 năm 1972, khi 8 nữ thanh niên xung phong với nhiệm vụ thông đường tại khu vực này và 5 chiến sĩ pháo

0: binh trên đường vận chuyển vũ khí qua đây đã bất ngờ bị máy bay Mỹ ném bom oanh tạc dữ dội, khiến hàng trăm tấn đất đá từ vách núi đổ ập bịt kín cửa hang. Tháng 9 năm 2025, trong quá trình tôn tạo khu vực cửa hang bị sập tháng 11 năm 1972, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt và di vật, xác định được danh tính của nhiều liệt sĩ đã hy sinh tại đây 53 năm trước. Phần mộ tập thể của các liệt sĩ được xây cất tại cửa hang Tám Cô để muôn đời sau tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Vào chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm, động viên và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhân dịp Tháng Hành động vì Trẻ Em và Ngày Quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đưa tin.
2: Bày tỏ xúc động khi trực tiếp gặp gỡ nhiều bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện nhưng vẫn thể hiện sự mạnh mẽ, kiên cường trước bệnh tật. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà động viên các em tiếp tục cố gắng nghe lời bác sĩ, cha mẹ, kiên trì điều trị để sớm khỏi bệnh, trở về với gia đình, trường lớp và cuộc sống bình thường cùng bạn bè đồng trang lứa.
3: Các con cố gắng lên, chúng ta sẽ nhanh chóng được khỏi bệnh. Với sự chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ, chữa bệnh rất là tận tâm, tận tụy, hết mình của những người cha, người mẹ hiền tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 này. Các con sẽ khỏi bệnh tật, nghĩ về một tương lai thật là tốt đẹp cho mình để chúng ta nhanh chóng nhất được cùng với bạn bè khỏe mạnh, vui vẻ, học hành và lớn lên.
2: Đánh giá về Bệnh viện Nhi Đồng 2, Phó Thủ tướng khẳng định đây là một trong những bệnh viện nhi khoa hàng đầu cả nước, có truyền thống lâu đời, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền y học Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị chuyên sâu cho trẻ em. Ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, nhất là đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư. Theo Phó Thủ tướng, hình ảnh đội ngũ thầy thuốc tận tụy chăm sóc bệnh nhi đã thể hiện rõ tinh thần thầy thuốc như mẹ hiền. Chỉ tính riêng năm 2025, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã khám và điều trị cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhi, thực hiện hơn 23.000 ca phẫu thuật cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu đạt trình độ khu vực và quốc tế như ghép gan, ghép thận, ghép tế bào gốc máu. Phó Thủ tướng đánh giá những kết quả trên cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần học hỏi và trách nhiệm rất lớn của đội ngũ y tế bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng điều trị cho trẻ em. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trực tiếp xuống các phòng bệnh để thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao quà cho 260 bệnh nhi, gồm 160 bệnh nhi ung thư và 100 bệnh nhi bệnh hiểm nghèo tại các phòng khoa của bệnh viện. Mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng ý nghĩa cho các em.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Trong bối cảnh các địa phương đang khẩn trương tiến hành sơ kết sau một năm xác lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sáng nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở. Lễ khai mạc được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến đến các điểm cầu xã phường, thị trấn trong cả nước. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
0: Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao, đòi hỏi cán bộ công chức không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết vấn đề phức hợp, liên ngành, dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo.
6: Chương trình lớp bồi dưỡng được thiết kế theo hướng thiết thực, tập trung vào các trục năng lực cốt lõi, mang tính nền tảng của quản trị phát triển ở cấp xã, từ năng lực quản trị toàn diện, lãnh đạo điều hành tăng trưởng hai con số, cho đến tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh và ứng dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị cấp xã. Điểm mới của lớp học nằm ở sự đổi mới phương pháp, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, từ mô hình truyền đạt một chiều sang đồng kiến tạo tri thức với sự tham gia của học viên, giảng viên và chuyên gia. Lớp học lấy tình huống thực tiễn làm trung tâm, lấy năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo hiệu quả. Tinh thần xuyên suốt là học từ thực tiễn, giải quyết các vấn đề của thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn.
0: Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở được kết nối trực tuyến với các điểm cầu cấp xã phường trong cả nước. Tại điểm cầu phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, cán bộ phường có mặt đầy đủ, tập trung, lắng nghe. Theo Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Vĩnh Tuy Trần Tuấn Anh, chủ đề và nội dung kiến thức của lớp bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng để áp dụng vào thực tiễn.
7: Buổi bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ này cũng rất là quan trọng. Bồi dưỡng thêm những cái kiến thức về cái phương pháp, mà đặc biệt là hệ thống tư duy, đặt ra vấn đề là thay vì thực hiện quản lý mà chuyển sang quản trị. Kiến thức đã được các nhà khoa học ở Học viện Chính trị của Trung ương tổng kết từ thực tiễn để đưa ra những cái giải pháp cho học viên để làm sao mà công chí nắm được để vận dụng vào thực tiễn để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả trong tình hình mới.
1: Ở xã vùng 3 đặc biệt khó khăn Trường Xuân của tỉnh Lâm Đồng, tinh thần của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được hiện thực hóa bằng những việc làm rất cụ thể. Từ mini app do cán bộ trẻ tự xây dựng cho đến những tổ bình dân học vụ số ở những thôn bon xa xôi. Ở các cộng đồng, người dân đã có thể tự hướng dẫn, giúp đỡ nhau làm những thủ tục hành chính ngay trên chiếc điện thoại của mình. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên ghi nhận.
8: Trong không gian làm việc còn khá đơn sơ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, câu chuyện về chuyển đổi số bắt đầu từ chiếc điện thoại trên tay một cán bộ trẻ. Nguyễn Đức Anh Tuấn, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Phòng Văn hóa Xã hội, say sưa thao tác trên màn hình điện thoại. Sinh năm 1999, Tuấn thuộc lớp cán bộ trẻ lớn lên cùng Internet và công nghệ số. Nhưng điều đáng quý là Tuấn mang kiến thức công nghệ của mình để giải bài toán rất đời thường ở một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn.
9: Thì em đang có xây dựng cho xã Trường Xuân một cái mini app của Zalo để cách hành chính. Dựa trên ý tưởng sao cho phục vụ người dân cho thuận tiện nhất. Bởi vì tất cả người dân bây giờ ai có điện thoại thông minh rồi thì cái Zalo một cái sử dụng nhiều. Khi bấm vào đây chọn vào cái mini app này sẽ dễ dàng thuận lợi hơn.
8: Vừa chia sẻ, Tuấn vừa mở một mini app vừa được anh tự thiết kế, tích hợp trên nền tảng Zalo. Giao diện đơn giản, nhưng các tính năng lại rất sát nhu cầu thực tế của người dân miền núi. Chỉ vài thao tác, người dân đã có thể liên kết trực tiếp đến Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tra cứu hồ sơ, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú tạm
10: khẩu cho con tôi nó bị hai khẩu. Bây giờ hộ khẩu mới với hộ khẩu cũ thì nó dính líu, tôi muốn lên nhờ mấy anh tổ trưởng này hướng dẫn để xóa một khẩu đi. Thì nói chung lúc đầu tôi cũng chưa biết cái gì, nhưng mà nhờ mấy anh hướng dẫn từ từ giờ làm cũng được.
8: 876. Người trực tiếp hướng dẫn bà con là anh Thân Thanh Trương, phó thôn, tổ trưởng tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn 2. Anh vừa cầm điện thoại thao tác mẫu, vừa kiên nhẫn giải thích, hướng dẫn từng bước cho người dân. Điều thú vị là mô hình này đang tạo ra một cách học tập rất tự nhiên trong cộng đồng.

0: người dân. Bước đầu thì thấy kết quả thực hiện rất là tốt. Chỉ hơn một tuần thì trong 9 thôn bản thì có hơn 118 lượt người dân đến để mà nhờ hỗ trợ hướng dẫn thực hiện các thủ tục trực tuyến trên dịch vụ công. Và cũng đã có rất nhiều người dân thì đã được hỗ trợ thành công.
1: Triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị sẽ còn là hành trình dài, nhất là trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Nhưng điều quan trọng là cấp xã đã bắt đầu đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm và dám thử nghiệm những cách làm mới. Khi Trung ương và tỉnh tiếp tục có thêm cơ chế chính sách phù hợp về nguồn lực, tài chính và nhân sự, thì cấp xã sẽ thực sự là nơi gần dân, giải quyết tốt nhất các nhu cầu của người dân.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống nhất thế giới vào năm 2050 bằng một bước đi đột phá. Đó là đưa hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị công. Khảo sát thí điểm tại phường Thủ Đức cho thấy một tư duy quản lý mới, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cho mọi chính sách. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
3: Vừa qua, phường Thủ Đức công bố bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc. Đây là khảo sát được thực hiện bài bản bằng phương pháp khoa học với sự phối hợp chuyên môn của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống đo lường được thiết kế toàn diện gồm 3 phương diện: vật chất, tinh thần và nhận thức, chia thành 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu cùng 50 chỉ số cụ thể bám sát trải nghiệm sống hàng ngày của người dân. Đối tượng khảo sát là công dân từ 18 đến 70 tuổi, có khả năng sử dụng điện thoại thông minh để tự trả lời phiếu. Đây là bước đi giúp địa phương trả lời câu hỏi người dân cần gì để sống tốt hơn, gắn bó hơn với nơi mình sinh sống. Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư phường Thủ Đức khẳng định, những đánh giá khách quan của người dân sẽ là cơ sở để địa phương điều chỉnh cách thức quản trị, đảm bảo chính sách phục vụ đúng mong muốn, nguyện vọng của nhân dân.
4: Điều đó thì nó cũng thôi thúc chúng tôi khi có những cái giải pháp để tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn, cũng như là đầu tư về cơ sở hạ tầng để cải thiện làm sao cho người dân có thể tiếp cận được các cái đời sống về mặt tinh thần, về công viên, về cây xanh, và làm sao người dân là ít bị ảnh hưởng bởi những nạn kẹt xe, rồi ngập nước và về môi trường. Phường cũng đang phấn đấu thực hiện cái năm tại chỗ theo nghị quyết đại hội đảng bộ của phường, đó là về giáo dục tại chỗ, y tế tại chỗ, việc làm tại chỗ, giải trí tại chỗ và sáng tạo tại chỗ.
3: Qua phân tích 6.000 mẫu hợp lệ tại 52 khu phố, phường Thủ Đức bước đầu đã phát thảo được bức tranh tổng quan về mức độ hạnh phúc dựa trên cảm nhận thực tế của người dân. Kết quả cho thấy điểm hạnh phúc tự cảm nhận đạt trung bình 8,1 trên 10, trong khi điểm hạnh phúc chung đạt 7,1 trên 10. Đáng chú ý, có tới 71,9% người dân tự đánh giá bản thân ở mức hạnh phúc, rất hạnh phúc, phản ánh tâm lý lạc quan khá phổ biến của cư dân đô thị hiện nay. Điểm bất ngờ là phương diện đạt điểm cao nhất không phải là vật chất mà là nhận thức. Nhóm tiêu chí phản ánh niềm tin xã hội, sự gắn bó với địa phương, kỳ vọng tương lai và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của phường. Kế đến là phương diện tinh thần. Trong khi đó, phương diện vật chất đạt điểm thấp hơn do chịu tác động trực tiếp từ áp lực giao thông, môi trường sống, chi phí sinh hoạt và hạ tầng kỹ thuật. Những con số này cho thấy hạnh phúc của cư dân đô thị hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập hay điều kiện vật chất, mà ngày càng gắn liền với cảm giác an tâm, niềm tin cộng đồng, sự tử tế trong quản trị và cảm giác thuộc về một nơi chốn cụ thể. Anh Võ Quốc Bảo, một người dân địa phương, đánh giá cách làm của phường Thủ Đức rất thực chất trong việc ghi nhận tiếng nói của người dân, giúp chính quyền và nhân dân xích lại gần nhau hơn.
5: Nếu mà ý kiến của người dân chúng tôi được lắng nghe một cách nghiêm túc thì rõ ràng chúng tôi có cảm giác là một phần của đô thị, của mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh này, và chắc chắn niềm tin vào chính quyền sẽ được nâng cao.
3: Ngoài bản câu hỏi trắc nghiệm chi tiết, cuộc khảo sát còn nhận được khoảng 20 trang góp ý tâm huyết sát thực tế. Đây được xem là nguồn dữ liệu quý giá để chính quyền điều chỉnh chính sách hiệu quả trong thời gian tới. Anh Lâm Thành Phú, người dân khu phố 49 phường Thủ Đức cho biết.
6: Tôi cũng có tham gia khảo sát và cũng có góp ý một số vấn đề ngay tại khu phố như là môi trường, thu gom rác, an toàn giao thông, đặc biệt là vấn đề thiếu khu vui chơi dành cho người dân, nhất là trẻ em. Theo tôi, việc thường xuyên tổ chức khảo sát như thế này là rất tốt để người dân và chính quyền có được tiếng nói chung về sự phát triển của địa phương.
3: Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh phải chịu áp lực lớn của một siêu đô thị với nhịp sống hối hả, những chỉ số kinh tế như GRDP, tổng thu ngân sách hay tỷ trọng đóng góp, dù rất quan trọng nhưng đôi khi vẫn có khoảng cách với cảm nhận thực tế của từng người dân. Áp lực công việc, căng thẳng tinh thần đang dần len lỏi vào đời sống thường nhật. Kết quả khảo sát tại phường Thủ Đức đã chỉ ra một nghịch lý đô thị. Hạnh phúc không hoàn toàn đồng trục với kinh tế. người thu nhập thấp chưa

0: chắc Yến hạnh phúc hơn, trong khi nhóm thu nhập cao lại thường chịu nhiều áp lực tinh thần hơn. Theo các chuyên gia, việc đo lường chỉ số hạnh phúc tại phường Thủ Đức là cách làm mới mẻ, tiên phong. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đại diện, các cuộc khảo sát tiếp theo cần tăng độ bao quát nhằm tránh bỏ sót các nhóm yếu thế hoặc những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ số. Đồng thời cần phân tích sâu hơn sự khác biệt giữa nhóm dân cư theo thu nhập, thời gian cư trú để chính sách ban hành sát thực tế hơn. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, phường Thủ Đức cần mở rộng khảo sát ở nhiều khía cạnh, nhất là với các nhóm yếu thế để ghi nhận đầy đủ tâm tư, từ đó xây dựng chính sách có giá trị ứng dụng lâu dài.
1: Bên nghiên cứu là viện nghiên cứu cần nâng cao hơn cái tính khoa học và tính khách quan ở trong các tiêu chí, các câu hỏi, cũng như là chính quyền cần tiếp cận mục đích của bộ tiêu chí này theo cái hướng là quản trị đô thị và sự tham góp của người dân vào quá trình quản trị này. Nếu như vậy thì những kết quả của bộ tiêu chí này chắc chắn sẽ góp phần rất là tích cực vào việc xây dựng một cái mô hình phát triển đô thị cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống cũng như là sự hài lòng của người dân.
0: Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, sáng kiến chấm điểm hạnh phúc thể hiện rõ tinh thần mọi chính sách đều hướng đến người dân, đồng thời là công cụ kiểm chứng hiệu quả thực tế của chính sách trong bối cảnh thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian tới, Viện sẽ đề xuất lãnh đạo địa phương xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc cấp địa phương cho toàn thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc thù của từng khu vực.
2: Thành phố thì đang xây dựng một cái đề án rất lớn về thành phố đáng sống, phấn đấu là trong top 100 thành phố đáng sống, thì chúng ta ở cấp phường, cấp xã cũng sẽ có một cái bộ chỉ số hạnh phúc phản ánh coi như là người dân lên. Như vậy rõ ràng các chính sách hội tụ lại người dân không phải chỉ là khẩu hiệu mà vấn đề rất cụ thể, phải cảm nhận của bà con, và cảm nhận này được đo lường, được lắng nghe và sẽ được cải thiện để giúp cho cái câu chuyện chính sách càng ngày càng gần dân hơn.
0: Đối với thành phố Hồ Chí Minh, sứ mệnh không chỉ dừng lại là đầu tàu kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống. Lãnh đạo thành phố nhiều lần nhấn mạnh, mục tiêu phát triển cuối cùng không chỉ là tăng trưởng con số mà là nâng cao chất lượng sống, đảm bảo công bằng và an ninh xã hội. Những bước đi tiên phong như cách làm của phường Thủ Đức đang mở ra hướng tiếp cận mới, lấy cảm nhận của người dân làm dữ liệu đầu vào để hoạch định chính sách. Khi những dữ liệu ấy được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động cụ thể, mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị đáng sống bậc nhất sẽ không còn là câu chuyện xa vời.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều. Hôm nay tại Đắk Lắk, Hội Nước và Môi trường Việt Nam phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo với chủ đề Quản lý, sử dụng và xúc tiến đầu tư phát triển tài nguyên
5: nước. Cái nguồn địa nhiệt ở trong nước khoáng để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Vấn đề thứ ba là đánh giá được cái tiềm năng bùn khoáng của vùng Tây Nguyên và dải ven biển miền Trung để khai thác được bùn khoáng liên quan đến cái nguồn núi lửa rất có giá trị.
6: Hội thảo quản lý sử dụng và xúc tiến đầu tư phát triển tài nguyên nước gắn với nông nghiệp nông thôn mới và năng lượng xanh miền Trung Tây Nguyên cũng mở ra cơ hội xúc tiến đầu tư thu hút nguồn lực qua mô hình hợp tác công tư để hoàn thiện hạ tầng ngành nước, tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho toàn vùng.
4: Hôm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình khám sức khỏe, sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho nữ công nhân lao động tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai.
7: Hàng trăm nữ công nhân được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trực tiếp thăm khám siêu âm, tư vấn sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm. Bên cạnh hoạt động khám chuyên sâu, nữ công nhân còn được nghe truyền thông về kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe sinh sản và được cấp phát thuốc miễn phí. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao tặng quà cho 30 công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng túi quà thiết yếu, góp phần động viên người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Theo kế hoạch, trong năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 10.000 đoàn viên người lao động. Riêng trong tháng năm này, đã có khoảng 5.000 đoàn viên người lao động được thăm khám sức khỏe miễn phí.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, nghi án một nam sinh lớp 8 tự tử do bị bạo lực học đường kéo dài tại Lâm Đồng đã gióng lên hồi chuông

0: cảnh báo nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng ở tỉnh Lâm Đồng đang vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm nếu có. Tuy nhiên, điều cần thiết hơn là nhìn rõ thực trạng và có giải pháp ngăn chặn từ sớm. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đề cập vấn đề này.
1: Bi kịch học sinh tự tử, gia đình kêu cứu về bạo lực học đường ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng không phải là bột phát bất ngờ. Trong tháng 4, khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng ngành chức năng, một phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận định bạo lực học đường có dấu hiệu gia tăng và đề nghị ngành công an phối hợp ngăn chặn. Trước đó, cuối tháng 3, một quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục cũng đã được ký kết. Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch phòng chống bạo lực học đường đến công an cấp xã. Theo đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng, có tình trạng giấu thông tin về bạo lực học đường nên việc ngăn chặn xử lý không kịp thời.
2: Khi xảy ra các vụ việc, có một số trường còn giấu thông tin. Khi mà mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thì mới phản ánh, mới báo về ngành giáo dục cũng như là cơ sở giáo dục ở địa phương. Đề nghị ngành giáo dục chỉ đạo các trường, các cơ sở giáo dục khi xảy ra vụ việc thì phải thông tin báo cáo kịp thời để phối hợp với ngành công an triển khai các mặt công tác mang tính chất răn đe cũng như giáo dục.
1: Sau sự việc đáng tiếc xảy ra, lực lượng công an đã vào cuộc. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã vào Lâm Đồng, có chỉ đạo xử lý nhằm ổn định tâm lý học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Phương Đại Nghĩa, chi hội trưởng chi hội bảo vệ quyền trẻ em thuộc Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng, xử lý nghiêm hay khắc phục hậu quả của các vụ việc bạo lực học đường không phải là một giải pháp. Để khắc phục một cách căn cơ, cần đến sự quan tâm của gia đình, nhà trường từ khi bạo lực chưa xảy ra. Bên cạnh đó, cần trang bị cho các em học sinh ý thức về quyền bất khả xâm phạm, dạy các em cách tự bảo vệ.
3: Chúng ta cần phải tuyên truyền để mà trẻ em ý thức được quyền của mình. Quyền đó là quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe, về danh dự, về nhân phẩm, về ý thức của các cháu. Như vậy không ai có quyền là được tác động đến người khác liên quan đến sức khỏe. Đây là một việc mà chúng ta cần phải hướng dẫn cho các cháu để các cháu ý thức được quyền của mình. Qua việc mà chúng ta hướng dẫn, chúng ta tuyên truyền như vậy thì cũng làm cho những trẻ khác hiểu được rằng là các bạn không được quyền tác động đến sức khỏe hoặc là thân thể của những người bạn của mình. Đó là một việc không được phép làm.
0: Từ một vụ việc tự tử bằng thuốc độc, Công an TP.HCM đã nhanh chóng triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới có quy mô lớn, đồng thời khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc.
4: Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận nguồn tin một nạn nhân trú tại Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử. Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc cyanua. Đáng chú ý, số thuốc độc này được nạn nhân đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối quan trọng này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện Lâm giao dịch cyanua với nhiều đối tượng khác. Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của chất độc cyanua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ được huy động khẩn trương vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán vận chuyển trái phép cyanua từ Campuchia về Việt Nam. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây. Dưới sự điều khiển của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn cyanua qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Riêng trong tháng 3 và tháng 4 này, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
0: Hôm nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn trên địa bàn thành phố. Các đối tượng gồm Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy, Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy cùng bị điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O với quy mô lớn. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này là hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng khí cười

0: N2O thường xuyên hoặc không kiểm soát có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, suy hô hấp và nguy cơ tử vong khi sử dụng quá liều. Đáng chú ý, giới trẻ hiện nay dễ bị lôi kéo sử dụng khí cười tại các quán bar, tụ điểm vui chơi giải trí hoặc các buổi tụ tập, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Tại Thanh Hóa, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này cũng vừa bóc gỡ một đường dây buôn lậu xe điện 3 bánh quy mô lớn từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Hơn 500 chiếc xe điện không rõ nguồn gốc đã bị thu giữ, 4 đối tượng liên quan bị khởi tố về tội buôn lậu. Tin chi tiết cho biết.
1: Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện 3 bánh trên địa bàn phường Hạc Thành có dấu hiệu hoạt động bất minh. Nhiều dòng xe điện tại đây được bày bán với mức giá rẻ một cách bất thường. Vào cuộc xác minh các đầu mối liên quan, các trinh sát làm rõ phía sau các cửa hàng này là một đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới với phương thức hoạt động tinh vi, chặt chẽ. Các đối tượng tại Thanh Hóa đã câu kết với các đối tượng tổ chức vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhằm trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội buôn lậu theo quy định tại khoản 4, điều 188 Bộ Luật Hình sự. Trong đó áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long và Lại Quý Dương, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thoan và Lý Hồng Lâm. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng lan rộng ra toàn Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cường độ cực đoan hơn miền Bắc, nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm trong không khí ở các khu vực này giảm thấp khoảng 45-50%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức khô nóng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng diện rộng khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông và đường nhựa. Mặc dù ban ngày nắng nóng, nhưng chiều tối, đêm, một số địa phương có khả năng xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Mexico và Liên minh châu Âu vừa ký thỏa thuận thương mại tự do vốn bị trì hoãn từ lâu nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và phần nào tự bảo vệ khỏi các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
3: Thỏa thuận là văn kiện nâng cấp thỏa thuận thương mại Mexico-Liên minh châu Âu năm 2000, bao gồm hàng hóa công nghiệp, thương mại điện tử, đầu tư và nông sản. Các bên đều muốn đa dạng hóa xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết, các thỏa thuận mà chúng tôi ký kết ngày hôm nay giữa Mexico và Liên minh châu Âu mở ra những cơ hội to lớn cho cả hai khu vực, cho phép chúng ta mở rộng thương mại bổ sung cho nhau, tăng cường chuỗi sản xuất và tạo ra các khoản đầu tư mới, thúc đẩy việc làm và thu nhập tốt. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, mục tiêu ở đây rất đơn giản. Chúng tôi muốn tạo ra nhiều việc làm và giá trị hơn nữa cho cả hai bên. Với việc phê chuẩn nhanh chóng, thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Mexico sang châu Âu sẽ biến mất. Hãy tưởng tượng những cơ hội các công ty châu Âu bị thu hút bởi tài năng và sự năng động của Mexico hiện đã hỗ trợ hơn 5 triệu việc làm ở đây và sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai. Bộ Kinh tế Mexico ước tính thỏa thuận mới có thể giúp tăng xuất khẩu của Mexico vào Liên minh châu Âu từ khoảng 20 tỷ đô la mỗi năm lên 36 tỷ đô la vào năm 2030. Liên minh châu Âu xuất khẩu khoảng 65 tỷ đô la hàng hóa mỗi năm sang Mexico.
0: Ông Kevin Watt chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thay thế ông Jerome Powell

0: trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh vì chiến sự Iran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
1: Lễ tuyên thệ diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng nhiều quan chức cấp cao Mỹ. Ông Kevin Watts tuyên thệ trước thẩm phán tòa án tối cao, qua đó trở thành chủ tịch thứ 16 của Fed kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1913. Ông Kevin Watts, 56 tuổi, gọi đây là vinh dự lớn nhất cuộc đời khi được trở lại phục vụ trong chính quyền và cam kết xây dựng Fed theo định hướng cải cách. Theo tân chủ tịch Fed, tổ chức này vẫn cam kết duy trì sự minh bạch, tính độc lập và hiệu quả để đảm bảo ổn định giá cả và việc làm tối đa cho nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, Fed hiện đối mặt với bài toán khó khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh giá dầu vượt 100 đô la Mỹ mỗi thùng do xung đột Mỹ-Israel với Iran cùng tác động từ thuế nhập khẩu và nhu cầu điện năng tăng mạnh liên quan tới làn sóng đầu tư AI. Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan công bố cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã giảm

0: rộng.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố tiến triển trong đàm phán với Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao khu vực đang được đẩy mạnh nhằm ngăn xung đột leo thang thành một cuộc khủng hoảng an ninh rộng lớn tại Trung Đông. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Phát biểu bên lề của họp Ngoại trưởng NATO tại thành phố Helsingborg của Thụy Điển, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ ghi nhận một số tiến triển trong đối thoại với Iran, nhưng nhấn mạnh còn quá sớm để lạc quan về khả năng đạt được đột phá.
3: Đúng là đã có một số tiến triển. Tôi không muốn phóng đại, nhưng cũng không muốn xem nhẹ ý nghĩa của những bước tiến đó. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình dựa trên các sự kiện thực tế và những gì đang diễn ra. Lập trường của Tổng thống đã được xác định rất rõ. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Vấn đề urani làm giàu ở cấp độ cao cần phải được đưa ra thảo luận và xử lý.
2: Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch không kích Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nghiêm túc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, tiến trình thương lượng hiện vẫn rất mong manh khi lập trường của chính quyền Mỹ luôn thay đổi trong thời gian qua. Trong một diễn biến đáng chú ý,

0: phương. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia, đưa tin.
1: Theo thông báo mới nhất của Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, vụ tai nạn thứ nhất xảy ra tại huyện Kompong Trolach, tỉnh Kompong Chhnang, nằm ở phía tây bắc thủ đô Phnom Penh, do một chiếc xe tải lớn đâm vào xe chở công nhân trên quốc lộ số 5, khiến 9 công nhân thiệt mạng, 9 người khác bị thương nặng và 35 người khác bị thương nhẹ. Trong khi đó, vụ thứ hai xảy ra tại thành phố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng, nằm ở phía đông nam thủ đô Phnom Penh, giữa hai xe ô tô chở công nhân, khiến 5 công nhân thiệt mạng, 6 người bị thương nặng và 29 người bị thương nhẹ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Quỹ Bảo trợ An sinh Xã hội Quốc gia, Sở Lao động và Đào tạo nghề đã cùng lực lượng chức năng ở gần hiện trường đã nỗ lực triển khai cứu hộ, điều phối đưa những người bị thương đến các bệnh viện gần đó, đồng thời đang tiếp tục chuyển nạn nhân lên bệnh viện tuyến trên. Bộ Lao động và Đào tạo nghề cho biết, cơ quan này sẽ phối hợp tổ chức tang lễ và chi trả toàn bộ chi phí mai táng cho các công nhân bị thiệt mạng, đồng thời khẳng định những người gặp nạn sẽ được các chế độ quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật.
0: Tổ chức Y tế Thế giới điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên rất cao ở cấp quốc gia và cao ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp. Các chuyên gia y tế lo ngại tình trạng xung đột kéo dài, làn sóng di dời dân cư và hệ thống y tế yếu kém tại miền đông Congo có thể khiến dịch bệnh khó kiểm soát hơn so với các đợt bùng phát trước đây. Trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới, một số quốc gia, trong đó có Mỹ và các nước Liên minh châu Âu, đã tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế tại cửa khẩu và sân bay quốc tế. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Cộng hòa Dân chủ Congo hiện ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Giới chức y tế cũng đang theo dõi gần 750 ca nghi nhiễm cùng 177 trường hợp tử vong nghi liên quan đến virus Ebola. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho rằng số ca mắc thực tế có thể cao hơn đáng kể so với số liệu công bố do nhiều khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ. Tiến sĩ Patrick Otum, Giám đốc khu vực Châu Phi phụ trách dịch bệnh và khủng hoảng nhân đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.
3: Các yếu tố chính trị và an ninh đang gây ra nhiều trở ngại nghiêm trọng, nhất ở những nơi chúng tôi bị hạn chế tiếp cận vì xung đột hoặc các nguyên nhân khác. Điều này khiến việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trở nên vô cùng khó khăn do không thể triển khai đầy đủ hoạt động giám sát. Chúng tôi

0: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn đua nước rút của V-League 2025-2026 tiếp diễn vào tối nay với 3 cặp đấu thuộc vòng 24. Ninh Bình FC cần thắng lợi trước Công an thành phố Hồ Chí Minh để củng cố vị trí trong top 3. Tại xứ Thanh, câu lạc bộ Thanh Hóa gặp Hoàng Anh Gia Lai vào tối qua, PVFCND bất ngờ chia điểm với đội nhì bảng thi công Viettel. Giữa hiệp 1, trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền cho PVFCND khi cho rằng Văn Nam của thi công Viettel đã phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11m, David Reynolds dễ dàng đánh bại thủ môn Văn Việt. Sang hiệp 2, Xuân Tiến của thể công Viettel ghi bàn ấn định tỷ số 1-1. Sau trận đấu này, David Reynolds chia sẻ:
1: "Very nice to score the goal, but the most important thing was for us to try get the 3 points.
2: Tôi rất vui khi có bàn thắng đầu tiên khi mà gia nhập đội bóng PVFCND. Mục tiêu chúng tôi là giành được 3 điểm, tuy nhiên thì rất khó để có thể duy trì điều đó. Viettel đã tạo ra rất nhiều những tình huống khó khăn cho PVF và chúng tôi đã cố gắng để có thể giữ kết quả hòa. Một điểm cũng rất quý giá để có thể cố gắng trụ lại với giải đấu V-League. Rất cảm ơn những cổ động viên đã đến sân ngày hôm nay để cổ vũ cho PVF. Tình cảm của các bạn dành cho chúng tôi vô cùng trân trọng, và bàn thắng ngày hôm nay của mà tôi thì giành được sẽ là món quà dành tặng cho các cổ động viên, và cảm ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục ở những trận đấu tiếp theo."
0: Đoàn quân của huấn luyện viên Trần Tiến Đại tạm vươn lên vị trí áp chót, nhiều hơn một điểm so với HB Đà Nẵng. Phía trước chỉ còn lại 2 trận, tiếp Hải Phòng và làm khách của Sông Lam Nghệ An.
3: Sau trận đấu này thì chúng tôi nghĩ tới cái trận đấu sân nhà đối với Hải Phòng trước mắt, cố gắng giải quyết từng trận một thôi. Thì yếu tố sân nhà thì các cầu thủ có sự tự tin nhất định, thì chơi sân nhà vẫn tốt hơn. Hy vọng là chúng ta có kết quả tốt vào trận đấu đó. Nếu mà đá được play-off là cũng là hạnh phúc lúc bây giờ rồi.
0: Cuộc đua căng thẳng nhất đang điểm danh hai đội đứng cuối. SHB Đà Nẵng có quyền tự quyết cũng như lợi thế về chỉ số đối đầu. Nếu bằng điểm PVFCND khi vòng 26 khép lại, đội bóng Sông Hàn sẽ xếp trên. Tại trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, đội tuyển Pencastilat đang bước vào giai đoạn tập luyện cao điểm với đích ngắm phong độ là giải vô địch châu Á 2026 sẽ khởi tranh vào giữa tháng 7 tại Đồng Nai. Vận động viên Huỳnh Tấn Tài cho biết:
4: "Theo em nghĩ thì tầm phải 70% mà. Từ giờ khi bước vào giải thì em sẽ cải thiện thêm về cơ bắp và những thói quen. Như ngày xưa thì thói quen hay vào là túm kéo, thì bây giờ thì bỏ thói quen đó, vào là phải tì, túm, đấm hoặc là di chuyển ra ngoài. Thì mình sẽ tập cho mình cái thói quen để mình không phải phạm lỗi khi đang thi đấu. Khi mà em đang thi đấu, nếu như một cái lỗi đó xuất hiện ra thì bắt đầu thầy bên ngoài sẽ chỉ đạo là không có làm như vậy nữa. Giống như đừng đánh đòn đó nữa. Là mình sẽ rút kinh nghiệm trong trận đấu để nhanh chóng bắt nhịp."
0: Thử thách lớn nhất cho đội tuyển lúc này chính là tốc độ thích nghi với luật thi đấu mới, như chia sẻ của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Hùng.
5: Luật thi đấu mới hiện nay cũng đã thay đổi đến 90%. Đặc biệt là trong cái luật thi đấu mới thì chúng ta sẽ không có đòn phong quật cũng như là túm kéo để đánh ngã vận động viên, và chúng ta phải thực hiện các cái kỹ thuật đánh ngã sẽ không dùng tay để đánh ngã túm kéo như các mùa giải trước. Thì ban huấn luyện cũng như toàn thể các em vận động viên cũng có một chút lo lắng, vì chúng ta tức là cũng chưa hiểu hết được cái luật thi đấu, vì liên đoàn Pencastilat quốc tế người ta mới gửi bằng văn bản, thì chúng ta mới dựa trên cái dịch tiếng Anh ra, có những cái chúng ta còn chưa hiểu hết cái luật thi đấu đấy, và chúng ta cũng cần phải vào giải để chúng ta nắm bắt lại.
0: Sau khi có kết quả bốc thăm vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, mới đây, ban tổ chức nước chủ nhà Qatar đã công bố lịch thi đấu chi tiết. Nằm tại bảng G, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ ra quân vào 20 giờ ngày 20 tháng 11 gặp U17 Bỉ. Sau đó sẽ gặp U17 New Zealand và U17 Mali, lần lượt vào 18 giờ ngày 23 tháng 11 và 21 giờ ngày 26 tháng 11. Lúc 22 giờ 30 hôm nay, trên sân Wembley, nước Anh, Hull City sẽ so tài với Middlesbrough trong trận playoff thăng hạng Premier League 2026-2027. Truyền thông gọi đây là trận cầu đắt giá nhất hành tinh, bởi đội giành chiến thắng sẽ nhận được khoản doanh thu lên tới hơn 250 triệu đô la Mỹ. Khoản tiền khổng lồ này đến từ bản quyền truyền hình toàn cầu và các hợp đồng thương mại khi chính thức được góp mặt ở giải ngoại hạng Anh. Theo thống kê mới nhất của Bloomberg, Lionel Messi đã chính thức gia nhập nhóm ngôi sao bóng đá sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ đô la Mỹ cùng Cristiano Ronaldo và David Beckham. Phần lớn tài sản của Messi được xây dựng nhờ sự nghiệp bóng đá, thương hiệu cá nhân và các hợp đồng thương mại kéo dài gần 20 năm qua. Anh đã kiếm hơn 700 triệu đô la Mỹ tiền lương và thưởng kể từ năm 2007, chưa kể nguồn thu từ tài trợ, kinh doanh và đầu tư. Ngoài bóng đá, Messi còn đầu

0: tư vào khách sạn, đồ uống, thực phẩm, truyền thông và sở hữu một câu lạc bộ bóng đá tại Tây Ban Nha.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng miền Đông từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
3: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
5: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
4: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
5: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP. Trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
6: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang

0: bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con T. pylori nữa, để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nanocomin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Sản phẩm mà đã được cải tiến và nâng cấp lên thì nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nanocomin.
1: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nanocomin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
2: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nanocucumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Bản tin thời sự.
5: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Hôm nay nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, khu di tích đặc biệt thành cổ Quảng Trị và hang Tám Cô trên đường 20 Quyết Thắng. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Thủ tướng và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, nguyện tiếp nối truyền thống kiên trung của các thế hệ đi trước, đoàn kết một lòng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Hội đồng Nhân dân thành phố Huế vừa thông qua nghị quyết quy định mức thu phí tham quan di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan trên cơ sở phối hợp quản lý giữa thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng. Theo nghị quyết, mức phí tham quan Hải Vân Quan là 70.000 đồng một lượt một người, áp dụng thống nhất đối với khách Việt Nam và khách quốc tế. Chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch năm 2026 khai mạc hôm nay tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Chuỗi sự kiện với chủ đề kiến tạo mô hình lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại, định hướng hài hòa giữa phần lễ truyền thống và các hoạt động văn hóa nghệ thuật an sinh xã hội phục vụ đời sống cộng đồng. Trong thời gian 9 ngày từ hôm nay đến ngày 31 tháng 5, các hoạt động góp phần giới thiệu hình ảnh Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần nhập thế hộ quốc an dân trong thời đại mới. Sáng nay tại tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Chiến dịch năm nay đặt ra 9 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó nổi bật tổ chức cho 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn, hội, tổ chức, trồng mới 8 triệu cây xanh, hỗ trợ triển khai thực hiện hóa 25.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ, triển khai, thực hiện hóa. Hướng dẫn kết nối ít nhất 1.000 tỷ đồng hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế. Đặc biệt, địa bàn trọng tâm của chiến dịch năm nay tập trung vào 248 xã, phường, khu vực biên giới, đất liền, nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung trong đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030. Kỳ thi đánh giá năng lực độc lập đợt 1 của Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra tại các điểm thi trên toàn quốc với sự tham gia của 15.000 thí sinh. Năm nay, kỳ thi được tổ chức thành 2 đợt để tạo thêm cơ hội lựa chọn cho thí sinh và hạn chế trùng lịch với các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy khác. Thời gian công bố điểm thi dự kiến trước ngày 15 tháng 6 tới, thí sinh có thể tra cứu kết quả bằng tài khoản cá nhân trên trang web chính thức của kỳ thi đánh giá năng lực độc lập. Trong phần tin thế giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa công bố tiến triển trong đàm phán với Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao khu vực đang được đẩy mạnh nhằm ngăn xung đột leo thang thành một cuộc khủng hoảng an ninh rộng lớn tại Trung Đông. Theo truyền thông khu vực, dự thảo do Pakistan làm trung gian có thể được công bố trong vài giờ tới. Dự thảo gồm 9 điểm, trong đó có các nội dung như ngừng bắn toàn diện trên bộ, trên biển

và trên không, cam kết không tấn công cơ sở quân sự, dân sự và kinh tế, bảo đảm tự do hàng hải tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và biển Oman, cũng như lộ trình Mỹ dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Iran tuân thủ các cam kết. Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, đã nhóm họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, để bàn về hội nhập kinh tế, duy trì thương mại và củng cố chuỗi cung ứng trước các cú sốc toàn cầu. Đây là cuộc họp quan trọng trong khuôn khổ năm APEC 2026, tập trung vào 4 lĩnh vực chính bao gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, ủng hộ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, tăng cường hợp tác số và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên rất cao ở cấp quốc gia và cao ở cấp khu vực. Trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp, các chuyên gia y tế lo ngại tình trạng xung đột kéo dài. Làn sóng di dời dân cư và hệ thống y tế yếu kém tại miền đông Congo có thể khiến dịch bệnh khó kiểm soát hơn. Trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới, một số quốc gia trong đó có Mỹ và các nước Liên minh châu Âu đã tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế tại cửa khẩu và sân bay quốc tế. Giới chức y tế toàn cầu hiện đang nỗ lực tìm kiếm vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với chủng virus này. Các chuyên gia thời tiết tại Pháp dự báo nước này sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường vào tuần tới do hiện tượng vòm nhiệt, được cho là có thể đẩy nhiệt độ tại nhiều khu vực lên mức kỷ lục vào cuối tháng năm này. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.

0: Biên tập viên Phương Chi xin kính chào các chiến sĩ và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng các chiến sĩ và các bạn trong chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo ngày hôm nay. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, mỗi con tàu của lực lượng vũ trang khi làm nhiệm vụ trên biển, vị trí bếp ăn luôn lặng lẽ nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng cho sức chiến đấu của toàn đơn vị. Trong chuyến khảo sát của đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam, những người giữ lửa vẫn ngày đêm thực hiện tốt công việc thầm lặng trên tàu CSB 8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, bài viết của phóng viên Trần Hiếu.
1: Để có được những bữa cơm ngon miệng, đủ chất và an toàn trong điều kiện dài ngày trên biển, tổ phục vụ bếp ăn phải thực hiện một quy trình tiếp nhận và chế biến thực phẩm khắt khe. Ngay từ khâu đầu vào, thực phẩm tươi sống được kiểm tra vệ sinh kỹ lưỡng trước khi đưa xuống tàu và cấp vào tủ đông. Theo Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Dương, bếp trưởng Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, hàng ngày dựa trên thực đơn, thực phẩm được lấy ra xả đông và chế biến dứt điểm để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng. Trước khi sơ chế, quân y sẽ kiểm tra và cũng giám sát quá trình chế biến để món ăn đến với đoàn công tác được đảm bảo.
2: Tất cả anh em phục vụ đều trước hết là nêu cao tinh thần trách nhiệm, từng cá nhân cho đến tập thể, anh em động viên lẫn nhau khắc phục mọi khó khăn vất vả trên tàu cũng như trong quá trình hành quân trên biển, phát huy cái tinh thần tự giác làm sao cho thủ trưởng và đoàn công tác có bữa ăn ngon miệng nhất.
1: Công việc của những người lính nuôi quân bắt đầu từ khi cả con tàu còn chìm trong giấc ngủ và thường chỉ kết thúc khi đêm đã về. Một ngày của tổ phục vụ trên tàu Cảnh sát biển 8005 được chia làm 4 bữa với cường độ làm việc liên tục. Các anh phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng. Sau khi ăn xong, dọn dẹp xong thì lại chuẩn bị bữa trưa, rồi đến chiều. Những ngày có bữa ăn đêm lúc 21 giờ thì các anh phải chờ dọn dẹp và có những hôm đến khuya mới được nghỉ ngơi. Dưới sức nóng của gian bếp và sự mất cân bằng từ những con sóng, việc phục vụ một số lượng lớn người cùng lúc mang lại không ít vất vả, nhưng với các anh, đó là trách nhiệm và là niềm tự hào của người lính. Anh Trần Như Quý, nhân viên trạm xử lý tổng hợp vùng Cảnh sát Biển 4, chia sẻ.
3: Công tác chuẩn bị phục vụ đoàn thì được cơ quan, đơn vị cấp thực phẩm xuống, là trước tiên là thực phẩm sạch, tươi, sống, đảm bảo an toàn cho bộ đội và đoàn trong cái thời gian ở trên tàu là ăn uống đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Buổi sáng là dậy từ lúc 4 giờ, dậy nhất là ăn về ban đêm, có lúc đến khoảng 11 giờ anh em mới nghỉ.
1: Đoàn công tác đã đến thăm những anh nuôi, chứng kiến sự tận tụy và thầm lặng ấy, mỗi thành viên

0: viên trong đoàn công tác đều bày tỏ sự xúc động. Bà Nguyễn Thị Diện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chân Đề, thành phố Cần Thơ đã vào bếp cùng chuẩn bị bữa ăn với các anh. Bà đánh giá cao sự chu đáo trong từng khẩu phần ăn, mang lại cảm giác ấm áp như cơm nhà giữa chùm khơi.
1: Rất là vui khi mà có cái sự chia sẻ với mấy anh em trong cái bếp ăn, vì thấy mấy anh em cũng rất là vất vả, chuẩn bị rất là tất bật và rất là sớm để làm sao mà chuẩn bị các cái món ăn cho nó tươm tất, cho nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ cho đoàn công tác. Thì từ cái chỗ đó thì mình cảm thấy là mình rất là xúc động. Phải nói rằng là những cái món ăn mà các anh em bếp ăn của mình chuẩn bị thì rất là chu đáo, rất là đầy đủ, đảm bảo về dinh dưỡng và các thành phần. Thì mình cũng rất là mong các anh luôn lúc nào cũng nhiều sức khỏe và thuận lợi trong cái công việc cũng như là trong cuộc sống.
0: Sự ghi nhận và những lời chúc sức khỏe từ đất liền là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp đội ngũ bếp ăn vượt qua mọi khó khăn. Với những người lính như anh Dương, anh Quý, mỗi bữa cơm tươm tất không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là tình cảm chia sẻ, góp phần thêm sức mạnh để mỗi chiến sĩ vững tay lái, chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió.

0: các chiến sĩ và các bạn thân mến, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia không chỉ bắt đầu từ những cột mốc, những cung đường tuần tra hay lực lượng chuyên trách nơi tuyến đầu. Điều cốt lõi hơn là xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc ở mỗi bản làng biên giới để người dân càng thêm hiểu biên giới là mái nhà chung, còn giữ đất, giữ bản cũng chính là giữ cuộc sống bình yên của mình. Ở tỉnh Lai Châu, từ tiếng nói của những trưởng bản, người có uy tín đến sự chung tay tự nguyện của đồng bào rồi sự bám dân, gần dân của bộ đội biên phòng, một vành đai niềm tin như thế đang được bồi đắp từng ngày.
1: Ở bản Pha Bu, xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu, bà con dân bản đã quen với giọng nói ấm và chắc của già làng Ly Xạ Pu trong những buổi họp bản bên bếp lửa, giữa những câu chuyện về làm ăn, về bỏ hủ tục, về giữ rừng, giữ đất, giữ bản. Giữa đại ngàn biên giới, người đảng viên 35 năm tuổi đảng vẫn lặng lẽ như một ngọn lửa nhỏ, bền bỉ giữ niềm tin trong lòng dân bản. Ông không nói những điều xa xôi, ông nói từ cuộc sống của chính mình, từ cái nghèo, cái khổ của mình đã trải qua, từ những đổi thay thấy được trong từng nếp nhà, từng chiền nương. Để dân hiểu, dân tin, già làng Ly Xạ Pu chọn cách bền bỉ đi từng bản, giải thích từng việc, nói đi nói lại những điều tưởng nhỏ nhưng rất hệ trọng với cuộc sống vùng biên. Giờ đây, ở các bản Pha Bu, Nhú Ma hay Tân Biên, nhiều hộ dân đã biết trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Không ít người còn biết dùng điện thoại thông minh để trao đổi hàng hóa, cập nhật thông tin. Trẻ em được đến trường học chữ, biết nói tiếng phổ thông. Những tập tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ. Để người dân tin và làm theo, gia đình ông luôn đi đầu trong phát triển kinh tế. Từ mô hình nuôi bò, nuôi lợn, đến trồng thảo quả, sa nhân tím dưới tán rừng, ông đều làm trước rồi mới vận động bà con thực hiện. Già làng Ly Xạ Pu cho biết.
2: Vận động cho bà con nhân dân hiểu biết những cái gì mà làm được, những cái gì không làm được. Thế mới cố gắng hết sức vận động cho bà con nhân dân làm ăn, sản xuất, đủ no, đủ mặt này. Cố gắng tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân hết sức hết nữa.
1: Ở địa bàn biên giới, tiếng nói của người có uy tín chính là nhịp cầu nối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước với từng hộ dân, từng bản làng. Ở bản Hồ Thầu, xã Phong Thổ, từ khi tham gia mô hình lũy tre biên giới, bà con không chỉ có thêm sinh kế mà quan trọng hơn là họ có thêm cơ hội hiện diện thường xuyên ở

0: khu vực biên giới, hiểu rõ hơn về đường biên, cột mốc, về trách nhiệm của mình trong bảo vệ biên giới. Với bí thư chi bộ, trưởng bản Lý A Cho, việc dân bản lên chăm tre, kiểm tra khu vực biên giới, báo tin khi có dấu hiệu bất thường giờ đã trở thành việc rất tự nhiên.
1: Cũng thường xuyên cuộc họp của trong bản thì cũng nhắc nhở cho bà con là lên khu vực trên đấy là phải xem cái biên giới thay đổi gì không, nó thế nào. Có thay đổi gì thì cũng báo cho chính quyền địa phương và đồn biên phòng.
0: Đó cũng là cách thế trận lòng dân được hình thành từ cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ở xã Pa Tần, tinh thần ấy cũng đang hiện diện trong suy nghĩ của nhiều người dân vùng biên. Với họ, tham gia cùng bộ đội biên phòng, tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự không phải là việc làm mang tính phong trào mà là trách nhiệm của người dân sống trên đất biên giới. Chị Giàng Thị Re chia sẻ sau những buổi tham gia tuần tra biên giới cùng các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Tần.
2: Bộ đội biên phòng cũng rất là nhiệt tình trong việc dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Là một người dân trên biên giới thì tôi tự ý thức được rằng là mình phải có trách nhiệm bảo vệ đường biên mốc giới, đi tuần tra biên giới, phát hiện kịp thời những hành vi mà có ảnh hưởng liên quan đến đường biên mốc giới thì mình phải có trách nhiệm báo với đồn biên phòng hoặc là có những cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.
0: Để có được sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở khu vực biên giới, không thể không nhắc đến vai trò của bộ đội biên phòng. Các anh không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới, mà còn bám dân, gần dân, tìm cách để dân hiểu, dân tin và dân cùng làm. Từ việc phát huy vai trò của già làng trưởng bản, người có uy tín, đến xây dựng các mô hình phù hợp với từng địa bàn, bộ đội biên phòng đang góp phần làm cho mỗi bản làng trở thành một điểm tựa trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thiếu tá Bàn Vũ Hậu, chính trị viên phó, đồn biên phòng Pa Tần, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu chia sẻ.
3: Cán bộ chiến sĩ đồn phòng Pa Tần đã triển khai thực hiện nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả để khơi dậy sức mạnh của quần chúng dân các dân tộc trên biên giới, tạo được thế trận lòng dân vững chắc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì vẫn luôn kiên trì bám dân, kiên trì xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương phát triển kinh tế văn hóa xã hội, củng cố khối đại đoàn kết, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tin tưởng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cán bộ chiến sĩ đồn phòng Pa Tần luôn xác định giúp đỡ đồng bào biên giới phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no là trách nhiệm chính trị, là việc làm thường xuyên nhằm đem lại cuộc sống mới cho đồng bào các dân tộc, góp phần làm ấm lòng dân nơi biên giới.
4: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, không chỉ cần sự chắc tay súng của lực lượng nơi tuyến đầu mà còn cần một thế trận lòng dân bền chặt được vun đắp từ chính niềm tin của đồng bào với cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng. Thực tiễn ở tỉnh Lai Châu cho thấy, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, bộ đội biên phòng đã có nhiều cách làm cụ thể, thiết thực để phát huy vai trò người có uy tín, đồng hành cùng nhân dân ổn định cuộc sống, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Để hiểu rõ hơn về những kết quả ấy, cũng như nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe. Vâng, thưa đồng chí, nhìn từ thực tiễn công tác ở tuyến biên giới Lai Châu thời gian qua, đồng chí có thể chia sẻ những kết quả nổi bật trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
5: Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện các cái nhiệm vụ chính trị được giao, cũng đã chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình về biên giới, địa bàn, làm tốt về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt nhất là trong công tác đối ngoại biên phòng, có thể nói đây là một cái điểm sáng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trong cái việc triển khai các cái trụ cột về công tác đối ngoại, đặc biệt là đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước láng giềng duy trì thực hiện nghiêm các cái hiệp định quy chế về biên giới, qua đó góp phần giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng cái biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Cái vấn đề thứ ba là đã tích cực chủ động làm tốt cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên biên giới, phát huy tốt cái vai trò của lực lượng chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Và đặc biệt là Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã phát huy tốt được cái vai trò là chủ trì đảm bảo về an

0: ninh trật tự ở khu biên giới, phối hợp rất là chặt chẽ với các cái lực lượng chức năng, thế rồi là địa phương trong cái công tác mà giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
1: Vâng, vậy trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?
0: Trong cái thời gian tới để bảo vệ vững chắc cái chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ấy, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác định phải tập trung vào một số các cái nhiệm vụ cụ thể như thế này. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục

0: cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm và hiểu sâu sắc cũng như là triển khai tốt các cái văn bản chỉ đạo của trên. Cái thứ hai là thường xuyên nắm, nghiên cứu, dự báo sát đúng tình hình từ sớm, từ xa, đặc biệt là vấn đề ngoại biên, vấn đề trên biên giới, về cả chiều rộng, chiều sâu, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm biên giới quốc gia, phá hoại đường biên, mốc quốc giới, kịp thời tham mưu và xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Cái thứ ba ấy là triển khai tốt, tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao cái hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân ở trong bảo vệ biên giới quốc gia. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới của phía đối diện trong việc nghiên cứu, phát hiện và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa ở khu vực biên giới. Sẽ tham mưu xây dựng cái lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp theo cái phương châm là nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang làm nòng cốt và lực lượng bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách trong quản lý bảo vệ biên giới. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới. Tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các cái phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thế và cái cuối cùng đó là tham mưu tích cực để triển khai tốt các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, mà trọng tâm là triển khai có hiệu quả các cái chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng cái khu vực biên giới vững mạnh.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về những chia sẻ vừa rồi. Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, sự bình yên nơi biên giới Lai Châu được xây nên bởi biết bao nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chăm lo xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Các chiến sĩ và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, trang fanpage Tâm Tình Nơi Biên Giới và Hải Đảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều thính giả. Nhiều thính giả có nickname Bùi Hồng Việt, Nguyễn Thị Kim Long, Vũ Cường Toàn, Phạm Đình Triền cùng rất nhiều những thính giả khác. Gửi lời nhắn qua trang fanpage của chương trình, thính giả Nguyễn Văn Thọ chia sẻ: "Tôi xin gửi tặng một món quà âm nhạc tới các cán bộ chiến sĩ và các bạn nghe đài. Chúc các chiến sĩ luôn giữ vững tay súng. Tôi là Nguyễn Văn Thọ, số điện thoại 0389 394 498. Rất muốn làm quen với các bạn nữ. Tôi xin cảm ơn chương trình." Vâng, các biên tập viên của chương trình luôn rất vui vì các thính giả đã yêu mến và đồng hành cùng Nhịp Cầu Tâm Tình. Các chiến sĩ và các bạn có thể nhắn tin tới Nhịp Cầu Tâm Tình qua trang fanpage Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo hoặc gọi điện tới chương trình qua số điện thoại 0243 936 3726. Chúng tôi luôn đón chờ những lời nhắn

tâm tình làm quen của các chiến sĩ và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và ngay bây giờ, mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe món quà âm nhạc của tuần này, bài hát Tiếng Việt, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An do ca sĩ Võ Hạ Trâm trình bày. Và đến đây, thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Chi biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
3: Biên tập viên Minh Khánh xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, các cơ quan nội tiết có vai trò quan trọng trong điều hòa, duy trì nhiều chức năng sống trong cơ thể. Song theo ước tính hiện nay thì số người mắc các bệnh lý nội tiết đang ngày càng gia tăng như là đái tháo đường, u tuyến giáp, suy tuyến thượng thận hay là rối loạn nội tiết. Các bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm nhưng lại có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện muộn. Việc khám định kỳ và kiểm soát tốt các chỉ số nội tiết không chỉ giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn giảm nguy cơ biến chứng tim mạch chuyển hóa và nhiều bệnh lý mãn tính khác. Và để giúp người dân có thêm kiến thức về các bệnh lý nội tiết, trong chương trình 360 độ sức khỏe ngày hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương để trò chuyện về nội dung này. Và trước tiên xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
4: Dạ. Xin chào quý vị và các bạn đang nghe đài. Tôi là bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh đến từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tôi xin rất vui được đồng hành cùng chương trình hôm nay để chia sẻ một số thông tin giúp mọi người hiểu rõ hơn về các bệnh lý nội tiết nói chung và tầm quan trọng của việc khám và tầm soát sớm bệnh.
3: Câu hỏi đầu tiên ạ, thưa bác sĩ, thạc sĩ Đỗ Hoa Quỳnh ạ, bác sĩ có thể cho biết là bệnh nội tiết thường gặp bao gồm những cái bệnh lý gì và thường là xuất hiện ở lứa tuổi nào?
4: Dạ xin cảm ơn ạ. Các bệnh lý nội tiết thường gặp hiện nay rất là nhiều bệnh, đặc biệt là gồm các bệnh đái đường và bệnh lý tuyến giáp như là cường giáp, suy giáp và đặc biệt là biếu nhân thì chúng ta cũng thấy hiện nay gặp rất là nhiều. Ngoài ra thì còn một số bệnh lý khác như là viêm giáp thì cũng có gặp. Một số bệnh lý các chuyển hóa khác như là béo phì hoặc là các rối loạn liên quan như là tăng huyết áp hoặc là các bệnh lý về tim mạch và một số bệnh lý tuyến thượng thận thì hay gặp. Đáng chú ý là số người mắc bệnh ngày càng gia tăng nhanh và có xu hướng trẻ hóa nhiều. Riêng tại Việt Nam hiện nay thì ước tính có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường và nhiều người chưa được chẩn đoán. Bên cạnh đó một số bệnh lý tuyến giáp cũng ngày càng phổ biến, thường gặp nhiều hơn ở phụ nữ và người có độ tuổi lao động. Những bệnh lý nội tiết này có thể gặp nhiều hơn ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên là nhóm trung niên, người ít vận động, thừa cân béo phì hoặc là có tiền sử gia đình, ví dụ như có tiền căn về bệnh lý tuyến giáp hoặc là các bệnh lý về đái tháo đường, tăng huyết áp thì sẽ có mắc nguy cơ cao hơn.
3: Dạ vâng, một số thính giả thì cũng có chia sẻ đến chương trình là họ thường xuyên là cảm thấy là cơ thể mệt mỏi này, rồi là khó tập trung, mất ngủ kéo dài. Liệu là những cái triệu chứng này thì có phải là những cái dấu hiệu của một trong những cái bệnh lý nội tiết hay không ạ, thưa bác sĩ ạ?
4: Những cái triệu chứng như là cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung, mất ngủ kéo dài thì đây cũng có thể là một số biểu hiện của rối loạn nội tiết. Ví dụ như là cường giáp thì chúng ta có thể thấy gây mất ngủ hoặc là hồi hộp tim đập nhanh. Suy giáp thì gây mệt mỏi hoặc là giảm tập trung, giảm trí nhớ. Một số cái trường hợp bệnh nhân có rối loạn đường huyết thì cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, cảm giác uể oải kéo dài. Tuy nhiên là các triệu chứng này thì cũng không đặc hiệu cho một cái bệnh lý cụ thể ở bệnh lý nội tiết. Vì vậy mà chúng ta cần không nên chủ quan và cần đến khám kiểm tra phù hợp đến các cái cơ sở y tế thì chúng ta có thể được kiểm tra để chẩn đoán cụ thể bệnh của mình.
3: Dạ vâng. Hiện nay theo thống kê thì nước ta có khoảng hơn 7 triệu người mắc đái tháo đường, trong khi tại cộng đồng thì có hàng triệu người bệnh không biết mình bị đái tháo đường. Vậy thì việc phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý đái tháo đường có ý nghĩa như thế nào với sức khỏe người dân, thưa bác sĩ ạ?
4: Dạ, đái tháo đường hiện nay thì là một trong những cái bệnh lý nội tiết phổ biến nhất và đang gia tăng rất nhanh tại Việt Nam, không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Theo cái ước tính hiện nay thì nước ta cũng có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Được. Tuy nhiên là đáng lo ngại là còn rất nhiều người chưa được chẩn đoán và phát hiện sớm kịp thời vì là bệnh diễn ra rất là âm thầm và có thể tiến triển trong nhiều năm dài mà chúng ta cũng chưa chẩn đoán ra. Thì ý nghĩa của việc phát hiện sớm thì vô cùng quan trọng. Nếu mà được chẩn đoán từ giai đoạn sớm và kiểm soát tốt đường huyết thì chúng ta có thể phòng tránh và làm chậm rất là nhiều biến chứng nguy hiểm của bệnh. Ví dụ như là các

0: biến chứng về tim mạch như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim, các bệnh lý mạch vành và biến chứng suy thận hoặc là đặc biệt là tổn thương mắt, giảm thị lực, đôi khi có thể gây mù lòa và tổn thương thần kinh, và đặc biệt là các biến chứng loét bàn chân đái đường, và nặng hơn nữa thì có thể gây nguy cơ bị cắt cụt chi. Và có những cái biến chứng cấp nặng thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Thế thì thực tế chúng ta thấy gặp rất nhiều bệnh nhân đến khám khi mà đã xuất hiện các cái biến chứng rồi. Ví dụ như là các cái biến chứng về thận, gồm suy thận ở các mức độ khác nhau, nhìn mờ, hoặc là các biến chứng tim mạch như là các cái bệnh lý tim mạch sơ vữa, hẹp mạch vành. Và trong khi đó thì nếu mà được tầm soát sớm và được điều trị hiệu quả hơn rất nhiều thì chi phí điều trị cũng giảm, cũng như là dự phòng được các cái biến cố gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như là cái tuổi thọ suy giảm. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là trong những trường hợp mà chúng ta có các yếu tố nguy cơ, ví dụ như là chúng ta thừa cân, béo phì, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu, hoặc là có một cái lối sống tĩnh tại, ít vận động, hoặc là có người thân, gia đình mà chúng ta có mắc đái tháo đường, các bệnh lý liên quan, thì chúng ta có thể đến khám, đến các cơ sở y tế khám sớm để tầm soát sớm và phát hiện sớm để phòng ngừa các biến chứng, hạn chế được các cái biến chứng nặng cho bệnh cho chúng ta, có thể gây nên những cái tình huống xấu.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là chúng tôi nhận thấy hiện nay thì bệnh lý đái tháo đường rồi là u tuyến giáp, cường giáp, suy tuyến thượng thận thì đang ngày càng gia tăng. Vậy người dân có nên coi cái việc khám các cái bệnh lý nội tiết là hết sức cần thiết khi mà đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm hay không ạ?
0: Tôi cho rằng là rất nên. Bởi vì là những người ví dụ như trên 40 tuổi, những người thừa cân béo phì, có tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc có tiền sử gia đình mắc các bệnh nội tiết thì việc khám định kỳ phát hiện sớm ngay cả khi chưa có triệu chứng là vô cùng quan trọng.
1: Dạ vâng. Và thời gian gần đây thì tại nhiều địa phương thì tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh lý về nội tiết có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Mặc dù không lây nhiễm, nhưng các bệnh này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, như là bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh cũng đã cho biết, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, cũng như là nặng thì sẽ gây ra nguy cơ tử vong cao. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì mời bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh cùng quý vị thính giả nghe một ghi nhận ngắn của chúng tôi ạ.
2: Chị Hoàng Thị Tiết ở Bản Chai, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La mới hơn 30 tuổi nhưng đã bị bacido từ hơn một năm nay. Ban đầu, chị không biết mình bị bệnh, đến khi cứ thấy sút cân, thường xuyên mệt mỏi, chân tay run rẩy, tim đập nhanh. Đến Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La khám, chị mới biết mình mắc các rối loạn chuyển hóa về nội tiết.
3: Từ khi xác định bị bacido, đến bệnh viện lấy thuốc, sức khỏe tôi cũng đỡ nhiều. Nhưng 10 tháng gần đây tôi chủ quan, cứ tưởng khỏi rồi, không đi khám và lấy thuốc nữa. Gần đây lại run rẩy, mệt mỏi, không làm được gì. Các bác sĩ phải cho nằm viện điều trị. Giờ cũng đỡ nhiều rồi. Từ nay tôi sẽ không dám bỏ thuốc nữa.
2: Nếu như chị Hoàng Thị Tiết là bệnh nhân trẻ mới phát hiện mắc bacido, thì bà Lò Thị Cong ở Bản Triềng La, xã Triềng La, tỉnh Sơn La là bệnh nhân truyền thống khi đã theo dõi, điều trị các rối loạn về nội tiết tại bệnh viện từ hơn 10 năm nay. Bà Cong cho biết, giai đoạn đầu phát hiện bệnh, bà cũng mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở. Bà cứ tưởng mình mắc bệnh tim. Tuy nhiên, sau khi đi khám tại bệnh viện, bác sĩ xác định bà mắc bacido và các triệu chứng mệt mỏi, khó thở là do ảnh hưởng của bệnh này. Thời gian gần đây, bà cũng được chỉ định mổ, nhưng do sức khỏe yếu nên bà chọn điều trị dài hơi tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La, bởi bệnh viện này từ lâu vẫn được coi là địa chỉ đỏ với những người mắc các bệnh liên quan đến tuyến giáp và các rối loạn chuyển hóa ở địa phương.
4: Em mới điều trị cái bị
3: đều đặn 16-17 năm nay, tôi đến khám và điều trị ở bệnh viện này. Trước đây người cứ mệt mỏi, run rẩy. Từ khi tuân thủ phác đồ điều trị của các bác sĩ thì tôi đỡ nhiều rồi, không khó thở nữa, cũng đỡ mệt nhiều.
2: Những năm gần đây tại Sơn La, các bệnh lý về tuyến giáp, đặc biệt là bacido, đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh lý tuyến giáp chiếm khoảng 30% trong số những người từ 18 đến 65 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh tăng lên theo tuổi và thường gặp ở phụ nữ với tỷ lệ 5 nữ trên 1 nam. Mặc dù không lây nhiễm, nhưng các bệnh liên quan đến tuyến giáp nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, nguy cơ tử vong cao. Chính vì vậy, nếu có triệu chứng và nghi ngờ mình bị mắc các bệnh liên quan đến tuyến giáp thì cần đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt, bởi các bệnh về tuyến giáp có thể hoàn toàn được chữa khỏi nếu như được phát hiện và điều trị kịp thời.
1: Thưa bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh ạ, chỉ trong gần một năm qua thì Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La đã khám và điều trị cho hàng vạn bệnh nhân mắc các bệnh lý nội tiết, trong đó có bacido.

0: Thưa bác sĩ, vì sao Bajado vẫn có tỷ lệ người dân mắc bệnh cao như vậy, nhất là ở khu vực miền núi, qua phản ánh ở Sơn La chúng ta vừa nghe?
1: Vâng, tôi thấy rằng là Bajado thì hiện tại là tương đối phổ biến, gặp rất là nhiều ở Việt Nam. Hiện tại đang công tác tại Viện Nội tiết Trung ương thì hàng ngày tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân và đến khám tại phòng mạch, phòng khám thì hàng ngày thì có gần như là cái tỷ lệ Bajado ngày nào cũng gặp. Thế thì Bajado còn gọi là cường giáp, theo một cái ngôn từ mà chúng ta hay nói. Đây là một bệnh lý tự miễn và một bệnh lý không quá hân gặp, hiện nay ngày càng gia tăng rất nhiều. Bệnh thường gặp thì ở nữ nhiều, khoảng gấp 5 lần so với nam giới, đặc biệt là trong cái độ tuổi lao động hoặc là phụ nữ ở độ tuổi trung niên thì chúng ta hay gặp. Ở một số khu vực miền núi thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ còn tương đối cao do rất là nhiều nguyên nhân. Theo tôi thì thứ nhất là người dân thì chúng ta khó nhận biết được cái triệu chứng, bởi vì là triệu chứng sớm thì thường biểu hiện nó cũng không rõ ràng, không đặc hiệu. Ban đầu thì có thể nhầm lẫn với các triệu chứng ví dụ như là mệt mỏi hoặc là cảm giác hồi hộp, run tay, sút cân thì chúng ta cũng bỏ qua. Đôi khi thì có dấu hiệu mất ngủ hoặc là tim đập nhanh. Đây là những cái triệu chứng đôi khi xảy ra rất âm thầm và từ từ. Thế thì thứ hai là cái điều kiện tiếp cận với y tế ở một số khu vực vùng miền núi thì còn hạn chế. Nhiều người có tâm lý thì chủ quan và có thể là tự điều trị tại nhà hoặc là điều trị không gặp bác sĩ tại các cái trung tâm y tế. Và chính vì thế mà cái quá trình tự điều trị dẫn đến khi mà bệnh nhân đến viện đã rất là muộn hoặc là các cái biến chứng nó đã khá là nặng rồi. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là bệnh lý tuyến giáp thì có thể là có liên quan đến một số yếu tố làm gia tăng hơn ở các cái vùng miền núi, ví dụ như là yếu tố dịch tễ, thiếu iốt hoặc là liên quan đến yếu tố miễn dịch, có stress kéo dài, liên quan đến cái mất cân bằng giữa yếu tố môi trường và yếu tố dinh dưỡng thì có thể gặp những trường hợp mà gia tăng bệnh hơn so với bình thường. Một số trường hợp sau khi điều trị ở cái vùng, các cái vùng sâu vùng xa ấy thì có thể là bệnh nhân thấy đỡ, sau đó thì tự bỏ thuốc rồi không khám tái khám định kỳ. Đây cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến bệnh dễ tái phát và làm gia tăng các cái trường hợp hơn ở các cái vùng miền núi. Tuy nhiên điều trị tích cực là khỏi được nếu mà chúng ta phát hiện sớm, và đa số là bệnh nhân có thể kiểm soát bệnh tốt, sinh hoạt và làm việc gần như bình thường. Vì vậy mà khi có các cái dấu hiệu nghi ngờ như là sụt cân nhanh, mất ngủ, hồi hộp, run tay, ra nhiều mồ hôi, đặc biệt là một số trường hợp bệnh Bajado có cái biểu hiện đặc hiệu đó là mắt lồi, bệnh nhân có thể có cái cảm giác như là vướng cụm mắt, rồi chảy nước mắt, sợ ánh sáng, thì hoặc là kèm theo trên nền và cổ to, thì chúng ta cần phải đến khám ngay chuyên khoa nội tiết ở các trung tâm nội tiết, hoặc là chúng ta đến các cái nơi chuyên khoa sâu hơn để chúng ta có thể chuẩn đoán và điều trị kịp thời.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với nội dung chủ động khám nội tiết, phát hiện sớm để kiểm soát bệnh lý âm thầm, với sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tôi cũng có câu hỏi của một thính giả gửi đến ạ. Thính giả nói là vừa nghe bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh nói rằng là về bệnh lý cường giáp thì nữ gấp 5 lần so với nam giới. Có thể lý giải cái vấn đề này như thế nào ạ?
1: Trường hợp mà nữ gấp nhiều hơn nam giới thì từ xưa đến nay chỉ chúng ta thấy rằng là ở nữ mình sẽ có một cái hàm lượng, tức là cái nội tiết tố đó là estrogen, thì ở nữ thì người ta thấy rằng là cái sự nhạy cảm so với các bệnh lý tuyến giáp ở nam giới thì là cao hơn. Chính vì thế mà ở nữ thường gặp đa phần là nhiều các bệnh lý về tuyến giáp hơn nam giới.
0: Vâng. Và để đăng ký khám rồi là tầm soát các bệnh lý nội tiết tại bệnh viện thì bác sĩ có thể hướng dẫn người dân là có thể đặt lịch khám online hay là đến khám thì theo hướng dẫn như thế nào để có thể là được khám nhanh và hiệu quả?
1: Nếu mà chúng ta có nghi ngờ hoặc là có các biểu hiện về cường giáp hoặc các bệnh lý về nội tiết, ví dụ như là các triệu chứng liên quan đến cường giáp như hồi hộp, tim đập nhanh, hoặc là bệnh nhân gầy sút cân, hoặc là có triệu chứng như mất ngủ, hồi hộp, lo âu, và đặc biệt là có cái triệu chứng cảm thấy là cổ to, nốt vướng, thì chúng ta có thể đăng khám, ký khám trực tiếp hoặc đặt lịch khám qua online, qua website của các trang của bệnh viện hoặc fanpage, hoặc gọi tổng đài của các bệnh viện để giảm thời gian chờ đợi cho chúng ta. Khi mà đến khám thì chúng ta cần phải mang theo các cái giấy tờ, ví dụ như là căn cước công dân, bây giờ nó sẽ rất là tiện lợi để chúng ta có thể đăng ký sớm hơn, và mang theo các xét nghiệm đơn cũ, và đặc biệt là các cái kết quả mà chúng ta có thể là đã thăm khám ở một nơi nào đấy để bác sĩ tiện chúng ta nhìn vào, chúng ta có thể chuẩn đoán sơ bộ để cho các cái xét nghiệm chuyên sâu hơn.
0: Dạ vâng. Và với những bệnh nhân mà sau khi

0: phát hiện các cái bệnh lý phổ biến như là đái tháo đường, u tuyến giáp hay là suy tuyến thượng thận thì bác sĩ sẽ lưu ý gì để bệnh nhân có thể điều trị và kiểm soát hiệu quả được căn bệnh ạ?
1: Chúng ta thì thấy rằng là bệnh đái đường và các bệnh lý tuyến giáp và bệnh lý thượng thận là một trong những bệnh lý nội tiết cũng hay gặp. Điều quan trọng nhất trong các cái điều trị bệnh đó chúng là chúng ta cần phải tuân thủ, vì đây là những bệnh mãn tính và thường kéo dài. Việc tuân thủ là một điều mà vô cùng quan trọng để chúng ta điều trị bệnh. Tái khám đúng hẹn cũng như là không tự ý bỏ thuốc sẽ giúp cho các cái triệu chứng giảm và có thể là làm cho các tình huống bệnh được giảm nhanh hơn cũng như là kiểm soát bệnh tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cần duy trì các cái chế độ sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập luyện phù hợp, ví dụ như là thường xuyên tập luyện đi bộ khoảng 30 phút một ngày dưới ánh nắng và theo dõi các cái chỉ số lâm sàng qua các lần khám để chúng ta có thể tương tác, chúng ta trao đổi lại với bác sĩ, cũng như là trong quá trình điều trị mà chúng ta thấy có những cái bất thường, ví dụ như là tác dụng phụ của thuốc hoặc là các cái triệu chứng tái phát hoặc là các cái vấn đề liên quan khác mà chúng ta cảm thấy rằng là mình không được thoải mái trong quá trình mình điều trị thì mình có thể trao đổi lại với bác sĩ. Đây là một cái điều rất quan trọng để chúng ta có thể kiểm soát được bệnh tốt hơn.
0: Dạ vâng. Và chúng tôi cũng nhận được một số thính giả gửi câu hỏi đến chương trình như sau ạ. Thính giả có đặt câu hỏi là: xin chào bác sĩ, năm nay tôi 40 tuổi, kỳ kinh của tôi thì bị ngắn chỉ còn 2 ngày và thường xuyên bị đau đầu, tim đập nhanh. Vậy tôi có thể bổ sung các loại thuốc nội tiết hay không? Và nếu đi khám thì tôi cần khám chuyên khoa gì tại bệnh viện nội tiết Trung ương ạ? Xin bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng, những triệu chứng này thì chúng ta có thể thấy rằng có thể liên quan đến một số cái rối loạn nội tiết, đặc biệt là nữ giới. Thì như chúng ta thấy rằng là 40 tuổi thì là một độ tuổi bắt đầu hormone nữ bắt đầu suy giảm dần. Thì nếu mà tính ra cái độ tuổi mãn kinh chúng ta thấy gặp thường là trên 45 tuổi. Tuy nhiên là ở giai đoạn 40 tuổi thì do hormone giảm dần thì chúng ta có thể có một số các triệu chứng giảm, ví dụ như kỳ kinh của chúng ta bị ngắn lại. Thì có thể là gặp thêm một số cái triệu chứng, ví dụ như là chúng ta có stress căng thẳng tăng cái nguy cơ đau đầu hoặc là tim đập nhanh liên quan đến stress căng thẳng kéo dài. Thì chúng ta cần phải đến các cái cơ sở y tế chuyên khoa nội tiết để chúng ta có thể loại trừ các cái bệnh lý về nội tiết, ví dụ như là gặp những cái rối loạn về nội tiết sinh sản. Ví dụ như là các cái bệnh u xơ hoặc là các cái suy giảm hormone do các nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là các bệnh lý về tuyến giáp gây nên cái tình trạng triệu chứng như là tim đập nhanh hoặc là cảm giác mệt mỏi thường xuyên. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là một số các cái thuốc bổ sung nội tiết tố ấy, thì nếu mà chúng ta để bổ sung thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế để xét nghiệm nồng độ hormone và chẩn đoán nguyên nhân để chúng ta mới điều trị phù hợp được. Được. Vì nếu mà chúng ta không dựa vào các xét nghiệm mà chúng ta tự ý dùng thuốc các nội tiết tố thì có thể ảnh hưởng đến cái tiến trình phát hiện cũng như là chẩn đoán và điều trị bệnh, thậm chí là có thể gây nên những cái tình huống ảnh hưởng đến cơ thể của chính chúng ta. Thế thì trên thị trường chúng ta hiện nay thì có một số các loại cái nội tiết tố mà ví dụ như chúng ta bổ sung isoflavone hoặc là collagen hoặc có vitamin hoặc thảo dược. Nói tóm chung lại là có thể gọi là một số các cái thuốc nội tiết tố, nhưng thực ra nó là các cái thực phẩm chức năng mà chúng ta nghĩ rằng là nó có tác động đến yếu tố nội tiết. Tuy nhiên các nghiên cứu thì nó cũng chưa được đầy đủ và chúng ta có thể giảm một số phần nào cái triệu chứng của các cái rối loạn liên quan đến giảm nội tiết tố ở nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh. Đấy. Cho nên là chúng ta cần phải đến cơ sở khám để chúng ta có thể được tư vấn của bác sĩ và bổ sung nội tiết tố đúng và kịp thời hoặc là đúng theo cái hướng dẫn của bác sĩ, tránh những cái tác dụng phụ cũng như là những cái ảnh hưởng đáng tiếc.
0: Dạ vâng. Và chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi của thính giả khác nữa. Thính giả có nói là: thưa bác sĩ, gần đây mẹ tôi đi khám và có kết luận là u nang keo tuyến giáp lành tính nhân lạnh, kích thước 3 cm. Xin hỏi là mẹ tôi có cần thiết phải phẫu thuật không? Và nghe nói hiện nay thì Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã có phương pháp phẫu thuật u tuyến giáp không đau, không sẹo, có thể về trong ngày. Bác sĩ có thể thông tin giúp cho gia đình tôi được biết ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Như chúng ta đã thấy rằng là cái tình huống mà chúng ta gặp các cái biếu nhân mà kích thước khoảng 3 cm thì cũng đối với chuyên môn của chúng tôi gặp rất là nhiều. Thế thì để xác định cái nhân này thì tôi phải làm rất nhiều cái xét nghiệm liên quan, ví dụ chúng tôi siêu âm, tiến hành chọc hút tế bào và thậm chí là chúng tôi chụp xạ hình, làm các xét nghiệm hormone thì chúng tôi mới chẩn đoán được ra cái biếu nhân này nó thuộc tính chất nhân như thế nào, thì lúc đấy mà có cái quyết định phù hợp. Với trường hợp của bạn thì nó là u nang keo lành tính. Thì với kích thước 3 cm, nếu mà có các cái triệu chứng liên quan, ví dụ như là nuốt vướng hoặc là cổ to nhiều, khó cảm giác khó thở chèn ép, thì có thể có những cái phương pháp, ví dụ như các cái phương pháp xâm lấn tối thiểu. Nếu mà là u lành tính thì có thể can thiệp bằng đốt

0: sóng cao tần. Thế những trường hợp to hơn hoặc là có yếu tố nguy cơ cao hơn thì lúc đấy bác sĩ có cái xử lý chuyên sâu hơn. Ví dụ có thể can thiệp phẫu thuật trong những trường hợp mà có yếu tố nguy cơ của ung thư hoặc là các xét nghiệm chuyên sâu hơn mà chúng ta thấy có cái dấu hiệu của nó không được lành tính. Thế trường hợp của mình thì một số trường hợp khác thì nếu không có triệu chứng và nếu mà có thể cân nhắc thì chúng ta vẫn có thể theo dõi, chúng ta cũng không nên quá lo lắng.
1: Bạn có thính giả có hỏi là thêm một câu hỏi nữa là hiện nay thì có phương pháp phẫu thuật u tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương mà không đau không sẹo và có thể về trong ngày, thì bác sĩ có thể tư vấn thêm ạ.
0: Phương pháp mà phẫu thuật u tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương không đau không sẹo và có thể về trong ngày thì chúng ta thấy rằng là nếu mà nói đến phẫu thuật ý, thì có phương pháp phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương được thực hiện cũng khá lâu rồi. Thì gần như là không để lại sẹo vì là hiện tại là đây là phương pháp nội soi không qua đường mổ phía trước ở cổ. Tuy nhiên là đây là cũng là một phương pháp là phẫu thuật. Thế hiện nay thì một số trường hợp các trường hợp u lành tính thì có một cái phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu mới, đó là phương pháp đốt sóng cao tần. Dùng cái sóng cao tần để chúng ta sẽ đưa kim vào trong cái vùng cổ dựa trên cái khi mà chúng ta siêu âm trên cái màn hình ấy thì chúng ta sẽ can thiệp để đốt cái nhân đó nhỏ đi và gần như là rất là ít tai biến cũng như là thời gian chi phí cũng như nằm viện là rút ngắn lại.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa xin gửi đến bác sĩ, đó là thính giả có hỏi là mẹ tôi bị đái tháo đường type 2 và xin bác sĩ lời khuyên để tôi có thể chăm sóc điều trị phòng tránh các biến chứng của bệnh đái tháo đường cho bà. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi thì thấy rằng là đối với những trường hợp bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta rất là hay gặp, nhất là bố mẹ của chúng ta, và cái biến chứng hay gặp rất nhiều đó là các cái biến chứng về biến chứng thận, biến chứng tim cũng như là liên quan đến biến chứng thần kinh và biến chứng mắt. Thế thì nếu mà để kiểm soát được bệnh tốt chắc chắn là chúng ta phải dự phòng các biến chứng, thì gia đình cần hỗ trợ người bệnh duy trì một cái chế độ ăn phù hợp, đặc biệt là người già làm sao có chế độ ăn phù hợp nhất để hạn chế được các cái việc tăng đường máu cũng như là ăn uống dễ dàng hơn, không ảnh hưởng đến cái tâm lý của các cụ. Và cái việc thứ hai là chúng ta cần phải theo dõi cái quá trình uống thuốc đều, theo dõi đường máu, khám mắt và kiểm tra định kỳ tại bệnh viện cũng như là khám tầm soát các biến chứng định kỳ thường xuyên đến các cái cơ sở y tế mà chúng ta theo bảo hiểm, hoặc là chúng ta phải kiểm soát bằng cách là chúng ta tương tác, chúng ta trao đổi với bác sĩ điều trị để chúng ta có những cái chăm sóc phục vụ tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta cần chú ý chăm sóc bàn chân, đặc biệt là ở người già, bởi vì là nguy cơ bị loét tăng lên và gây nên tình trạng nhiễm trùng. Đồng thời thì chúng ta cũng khuyến khích các cụ vận động phù hợp, tránh tình trạng là các cụ hạn chế ngồi một chỗ gây nên các cái vết loét tì đè, và đồng thời là chúng ta tác động đến tâm lý các cụ để chúng ta có những cái động viên phù hợp cho các cụ để ổn định an tâm điều trị.
1: Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, nhân chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có khuyến cáo gì để người dân có thể chủ động bảo vệ sức khỏe nội tiết ngay từ sớm?
0: Dạ vâng. Tôi thấy rằng là bệnh lý nội tiết thì ngày càng gia tăng, và đặc biệt là các bệnh lý tuyến giáp và các bệnh lý rối loạn chuyển hóa như là đái tháo đường. Tôi muốn nhắn gửi rằng các bệnh lý nội tiết hiện nay khá phổ biến nhưng mà hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu mà được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Chúng ta nên khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc và không chủ quan với bất kể những cái dấu hiệu nào của cơ thể, và đến khám các cơ sở y tế gần nhất chúng ta có thể. Đấy là cái khuyến cáo mà tôi xin đưa ra cho quý vị và các bạn.
1: Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, các bệnh lý nội tiết như là đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp hay là suy giảm hormone, rối loạn chuyển hóa đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Điều đáng lo ngại là phần lớn các bệnh này tiến triển âm thầm, triệu chứng dễ bị bỏ qua cho đến khi xuất hiện biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, thần kinh, xương khớp và chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh đó thì việc chủ động khám, tầm soát định kỳ và phát hiện sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp người bệnh kiểm soát hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng và duy trì cuộc sống khỏe mạnh lâu dài. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và gửi câu hỏi tới chương trình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị, hiện nay ngày càng có nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã sản xuất và buôn bán các loại thuốc xương khớp giả, mang danh đông y nhưng thực chất được trộn thêm thuốc

0: giảm đau tây y như corticoid, paracetamol, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn. Tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. Từ đó, tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hãy chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Sản phẩm cần phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được kiểm nghiệm, không trộn thuốc tây. Trên thị trường hiện nay, viên khớp Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Viên khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viên khớp Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm không trộn thuốc tây, an toàn khi dùng dài ngày. Viên khớp Tâm Bình có mã tiền chế, hy thiêm, độc hoạt, giúp giảm đau, chống viêm mà không gây tác dụng phụ. Trong đông y, mã tiền được coi là khắc tinh của các bệnh lý xương khớp. Tuy nhiên, nếu sử dụng mã tiền không qua chế biến hoặc chế biến không đúng cách sẽ gây độc. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị. Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa mã tiền chế vào công thức sản phẩm. Viên khớp Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài các thành phần giúp giảm triệu chứng, viên khớp Tâm Bình còn có đỗ trọng, ba kích, ngưu tất, đương quy giúp bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết, dưỡng xương khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp, ai cũng muốn hết đau nhanh. Nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Hãy lựa chọn sản phẩm thảo dược như viên khớp Tâm Bình để giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica à? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc

Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chuyên mục kể chuyện cảnh giác tuần này xin gửi đến các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Bức chân dung trở về. Chúng ta cùng theo dõi.

0: Thưa các vị, cuộc đời tôi, nếu nói có điều gì khiến tôi day dứt mãi không nguôi, ấy là nhìn thấy ông nhà tôi, ông Ngọc. Ông ấy già đi từng ngày, mà ánh mắt của ông thì không khi nào dứt được cái u sầu. Một nỗi buồn không có hình dạng, không có tên gọi, nhưng luôn hiện diện. Tôi biết, nỗi buồn ấy bắt nguồn từ một khoảng trống không lời trong ký ức của gia đình ông. Cha ông, cụ Phan Vũ, mất tích từ trước năm 1945, vào một thời đoạn lịch sử đầy biến động. Và kể từ đó, cụ không bao giờ trở về. Ngày cụ mất tích, ông Ngọc nhà tôi chỉ là một đứa trẻ lên hai. Cái tuổi chưa kịp hiểu đời, càng chưa thể nào nhớ nổi gương mặt cha mình. Không có tấm ảnh nào để nhớ, cũng chẳng có một nấm mồ để thắp nén nhang ngày giỗ. Tin đồn là ông hoạt động cách mạng rồi hy sinh. Chỉ là tin đồn thôi. Chúng tôi từng đi khắp các nghĩa trang liệt sĩ để tìm, với những hy vọng vô cùng mong manh. Mỗi lần như vậy, ông Ngọc nhà tôi đều đứng lặng hàng giờ, chỉ để tìm một cái tên quen thuộc, nhưng chưa bao giờ thấy. Chúng tôi chỉ có những lời kể chắp vá, mờ nhạt trong ký ức người mẹ già, là bà cụ Thìn, mẹ ông. Bà kể lúc run run, lúc lại nghẹn ngào, những mảnh ký ức như bị gió thời gian cuốn tan mất. Chỉ còn lại một nỗi đau mà chẳng ai gọi tên được. Kìa ông, mới sáng ra sao mà trông ông buồn bã thế hả?
1: Đêm qua tôi lại mơ bà.
0: Mơ á? Thế ông mơ gì thế?
1: Mơ thấy mẹ tôi ngồi lặng bên bàn thờ, ánh mắt vẫn u buồn như ngày bà còn sống. Rồi bà quay lại nhìn tôi, đôi mắt ấy như gọi từ cõi xa xăm. Ngọc ơi, mẹ sắp đi rồi. Nếu mẹ không tìm được cha con, thì con phải thay mẹ, nghe không con?
0: Ông lại mơ thấy mẹ ư?
1: Chắc
0: là do ông vẫn canh cánh trong lòng lời mẹ dặn đấy. Tôi nhớ rõ, trước lúc mẹ mất, mẹ nắm tay tôi, giọng run run. Mẹ bảo, ai vợ chồng con, hãy cố gắng tìm bố về nhá.
1: Tôi đã đi tìm khắp nơi rồi bà. Hỏi bao nhiêu người, lật dở bao nhiêu sách cũ, tư liệu cũ, nhưng không một ai biết cha tôi đã đi đâu, mất thế nào. Không một ai còn nhớ. Thời đó, làm gì có máy ảnh, làm gì có điều kiện ghi lại hình bóng người thân. Tôi sống đến từng ngày tuổi, mà chưa từng một lần được biết mặt cha mình. Có khi chính tôi cũng không chắc ông có thật hay không nữa. Một tấm ảnh thờ cha cũng không có. Thật buồn.
0: Nhiều lần tôi đứng trước bàn thờ, nhìn vào bát nhang ấy, không một tấm ảnh, chỉ có một chiếc khung trống và bóng hương nhòa trong khói. Tôi thấy nhỏ

0: lòng lắm ông ạ.
1: Lắm lúc thất vọng quá, tôi tự hỏi liệu cha tôi có thực sự tồn tại hay không, hay ông chỉ là cái tên Phan Vũ lạc lõng trong trí nhớ người mẹ. Mẹ tôi kể hồi ấy có người đến báo tin cụ bị bắt, nhưng không ai rõ bắt đi đâu, khi nào, vì lý do gì. Người dân lúc đó sợ lắm, thấy lính là trốn, có ai dám mở miệng.
0: Một con người bằng da bằng thịt mà tan như vào chốn hư không ấy.
1: Đúng thế, nhưng cũng vì vậy tôi không thể buông bỏ cái sự mất tích của cha. Như vết cắt của thời gian, càng già nó lại càng sâu vào.
0: Thôi thì còn sống là còn hy vọng ông ạ.
1: Đúng rồi, không hy vọng thì sống để làm gì. Nếu có một ngày nào đó tôi được thấy mặt cha mình, dù chỉ qua một tấm ảnh cũ, tôi sẽ yên lòng mà nhắm mắt.
0: Ông yên tâm, trời không phụ lòng người mãi được đâu. Tôi tin là thế.

0: Từ nhỏ, chồng tôi đã quen với những câu hỏi bỏ lửng. Cha đâu? Có ai thấy ông lần cuối? Mỗi lần thấy mẹ lặng thinh, mắt đỏ hoe, lòng ông lại nhói đau. Không biết cha mất ở đâu, mất khi nào. Chỉ biết ông đi rồi không trở lại. Lớn lên, mỗi lần nhìn vào gương, chồng tôi cố soi xem mình có giống người đàn ông ấy không. Có đêm nằm mơ, thấy một bàn tay ấm đặt lên vai, rồi lại tỉnh dậy trong nước mắt. Ông thèm được gọi một tiếng cha trọn vẹn, thèm một lời tiễn biệt dù chỉ là qua di ảnh. Cả đời ông sống với một khoảng trống không lấp được, không mộ phần, không kỷ niệm, chỉ có nỗi đau âm ỉ như một vết thương không tên. Lớn lên trong sự đau đớn của cha mình, nên Lam, con trai chúng tôi, cũng phần nào thấu hiểu nỗi đau ấy. Nó luôn cố gắng đi tìm dấu tích của ông nội. Hôm ấy, chồng tôi đi bệnh viện. Tôi tranh thủ về nhà chốc lát, thì con trai tôi từ đâu đó chạy về.
1: Mẹ! Mẹ ơi!
0: Mẹ đây! Sao đang giờ làm mà lại về giữa chừng thế hả con?
1: Con có việc quan trọng mẹ ạ. Bố thế nào rồi hả mẹ?
0: Tạm tạm con ạ. Bác sĩ bảo quan trọng nhất phải là tinh thần. Này, con nói có chuyện quan trọng à? Chuyện gì thế?
1: Dạ, vâng ạ.
0: Chuyện gì?
1: Con có cái này. Mẹ phải xem ngay ạ.
0: Cái gì mà vội vàng thế hả con? Người mướt mồ hôi. Trời thì đang nắng như đổ lửa mà lại chạy cả trưa để về.
1: Đây, mẹ xem đi ạ.
0: Ảnh của ai gửi cho con thế?
1: Một tấm ảnh chân dung ạ. Bạn con vừa chụp, gửi qua mạng cho con mẹ ạ.
0: Thế à?
1: Mẹ nhìn kỹ người trong ảnh này. Mẹ thấy có gì lạ không ạ?
0: Để mẹ xem nào. Một tấm ảnh chân dung. Ơi, là ảnh con đấy chứ sao? Lam, rảnh quá lại trêu mẹ đúng không?
1: Con... Không, con không rảnh đến mức ấy ạ. Đang giờ làm, con phải xin mãi, sếp mới cho con chạy về một lúc đấy mẹ ạ.
0: Thì rõ rành rành, đây là ảnh chân dung của con mà. Chỉ có điều... trông hơi cũ một chút.
1: Vâng, vì đó không phải là con.
0: Không phải con á? Người này

0: Người này giống con như hai giọt nước.
1: Con cũng thấy thế. Nhưng mẹ ơi, không phải là giống mà là y đúc ạ. Đôi mắt này, sống mũi, cả cái dáng nghiêng đầu khi chụp nữa ạ. Như là con của một kiếp nào khác ạ.
0: Mẹ sinh con ra, chăm con từng ly từng tí, nhưng chưa từng thấy ai giống con đến thế này. Người trong ảnh này không thể là người Dưng được, đúng không con?
1: Dạ.
0: Không thể nào. Lam, con lấy ở đâu ra tấm ảnh này vậy hả con?
1: Dạ, mẹ ơi, bạn con làm ở cục hồ sơ ạ. Dạo gần đây, bên họ đang số hóa lại toàn bộ tài liệu thời Pháp thuộc. Trong lúc rà soát, bạn con thấy tấm ảnh này ạ. Anh ấy giật mình vì giống con quá. Thế là ảnh được đưa vào mục tra cứu liên hệ và anh ấy gửi cho con mẹ ạ.
0: Con vừa nói ảnh này chụp từ thời Pháp.
1: Vâng ạ.
0: Vậy là ít nhất cũng từ những năm 40.
1: Vâng, ảnh nguyên bản không ghi rõ ngày, chỉ có năm 1944. Dạng ảnh để lưu trữ hồ sơ ạ.
0: Trời ơi, Lam ơi, chả nhẽ đây là ảnh ông nội con.
1: Chính con cũng nghĩ đến điều đó mẹ ạ. Nhưng con chưa kịp hỏi lại bạn cho rõ, vì ngay sau đó khi nhắn cho con ý, thì cậu ấy có nhiệm vụ đột xuất phải đi.
0: Càng nhìn càng giống thật con ạ.
1: Dạ.
0: Lam ơi, bố con mà biết hẳn là sẽ mừng lắm. Nhưng mà
1: sao ạ?
0: Nếu như không phải thì bố con sẽ không chịu nổi. Ông ấy sống cả đời chỉ với một hy vọng, mong một ngày biết cha mình là ai. Nếu hy vọng rồi lại vỡ tan thì tim ông ấy không chịu nổi đâu con ạ.
1: Mẹ yên tâm, con sẽ tìm hiểu thêm ạ. Nếu cần, con sẽ về Hà Nội lại lần nữa, trực tiếp đọc hồ sơ gốc. Chỉ cần một dấu hiệu xác thực, quê quán, đơn vị hoạt động, lý lịch, biết đâu.
0: Nhưng con phải hứa với mẹ, chừng nào chưa chắc chắn thì con đừng nói gì với bố con. Mấy hôm nay ông ấy yếu lắm.
1: Dạ, con hiểu mẹ ạ. Con sẽ giữ kín. Mẹ ơi, đây là linh hồn, là một phần sự thật của cả gia đình mình mẹ ạ.
0: Sự xuất hiện của bức ảnh đã khiến tôi vô cùng hồi hộp. Tôi tin linh cảm người già không sai. Tôi nửa muốn giấu chồng, nửa lại muốn nói cho ông biết, vì sau đó ông yếu đi khá nhanh. Tôi thức trắng nhiều đêm để nghĩ, nếu đúng mà không kịp cho ông biết thì sẽ lỡ cả một đời. Cái lưng từng rất thẳng của ông giờ còng xuống, đôi mắt lúc nào cũng mỏi mệt, mờ đục như làn sương phủ kín. Ông không than đau, không kêu mệt, mà chỉ thở dài rất nhiều, những tiếng thở dài nặng trĩu tâm tư.
2: Bà nó ơi!
0: Tôi đây, thế ông cần gì? Ông thấy mệt lắm phải không?
2: Tôi nghĩ chắc tôi sắp theo mẹ tôi rồi.
0: Không được nói vậy, ông mới chỉ mệt mấy hôm. Bác sĩ bảo chỉ là suy nhược thôi mà, uống thuốc rồi sẽ khỏe lại thôi.
2: Không, không đâu, tôi biết cơ thể mình mà. Cứ như có ai đó đang gọi tôi từ bên kia. Tôi chỉ sợ có mệnh hệ gì, tôi

0: Chỉ tiếc một điều là lời hứa với mẹ tôi không làm được.
1: Ông đã cố suốt cả đời rồi. Đi bao nhiêu nơi, hỏi bao nhiêu người, tra cứu từng dòng tài liệu, đâu phải là lỗi của ông.
0: Tôi biết, nhưng lòng vẫn chưa yên. Tôi sống cả đời mà không biết cha tôi là ai, hình dáng ra sao. Có từng nghĩ đến tôi không? Đến khi tôi sắp rời thế giới này, tôi vẫn chẳng có gì hơn một cái tên.
1: Ông đã sống tử tế, hiếu nghĩa. Dù không có cha, ông vẫn là người chồng, người cha tốt. Nếu như cụ có nhìn thấy, chắc chắn cụ sẽ tự hào lắm.
0: Tôi nhớ ánh mắt mẹ tôi trước khi mất. Cụ cứ nhìn xa xăm, cứ như nhìn xuyên qua cả bức tường, để mong thấy một người đàn ông trở về. Tôi vẫn nhớ câu cuối cùng mẹ tôi nói: nếu mẹ đi rồi mà cha con chưa về, thì con phải giữ lời hứa thay mẹ. Tôi đã không làm được. Bà có thấy thằng Lam không? Nó cả tuần nay không về rồi. Không biết nó bận. Bận gì? Bận đến mức nào? Mà cha bệnh thế này cũng không thấy mặt.
1: Ông ơi, nó có việc đột xuất, phải đi công tác. Nó bảo khi nào xong sẽ về ngay. Ông đừng giận con.
0: Tôi không giận. Mà tôi chỉ sợ...
1: Thôi. Ông đừng nói linh tinh nữa. Có gì tôi sẽ gọi con về ngay. Ông cứ yên tâm dưỡng bệnh. Bệnh này bác sĩ bảo tinh thần thoải mái sẽ giúp ích rất nhiều. Ông phải lạc quan lên. Nghe chồng nói, lòng tôi như vỡ vụn. Tôi biết, nếu tôi không để Lam nói ra sự thật, thì có thể ông ấy sẽ ra đi trong tiếc nuối. Nhưng nếu nói mà hy vọng không đúng, thì ông còn đau hơn cả cái chết. Tôi như người đứng giữa một ngã ba. Một bên là sự thật chưa trọn vẹn, một bên là trái tim đã yếu mòn theo thời gian. Cả đêm đó tôi không ngủ. Tôi thắp nén nhang lên bàn thờ cụ Phan Vũ. Vẫn chỉ có bát hương, không ảnh, không tên. Tôi khấn thầm: bố ơi, nếu bố có linh thiêng, xin bố cho con một dấu hiệu. Hãy cho con biết, con có nên nói với chồng con không? Kẻo con sợ muộn mất bố ạ. Sáng hôm sau, Lam về, nó đến thẳng bệnh viện. Nó gầy đi thấy rõ, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Tóc thì rối bời, lưng áo sạm nắng đường dài. Tôi thấy cả một hành trình trong đôi mắt nó. Một hành trình không chỉ là đi tìm thông tin, mà là đi tìm một phần linh hồn của chính nó và của cả chồng tôi. Nó không nói gì nhiều, chỉ gật đầu với tôi rồi lao thẳng vào phòng. Lúc ấy, chồng tôi đang nằm, thở chậm, từng hơi như rút cạn sinh lực. Khi nghe tiếng mở cửa, ông ngoảnh đầu lại. Và trong ánh mắt ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, có một tia sáng lóe lên.
2: Bố, con về rồi. Bố đừng nói gì. Bố chỉ cần nghe con thôi ạ.
0: Lam, con đây à?
2: Vâng, con đây ạ. Bố ơi, con có tin này rất vui. Muốn báo cho bố mà.

0: Tin gì thế à con?
1: Bố ơi, con đã tìm thấy thông tin về ông nội rồi à?
0: Thật không con?
1: Vâng. Một người bạn của con làm việc ở cục hồ sơ. Anh ấy trong khi số hóa tư liệu để lại từ thời Pháp thuộc, thấy bức ảnh giống con.

0: Con.
1: Dạ, con chắc chắn ạ.
2: Liệu sự thể là sao? Con kể đi.
1: Con đã về Hà Nội, đến tận cục lưu trữ, đọc hồ và thời gian cụ mất tích. Tên người trong ảnh là Phan Vũ, nơi sinh, xã An Lạc. Đúng nơi cụ sinh ra, theo lời kể của bà. Năm sinh 1913, khớp toàn bộ bố mẹ ạ. Bố mẹ ơi, cụ là cán bộ hoạt động cách mạng, làm công tác truyền tin. Trong một lần đưa tài liệu mật, cụ bị phục kích à?
0: Ờ, con ơi, có vẻ đúng là ông nội của con rồi La Mã.
2: Dạ. Đúng rồi bà ạ, đúng rồi.
1: Theo những gì con đọc trong hồ sơ ấy, thì ông nội đã nổ súng cầm chân địch để đồng đội chạy thoát. Sau đó ông bị bắt, bị tra tấn à, nhưng nhất quyết không khai. Chúng đưa ông đi biệt giam rồi thủ tiêu ạ.
0: Trời ơi, bao nhiêu năm cuối cùng cũng biết rồi.
1: Bố, đây là ảnh của ông ạ.
2: Cha tôi, cuối cùng tôi cũng thấy mặt cha rồi.
1: Con đã xin sao chụp lại từ bản gốc. Con xin giữ một bản. Còn một bản, con sẽ để trên ban thờ.
2: Đây là cha tôi. Tôi không mơ chứ. Cha tôi giống Lam đến lạ. Đôi mắt này, sống mũi này. Cha ơi, cuối cùng con cũng được nhìn thấy mặt cha. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ có thấy không? Con đã làm được rồi. Con đã giữ lời hứa của mẹ rồi.
1: Bố ơi, bố. Bố đừng xúc động quá, không tốt cho sức khỏe đâu ạ.
0: Còn nó nói phải đấy ông ạ.
2: Không, tôi không sao. Tôi thấy khỏe ra bà ạ. Bà gặp bác sĩ, xin cho tôi chiều nay về nhà được không? Tôi muốn về nhà.
0: Kìa, ông. Chiều hôm ấy, lần đầu tiên sau bao năm, bàn thờ nhà tôi có một tấm ảnh. Không còn là khung trống nữa, không còn chỉ là bát nhang. Tấm ảnh của cụ Phan Vũ, cha chồng tôi, được đặt trang trọng chính giữa. Xung quanh là những đóa hoa và hai hàng nến nhỏ cháy đều. Chồng tôi ngồi đó, im lặng rất lâu. Không khóc, không cười. Khuôn mặt ông lần đầu tiên có vẻ bình yên, giống như một con thuyền nhỏ sau bao nhiêu năm lênh đênh cuối cùng cũng về được bến. Tôi không tin vào chuyện mê tín, nhưng hôm đó hương trên bàn thờ bỗng bùng cháy, khói bay lên cuộn lại một vòng rồi tan ra nhẹ như linh hồn vừa tìm được nhà cũ. Bao nhiêu năm, một nỗi đau không tên này đã được gói gọn trong một tấm ảnh. Một tấm ảnh cũ kỹ nhưng đầy ắp linh hồn. Tấm ảnh của cụ Phan Vũ, cha chồng tôi, không chỉ là ký ức, không chỉ là hình bóng, mà là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Ngày tấm ảnh được đặt trang trọng trên bàn thờ, tôi thấy như mọi thứ trong nhà bỗng nhiên sáng lên. Ánh sáng không phải từ bóng đèn hay mặt trời, mà là ánh sáng của sự thật, của niềm tin đã được khôi phục.

0: Bố ơi, con vừa được thông tin là Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ làm hồ sơ công nhận ông nội là liệt sĩ. Họ đang hoàn thiện các thủ tục. Tên ông sẽ được khắc ghi lên bia tưởng niệm ở quê nhà, bên cạnh những người đã ngã xuống vì Tổ quốc à?
1: Ừ, thế thì mừng quá, mừng quá. Bà nó ơi, cha tôi cuối cùng không còn vô danh nữa. Sau ngần ấy năm, tên ông đã được nhìn nhận. Trái tim tôi như được giải thoát khỏi một gánh nặng bà.
2: Tôi hiểu, tôi rất hiểu suy nghĩ của ông. Gia đình mình cuối cùng cũng đã đoàn viên. Chúng ta đã giữ trọn lời thề với mẹ rồi.
1: Đúng là cuộc đời có những sự ra đi, nhưng lần hội ngộ tưởng chừng như không có thật,
0: nhưng lại là sự thật đấy bố à. Con tin ông nội con đã mách lối chỉ đường cho sự trở về của tấm chân dung. Con tin là thế à?
2: Mẹ cũng tin là thế con ạ. Tấm chân dung không còn là tấm chân dung nữa, không còn là chuyện riêng của gia đình mình nữa. Nó là một phần của lịch sử dân tộc, từ những ngày cách mạng mùa thu, cách đây 80 năm.

Thưa các vị, từ ngày có tấm ảnh và sự xác nhận, ông chồng tôi thay đổi hẳn. Dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng ánh mắt của ông sáng hơn, nụ cười của ông cũng nhiều hơn. Ở quê nhà, trên bia tưởng niệm, tên cụ Phan Vũ, bố chồng tôi, được khắc lên bên cạnh các anh hùng liệt sĩ khác. Một cái tên không còn là dấu chấm hỏi trên trang sử, mà là một phần của lịch sử, một phần của lòng biết ơn mà thế hệ sau dành cho những người đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc. Có những vết thương tưởng chừng không bao giờ lành, âm ỉ trong lòng qua bao thế hệ. Có những bức ảnh tưởng vô tri, vô giác, nhưng khi được trở về đúng nơi thuộc về, chúng mang theo cả linh hồn và ký ức của người đã khuất. Câu chuyện về cha chồng tôi là câu chuyện về sự chờ đợi, về lòng hiếu thảo và hơn hết là niềm tin bền bỉ rằng dù qua bao nhiêu năm tháng, sự thật vẫn có thể được hồi sinh và những ký ức bị lãng quên cuối cùng cũng tìm lại được ánh sáng.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe câu chuyện chuyển thanh Bức chân dung trở về với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Ngọc Trung, Thanh Huyền và Xuân Ninh. Biên tập dàn dựng chương trình Thanh Tăng, kỹ thuật dàn dựng Minh Tính. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Phương Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Tư vấn sức khỏe hôm nay. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày nay khi mà nhiều người thường xuyên bận rộn, chịu áp lực công việc và chưa có thói quen ăn uống điều độ, thì việc quan tâm chăm sóc sức khỏe từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày trở nên quan trọng hơn. Nhưng mà để ăn gì cho cơ thể khỏe mạnh này, rồi bổ sung dinh dưỡng như thế nào để vừa tiện lợi, vừa an toàn, lại phù hợp với thể trạng của mỗi người? Và liệu những thực phẩm có nguồn gốc

0: từ tự nhiên như là ngũ cốc, đông trùng hạ thảo hay là các loại hạt dinh dưỡng có thực sự mang lại giá trị sức khỏe hay không? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình hôm nay cùng với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, chuyên gia trong lĩnh vực y học cổ truyền, dinh dưỡng tự nhiên và chăm sóc sức khỏe chủ động. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ Hồng Hải ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Anh, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với chương trình là ngũ cốc Cocody, sản phẩm kết hợp giữa đông trùng hạ thảo và nhiều loài hạt dinh dưỡng tự nhiên như là yến mạch này, hạt sen, óc chó, maca, hạt nhân và hạt chia, mang đến nguồn dinh dưỡng tiện lợi và lành mạnh cho gia đình. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu những lợi ích tuyệt vời của sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay.
2: Cô ấy được dân văn phòng yêu thích.
3: Có cô ấy, lúc đói là khỏi lo.
2: Cô ấy được nha nha lựa chọn.
4: Có cô ấy, bữa sáng gia đình tôi thêm dinh dưỡng.
2: Hãy xem, cô ấy là cô
5: đi đây này.

0: của Dược thảo Thiên Phúc hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Hotline 0914001080.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong y học hiện đại hay là y học cổ truyền thì luôn luôn chứng minh rằng là dinh dưỡng thì được xem là nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng cơ thể và tăng cường sức đề kháng từ bên trong. Vậy thì câu hỏi đầu tiên chương trình muốn nhờ bác sĩ Hồng Hải tư vấn giúp rằng là bác sĩ đánh giá thế nào về vai trò của ngũ cốc trong dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta đối với sức khỏe ạ?
2: Cảm ơn Phương Anh. Chúng ta vẫn biết rằng là ngũ cốc là một trong những cái phần mà rất là quan trọng trong bữa ăn của cuộc sống hàng ngày. Và đối với bữa ăn của người Việt Nam chúng ta gồm 3 bữa. Bữa phụ là bữa sáng và 2 bữa chính là bữa trưa và bữa tối. Tuy nhiên là cái sử dụng cái ngũ cốc thế nào đó cho nó phù hợp, bởi vì có rất là nhiều người có cái quan điểm khác nhau. Có những người rất là cực đoan là hoàn toàn không sử dụng ngũ cốc, nhưng cũng có người lại sử dụng rất nhiều ngũ cốc mà lại không sử dụng các cái thành phần protein, hay nói cách khác là không bổ sung có thêm chất đạm hay là rau xanh mà để ăn nhiều các cái thành phần ngũ cốc. Thì chúng ta cũng biết rằng là cái việc mà sử dụng ngũ cốc thế nào đấy cho nó hợp lý để tạo ra một cái bữa ăn mà hoàn hảo nhất thì chúng ta cũng phải cần là cân đối giữa các cái thành phần. Một là trong cái thành phần như là từ ngũ cốc này. Ngoài ra chúng ta cũng bổ sung các thành phần như là các cái đạm, protein, rồi các thành phần khác như là từ những cái rau xanh cung cấp các cái vitamin, rồi các cái vi chất dinh dưỡng. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta ăn quá nhiều ngũ cốc thì cũng hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Và như nếu chúng ta ăn quá ít hoặc là thậm chí không ăn thì chúng ta cũng xem lại cái bữa ăn chúng ta làm thế nào để cân đối, để ăn vừa phải cái lượng ngũ cốc, và nên là sử dụng những cái lượng ngũ cốc nó lành mạnh, ví dụ như thế, để giúp cho cái bữa ăn chúng ta được cân đối hơn, hợp lý hơn và khoa học hơn. Và không bao giờ quên là người Việt Nam chúng ta, nếu là một số người chúng ta nếu ăn không cân đối và có thể thiếu các thành phần, các cái chất đạm như protein chẳng hạn, mà các protein quan trọng ở đây, ví dụ như protein từ động vật như là từ, ví dụ như là từ cá, từ trứng chẳng hạn, thì đấy là những protein rất là cần thiết. Ngũ cốc đã quan trọng rồi nhưng mà các cái protein này cũng rất là quan trọng, nên phải nói rằng chúng ta nên có cân đối, một cái bữa ăn cân đối khoa học, hài hòa để giúp chúng ta phù hợp nhất để đối với tình trạng sức khỏe của chúng ta, tránh cái tình trạng chúng ta sử dụng quá cực đoan thì hoàn toàn cũng đều không tốt cho sức khỏe.
1: Vâng ạ, như vậy quý vị sẽ hiểu hơn về vai trò của ngũ cốc đối với chế độ dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta. Ngũ cốc hoặc là những cái sản phẩm từ ngũ cốc thì đều nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta và giúp chúng ta khỏe mạnh mỗi ngày. Thế nhưng mà bác sĩ Hải thì cũng lưu ý rằng là cái việc lựa chọn ngũ cốc để sử dụng là đúng rồi, thế nhưng mà chúng ta phải có cái cách sử dụng làm sao cho nó đúng để làm sao tránh cơ thể bị suy dinh dưỡng. Rõ ràng là ngũ cốc thì nuôi dưỡng cơ thể, nhưng mà do cái cách chúng ta sử dụng làm sao, mà nếu chúng ta quá lạm dụng mà không bổ sung thêm những cái thành phần khác vào trong cơ thể thì khiến chúng ta thiếu hụt vitamin rất là nhiều. Đó, quý vị đã thấy rằng là ngũ cốc thì không chỉ đơn giản là một cái thực phẩm giúp ta bồi bổ cơ thể và giúp chúng ta no ở trong mỗi bữa ăn sáng hoặc ăn phụ đâu, mà có thể là bổ sung rất là nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nếu chúng ta sử dụng đúng cách. Rất là nhiều người có cho rằng là chúng ta bây giờ không chỉ là quan tâm đến việc mà ăn no nữa, nhưng hiện nay thì bắt đầu chú ý hơn đến việc là bổ sung khá là đầy đủ những chất dinh dưỡng, làm sao mà đủ chất và thật sự là lành mạnh đấy ạ. Vậy thì bác sĩ Hải có thể chia sẻ rằng là những cái thực phẩm quen thuộc của chúng ta như là cơm, phở, bún, thì bên cạnh đó thì ngũ cốc sẽ có vai trò như thế nào trong việc nâng cao sức khỏe?

0: Vâng, thưa bác sĩ có thể chia sẻ giúp ạ.
1: Vâng, chúng ta biết rằng là thực ra thì hoàn toàn bây giờ không phải chúng ta phải ăn no, ăn lấy nhiều cái lượng thức ăn, mà chúng ta nên lựa chọn các cái bữa ăn làm thế nào đó cân đối giữa các thành phần và khoa học. Đấy chính là mấu chốt trong các cái bữa ăn. Chúng ta có thể là ăn bún, cơm, phở, hoàn toàn không phải chúng ta loại trừ, chúng ta kiêng hoàn toàn bún, cơm, phở. Tuy nhiên nếu chúng ta bữa sáng chúng ta hàng ngày mà chúng ta thường xuyên ăn bún và ăn phở thì chắc chắn là sẽ không tốt, đặc biệt là ở một số nhóm người bệnh lý thì chúng ta hoàn toàn thấy không tốt. Nên chúng ta nên ăn xen kẽ các cái bữa bún, cơm, phở, chúng ta xen kẽ những cái bữa ít trong đó, và chúng ta nên lựa chọn những cái thành phần ví dụ như là nó lành mạnh hơn, nó bổ sung ngũ cốc nhưng mà những ngũ cốc rất là lành mạnh, ít calo, ví dụ như chúng ta bổ sung như thành phần như yến mạch chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là yến mạch là một thành phần cung cấp chất xơ và cũng rất là cần thiết cho cơ thể. Hoặc là những thành phần khác mà chúng ta vẫn rất có mà hoàn toàn trong tự nhiên có mà chúng ta thấy rất là quen thuộc với đời sống hàng ngày chúng ta, đó là hạt sen. Hoặc là ví dụ như là những cái thành phần khác như là hạt mắc ca hoặc là hạt óc chó chẳng hạn. Thì cái này hoàn toàn ở Việt Nam chúng ta hoàn toàn có, và chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung thay thế thêm bằng các cái bữa ăn mà chúng ta, thí dụ ngày hôm nay chúng ta ăn phở, ngày mai chúng ta vẫn ăn phở, có những người ăn phở trên miên ngày nào chúng ta cũng ăn, thì chúng ta thay bằng những cái bữa ăn, những cái loại thực phẩm này, những loại ngũ cốc này có thể nói là rất là tốt cho cơ thể chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải bổ sung thêm các cái thành phần như là chúng tôi đã nói ở phần trên, tức là cung cấp các cái protein từ cá, từ trứng, và chúng ta vẫn biết là trứng là protein rất là hoàn hảo và rất là cần thiết, cho nên là chúng ta nếu là những người không có rối loạn lipid máu chúng ta có thể ăn được trứng gà một cách thoải mái, chứ không đến nỗi chúng ta kiêng hoàn toàn. Và rất là nhiều người nói đến trứng là nghĩ nó sợ là làm rối loạn lipid máu, nhưng mà nếu những người mà có rối loạn lipid máu thì người ta ăn có cái tỷ lệ nhất định chứ không phải chúng ta kiêng hoàn toàn. Cho nên là chúng ta ăn thế làm thế nào đó phải đủ các cái thành phần, trong đó ngay cả rau xanh để cung cấp các cái vitamin cũng rất là cần thiết ạ.
0: Vâng, chúng ta cũng đã có một cái lựa chọn là sử dụng ngũ cốc thì chúng ta cũng phải là biết lựa chọn thêm những cái thành phần đi kèm, bởi vì quý vị thấy là ngũ cốc thì vốn là giàu chất xơ này, rồi giúp chúng ta tiêu hóa rất là tốt này, và kiểm soát cả cái lượng cholesterol trong máu nữa. Thế nhưng mà chị Hải thì luôn nói rằng là ngũ cốc chỉ là những cái thành phần mà chúng ta có thể hỗ trợ chúng ta những cái bữa ăn sáng này, bữa ăn phụ này. Những cái người mà làm việc, phải nghĩ là những người mà việc vận động nhiều và làm việc nhiều ạ, thì chúng ta chỉ nên bổ sung ngũ cốc trong những cái bữa ăn phụ thôi. Còn nếu như mà chúng ta coi ngũ cốc là một cái bữa ăn chính ấy, thì nhiều khi chúng ta lại không có đủ năng lượng để làm việc đâu ạ. Bởi vì rất là nhiều người có nói rằng là không hiểu tại sao nói rằng là ăn ngũ cốc thì rất là khỏe, rất là tốt, rất là lành mạnh, nhưng mà tôi ăn thì tôi cảm thấy rất là nhanh đói lắm, mà không hiểu là tại sao mà lại nói rằng là ngũ cốc này bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Về điều này thì với bản thân Phương Anh, Phương Anh nghĩ rằng là chắc là do cái bữa ăn chưa đầy đủ, có thể là thiếu chất xơ, thiếu rau hoặc là thiếu sữa, hoặc là bên cạnh đó thì có thể là thiếu protein. Không biết là cái điều mà Phương Anh vừa nói thì có đúng không thưa bác sĩ Hải?
1: Thật ra ngũ cốc thì không thể đảm bảo lên một bữa ăn hoàn chỉnh được, khoa học được, hoàn toàn không phải. Tức là những cái ngũ cốc lành mạnh giúp cho cái bữa ăn chúng ta lành mạnh hơn. Nhưng bên cạnh cái thành phần ngũ cốc đó phải kể tới những cái thành phần đóng góp vô cùng quan trọng, đó là các cái chất xơ và các cái vitamin từ những rau xanh, đặc biệt là những rau màu xanh thẫm. Ngoài ra thì chúng ta phải biết là các thành phần protein từ cá, từ trứng, đấy cái này thành phần rất là quan trọng, chứ không phải chỉ nguyên thành phần ngũ cốc. Tuy nhiên là ngũ cốc chúng ta lại chọn những cái ngũ cốc lành mạnh mà lại kết hợp với các thành phần protein cùng với là rau xanh nữa thì tạo lên một cái bữa ăn khoa học và bữa ăn lành mạnh và rất là tốt cho sức khỏe con người. Sau đó này phải nói rằng là chúng ta không quên là chỉ chú trọng vào ngũ cốc mà lại không chú trọng vào các cái thành phần khác, ví dụ như protein, ví dụ như là các cái vitamin từ những rau xanh, và chúng ta biết là chúng ta cũng nên là ăn cái lượng muối nó vừa phải vừa đủ ạ.
0: Vâng, bác sĩ Hải thì cũng luôn nhắc quý vị phải cân bằng trong cái bữa ăn dinh dưỡng của mình, và đặc biệt là ngũ cốc khi chúng ta sử dụng thì không thể thay thế những bữa ăn chính trong ngày. Bữa ăn chính là gì ạ? Đó là như bác sĩ Hải nói là bữa trưa và bữa tối. Chúng ta có thể sử dụng xen kẽ những cái bữa trong ngày, và khi chúng ta cảm thấy đói và khi cơ thể chúng ta không nạp được những cái bữa ăn chính thì chúng ta có thể sử dụng cái những cái sản phẩm bào chế từ ngũ cốc, rất là nhiều những cái loại hạt như thế này để chúng ta có thể sử dụng trong những cái lúc mà chúng ta đói. Và đặc biệt là nhiều người nói rằng ăn ngũ cốc chính là một cái bữa ăn healthy. Healthy thì không phải là đơn giản là chúng ta sử dụng nguyên cái sản phẩm này đâu ạ, là chúng ta phải biết kết hợp thêm những cái sản phẩm khác, ví dụ như là sữa này. Nếu mà quý vị đang trong cái giai đoạn ăn kiêng thì chúng ta có thể sử dụng sữa không đường, thêm sữa chua nữa, hoặc là hoa quả, hoặc là một đĩa rau luộc này, hoặc là thêm một vài quả trứng nữa, thì đó là một

0: cái bữa ăn mà hoàn hảo nhất. Những cái chị em thì nó ngại rằng là nếu ăn như thế thì có thể là tăng cân này, vóc dáng thì cũng không có thể là giữ được cái sự mảnh mai của mình. Thế nhưng mà nếu mà lo ngại về điều này thì khi mà sử dụng ngũ cốc cùng với những cái sản phẩm mà như Phương Anh vừa đề cập ạ, với những chị em phụ nữ ấy, thì nó có vừa đảm bảo sức khỏe hay không, và nó có giúp chị em kiểm soát được cân nặng để làm sao mà giữ được sức khỏe của mình hay không ạ?
1: Thật ra phải nói rằng là nếu mà chế độ ăn cân đối khoa học, ví dụ như chúng ta ăn lựa chọn những cái loại ngũ cốc lành mạnh, bổ sung nhiều chất xơ, và những ngũ cốc mà phải nói rằng là lành mạnh như ví dụ như là yến mạch, ví dụ như là hạt maca, hoặc là ví dụ như là hạt chia, thì đấy là những thành cung cấp, ngay bản thân hạt chia cung cấp thành phần omega 3. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta lựa chọn những cái thực phẩm đấy, thay vì chúng ta ăn bún ăn phở, ngay cả những nước dùng của những cái bún phở đấy hoặc là cái bánh phở đó, thì chúng ta cũng thể là khi chúng ta sử dụng nhiều như vậy thì cũng rất dễ tăng cân, và kèm theo những tình trạng có cung cấp nhiều thành phần chất béo, và những thành phần chất béo đó hoàn toàn không tốt cho cơ thể, thì chúng ta thay vào đó vào những các cái ngũ cốc, ví dụ như là yến mạch, ví dụ như là hạt sen hoặc là hạt maca chẳng hạn, thì nó có tác dụng cung cấp một thành phần, ngay cả những cái hạt maca cung cấp thành phần các vi chất dinh dưỡng, và khi đó chúng ta có thể phối hợp thêm những cái thành phần, ví dụ như là các cái protein từ trứng chẳng hạn, thì rất là hoàn hảo mà lại cung cấp nhiều các thành phần protein. Tuy nhiên là những người mà có rối loạn lipid máu, chúng ta nên ăn vừa phải, và đặc biệt là chúng ta nên giảm bớt lòng đỏ, chúng ta nên ăn lòng trắng. Thì đấy trong trường hợp mà khi chúng ta bổ sung các cái protein từ trứng, hoặc là chúng ta có thể bổ sung các cái protein từ cá, thì phải nói là những bữa ăn cá thì phải nói là rất là tốt cho cơ thể chúng ta. Cái tỷ lệ hấp thu cá đối với các protein khác phải gấp 7 lần các cái loại của các cái protein khác. Do đó mà lại hoàn toàn những protein rất là hoàn hảo. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải ăn càng tăng cường thêm, cũng bổ sung thêm những rau xanh, đặc biệt những rau màu xanh thẫm, để cũng đa dạng các loại rau để cung cấp thêm bữa ăn chúng ta phong phú hơn, cung cấp các cái vitamin, các cái khoáng chất. Như vậy tôi nghĩ rằng khi chúng ta ăn một cái bữa ăn khoa học và lành mạnh như vậy thì giúp chúng ta tầm soát cân nặng tốt hơn, và giúp chúng ta kiểm soát các cái tình trạng, các cái bệnh lý về chuyển hóa, có thể hỗ trợ luôn cùng với các cái đơn của bác sĩ chúng ta đã điều trị ở bệnh viện, thì cái chế độ ăn cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng để giúp cho cái việc mà chúng ta tầm soát một số các bệnh lý về chuyển hóa đấy tốt hơn.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đưa ra thêm những cái chia sẻ của quý vị, để quý vị có thể lựa chọn rằng là ngày hôm nay chương trình có đưa cái sản phẩm ngũ cốc Cocody để vào chương trình tư vấn sức khỏe, để quý vị có thể là lựa chọn một cái sản phẩm từ tự nhiên kết hợp rất là nhiều loại ngũ cốc cùng với một thành phần quý nữa, đó là đông trùng hạ thảo. Một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng hỏi xem là bác sĩ Hải đánh giá thế nào khi mà kết hợp các loại ngũ cốc với đông trùng hạ thảo thì sẽ cho chúng ta được thêm cái lợi ích như thế nào đối với sức khỏe. Rất là nhiều người thì cũng có quan tâm đến sản phẩm ngũ cốc, và chương trình thì cũng đồng hành với sản phẩm ngũ cốc Cocody. Quý vị quan tâm nhiều hơn tới sản phẩm này thì quý vị có thể liên hệ tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này nhé. Chương trình với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải thì sẽ tư vấn nhiều hơn cho quý vị về thành phần, về cách sử dụng để làm sao chúng ta có thể sử dụng ngũ cốc tốt cho sức khỏe và dinh dưỡng cho cơ thể nữa. Vâng, thưa bác sĩ Hải, thì chúng tôi cũng có nhận được một câu hỏi từ Xính Hà, có hỏi như thế này là: tôi thường xuyên ăn bữa sáng qua loa và bỏ bữa vì công việc khá là bận rộn. Vậy thì liệu bổ sung ngũ cốc dinh dưỡng mỗi ngày có giúp cải thiện sức khỏe hay không, và nên dùng như thế nào cho phù hợp? Mong bác sĩ Hải tư vấn giúp tôi với ạ.
1: Vâng, có thể là có rất là nhiều, hiện bây giờ thì có rất là nhiều các cái quan niệm. Ví dụ như là ăn cái cách ăn 16-8, rồi vấn đề một số người thì bỏ không ăn bữa sáng, thậm chí là có người chỉ ăn một bữa, thậm chí là có người hoàn toàn không ăn tinh bột. Tuy nhiên là đối với các cái bữa ăn ở trong ngày, đối với người Việt Nam chúng ta thì chúng ta ăn hai bữa chính, đó là bữa trưa và bữa tối, và bữa sáng là bữa phụ. Tuy nhiên là bữa phụ đây chúng ta cũng nên là lựa chọn các cái thành phần, bổ sung các thành phần như là ngũ cốc, thành phần protein, thành phần các cái vitamin từ những loại rau xanh. Như vậy thì phải nói là tạo nên cái bữa ăn nó đầy đủ và rất là tốt, bởi vì cái bữa sáng cái người ta rất là nhiều người nói là không quan trọng, chúng ta hoàn toàn có thể nhịn, nhưng mà tuy nhiên bữa sáng qua cả một đêm, chúng ta hoàn toàn không ăn qua một đêm và đến sáng ngày hôm sau thì chúng ta biết dạ dày chúng ta đã trống rỗng và chúng ta nạp thêm năng lượng vào để giúp cho cái năng lượng cho hoạt động ngày mới, tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng. Vấn đề là đây là chúng ta chọn những cái năng lượng, đặc biệt là những cái ngũ cốc nó khoa học và nó có thể là phù hợp với sức khỏe chúng ta. Ví dụ như chúng ta lựa chọn những thành phần như là yến mạch, hoặc là ví dụ như hạt maca hoặc là hạt ốc chó chẳng hạn, thì đây

0: Đây là những cái thành phần ngũ cốc mà vừa cung cấp chất xơ và vùng cung cấp các cái vi chất dinh dưỡng rất là cần thiết cho cơ thể và không làm cho chúng ta tăng cân. Hoặc chúng ta có thể bổ sung các thành phần như là cá, trứng hoặc là rau xanh, thì tôi nghĩ rằng cái điều này cũng rất là quan trọng. Điều này giúp cho chúng ta biết rằng là cung cấp các thành phần, các cái dinh dưỡng để cho hoạt động trong cả một ngày mới cần thiết, đầy năng lượng. Ngoài ra chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta ăn một bữa sáng qua loa hoặc chúng ta bỏ không ăn bữa sáng thì chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ không có cái năng lượng để hoặc là cái giảm bớt cái năng lượng hoạt động trong một ngày. Và muốn có một cái năng lượng hoạt động tốt thì tôi nghĩ rằng nên tránh, vì thay vì cái chuyện mà chúng ta nhịn ăn quá thời gian quá dài mà chúng ta lại vẫn ăn bữa sáng, nhưng mà ăn một bữa sáng sử dụng ngũ cốc lành mạnh thì tôi nghĩ rằng sẽ hợp lý hơn và khoa học hơn và tốt cho sức khỏe hơn.
1: Dạ vâng ạ, cùng với lựa chọn ngũ cốc thì chúng ta có thể có thêm được những cái chế độ sinh hoạt ăn uống điều độ nữa thì sẽ phát huy công dụng. Bởi vì quý vị thấy rằng là do công việc bận rộn hoặc là do chúng ta là dậy muộn đi chẳng hạn, thì nhiều khi quý vị cũng bỏ đói cơ thể là chúng ta chỉ uống một ly sữa hoặc cốc cà phê để chúng ta đi làm. Thế nhưng mà đến nửa buổi thì quý vị sẽ thấy rằng là chúng ta cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, đúng không ạ? Chính vì vậy mà nếu mà để hỏi các chuyên gia về dinh dưỡng, về sức khỏe rằng là nếu mà đã thường xuyên ăn sáng qua loa như vậy thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không, thì bác sĩ nào cũng nói rằng là ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe và cái năng lượng làm việc của quý vị. Do vậy là với những người bận rộn thì chúng ta tìm ra được một cái giải pháp dinh dưỡng tiện lợi, ví dụ chúng ta sử dụng ngũ cốc để chúng ta phòng đói cũng rất là một cái giải pháp rất là hiệu quả và tiện lợi nữa. Bởi vì quý vị thấy rằng là ngày hôm nay thì chúng tôi có đồng hành với sản phẩm ngũ cốc Cody, thì quý vị có thể mang thêm mình để, bởi vì nó chia thành những cái gói nhỏ trong một cái hộp ạ. Quý vị có thể là đói lúc nào thì chúng ta mang ra sử dụng cũng rất là dễ dàng thôi, và cũng đảm bảo là đủ nguồn dinh dưỡng, và chúng ta có thể là tránh là cơ thể chúng ta bị đói, và chúng ta có thể là sử dụng để đến khi đến cái bữa chính của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm đi kèm. Ví dụ chúng ta tăng sử dụng rau xanh nhiều hơn và chúng ta có thể bổ sung thêm nhiều protein nhiều hơn, và chúng ta bớt cái lượng tinh bột đi thì cũng là một cái giải pháp rất là hay đấy ạ. Và một lần nữa thì Phương Anh có thể cung cấp thêm cho quý vị số hotline, đó là 0914001080 ạ. Vâng, lúc nãy thì cô nói về ngũ cốc với rất là nhiều các loại hạt, 9 loại hạt cơ. Nào là chú vị thấy là hạt sen, óc chó, maca, hạt chia, rồi gạo huyết rồng nữa. Thế nhưng mà ở với sản phẩm đồng hành hôm nay thì chúng ta có thêm một thành phần nữa, đó là đồng trùng hạ thảo. Vậy thì cái sự kết hợp này sẽ mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe của người sử dụng khi mà lựa chọn sản phẩm ngũ cốc? Thưa bác sĩ Hồng Hải, bác sĩ có thể chia sẻ một chút ạ?
0: Vâng, có thể nói rằng là yến mạch hoặc là hạt sen hay hạt maca hay hạt ốc chó thì chúng ta biết rằng là chúng ta đã có biết nhiều rồi, nhưng mà tuy nhiên là một số người chúng ta đã biết là đã biết dùng để thay vào trong cái bữa ăn sáng cùng với các cái hoa quả, cùng với lại sữa chua hoặc là sữa tươi không đường chẳng hạn, người ta ăn bữa ăn healthy người ta đã sử dụng rồi. Tuy nhiên là sự phối hợp giữa các cái thành phần ngũ cốc này cùng với thành phần đông trùng hạ thảo thì phải nói rằng chưa có cái sự kết hợp. Và khi kết hợp với đông trùng hạ thảo thì bản thân đông trùng hạ thảo với những thành phần rất là nhiều các cái acid amin, và những acid amin này rất là cần thiết cho cơ thể, phải thậm chí là tới 17 các loại acid amin rất là cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó thêm các cái thành phần vi chất dinh dưỡng rất là cần thiết. Và như vậy tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta bổ sung thành phần đông trùng hạ thảo để nâng cao cái sức đề kháng cho cơ thể, hay là nói một cái khác là nâng cao khả năng phòng vệ cho cơ thể, và như vậy thì chúng ta thấy rằng là nó rất là cần thiết cho cơ thể chúng ta. Và nếu là cơ thể chúng ta nếu là ăn những bữa ăn nghèo dinh dưỡng mà lại có thể làm rối loạn chuyển hóa thì chắc chắn là bữa ăn đó nó không đáp ứng được các yêu cầu của chúng ta một cách khoa học, mà chúng ta sử dụng các bữa ăn mà đủ các cái dinh dưỡng nhưng mà lại đáp ứng được các cái nhu cầu về khoa học. Tôi nghĩ rằng đó cũng chính là một cái lợi thế. Và khi chúng ta sử dụng các cái thành phần từ yến mạch, từ hạt chia hoặc maca hoặc hạt óc chó, mà khi chúng ta phối hợp với đông trùng hạ thảo thì hiệu quả nó sẽ được tăng hơn.
1: Dạ vâng ạ, như bác sĩ Hồng Hải vừa rồi có chia sẻ khi mà Phương Anh đặt câu hỏi với bác sĩ về cách sử dụng sản phẩm ngũ cốc có kèm theo đông trùng hạ thảo, thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta biết sử dụng đúng cách các loại hạt ngũ cốc này, hạt dinh dưỡng, và chúng ta sử dụng những cái sản phẩm có thêm thành phần đông trùng hạ thảo nữa thì có thể bổ sung cho nhau về mặt giá trị dinh dưỡng rất là nhiều đấy ạ. Bởi vì cũng vị thấy là ngũ cốc thì giúp cung cấp năng lượng này, chất xơ này, và các loại hạt thì bổ sung chất béo, rồi vitamin, rồi là khoáng chất. Còn riêng với đông trùng hạ thảo thì như là một cái nguyên liệu để hỗ trợ cơ thể chúng ta để nâng cao thể trạng và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên điều quan trọng Phương Anh nghĩ rằng là mỗi người sẽ lựa chọn sản phẩm có cái nguồn gốc rõ ràng, thành phần thì phải phù hợp với cơ thể và sử dụng làm sao đúng cách để chúng ta có thể là tận dụng tối đa những cái sản phẩm này. Và riêng cái sản phẩm ngũ cốc Cocody có một điều rằng là

0: khác những cái sản phẩm khác. Đó là quý vị hãy nghe phần đầu có nói về sản phẩm là vừa uống vừa nhai ạ. Vì sao sản phẩm này không phải là uống mà lại còn vừa uống vừa nhai? Bởi vì Phương Anh cũng đã sử dụng rồi và thấy rằng đây là một cái sản phẩm ngũ cốc là bào chế là hạt vỡ đấy ạ, chứ không phải nghiền mịn hoàn toàn đâu ạ. Bởi điều này thì có khá là khác so với những sản phẩm mà chúng ta thường sử dụng, cái bột ngũ cốc ăn liền. Vậy thì khi mà sử dụng cái dạng này thì có điều gì cần lưu ý không ạ? Uống thì có cảm thấy là bị uống thì có bị đầy bụng này, hoặc là có thể là khó uống này, đặc biệt là với những người già và cả những trẻ nhỏ, bởi vì tôi nghĩ rằng là quá nhiều những thành phần ngũ cốc như vậy, vậy thêm đông trùng nữa thì nó có thể là tiêu hóa tốt so với những cái loại ngũ cốc thông thường mọi người hay sử dụng không, thưa bác sĩ?
1: Chắc ta phải nói rằng là với những thành phần như là yến mạch, hạt sen, rồi là ví dụ như là hạt chia, rồi hạt maca, rồi hạt óc chó, thì đây là những thành phần nó cung cấp, vừa cung cấp thành phần omega 3, vừa cung cấp thành phần các cái vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là có cái sự phối hợp giữa đông trùng hạ thảo, nó tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể và tăng cường cái khả năng phòng vệ cho cơ thể. Và chúng ta biết rằng là một cái ưu điểm của nó là khi chúng ta biết là nếu là những hạt bột chẳng hạn, dạng bột thì chúng ta có thể hòa tan vào trong nước và chúng ta uống, thậm chí như thế cũng rất là tiện, để uống mất khoảng mấy giây thì chúng ta có thể uống xong một cốc bột dinh dưỡng. Tuy nhiên là nếu là sử dụng cái dạng hạt vỡ thì chúng ta có cái cảm giác là chúng ta được nhai ở trong miệng, và khi nhai như vậy thì tiết ra nước bọt và cũng là những cái enzyme tiêu hóa giúp cho việc tiêu hóa thức ăn được tốt hơn, thì đấy cũng là một cái ưu điểm của nó. Và tôi nghĩ rằng là cái các cái thành phần này kết hợp với đông trùng hạ thảo thì nó sẽ tăng cao cái hiệu quả của nó hơn trước.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn sự chia sẻ để của bác sĩ, để quý vị có thể tin tưởng hơn rằng là chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm này khác biệt so với những sản phẩm khác. Thế nhưng mà lợi ích thì chúng ta mang lại, chúng ta thấy rõ đó là tăng cái dịch vị, phải nghĩ vậy, và tăng cái khả năng hấp thụ tiêu hóa, và chúng ta vừa uống vừa nhai thì quý vị thấy rằng là cái cơ hàm của mình cũng được hoạt động, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cảm thấy là dễ tiêu hóa hơn. Cái chính là quý vị cảm thấy là khó tiêu hoặc là cảm thấy đầy bụng thì do là cái cách quý vị lựa chọn nó chưa chuẩn thôi. Ví dụ nhà sản xuất có đưa ra là chúng ta uống ăn cái sản phẩm này hoặc là uống cái sản phẩm này ở khoảng bao nhiêu gram mỗi ngày hoặc là mấy gói mỗi ngày, thế nhưng mà quý vị thấy ngon hoặc là quý vị cũng có thể ngại ăn những bữa ăn chính mà chúng ta tăng cái liều lượng lên thì đôi khi cũng cảm thấy là cơ thể sẽ ì ạch và khó tiêu hơn. Thế nhưng mà bác sĩ Hải và chương trình có nói rằng là dù chúng ta sử dụng sản phẩm nào tốt cho sức khỏe thì chúng ta cũng đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng, và đặc biệt những quý vị nào mà đang trong cái quá trình mà chúng ta điều trị theo kháng sinh hoặc là những điều trị theo cái bệnh lý của chúng ta mà theo cái phác đồ điều trị của thầy thuốc, thì chúng ta cũng đặc biệt lưu ý khi sử dụng cái sản phẩm này, và chúng ta cũng có thể tham khảo thêm ý kiến bác sĩ và chúng ta sử dụng làm sao để cho nó hài hòa hợp lý, tránh lạm dụng. Bên cạnh những cái người mà đang mắc bệnh mà chán ăn mà sử dụng sản phẩm này thì chúng ta cũng phải có bổ sung thêm những thành phần protein hoặc là dưỡng chất hoặc là những cái sản phẩm về sữa hoặc là rau củ quả nữa để làm sao cân bằng cái bữa ăn của chúng ta để chúng ta đảm bảo cơ thể tốt nhất. Và quý vị nào quan tâm nhiều hơn tới sản phẩm này và muốn được lắng nghe chia sẻ kỹ hơn về sản phẩm ngũ cốc của cô đi thì quý vị hãy gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080 ạ. Vâng, nói về một cái việc mà sử dụng ngũ cốc cho những cái bữa ăn hàng ngày, bữa ăn chính, thì chúng tôi nhận được một câu hỏi từ một thính giả ở Hải Phòng như thế này. Tôi năm nay 45 tuổi, công việc làm văn phòng nên là ít vận động và thường xuyên phải ngồi trước máy vi tính và cảm thấy khá là mệt mỏi, ăn uống thì thất thường trong những ngày nắng nóng. Về tôi muốn dùng ngũ cốc hàng ngày cho tiện nhưng là lại sợ rằng là cứ ngồi như vậy trong văn phòng rồi lại uống như vậy thì có tăng cân hay không, và dùng ngũ cốc thì có dễ tăng cân như vậy thì dùng như thế nào cho nó hợp lý. Bác sĩ Hải có thể tư vấn cho bạn 45 tuổi ở Hải Phòng không ạ?
1: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn đã câu hỏi chương trình. Bạn 45 tuổi rồi, bạn ngồi văn phòng nhiều và ít vận động, thì cái lời khuyên tôi là thật ra không có một loại thực phẩm nào, không có một cái loại mà bổ dưỡng nào đó mà thay thế cho vận động. Cho nên là cái việc mà chúng ta dành một chút thời gian để vận động cho cơ thể là điều cần thiết. Chứ không có nghĩa rằng khi tôi tư vấn là khi chúng ta sử dụng các cái loại ngũ cốc này chúng ta không cần phải vận động nữa. Cái điều đó là hoàn toàn không đúng. Chúng ta hoàn toàn có thể dành một chút thời gian để chúng ta giúp cho vận động. Ban ngày chúng ta đi làm, chúng ta phải ngồi máy tính nhiều, thì buổi sáng ra chúng ta dậy sớm một chút để chúng ta tập thể dục bằng rất nhiều hình thức khác nhau, từ tập gym, rồi ví dụ như bình thường nhất là chạy bộ hoặc là đi bộ ngoài trời cũng là một cái hình thức, hoặc là tập đánh bóng chuyền, rất là nhiều các cái hình thức thể thao khác nhau. Thì chúng ta nên có một cái thời gian ít nhất để chúng ta để tăng cường vận động cho thể chất, cho cơ thể, cho con người chúng ta. Và thứ hai nữa là Chứ cái chế độ ăn đấy chúng ta cũng cần ăn đủ bữa và ăn đúng bữa, đúng thời gian, để tránh cái tình trạng mà chúng ta có thể ăn, có những người nhịn từ sáng tận chiều chúng ta mới ăn, lúc rất là quá đói rồi, lúc đó thì

0: ta không ăn bữa ăn rất là thất thường và như vậy thì rất dễ có thể mắc phải những vấn đề về tiêu hóa. Cho nên chúng ta nên ăn bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Chúng ta nên ăn đầy đủ cả ba bữa. Và tuy nhiên là ngũ cốc thì có làm tăng cân không? Thì nếu như là ăn quá nhiều thì có thể làm tăng cân thật đấy. Cho nên là chúng ta ăn cái lượng nó vừa phải. Ngũ cốc ở đây thì có rất là nhiều loại, những ngũ cốc lành mạnh và những loại ngũ cốc mà chúng ta biết rằng là ví dụ như là từ gạo trắng, rồi ví dụ như bánh mì trắng, tất cả những loại này có thể nếu ăn nhiều, rồi bún, rồi phở, thì cái này chúng ta ăn nhiều chắc chắn là sẽ bị tăng cân. Còn những cái loại mà ngũ cốc mà lành mạnh hơn, ví dụ như là yến mạch hoặc ví dụ như là hạt maca hoặc hạt óc chó thì chúng ta có thể ăn với cái lượng vừa phải, thì cùng với kết hợp với thành phần protein rồi rau xanh thì chắc chắn là nó sẽ không bị tăng cân mà thậm chí có thể kiểm soát cân nặng tốt hơn ạ.
1: Vâng, tức là không có một cái sản phẩm nào để giúp quý vị là chỉ ngồi im thôi là chúng ta có thể giảm cân hoặc là không ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi vì là dù sao kể cả văn phòng chúng ta ngồi 8 tiếng một ngày thì kiểu gì thì quý vị cũng phải đi đi lại lại. Ví dụ buổi sáng thì chúng ta có thể vận động độ 2-3 lần chúng ta đi đi lại lại, hoặc là nói chung là cứ khoảng hơn một tiếng là chúng ta nên vận động. Và những cái người văn phòng thì có tùy vào tính chất công việc, cũng có thể là có người rất là bận rộn, thế nhưng mà bác sĩ Hải nói là chúng ta không nên lạm dụng, bởi vì nếu như là quá bận rộn mà chúng ta sử dụng thì kiểu gì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng tăng cân cũng rất là cao nếu như là chúng ta không vận động. Do vậy chúng ta kết hợp giữa ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện, chúng ta lựa chọn thêm sản phẩm ngũ cốc nữa thì mới mang lại những cái vấn đề là chúng ta sử dụng hợp lý trong cái quá trình mà chúng ta cũng có cái cuộc sống công việc khá là bận rộn. Và khi mà lựa chọn một cái sản phẩm ngũ cốc tốt cho cơ thể rồi, tốt cho dinh dưỡng, cho sức khỏe rồi, nhưng mà rất là nhiều người có nói rằng là nên quan tâm cái điều gì đầu tiên khi lựa chọn ngũ cốc, những cái yếu tố nào mà người tiêu dùng có thể là phải chú ý nhiều hơn khi lựa chọn ngũ cốc để có thể là sử dụng trong những cái bữa ăn phụ hàng ngày. Bởi vì những cái thành phần nguồn gốc nguyên liệu thì chúng ta thấy là khá là dồi dào, khá là nhiều. Thế nhưng mà không phải là cái thành phần nào cũng được đảm bảo, bởi vì trên thị trường chúng ta thấy là khá tràn lan những cái thành phần mà cũng có những cái tiêu chí cụ thể, những cái sản phẩm đồng hành với ngày hôm nay. Vậy thì bác sĩ Hải có thể chỉ ra những cái việc mà chúng ta lựa chọn cái yếu tố nào khi sử dụng sản phẩm ngũ cốc để đảm bảo sức khỏe nhất ạ?
0: Vâng, để đảm bảo cho tình trạng sức khỏe chúng ta thì chúng ta lựa chọn không riêng gì ngũ cốc, tất cả các loại sản phẩm chúng ta cần phải lưu tâm, tức là những cái sản phẩm đấy có uy tín ở trên thị trường không. Nếu là những thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chẳng hạn, chúng ta biết rằng là phải có cái sự cấp phép của Bộ Y tế. Và thứ hai nữa là các cái thành phần mà làm nên sản phẩm đó có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không, tức là chất lượng của các cái thành phần phẩm đó có đảm bảo chất lượng không. Còn nếu mà chúng ta lại lựa chọn những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường mà không có uy tín ở trên thị trường và không có sự cấp phép của ngành y tế thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp phải những cái sản phẩm mà không đảm bảo chất lượng. Và những sản phẩm không đảm bảo chất lượng như vậy thì rất dễ chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề, ví dụ như là không đảm bảo cái yêu cầu điều trị chúng ta, không có vấn đề về tiêu hóa và những vấn đề khác chúng ta hoàn toàn có thể gặp phải.
1: Dạ vâng ạ. Qua những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Long Hải thì phải nghĩ rằng là quý vị đã có thêm nhiều cái thông tin hữu ích về vai trò của ngũ cốc trong chế độ ăn hàng ngày, cũng như là cách lựa chọn và sử dụng ngũ cốc sao cho phù hợp, an toàn và hiệu quả cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Và xin được cảm ơn bác sĩ Hồng Hải đã tham gia chương trình mà mang đến những cái thông tin rất là thiết thực cho quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình.

quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Nguyên Hiếu và Ngọc Hà rất vui khi được gặp lại quý thính giả của chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tuần thứ 3 của tháng 5 với những sự kiện quan trọng cùng nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ. Quý vị thính giả thân mến, 30 phút ca nhạc tối hôm nay chúng ta sẽ đến với những giai điệu mới về người chiến sĩ qua chùm ca khúc với chủ đề Người lính thời bình, những chiến công thầm lặng.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, trong cuộc sống hòa bình hôm nay, có những người vẫn ngày đêm cống hiến, thầm lặng hy sinh, dấn thân vào những nơi khó khăn nguy hiểm để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và nhân dân. Vẫn là những hình ảnh bình dị, những hoạt động thường nhật của người chiến sĩ, nhưng các tác giả trẻ đã thổi vào một luồng sinh khí mới lạ, trẻ trung, làm nổi bật lên hình tượng bộ đội Cụ Hồ thời đại mới.
0: Vâng, âm nhạc sẽ kể những câu chuyện về người lính, đó là những chiến sĩ biên phòng, lá chắn thép nơi biên cương, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính can trường đối mặt với bão lũ, thiên tai để giúp đỡ nhân dân. Đó là những giờ phút huấn luyện vất vả trên thao trường đầy nắng gió nhưng cũng đầy ắp tình đồng chí, đồng đội, nơi có những câu chuyện cảm động về tình yêu, nỗi nhớ hậu phương và lòng quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Quý vị và các đồng chí thân mến, qua sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Dung, chúng ta đang đến với ca khúc Lá Chắn Thép Nơi Biên Cương, sáng tác Nguyễn Hải Nam. Anh hiện là đội trưởng đội nhạc Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng. Cảm xúc hướng về những đồng đội đang ngày đêm bảo vệ phên dậu Tổ quốc đã được Trung tá, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải Nam truyền tải trọn vẹn trong Lá Chắn Thép Nơi Biên Cương. Tác phẩm đã được trao giải C, giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam thể loại ca khúc. Sau đây qua câu chuyện của biên tập viên

0: chương trình với Trung tá nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải Nam, tác giả ca khúc. Quý vị và các đồng chí sẽ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh ra đời bài hát cũng như xúc cảm của tác giả khi viết bài hát này.
1: Xin chào nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải Nam. Cảm ơn Hải Nam đã đến với chương trình và chúc mừng Hải Nam đã có một ca khúc rất là tuyệt vời, Lá Chắn Thép Nơi Biên Cương.
2: Vâng, xin chào anh Đoàn Nguyên Hiếu, xin kính chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lá chắn thép là cụm từ để dùng khi nói về lực lượng đột kích mạnh, sức cơ động chiến đấu, ào ạt vũ bão, và lực lượng bộ đội biên phòng thường được biết với hình ảnh gần gũi với thiên nhiên, rừng núi, nhân dân. Vậy chữ thép ở tác phẩm này, theo Hải Nam thì nó mang ý nghĩa gì?
2: Vâng, cái cụm từ lá chắn thép gây cái cảm xúc rất là mạnh trong tôi. Lá chắn thép nó thể hiện cái sự mạnh mẽ của người chiến sĩ ở nơi tuyến đầu. Nó là ý chí kiên cường, nó là cái niềm tin sắt đá của người chiến sĩ về cái công việc thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ người dân, cũng như là cái niềm tin của người dân trao gửi cho người chiến sĩ. Thì tôi thấy cái hình tượng lá chắn thép thì nó rất là đẹp. Nó cũng rất mạnh mẽ nhưng mà cũng rất là đầy tình yêu thương trong đấy. Cái lá chắn này che chở tất cả những cái gì mà khó khăn vất vả nhất, chứ không phải là những cái gì nó quá mạnh mẽ. Ví dụ như là một cơn lũ thôi, cũng là bộ đội biên phòng cũng ra để che chắn cho người dân. Hoặc là những cái thiên tai, hoặc là những cái gì nó khó khăn vất vả. Thì từ cái đấy xuất phát trong tôi viết ra cái bài Lá chắn thép nơi biên cương này. Bởi vì sao? Bởi vì biên cương nó là tuyến đầu, là người chiến sĩ biên phòng bao giờ cũng ở đấy.
1: Tác phẩm đã toát lên một âm hưởng dân gian đương đại. Lý do mà anh đã chọn cái chất liệu này để viết ca khúc?
2: Cái đầu tiên là nó xuất phát từ cái cá nhân. Bản thân tôi là cũng là một nghệ sĩ biểu diễn về âm nhạc truyền thống. Cái âm nhạc truyền thống nó cũng có sẵn trong người rồi. Tôi cũng được học qua lớp nhạc cụ phương Tây của trường Đại học Văn hóa Thể thao Quân đội. Nên là hai cái phong cách âm nhạc cứ đan xen ở trong. Rồi lúc tôi được về đoàn văn công bộ đội biên phòng công tác, cái địa bàn và cái đối tượng khán giả, cái đối tượng để phục vụ của biên phòng là biên giới hải đảo. Những vùng sâu vùng xa thì phải đặc thù về dân tộc rất là cao. Thì tôi cũng được ngấm từ đấy. Nên là nó cái giao thoa giữa hai cái, và khi đấy tôi viết thì tự tác phẩm nó ra như thế.
1: Vâng, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Nguyễn Hải Nam đã chia sẻ cảm xúc khi sáng tác ca khúc Lá chắn thép nơi biên cương. Và qua giọng hát ca sĩ Ngọc Dung, mời quý vị cùng nghe tiếp ca khúc.

0: Trời vừa sáng, vươn vai dậy đi thôi, những đôi chân nhịp bước nhanh, ba lô trên vai cùng ra thao trường. Nắng chiếu xuyên qua vành mũ, mình là lính, xá gì?
1: Vâng, đó là những hình ảnh rất đỗi quen thuộc về người lính tân binh thời bình trong ca khúc Thao trường ngày mới, một sáng tác của trung tá nhạc sĩ Nguyễn Linh.

0: ca khúc về những ngày bước đầu vào quân ngũ của những binh nhất, binh nhì mới chớm 18, đôi mươi nhập ngũ với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, đang căng tràn sức cống hiến bắt đầu một ngày mới với tiếng kèn hiệu buổi sáng, bước chân nhanh hành quân ra thao trường, rồi những buổi luyện tập áo ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng như đổ lửa. Vẫn còn đó những lóng ngóng, bỡ ngỡ nhưng không ngại gian khó để dần tôi luyện nên phẩm chất của những người lính. Những kỹ năng trên thao trường cứ dần được hoàn thiện và nhuần nhuyễn hơn qua từng ngày. Những buổi đầu tập luyện ấy tuy vất vả, khó khăn nhưng cũng rất đáng nhớ, là bước đệm vững chắc để trưởng thành trong quá trình trở thành những người lính Cụ Hồ của thời bình. Từ cảm xúc như vậy thì những ca từ cứ tuôn chảy. Những chiến sĩ trẻ cứ hăng say học tập và rèn luyện như thế, với một niềm tin và khát khao tương lai sẽ góp một phần nhỏ bé cho quê hương với ngôi sao vàng trên mũ và lời thề vì Tổ quốc thân yêu.
1: Vâng, và ca khúc được viết theo thể loại funky với tiết tấu nhanh, khỏe mạnh và trẻ trung, rất là phù hợp với hình ảnh những chiến sĩ mới nhập ngũ, nhất là phần hòa âm sử dụng bộ brass kèn đồng làm chủ đạo, khiến cho bài hát có nhịp điệu, tiết tấu khỏe khoắn, sôi động, phù hợp với đề tài viết về người lính trẻ. Chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc qua sự thể hiện của nhóm nhạc lính trẻ nhé.

0: Quý vị và các đồng chí đang nghe những giai điệu sôi nổi, đầy chất lửa, đậm chất lính của nhiệt huyết thanh xuân, sáng tác Trung tá Phạm Thế Dũng. Tác phẩm nằm trong chùm ca khúc đạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo quân đội năm 2024. Qua cuộc trò chuyện giữa biên tập viên phát thanh quân đội nhân dân với tác giả giải thưởng này, Trung tá Phạm Thế Dũng, chúng ta sẽ có thêm thông tin về tác giả trẻ của quân đội và những câu chuyện xung quanh các tác phẩm của anh.
1: Thế Dũng thân mến này, nhiệt huyết thanh xuân. Nghe tiêu đề thì có vẻ như là Dũng viết tác phẩm này dựa trên cảm hứng dành cho tuổi trẻ quân đội, đúng không nhỉ?
2: Như anh Hiếu cũng biết là lực lượng chiến đấu trong quân đội chủ yếu là thanh niên. Thanh niên trong quân đội thì rất là đông đảo và tuổi trẻ, sức trẻ bao giờ cũng tràn đầy sức sống, nhiệt tình cống hiến cho quê hương và đất nước. Và họ không bao giờ thiếu sự mơ ước cũng như là sự sáng tạo. Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã nói, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu bằng tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, tuổi trẻ nói chung và tuổi trẻ quân đội nói riêng bao giờ dồi dào sức khỏe, có đủ sự nhiệt tình để cống hiến cho quê hương và đất nước. Họ không bao giờ thiếu sự mơ ước, sự sáng tạo, có sự nhiệt huyết, sự táo bạo, sẵn sàng dấn thân đến những nơi khó khăn và làm những việc khó. Tuổi trẻ là niềm tự hào của dân tộc và lớp người tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đổi mới đất nước. Những điều này thì đã được chứng minh qua chiều dài của lịch sử đất nước ta trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược và cũng như là trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuổi trẻ ngày hôm nay thì cần làm gì để cống hiến cho Tổ quốc, tiếp nối những truyền thống tốt đẹp và sự hy sinh xương máu của cha ông chúng ta để có được sự tự do, ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay, nhận thức được tầm quan trọng của thanh niên cũng như thế hệ trẻ với đất nước và sự lan tỏa của văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc tới đời sống văn hóa xã hội bằng sự tâm huyết và tình cảm của một người trẻ, một người cán bộ đảng viên trong quân đội. Thế Dũng đã sáng tác ca khúc Nhiệt huyết thanh xuân và với

với mục đích là cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần xung kích sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc của thanh niên và thế hệ trẻ hiện nay.

0: Quý vị và các đồng chí vừa nghe những giai điệu sôi động của Nhiệt huyết thanh xuân, sáng tác Phạm Thế Dũng, tác phẩm nằm trong chùm ca khúc đạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Thế Dũng thân mến này, chúng ta sẽ nói đến ca khúc Đất nước ơi kiêu hãnh tự hào, một tác phẩm mà tôi cho rằng đây là một góc nhìn bao quát, rộng dài về Tổ quốc ta với tấm lòng đầy tự hào và yêu thương. Thế Dũng có thể chia sẻ đôi điều về ca khúc này?
1: Về ca khúc Đất nước ơi kiêu hãnh tự hào thì như chúng ta cũng đã biết, thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, với niềm tin, ý chí, nghị lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, thì đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đời sống của nhân dân thì được nâng cao rất là nhiều, và những công trình đồ sộ mọc lên, những con đường nối dài từ Bắc vào Nam, những ánh điện lung linh được thắp lên dù miền biên giới đến hải đảo xa xôi. Trẻ em thì ai ai cũng được đến trường, được chăm lo vun đắp, những cánh đồng hoa trái thì trải dài bất tận. Đất nước ta đang ngày một thay da đổi thịt để vươn ra thế giới. Là một người trẻ được chứng kiến sự phát triển rực rỡ của đất nước, thực sự thấy tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên là người Việt Nam. Bằng cái cảm xúc của mình, Thế Dũng đã viết lên ca khúc là Đất nước ơi kiêu hãnh tự hào để ca ngợi sự hy sinh to lớn, tinh thần ý chí của con người Việt Nam, cũng là ca khúc cổ vũ động viên thế hệ trẻ tiếp tục phát huy công hiến để đưa đất nước ta ngày càng hùng cường, đi lên sánh vai với các cường quốc Nam Châu.
0: Cảm ơn Thế Dũng đã có những lời chia sẻ về âm nhạc, những tác phẩm anh viết trong khoảng thời gian gần đây. Sau buổi gặp gỡ này thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình cùng khán giả mong đợi nhiều hơn những tác phẩm mới của anh.

0: Cùng trữ tình và trẻ trung trên đây đã tạo nên một bản hòa ca âm nhạc khá đầy đủ và trọn vẹn về người lính Cụ Hồ thời bình. Những người chiến sĩ vừa dũng cảm, kiên cường, vừa mang trong mình những tình cảm giản dị, gần gũi, luôn sẵn sàng cống hiến để bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc Đất nước ơi kiêu hãnh tự hào, sáng tác Phạm Thế Dũng qua sự trình bày của tác giả và ca sĩ Tống Linh.
1: Ngọc Hà và Nguyên Hiếu xin chúc quý vị có những ngày nghỉ an lành, hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Và thời lượng 30 phút của chương trình đã dần trôi qua rồi. Qua những giai điệu và lời ca sâu lắng, hào hùng, tràn đầy cảm xúc, chúng ta đã cảm nhận rõ hơn những tâm tư tình cảm, sự cống hiến thầm lặng nhưng cao cả của những người lính thời bình.
1: Những cung bậc trầm

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu chùm tác phẩm mới chủ đề Người lính thời bình, những chiến công thầm lặng.
1: Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hà Nội phấn đấu hoàn thành toàn tuyến Tây Thăng Long trong năm 2027. Hơn 1.230 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện thông minh. Trong phần tin thế giới, đàm phán Mỹ và Iran chưa có thêm đột phá, thỏa thuận tạm thời vẫn chưa thể được công bố. Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã kiểm tra tình hình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tình hình khai thác nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
1: Tại công trình cầu Long Thành, đường găng tiến độ dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương, động viên cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường, đồng thời yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án và các nhiệm vụ khác có liên quan, chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Căn cứ yêu cầu hoàn thành dự án trong năm nay, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng tuần gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo. Các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC và các nhà thầu, hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án, kịp thời cập nhật điều chỉnh giá nguyên vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đối với khu vực thực hiện dự án, phù hợp mặt bằng giá thị trường và tình hình biến động giá trong khu vực. Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý công trình cầu Long Thành cũng như toàn dự án phải bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ, an toàn tuyệt đối cho cả công trình và người thi công. Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có quy mô 8 đến 10 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Dự án có vai trò rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai, đặc biệt trong việc kết nối giao thông giữa trung tâm các thành phố với sân bay Long Thành. Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, dự án phải hoàn thành vào quý 1 năm 2027 để đồng bộ với sân bay Long Thành. Sản lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 54%, đáp ứng tiến độ yêu cầu. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực đã đi kiểm tra một số hạng mục quan trọng của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Sau khi nghe báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, để đưa dự án vào khai thác vận hành hiệu quả, toàn bộ các hạng mục từ hệ thống giao thông kết nối, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, các công trình kỹ thuật, không lưu đến trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước phải hoàn thành đồng bộ. Chỉ cần một hạng mục chưa hoàn thành cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành chung của dự án. Do đó, các hạng mục công trình cả trong và ngoài sân bay phải được triển khai đồng bộ, bảo đảm kết nối thống nhất. Đối với việc lắp đặt trang thiết bị, hoàn thiện nhà ga hành khách, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các thiết bị phải được kiểm tra, vận hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phát sinh sự cố ngay sau khi đưa công trình vào khai thác. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khắc phục triệt để các vấn đề kỹ thuật đã được phát hiện, đồng thời ra soát kiểm tra kỹ lưỡng, không để phát sinh lỗi kỹ thuật mới, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác khai thác vận hành thông suốt. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông của thành phố.
0: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa dự án đường Tây Thăng Long và trục đường Hồ Tây Ba Vì. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông động lực phía Tây thủ đô, trong đó đường Tây Thăng Long cần đảm bảo kết nối liên thông toàn tuyến đến vành đai 5, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.
1: Tuyến đường trục Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 34,17 km, điểm đầu tại đường Võ Chí Công, điểm cuối giao quốc lộ 32, đi qua địa bàn 10 xã phường. Hiện trạng đầu tư toàn tuyến được chia thành 9 đoạn, gồm 3 đoạn đã đưa vào khai thác, 2 đoạn đang thi công, 1 đoạn chuẩn bị khởi công và 3 đoạn đang nghiên cứu chuẩn bị.

0: bị đầu tư. Tuyến đường trục Hồ Tây Ba Vì là tuyến hướng tâm Đông Tây, kết nối khu vực trung tâm thủ đô với đô thị phía Tây thành phố, có tổng chiều dài 39,43 km, đi qua 15 xã phường. Tuyến đường được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển của quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Hiện tuyến đường chưa lập dự án đầu tư, tuy nhiên thực tế hiện nay trên toàn tuyến có khoảng 2,54 km đã đưa vào khai thác đường Hoàng Quốc Việt hiện trạng. Qua kiểm tra tại dự án đường Tây Thăng Long, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai toàn tuyến đường trục Tây Thăng Long, bảo đảm đầu tư đồng bộ, kết nối liên thông toàn tuyến đến vành đai 5 cầu Vĩnh Thịnh, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Thống nhất giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm đầu mối triển khai dự án tổng thể. Đối với tuyến đường Hồ Tây Ba Vì, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng việc sớm đầu tư hoàn thiện toàn tuyến là rất cần thiết nhằm tạo động lực phát triển mới cho thủ đô, mở rộng không gian đô thị và tăng cường kết nối vùng phía Tây thủ đô. Do vậy, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát tổng thể phương án hướng tuyến, hoàn thiện công tác quy hoạch, từ đó đề xuất hình thức đầu tư phù hợp.
1: Sau gần 2 năm chậm tiến độ, dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 436 đoạn qua khu vực xã Mường Bi triển khai từ năm 2022 đang được ngành chức năng tỉnh Phú Thọ từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công với quyết tâm hoàn thành dự án vào cuối năm nay. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
2: Trong quá trình triển khai dự án nâng cấp đường tỉnh 436 gặp vướng mắc phải dừng thi công trong thời gian dài, nguyên nhân chính là do thiếu nguồn đất đắp. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân sinh sống xung quanh khu vực dự án suốt một thời gian dài. Anh Bùi Nam Long, người xóm Mường Lồ, xã Mường Bi cho hay.
3: Nói chung là cái chuyện bụi thì không biết tả với anh nào, nhưng anh vào đây là đúng vào cái hôm nay nó trời mưa đâm ra nó vậy thôi. Đấy anh cứ nhìn nó bám trên đấy. Bình thường sau một ngày trong nhà này thì bụi không phải hỏi. Muốn làm sao cho chủ đầu tư làm sao cho nó thật nhanh gọn để cho bà con dễ thở hơn thôi.
2: Để giải quyết vấn đề đất đắp, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tạo điều kiện sớm nhất cấp mỏ đất cho đơn vị thi công. Ông Lê Chí Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ cho biết.
4: Việc xác định cái mỏ đất đắp ấy thì đã được chủ đầu tư xác định vị trí và hiện nay thì đất đắp đã bảo đảm để cho việc tổ chức triển khai thực hiện dự án đã đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư.
2: Sau hơn 2 năm dừng thi công, ngay sau khi được cấp mỏ đất đắp, dự án nâng cấp đường tỉnh 436 đã khởi động trở lại. Đến thời điểm hiện tại, một số vị trí của dự án đã được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đang tích cực đắp đất, tạo nền đường, 4 cầu trên tuyến cơ bản hoàn thành. Những khó khăn về đất đắp phục vụ dự án được khắc phục thì hiện nay công tác giải phóng mặt bằng lại đang nảy sinh những vấn đề cần giải quyết. Hiện chủ đầu tư đã bàn giao 90% mặt bằng tổng chiều dài toàn tuyến, nhưng dự án vẫn còn vướng khoảng 0,7 km, chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Bà Bùi Thị Khánh Vân, xóm Tân Phong, xã Mường Bi cho biết.
5: Hôm nọ đi đo để đến chỗ cái vành vạch, chỗ cái hàng gạch thứ nhất này, chưa nói gì đến đền bù, mới đi đo thôi. Vậy là chủ trương chung thì thôi, thì cứ nhất trí thôi, chả sao cả. Và muốn làm cho nó nhanh, đỡ bụi vậy đấy.
2: Ông Vũ Đoan Hùng, xóm Tân Phong, xã Mường Bi mong muốn.
6: Chúng tôi cũng được thông báo kế hoạch, tức là tái định cư sắp xếp ở cách ở đây của độ 300 mét, số đất gia đình được bố trí tái định cư hiện tại chúng tôi cũng chưa nắm được là được bao nhiêu cả. Mong muốn của chúng tôi là để tái định cư sau này cho nó có cuộc sống tối thiểu bằng hoặc tốt hơn.
2: Hiện công tác giải phóng mặt bằng của hơn 20 hộ dân cuối cùng trên tuyến đang là yếu tố quyết định tiến độ dự án. Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Ông Vũ Việt Đức, Phó trưởng phòng điều hành dự án 2, Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ cho biết.
7: Đến nay đã cơ bản là hoàn thành được hơn 80% khối lượng cần kiểm đếm. Chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của xã là cũng quan tâm thực hiện làm sao mà đảm bảo cái tiến độ bàn giao mặt bằng. Dự kiến là trong vòng cuối tháng 7, đầu tháng 8 là sẽ bàn giao lại toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu để triển khai thi công.
1: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Đến nay, ngành y tế đã xây dựng được hơn 120.000 danh mục má dùng chung lâm sàng và cận lâm sàng. Trên 1.230 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, hơn 40 triệu sổ sức khỏe điện tử đã được tạo lập. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc Bệnh viện các tỉnh phía Bắc 2026 diễn ra vào sáng nay tại Lào Cai. Phóng viên Văn Hải thông tin.

0: Với chủ đề Bệnh viện thông minh, lãnh đạo tiên phong, câu lạc bộ giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc tập trung định hướng quản trị bệnh viện hiện đại và phát triển hệ thống y tế số. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai, chủ nhiệm câu lạc bộ giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc khẳng định, hiện nay giám đốc bệnh viện gặp nhiều áp lực về chuyên môn, tài chính, áp lực về bảo hiểm y tế, đấu thầu mua sắm, đầu tư công, giá dịch vụ, thanh quyết toán, pháp lý, khiếu nại, an toàn người bệnh. Điều này đòi hỏi giám đốc bệnh viện không thể chỉ giỏi chuyên môn mà còn cần có tư duy quản trị hiện đại, hiểu pháp luật, hiểu tài chính công, hiểu chuyển đổi số, biết tổ chức hệ thống, biết bảo vệ cán bộ làm đúng và biết tạo động lực phát triển cho tập thể. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngày nay sự cạnh tranh giữa các hệ thống y tế không chỉ là về quy mô bệnh viện hay số lượng kỹ thuật cao, mà đang chuyển mạnh sang cạnh tranh về năng lực quản trị, khả năng khai thác dữ liệu, tốc độ đổi mới sáng tạo và chất lượng trải nghiệm người bệnh. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức quản trị và cung ứng dịch vụ y tế trên toàn cầu, ngành y tế Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và thực chất hơn. Đến nay, ngành y tế đã xây dựng được hơn 120.000 danh mục mã dùng chung, lâm sàng và cận lâm sàng, trên 1.230 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, hơn 40 triệu sổ sức khỏe điện tử đã được tạo lập. Đặc biệt, việc triển khai bệnh án điện tử, kê đơn thuốc điện tử, sổ sức khỏe điện tử và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh đang từng bước hình thành hạ tầng số của hệ thống y tế quốc gia. Yêu cầu các bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện theo hướng thực chất, liên thông hiệu quả, lấy việc phục vụ người dân và chất lượng chuyên môn làm thước đo trong triển khai chuyển đổi số y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, một bệnh viện thông minh phải giúp giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục hành chính, giảm sai sót chuyên môn, tối ưu nguồn lực và nâng cao chất lượng điều trị. Đồng thời phải giúp đội ngũ thầy thuốc có thêm thời gian để tập trung cho người bệnh thay vì bị quá tải bởi các quy trình thủ tục hành chính.
1: Thông tin từ Bộ Y tế chiều nay cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ lây lan dịch Ebola ở mức thấp đối với toàn cầu, bao gồm có cả Việt Nam, đồng thời ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế Việt Nam và sự chỉ đạo khẩn trương của chính phủ trong công tác chuẩn bị sẵn sàng hệ thống và năng lực ứng phó với dịch bệnh.
2: Tại Việt Nam, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới đã hỗ trợ Bộ Y tế thông qua việc cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh và tư vấn về các hoạt động chuẩn bị, sẵn sàng và ứng phó, bao gồm cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật cập nhật nhất về giám sát, truy vết, xét nghiệm, quản lý lâm sàng, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền thông nguy cơ và huy động cộng đồng, đi lại và cửa khẩu và các biện pháp ứng phó y tế. Tổ chức Y tế Thế giới cũng hỗ trợ xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn bổ sung về giám sát phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, dự kiến thực hiện vào ngày 25 tháng 5, cũng như chẩn đoán, quản lý lâm sàng, kiểm soát và phòng ngừa nhiễm khuẩn. Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cam kết tiếp tục làm việc với Bộ Y tế và ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế, cũng như sự chỉ đạo khẩn trương của Chính phủ trong công tác chuẩn bị sẵn sàng hệ thống và năng lực ứng phó, bao gồm chia sẻ thông tin và truyền thông nguy cơ.
1: Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em năm 2026, nhiều địa phương trong cả nước thực hiện các hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi, học sinh, thể hiện sự chia sẻ đầy trách nhiệm, giàu tính nhân văn đối với thế hệ trẻ.
2: Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hành trình tiếp sức đến trường lần thứ nhất năm 2026 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 300 xe đạp và 6.000 quyển vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hỗ trợ các em có thêm điều kiện đến trường tiếp tục học tập. Chương trình không chỉ trao tặng những chiếc xe đạp, quyển vở mà còn gửi gắm tình yêu thương, niềm tin và sự đồng hành dành cho các em học sinh trên hành trình vượt khó đến trường. Trong sáng nay, Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Quỹ Bảo trợ Trẻ em Bình Dương tổ chức chương trình Nụ cười tuổi thơ với nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà và vui chơi dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tham gia chương trình, hàng trăm thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt hòa mình vào không khí sôi động của ngày hội, tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ và nhận nhiều phần quà từ các đơn vị tổ chức cùng các nhà hảo tâm. Cũng trong ngày hôm nay, Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1. Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia và phụ huynh cho rằng giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học không chỉ là thay đổi môi trường học tập mà còn là bước ngoặt về tâm lý, cảm xúc của trẻ. Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh cần dành thời gian lắng nghe, trò chuyện, khuyến khích

0: trẻ bày tỏ cảm xúc, đồng thời rèn cho trẻ thói quen sinh hoạt điều độ, kỹ năng tự phục vụ và sự tự tin để chủ động thích nghi với môi trường mới. Đồng thời khẳng định, điều quan trọng nhất là để trẻ cảm nhận được sự yêu thương và đồng hành từ gia đình, thầy cô, để phát triển tự nhiên, toàn diện và tự tin trên hành trình học tập phía trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay, vòng xoay Điện Biên Phủ TP.HCM chính thức tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu thay vì đi theo vòng tròn. Ngày đầu áp dụng, người dân còn bỡ ngỡ, dẫn đến ùn ứ nhẹ. Phóng viên Hoàng Minh thường trú tại TP.HCM đưa tin.
2: Điểm đáng chú ý nhất là lực lượng chức năng đã lắp đặt hai giải phân cách cứng kéo dài từ giao lộ Điện Biên Phủ – Đinh Tiên Hoàng đến cầu Điện Biên Phủ. Sự điều chỉnh này nhằm tách biệt hoàn toàn dòng xe đi thẳng và dòng xe rẽ trái. Bên cạnh đó, vạch mắt võng cũng được kẻ thêm để cho phép các phương tiện rẽ phải liên tục từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trao đổi về lý do của đợt điều chỉnh này, ông Nguyễn Văn Ngọc, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật trực thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Trước đây là lưu thông theo vòng xoay, nó sẽ xung đột cái lượng từ vòng xoay rẽ trái của Nguyễn Bỉnh Khiêm và cái lượng xe đi thẳng. Thì để giải quyết cái xung đột đó thì mình xử lý bằng cái hệ thống đèn và tại vị trí giao lộ sẽ không hoạt động vòng xoay nữa mà sẽ chuyển qua hoạt động đèn để giải quyết cái xung đột đó. Trước đây thời điểm xảy ra ùn tắc giao thông cũng kéo dài, khi thực hiện cái phương án này thì cũng mong muốn sẽ kéo giảm đến mức thấp nhất thôi, còn việc mà đo đếm thì sẽ tính toán thêm.
2: Theo ghi nhận thực tế, trong sáng ngày đầu tiên áp dụng, khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn tình trạng ùn tắc. Đoạn đường từ vòng xoay hướng về ngã tư Hàng Xanh có phần thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi. Ngược lại, hướng từ vòng xoay đến giao lộ Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng vẫn xảy ra ùn ứ kéo dài hàng trăm mét. Đặc biệt, tại làn đường hướng vào trung tâm thành phố, hàng dài xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút một, dù lượng phương tiện sáng cuối tuần không quá đông.
4: Thì cái này đi thẳng là ổn rồi đó. Thì bên nhà nước, bên giao thông thì nó làm sao thì mình tuân luật theo vậy. Ví dụ mà biết đường á thì dễ đi, còn mà mấy người chưa biết á thì bất tiện á. Ngày đầu tiên thì nó bỡ ngỡ, vì tại mình chưa biết đường đi á.
5: Nhiều cái mới mẻ thì như tôi cũng có bỡ ngỡ mà, bởi vì là tự dưng là bây giờ dừng để sát đèn đỏ theo quán tính bình thường ấy, thì mọi lần đi quen rồi nên là đường xá có vẻ như là có phần kẹt hơn. Mọi hôm nếu như ôm vùng xoay á thì các phương tiện xe là chạy loạn sinh ấu lên hết. Hôm nay có để sát đèn đỏ đương nhiên được tổ chức, tôi thấy là an toàn hơn ấy.
2: Để hỗ trợ người điều khiển phương tiện nhanh chóng làm quen với cách đi lại mới, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan đã có mặt túc trực để phân luồng hướng dẫn. Trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi sát sao hiệu quả của phương án thí điểm nhằm đưa ra các điều chỉnh tối ưu nhất.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo các báo cáo mới nhất, đàm phán Mỹ và Iran chưa có thêm đột phá và thỏa thuận tạm thời vẫn chưa thể được công bố. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Theo truyền thông nhà nước Iran, trong cuộc điện đàm vừa tiến hành sáng nay với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, bất chấp việc Mỹ lặp lại hành vi bội ước ngoại giao và tấn công quân sự chống Iran, quốc gia Hồi giáo vẫn tham gia đối thoại một cách nghiêm túc và xây dựng. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận chưa thể về đích do Mỹ tiếp tục thể hiện lập trường mâu thuẫn và theo đuổi những đòi hỏi thái quá. Trong khi đó, từ Mỹ, các hãng tin Axios và CBS dẫn một số nguồn giấu tên cho biết chính quyền Mỹ đang cân nhắc mở lại chiến dịch tập kích vào Iran dù quyết định cuối cùng chưa được đưa ra. Cùng lúc, một số nguồn tin khác khẳng định các chiến đấu cơ và máy bay tiếp dầu của cả Mỹ và Israel được nhìn thấy xuất hiện dày đặc tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở miền trung Israel những ngày qua. Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các đại diện cấp cao của cả Pakistan và Qatar vừa đồng loạt đến Tehran tối 22 tháng 5 để thúc đẩy đàm phán. Trong đó, Pakistan cử thêm tư lệnh quân đội Thống tướng Asim Munir tới để phối hợp cùng Bộ trưởng Nội vụ Mohsen Naqvi hiện đã có mặt tại Iran từ 3 ngày trước. Thành phần phái đoàn ngoại giao Qatar chưa được tiết lộ, nhưng được cho là để phối hợp đàm phán theo đề nghị của Mỹ. Cũng về tiến trình này, tờ Thời báo New York của Mỹ dẫn lời hai quan chức quân sự Israel đưa tin Tel Aviv đã bị loại bỏ gần như hoàn toàn khỏi các cuộc hòa đàm giữa Washington và Tehran.
1: Ấn Độ sẽ triển khai dự án biên giới thông minh, ứng dụng công nghệ cao trong năm tới nhằm tăng cường kiểm soát tuyến biên giới dài khoảng 6.000 km với Pakistan và Bangladesh, đồng thời ngăn chặn tình trạng xâm nhập bất hợp pháp và buôn lậu xuyên biên giới. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
7: Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết, dự án biên giới thông minh sẽ ứng dụng các công nghệ hiện đại như máy bay không người lái, radar, camera thông minh và hệ thống

0: giám sát kỹ thuật số nhằm xây dựng một tuyến biên giới bất khả xâm phạm. Hai tuyến biên giới với Pakistan và Bangladesh hiện là những khu vực dễ bị tổn thương, đặt ra nhiều thách thức an ninh đối với Ấn Độ. Các biện pháp bảo vệ truyền thống không còn đủ hiệu quả trước những mối đe dọa ngày càng phức tạp như xâm nhập trái phép, buôn lậu ma túy, vận chuyển vũ khí bằng máy bay không người lái, lưu hành tiền giả và hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên biên giới. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ khẳng định chính phủ sẽ không chỉ ngăn chặn tình trạng xâm nhập mà còn xác định từng người xâm nhập và trục xuất khỏi đất nước.
1: Tính đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận khoảng 177 ca tử vong và gần 750 ca mắc bệnh nghi do virus Ebola. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt bùng phát Ebola tại châu Phi hiện nay liên quan đến chủng Bundibugyo. Quá trình khống chế dịch vẫn rất khó khăn do chưa có vaccine hay là phương pháp điều trị chính thức nào được phê duyệt đối với chủng virus này. Trong một diễn biến tích cực, các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Anh đang phát triển một loại vaccine mới nhằm đối phó với đợt bùng phát tại Ebola. Giáo sư Teresa Lam thuộc nhóm phát triển vaccine của Đại học Oxford cho biết.
2: Việc sản xuất và thử nghiệm vaccine sẽ mất một khoảng thời gian, thông thường từ 5 đến 10 năm. Chúng tôi không có sự xa xỉ đó. Vì vậy, những gì chúng tôi đang cố gắng làm là thực hiện đồng thời nhiều bước quy trình. Chúng tôi đang cố gắng làm việc nhanh nhất có thể. Chúng tôi có những đối tác tuyệt vời trên toàn cầu. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi sẽ có một loại vaccine để tiến hành thử nghiệm trong vòng từ 2 đến 3 tháng tới.
1: Trong một diễn biến khác, giải World Cup cầu 48 đội tham gia do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm nay. Tiến sĩ Oliver Johnson, một học giả về sức khỏe toàn cầu tại Đại học King College của London, Anh cho rằng nguy cơ lây nhiễm Ebola đối với người hâm mộ tại World Cup là thấp, tuy nhiên việc tăng cường sàng lọc và các hạn chế đi lại vẫn có thể làm phức tạp công tác hậu cần.
3: Tình hình dịch bệnh đã làm gián đoạn công tác chuẩn bị World Cup của Cộng hòa Dân chủ Congo. Đội tuyển của quốc gia này đã hủy bỏ các sự kiện trước giải đấu ở Kinshasa và chuyển kế hoạch sang Bỉ. Mỹ đã cấm nhập cảnh đối với những người không mang hộ chiếu Mỹ vừa du lịch Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong 21 ngày qua. Tại sân bay quốc tế Washington Dulles, nhà chức trách Mỹ đã tăng cường sàng lọc đối với những du khách vừa trở về từ vùng dịch, trong khi các cơ quan y tế đang phối hợp với FIFA và các quan chức địa phương để quản lý các rủi ro tiềm tàng. Các chuyên gia khuyến cáo người hâm mộ đến xem giải đấu phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản như vệ sinh tay và tránh tiếp xúc gần nếu cảm thấy không khỏe.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, riêng miền Đông từ 35 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều nay kiểm tra tình hình triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tình hình khai thác nhà ga T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đảm bảo tiến độ chất lượng hoàn thành trong năm nay. Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV khắc phục triệt để các vấn đề về kỹ thuật đã được phát hiện, đồng thời rà soát kiểm tra kỹ lưỡng không để phát sinh lỗi kỹ thuật mới, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác khai thác vận hành thông suốt. Đường Tây Thăng Long đảm bảo kết nối liên thông toàn tuyến đến vành đai 5, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Bên cạnh đó, trục Hồ Tây Ba Vì rà soát hướng tuyến, hoàn thiện quy hoạch và đề xuất hình thức đầu tư phù hợp. Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chiều nay khi kiểm tra nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông động lực phía Tây thủ đô. Các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Anh đang phát triển một loại vaccine mới nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Dự kiến vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Nguyễn Cử biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ơi giời, chiếu tướng.
7: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
6: Ừ hay, sao mà chán?
7: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
6: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
7: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
8: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
11: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
14: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
13: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
13: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
14: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
16: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
15: được. Đi mua ngay đi.
16: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
17: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Nhanh nhạy,
19: chính xác,
18: sinh động,
19: hữu ích.
20: Kết nối công nghệ.
18: Kết nối công nghệ.
21: Kính chào quý vị và các bạn.

0: Các bạn, chương trình kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
1: Cho em xin phép mình một phút, mình nằm trong số khách hàng may mắn ạ, được tặng một món đồ gia dụng và một phiếu mua hàng trị giá 50.000 ạ.
2: Nhận quà tặng miễn phí, sau đó sẽ cung cấp miễn phí thông tin để nhận quà như tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng. Đây là một trong nhiều cách thu thập dữ liệu cá nhân để sau đó có thể sử dụng vào các mục đích trục lợi khác mà người dùng cần cảnh giác. Nội dung này sẽ có trong mục bàn tròn công nghệ.
0: Cuối chương trình là thông tin thú vị về robot xây tường nhanh gấp 5 lần một người thợ xây bình thường và có thể xây 10 mét vuông tường trong mỗi giờ mà không cần nghỉ ngơi hay ăn uống.
3: Bàn tròn công nghệ.
4: Bàn tròn công nghệ.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ một cuộc gọi thông báo trúng thưởng, nhận quà tặng, một đường link lạ được gửi qua tin nhắn hay một cuộc video call tưởng chừng vô hại, nhiều người đã vô tình trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo trực tuyến.
0: Mục đích lừa đảo của các đối tượng không chỉ là chiếm đoạt tiền mà còn tìm cách thu thập dữ liệu cá nhân, hình ảnh, giọng nói để tiếp tục tạo ra những kịch bản lừa đảo tinh vi hơn. Điều đáng lo ngại là bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng tội phạm công nghệ cao.
1: Cho em xin phép mình một phút để chia sẻ nhanh được phần quà được không ạ? Và mình nằm trong số khách hàng may mắn ạ, được tặng một món đồ gia dụng và một phiếu mua hàng trị giá 50.000 ạ.
5: Sao chị này được tặng vậy?
1: Chị nằm trong danh sách khách hàng đã từng mua sản phẩm của Dư Thị Dâu ạ. Nên em chọn ra 1.000 khách hàng may mắn ngẫu nhiên để nhận quà tri ân.
5: Chị có bị mất phí gì không?
1: Không ạ, đây là quà miễn phí, bên em đóng gói cẩn thận gửi về tận nhà và sản phẩm đều được bảo hành 1 năm miễn phí nhá. Vậy chị có chọn món quà nào không hay mình không có nhu cầu ạ?
5: Vậy tặng cho chị cái tâm điện đi.
2: Vâng, những người gọi điện mời bạn nhận quà cũng chỉ chờ mỗi sự đồng ý như chị Lan trong cuộc trao đổi vừa rồi. Bởi ngay khi người dùng chấp nhận thì cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ được yêu cầu cung cấp họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, thậm chí là thông tin tài khoản để xác nhận đơn hàng hoặc hỗ trợ phí vận chuyển. Đây chính là dữ liệu cá nhân có giá trị để các đối tượng tiếp tục khai thác cho nhiều mục đích lừa đảo khác, như chia sẻ của ông Nguyễn Đức Thông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.
6: Hiện nay thì số lượng lừa đảo trên mạng, trên điện thoại rất là nhiều. Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng thì có tới 62% người dùng Việt Nam đã từng nhận cuộc gọi lừa đảo. Cá nhân tôi thì hầu như hàng ngày tôi đều nhận được các cuộc gọi lừa đảo. Đặc biệt trong thời đại AI thì bên lừa đảo cũng sử dụng AI để mà có thể tấn công một cách hiệu quả hơn. Họ cũng có thể làm các thủ đoạn lừa đảo, một ví dụ như là deepfake và làm cho người dùng sẽ dễ tin, dễ bị lừa đảo hơn.
2: Chỉ một cuộc gọi tưởng chừng vô hại, một món quà miễn phí hay một đường link lạ cũng có thể trở thành cái bẫy khiến người dùng tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho kẻ gian. Thậm chí không chỉ dừng lại ở đó, trong nhiều trường hợp, các đối tượng còn yêu cầu người nhận quà tham gia cuộc gọi video để xác minh thông tin. Khi ấy, hình ảnh khuôn mặt, giọng nói của người dùng có thể bị thu thập trái phép. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI hiện nay, những dữ liệu này hoàn toàn có thể bị sử dụng để tạo ra các video deepfake giả mạo người thân, bạn bè nhằm vay tiền, lừa chuyển khoản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án chống lừa đảo.vn cho biết.
7: Một trong những hình thức mà gần đây có xu hướng gia tăng chính là lừa đảo dẫn dụ để mà chụp và quay những cái hình ảnh nhạy cảm. Sau đó họ sẽ tống tiền những bạn trẻ. Cái hình thức này là có xu hướng gia tăng tại vì các bạn trẻ dễ bị thao túng tâm lý. Nhưng mà thực ra thì chả có cơ quan chức năng nào sẽ gọi Zalo hoặc là FaceTime cho chúng ta cả. Kịch bản thì thật ra thì nó cũng chỉ là bệnh cũ rùa mới thôi. Tất cả các kịch bản lừa đảo vẫn là tạo cái niềm tin để cho nạn nhân cảm thấy tin tưởng và từ đó họ sẽ dẫn dụ để mà chiếm đoạt cái tài sản hơn.
2: Các kiểu lừa đảo trực tuyến hiện nay được xây dựng thành nhiều lớp kịch bản với mức độ tinh vi ngày càng cao. Mục tiêu cuối cùng vẫn là chiếm đoạt tiền, tài sản hoặc dữ liệu cá nhân của nạn nhân. Chỉ riêng năm vừa qua, đã có hàng chục nghìn vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến được ghi nhận, với thiệt hại lên đến 8.000 tỷ đồng. Cùng với việc ngày càng có nhiều người sử dụng thiết bị di động, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng, thì có thể thấy nguyên nhân gia tăng lừa đảo trực tuyến còn do các đối tượng lừa đảo đang rất nhạy bén với công nghệ, luôn nắm bắt các tin tức thời sự mà đông đảo người quan tâm để dễ dàng thao túng tâm lý nạn nhân. Ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam, thành viên Tập đoàn Công nghệ Z Group nhấn mạnh.
8: Các cái hình thức lừa đảo trực tuyến thì nó thực sự rất là tinh vi và nó thể hiện được cái kẻ tấn công là cũng có cái sự hiểu biết và cũng có cái sự đầu tư một cách kỹ càng vào cái chiến dịch lừa đảo đấy. Và điểm nữa là mọi người thấy là tất cả những cái kẻ tấn công đều gọi nói chuyện người bằng tiếng Việt chứ nó không phải là bằng tiếng nước ngoài. Thế thì đấy cũng là một cái điểm mà nó khiến cho cái tình trạng lừa đảo vẫn xuất hiện.
2: Trước thực trạng lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần nâng cao cảnh giác khi truy cập Internet, tải ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường mạng. Đối với các website lạ, đặc biệt là những trang không có .vn, người dùng nên chủ động kiểm tra độ tin cậy bằng cách sao chép đường link và tra cứu trên các trang web như tín nhiệm mạng.vn, không gian mạng.vn, chống lừa đảo.vn. Bên cạnh đó, việc cài đặt các ứng dụng phòng chống lừa đảo cũng được xem là giải pháp cần thiết giúp người dùng cập nhật các kỹ năng bảo mật và nhận diện sớm các nguy cơ tấn công mạng. Trong các trường hợp không may trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất là người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng lưu giữ toàn bộ bằng chứng liên quan và trình báo các cơ quan chức năng sớm nhất có thể. Khi đó, người dùng cần phải bình tĩnh, thu thập các chứng cứ và làm theo hướng dẫn của ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, giám đốc công nghệ, công ty công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam.

0: những tin nhắn hay là những cái đường link mà các đối tượng đã gửi cho mình thì chúng ta phải tập là hợp lại hết. Chúng ta có thể là chụp ảnh màn hình hoặc là chúng ta copy lại những cái đường link đó để chúng ta mang những dấu hiệu, những cái chứng cứ đó lên để trình báo với các cái cơ quan công an. Cái việc mà chúng ta trình báo sớm nó cũng sẽ giúp cho những cái người khác có thể tránh được những cái nguy cơ lừa đảo tương tự.
1: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu cá nhân không chỉ là thông tin riêng tư mà còn là tài sản số cần được bảo vệ nghiêm túc. Mỗi người dùng Internet nếu nâng cao cảnh giác, cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, chủ động trang bị kỹ năng an toàn mạng và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật cơ bản sẽ góp phần hạn chế nguy cơ lừa đảo trực tuyến. Quan trọng hơn, khi người dân cảm thấy an toàn và tin tưởng hơn trên môi trường số, đó cũng chính là nền tảng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra hiệu quả và bền vững. Phần tiếp theo trong mục Bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS, Hội Truyền thông số Việt Nam về nội dung này.
2: Thưa ông, trong những năm gần đây thì Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển hạ tầng số, chính phủ điện tử, thể hiện qua việc xếp hạng chính phủ điện tử tăng từ vị trí 99 lên 71 và có khoảng 95% dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến toàn trình. Vậy theo ông, đâu là những dấu ấn nổi bật đã và đang tác động một cách hiệu quả đến đời sống số của người dân?
3: Đúng như chị vừa đề cập thì trong giai đoạn vừa rồi thì cái chỉ số chính phủ điện tử của Việt Nam có cái sự phát triển vượt bậc, và cái sự phát triển vượt bậc ấy nó đến một phần lớn từ cái chuyện là cải thiện hạ tầng số của chúng ta. 77% dân số, một con số rất là cao, tiếp cận Internet. Rồi chúng ta nói đến là người dân Việt Nam sử dụng các cái thiết bị thông minh rất là tốt, và tốc độ về Internet của Việt Nam cũng đã có cái sự đột phá về thứ hạng, và có hạ tầng đi trước một bước như vậy thì mới tạo điều kiện được cho người dân có thể là tiếp cận các dịch vụ số. Đối với khu vực công cũng có một cái điểm sáng rất là ấn tượng, đấy là cái chủ trương chuyển dịch các cái dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ về cung cấp các cái thủ tục hành chính cho người dân, cho doanh nghiệp, chuyển dịch lên môi trường số. Và hiện nay thì có khoảng 95% các dịch vụ công có thể được cung cấp ở mức độ gọi là toàn trình, tức là người dân có thể ngồi ở nhà và thực hiện các cái thủ tục hành chính. Thì đấy cũng là một cái điểm sáng trong giai đoạn 5 năm vừa rồi.
2: Thưa ông, điều quan trọng nhất để người dân tin tưởng và sẵn sàng sử dụng các nền tảng số, các ứng dụng dùng chung là gì?
3: Từ góc độ của người dùng thì điều quan trọng nhất là đối với người dùng sử dụng dịch vụ công thì có hai cái điều mà người dùng luôn kỳ vọng. Cái thứ nhất đấy là thuận tiện, dễ sử dụng và an toàn. Cái thuận tiện, dễ sử dụng ở đây là các ứng dụng sẽ phải chạy một cách mượt mà suôn sẻ. Làm thế nào để người dân vào một cái là có thể thao tác một cách dễ dàng, đơn giản trong cách cung cấp thông tin, trong cách nộp hồ sơ. Rồi là khi mà có những cái khúc mắc, có những cái mà người dân chưa hiểu, chưa biết làm thế nào thì có các cái kênh để mà giải đáp, có người giải đáp để hỗ trợ cho người dân khi thực hiện thủ tục. Thứ hai nữa là người dùng cũng cần phải có được cái đảm bảo cái sự an toàn khi sử dụng các cái dịch vụ như vậy. Thì cái tiến trình như vậy tôi nghĩ rằng là sẽ giúp cho cái việc mà người dân sẽ quen dần và có cái niềm tin lớn để tiến tới là sử dụng thành thạo và biến nó trở thành một cái hoạt động về mặt hàng ngày khi tiếp xúc với cơ quan hành chính nhà nước.
2: Vâng, khi dữ liệu ngày càng trở thành tài nguyên quan trọng của quốc gia, yêu cầu bảo đảm an ninh an toàn thông tin cũng ngày càng cấp thiết. Vậy theo ông, chúng ta cần tập trung vào những nhóm giải pháp nào để vừa thúc đẩy người dân tham gia môi trường mạng một cách an toàn, vừa góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia?
3: Để cho người dân có thể yên tâm mà sử dụng cả chuyển dịch lên môi trường số và sử dụng các cái tiện ích số thì cái điều quan trọng nhất vẫn là an toàn. Do đó mọi tiến trình chuyển đổi số đều phải đảm bảo cái yếu tố gọi là an toàn để đảm bảo cái niềm tin số. Tôi nghĩ rằng là còn những cái khoảng trống lớn mà cần phải ưu tiên giải quyết, đấy là cái năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cũng như là năng lực của người dùng về an toàn. Bởi vì là nếu mà chúng ta chỉ đầu tư vào quy định, đầu tư vào hệ thống về mặt hạ tầng kỹ thuật mà con người sử dụng không đảm bảo được an toàn thì những cái lỗ hổng lớn nó vẫn có thể xảy ra. Những cái rủi ro lớn bây giờ lớn nhất là đến từ con người, bởi vì đào tạo cho con người về từ cả về mặt nhận thức, cả về mặt kỹ năng cần thiết rất là nhiều thời gian, khi mà khối lượng công việc của công chức rất là lớn và họ mới là những cái người mà trực tiếp sử dụng cái công nghệ đấy hàng ngày, thì những cái đào tạo về mặt kỹ năng an toàn, hành vi an toàn cho họ là rất là cần thiết. Từ

0: cái lộ lọt thông tin và cái mất mát nó còn đến từ người dùng. Người dùng về mặt năng lực kỹ thuật, về mặt an toàn vẫn đang rất là hạn chế. Do đó là những cái kỹ năng số cơ bản từ phía người dùng vẫn cần phải liên tục được cập nhật. Vấn đề cuối cùng chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh đấy là xử lý tranh chấp ở trên môi trường số, đặc biệt khi tội phạm số xảy ra, dù những ở cấp độ khác nhau, dù là vi phạm hành chính hay là tội phạm hình sự, thì cần phải có tòa án thêm vào để xử lý những cái tranh chấp như vậy. Khi các cái sự cố xảy ra thì cái tòa án là nơi mà đảm bảo cái quyền lợi như vậy, và đây là một cái điểm yếu mà chúng tôi cho rằng là trong 5 năm tới Việt Nam cần phải tiếp tục nỗ lực rất là lớn để đầu tư cho việc là năng lực của tòa án xử lý các cái tranh chấp, bao gồm tranh chấp về an toàn bảo mật ở trên môi trường số.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, một robot xây tường mang tên Water đang được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề trong ngành xây dựng tại Anh thông qua việc tự động hóa các công việc nặng nhọc và lặp đi lặp lại trên công trường. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
5: Được phát triển tại Cộng hòa Séc và mang đến Anh bởi công ty khởi nghiệp JT Lifestyle Homes, robot Water đang được triển khai thực hiện xây dựng một khu dân cư gồm 27 ngôi nhà tại hạt Durham, Vương quốc Anh. Sự ra đời của robot này nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng thiếu hụt khoảng 35.000 lao động ngành xây dựng và mục tiêu đầy tham vọng của chính phủ Anh là xây dựng 1,5 triệu ngôi nhà. Tiến sĩ Jan Terlensky, giám đốc điều hành của JT Lifestyle Homes, đồng thời là nhà phát triển dự án robot này cho biết, robot có tốc độ làm việc bằng 5 thợ dây và có thể xây tường với tốc độ khoảng 10 mét vuông mỗi giờ, nhanh hơn phương pháp xây thủ công truyền thống. Hiện robot hoạt động với các loại gạch chuyên dụng dành riêng cho robot, được thiết kế có rãnh để máy có thể kẹp, nâng và đặt chính xác từng viên gạch. Ngoài ra, robot cũng có thể sử dụng keo dán thay cho vữa truyền thống, giúp giảm lượng xi măng và vật liệu xây dựng tiêu thụ. Ông Terlensky tin rằng robot xây dựng cũng có thể giúp thu hút thế hệ lao động trẻ tham gia ngành xây dựng trong tương lai.
6: Tương lai là đưa giới trẻ đến công trường xây dựng bằng công nghệ robot, bởi họ thích làm việc với robot hơn là lao động thủ công truyền thống. Họ thực sự thích điều đó vì nó giống như đang chơi trò chơi điện tử.
5: Mặc dù có thể làm thay công việc của một nhóm 5 thợ xây, các chuyên gia và nhà phát triển cho biết Water không hoàn toàn thay thế được con người. Các thợ xây lành nghề vẫn đóng vai trò cốt lõi trong việc vận hành, giám sát và thực hiện những chi tiết thiết kế, hoàn thiện phức tạp, đòi hỏi sự khéo léo.
7: Thông tin về robot xây tường có thể hỗ trợ vấn đề thiếu nhân lực xây dựng tại Anh Quốc đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
4: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Nhanh nhạy,
10: chính xác,
9: sinh động,
10: hữu ích.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
0: Các biên tập viên Phạm An và Thu Duyên xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
2: Hải Phòng vừa phân cấp vừa tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
0: Nhiều cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp xuống cấp, lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
2: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
0: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thủ tục hành chính tại Hải Phòng đã được đưa về giải quyết ngay tại xã phường. Tuy nhiên, khi khối lượng công việc dồn mạnh xuống xã phường, nhiều khó khăn cũng đã bắt đầu bộc lộ. Từ áp lực nhân lực, năng lực cán bộ chưa đồng đều đến những vướng mắc trong đất đai, xây dựng hay hạ tầng số, đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ để mô hình mới vận hành hiệu quả.

0: hiệu quả hơn. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Từ sáng sớm, tại khu vực tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hải An đã khá đông người dân đến làm thủ tục đất đai, xây dựng, chứng thực giấy tờ. Phía trong quầy giao dịch, cán bộ địa chính liên tục hướng dẫn tra cứu hồ sơ trên máy tính, rồi lại tất bật tìm kiếm thêm giấy tờ lưu trữ trong từng tập hồ sơ cũ. Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thủ tục trước đây thuộc thẩm quyền quận, huyện nay được chuyển mạnh về cơ sở. Người dân thuận tiện hơn khi không phải đi lại nhiều nơi, nhưng áp lực công việc cũng đang dồn lớn về cấp xã, phường. Chị Phạm Thị Quỳnh Hương, phường Hồng Bàng cho biết.
2: Có những thời điểm hồ sơ rất đông, nhất là hồ sơ đất đai nên thời gian chờ cũng lâu hơn. Tôi thấy cán bộ ở đây làm việc khá áp lực, vừa hướng dẫn người dân vừa phải xử lý rất nhiều hồ sơ cùng lúc.
1: Đất đai là lĩnh vực phát sinh nhiều áp lực nhất đối với chính quyền cơ sở. Không chỉ số lượng hồ sơ tăng nhanh, nhiều nội dung mới của luật đất đai năm 2024 cũng đòi hỏi cán bộ vừa phải nắm chắc chuyên môn, vừa hiểu rõ lịch sử sử dụng đất, gây khó khăn cho việc tra cứu và xử lý hồ sơ. Ông Bùi Quang Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải An cho biết.
3: Hiện tại, biên chế cán bộ công chức địa chính tại phường thì khá hạn chế. Trong khi từ khi được cái phân cấp thì số lượng hồ sơ tiếp nhận mỗi ngày, mỗi tháng đều tăng lên rõ rệt. Cái việc ứng dụng hệ thống dữ liệu đất đai còn gặp nhiều khó khăn do cái dữ liệu còn phân tán, thiếu đồng bộ. Nhiều hồ sơ địa chính hình thành qua nhiều thời kỳ còn lưu giữ dưới dạng giấy tờ thủ công, chưa được số hóa đầy đủ và cập nhật vào cái cơ sở dữ liệu thống nhất. Chính vì vậy mà khi cần tra cứu, đối chiếu nguồn gốc đất đai tốn rất nhiều thời gian.
1: Trong lĩnh vực xây dựng, phần lớn thủ tục từ quy hoạch chi tiết đến cấp phép xây dựng hiện cũng đã được giao cho cấp xã giải quyết. Việc phân cấp giúp rút ngắn thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp, song cũng đặt ra yêu cầu rất lớn về năng lực cán bộ và khả năng xử lý hồ sơ chuyên môn ngay tại cơ sở. Bà Đỗ Thị Phượng, trưởng phòng phát triển đô thị, Sở Xây dựng, Hải Phòng cho biết.
4: Hiện nay, các quy trình thủ tục cơ bản là đã phân cấp cho cấp xã từ quy hoạch chi tiết 1/500 đến cấp phép xây dựng. Khối lượng công việc thì gần như đã chia sẻ 70-80% xuống Ủy ban Nhân dân cấp xã. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, năng lực của cán bộ cấp xã cũng còn thiếu và hạn chế chưa đồng đều về trình độ kinh nghiệm, trong khi là khối lượng công việc được phân cấp lớn.
1: Ông Hoàng Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng cho biết, việc phân cấp phân quyền mạnh đang đặt ra yêu cầu rất lớn đối với đội ngũ cán bộ cấp xã.
5: Ở một số nơi, cán bộ còn lúng túng trong việc nắm bắt và vận dụng các quy định về phân cấp phân quyền, còn lúng túng trong cái kỹ năng xử lý công việc theo thẩm quyền mới, nhất là các cái lĩnh vực chuyên sâu như là đất đai, xây dựng, tài chính.
1: Không chỉ áp lực về nhân lực, việc tăng quyền chủ động cho cơ sở trong quản lý đầu tư công, ngân sách, cũng đòi hỏi phải đi kèm cơ chế kiểm soát chặt chẽ để tránh dàn trải lãng phí nguồn lực. Bà Trần Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho rằng
6: việc đẩy mạnh phân cấp trong quản lý đầu tư công thì là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao tính chủ động của các sở, ngành địa phương. Tuy nhiên, phân cấp không có nghĩa là buông lỏng quản lý mà phải đi kèm với cơ chế kiểm soát nguồn lực chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả.
1: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hải Phòng đang từng bước đưa nhiều thủ tục hành chính về gần dân hơn. Để chính quyền địa phương hai cấp thực sự vận hành thông suốt, bên cạnh quyết tâm đổi mới, sẽ còn cần thêm những giải pháp đồng bộ về thể chế, nhân lực và chuyển đổi số trong thời gian tới.
7: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều công trình hạ tầng như cầu, đường giao thông thủy bộ ở vùng Đồng Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp đã lạc hậu, lại hư hỏng xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp. Thậm chí đã xảy ra tai nạn ùn ứ giao thông. Phản ánh của phóng viên Chu Trinh về thực trạng này.
8: Anh Lê Minh Hải, người dân xã Mỹ Tịnh An cũng như hàng nghìn người dân, công nhân khi điều khiển

0: cơ này còn có cầu văn phòng đội 1 thuộc ấp 1 xã Tân Phước 3, bắc keo leo, dốc cao, thân cầu mỏng manh, trọng tải chỉ 1 tấn nên chỉ phục vụ cho xe mô tô qua lại. Thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi người dân điều khiển mô tô bất cẩn qua cầu. Anh Thượng Tướng An, người dân ấp 1 có nhà cạnh cầu văn phòng đội 1 chia sẻ.
1: Nói chung là cầu này thì nó hơi cao quá, xe không đa nữa, chỉ té hoài. Tại nó cao quá, thì mấy cô, mấy chú rồi, nhiều khi lớn tuổi rồi mình đi qua cầu cái nó cao, cái lên dốc nó tưng, lạc tay lái là té. Rồi mới đêm bữa hôm kia là em đứng bên đây thì cái anh kia anh lên dốc cầu, bởi nó cao á, vừa lên cái nó quẹo ngang, cái nó ngã. Lan can thì đúng là nó xuống cấp, nó phải nâng cấp mở rộng hơn xíu rồi người ta thoải mái chút, người ta đi lại qua lại bình cho nó ngon lành đàng hoàng với hai. Thì cái kinh này thì nếu mà mở rộng được thì tốt, tại vì thấy tàu lớn đi nhiều lắm, nó hai bên bờ giờ nó lở hết trơn.
0: Năm nay xã Tân Phước 3 được cấp vốn đầu tư công chỉ có 12 tỷ đồng để chi cho 5 công trình dự án, trong khi đó vốn đầu tư xây mới mỗi cây cầu giao thông như cầu Kênh 2 cần khoảng 20 tỷ đồng. Đối với các cây cầu xuống cấp, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Phước 3 cho biết sẽ dành kinh phí duy tu sửa chữa và đề nghị tỉnh có kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng mới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Hiệp cho biết thêm.
2: Ủy ban nhân xã thì cũng có giao cho các cơ quan chuyên môn mình thống kê lại cái tình trạng mà cầu đường, thì đặc biệt ở đây mà cái cầu Kênh 2 có thể là mình duy tu sửa chữa hoặc là có nguồn kinh phí mình xây dựng mới, giảm giá là trước mắt để bà con là thuận tiện lưu thông để không thể nào mà ngắt quãng được.
0: Những bất cập về cầu đường tại đây rất cần được chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp quan tâm đầu tư đúng mức, vừa đảm bảo nhu cầu đi lại, giảm thiểu tai nạn giao thông, vừa tạo động lực phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả.
4: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
5: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Trần Văn Giang ở thôn Lải, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
6: Xã đã cấp cho tôi một lô đất rừng từ năm 93 đến bây giờ, mà đã cấp cho tôi một lô đất ở mà trị giá lúc giờ cái giá tiền là 700 đồng một mét vuông, chi là tôi phải đóng 210.000 đồng. Thế mà đến nay thì mà tôi đi tôi hỏi thì đa số các cán bộ chỉ trả lời là dùng đất để không đóng tiền mà sổ cũng chưa được. Rất phức tạp cái này, xã vẫn cứ quanh quẩn.
4: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh sớm kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng này, trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Đỗ Minh Hải, khu tập thể trường Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phản ánh về tình trạng quy hoạch treo của dự án khu đô thị xanh khu Nam trung tâm Thanh Hóa.
7: Tổng số 118 hộ mới giải quyết được, 39 hộ còn đang bị kẹt lại. Suốt 13 năm nay mà bây giờ nắng thì là nóng, hôi thối bốc mùi của sông, cống rãnh. Mưa thì lấy son lấy chậu ra để hứng nước. Một cuộc sống thì không biết là bao giờ mới được giải quyết để cho chúng tôi tái định cư.
4: Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Thật và giả.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Một cú nhấn chia sẻ tin giả trên mạng có thể phải trả giá bằng nhiều triệu đồng. Hơn 70 tấn phân bón giả thương hiệu nổi tiếng bị phát hiện thu giữ. Cảnh báo làn sóng lừa đảo liên quan đến đặt vé máy bay, khách sạn và thuê nhà nghỉ khi mùa du lịch hè đang bước vào cao điểm là những tin chính có trong bản tin hôm nay. Bao bì giống nhãn hiệu nổi tiếng nhưng bên trong là hàng giả. Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng điều hành đường dây sản xuất hơn 70 tấn phân bón giả nhãn hiệu Ba Con Cò. Nhóm này sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để che giấu hoạt động, làm giả bao bì gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được bảo hộ. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính. Chỉ một cú nhấp chia sẻ cũng có thể phải trả giá bằng tiền triệu. Công an xã Quỳnh Thắng vừa xử phạt 7 triệu rưỡi đồng một người đàn ông vì chia sẻ thông tin sai sự thật trên

0: Facebook xúc phạm uy tín lực lượng công an. Theo cơ quan chức năng, người này đã phát tán đoạn video do tổ chức phản động Việt Tân cắt ghép bằng công nghệ AI với nội dung xuyên tạc kèm theo bình luận mang tính kích động. Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, tránh tiếp tay lan truyền tin giả và vi phạm pháp luật. Một vụ việc có dấu hiệu phục vụ lừa đảo qua mạng vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn kịp thời, với gần 100 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ. Tại một khách sạn ở phường Thuận Giao, lực lượng chức năng phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc thuê lưu trú dài ngày, lắp đặt hệ thống máy móc quy mô lớn với khoảng 400 thiết bị điện tử. Cùng thời điểm, công an tiếp tục phát hiện thêm 11 người Trung Quốc tại một căn hộ chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây cùng nhiều thiết bị kết nối Internet có dấu hiệu phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Rất nhiều thính giả cùng chung một thắc mắc là vì sao kẻ lừa đảo biết rõ số căn cước, tài khoản ngân hàng của nạn nhân? Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Phú Thọ, dữ liệu cá nhân đang rò rỉ và mua bán trái phép trên không gian mạng đang trở thành mỏ vàng cho các đường dây lừa đảo công nghệ cao. Chỉ từ ảnh căn cước, số điện thoại, thông tin đăng trên mạng xã hội hay là dữ liệu khai báo tại các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc, kẻ xấu có thể dựng hồ sơ cá nhân chi tiết để giả danh công an, ngân hàng hoặc các cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản. Từ thực tế này, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng ảnh giấy tờ tùy thân, không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng và cảnh giác với các đường link, biểu mẫu trực tuyến lạ. Thưa quý vị, khi mùa du lịch hè bước vào cao điểm, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo làn sóng lừa đảo liên quan đến đặt vé máy bay, khách sạn và thuê nhà nghỉ đang gia tăng nhanh chóng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều vụ việc đã khiến các gia đình mất hàng chục nghìn đô la Mỹ chỉ vì một cú nhấp chuột hoặc một cuộc gọi tưởng như đáng tin cậy. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Một trong những vụ việc gây chú ý tại Mỹ liên quan đến gia đình anh Dan Smoker. Sau khi chuyến bay đi châu Âu bị hủy, anh liên hệ với hãng hàng không để đổi vé cho 6 người. Tuy nhiên, nhân viên tổng đài đã vô tình chuyển cuộc gọi cho một đối tượng giả mạo. Kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán 17.000 đô la để đặt lại chuyến bay, nhưng cuối cùng không cung cấp vé. Chỉ nhiều tuần sau, gia đình anh mới phát hiện mình bị lừa. Một vụ việc khác là trường hợp của bà Rosalie Grothon. Chuyến du thuyền mừng lễ tốt nghiệp của con gái bà đã biến thành cơn ác mộng khi cả đoàn 34 người phát hiện không hề có tên trong hệ thống đặt chỗ của hãng tàu tại cảng ở bang New Jersey.
2: Chúng tôi đã làm việc với cô ấy suốt khoảng 3 đến 4 năm và chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào. Các nhân viên của tàu đã cố gắng hết sức để hỗ trợ chúng tôi, bởi vì sau một thời gian ngắn họ đã nhận ra đây là một vụ lừa đảo, trong khi đó cô ta liên tục đổ lỗi cho tất cả mọi người ngoại trừ chính mình.
1: Không chỉ đối mặt với lừa đảo đặt chỗ, du khách còn đứng trước nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu qua các trạm USB công cộng tại sân bay, còn gọi là juicejacking. Tin tặc có thể cài mã độc vào bộ sạc để truy cập tài khoản ngân hàng, email và thông tin cá nhân trên điện thoại. Chuyên gia an ninh mạng Brian Seeley cảnh báo.
3: Chỉ mất vài phút là bộ sạc đã bị gắn bọ. Tôi có số tài khoản ngân hàng, lịch sử cuộc gọi và mọi thứ trên điện thoại của anh ấy giờ là của tôi.
1: Giới chuyên gia khuyến cáo du khách chỉ nên đặt dịch vụ qua nền tảng chính thức, kiểm tra kỹ mã xác nhận, tránh thanh toán ngoài hệ thống và hạn chế truy cập ứng dụng tài chính khi sử dụng Wi-Fi công cộng. Trong bối cảnh AI giúp các vụ lừa đảo trở nên thuyết phục hơn, việc xác minh thông tin kỹ lưỡng được xem là lá chắn quan trọng nhất để bảo vệ người dùng trong mùa du lịch hè năm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước kiển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Chân dung cuộc sống.
9: Biên tập viên Văn Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trên những tuyến đường của Hà Nội, hàng triệu lượt phương tiện qua lại. Giữa dòng xe hối hả, ít ai để ý rằng chỉ một chiếc đinh nhỏ nằm trên mặt đường cũng có thể trở thành nguyên nhân của những vụ tai nạn nguy hiểm. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, lúc mọi người nghỉ trưa hoặc khi thành phố vào đêm, vẫn có một phụ nữ lặng lẽ rong ruổi khắp các tuyến phố để thu gom những vật sắc nhọn trên mặt đường. Không ai trả lương, nhưng chị vẫn âm thầm làm công việc này bằng tất cả trách nhiệm và lòng trắc ẩn với cộng đồng.
10: Có thời gian rảnh thì tôi cứ chỉ dành ra để đi hút đinh thôi ạ. Tôi còn sức khỏe là tôi vẫn đi.
9: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay kể câu chuyện về chị Nguyễn Thanh Thu ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, người phụ nữ thường xuyên thu gom đinh trên đường phố Hà Nội suốt hơn chục năm qua.
11: Chân dung cuộc sống.

0: những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chị Nguyễn Thanh Thu có khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt sáng và mái tóc xoăn tự nhiên. Tuy dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, chỉ cao khoảng 1m50, nhưng chị lại có thể điều khiển chiếc xe máy kéo theo một phương tiện hút đinh có trọng lượng tới gần 1 tạ. Hành trình thiện nguyện này đã lặng lẽ dâng hiến cho cuộc đời suốt hơn chục năm qua.
3: Bất kể khi nắng rát trưa hè hay gió rét đêm đông, cứ rảnh rỗi là chị Nguyễn Thanh Thu lại đi thu gom đinh trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Chị lựa chọn giờ nghỉ trưa hoặc đêm muộn để không ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của mọi người. Khởi động chiếc xe máy lít màu mận chín, kéo theo một xe lôi được thiết kế gắn thanh nam châm lớn để hút đinh là chị Thu đã có thể bắt đầu công việc thiện nguyện của mình. Bền bỉ suốt hơn chục năm qua, người phụ nữ nhỏ bé này chỉ với một mong muốn không có người lái xe nào bị thủng xăm thủng lốp do những chiếc đinh hoặc ốc vít trên đường.
4: Chị ơi, hôm nay là chị đi thu gom đinh trên những tuyến đường nào đấy ạ?
5: Nay tôi đi tuyến đường quốc lộ 3 ạ.
4: Vâng. Là đi qua những phố nào ạ?
5: Quốc lộ 3 khu vực Đông Anh ạ. Vâng.
4: Mỗi lần đi như này dự kiến là hết khoảng bao nhiêu tiền xăng chị?
5: Mỗi lần đi là khoảng độ 40.000 tiền xăng ạ.
3: Để có thể rong ruổi khắp các ngã đường làm công việc thiện nguyện, từ năm 2019, chị Thu bắt đầu tìm hiểu cách làm xe hút đinh, nhưng phải tới năm 2024, chiếc xe đặc biệt này mới được hoàn thiện.
5: Nhờ thợ làm thì người ta không hình dung ra cái để chế cái xe như thế nào. Thì mãi sau đến năm 2024 thì tôi mới tìm trên trang mạng ấy để xem ở có khu vực nào người ta có cái xe hút đinh để tôi... vào cái trang của chủ cái xe hút đinh đấy để tôi học hỏi xem là người ta hàn cái xe đấy như nào. Thì tôi học hỏi ở trong mạng đấy có bác Phùng Hữu Hiệp ở trong Bình Dương ạ. Thì là xong bác đấy bác cũng chỉ bảo qua, thế là tôi cũng nhờ thợ ở ngoài Bắc này, thế là xong người nhờ mãi phải đến hàng chục thợ mới có một thợ người ta làm cho. Người ta cứ bảo là hàn cái này rất mất nhiều thời gian mà không biết lấy bao nhiêu tiền đấy. Mãi đến năm 2024 thì tôi mới nhờ được một anh ở ngoài chỗ đường quốc lộ 3 này, anh mới nhận anh làm cho.
3: Chiếc xe hút đinh tiêu tốn gần chục triệu đồng, số tiền không nhỏ đối với một người lao động tự do như chị Thu, đã đủ thấy tâm huyết của người phụ nữ nhỏ bé này trong việc thu gom đinh để những chiếc xe trên đường tránh được nạn đinh tặc. 23 giờ đêm mùa hè nóng bức, trên tuyến đường Võ Chí Công hướng về cầu Nhật Tân, dòng xe đã thưa dần, thi thoảng mới có vài chiếc container rú ga lao trong đêm tối. Giữa khoảng không hun hút ấy, một chiếc xe máy cũ chạy chậm chậm sát mép đường, kéo theo một chiếc xe lôi được gắn thanh nam châm lớn gần chạm mặt đường. Mỗi khi khối xe này lăn bánh, tiếng lách cách khẽ vang lên. Đó là âm thanh của những chiếc đinh vít, mảnh sắt vụn bị hút vào thanh nam châm. Người điều khiển chiếc xe ấy là chị Nguyễn Thanh Thu, mồ hôi ướt đầm trên chiếc áo bạc màu, nhưng chị vẫn nở nụ cười trước những lời hỏi thăm của nhân viên bảo vệ trông xe ở tòa nhà chung cư nơi chị sinh sống.
6: Tên tôi là Đỗ Văn Đinh, hiện tôi đang sống tại Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Tôi thấy là chị Nguyễn Thu Thanh là người coi như là bên thiện nguyện, chị đi kéo cái xe hút đinh để làm tốt cho cộng đồng, cho tất cả mọi người đều có an tâm và hạnh phúc. Đấy là cái điều tôi cảm thấy chị là người rất tốt. Chị này là làm cũng tương đối lâu đấy. Chỉ một vài ngày chị lại đi đến tận 1-2 giờ đêm chị mới về. Tôi là người coi bảo vệ ở khu chung cư Intercom này, chúng tôi là biết mà hiểu chị. Một người phụ nữ mà có cái lòng coi như là nhân ái thì khó thể mà nói bằng lời được. Phải nói là dũng cảm chứ không phải là có một cái điều gì ấy đâu.
7: Tôi là Lê Thị Tranh ở xã Vĩnh Thanh. Tôi cũng thấy là có cái xe mà để đi hút đinh ở bên đường kia kìa. Thỉnh thoảng lại thấy cô đi hút thì cô làm điều là quá tốt đấy.
8: Đã chứng kiến đã xảy ra nhiều dính đinh luôn, lổ lốp và ngã luôn. Đấy, và tôi cũng đã trực tiếp tôi dính một lần mà dắt được khoảng hơn 3 cây số. Đấy, từ cái việc thực tế mà tôi đã từng dính đinh rồi ấy, đã dắt bộ buổi sáng hơn 3 cây số đấy thì mình mới ngẫm ra được cái việc làm của chị Thanh. Cá nhân tôi đánh giá là chị làm việc như thế rất tốt. Cảm ơn chị đấy, bởi vì chị bỏ cái lợi ích cá nhân ra để phục vụ cộng đồng.
3: Sau mỗi đêm rong ruổi trên chiếc xe hút đinh, khi trở về nhà ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, chị Nguyễn Thanh Thu lại cần mẫn gỡ và phân loại từng chiếc đinh, ốc vít sắc nhọn và những mảnh kim loại khác để cho vào các thùng riêng. Có ngày chị thu gom được hàng chục cân kim loại, càng khiến chiếc xe hút đinh trở nên nặng nề hơn trên chặng đường trở về nhà. Những chiếc đinh bé nhỏ trên mặt đường tưởng như vô hại, nhưng có thể khiến xe máy trượt ngã hoặc ô tô nổ lốp bất cứ lúc nào. Việc làm của chị Thu không chỉ ngăn chặn sự hủy hoại của những vật sắc nhọn đối với phương tiện tham gia giao thông, mà còn hạn chế xảy ra tai nạn thương vong khi tài xế phóng nhanh, không kịp xử lý tình huống bất ngờ ập đến lúc xe cán phải đinh.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong một thành phố rộng lớn với hàng chục triệu người, việc làm của chị Thu có thể chỉ là hành động nhỏ bé. Nhưng chính sự lặng lẽ và bền bỉ của chị suốt hơn chục năm qua đã khiến nhiều người thêm tin vào lòng tốt giữa cuộc sống hôm nay. Một thanh nam châm có thể hút được những chiếc đinh nằm rải rác trên mặt đường, còn sự tử tế của chị Thu lại như một nam châm khác, âm thầm lan tỏa tình người và đánh thức trách nhiệm cộng đồng. Sau đây, mời quý vị thính giả nghe cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Thu.
3: Xin chào chị Thu ạ, xuất phát từ đâu mà chị lại thường xuyên đi thu gom đinh trên đường vậy?
5: Vì là bao nhiêu năm tôi đi ở đường ấy thì tôi thấy nhiều đinh vít thì tôi cứ nhặt ấy. Thế là với cả tôi chứng kiến nhiều bà con tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ bị thủng xăm xe nhiều. Ví dụ những cái ngày mát mát ấy thì người ta dắt bộ còn đỡ, những cái ngày mưa và gió lắng ấy, những cái ngày lắng lóng như này người ta dắt bộ rất chi là mệt ạ. Thì là tôi muốn làm cái xe hút đinh, lúc nào rảnh thì tôi đi hút giúp bà con được đoạn nào thì hay đoạn đấy thôi ạ.
3: Trước khi có chiếc xe chuyên hút đinh thì chị thực hiện công việc này bằng cách nào ạ?
5: Thì trên đường đi làm hoặc là đi về hoặc là đi đâu đấy mà tôi có thời gian mà về lúc đấy tôi vẫn chưa vội lắm thì tôi cứ thấy đinh vít là tôi cứ nhặt. Đi trên đường này tôi cứ đang đi tôi nhìn thấy tôi lại dừng lại tôi nhặt. Chẳng hạn như là những cái hố ga ở đường này này bây giờ trộm nó lấy khắp nơi. Thì tôi cứ thấy hố ga mà mất lắp thì tôi lại dừng xe tôi đi kiếm các cái cành cây tôi cắm và cảnh báo cho bà con tham gia giao thông để tránh cái hố đó. Những cái đinh vít đấy thì tôi cứ thấy thì tôi cứ vừa đi tôi lại vừa nhặt. Có những cái thời điểm lỏng mà tôi nhặt trên cầu Nhật Tân mà nó nhiều tôi phải nhặt phải đến hàng 2 tiếng một mé bên cầu. Kiểu cứ lên xe lại thấy đinh vít tôi lại dừng lại nhặt. Nó rất chi là mất nhiều thời gian. Có những hôm nhặt xong trời mùa hè này phải ướt hết cả đầu óc quần áo. Đầu tóc quần áo nó ướt hết vì là đi trên cầu cái đường nó rất chi là lỏng nó bốc lên ạ. Nhưng mà thôi tôi nhìn thấy tôi không nhặt, tôi không chịu được. Mà muốn nhặt để cho người ta đi sau, chẳng hạn như bà con. Nếu mà đi xe không còn đỡ nhiều, bà con đi chợ buổi đêm hôm hoặc là hàng người ta chở lặng ấy. Những cái người ship hàng lặng người ta bị thủng xăm lốp thì rất chi là khổ.
3: Chị có thể chia sẻ thêm về chiếc xe hút đinh này không ạ?
5: Thì trên chiếc xe hút đinh đấy thì là có một dàn nam châm dài 1m2. Và một cái thùng để tôi đựng đồ chổi và khâu hót và những cái đinh vít tôi hút được ở trên đường. Và một chiếc biển để tôi kẻ vẽ những cái chữ để cảnh báo bà con tham gia giao thông trên đường người ta chú ý, người ta tránh. Và có những cái bộ đèn nháy và đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo để bà con tham gia giao thông trên đường để người ta đi phía sau, người ta nhìn thấy để người ta tránh xe ạ. Với cả có 6 cái bánh, 2 cái bánh ở cái khung xe để tôi kéo. Thì là 2 cái bánh đấy tôi làm bằng bánh xe máy. Còn 4 cái bánh nhỏ đằng sau thì tôi mua cái bánh cao su nhỏ đường kính 100mm để làm đỡ cái dàn nam châm đấy ạ. Cái xe của tôi thì tôi thiết kế như những cái xe bò lôi của bà con đi bán rau ấy. Đấy, nhưng mà của tôi nó khó kéo hơn cái xe bò đấy vì là nó vướng cái dàn nam châm. Thiết kế làm sao để cho cái dàn nam châm nó cách mặt đất nó có 4 phân thôi ạ. Đấy, nên là kéo rất chi là khó, nó không dễ như cái xe bò lôi. Đôi khi tôi kéo ở đường này tôi phải tránh những cái vật cản trên đường hoặc là những cái mắt trâu ở những cái ria đường đấy, không thì vô tình mà va vào đấy là kéo không cẩn thận là cả cái xe đấy nó sẽ lôi bị ngã. Đấy, kéo phải đi rất chi là di chuyển không đi nhanh được ạ.
3: Chị thường đi hút đinh vào những ngày nào, giờ nào và trong khoảng thời gian bao lâu ạ?
5: Đi buổi tối và buổi trưa thì không ảnh hưởng mấy nên là tôi sẽ chọn mấy cái thời gian đấy. Còn cái thời gian nào mà bà con tham gia giao thông trên đường nhiều là tôi hạn chế tôi đi. Nhưng mà những lúc nào mà trong cái ngày hôm đấy mà tôi rảnh cái lúc đấy là tôi vẫn đi. Nhưng mà đi cái tuyến nào nó nhiều đinh nhất thì tôi vẫn đi. Có hôm muộn nhất là 1 giờ đêm.
3: Chị thường đi thu gom đinh ở những tuyến đường nào vậy?
5: Tôi thường đi các khu công nghiệp xung quanh Đông Anh ạ. Khu công nghiệp Nguyên Khê, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, lên khu công nghiệp Mê Linh. Hoặc là tôi đi sang đến đường Khuất Duy Tuyến, đi sang bến xe Mỹ Đình, đi sang chỗ khu vực cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy. Nhưng mà tôi chỉ đi tuyến đường 5 xong tôi quay về. Tôi đi đường quốc lộ 3 cũng nhiều. Tôi cứ đi, tôi thấy khu vực nào có nhiều đinh vít thì tôi sẽ đi thường xuyên. Và khu vực nào ít đinh vít thì thỉnh thoảng tôi lại lượn qua một vòng. Nhiều nhất là cái khu vực tuyến đường Trường Sa bây giờ là cái điểm nóng nhất. Đường Võ Nguyên Giáp trước kia thì nhiều, nhưng mà từ ngày tôi kéo xe hút đinh là cái đường Võ Nguyên Giáp không nhiều như ngày xưa nữa.
3: Ngày nhiều nhất chị hút được bao nhiêu cân đinh và lượng đinh hút được thì chị dùng vào việc gì ạ?
5: Ngày nhiều nhất là tôi hút ở đường quốc lộ 3, cái buổi tối hôm đấy là được 63 cân. Còn bình thường là 3-40 cân, 10-20 cân. Hôm nào ít nhất là được khoảng 15 cân, 17 cân ạ. Nhưng cái sắt vụn thì tôi bán để lấy thêm tiền mua xăng. Còn những cái đinh vít thì tôi không bán ạ. Tôi muốn giữ lại thôi. Trước kia thì nó nhiều nhưng mà tôi cứ hay đi hút về đêm muộn là tôi hay để dưới xe. Lắm lúc là đầy thùng ấy nhưng mà sáng hôm sau đi xuống thì cũng mất hết. Nhưng mà những ngày gần đây thì lắm lúc tôi cứ về 11, 12 giờ đêm tôi vẫn chịu khó tôi ngồi tôi gỡ hết. Tôi đem về tôi cất ạ. Để xem nào nó cũng phải khoảng hơn 2 tạ đinh ạ. Đinh bị vít.
1: Chân dung cuộc sống.
0: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 10 năm làm công việc thiện nguyện, thu gom đinh trên đường là quãng thời gian có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ đối với chị Nguyễn Thanh Thu. Có những lần đang điều khiển xe hút đinh thì trời đổ cơn mưa hoặc xe hỏng phải dừng lại để sửa. Hay khi chuẩn bị ra về thì gặp một trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp. Bình thản đón nhận tất cả những khó khăn, những nhân duyên đến với mình. Chị Thanh không chỉ gián tiếp giúp đỡ những người không quen biết tránh được hiểm họa do đinh tặc gây ra, mà còn nhiều lần hỗ trợ những trường hợp gặp điều không may mắn khi đang tham gia giao thông trên đường.
3: Có mặt tại khắp các nẻo đường để thu gom đinh, công việc thầm lặng ấy không mang lại cho chị Thu bất kỳ khoản thu nhập nào. Ngược lại, chị còn phải tự bỏ tiền đổ xăng, sửa xe và thay mới dụng cụ mỗi khi hỏng hóc.
5: Cái bánh cao su thì nó chỉ đi 1-2 buổi là nó mòn hết. Thì độ 1 tháng nay thì tôi chuyển sang mua cái bánh ba tin để đỡ cái dàn 5 châm đấy. Cái bánh ba tin đấy nó 50.000 một chiếc nhưng mà nó bền hơn là cái bánh cao su. Tôi cứ mua 10 cái một, 10 cái nó khoảng 500.000.
3: Tuy vậy, với chị Thu, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy những cung đường sạch hơn và người đi đường vơi bớt đi nỗi lo thủng xăm thủng lốp, nhất là lúc đêm khuya khi các hiệu sửa xe đã đóng cửa.
5: Đi buổi tối và buổi trưa thì không ảnh hưởng mấy nên là tôi sẽ chọn mấy cái thời gian đấy.
3: Không chỉ hút đinh, chiếc xe của chị Thu còn được nhiều người gọi vui là trạm cứu hộ di động. Trên xe lúc nào cũng có dây kéo, bơm hơi, vòi hút xăng, vài chai nước uống. Người dân tài xế công nghệ, nếu hết xăng giữa đường, chị sẵn sàng san sẻ. Ai bị thủng lốp, chị hỗ trợ đưa xe đến tiệm sửa gần nhất. Có những đêm gặp người bị tai nạn, chị gọi xe cấp cứu và trực tiếp đưa nạn nhân vào bệnh viện, thậm chí tạm ứng viện phí cho họ.
5: Nếu mà trường hợp người ta gặp tai nạn ở đường thì tôi giúp đỡ thì nhiều, từ xưa, từ nhiều năm rồi. Thì tôi đi đến lửa đường thì gặp người Tây Lạng, thế là tôi chở luôn người ta đi viện. Đến lửa đêm tôi mới về.
9: Tôi cũng một vài lần tình cờ gặp chị Nguyễn Thanh Thu với chiếc xe hút đinh trên đường. Một hình ảnh rất ấn tượng. Một người phụ nữ nhỏ bé đã dành nhiều thời gian để làm công việc có ích cho cộng đồng.

0: Đồng. Không những thế, chị Thu còn thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Rất cảm ơn chị Thu.
1: Nhiều người dân ven các tuyến đường mà chị Thu thường đi qua đã quen với hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé rong ruổi giữa trưa hè oi ả hay trong đêm đông lạnh giá. Không ít nhà hảo tâm khi gặp chị Thu đã dừng xe, bày tỏ tấm lòng thơm thảo, gửi chị chút tiền đổ xăng. Nhưng thỉnh thoảng chị mới nhận, rồi lại hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Bởi với chị, lý do để bền bỉ với công việc tưởng như bao đồng này suốt những năm qua không phải là tiền bạc mà là niềm vui khi được làm điều có ích cho cộng đồng.
2: Có thời gian rảnh thì tôi cứ chỉ dành ra để đi hút đinh thôi ạ. Với cả mọi người cứ đi qua là người ta cứ chào hỏi, cảm ơn là tôi cũng thấy vui rồi ạ.
1: Trong hai khung giờ buổi trưa hoặc ban đêm, thuận lợi cho chị Thu thực hiện công việc thu gom đinh trên đường. Người ta thấy chị xuất hiện nhiều hơn trong khung giờ tối muộn, vì thời điểm đó chị đã hoàn thành công việc nấu ăn, trông cháu nội hơn một tuổi và có lẽ khi màn đêm buông xuống sẽ có nhiều mảnh đời cần đến sự giúp đỡ của chị hơn. Giữa đêm khuya, ánh đèn xe máy hắt xuống mặt đường một vệt sáng dài. Trên chiếc xe lít cũ, kéo theo một xe lôi có gắn thanh nam châm lớn lại phát ra tiếng lách cách rất khẽ mỗi khi hút phải đinh hay mảnh kim loại trên đường. Người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn điều khiển chiếc xe đặc biệt đó luôn là một người hùng, sẵn lòng giúp đỡ những trường hợp hoạn nạn trên nhiều cung đường lúc đêm tối.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, không cần những điều lớn lao, đôi khi chỉ một việc làm bình dị nhưng bền bỉ cũng đủ làm nên giá trị đẹp cho xã hội. Người phụ nữ thu gom đinh giữa trưa và đêm Hà Nội vẫn đang lặng lẽ đi trên nhiều cung đường, bằng trái tim nhân hậu và tinh thần sẻ chia đáng trân trọng. Mời quý vị thính giả tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Thu.
1: Chị Thu thân mến, công việc thường ngày của chị là gì ạ?
2: Công việc của tôi là đi làm tự do, nấu ăn thôi ạ. Tôi nấu ăn cho bên tư nhân thôi ạ. Tôi thích làm tự do nên là tôi chỉ nhận lấu ở cái khu vực nào đấy nó có thời gian để tôi đi hút đinh. Đấy, tôi phải làm những cái việc để tôi có thời gian đi hút đinh tôi mới nhận. Trước là tôi lấu 2 buổi, thì bây giờ từ ngày có cháu là tôi chỉ nhận 1 buổi thôi ạ. Buổi chiều thì lấu đến tầm tối là tôi đã xong việc là tôi về rồi.
1: Thường xuyên đi đêm để thu gom đinh như vậy thì chị có gặp nguy hiểm gì không?
2: Tôi cũng chả thấy nguy hiểm gì mà tôi cũng không thấy sợ đâu ạ. Mấy lần đầu tiên thì cũng có một vài lần bị ngã, vì là đi đôi khi không để ý mà nó va phải cái cục xi măng ở trên đường ấy, hoặc cái cục bê tông ấy, hay là những cái mắt trâu ở trên đường đấy. Đôi khi tôi mà lái để cua vào cái ria vỉa hè ấy, kiểu như là đi trên cầu thì tôi muốn cua vào tận ria thành cầu để tôi hút đinh, thì đôi khi cọc vào cái mắt trâu đấy là sẽ bị ngã. Chứ sau này đi quen rồi thì tôi tránh.
1: Nhiều lần thực hiện công việc này thì chị thấy những cái địa điểm nào thường xuyên có nhiều đinh?
2: Địa điểm nhiều đinh ốc vít nhất thì là trước kia thì là cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân tôi nhặt từ những năm 2019 đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi lại kéo qua cầu Nhật Tân, tôi phải sang bên Nội Thành ấy, thì tôi phải kéo qua cầu Nhật Tân. Trước khi lên cầu là tôi thường là vệ sinh cái máng hút đinh sạch sâu. Bây giờ mỗi lần qua một mé cầu tôi chỉ hút được khoảng 70 chiếc đinh vít quay lại một mé. Trước kia thì tôi hút hàng cân, nhặt được hàng cân và 7-8 lạng, nhưng bây giờ mỗi lần đi qua tôi chỉ hút được khoảng 70 chiếc một mé cầu.
1: Việc làm của chị có thể ảnh hưởng đến đinh tặc, vậy chị có bao giờ phải va chạm với họ không?
2: Nếu mà đinh tặc thì tôi cũng chả biết ai là đinh tặc. Tôi cũng không biết ai là người giải đinh đâu nên là tôi cũng không va chạm. Tôi chưa gặp lời đe dọa nào ạ.
1: Chị có thể chia sẻ thêm về những lần giúp đỡ người gặp nạn trên đường?
2: Tôi hay gặp những cái cậu thanh niên ấy, đi xe phóng nhanh xong bắt đầu bị tai nạn rất chi là nặng. Thì tôi đưa các bạn đấy đi viện, đi sang Việt Đức và Sanh Bôn ấy. Thì bố mẹ các bạn đấy ở rất chi là xa, chưa kịp xuống để đưa con đi viện, thì tôi ở đây thì tôi cũng đưa các cháu đi viện. Thời gian đi viện thì vào đấy phải chụp chiếu cái gì thì tôi tự đi làm thủ tục để chụp chiếu khám xét cho các cháu. Xong về thì nhiều cháu thì cứ nhận để làm người thân trong gia đình, nhưng mà tôi cũng xin từ chối, vì là nhận như thế sao tự nhiên lại làm khó các bên ấy. Với cả mất nhiều thời gian thì là tôi bảo thôi, coi như là cái duyên gặp nhau thì là giúp một chút không sao đâu, thì là xong cái.

0: là tôi cũng cắt liên lạc luôn, tôi chả liên lạc với ai cả. Những cái trường hợp hỏng xe thì đôi khi nhá, nhiều ca nặng thì tôi lại phải gọi cấp cứu. Đôi khi cấp cứu thì nếu mà nhờ được người ta đi theo những cái nạn nhân đấy thì là tôi nhờ người đi theo thì tôi ở lại. Tôi một là gọi cho bên công an chính quyền khu vực đấy để cho người ta lên người ta xem hiện trường những cái xe bị tai nạn đấy, người ta chụp hiện trường và người ta đem xe về trụ sở ấy. À, trước khi tôi mà cứu giúp ai thì tôi sẽ phải quay cái video hiện trường, xong bắt đầu tôi gọi cho công an khu vực. Thứ hai là tôi sẽ gọi cấp cứu nếu mà người ta nặng ấy. Nếu mà người ta nhẹ, chẳng hạn như người ta bị chân tay bình thường thì đưa đi được, nhưng đôi khi người ta bị về phần đầu ấy thì ảnh hưởng đến não. Đấy, đôi khi như thế thì là tôi sẽ gọi cấp cứu là chính thôi ạ. Có những trường hợp mà hai vợ chồng nhà em ở Bắc Giang ấy, cái năm Covid là em bị thủng xăm xe, lốp xe từ bên cái chỗ đường láng. Thế là xong dắt bộ đi đến cầu Nhật Tân thì tôi mới gặp hai bạn dắt bộ thì người rất chi là mệt rồi. Thế là tôi mới hỏi bà thế xe của em sao, rồi bảo hai bạn đấy bảo là xe của em bị thủng lốp chị ạ. Thế tôi mới hỏi bà thế thủng lốp thôi em không gọi những cái số ở thành cầu này người ta ghi đầy đây, người ta lên người ta vá cho. Thì hai em đấy trả lời bảo là thật ra là em cũng không còn nghìn nào chị ạ. Thế là tôi mới bảo thế thì thôi để ra chị kéo về. Thế là tôi cũng kéo hai em đấy về cái khu nhà tôi đây này. Lúc đấy là cũng phải tầm 11 giờ đêm rồi. Thế là may cái quán sửa xe đấy người ta vẫn mở. Thế là kéo em đấy vào đấy thì cái lốp xe của em đấy đã bị hỏng hết rồi, cái kiểu dắt bộ lâu ấy. Sau vào cái bác thợ đấy, bác bảo là cái lốp này bây giờ phải thay, chứ bây giờ mà vá xăm xong cái lốp này nó cũng phải hỏng rồi, phải thay lốp. Thế là hai bạn đấy cũng bảo là chị ơi bây giờ em không có tiền đâu, thì thôi bây giờ em dắt bộ. Thế tôi mới bảo thế bây giờ em dắt bộ bao giờ đã về đến Hiệp Hòa Bắc Giang. Thế là bạn đấy bảo thôi em cứ mệt đến đâu em nghỉ đến đấy. Tôi vào tôi bảo cái chủ quán xe mà bác cứ thay xăm thay lốp cho em này đi thì sau tôi trả tiền cho. Thế là sau tôi cũng thanh toán tiền xăm lốp cho hai bạn đấy. Thế là thay xong cũng phải tầm 12 giờ đêm. Thế là xong tôi mới bảo thế hai em ăn gì chưa? Thì hai bạn đấy bảo là em chưa ăn gì, nhìn mặt rất chi là mệt. Kiểu như là dắt xe mệt xong lại đói khát. Kiểu trên người cũng không có tiền thật, vì là không có cả tiền để gọi điện thoại. Những cái năm Covid đấy là không có việc làm ấy, nhiều nơi cũng khó khăn. Thế là sau tôi cũng chi phí trả cái tiền xăm lốp cho em đấy, thì sau này hai em đấy em cũng trả lại tôi.
1: Hàng ngày làm những công việc tốt như vậy thì chị được chính quyền ghi nhận ra sao ạ?
0: Chính quyền địa phương chắc là người ta không biết tôi làm cái việc này đâu.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thanh Thu và chúc cho chị có thêm thật nhiều sức khỏe để có thể làm tốt hơn những công việc thiện nguyện này.
2: Quý vị thính giả thân mến, xuất phát từ việc chứng kiến nhiều vụ tai nạn do cán phải đinh, chị Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền để làm ra một chiếc xe đặc biệt thu gom đinh trên đường. Hơn chục năm qua, chị Thu điều khiển chiếc xe này đi khắp các tuyến đường, giúp người dân an toàn khi tham gia giao thông. Một việc làm nhỏ nhưng tạo ra sự an toàn lớn. Câu chuyện của chị còn là lời cảnh báo về hiểm họa đinh tặc có thể xảy ra trên mỗi tuyến đường, cần được cơ quan chức năng quan tâm, tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn xử lý những kẻ vi phạm pháp luật.

0: Chương trình Chân Dung Cuộc Sống kể câu chuyện về chị Nguyễn Thanh Thu ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, người phụ nữ điều khiển chiếc xe đặc biệt, thường xuyên đi thu gom đinh trên đường giữa trưa và đêm Hà Nội. Đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại tỉnh Quảng Trị hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương dâng hoa viếng cảnh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, khu di tích đặc biệt thành cổ Quảng Trị và hang Tám Cô trên đường 20 Quyết Thắng. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Thủ tướng và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, nguyện tiếp nối truyền thống kiên trung của các thế hệ đi trước, đoàn kết một lòng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Sáng nay, chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow, Nga chở 377 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc kết nối trở lại thị trường khách Nga với Đà Nẵng và miền Trung, mở ra kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ đối với dòng khách quốc tế từ Nga và cộng đồng các quốc gia độc lập trong thời gian tới. Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang từng bước phục hồi và tái cấu trúc, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và giàu trải nghiệm đối với du khách quốc tế. Tính đến giữa tháng 5 này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước mới đạt 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tạo áp lực tăng tốc khá lớn cho các tháng cuối năm. Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy, tổng số giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 14 tháng 5 mới đạt 166.000 tỷ đồng. Điểm sáng trong bức tranh chung là dòng vốn đã có tín hiệu tăng tốc trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5. Chỉ trong vòng một tuần, số vốn giải ngân phát sinh đạt 12.000 tỷ đồng, ghi nhận mức cao gấp 1,3 lần so với tuần kế trước. Mặc dù có sự cải thiện cục

0: bộ này, mặt bằng chung của tiến bộ thúc đẩy dòng vốn ra nền kinh tế nhìn chung vẫn ở mức thấp, chưa đạt kỳ vọng đề ra. Chuyển sang những tin đáng chú ý khác, chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch năm 2026 khai mạc hôm nay tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Chuỗi sự kiện với chủ đề kiến tạo mô hình lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại, định hướng hài hòa giữa phần lễ truyền thống và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội, phục vụ đời sống cộng đồng. Trong thời gian 9 ngày, từ hôm nay đến ngày 31 tháng 5, các hoạt động góp phần giới thiệu hình ảnh Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần nhập thế, hộ quốc, an dân trong thời đại mới. Hôm nay, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Nguyệt Hóa. Hòa thượng Thạch Sóc San tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin.
1: Thay mặt tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thạch Sóc San nhấn mạnh, đây là cột mốc đặc biệt quan trọng định hình tổ chức của một tỉnh mới sau tiến trình sáp nhập. Trưởng ban trị sự khẳng định nhiệm vụ của ban không chỉ là điều hành Phật sự mà còn phải xây dựng nền móng vững chắc cho Phật giáo tỉnh nhà trong nhiều năm tới. Đồng thời nêu rõ phương châm hành động không thể tiến xa nếu không đoàn kết, không thể phát triển nếu không kế thừa, không thể đứng vững nếu không đồng lòng. Tại đại hội, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu trân trọng những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo phát triển bền vững, gắn bó với khối đại đoàn kết dân tộc.
2: Tỉnh luôn tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh, hoạt động đúng pháp luật, phát huy tốt các giá trị tinh thần của Phật giáo. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với tinh thần đoàn kết, từ bi, trí tuệ, phụng sự nhân sinh, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cầu nối của khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp thiết thực cho sự phát triển cho tỉnh Vĩnh Long và cả nước trong giai đoạn mới.
0: Hôm nay, kỳ thi đánh giá năng lực độc lập đợt 1 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra tại các địa điểm thi trên toàn quốc với sự tham gia của 15.000 thí sinh. Năm nay, kỳ thi được tổ chức thành hai đợt để tạo thêm cơ hội lựa chọn cho thí sinh, vạn chế trùng lịch với các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy khác. Thời gian công bố điểm thi dự kiến trước ngày 15 tháng 6 tới. Chiều nay, các thí sinh ở Đà Nẵng làm bài thi môn ngoại ngữ tiếng Anh, môn thi thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông.
3: Kết thúc ngày thi đầu tiên, các thí sinh thi vào lớp 10 ở thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ. Với tâm lý tự tin khi đề thi tương đối dễ, học sinh Hồ Quốc Dũng ở điểm thi Trần Phú cho biết.
4: Chiều nay đề tiếng Anh, đây là khá dễ đối với học sinh. Đa số các bạn làm bài trong 30 phút là xong rồi. Còn văn, con thấy là không khó, các bạn nào bám sát đề của sở thì sẽ làm bài tốt. Trong ngày hôm nay là con làm bài tốt.
3: Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn nghiêm túc. Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Tỷ lệ học sinh đến dự thi cũng đạt trên 99%. Các trường điểm thi đã quán triệt nội quy quy chế cho học sinh cũng như là giám thị qua thi, kiểm tra thi chặt chẽ, bài bản, đúng quy định. Tuy nhiên thì cũng có một số trường hợp học sinh xảy ra một số sai sót nhỏ, ví dụ như là điểm số danh vào trong ô điểm có hai học sinh bị tai nạn trước đó rồi mấy ngày. Các trường điểm đã bố trí máy ghi âm, bố trí giám thị để ghi bài cho học sinh. Còn một trường hợp học sinh đình chỉ là sử dụng điện thoại đã làm biên bản đình chỉ thi. Còn lại tất cả các hội đồng vẫn diễn ra theo đúng quy định trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
3: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi.
0: Hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 35 đối tượng về các tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc liên quan đường dây vận chuyển, tiêu thụ trái phép hơn 2,4 tấn cyanua xuyên biên giới. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép chất độc cyanua dưới mọi hình thức. Các hành vi vi phạm liên quan đến loại hóa chất này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chuyển sang phần tin thế giới. Về tiến trình đàm phán Nga-Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào giữa Mỹ, Nga và Ukraine về giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev, nhưng ông kỳ vọng sẽ có sự thay đổi khi Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong tiến trình ngoại giao này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Mỹ đang nỗ lực tìm giải pháp

0: cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, dù khác biệt giữa các bên đang là rào cản lớn. Các cuộc tiếp xúc của nhóm công tác ba bên hiện đang trong trạng thái đình trệ, khiến tiến trình đàm phán vốn mong manh càng gặp thêm khó khăn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Canada từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết, trong chuyến thăm này, Vương Nghị sẽ đi sâu trao đổi với phía Canada về việc thúc đẩy thực hiện các đồng thuận quan trọng đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước và kết quả chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng Giêng của Thủ tướng Mark Carney, thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới giữa Trung Quốc và Canada thực sự hiệu quả, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trung Quốc muốn thông qua chuyến thăm này tăng cường tin cậy chính trị với Canada, mở rộng hợp tác cùng có lợi, quản lý ổn thỏa bất đồng, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước tiếp tục tiến lên trên con đường phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. Phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Canada tới Trung Quốc sau 8 năm hồi tháng Giêng năm nay, Thủ tướng Carney đã ca ngợi quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh, hai nước có thể cùng nhau phát huy những giá trị tốt đẹp nhất trước đây để xây dựng nên một mối quan hệ mới phù hợp với thực tế toàn cầu.
0: Tổ chức Y tế Thế giới đã điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên rất cao ở cấp quốc gia và cao ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp. Các chuyên gia y tế lo ngại tình trạng xung đột kéo dài, làn sóng di rời dân cư và hệ thống y tế yếu kém tại miền đông Congo có thể khiến dịch bệnh khó kiểm soát hơn so với các đợt bùng phát trước đây. Trong diễn biến liên quan, một bệnh viện tại Hà Lan đã tiếp nhận và cách ly một bệnh nhân có nghi ngờ về khả năng nhiễm virus Ebola. Dự kiến kết quả xét nghiệm chính thức có trong cuối tuần này. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
2: Tính đến thời điểm hiện tại, đợt dịch này đã lan rộng ra một số tỉnh của Congo và nước láng giềng Uganda. Các quốc gia phương Tây bắt đầu ghi nhận những trường hợp liên quan. Một công dân Mỹ nhiễm bệnh tại Congo đã được chuyển về điều trị tại Đức và một trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao khác được đưa tới Cộng hòa Séc. Tại Hà Lan, cơ sở y tế tiếp nhận ca bệnh nghi ngờ đã nhanh chóng kích hoạt các quy trình phòng dịch nghiêm ngặt, đưa bệnh nhân vào phòng cách ly chuyên dụng nhằm ngăn ngừa mọi nguy cơ lây nhiễm thứ phát ra cộng đồng. Giới chức y tế châu Âu trấn an rằng nguy cơ lây nhiễm diện rộng tại châu lục này vẫn ở mức thấp do virus Ebola chỉ lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người đang có triệu chứng bệnh. Hiện, cơ quan y tế Hà Lan cùng các chuyên gia dịch tễ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và chờ đợi kết quả xét nghiệm định danh chính thức để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.
0: Chính phủ Hoàng gia Campuchia vừa chính thức quyết định chọn ngày 11 tháng 7 hàng năm làm Ngày Dân số Quốc gia. Quyết định này đánh dấu một bước chuyển tiếp chiến lược của Phnom Penh nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động hóa giải các công thức về biến động nhân khẩu học hướng tới một xã hội thích ứng cao trong tương lai. Ghi nhận của phóng viên Văn Đỗ thường trú tại Campuchia.
3: Quyết định này nhằm kêu gọi toàn thể người dân Campuchia tiếp tục nâng cao nhận thức và chung tay giải quyết các thách thức về biến động nhân khẩu học tại Vương quốc Campuchia, hướng tới xây dựng một xã hội hài hòa với kết cấu dân số có khả năng thích ứng cao. Theo dữ liệu dự báo từ Viện Thống kê Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch Campuchia, quy mô dân số của Campuchia trong năm 2025 ước tính đạt trên 17,57 triệu người, trong đó nam giới chiếm 8,6 triệu người và nữ giới chiếm hơn 8,96 triệu người, với tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm duy trì ở mức khoảng 1,1%. Dự kiến, tổng dân số của cả nước sẽ tiếp tục tăng và đạt mốc khoảng 22 triệu người vào năm 2050. Trước bối cảnh trên, Bộ Kế hoạch Campuchia và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Campuchia đã đề xuất các lựa chọn chính sách nhằm xây dựng lộ trình phát triển dân số. Lộ trình này dựa trên các cơ sở khoa học để hỗ trợ mức sinh theo nguyện vọng tự nhiên của người dân, thay vì áp dụng các chính sách can thiệp sâu vào cấu trúc nhân khẩu học hay thúc ép gia tăng dân số.
0: Công ty hàng không vũ trụ SpaceX đã phóng thử nghiệm phiên bản Starship có kích cỡ lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay, cũng là mẫu tên lửa nâng cấp mà cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA kỳ vọng sẽ đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng. Đây là chuyến bay thử nghiệm thứ 12 của dòng tên lửa được tỷ phú Elon Musk phát triển với mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa. Tuy nhiên, trước mắt Starship sẽ phục vụ chương trình Artemis của NASA nhằm đưa phi hành gia trở lại mặt trăng. Giám đốc NASA Jane Inshopman có mặt theo dõi vụ phóng và đánh giá Starship đã tiến thêm một bước tới mục tiêu chinh phục mặt trăng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
7: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật, 24 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, chủ động ứng phó với thiên tai, cần huy động sức mạnh cộng đồng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, điều thiêng liêng nhất, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, không thể xem nhẹ cách hành xử hung hãn, thiếu văn minh nơi công cộng, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, Gymkhana, sân chơi của kỹ năng lái xe, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, ung thư phổi, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, hơn 80% phát hiện ở giai đoạn muộn, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, Make in Việt Nam, muốn dẫn dắt công nghệ phải bắt đầu từ con người, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tấm lòng của những người con Việt xa quê với Chủ tịch Hồ Chí Minh, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Nga Trung tăng gắn kết, cấu trúc quyền lực toàn cầu dịch chuyển ra sao, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chuẩn bị hành trang cho việc làm trong nước và quốc tế, 15 giờ 50 alo VV1, nhiều cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10 xuống cấp lạc hậu khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Dương Cầm xóa nhòa khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chuyện về người giữ lửa nơi đầu sóng, 20 giờ Viễn Ninh Tổ Quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân, những bước chân trên vùng cao Tây Bắc lan tỏa phong trào thi đua ba nhất theo cách rất riêng, 21 giờ Quân đội Nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Ngôi nhà ASEAN.
8: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam, từ nền tảng di sản Hồ Chí Minh đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Người dân Philippines đối mặt với làn sóng tăng giá do xung đột tại Trung Đông. Các tổ chức từ thiện Singapore đối diện thách thức lớn trước tình trạng mất an ninh lương thực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mới đây, tờ The National Thái Lan đã có bài viết với tiêu đề Từ di sản Hồ Chí Minh đến đối tác chiến lược toàn diện, nhấn mạnh di sản nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng góp phần hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
1: Theo bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Thái Lan vào tháng 7 năm 1928 với mục tiêu vận động tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt tại đây, đặt nền móng cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp tại Việt Nam. Trong gần 2 năm hoạt động, người đã đi nhiều địa phương như Bangkok, Bandung, Phichit, các tỉnh Đông Bắc như Udon Thani, Sakhon Nakhon, Nakhon Phanom, Amnat Charen, Ubon Ratchathani, Mục Đa Hàn và Nọng Khai. Mặc dù thời gian sinh sống và hoạt động tại Thái Lan không dài, nhưng tình cảm chân thành và sự ủng hộ của nhân dân Thái Lan đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người luôn khuyên cộng đồng người Việt làm việc chăm chỉ, sống trung thực, tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục tập quán Thái Lan. Người nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa cộng đồng Việt Nam và nhân dân sở tại, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia. Triết lý ngoại giao, thêm bạn bất thù của Chủ

Tịch Hồ Chí Minh cũng là yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho cách tiếp cận quốc tế linh hoạt, nhân văn. Nguyên tắc này nhấn mạnh xây dựng niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng khác biệt, từ đó mở rộng hợp tác và giảm xung đột. Bài viết đánh giá, trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, tinh thần này thể hiện qua việc thúc đẩy láng giềng tốt, chia sẻ các giá trị văn hóa Đông Á như tinh thần cộng đồng, lòng hiếu khách và chuẩn mực đạo đức, tạo nền tảng bền vững cho hợp tác lâu dài. Ngày 6 tháng 8 năm 1976, hai bên đã ký thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, đánh dấu mốc quan hệ chính thức. Tháng 2 năm 2004, hai nước ban hành tuyên bố chung về khung hợp tác Việt Nam-Thái Lan. Đặc biệt, chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013 nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, là hai nước thành viên ASEAN đầu tiên thiết lập khuôn khổ này. Quá trình nâng cấp từ đối tác chiến lược năm 2013 lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh sự phát triển sâu sắc và toàn diện của quan hệ song phương. Trong tầm nhìn 50 năm tới, quan hệ Việt Nam-Thái Lan được định hướng phát triển sâu rộng, bền vững và linh hoạt, tăng cường hợp tác năng lượng, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác công tư, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung khu vực. Bài viết kết luận, sau 50 năm, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không còn chỉ dừng ở khuôn khổ láng giềng hữu nghị, mà từng bước trở thành một trong những mô hình hợp tác nội khối năng động và thực chất nhất Đông Nam Á. Từ dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới tầm nhìn chiến lược cho tương lai, hai nước đang xây dựng nền tảng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, không chỉ vì lợi ích song phương mà còn hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, xung đột kéo dài tại Trung Đông đang tạo ra những tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu, trong đó Philippines là một trong những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng rõ rệt. Giá nhiên liệu tăng cao do gián đoạn nguồn cung không chỉ kéo theo chi phí vận chuyển và sản xuất leo thang, mà còn khiến giá lương thực, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu đồng loạt tăng cao. Với người dân Philippines, áp lực kinh tế hiện hữu rõ nhất trong từng bữa ăn hàng ngày khi giá gạo và chi phí sinh hoạt liên tục leo thang.
1: Tại chợ Tapuan ở thành phố Cebu, miền trung Philippines, các bao gạo nội địa và nhập khẩu được bày bán san sát trên các sạp hàng. Hiện nay, Philippines đang là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Hiện, các loại gạo tại chợ Tapuan được bán với giá từ 50 đến 60 peso mỗi kg. Tuy nhiên, những biến động gần đây của thị trường năng lượng đã đẩy chi phí vận chuyển và hậu cần tăng cao, kéo theo giá gạo leo thang và tạo thêm áp lực đối với người dân. Ông Guler, một thương lái gạo ở chợ Tapuan, cho biết.
2: Điều tôi lo lắng là giá cả cao nhưng lương lại thấp. Không chỉ tôi mà rất nhiều người ở Cebu cũng đang gặp khó khăn vì thu nhập không tăng.
1: Hiện nay, chi phí sinh hoạt ở Philippines đã tăng khoảng 30% kể từ khi xung đột tại Trung Đông xảy ra. Không chỉ giá lương thực, chi phí sản xuất nông nghiệp tại Philippines cũng tăng cao. Giá phân bón hiện đã tăng khoảng 30%, trong khi giá thuốc trừ sâu và nhiều vật tư nông nghiệp khác cũng tăng cao theo giá nhiên liệu. Cô Catherine, hiện đang là kế toán, cho biết.
2: Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là liệu công việc có còn ổn định hay không, lương có đủ để trang trải cuộc sống và nuôi gia đình hay không.
1: Năm ngoái, chính phủ Philippines đã chủ động tích trữ gạo sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực do thời tiết cực đoan làm ảnh hưởng tới mùa màng. Tuy nhiên, đợt tăng giá dầu gần đây tiếp tục tạo thêm áp lực đối với hoạt động vận chuyển và phân phối hàng hóa thiết yếu trên cả nước. Bà Cristina, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines, cho biết.
2: Điều quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo việc vận chuyển thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm. Với một quốc gia có hơn 7.600 hòn đảo như Philippines, chúng tôi không thể để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào.
1: Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn biến động mạnh và chi phí sinh hoạt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hàng triệu người dân Philippines tiếp tục phải chật vật cân đối chi tiêu hàng ngày. Nhiều người dân kỳ vọng chính phủ sẽ sớm triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ để giảm bớt áp lực đang đè nặng lên đời sống của người dân.

Thưa quý vị, theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Chính sách và Ngân hàng Thực phẩm Singapore, các tổ chức thiện nguyện và nhà cung cấp lương thực cho cộng đồng đang đối diện rất nhiều thách thức. Đó là năng lực lưu trữ, hậu cần vận chuyển và sự ổn định của

0: nay đối tượng nhận hỗ trợ chính là các gia đình thu nhập thấp, người cao tuổi và người thất nghiệp. Thế nhưng hiện nay, tình trạng thiếu kho chứa, đặc biệt là các cơ sở bảo quản lạnh là một trong những thách thức chính của đội ngũ làm thiện nguyện. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đóng vai trò trung tâm, nhưng gần một nửa số người được khảo sát cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng tình nguyện viên thường xuyên. Như ông Daniel Yap, nhà sáng lập tổ chức từ thiện Friedrichstadt Community SG cho biết, ông và nhóm tình nguyện viên thường thu gom hàng tấn trái cây và rau củ, cung cấp cho các tủ thực phẩm cộng đồng trên khắp Singapore. Nhưng một trong những trở ngại lớn nhất của nhóm là thiếu tài xế và phương tiện vận chuyển.
1: Các tình nguyện viên hiện đang hoạt động rất tích cực, nhưng có một thực tế là đa phần họ không phải là người lái xe chuyên nghiệp để vận chuyển nông sản đến với cộng đồng, nhất là đi đường dài. Những ngày này thì khi không thể đủ tình nguyện viên, chúng tôi đang phải kêu gọi sự giúp đỡ của các tài xế của một số đối tác vận chuyển.
0: Thế nhưng việc kêu gọi tài xế hỗ trợ không phải lúc nào cũng miễn phí, tất yếu sẽ phát sinh thêm chi phí vượt dự kiến. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là các tổ chức thiện nguyện sẽ không thể có đủ nguồn lực tiếp tục sứ mệnh. Và cuối cùng, những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ là những đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Để từng bước giải quyết những khó khăn này, các nhà điều hành đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác để chia sẻ nguồn lực. Bên cạnh đó, ý tưởng phát triển cơ sở hạ tầng dùng chung giữa nhiều nhà cung cấp cũng đang được tính đến. Tiến sĩ Sia Lei Hun, Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore cho rằng,
1: bản thân tôi và các đồng nghiệp đang tham gia các hoạt động này thực sự kỳ vọng rằng công chúng và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ không chỉ quyên góp thêm thực phẩm mà còn hỗ trợ thêm về cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần. Bởi nếu không có phương tiện vận chuyển hoặc kho lưu trữ thì các nhà cung cấp thực phẩm sẽ khó có thể mở rộng phạm vi và quy mô để giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn nữa.
0: Với việc công bố báo cáo mới nhất về thực trạng công tác hỗ trợ thực phẩm cho cộng đồng, các tổ chức đang kêu gọi thêm nhiều người dân Singapore tích cực tham gia. Đặc biệt, các nhà điều hành mong muốn có thể nâng cao nhận thức của người dân trong sứ mệnh giải quyết vấn đề mất an ninh lương thực đang ngày càng phức tạp hiện nay.
2: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: $18.24 tỷ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước đạt $7.4 tỷ, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp vào 9 giờ 15 phút và phát lại vào 14 giờ 05 phút ngày 24 tháng 5 năm 2026 với chủ đề thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số. Quý vị thính giả quan tâm có thể gọi điện thoại tham gia trực tiếp với chúng tôi qua số 0243 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại 0243 934 1040.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Mỗi năm cả nước xảy ra hàng nghìn vụ cháy.

0: để lại hậu quả thương tâm.
1: Tất cả các nạn nhân tử vong trong các vụ cháy thì do ngạt khói khí độc và thiếu cái kỹ năng về thoát nạn và bảo vệ các cơ quan hô hấp chúng ta trong cái môi trường khói khí độc.
0: Và sau mỗi vụ cháy, chúng ta thường nói câu giá mà. Để không phải nuối tiếc, phải ân hận, cần nâng cao ý thức phòng chống giặc lửa.
2: Chúng ta hãy phải có ý thức về phòng cháy trước, đó chính là tính mạng và sức khỏe của bản thân chúng ta và gia đình chúng ta.
0: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội là chuyên mục trên kênh Thời sự VV1. Những tin tức về công tác phòng cháy, chữa cháy, những mô hình hiệu quả, các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ liên tục được thông tin trong các bản tin, các chương trình và các nền tảng số của Ban Thời sự VV1.
3: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
4: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
5: Phải bắt đầu từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
6: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
5: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
6: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
5: Khởi nghiệp Startup.
6: Cùng VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam, bạn hãy bắt đầu với những ý tưởng của mình, nuôi dưỡng và biến ước mơ thành hiện thực.
7: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
8: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
7: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
8: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
7: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
8: Lái xe nên nhớ:
7: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
8: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
7: Chúc các bạn lái xe an toàn. Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: FM chuyển động. Chuyển động FM.
10: Hữu Nam xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Trong không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Quê hương Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thái Chí Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hà My.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Quê hương Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thái Chí Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hà My. Sau đây, mời các thính giả cùng gặp gỡ và trò chuyện qua điện thoại với nhạc sĩ Thái Chí Thanh các bạn nhé. Vâng, thưa nhạc sĩ Thái Chí Thanh, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Quê hương Bác Hồ.
1: Thực ra bác không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp, mà bác là một nhà văn, nhà viết cho thiếu nhi. Nhưng mà vì giữa âm nhạc với lại về văn học nó cũng có mối tương giao, và bác cũng được biết về âm nhạc, bắt đầu bác sáng tác từ gần chục năm nay. Riêng về bài hát thiếu nhi thì bác đã có một cái tập ca khúc cho thiếu nhi 48 bài, và trong đó thì cũng phải gần 20 bài đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu và phát trên sóng. Thì trong đó có bài Quê hương Bác Hồ. Bài Quê hương Bác Hồ tôi mới sáng tác cách đây mới hơn một năm. Bản thân tôi cũng là ở quê hương của Nghệ An, quê hương của Bác Hồ. Và lòng kính trọng Bác Hồ thì có từ thời nhỏ cũng giống như nhiều văn sĩ khác. Thì tôi gửi tình cảm yêu thương đấy vào một ca khúc để tỏ cái tấm lòng của mình.
0: Vâng ạ, nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu âm nhạc gì trong bài hát này?
1: Ca khúc của thiếu nhi thì thường là mình sáng tác nhạc cho dễ hát, dễ thuộc. Ví dụ ca từ thì đừng có nhiều quá, mà nó chỉ một số ca từ chính vẫn lột tả được cái tình cảm yêu thương của mình với bác. Và giai điệu ấy, thì mình cũng nhẹ nhàng hợp với thiếu nhi, nhưng nó phải trân trọng vừa trân quý, nhưng lại vừa dễ hát dễ thuộc và còn bị dễ lan tỏa nữa. Thì đấy là những yêu cầu mà hát thiếu nhi. Thì sáng tác ca khúc hoàn toàn là tùy theo chất giọng của từng người hát ấy mà. Cái lên phân trưởng thì nó rất là hợp với các cháu hát, mà nhất là đối với những nhạc mà có cái tính chất rất là trân trọng, mình rất quý, vừa vui nhưng lại vừa tự hào và có cái tình cảm yêu thương.
0: Nhạc sĩ hãy chia sẻ về việc lựa chọn ca sĩ trẻ Trần Hà My để thể hiện ca khúc lần này.
1: Trần Hà My là một ca sĩ thiếu nhi thì về hát cho bác nhiều bài. Lúc đầu là do Đài Tiếng Nói Việt Nam chọn trong mấy ca sĩ nhí á, thì bác thấy Hà My hát rất là tốt. Kể cả trước đây có cái bài Trăng ơi từ đâu đến, các khổ thơ của Trần Đăng Khoa, thì cũng được giải Khát vọng dưới mèn cách đây 2 năm, cũng do Hà My hát. Thì chất giọng Hà My rất là phù hợp với tất cả những kiểu các cái tông bài của bác sáng tác.
0: Vâng ạ, và thông qua bài hát này, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến người yêu nhạc trong không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
1: Cũng như nhiều văn nghệ sĩ khác, nhiều nhạc sĩ khác, khi viết một ca khúc thì đều có muốn gửi gắm tấm lòng của mình vào đấy. Thì đối với Bác Hồ, với Đảng, với đất nước thì đấy là một đề tài vô tận và không bao giờ cạn được, và càng sáng tác sẽ càng thấm vào mình, thì bài sau sẽ thấm đượm hơn, sẽ xúc động hơn, sẽ ra hay hơn. Nên tôi mong rằng cái đề tài về Bác Hồ, về Đảng, về quê hương đất nước cũng được các văn nghệ sĩ tiếp tục khai thác và gửi gắm trong hồn mình bằng tình cảm yêu nước, yêu quê hương và kính yêu Bác Hồ.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Thái Chí Thanh, và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một lần nữa bài hát Quê hương Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thái Chí Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hà My.

Tiếp nối chương trình là bài hát Đôi dép Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Văn An, lời thơ Tạ Hữu Yên với phần thể hiện của nghệ sĩ Lan Hương và top nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 9 tháng 5, concert Sao Nhập Ngũ 2026 đã mang đến những cảm xúc choáng ngợp cho gần 20.000 khán thính giả tại trường đua F1 Mỹ Đình. Không chỉ thăng hoa trong âm nhạc, người xem còn được chiêm ngưỡng hàng loạt khí tài quân sự hoành tráng, màn diễu binh đi giữa vòng tay nhân dân và vỡ òa tự hào khi hàng vạn người cùng nhau thực hiện động tác chào điều lệnh mang tinh thần Sao Nhập Ngũ. Vượt qua khoảng cách thế hệ, hàng vạn khán thính giả cùng lặng đi rồi vỡ òa trước những câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc trên sân khấu của Sao Nhập Ngũ Concert 2026. Khi tuổi đôi mươi của người lính năm xưa hội ngộ cùng nhiệt huyết tuổi trẻ ngày hôm nay. Tham gia chương trình có các nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, Đồng Nhi, Hòa Minzy, Phạm Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Hương Giang Idol, Chi Pu, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Phương Mỹ Chi, Cây Trần, Nguyễn Hùng, Double Tuti, Hậu Hoàng, Lily, Pháo, Captain Boy, Vũ Thảo My và Muội. Đêm nhạc kéo dài gần 5 giờ, được chia thành 3 chương, Xung Phong, Nhật Ký và Đối Thoại Tuổi Đôi Mươi, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lý tưởng của những người lính Cụ Hồ đã gác lại thanh xuân riêng, xung phong ra trận vì độc lập tự do dân tộc. Chủ đề Tuổi Đôi Mươi kể một câu chuyện xuyên dòng thời gian trên nền âm nhạc, bắt đầu từ những ước mơ còn dang dở của những người chiến sĩ kiên cường năm ấy, này được viết tiếp bằng những hoài bão của một thế hệ đầy bản lĩnh, dám vươn mình ra biển lớn. Những bản phối mới làm sống lại những giai điệu đi cùng năm tháng, kết hợp cùng những ca khúc hiện đại, gắn liền với tên tuổi của dàn nghệ sĩ trẻ đã khiến hàng chục nghìn người cùng hát theo, cùng cảm và cùng cháy hết mình. Một trong những phần trình diễn đặc biệt khiến khán thính giả xúc động, hát theo nhiều nhất là tiết mục Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ, thể hiện qua giọng ca hào sảng của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

và màn múa súng của lực lượng tiêu binh Đoàn Nghi lễ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây cũng là ca khúc kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và Đi Táp, giám đốc âm nhạc của chương trình, nằm trong album Made in Việt Nam, đã đem lại nhiều giải thưởng lớn và bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho nhóm producer trẻ vào năm 2025. Đến với Sao Nhập Ngũ 2026, khán thính giả được trải nghiệm một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với sân khấu khổng lồ, được thiết kế với màn LED tổng gần 700m², có tâm điểm hình ngôi sao 5 cánh lớn 24m² ở chính giữa trung tâm, và với dàn ánh sáng lan tỏa ra hai bên, cộng hưởng cùng nhiều hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đặc biệt của sự kiện, góp phần tạo nên một đêm diễn không thể nào quên. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ với phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng thiên về yếu tố trình diễn và hình ảnh, Picker Band xuất hiện như một lựa chọn khác biệt, quay trở lại với giá trị cốt lõi của một ban nhạc thực thụ. Không chạy theo hào nhoáng, nhóm chọn cách đối diện trực tiếp với cảm xúc, với những tổn thương và trải nghiệm đời sống. Chất liệu làm nên EP đầu tay, Lạc Mất Bản Đồ, đồng thời cũng là tuyên ngôn trở lại đầy bản lĩnh. Picker Band được dẫn dắt bởi Hùng Cường, người sáng lập, tay trống và cũng là linh hồn trong định hướng nghệ thuật.

thuật của nhóm. Đồng hành cùng anh là giọng ca Dương Trần Nghĩa, người mang đến màu sắc cảm xúc đậm đà qua chất giọng giàu trải nghiệm. Với đội hình cùng 6 thành viên, nhóm theo đuổi mô hình Authentic Band, nơi âm nhạc được đặt ở vị trí trung tâm thay vì những yếu tố phụ trợ. Ở mảng hòa âm, Hoàng Anh Minh giữ vai trò tạo chiều sâu, mang đến lớp âm thanh giàu nội lực và tinh tế. Trong khi đó, Hoài Ất, guitar chính, đóng góp một màu sắc rất riêng với lối chơi giàu trải nghiệm, phản chiếu những thăng trầm đời sống qua từng giai điệu. Hai thành viên trẻ là Hữu Hoàng và An Thiện mang đến năng lượng mới, đồng thời thể hiện nỗ lực hòa nhập và trưởng thành trong một tập thể gồm nhiều nghệ sĩ từng trải. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể cân bằng giữa kinh nghiệm và khát vọng. EP đầu tay Lạc Mất Bản Đồ gồm 3 ca khúc, được xây dựng như một hành trình cảm xúc liền mạch, từ khoảnh khắc nhận ra sự lạc lối đến quá trình đối diện với những vết thương nội tâm và cuối cùng là sự chấp nhận để bước tiếp. Tất cả được kể lại bằng âm nhạc giàu tính tự sự. Ca khúc chủ đề cùng tên đóng vai trò như điểm nhấn trung tâm, mở ra không gian âm nhạc mang màu sắc phong trần, mạnh mẽ nhưng không thiếu những khoảng lặng sâu sắc. 3 bài hát trong EP không tách rời mà liên kết như 3 chương của một câu chuyện chung, câu chuyện mà nhiều người đàn ông trưởng thành có thể tìm thấy chính mình trong đó. Và với Lạc Mất Bản Đồ, Picker Band không chỉ giới thiệu một sản phẩm âm nhạc mà còn khẳng định một hướng đi rõ ràng, trung thực với cảm xúc, kiên định với bản sắc và sẵn sàng đối diện với những phần gai góc nhất của đời sống. Đây cũng chính là nền tảng cho hành trình hồi sinh mà nhóm đang theo đuổi. Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Lạc Mất Bản Đồ với phần thể hiện của nhóm Picker Band. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
1: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
2: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bạn thân mến, nhạc sĩ Tuấn Hồ sinh năm 1989 tại Nghệ An, khởi đầu với vai trò là một ca sĩ, nhưng anh lại rẽ ngang và dần tạo dấu ấn riêng ở lĩnh vực sáng tác. Âm nhạc của anh mang màu sắc cảm xúc, đậm tinh thần quê hương, đất nước và bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhiều ca khúc của anh hướng đến chủ đề Tây Bắc, biển đảo, truyền thống dân tộc và khát vọng.

0: Việt Nam trong thời đại mới. Một số sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Tuấn Hồ có thể kể đến như Inh Là Ơi, Khát Vọng Bình Lư, Biển Đảo Trái Tim Tổ Quốc, Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam, Vươn Mình Kỷ Nguyên. Và nhạc sĩ Tuấn Hồ cũng chính là vị khách mời của chương trình Giai Điệu Bạn Bè hôm nay. Xin được gửi lời chào nhạc sĩ Tuấn Hồ.
1: Vâng, Tuấn Hồ xin chào quý vị khán giả, xin chào biên tập viên anh Tuấn.
0: Có thể nói thì khán thính giả cũng đã được trò chuyện với nhạc sĩ Tuấn Hồ qua một số chương trình trước đây, đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Và hôm nay thì đến với chương trình thì chúng ta sẽ được nghe nhạc sĩ Tuấn Hồ chia sẻ nhiều hơn, đặc biệt là về những cái tác phẩm mới của nhạc sĩ Tuấn Hồ trong thời gian gần đây. Lần trở lại này thì không biết là Tuấn Hồ có cái cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thưa biên tập viên anh Tuấn, hai lần trước thì Tuấn Hồ đến với lại chương trình và đến với lại quý vị thính giả cũng như là Đài Tiếng Nói Việt Nam để chia sẻ những câu chuyện về âm nhạc, đặc biệt là những bài hát trước đây quý vị khán giả có thể nghe, đó là bài Miền Đất Hứa hay là bài Lớn Lên Cùng Mẹ và một số tác phẩm khác mà Tuấn Hồ đã được chia sẻ. Và lần này với một cái tâm thế mới và những ca khúc mới, vâng ạ, là những cái bài hát mang những cái màu sắc âm nhạc cũng như là bản sắc quê hương, thì hy vọng là lần này Tuấn Hồ sẽ gửi tới quý vị thính giả cũng như là biên tập viên anh Tuấn một cái màu sắc âm nhạc khá là mới mẻ để gửi tới món quà dành tặng quý vị khán thính giả.
0: Trước đây thì Bạn Yêu Nhạc biết đến bạn trong vai trò là một ca sĩ nhiều hơn.
1: Đúng rồi.
0: Tuy nhiên thì gần đây thì Bạn Yêu Nhạc lại biết đến Tuấn Hồ trong một cái vai trò, đó là tác giả của một số những cái ca khúc.
1: Dạ vâng.
0: Và một số những cái ca khúc đó thì cũng đã được giới thiệu trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi. Không biết là cái cơ duyên nào đã đưa Tuấn Hồ đến với lĩnh vực sáng tác?
1: Dạ vâng, chia sẻ với lại biên tập viên anh Tuấn là trong cái quá trình học, mình bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp và mình được học trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp như trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương hay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được Tuấn được học ở đấy về thanh nhạc. Thật sự những cái năm tháng mà để mà mình theo đuổi con đường âm nhạc thì thật sự nó là một cái niềm đam mê rất là cháy bỏng đối với lại cá nhân và bản thân Tuấn. Khi mà được bước chân vào trong trường thì chỉ có tập trung để mình học thôi. Và cái nghề ca hát lúc đấy là mình rất là mơ ước, mà mình rất là thích thú và mình muốn theo đuổi nó. Và từ những cái cảm giác và những cái lần trải nghiệm thì dần dần Tuấn Hồ được đi thu thanh rất là nhiều. Dần dần tự dưng nó hình thành cho mình một cái bản năng. Bỗng dưng một ngày tự nhiên thì cái bản năng và cái bộc phát của mình ra thì mình cảm thấy mình viết được nhạc, mình cũng có lên được một số giai điệu. Từ những cái tác phẩm đầu tiên như thế, những cái vun vén rất là nhỏ bé như thế, thì dần dần dần mình đúc rút được ra rất là nhiều kinh nghiệm. Và sau đó thì được rất là nhiều nhạc sĩ gạo cội thế hệ cha chú, các nhạc sĩ tiền bối chỉ bảo cho mình thêm rất là nhiều kinh nghiệm nữa. Thì từ đó trở đi thì cái cơ duyên đến với cái cây viết nhạc của Tuấn Hồ thì nó được hình thành từ đấy. Và đã có những cái ca khúc mà được quý vị thính giả đón nhận cũng như là chia sẻ, và đó cũng là một cái niềm hạnh phúc và một cái niềm động viên rất là lớn đối với Tuấn Hồ để tiếp tục phải theo đuổi con đường viết nhạc.
0: Việc từ bỏ một cái vai trò mình được đào tạo một cách rất là bài bản, đó chính là ca sĩ, để chuyển sang là một nhạc sĩ sáng tác, chắc chắn một cái quá trình đó nó cũng sẽ là một cái điều gì đó sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Trong cái thời điểm hiện tại thì Tuấn Hồ đã phải dừng lại cái việc ca hát. Nhưng Tuấn Hồ hy vọng là cái lửa trong Tuấn Hồ thì vẫn đang còn. Chỉ có điều là Tuấn Hồ đang dừng lại một thời gian để mình tập trung cho cái việc viết nhạc.
0: Tức là cái thời điểm này thì bạn sẽ dành nhiều thời gian cho cái lĩnh vực sáng tác.
1: Đúng rồi. Quãng thời gian này là mình sẽ tập trung được rất là nhiều năng lượng để mình có thể viết được ra những cái ca khúc để gửi tới quý vị khán giả.
0: Đang có rất là nhiều cảm xúc, đúng không?
1: Đúng rồi, vâng, chính xác là như thế đấy ạ.
0: Với ca khúc mà chúng ta vừa nghe từ đầu chương trình, ca khúc Inh Là Ơi, đây cũng là một sáng tác của bạn, và cái bài hát này cũng do chính nhạc sĩ Tuấn Hồ thể hiện.
1: Dạ vâng.
0: Một cái giọng hát cũng rất là khỏe khoắn, một cái giọng hát có một cái chất rất là riêng,
1: dạ
0: đúng
1: vâng.
0: Ạ. Với bài hát này thì nó mang một cái màu sắc Tây Bắc rất là rõ ràng, vừa mộc mạc cũng vừa da diết.
1: Đúng rồi, bởi vì khi mà mình nghe đến Tuấn Hồ hay là quý vị thính giả có thể cảm nhận được cái việc là khi mà mình nhắc đến chỉ từ Tây Bắc thôi, và đặc biệt là vùng núi Tây Bắc, thì mọi người sẽ liên tưởng

0: ngay đến những cái làn điệu, những cái ruộng bậc thang hay là những cái khung cảnh ở trên Tây Bắc, và đặc biệt là khung cảnh chợ phiên rất là ấn tượng, đúng không ạ? Khi mà quý vị khán giả có thể lên trải nghiệm được cái khung cảnh vừa có không khí, vừa có cảnh núi rừng, và đặc biệt là thêm cả phiên chợ phiên nữa, thật sự rất là thú vị luôn đấy ạ, rất là thú vị. Bởi vì thế mà Tuấn Hồ muốn gửi gắm bằng cái cảm xúc cũng như là bằng giai điệu, bằng cái ca từ. Tất nhiên là không được hết anh Tuấn ạ, không được hết cái mình mong muốn đâu, nhưng mà trong một tác phẩm thì mình cố gắng mình là hoàn thiện và cho ra một tác phẩm, đấy là Anh Là Ơi, và cũng được quý thính giả trên vùng Tây Bắc cũng như là người dân ở trên đấy cũng rất là yêu thích ca khúc này anh Tuấn ạ.
1: Bài hát này thì bạn viết lâu chưa?
0: Bài hát này em viết cũng khá là lâu rồi, cũng thời điểm này cũng chắc được khoảng 5 năm rồi đấy ạ.
1: Khi mà nghe bài hát này thì tôi lại có một cái cảm nhận rằng nó có một cái gì đó rất là gần gũi.
0: Thật ra là cái tên thì Tuấn Hồ rất là thích, bởi vì nó gắn liền với đời sống bà con và các người dân ở trên đó rồi ạ.
1: Trước khi mà viết bài hát này, không biết là Tuấn Hồ đã có một cái bài hát nào viết về vùng Tây Bắc chưa?
0: Trước đó thì Tuấn Hồ có viết một bài cũng về Tây Bắc, nhưng mà làn điệu và cái nét âm nhạc thì nhẹ nhàng hơn, thơ mộng hơn. Đó là cái bài Tiếng Sáo Chiều, cũng được ca sĩ Nguyễn Thu Hằng cũng thể hiện khá là thành công, và trong một cái MV cũng rất là chỉnh chu và rất là hay. Từ nền tảng cái bài hát đó mà Tuấn Hồ sau đó thì Tuấn Hồ viết thêm một bài, đấy là Anh Là Ơi.
1: Bạn đã bao giờ lên Tây Bắc chưa?
0: Em đi rồi chứ ạ. Thật ra đi cũng rất là nhiều anh Tuấn. Đi qua những cái cung đường, có những nơi mình dừng lại và có những khoảnh khắc mà mình thấy được cái vẻ đẹp thì mình truyền tải qua âm nhạc, nó là như thế đấy ạ.
1: Để cảm nhận rõ hơn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại những cái giai điệu của Anh Là Ơi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Trở lại với câu chuyện cùng Tuấn Hồ. Tuấn Hồ thân mến, sau Inh Là Ơi thì không biết là với cái chủ đề về Tây Bắc thì bạn còn có những cái bài hát nào nữa không?
1: Mới đây thì Tuấn Hồ cũng rất là may mắn khi được kết hợp cùng với lại anh Nguyễn Tiến Thịnh để cùng nhau sản xuất và cho ra một bài hát về Bình Lư.
0: Bình Lư.
1: Vâng ạ, Bình Lư đấy ạ.
0: Bình Lư là ở
1: một
0: Lai
1: xã,
0: Châu.
1: Đúng rồi, một xã mới vừa mới thành lập.
0: Ừ.
1: Dạ, khá là đẹp ở trên khu vực Bình Lư và khung cảnh ở trên đấy cũng khá là thơ mộng, và đặc biệt là anh Nguyễn Tiến Thịnh đã chia sẻ cho Tuấn được rất là nhiều cái cảm xúc, để từ đó thì hai anh em bắt tay nhau vào sản xuất bài hát, đấy là bài hát Khát Vọng Bình Lư. Qua phần thể hiện của anh ca sĩ Việt Hoàn và ca sĩ Lương Hải Yến.
0: So với những cái ca khúc trước ấy, thì bài hát này có cái điều gì nó khác nhau không?
1: Chắc chắn là sẽ khác nhau, bởi vì mỗi tác phẩm của Tuấn Hồ viết ra thì Tuấn Hồ luôn luôn mong muốn là sẽ tìm những cái giai điệu mới, những cái làn điệu mới, hay là những cái nét âm nhạc sẽ mới để làm mới cái tác phẩm của mình. Với bài hát Bình Lư này thì thật sự là Tuấn Hồ cũng chưa được trải nghiệm hết những gì ở trên Bình Lư, mà Tuấn Hồ chỉ được trải nghiệm qua phần truyền tải lại của anh Thịnh, anh Nguyễn Tiến Thịnh. Vâng.
0: Tức là Bình Lư thì bạn chưa đến?
1: Tuấn Hồ chưa đến Bình Lư bao giờ cả, và chưa cảm nhận được hết những cái khung cảnh của Bình Lư. Nhưng mà qua câu chuyện của anh Nguyễn Tiến Thịnh đã làm cho mình liên tưởng ra được rất là nhiều thứ rất là đẹp. Và từ những dãy Hoàng Liên đấy, Bình Lư vươn mình để đứng lên như ngày hôm nay, và hy vọng là sẽ phát triển hơn nữa. Thì đấy, thì những câu chuyện rất là thú vị và rất là vui như thế thì tạo cho Tuấn một cái cảm xúc, và Tuấn Hồ đã đặt ngay vào giai điệu và phần lời của anh Nguyễn Tiến Thịnh để mình hoàn thiện cái bài hát, và được nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn cũng như là ca sĩ Lương Hải Yến thể hiện khá là thành công và rất là hay. Và bài hát đó là Tuấn cũng là người chịu trách nhiệm sản xuất.
0: Khi viết về văn hóa vùng miền ấy, đặc biệt là âm nhạc dân tộc, không biết là bạn sẽ làm như thế nào để có thể vừa giữ được cái chất truyền thống mà vẫn gần gũi với người nghe, đặc biệt là các bạn trẻ?
1: Dạ vâng, cái này thật sự rất là khó, bởi vì quý vị thính giả có thể biết là văn hóa của Việt Nam mình vùng miền rất là phong phú ấy.
0: Đúng rồi.
1: Và mỗi vùng miền sẽ có những nét văn hóa nó khác nhau, để làm sao mà một nét âm nhạc đưa ra phù hợp thì đấy là một điều mà người viết nhạc phải tìm tòi rất là kỹ thì mới đưa được ra được những gọi là món ăn tinh thần phù hợp. Từ đó thì Tuấn Hồ cũng nghiên cứu và cũng tìm tòi rất là nhiều, sau đó rồi cũng phải nghe những ca khúc, xong bắt đầu mình chắt lọc ra và mình tìm được những cái nét văn hóa để phù hợp vào giai điệu. Viết về những cái văn hóa vùng miền như thế thì mình phải tìm hiểu rất là sâu về văn hóa đấy anh Tuấn.
0: Bạn tìm được cái điều gì đặc biệt, cái điều gì ấn tượng ở Bình Lư, đặc biệt là thông qua âm nhạc?
1: Thông qua âm nhạc thì Tuấn Hồ cảm nhận được là Bình Lư là có những cảnh vật, và đặc biệt là có một cái dãy Hoàng Liên rất là đẹp. Mọi người có thể biết được là cái dãy Hoàng Liên nó gắn liền với cả lịch sử, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì âm nhạc của vùng Tây Bắc thì luôn luôn có những nét âm nhạc rất là đặc biệt là các vùng dân tộc. Mỗi dân tộc sẽ có một màu sắc âm nhạc riêng và rất là phong phú đấy anh Tuấn. Trong bài hát Bình Lư này thì Tuấn Hồ vẫn muốn đưa một cái nét nhạc mới vào, nhưng thật sự ở trong đó thì vẫn giữ được lại những cái tinh thần và bản sắc, và đặc biệt là mình lột tả được hết những cái vẻ đẹp của Bình Lư. Đấy là cái điều mà Tuấn Hồ và anh Thịnh, hai anh em đã có sự bàn bạc và trao đổi nhau rất là kỹ việc đó.
0: Và để cảm nhận rõ hơn thì ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức Khát Vọng Bình Lư với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn và ca sĩ Lương Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Các bạn thân mến, một điều dễ nhận thấy trong các sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hồ đó chính là tình yêu quê hương đất nước được thể hiện rất là rõ ràng. Từ núi rừng cho tới biển đảo, từ truyền thống cho tới khát vọng dân tộc. Và tôi được biết thì Tuấn Hồ cũng dành rất là nhiều tâm huyết cho một cái chủ đề nữa, đó chính là chủ đề về biển đảo quê hương, đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Không biết là chủ đề này thì đã khơi gợi cho Tuấn Hồ những cảm xúc như thế nào?
1: Thật ra khi nhắc đến biển đảo thì chúng ta không thể nào mà quên được quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Và Tuấn đã được ngồi với lại một chú mà là nhân chứng lịch sử trong cái vụ đảo Gạc Ma. Và từ những cái cảm xúc đó và lòng yêu nước của mình, bằng cái cảm xúc, Tuấn Hồ rất mong muốn có một cái tác phẩm về biển đảo. Và từ đó thì Tuấn Hồ bắt gặp được chị Phương Duyên để bắt đầu Tuấn chắp bút cũng như là bắt đầu cho những cái giai điệu về bài hát về biển đảo.
0: Cụ thể bài hát đó là gì ạ?
1: Tên bài hát đó là Biển Đảo Trái Tim Tổ Quốc.
0: Với cá nhân của Tuấn Hồ thì tôi được biết bạn cũng là một người dành rất là nhiều tình cảm cho những cái đề tài này. Vậy thì khi mà chắp bút viết cho một cái đề tài mà có rất là nhiều những bài hát hay rồi.
1: Dạ vâng.
0: Không biết là bạn có cảm thấy một cái áp lực

0: thực gì đó không?
1: Nhắc về biển đảo thì có rất là nhiều ca khúc rất là nổi tiếng. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều ca sĩ thể hiện rất là tốt về những ca khúc về biển đảo. Nhưng với Tuấn Hồ thì Tuấn nghĩ là Tuấn chỉ vượt qua được bằng cái cảm xúc thôi.

0: ca sĩ Lê Anh Dũng. Trở lại với chương trình, Tuấn Hồ thân mến, không chỉ viết về quê hương đất nước, anh Tuấn được biết thì Tuấn Hồ còn có một cái ca khúc mang một cái tính giáo dục, hướng con người đến với cái giá trị truyền thống rất là nhân văn, cao cả. Đó chính là ca khúc Bách Thiện Hiếu Vi Tiên.
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Bạn có thể chia sẻ qua về cái bài hát này của mình?
1: Dạ vâng, quý vị thính giả và anh Tuấn có thể cảm nhận được là cái tên bài hát Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Tuấn Hồ muốn chia sẻ thêm một chút là đây là một bài hát mà Tuấn Hồ cũng viết rất là nhanh, trong vòng có 30 phút thôi. Nhưng về phần lời của thầy Huyền Tích, trong lời của bài hát và cũng như tên của bài hát, đó là Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, là muốn nhắn nhủ cho chúng ta rằng là cho dù mình có làm trăm việc thiện cũng không bằng một nguyện kính hiếu với mẹ cha. Vâng ạ. Và trong bài hát muốn giáo dục, muốn truyền tải thông điệp để cho chúng ta và mọi người đều hướng tới những cái điều tốt đẹp, những điều thiêng liêng, những điều cao cả, và luôn luôn biết yêu kính trọng với đối với lại các bậc làm cha làm mẹ.
0: Đây là một cái chủ đề anh Tuấn nghĩ rằng cũng rất là khó viết, khó khai thác.
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Khi mà viết bài hát này thì cái cảm xúc đầu tiên của bạn là gì?
1: Trước tiên thì Tuấn Hồ sẽ phải tìm hiểu về văn hóa đạo mẫu, sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa về mẫu Liễu Hạnh để quay lại lịch sử, quay lại những cái thời điểm để mình nhìn nhận và mình được tiếp thêm những cái nguồn năng lượng để mình đặt bút, mình viết những cái giai điệu. Với Tuấn Hồ thì cái khó nhất ở trong cái bài hát này là giai điệu, để làm sao được lột tả được hết những cái uy nghiêm, những cái thiêng liêng, những cái giá trị bản chất cũng như là về tính chất âm nhạc trong cái cộng đồng của đạo mẫu. Vâng ạ.
0: Khi mà đưa những cái yếu tố mang tính tâm linh, cái giá trị tinh thần,
1: dạ vâng,
0: đưa vào một cái bài hát thì thật sự nó cũng là một cái yếu tố rất là khó.
1: Dạ vâng.
0: Tuấn Hồ đã làm như thế nào để có thể mà hòa quyện những cái yếu tố đó lại với nhau?
1: Khi mà mình được chia sẻ những cái câu chuyện, cũng như là mình được tìm hiểu về lịch sử, cũng như là đạo mẫu, hay là tìm hiểu lại về mẫu Liễu Hạnh, thì lúc đó mình mới vỡ ra được là rất là nhiều cái ý tưởng, cũng như là nhiều cái nét âm nhạc khác nhau. Nhưng để mình chọn được ra một cái nét âm nhạc, mình phải ngồi, mình cảm nhận, và giống như kiểu có một cái nguồn năng lượng, anh Tuấn ạ, có một nguồn năng lượng rất là ly kỳ ấy. Tại sao tôi nói là bài hát này Tuấn viết rất là nhanh, trong vòng chỉ có 15-20 phút thôi, và hầu như không phải sửa một cái gì cả trong vấn đề về âm nhạc, giai điệu cũng như là lời, không sửa một cái gì luôn mà rất là nhanh, giống như mình có một cái nguồn năng lượng gì đó rất là tích cực ấy, thì để cho mình viết được cái bài hát này và đưa ra được cái đúng cái nét giai điệu mà mình mong muốn. Bên cạnh âm nhạc kèm theo với sự phát triển của xã hội, nhưng sẽ có những cái lúc khoảnh khắc để chúng ta dừng lại, để chúng ta nhìn nhận lại, và có những cái khoảnh khắc để chúng ta lắng lại. Từ đó chúng ta sẽ cân bằng được cuộc sống để tiếp tục và sáng tạo, cũng như là tiếp nối với quá trình phát triển của xã hội. Đấy là một điều mà Tuấn Hồ luôn luôn và cũng rất là nhắc nhở cái bản thân mình cũng thế. Luôn luôn mình cũng phải chậm lại, luôn luôn mình cũng phải lắng lại để mình cảm nhận, rồi mình lại tiếp tục
0: và hướng đến những cái điều tốt đẹp hơn, đúng không?
1: Dạ vâng ạ, những điều tích cực hơn. Vâng ạ.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để nghe Bách Thiện Hiếu Vi Tiên với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

Người con gái thạo hiền nết na, hiệu là công chúa tiên Nga, giáng sinh thần nữ sử ca lưu truyền, hiếu trung

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giai điệu bạn bè, và khách mời của chương trình hôm nay đó chính là nhạc sĩ Tuấn Hồ. Tuấn Hồ thân mến, có thể nói thì âm nhạc của bạn không chỉ nhìn về cội nguồn mà còn hướng tới tương lai, hướng tới tinh thần dân tộc và khát vọng vươn lên của đất nước. Tôi biết là bạn viết rất là nhiều.
1: Dạ
0: bởi vì bạn cũng thường xuyên bạn up lên trên trang cá nhân của mình.
1: Dạ vâng.
0: Rất là nhiều những cái tác phẩm mới. Cái chùm ca khúc viết về đề tài quê hương đất nước của bạn còn rất là nhiều nữa đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ. Vâng, Tuấn Hồ cũng đang ấp ủ để phát hành thêm một số ca khúc về chủ đề về quê hương đất nước.
0: Cụ thể thì trong cái chùm ca khúc đó thì có những cái bài hát nào, những cái tác phẩm mới bạn vừa phát hành ấy?
1: Thưa quý vị thính giả, trong rất là nhiều chủ đề, Tuấn Hồ cũng đã viết rất là nhiều về vùng miền hay là vùng Tây Bắc hay là dân gian hay là vùng miền Trung nữa. Vâng, miền Trung là quê của Tuấn Hồ, cũng rất là nhiều ca khúc mà Tuấn Hồ cũng rất là tâm huyết. Nhưng bên cạnh đó thì với chủ đề quê hương đất nước thì Tuấn Hồ luôn luôn dành rất là nhiều tình cảm để Tuấn Hồ truyền tải cũng như là muốn chia sẻ cái vẻ đẹp của Việt Nam. Mình rất là hùng vĩ. Những cái vẻ đẹp đó thì Tuấn Hồ muốn chia sẻ qua những cái bài hát cũng như là những cái giai điệu cũng như là

0: gửi gắm bằng tình cảm. Và thật sự là chủ đề về quê hương đất nước vẫn là một cái chủ đề mà Tuấn Hồ rất là yêu thích đấy anh Tuấn ạ.
1: Tôi được biết thì bạn dành rất là nhiều tâm huyết cho chủ đề này và có rất là nhiều các khúc đúng không ạ?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Với chủ đề quê hương đất nước thì Tuấn Hồ cũng đã ấp ủ và cũng đã hoàn thành xong khoảng gần một chục ca khúc. Và trong đó thì đã có những cái ca khúc đã được phát hành. Và bên cạnh đó thì những ca khúc thì Tuấn Hồ cũng đang public dần để cho mọi người cùng theo dõi dần và cùng chia sẻ và nghe dần đấy ạ. Vâng.
1: Có một ca khúc mà tôi cũng đã được nghe Tuấn Hồ chia sẻ, đó chính là ca khúc I Love Việt Nam, Tôi Yêu Việt Nam, với phần thể hiện của ca sĩ Trà My. Một cái bài hát cũng với một cái giai điệu nó rất là nhẹ nhàng, nhưng cũng ẩn chứa rất là nhiều những cái điều mà Tuấn Hồ gửi gắm trong đó. Bạn có thể chia sẻ một chút về cái bài hát này của mình.
0: Thật ra thì với bài hát này thì Tuấn Hồ lại có một giai điệu khá là trẻ trung và giai điệu khá là nhẹ nhàng. Nhưng bên cạnh đó thì sẽ cảm nhận được những cái vẻ đẹp của Việt Nam từ những thảm lúa, bờ biển, bãi cát, hay là về con người và người dân của Việt Nam nữa. Những cái cảnh đồng quê thôi nhưng rất là gần gũi, nhưng thật ra là rất là thơ mộng và cảm thấy một sự êm đềm, nó lạc quan đến đến vô cùng anh Tuấn ạ.
1: Vâng ạ. Cái nội dung của I Love Việt Nam đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Mình phải lạc quan bởi vì khi mà mình cảm nhận hết được cái vẻ đẹp cũng như là tinh thần yêu quê hương đất nước, thật sự đấy là một cái điều mà thiêng liêng vô cùng anh Tuấn ạ. Dạ.
1: Bên cạnh cái bài hát này thì Tuấn Hồ còn những cái ca khúc nào khác nữa?
0: Bên cạnh chủ đề về I Love Việt Nam thì Tuấn Hồ còn rất là nhiều ca khúc nữa. Và phải kể tới bài hát Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam, cũng là một bài hát mà Tuấn Hồ rất là tâm huyết. Bài hát này thì lại ngược lại với lại bài I Love Việt Nam anh Tuấn ạ. Với bài hát Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam thì có tính chất sử thi hơn. Vâng, có sức nặng về âm nhạc hơn.
1: Cụ thể thì bạn khai thác cái bài hát đó ở những cái chủ đề, ở những cái khía cạnh nào?
0: Trong bài hát Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam thì Tuấn Hồ đã khái quát được những trang lịch sử rất là hào hùng, ví dụ như cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, rồi các vị vua hùng thời anh hùng áo vải, các thế hệ ông cha đã gìn giữ và bảo vệ cho đất nước để cho chúng ta được gấm hoa no ấm như ngày hôm nay. Đó là một cái quá trình lịch sử mà hình thành từ những ngày đầu dựng nước cho đến ngày hôm nay, để con cháu cũng như là mỗi người dân chúng ta đều có trách nhiệm để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
1: Việc khái quát một quá trình lịch sử của dân tộc để đưa vào trong một ca khúc, thật sự đó cũng là một cái yếu tố rất là khó, đòi hỏi một cái sự sắp xếp, một cái sự am hiểu của người sáng tác.
0: Dạ vâng, trong bài hát thì thường chỉ có khoảng 3 đến 4 phút.
1: Đúng rồi
0: anh Tuấn ạ. Tất nhiên thì ở đây thì Tuấn Hồ sẽ không thể nào đưa được hết tất cả những dấu mốc lịch sử.
1: Có thể thấy thì với bài hát Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam, với ca khúc I Love Việt Nam thì nó là một cái sự tương phản rõ ràng đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Với I Love Việt Nam thì nó mang một cái giai điệu nhẹ nhàng, một cái sự du dương trong giai điệu.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng với Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam thì nó cần một cái sự hào sảng.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không ạ? Và cái chất âm nhạc nó cũng sẽ mạnh mẽ, hùng tráng hơn rất là nhiều.
0: Dạ vâng, chính xác là như thế đấy.
1: Và để cảm nhận rõ hơn về cái sự khác nhau trong hai cái ca khúc thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức I Love Việt Nam và Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam.

0: Trở lại với câu chuyện cùng vị khách mời nhạc sĩ Tuấn Hồ. Tuấn Hồ thân mến, ngoài những cái ca khúc mà chúng ta vừa được nghe thì không biết là với những cái tác phẩm mà bạn vừa hoàn thành thì còn những cái bài hát nào khác nữa?
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả cũng như là anh Tuấn, quý vị có thể nghe từ đầu đến giờ những cái ca khúc rất là nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng bài hát này là một bài hát mà Tuấn Hồ cũng rất là thích và cũng rất là yêu quý, bởi vì mang cái hơi thở, anh Tuấn ạ, mang hơi thở mới của ngày hôm nay, của cái kỷ nguyên của chúng ta, kỷ nguyên vươn mình.
0: Và đó là ca khúc nào ạ?
1: Chính là ca khúc Vươn Mình Kỷ Nguyên, anh Tuấn ạ.
0: Vươn Mình Kỷ Nguyên.
1: Dạ vâng, một ca khúc mà Tuấn Hồ cũng rất là thích, bởi vì nó đúng cái giai đoạn và đúng cái thời điểm này, Việt Nam của chúng ta đang có một cái bước bứt phá rất là lớn để vươn mình với lại
0: thế giới
1: đấy ạ.
0: Và bạn đã gửi chọn cái tình yêu,
1: dạ
0: cái
1: vâng,
0: niềm đam mê của mình qua ca khúc Vươn Mình Kỷ Nguyên, đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Cái bài hát này thì như bạn vừa nói thì nó rất là đặc biệt. Vậy thì nó đặc biệt ở cái điểm gì?
1: Quý vị thính giả từ đầu có thể nghe rất là nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, nhưng mà bài hát này kết hợp một nét âm nhạc rất là mới hoàn toàn, với hơi thở trẻ trung rất là mới với thời đại bây giờ.
0: Và đây cũng là ca khúc mới nhất của Tuấn Hồ,
1: dạ vâng,
0: cho đến thời điểm này đúng không?
1: Dạ vâng, ca khúc này thì được vang lên một lần ở chung kết Hoa hậu biển đảo Việt Nam. Vâng ạ, cũng là một cái bài hát cũng khá là thành công và cũng được mọi người yêu quý và rất là thích thú. Thật sự Tuấn Hồ nghĩ mọi người nghe cũng có thể nhún nhảy được đấy ạ.
0: Khi mà nghe Tuấn Hồ chia sẻ đến đây thì chúng ta có thể cảm nhận rằng 2 năm vừa rồi Tuấn Hồ hoạt động rất là miệt mài. Rất là nhiều sáng tác đã được Tuấn Hồ cho ra mắt bạn yêu nhạc. Và thật sự đó là một cái thành quả cũng rất là đáng tự hào.
1: Dạ vâng,
0: dạ vâng. Bởi vì sao? Bởi trong 2 năm trời thì bạn cũng đã viết được rất là nhiều những cái bài hát, và đặc biệt là nhiều bài hát trong số đó cũng đã được khán thính giả đón nhận.
1: Dạ vâng, 2 năm thì một quãng thời gian cũng không hề ngắn. Và cũng 2 năm mới được quay trở lại để gặp anh Tuấn và được chia sẻ những cái tác phẩm mới. Đó là một điều mà Tuấn Hồ rất là vinh dự và cũng như là rất là tự hào. Mong muốn sẽ có thật nhiều tác phẩm hơn nữa để gửi tới quý vị thính giả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe rất

0: là nhiều những cái câu chuyện, những cái chia sẻ của nhạc sĩ Tuấn Hồ, và đặc biệt là những cái món quà âm nhạc nhạc sĩ Tuấn Hồ dành tặng cho quý thính giả trong chương trình hôm nay. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Hồ và cảm ơn quý thính giả cũng đồng hành với nhạc sĩ Tuấn Hồ và đồng hành với chương trình hôm nay. Chúc cho Tuấn Hồ sẽ luôn luôn có nhiều cảm xúc để tiếp tục viết những cái ca khúc hay dành tặng cho bạn yêu nhạc trong thời gian sắp tới.
1: Vâng ạ, Tuấn Hồ xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả, cũng như là cảm ơn anh biên tập viên anh Tuấn đã cho Tuấn Hồ có cơ hội được chia sẻ cũng như là giải bày những cái tác phẩm và chia sẻ đến quý vị khán thính giả. Và hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ, động viên cho Tuấn Hồ được có những cái khoảnh khắc và những ca khúc hay hơn nữa để gửi tới quý vị thính giả.
0: Trước khi kết thúc chương trình thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác nữa của nhạc sĩ Tuấn Hồ, ca khúc Vươn Mình Kỷ Nguyên. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi

0: ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Đối thoại dân ca.

0: đối thoại dân ca.
1: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Xin chào quý vị thính giả thân yêu.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp tháng năm về là chúng ta chào đón một mùa hè và chào đón một mùa sen. Nhưng chúng ta cũng lại chào đón một ngày sinh nhật, một người rất đặc biệt của dân tộc Việt Nam, đúng không ạ, anh Mai Văn Lạng?
1: Vâng, bao giờ cũng vậy, cứ đến tháng 5, lòng chúng ta lại trộn rộn mừng sinh nhật của Bác Hồ kính yêu. Mỗi một mùa sen thì lại gợi nhớ cho các văn nghệ sĩ chúng tôi những cái tình cảm vô cùng đặc biệt với Bác kính yêu.
0: Vâng ạ, chắc hẳn là cũng phải như thế nào đó mà hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được gắn liền với hoa sen, đúng không ạ, anh Mai Văn Lạng?
1: Vâng, có mấy ý nghĩa, theo tôi là có mấy ý nghĩa. Vâng. Thứ nhất là sen là một cây, một loài hoa rất đặc biệt. Sen thì thân thì mọc từ bùn lên, nhưng mà đến khi thoát khỏi mặt nước thì những lá sen tươi xanh, những búp sen thẳng đứng nở những mỏ hoa rất đẹp và thơm ngát. Nói như ca dao ấy, là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn nhà thơ Bảo Định Giang đã có một cái câu thơ vô cùng là gần gũi, thân thiết và đầy tự hào. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Chính vì vậy mà nhiều thập kỷ qua, cứ vào tháng 5, cứ mùa sen nở thì lòng chúng ta lại nhớ Bác Hồ kính yêu. Và như tôi vừa trình bày, có rất nhiều văn nghệ sĩ đã mượn hình ảnh sen, đã lấy cảm hứng từ sen để nhớ về Bác kính yêu. Trong đó có soạn giả Kim Mã, một soạn giả rất nổi tiếng với tổ khúc hát văn Mùa sen dâng Bác. Thưa bạn Tú, thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin mạn phép để nói một vài nét về tổ khúc hát văn này. Đây là một tổ khúc hát văn rất đặc biệt. Đặc biệt vì sao? Đặc biệt là tiết mục được viết và thu thanh vào khoảng tháng 5 năm 1970. Đây là sinh nhật đầu tiên chúng ta vắng người. Cũng là cái cảm xúc dạt dào của soạn giả Kim Mã, vừa nhớ vừa thương người nhưng vô cùng tự hào về Bác kính yêu. Và thưa quý vị, là có thể có rất nhiều người chưa biết về soạn giả Kim Mã. Chúng tôi xin nói một vài nét về soạn giả Kim Mã thì quý vị sẽ thấy được cái tài năng, cái tâm huyết của ông với đất nước, với quê hương và với Bác Hồ kính yêu. Soạn giả Kim Mã tên thật là Nguyễn Văn Chữ. Ông chính là nhà văn Chu Văn. Và nếu ai đã học cùng thời chúng tôi thì đã đọc những trích đoạn trong văn học lớp cấp 2, cấp 3 ấy. Đó là tiểu thuyết Bão Biển rất nổi tiếng của ông những năm 1960-70. Ông sinh năm 1922, quê thì ở Nam Đông Hưng, Hưng Yên bây giờ. Nhưng mà cả đời ông gắn bó với Nam Định cũ. Ông sống ở đây rồi ông làm việc ở đây. Ông đã từng làm chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam Ninh, xong lại tỉnh Nam Định cũ. Nhiều người thì biết đến nhà văn Chu Văn ở những tiểu thuyết, nhưng có một nhà văn Chu Văn khác, đó là soạn giả Kim Mã. Hầu hết những bài hát văn của Đài Tiếng Nói Việt Nam được gọi là bộ ba tam đa, ba người là nghệ sĩ nhân dân Kim Liên thì hát văn, nghệ sĩ ưu tú Thế Tuyền thì đánh đàn nguyệt, và nghệ sĩ Quang Thanh thì đánh bộ gõ. Thế thì khi còn sống ý, thì nghệ sĩ nhân dân Kim Liên có kể với chúng tôi rằng là những năm đấy bom nạn rất ác liệt, từ Nam Định mà lên đến Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh phải đi hàng ngày cả ngày đến tập rất là nhiều. Thế và có một soạn giả thì cũng luôn luôn viết đầy cảm hứng

0: đầy cảm xúc về quê đất nước. Trong đó có bác kính yêu soạn giả Kim Mã với cảm xúc của mình, với niềm thương thương vô hạn với bác Hồ khi người ra đi và khi mùa sen nở. Là đầu tiên vắng bác thì ông đã viết tổ khúc hát văn Mùa sen dâng bác. Thưa quý vị, ở mảng thơ thì chúng ta biết rồi, sau khi bác ra đi thì nhà thơ Tố Hữu có bài Bác ơi vô cùng là xúc động. Và sau đó nhà thơ Tố Hữu đã làm trường ca rất là xúc động và rất là dài với tựa đời là Theo chân bác. Thế còn với soạn giả Kim Mã và tổ khúc Mùa sen dâng bác, khi chúng ta nghe chúng ta hình dung được toàn bộ bắt đầu bước đường cách mạng của người đến năm 1941 người về Bác Bó ra sao, rồi là năm 1945 bác đọc tuyên ngôn độc lập như thế nào, khi đất nước chia làm hai miền thì nỗi niềm của bác ra sao. Có những câu thơ của soạn giả Kim Mã chúng tôi đọc đến nay vẫn xúc động rưng rưng. Mai sớm nở đầy hang Bác Bó, kim liên đồng cũ đẹp sen hồng, Bác Hồ ta vẫn muôn năm đó, trong trái tim người trong núi sông. Một câu thơ đầu tiên của bài hát văn là gói gọn lại cả cuộc đời của Bác Hồ kính yêu. Soạn giả bắt đầu kể cái bước đường mà Bác Hồ gian truân đi tìm đường cứu nước. Thùa trời đất gặp cơn nghiêng ngửa, những từ rất hay. Và non sông còn nồng lửa vong nô, bác vượt trùng dương xây dựng cơ đồ, nắng á mưa âu lầm cát bụi. Đúng cái cuộc đời chân truyền của bác khi mà vượt đến Paris rồi đến nước Anh để mà rồi bác đi quất tuyết, rồi bác nướng hòn gạch mùa để vượt qua cái giá rét mùa đông. Và nhà thơ tiếp tục ở những cái mạch cảm xúc của mình. 9 năm kháng chiến gan bền, 9 năm là một điện biên oai hùng, tự do về được non sông, miền Nam nước lửa đau lòng khó khuây. Nỗi niềm miền Nam ấy, bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong bác mong cha. Thì trong bài hát văn, tổ khúc hát văn này thì soạn giả Kim Mã cũng nói được cái điểm đó. Và cuối cùng vẫn niềm nhớ thương ấy, nhưng hào khí cách mạng, hào khí non sông và niềm hy vọng đất nước giải phóng vẫn được kết ở trong những cái câu thơ cuối cùng của bài hát văn. Gian nan đường dẫu còn xa, đường theo chân bác đưa ta lại gần, thương yêu còn để muôn vàn, tình trung nghĩa lớn thêm ngàn sức xuân. Cái tình yêu thương ấy, thương kính bác là sức mạnh của cả dân tộc để chúng ta thực hiện lời di chúc của Bác Hồ: đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Thưa quý vị, là với tư cách một nhà văn thì nhà văn Chu Văn xứng đáng được giải thưởng nhà nước. Và với tư cách là một soạn giả của hát văn thì chúng tôi vô cùng kính phục, ngưỡng mộ và học của ông rất nhiều trong mỗi bài ca. Thưa quý vị, bài tổ khúc hát văn Mùa sen dâng bác lại được nghệ sĩ nhân dân Kim Liên, nghệ sĩ ưu tú Phùng Hường cùng top nam nữ đoàn chèo Nam Hà xưa thể hiện thu thanh. Và chúng tôi cũng rất tự hào để thưa quý vị rằng là 70 năm qua, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Việt Nam là nhịp cầu nối giữa nghệ sĩ với thính giả, giữa dân ca với thính giả. Và tổ khúc hát văn này là một minh chứng rất rõ ràng để chúng ta thấy rằng những người dân Việt Nam luôn yêu kính bác. Và cũng còn một ý nghĩa nữa là các nghệ sĩ cũng đã hết lòng với làn sóng Đài Việt Nam để có được tiết mục để đưa đến với quý vị khán thính giả cả nước trong những năm chiến tranh vô cùng gian khổ ác liệt. Chúng tôi cũng rất là vinh dự là 56 năm qua Đài Việt Nam vẫn giữ gìn những cái tiết mục như thế này trong kho băng tư liệu của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại tổ khúc hát văn Mùa sen dâng bác. Đây là tiếng lòng của soạn giả Kim Mã, của chính người hát, nghệ sĩ nhân dân Kim Liên, nghệ sĩ ưu tú Phùng Hường và các nghệ sĩ của đoàn chèo Nam Hà cũ, và tình cảm của toàn thể những người dân Việt Nam yêu kính bác khi chúng ta kỷ niệm sinh nhật đầu tiên vắng bác năm 1970.
2: 79 mùa xuân đã đi vào lịch sử.

là thắng. Toàn dân đại đoàn kết, cả nước dốc một lòng. Độc lập chắc chắn được, thống nhất ắt thành công.

0: Vừa rồi là tổ khúc hát văn Mùa sen dâng Bác, lời của soạn giả Kim Mã qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Kim Liên, nghệ sĩ ưu tú Phùng Hường và các nghệ sĩ đoàn chèo Nam Hà cũ.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Ôi, chị Giản đây, em ơi, chị Giản đây.
2: Vâng, em chào chị Giản, Thái Nguyên và...
3: Rồi, lâu lắm rồi chị.
2: Vâng,
3: thế thì hôm nay lời đầu tiên là chị chào em và chào y kiếp chơi. Là vừa rồi chị nghe tiếng em được giải Đào Tấn, chị mừng ạ, nhưng mà chị không có thời gian hỏi.
2: Vâng thế,
3: vâng. Mừng em.
2: Dạ.
3: Chị rất là mừng em ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị ạ.
3: Thế thì hôm nay là chị cũng có một cái món quà tinh thần, chị làm một mấy câu thơ chị tặng em nhá.
2: Vâng, cảm ơn chị ạ. Chị mời chị đọc cho thì em và bên chúng ta cùng thưởng thức ạ.
3: Chị đọc cho em nghe nhá.
2: Dạ vâng, xin mời chị ạ.
3: Chào em Văn Lạng mến yêu, chào em Văn Lạng nhiều điều ngợi khen. Bao năm vất vả luyện rèn, dày công luyện bút, nay đà ghi danh. Ghi công rèn luyện đã thành, giải vàng Đào Tấn ghi danh trong đời. Quý như báu vật em ơi, xứng danh hai chữ Tấn Đào người trao. Như lời mẹ hát hôm nào, dân ca ngọt lịm ngấm vào trái tim. Ai ơi chẳng phải đi tìm, chương trình đại phát hàng ngày đó thôi. Chúc em mạnh khỏe trên đời để cho thính giả giao lưu hàng ngày. Thế thì ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn những lời thơ rất mộc mạc, chân thành và ấm áp của chị Giản nhé. Cũng rất cố gắng để được như mong muốn của chị ạ.
3: Thế thì em càng ngày càng phát huy nữa để cho các chị được thưởng thức nhé.
2: Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
3: Hai nữa là chị cũng muốn như thế này này.
2: Dạ.
3: Là biên tập viên Anh Tú thì chị cũng không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng mà chị thấy là biên tập viên Anh Tú là cũng có cái tiềm năng soạn lời.
2: Dạ vâng.
3: Thế chị nghe là chị cũng thấy được, bởi vì là chị cũng đi thâu về chèo mà.
2: Vâng.
3: Nhưng mà chưa thấy là biên tập viên Anh Tú soạn được nhiều cái dân ca khác, mà thấy mới có mấy bài chèo.
2: Dạ vâng.
3: Thế thì chị mong em là bồi dưỡng biên tập viên Anh Tú.
2: Dạ vâng, chúng em vẫn bồi dưỡng mà vẫn cũng đục tú viết nhiều đấy ạ. Vâng.
3: Đấy, thấy là biên tập viên Anh Tú là có cái tiềm năng đấy.
2: Dạ vâng, vâng.
3: Thế nhá, thôi chứ chị chỉ nên thế thôi nhá.
2: Vâng, rất cảm ơn chị nhé. Chúc chị luôn vui khỏe ạ. Vâng.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Ma Văn Lạng nghe đây ạ.
4: Tớ có 3 câu hỏi muốn hỏi khán giả nha.
2: Ai rồi, bà Hương ở Hội Người Mù ở Thanh Xuân vào. Ba câu hỏi cả hôm nay nhiều thế.
4: Không, cái câu hỏi này là nó là chân về thơ, câu hỏi thứ nhất nhá.
2: Vâng.
4: Câu hỏi thứ nhất là nó có cái nói thơ của cái bài hát chèo Thăng Long Nam Văn Hiến ý. Nó có cái này này, hát mừng ngàn năm Thăng Long Hà Nội, có Đảng Bác Hồ chỉ lối ta đi. Thì là cái câu thứ ba là lập nên bao thành tích diệu kỳ, đây thủ đô anh hùng là trái tim tổ quốc. Thì cái lập nên bao thành tích diệu kỳ có phải là thất không? Và cái câu đây thủ đô anh hùng là trái tim tổ quốc nghĩa là thế nào? Đấy, tại vì

0: lục bát và song tuần lục bát nữa. Đặc biệt là kèo ấy thì chủ yếu là lục bát chứ không phải tất cả là lục bát. Đặc biệt trong nói thơ chẳng hạn thì có thể là thơ tự do, ví dụ này cũng được này: hôm nay tôi em gặp chị Hương, một người con gái xinh đẹp của Hà Nội, thế cũng được mà, đâu có phải lục bát, đúng không? Nói thơ mà, có thể là trên 6-8 sau nó nói tự do không sao, đây nói thơ. Còn khi mà hát vào rồi thì mới theo quy luật. Ví dụ như là em đi đâu đào liễu một mình, à, hai vai gánh nặng để chỉ đường xa thì bắt buộc phải theo lục bát, theo cách đó vần đấy thì hát được. Chứ còn nếu nói thơ thì thoải mái tự do, chị có thể nói ngoài trời hôm nay nắng quá, em cùng anh đi dạo có được không? Vườn ngoài vườn xa xưa tươi đẹp cánh mai hồng. Đấy, ví dụ thế thì nó có thể thoải mái mà, đâu cứ phải nhất thiết là phải lục bát ở trong nói thơ đâu ạ.
1: Ừ, tại vì cái vào hát của nó là thăng long ngàn năm sang sói thì là đúng là sáu rồi.
0: Vâng, thì khi vào sắp vào cầu thì nó lại vào theo lục bát biến thể. Đấy, nhưng mà nói thơ thoải mái chị ạ nhé. Tiếp câu 2 đi.
1: Câu 2 là cái bài hát Mùa Xuân Tình Mẹ Cộng Cả sáng tác vào năm bao nhiêu?
0: Năm 2018. Vâng.
1: Ừ, thế còn câu 3 thì nó như này này. Nó trên inbox ấy, nhưng mà ngày trước ấy, thì soạn giả lên thì cái trang của soạn giả thì là bao nhiêu video thì đều biết. Nhưng bây giờ tôi thắc mắc một cái là bây giờ ấy thì nó đã cứ gọi là không phải là ghi soạn giả Mai Văn Lạng, mà không biết là do kiểu YouTube hay là như thế nào thì không biết, nhưng mà là nó hơi cứ chữ LA còng. Nhưng mà hôm vừa rồi mình bắt được, tại vì làm mình hôm soạn giả làm cái vở chèo lịch sử ngàn năm ấy mà có Lý Đức Kiệt với cả đại Lý Đạo Thành ấy, với cả Đức Thanh ấy,
0: Lý Đức Kiệt rồi.
1: Ừ đấy, mình nghe rồi. Nhưng mà trên đây là tại vì mình cũng thắc mắc này, như là nó ghi là soạn giả Mai Văn Lạng, thế nhưng mà khi vào đấy thì lại là A còng nhà hát chèo quân đội, không có soạn giả, tại vì không phải là cái bài đấy.
0: Rất nhiều người như chị Hương, chứ không phải mình chị Hương, những cái bài đăng của Mai Văn Lạng, soạn giả Mai Văn Lạng, không nhất thiết là phải là bài của Mai Văn Lạng mới đăng, mà cái tên kênh nó là soạn giả Mai Văn Lạng, còn trong nội dung kênh có thể là bài của Mai Văn Lạng, có thể bài người khác, không sao. Chị Hương được không?
1: Đúng rồi.
0: Đấy, ví dụ nhá, theo con đội diễn thì Mai Văn Lạng đăng mà có quay được và đăng cũng không sao mà. Vâng.
1: Nhưng mà người khác ấy, ý nhá, thì đây là thắc mắc như này. Thì đúng là Mai Văn Lạng đăng thì là đúng, hoặc là của nhà trường quân đội là đúng. Nhưng mà đấy, tại vì sao mà mình thắc mắc câu đấy, mình đã nghe của toàn giảng Mai Văn Lạng toàn vở đấy rồi. Hôm trước mình mới bảo, mình mới nói trên YouTube ấy, mình bảo là đã là video của toàn giảng Mai Văn Lạng thì phải có tên toàn giảng Mai Văn Lạng, nói trên YouTube như thế. Xong đến lúc mình lên YouTube mình nói với soạn giả đấy, là mình bảo là cái biến này trước đây của soạn giả đăng của bên nào cũng thế, cả đoàn nhạc Hà Nội, kể cả tiếng nói Việt Nam đều có tên soạn giả Mai Văn Lạng hết. Nhưng mà bây giờ thì cứ ví dụ nói là soạn giả Mai Văn Lạng thôi, nhưng mà vào đọc thì là A còng là của người khác đấy.
0: À, thế là có thể là chị xem kênh người khác, người ta lấy cái bài của chỗ Mai Văn Lạng,
1: rồi nó cứ bảo là soạn giả Mai Văn Lạng thôi. Nhưng mà có cái là khi vào thì không có
0: sản
1: giả
0: mà lại. Mà bây giờ chị là nghe theo kiểu người mù, đúng rồi, em hiểu rồi. Thế bây giờ thuật toán YouTube nó ấy rồi, nó xóa đi rồi, nó không cho nữa rồi.
1: Đấy, cho nên mình thắc mắc như thế. Còn ngày trước đây thì YouTube của soạn giả Mai Văn Lạng thì là có tên của giả Mai Văn Lạng, kể cả của soạn giả đăng của đoàn chèo nào, Hưng Yên hay là Thái Bình hay là Hà Nội hay là đoàn chèo tổng cục hậu cần thì đều có tên của soạn giả Mai Văn Lạng. Nhưng mà bây giờ lại không thế, cứ soạn giả Mai Văn Lạng thôi.
0: Thế thì thuật toán YouTube nó mới thay đổi đấy, không sao chị ạ. Miễn là nghe vẫn có nội dung được là được rồi.
1: Tại vì trường mình chỉ sợ là kiểu như là mạo danh tên của soạn giả thôi.
0: Có người mạo danh, những người không sao cả chị ạ. Mình làm của bà con, miễn là thính giả nghe là được rồi, chị Hương nhé.
1: Rồi.
0: Vâng, em chào chị.
2: Đối thoại dân ca.
0: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Vâng, tôi là Thanh Hiền ở tỉnh Phú Thọ hôm nay.
0: Dạ, Thanh Hiền ạ. Vâng.
3: À, hôm nay gọi điện về cùng em Mai Văn Lạng. Tôi muốn em Mai Văn Lạng hát cùng với tôi có được không ạ?
0: Ôi dồi ôi, báo cáo với lại chị Hiền là Mai Văn Lạng thì không có giọng và cũng không biết hát, thì soạn giả thôi ạ. Giọng tôi là ai? Giọng tôi là đến giọng vâng. Một ngàn này thì không hát được ạ.
3: Vâng, tôi cũng nghe đài.
0: Nhiều khi hát và nhiều khi gọi là vui các bạn.

0: Hát thì hát theo một hai câu thôi, chứ còn nếu mà để hát thì nói thật là mỗi người một nghề, một môn, một khoa.
1: Mình hát thì là Mai Văn Lại hát với mình có sao đâu.
0: Rồi, rồi, xin mời chị Hiền ở Phú Thọ có thể là tâm sự một vị thính giả và hát bài gì ạ?
1: Vâng ạ, tôi ước mơ, bởi vì tôi nghe giọng nói của Mai Văn Lạc ở trên đài rất là, tôi rất là cảm thấy là ngưỡng mộ và thích thú giọng nói của Mai Văn Lạc. Hôm nay tôi ước mơ rằng mình hát cái bài hát chèo nhớ về Hội Lim ấy, thì được Mai Văn Lạc, được được hát cùng Mai Văn Lạc. Em Mai Văn Lạc có thể hát cùng với tôi có được không?
0: Rồi bác cứ hát đi, em sẽ phụ họa theo ạ.
1: Vậy thì em Mai Văn Lạng phải nói trước,
0: À.
1: tháng riêng về với Hội Lim là
0: Rồi.
1: em phải hát trước.
0: Bây giờ
1: Vâng,
0: xin
1: xin
0: phép
1: mời
0: quý
1: em.
0: vị khán giả tôi nói bắt cầu cho chị Hiền hát nhé.
1: Vâng,
0: Tháng
1: không
0: riêng
1: sợ.
0: về với Hội Lim, nhớ câu đến hẹn lại lên hỡi người.
1: Bồng
0: Alo.
1: bềnh câu hát người ơi, liền anh liền chị nụ cười trao duyên,
0: Quay
1: quay
0: câu
1: phát đầu
0: đàn
1: bành nón
0: nón nghiêng nghiêng.
1: cong cánh phượng, em tên miếng trầu

0: Ngày
1: Ngày
0: trai gái
1: gái
0: trong
1: trao
0: với
1: tình
0: hai
1: hà,
0: người mình,
1: em
0: anh
1: đến,
0: đến khi anh
1: đến
0: đánh
1: hồi
0: rồi
1: liên
0: liên
1: anh vẫn
0: anh vẫn

0: lòng lưu luyến, người chờ ta về, ngày em đi vẫn trong veo bên
1: Ừ,
0: cầu,
1: nước
0: nước
1: chảy
0: chảy
1: trong
0: chảy
1: veo.
0: trong
1: Đấy, cũng mất.
0: Thanh Hiền xin nghe cảm ơn Mai Văn Làng và cùng toàn thể các khán thính giả cả nước
1: Đấy.
0: đã nghe giọng hát của Thanh Hiền, và rất mong rằng em Mai Văn Lạng ngày càng có cái chương trình này ngày càng phát triển và công tác tốt hơn để là phục vụ khán thính giả cả nước yêu văn nghệ và yêu những khúc hát văn ca của quê mình. Vâng,
1: Cảm ơn chị
0: cảm
1: Hiền
0: ơn.
1: nhé. Vâng, rất vui đấy, hôm nay là chị bắt Mao Lặng xong ca đấy nhé. Chưa bao giờ khán giả thính giả lại bắt đầu là xong ca chị đâu nhá.
0: Rồi, hôm nay rất cảm ơn Mai Văn Lạng đã vì chị mà song ca với chị bài hát Chèo Nhớ Về Hội Liêm này. Rất cảm ơn em rất là nhiều. Vâng.
1: Bây giờ chị cũng là
0: Vâng, chị chào em.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe tình cảm của Mai Văn Lạng gửi trong bài ca Tây Bắc nhớ Bác Hồ. Đây là tiết mục mà Mai Văn Lạng vừa viết xong cách đây ít ngày và nghệ sĩ Thanh Phong, Bạch Quỳnh Như cùng thể hiện.
2: Bác ơi, gần 60 năm người đi xa mãi mãi, nhưng tư tưởng, tình cảm của người còn ở lại. Chúng con luôn ghi nhớ một ngày mùa hè lịch sử, người lên thăm lại Điện Biên, thăm đồng bào

0: Vừa rồi là bài dân ca xứ Nghệ Tây Bắc nhớ Bác Hồ, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, hai nghệ sĩ Thanh Phong và Hà Quỳnh Như song ca.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những người thực hiện chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung và anh em chúng tôi Mai Văn Lạng, Anh Tú rất vui vì ngày càng nhận được nhiều cái hồi âm của quý vị thính giả gần xa. Mới đây thôi Tú ạ, anh nhận được một tin nhắn mà anh cảm thấy rất vui và xúc động, bởi vì là bạn ấy lại là người Dao Đỏ và hiện đang sinh sống tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Sau đó thì bạn ấy còn nói với tôi rằng là: anh Lạng ơi, em là người Dao Đỏ nhưng em lại rất yêu các làn điệu dân ca và chèo, đặc biệt là các tiết mục trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: là bạn Triệu Minh Nhất, năm nay 37 tuổi. Facebook của bạn ấy là tích xanh. Là tích xanh có nghĩa là một cái Facebook được công nhận được nhiều người theo dõi. Thì tôi có tâm sự với bạn thì bạn có nói là em cũng yêu thơ và có rất nhiều cái bài thơ chia sẻ và mọi người cũng rất quý và cũng theo dõi em rất nhiều. Sau đó tôi vào trang của bạn ấy tôi đọc, thưa quý vị là phải nói là một tâm hồn đầy chất nghệ sĩ. Bạn ấy yêu tiếng đàn bầu, yêu tiếng hát chèo, yêu dân ca vô cùng. Và sau đó thì Triệu Minh Nhất có gửi cho tôi một chùm thơ. Bạn ấy nói rằng là anh Lạng ơi, em gửi tặng anh một chùm thơ viết về cảm nhận của em về dân ca và chèo. Thế. Và thưa quý vị, thưa bạn Tú là trong phần tiếp theo của chương trình này xin phép giới thiệu chùm thơ của tác giả Triệu Minh Nhất, người Dao Đỏ ở xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, để quý vị cùng cảm nhận được cái tình yêu dân ca và chèo của lớp trẻ hiện nay, đặc biệt là lớp trẻ người dân tộc thiểu số như bạn Triệu Minh Nhất.
1: Trước khi vào với chùm thơ của thính giả Triệu Minh Nhất thì có lẽ là chương trình đối thoại dân ca cũng nên tặng lại bạn ấy một tiết mục dân ca thiểu số chứ hả anh Lạc?
0: Vâng, bây giờ thì mời bạn Nhất cũng như quý vị thính giả nghe một tiết mục mới thu thanh của Đài Tiếng Việt Nam, Tình Bác Tình Quê Hương, lời của soạn giả Nông Thị Cam, bạn Cam người dân tộc Tày đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Và bạn viết tiết mục này theo dân ca Khơ Mú và qua thể hiện của Top Nam Nữ Đài Tiếng Việt.

0: Vừa rồi chúng ta vừa được thưởng thức bài dân ca Khơ Mú Tình Bác Tình Quê Hương, lời của soạn giả Nông Thị Cam do Top Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chùm thơ của thính giả Triệu Minh Nhất.
1: Bài thơ đầu tiên của tác giả Triệu Minh Nhất chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị, đó là bài Tiếng Đàn Bầu Việt Nam. Thể thơ cổ phong Khoán Thủ Xuyên Tâm Trường Nhị Khúc Trường Thiên. Nghiêng chiều xuống

0: hồn phiêu khắp ngả, dáng ngọc ngà thu đã thiên thai. Liễu xưa vẫn gợn đan cài, bên thềm mỹ tuyệt, sắc mai má hường.
1: Hồ mộng ảo môi vương quyến rũ, lả ngón tay huyền phủ xoay vòng, lướt cùng dây phím để mong, bản mang êm dịu trầm lòng ngất ngây.
0: Nghe dạo khúc cung đầy bản nhạc, thường những khi bồng phát tâm hồn, đẫm niềm xe thắm hoàng hôn, mượt câu khoán thủ duyên cồn cào dâng.
1: Cầm thi họa ngọc vầng cao hứng, tiên dáng trần kiều ửng vẹn nguyên, hồn thu gợi sắc môi huyền, phím trầm cung bồng thắm duyên ngọc kiều. Vâng, chắc hẳn là các bạn cũng đã nhận ra cái điều đặc biệt của thể thơ này, đó là tất cả các chữ đầu tiên của mỗi câu thơ cũng đã tạo nên thành một câu thơ. Và đặc biệt, những chữ đầu tiên đó cộng với lại hai câu thơ cuối cùng của bài thơ cũng tạo thành một khổ thơ song thất lục bát. Đó là nghiêng dáng liễu bên hồ lả lướt, bản nghê thường đẫm mượt cầm tiên, hồn thu gợi sắc môi huyền, phím trầm cung bồng thắm duyên ngọc kiều.
0: Đấy, Tú nhận ra vô cùng nhanh, nhận ra là cái đặc biệt của bài thơ của tác giả Triệu Minh Nhất rồi.
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe bài thơ thứ hai của tác giả Triệu Minh Nhất. Bài thơ là viết đặc biệt, viết cho Trèo đấy.
1: Vâng ạ. Cảm nhận của một thính giả là người dân tộc Dao Đỏ,
0: vâng,
1: với một bộ môn nghệ thuật Trèo là của khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.
0: Vâng. Bài thơ với nhan đề là Lặng thầm nghe khúc nhạc Trèo. Và bây giờ thì mời Tú đọc trước.
1: Dạ vâng ạ. Đêm về nghe khúc dân ca, điệu Trèo đằm thắm thiết tha nghĩa tình. Đường trường bắn thước đinh ninh, luyện năm cung mãi du mình trước sau.
0: Còn đây đào liễu đượm màu, tò vò êm dịu có nhau mặn nồng. Kia rồi làn điệu thu không, lới lơ tuyệt diệu, tơ hồng du xuân.
1: Quân tử vu dịch trong ngần, răng mùng con nhện vang ngân quê Trèo. Du hồn chinh phụ noi theo, tôi yêu làn điệu câu Trèo ngân nga.
0: Vâng, thưa quý vị, là tôi rất ngạc nhiên ở chỗ này.
1: Vâng.
0: Tức là bản thân bạn Triệu Minh Nhất thì là người dân tộc Dao mà thuộc các làn điệu Trèo mà nhuần nhuyễn như này.
1: Nhuần nhuyễn đấy ạ.
0: Không phải dễ.
1: Vâng. Và bạn ấy cũng đưa những tên những làn điệu Trèo vào những câu thơ cũng rất là mượt mà, đúng không anh ạ?
0: Vâng ạ. Chưa hết đâu ạ. Tức là không chỉ Trèo đâu,
1: vâng,
0: mà các làn điệu và các vùng miền dân ca,
1: vâng,
0: bạn Triệu Minh Nhất đều rất là biết và thuộc.
1: Vâng.
0: Bây giờ chúng ta cùng đến với bài thơ Những làn điệu dân ca của bạn Triệu Minh Nhất tại cả nhà nhé.
1: Hay quá.
0: Vâng. Điệu Trèo tha thiết đắm say, dân ca quan họ đong đầy nhớ thương. Nghe bài 10 nhớ thập phương, du xuân đào liễu vấn vương thuở nào.
1: Dòng hương ca Huế ngọt ngào, văn lâu núi ngự gành hào ngất ngây. Ven đường vĩ dạ còn đây, nghe câu mái đẩy đó đây đăng trình.
0: Sông Lam nơi ấy quê mình, dòng La mang nặng nghĩa tình Nghệ An. Đây rồi Hà Tĩnh chứa chan, dân ca ví dặm nghe man mác lòng.
1: Củ Chi mảnh đất thành đồng, nơi đây lưu dấu sách hồng Việt Nam. Tiên rồng cháu lạc hiểu am, về nhưng lại nhớ lệ chan đầm đìa.
0: Bạc Liêu vọng cổ xuôi về, cải lương còn mãi chẳng lìa người dân. Miền Tây sông nước rộn ngân, Cà Mau đất mũi tình chân thật thà.
1: Dân ca nhà cổ mặn mà, đi đâu cũng thấy mọi nhà giữ lưu.
0: Đó là truyền thống vô ưu, tinh hoa đất Việt chắt chiu ngàn đời. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vừa đọc 3 bài thơ trong số rất nhiều bài của tác giả trẻ Triệu Minh Nhất, một người dân tộc Dao Đỏ, hiện đang sinh sống tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị, là chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được những cái tình cảm của quý vị qua hộp thư email là phongdancavov3a@gmail.com hoặc là gửi qua Messenger các trang fanpage và Facebook của soạn giả Mai Văn Lạng.
1: Quý vị thính giả có muốn trò chuyện nhiều hơn với anh Mai Văn Lạng để được anh Mai Văn Lạng hồi đáp xung quanh về âm nhạc truyền thống thì có thể gọi điện về số máy 0961349068. Và bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục gửi tặng tác giả Triệu Minh Nhất và cùng với quý vị thính giả bài hát Dân ca Bình Trị Thiên với nhan đề Quê hương miền Trung Du lời của soạn giả Mai Thơ.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
2: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
1: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ Chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102.7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96.5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
3: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
3: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
4: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz.
0: Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Như Hoa Hướng Dương của nhạc sĩ Tô Vũ, lời thơ Hải Như do nghệ sĩ Tuyết Nhung và tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đảng Ta, sáng tác nhạc sĩ Xuân Oanh do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 với một số tác phẩm âm nhạc hay ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Đi Theo Ánh Sáng Của Đảng, sáng tác nhạc sĩ Đào Thế Y do nghệ sĩ Nguyễn Hà và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Lá Cờ Đảng, sáng tác nhạc sĩ Văn An, nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và đồng ca trình bày. Và Tiếng Hát Dâng Đảng, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

trời cũng có lúc bị mây mù bay qua, nhưng ánh hào quang thì không bao giờ tắt, và chúng ta vẫn vững một niềm tin bất diệt. Tin ở ngày qua, tin ở tương lai, tin ở tay người chèo lái con thuyền cách mạng.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn thân mến, chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc với chủ đề bài ca tuổi trẻ quân đội. Mở đầu chương trình là bài hát Hành khúc người lính trẻ, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do Top Nam trình bày.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Bài ca Người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nguyên, lời thơ Bùi Chí Thành do Top Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe ca khúc Bài ca tuổi trẻ quân đội, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Top Ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Thảo Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 03 giờ 00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09 giờ 05 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102,7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sáng tác tác giả DC Tâm do ca sĩ Trương Trần Anh Duy và ca sĩ Di Trần trình bày. Sức mạnh đoàn kết, sáng tác tác giả Trần Kim Phụng do ca sĩ Tiến Hưng thể hiện. Sức mạnh Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Xuân Bình do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện.

truyền thống kết đoàn sức mạnh hào khí non sông, từ thuở dựng nước của các vua hùng như sức mạnh trong thời

truyền thống kết đoàn sức mạnh hào khí non sông, từ thuở dựng nước của các vua hùng như sức mạnh trong thơ thần.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sức mạnh đoàn kết, sức mạnh Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Thu Hà thể hiện. Ngân Nga Việt Nam, sáng tác tác giả Đào Duy Quỳnh.

Quý vị vừa nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, Ngân Nga Việt Nam, Lời trái tim. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Xuân Trí, phổ thơ Hồ Đức do tốp ca nam nữ trình bày. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, sáng tác tác giả Nhuận Phú, phổ thơ Nguyễn Văn Khôi do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Thanh thang đường mới, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đông Hùng trình bày. Việt Nam kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Lê Bảo Bình và tác giả Long Hậu Huỳnh do ca sĩ Lê Bảo Bình trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
2: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
1: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
2: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
1: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
2: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
1: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn hai trong số rất nhiều các tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc vĩ đại người Séc Antonín Dvořák.

Trong dòng chảy lịch sử của âm nhạc thế giới, thế kỷ 19 đã đem đến sự phát triển rực rỡ của nền văn hóa dân tộc ở nhiều nước châu Âu, cũng như xuất hiện rất nhiều những tên tuổi nhạc sĩ nổi tiếng như Chopin ở Ba Lan, Liszt ở Hungary, Grieg ở Na Uy. Ở tiệp khắc, nay là Cộng hòa Séc, nổi bật bởi tên tuổi của nhạc sĩ Antonín Dvořák. Ông là nhạc sĩ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc. Ông đã phát hiện và giới thiệu cho thế giới vẻ đẹp, sự hấp dẫn của những giai điệu quê hương mình. Trong số những tác phẩm của Antonín Dvořák, bản giao hưởng số 9 giọng Mi Thứ, thường được gọi là giao hưởng thế giới mới, là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của nền nghệ thuật giao hưởng thế kỷ 19. Tác phẩm được viết vào năm 1893, thời gian Dvořák đang làm việc tại Nhạc viện New York, Mỹ. Những ấn tượng mới mẻ và sâu sắc về thiên nhiên và âm nhạc Mỹ, cũng như nỗi buồn nhớ quê hương da diết, những suy nghĩ về số phận các dân tộc da màu ở thế giới mới là nội dung của bản giao hưởng này. Tác phẩm gồm 4 chương, trong đó chương 1 là trung tâm của toàn liên khúc với diễn biến kịch tính căng thẳng thể hiện qua những chủ đề tương phản đậm nét. Chương 1 bắt đầu bằng một đoạn mở đầu chậm với những âm điệu u ám nặng nề như báo trước những kịch tính trong chương nhạc.

Sau phần mở đầu là ba chủ đề âm nhạc của chương 1. Chủ đề chính trong sáng giản dị như một lời kêu gọi do kèn co diễn tấu. Tác giả đã sử dụng tiết tấu nhấn lệch đặc trưng trong âm điệu dân ca của người da đen ở chủ đề âm nhạc này.

Nối tiếp ngay sau chủ đề phụ là chủ đề kết với giai điệu buồn suy tư, là sự kết hợp giữa âm điệu dân ca tiệp khắc và âm hưởng ngũ cung cho âm nhạc của người da đen.

Chắc hẳn quý vị và các bạn có cùng cảm nhận với chúng tôi về các chủ đề âm nhạc trong chương 1, bản giao hưởng số 9 Thế giới mới với tính kịch, tính tương phản, đậm nét. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức trọn vẹn toàn bộ chương nhạc này.

Chương 2 bắt nguồn cảm hứng từ một bài thơ của nhà thơ nổi tiếng người Mỹ Longfellow. Chủ đề âm nhạc của chương 2 buồn da diết được diễn tả bởi kèn Cor Anglais. Đây cũng là chủ đề âm nhạc đẹp nhất, trữ tình nhất của bản giao hưởng và rất quen thuộc với đông đảo bạn yêu nhạc cổ điển.

Phần giữa của chương 2 được xây dựng hoàn toàn tương phản với âm điệu buồn thương sâu lắng của chủ đề chính. Ở phần này, âm nhạc như bừng sáng, kể lại những hồi ức tươi đẹp về quê hương. Tuy nhiên, phần kết của chương nhạc, tác giả nhắc lại âm điệu bi thương của chủ đề chính như diễn tả nỗi nhớ quê hương của mình.

Chương 3 Scherzo mang tính chất nhảy múa, tạo sự tương phản trong toàn liên khúc với ba chủ đề âm nhạc khác nhau, lúc sôi nổi vui tươi, khi êm ái du dương, khi ngân nga sáng sủa. Âm nhạc được luân chuyển liên tục, tạo vẻ sinh động hấp dẫn cho chương nhạc. Chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn chương nhạc này.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức trích đoạn 4 chương trong bản giao hưởng Thế giới mới giọng Mi Thứ của nhạc sĩ Antonín Dvořák do dàn nhạc giao hưởng Cộng hòa Séc trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Vlad Neumann. Âm nhạc của Dvořák mang đến cho người nghe những cảm giác thật gần gũi, thân thiết, những cảm xúc chân thành. Bên cạnh bản giao hưởng số 9 Thế giới mới vô cùng nổi tiếng, Vũ khúc Slaver cũng là một trong những tác phẩm rất được yêu thích của ông. Vũ khúc Slaver là tác phẩm viết cho dàn nhạc giao hưởng gồm 2 tập, Opus 46 hoàn thành vào năm 1878 và Opus 72 hoàn thành vào năm 1886. Chất liệu Dvořák sử dụng trong 2 tập tác phẩm này là những vũ khúc dân gian sinh động và hấp dẫn. Ông đã làm nổi bật vẻ đẹp của những vũ khúc trong hình thức cấu trúc âm nhạc chặt chẽ, vẻ đẹp tuyệt vời của giai điệu, những tiết tấu đặc trưng của vũ điệu Dumka, Polka.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với những âm điệu tuyệt vời trong trích đoạn vũ khúc Slaver Opus 46 và Opus 72 của Antonín Dvořák ngay sau đây qua phần thể hiện của dàn nhạc giao hưởng Minnesota dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Leopold Stokowski.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những âm điệu tuyệt vời trong trích đoạn vũ khúc Slaver Opus 46 và Opus 72 của Antonín Dvořák qua phần thể hiện của dàn nhạc giao hưởng Minnesota dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Leopold Stokowski. Với những thành tựu âm nhạc xuất sắc, Antonín Dvořák đã có những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc Slaver nói riêng và nền văn hóa nghệ thuật thế giới nói chung. Chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2

3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2026, tức ngày 8 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, chủ động ứng phó với thiên tai, cần huy động sức mạnh cộng đồng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, điều thiêng liêng nhất, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, không thể xem nhẹ cách hành xử hung hãn, thiếu văn minh nơi công cộng, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, Gymkhana, sân chơi của kỹ năng lái xe, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, ung thư phổi nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, hơn 80% phát hiện ở giai đoạn muộn, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, Make in Việt Nam, muốn dẫn dắt công nghệ phải bắt đầu từ con người, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tấm lòng của những người con Việt xa quê với Chủ tịch Hồ Chí Minh, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Nga Trung tăng gắn kết, cấu trúc quyền lực toàn cầu dịch chuyển ra sao, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chuẩn bị hành trang cho việc làm trong nước và quốc tế, 15 giờ 50 alo VV1, nhiều cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10 xuống cấp lạc hậu khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Dương Cầm xóa nhòa khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chuyện về người giữ lửa nơi đầu sóng, 20 giờ Viễn Ninh Tổ Quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân, những bước chân trên vùng cao Tây Bắc lan tỏa phong trào thi đua ba nhất theo cách rất riêng, 21 giờ Quân đội Nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua, trong chuyến công tác tại Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, khu di tích đặc biệt thành cổ Quảng Trị và hang Tám Cô trên đường 20 Quyết Thắng. Thủ tướng và đoàn công tác thành kính tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc hôm qua kiểm tra tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tình hình vận hành nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Nhấn mạnh mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm nay, Phó Thủ tướng yêu cầu các hạng mục triển khai đồng bộ, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an

0: toàn và tiến độ, đồng thời đề nghị các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, hôm qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho 260 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi phần quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều quà tặng ý nghĩa. Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của bệnh viện và quỹ Ngày mai tươi sáng, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ để không gia đình nào đơn độc trong hành trình chống chọi với ung thư ở trẻ em. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Từ hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh chính thức tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bình Khiêm thay cho phương án lưu thông theo vòng xoay trước đây. Trong ngày đầu áp dụng, người dân còn lúng túng với cách phân luồng mới khiến một số khu vực xảy ra ùn ứ nhẹ. Theo phương án mới, cơ quan chức năng lắp giải phân cách cứng để tách dòng xe đi thẳng và rẽ trái, đồng thời cho phép rẽ phải liên tục từ đường Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bình Khiêm nhằm giảm xung đột giao thông. Ông Nguyễn Văn Ngọc, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thay đổi nhằm hạn chế xung đột giữa các luồng phương tiện tại nút giao, kỳ vọng kéo giảm ùn tắc vào giờ cao điểm.
1: Trước đây là lưu thông theo vòng xoay, nó sẽ xung đột cái lượng từ vòng xoay rẽ trái của Nguyễn Bình Khiêm và cái lượng xe đi thẳng. Thì để giải quyết cái xung đột đó thì mình xử lý bằng cái hệ thống đèn, và tại vị trí giao lộ sẽ không hoạt động vòng xoay nữa mà sẽ chuyển qua hoạt động đèn để giải quyết cái xung đột đó. Trước đây thời điểm xảy ra ùn tắc giao thông cũng kéo dài, khi thực hiện cái phương án này thì cũng mong muốn sẽ kéo giảm đến mức thấp nhất thôi, còn việc mà đo đếm thì sẽ tính toán thêm.
0: Ghi nhận thực tế cho thấy một số hướng lưu thông đã thông thoáng hơn, song tuyến từ vòng xoay đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng vẫn ùn ứ cục bộ do nhiều người chưa quen cách đi mới. Lực lượng chức năng được bố trí hướng dẫn phân luồng và sẽ tiếp tục điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu để tối ưu giao thông khu vực. Hôm qua, kỳ thi đánh giá năng lực độc lập đợt 1 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra với sự tham gia của khoảng 15.000 thí sinh tại nhiều điểm thi trên cả nước. Năm nay, kỳ thi tổ chức thành 2 đợt, thu hút gần 23.000 thí sinh đăng ký, tăng khoảng 5.000 em so với năm trước. Kỳ thi tiếp tục được đổi mới theo hướng đánh giá năng lực tư duy, vận dụng thực tiễn, đồng thời duy trì phần tự luận nhằm đánh giá kỹ năng lập luận và diễn đạt của thí sinh. Cũng hôm qua, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng kết thúc với tâm lý khá thoải mái của nhiều thí sinh khi đề thi được đánh giá tương đối dễ. Toàn thành phố ghi nhận hơn 99% thí sinh dự thi, song có một trường hợp bị đình chỉ vì vi phạm quy chế sử dụng điện thoại trong giờ làm bài. Phóng viên Tuyết Lê, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
2: Kết thúc ngày thi đầu tiên, các thí sinh thi vào lớp 10 ở thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ. Với tâm lý tự tin khi đề thi tương đối dễ, học sinh Hồ Quốc Dũng ở điểm thi Trần Phú cho biết.
3: Đề tiếng Anh, đây là khá dễ đối với học sinh. Đa số các bạn làm bài trong 30 phút là xong rồi. Còn văn, cũng thấy là không khó. Các bạn nào bám sát đề của sở thì sẽ làm bài tốt. Trong ngày hôm nay là con làm bài tốt.
2: Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn nghiêm túc. Trong buổi sáng thi môn ngữ văn, có một thí sinh vi phạm quy chế thi, sử dụng điện thoại di động trong thời gian làm bài thi. Ông Phạm Tấn Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Tỷ lệ học sinh đến dự thi cũng đạt trên 99%. Các trường điểm thi đã quán triệt nội quy quy chế cho học sinh cũng như là giám thị qua thi, kiểm tra thi chặt chẽ, bài bản, đúng quy định. Tuy nhiên thì cũng có một số trường hợp học sinh xảy ra một số sai sót nhỏ, ví dụ như là điểm số danh vào trong ô điểm, có hai học sinh bị tai nạn trước đó rồi mấy ngày. Các trường điểm đã bố trí máy ghi âm, bố trí giám thị để ghi bài cho học sinh. Còn một trường hợp học sinh đình chỉ sử dụng điện thoại đã làm biên bản đình chỉ thi, còn lại tất cả các hội đồng vẫn diễn ra theo đúng quy định trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
2: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi.
0: Công an thành phố Cần Thơ vừa xử phạt 3 triệu đồng trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế do điều khiển xe ben làm rơi đá xuống cầu Đầu Xấu, phường An Bình, khiến nhiều người đi xe máy trượt ngã hôm 17 tháng 5. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn và thu dọn hiện trường. Tin thế giới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết về biến đổi

0: khí hậu với 141 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 28 phiếu trắng. Nga, Mỹ, Iran cùng một số nước phản đối nghị quyết ủng hộ ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế, trong đó cho rằng việc không thực hiện cam kết khí hậu có thể bị xem là bất hợp pháp và dẫn tới yêu cầu bồi thường thiệt hại. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm qua bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc trong chuyến công du kéo dài 4 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
1: Trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường nhằm rà soát hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và chiến lược. Trọng tâm thảo luận sẽ là thúc đẩy phát triển chất lượng cao hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan CPEC cùng các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác công nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Arabi cho biết xung đột Mỹ-Iran và tình hình Trung Đông cũng sẽ là nội dung quan trọng trong các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Pakistan và Trung Quốc. Theo ông Arabi, Islamabad và Bắc Kinh thời gian qua đã duy trì phối hợp chặt chẽ liên quan tới tình hình Trung Đông cũng như các nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong khu vực. Theo chương trình, ông Shehbaz Sharif sẽ bắt đầu chuyến thăm tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nơi ông chủ trì hội nghị đầu tư doanh nghiệp Pakistan-Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, Thủ tướng Pakistan sẽ tham dự sự kiện do Hiệp hội Hữu nghị Nhân dân Trung Quốc với nước ngoài tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
0: Cũng hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới thủ đô New Delhi nhằm thúc đẩy quan hệ Mỹ-Ấn Độ và tham dự hội nghị ngoại trưởng bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Tại cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên trao đổi nhiều vấn đề khu vực, hợp tác quốc phòng, công nghệ, thương mại và năng lượng. Tại phiên họp chính phủ Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Hun Manet đã ra lệnh triệt phá tận gốc các đường dây lừa đảo trực tuyến để bảo vệ uy tín quốc gia. Thủ tướng Hun Manet cũng đã ký quyết định cách chức Giám đốc Công an và Chỉ huy trưởng Lực lượng Hiến binh tỉnh Mondulkiri. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, việc quét sạch các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao là vấn đề cốt lõi liên quan trực tiếp đến thể diện và uy tín của Campuchia trên trường quốc tế. Ông yêu cầu toàn bộ các lực lượng chức năng phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chứng minh cho tinh thần nói đi đôi với làm, Thủ tướng Hun Manet đã ký quyết định bãi nhiệm hai quan chức cấp cao của tỉnh Mondulkiri là Trung tướng Lo Sộ Kha, Giám đốc Ty Công an tỉnh, và Thiếu tướng Hem Bonaren, Chỉ huy trưởng Lực lượng Hiến binh tỉnh. Mặc dù các văn bản chính thức không nêu chi tiết lý do kỷ luật, nhưng theo truyền thông Campuchia, quyết định mạnh tay này có liên quan trực tiếp đến hành vi buông lỏng quản lý, không thực hiện nghiêm mệnh lệnh của chính phủ trong việc trấn áp các đường dây tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Mondulkiri. Thời gian tới, người đứng đầu chính phủ Campuchia yêu cầu toàn bộ các cấp phải triển khai quyết liệt chính sách xã, phường, thị trấn an toàn, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm phải được thực hiện bền bỉ, tập trung, đánh mạnh vào tội phạm công nghệ cao và ma túy.
0: Chính phủ Anh vừa đề xuất xây dựng thị trường chung hàng hóa với EU nhằm tái thiết quan hệ hậu Brexit, được xem là bước đi tham vọng trong tiến trình hợp tác song phương. Theo báo Người Bảo vệ, EU cho rằng Anh có thể gia nhập liên minh thuế quan hoặc thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng hơn. Song, điều này đòi hỏi thay đổi lập trường về tự do di chuyển lao động. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
8: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Màu Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Hà và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung chủ động ứng phó với thiên tai cần huy động sức mạnh cộng đồng, giải pháp công nghệ giúp nông sản tiến sâu vào thị trường, quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn phản ánh câu chuyện người dân hưởng lợi khi nghị quyết đi vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày qua, khi tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam được triển khai trên cả nước, với chủ đề cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, thì ở nhiều địa phương, người dân đã phải chống chọi với những trận mưa lớn gây ngập sâu và sạt lở tại nhiều khu vực. Trước đó là hàng loạt trận dông lốc, mưa đá xuất hiện bất thường ở các tỉnh phía Bắc, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu. Điều đó cho thấy thiên tai đang đến sớm hơn, dữ dội hơn và bất thường hơn. Chính vì thế, để ứng phó với thiên tai trong năm nay, cần sự chung sức của cả cộng đồng, cần sự chủ động phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro.
2: Năm 2025 vừa qua là một minh chứng rõ ràng cho sự tàn phá dữ dội và ngày càng khốc liệt của thiên tai, khi có đến 468 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, vùi lấp, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 100.000 tỷ đồng. Thiên tai là không thể tránh khỏi, nhưng bị động trước thiên tai mới là điều đáng lo ngại nhất. Sau khi bão lũ đi qua, kinh nghiệm cho thấy nhiều thiệt hại lẽ ra có thể giảm bớt nếu công tác cảnh báo, sơ tán và phòng ngừa được thực hiện tốt hơn. Ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhờ kinh nghiệm sống gắn bó với núi rừng, nhờ khả năng nhận biết những dấu hiệu bất thường của lũ quét sạt lở, nhiều trường bản đã kịp thời vận động người dân di dời trước khi lũ quét xảy ra. Điển hình như trong trận lũ tháng 8 năm 2025, trưởng bản Mùa A Thi, 26 tuổi ở xã Sa Dung, tỉnh Điện Biên, đã dũng cảm, không quản hiểm nguy trước cơn lũ dữ, kêu gọi dân bản và trực tiếp hỗ trợ người già trẻ em chạy nạn. Nhờ hành động cảnh báo kịp thời, sáng suốt và quyết đoán của trưởng bản Mùa A Thi, cả bản Háng Pu Si với 90 nhân khẩu đã thoát khỏi trận lũ quét bất ngờ, tránh được hậu quả thảm khốc. Anh Mùa A Thi cho biết.
3: Bỏ anh em nó đưa tất cả các con nó di rời sang chỗ an toàn, xe với tài sản các kiểu trong nhà thì không cần, chủ yếu là hai vợ chồng với các con nó thoát, là đến nào mất thì mình mới tính sau.
2: Những câu chuyện như vậy cho thấy một điều rất rõ, trong phòng chống thiên tai, yếu tố quyết định nhiều khi không phải là công nghệ hiện đại hay những thiết bị đắt tiền, mà là ý thức chủ động và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
4: Cái sự chủ động của người dân, đặc biệt là cái cán bộ dân cấp thôn bản, cũng đã giảm thiểu được rất nhiều thiệt hại. Với phương châm mà hành động trong các cái đợt thiên tai lớn, đó là hành động không hối tiếc, đặc biệt là trong sơ tán dân. Khi chúng ta phát hiện ra những nguy cơ và chúng ta được cảnh báo trước những cái thiên tai mà cường độ rất lớn, thì chúng ta phải có những cái giải pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt là sơ tán.
2: Thế nhưng, bên cạnh những tấm gương đầy trách nhiệm ấy, vẫn còn không ít nơi tồn tại tâm lý chủ quan, thờ ơ với cảnh báo thiên tai. Có người dân thấy nước dâng vẫn tiếc tài sản, không chịu di dời. Có nơi chính quyền cơ sở còn lúng túng, bị động. Có địa phương để người dân sinh sống ở khu vực nguy cơ sạt lở cao trong thời gian dài mà chưa có phương án tái định cư hiệu quả. Đó chính là điều đáng suy nghĩ và cần rút ra bài học kinh nghiệm để thích ứng với những trận mưa bão tới. Thiên tai hiện nay không còn diễn ra theo quy luật cũ trước biến đổi khí hậu cực đoan. Những trận mưa với lượng mưa kỷ lục xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều đô thị chỉ cần vài giờ mưa là ngập sâu. Lũ quét, sạt lở xảy ra ở cả những nơi trước đây được coi là an toàn. Chính vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang phòng ngừa, từ bị động chống đỡ sang chủ động thích ứng. Từ kinh nghiệm chỉ đạo phòng chống thiên tai nặng nề năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng:
5: trong thiên tai thì chúng ta mới gọi là phòng chống thiên tai, nhưng thực ra nếu mà phân tích câu từ nó là phòng tránh thiên tai chứ không thể chống được. Và trong phòng chống thiên tai, nguyên tắc là quản trị rủi ro. Quản trị rủi ro tức là gì? Là thích nghi, có kiểm soát. Và đầu tư chúng ta phòng chống thiên tai thì chúng tôi vẫn nói là một đồng đầu tư cho phòng thì bằng 10 đồng đầu tư cho chống khắc phục. Bởi vì một trận lũ anh thiệt hại hàng chục nghìn tỷ.
2: thiên tai sẽ còn tiếp diễn khốc liệt hơn nếu chúng ta không thay đổi tư duy và hành động. Khi cộng đồng cùng chung tay, khi mỗi người dân đều có ý thức phòng ngừa, thì dù thiên tai có khốc liệt đến đâu, chúng ta vẫn có thể giảm nhẹ mất mát, bảo vệ sự bình yên cho người dân trước mỗi mùa mưa bão.

0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày một nặng nề bất thường hơn. Để phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và cũng như tìm giải pháp sống chung với bão lũ thiên tai trong thời gian tới, vai trò của cộng đồng tại các địa phương là hết sức quan trọng.
1: Thực tế cho thấy nơi nào ý thức và sự tham gia của cộng đồng vào công tác phòng chống thiên tai tích cực, thì ở nơi đó công tác phòng chống thiên tai được thực hiện hiệu quả, rủi ro thiên tai được giảm đáng kể. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, huy động cái sức mạnh và cái kinh nghiệm từ cộng đồng sẽ mang lại cái hiệu quả như thế nào trong công tác phòng chống thiên tai?
3: Thì người dân địa phương hiểu rõ nhất về cộng đồng của mình. Từ cái văn hóa, truyền thống và ứng xử và cả người dân biết cái thuận lợi, cái khó khăn, cái thách thức và cái nhu cầu của mình khi thiên tai xảy ra. Người ta biết rằng là thiên tai xảy ra, người ta phải biết là ở cái địa phương người ta biết tránh ở đâu khi ngập lụt.

0: nhau những cái gì. Cái thứ hai ấy, là thông qua đào tạo, tập huấn thì sẽ giúp cộng đồng hiểu rõ về bản chất cái rủi ro của thiên tai. Từ đó phải có sự chủ động, chuẩn bị tốt các biện pháp phòng tránh.
1: Tuy nhiên thưa ông, trên thực tế nhiều khi nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai vẫn còn khá là hạn chế.
0: Một trong những nguyên nhân xảy ra cái thiệt hại lớn do ý thức của một số bộ phận người dân về cái tác động nguy hiểm của thiên tai nó còn chưa cao. Nhưng người dân là một số còn chủ quan, là thiếu cái kỹ năng ứng phó thiên tai nên để xảy ra những cái thiệt hại rất đáng tiếc. Như điển hình là trong cái đợt mưa lũ trong cái tháng 10 năm nay ấy, thì ngay ở huyện Quế Phong của Nghệ An thấy củi trôi nổi trên sông, thì hai cha con đã ra vớt củi nên bị lũ cuốn trôi, rất đáng tiếc. Thế ngoài ra thì cái tập quán sinh sống sản xuất ven sông, ven suối, ven biển, vùng trũng thấp và một số cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội làm gia tăng rủi ro thiên tai, dẫn đến cái thiệt hại thiên tai xảy ra còn rất lớn.
1: Thiên tai thì xảy ra rất là bất ngờ, khi mà người dân chủ quan thì gây ra cái thiệt hại rất là đáng tiếc. Thưa ông, để phát huy hơn nữa cái vai trò của cộng đồng trong phòng chống thiên tai, trong cái giảm nhẹ rủi ro, thì người dân chúng ta cần trang bị những cái kiến thức rồi những cái kỹ năng như thế nào để phòng tránh tốt hơn và giảm thiểu cái rủi ro do thiên tai gây ra?
0: Trong cái nội dung thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ, ở đây chúng ta phải nói rằng cái tại chỗ ở đây là phải tại chỗ của từng người, sau đó là cái tại chỗ của từng gia đình, để có thể là tự cứu mình. Trong các cái tình huống khẩn cấp, người dân cần phải được trang bị một số những kiến thức nào. Thứ nhất ấy, là phải thường xuyên theo dõi cái thông tin thời tiết, cảnh báo về thiên tai. Thứ hai là tham gia các cái buổi tập huấn, các cái bồi dưỡng kiến thức về phòng chống thiên tai mà các cấp chính quyền, các cộng đồng dân cư tổ chức. Thứ ba là cần phải chủ động xây dựng, gia cố nhà cửa, lối thoát hiểm trên cao để đảm bảo an toàn trước lũ. Tôi nói cái việc này hết sức quan trọng và tránh được cái thiệt hại rồi tránh được cái lãng phí khi chúng ta cần phải sơ tán dân. Công việc tiếp theo nữa thì nó phải chuẩn bị các cái nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình ít nhất là một tuần ở cái nơi khô ráo, nơi an toàn như nước sạch này, thức ăn này, thuốc và những cái đồ sơ cứu y tế, đồ sinh hoạt như quần áo, chăn ấm, đài radio, điện thoại, đèn pin và những cái dụng cụ vật dụng khác.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến ạ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
4: Là Coco đi, bột ngũ

0: tắm hoàn hảo.
1: Coco D, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái

0: có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Nông nghiệp chuyển động.
10: Nông nghiệp chuyển động.
11: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cả nước có khoảng hơn 2.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ vào khâu sản xuất, chế biến nông sản. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số cũng giúp tổ chức hợp tác xã tiếp cận các kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, giảm chi phí trong quản lý sản phẩm tồn kho.
12: Khoa học công nghệ đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường coi là giải pháp đột phá để bà con nông dân, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Điều này mở ra cơ hội để người nông dân, hợp tác xã tham gia sâu vào chuỗi liên kết sản xuất, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh của nông sản khi xuất khẩu.
13: Để nâng cao chất lượng nông sản, Hợp tác xã Dịch vụ và Phát triển Nông nghiệp 19 tháng 5 ở phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng quy trình quản trị chất lượng sản phẩm. Quản trị chất lượng dựa trên việc ứng dụng công nghệ giúp đơn vị này đồng bộ hóa quy trình sản xuất, thu hoạch nông sản. Trong khi đó, chuyển đổi số, dù hợp tác xã có dữ liệu tham khảo về nhu cầu thị trường và xu hướng thay đổi của người tiêu dùng. Ông Mai Đức Thịnh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ và Phát triển Nông nghiệp 19 tháng 5 cho biết, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, từ đó gia tăng thu nhập cho thành viên. Hiện nay, hợp tác xã đang ứng dụng công nghệ trong khâu quản lý sản xuất, dán tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm chủ lực như mận sấy dẻo, rau sạch và cây ăn quả. Đẩy mạnh chuyển đổi từ kênh bán hàng truyền thống sang các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, xây dựng đội ngũ nhân sự bán hàng online để mở rộng thị trường. Ông Mai Đức Thịnh nói:
14: Chúng tôi luôn cập nhật các cái thông tin về sản phẩm và đưa các cái thông tin của mình lên website của cái hợp tác xã. Áp dụng là đưa các cái truy xuất, các cái QR code vào các cái tem nhãn hàng hóa để mà khi mà khách hàng cần thiết tìm hiểu các cái thông tin thì họ chỉ cần dùng điện thoại thông minh, người ta có thể truy cập ngay vào cái website của chúng tôi theo cái đường dẫn ở trên cái gói sản phẩm đó, tạo cái sự tin tưởng và yên tâm về chất lượng của sản phẩm đó cho khách hàng.
13: Khi nói đến kinh tế nông nghiệp thì việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trở thành một xu thế tất yếu để tạo lợi thế cạnh tranh, giảm chi phí và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất. Dù đã chứng minh được tính hiệu quả, nhưng thực tế hàm lượng khoa học công nghệ trong chuỗi sản xuất nông nghiệp tiêu thụ nông sản ở nước ta hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn. Việc chuyển đổi số mới chủ yếu diễn ra ở một số doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp quy mô sản xuất lớn và tiềm lực kinh tế mạnh. Hệ sinh thái số trong chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ nông sản cần được coi là đích đến đảm bảo cho sự phát triển bền vững cho nền kinh tế nông nghiệp nước ta những năm tới. Vì vậy, ông Đào Thế Anh, nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng
15: trong sản xuất hiện nay thì chúng ta thấy là rất cần thiết phải truyền tải được những cái thông tin khoa học công nghệ mới đến người sản xuất. Hiện nay là cái nhu cầu của các hợp tác xã về khoa học công nghệ rất lớn, mặc dù là chúng ta cũng đã có những cái cố gắng trong chuyển đổi số, phát triển một số cái app để có thể là cung cấp thông tin khoa học công nghệ đến nông dân, nhưng mà nó vẫn thực sự là chưa đủ, bởi vì là hiện nay thì số lượng sản phẩm theo thị trường thì nó rất là đa dạng, chúng ta phải làm theo các cái tiêu chuẩn khác nhau.
13: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan và là một giải pháp trọng tâm trong định hướng phát triển nền kinh tế xanh và bền vững ở nước ta. Nhận thức được điều này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực hỗ trợ tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số để khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư cũng như bắt kịp sự thay đổi của thị trường. Để chuyển đổi số thành công, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước thì rất cần tinh thần chủ động từ chính người nông dân, hợp tác xã và sự dẫn dắt đầu tư nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
16: Chúng tôi cũng thấy rằng các hợp tác xã trước đây ấy, mời đi học cần khó, nhưng bây giờ thì họ tích cực tham gia vào các cái lớp, thậm chí là chủ động đề xuất với địa phương, với các cơ quan chuyên môn để mà tham gia các cái lớp đào tạo về số. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng là trong hợp tác xã thì cái khu vực lãnh đạo trẻ cực kỳ quan tâm. Miền núi phía Bắc có hẳn câu lạc bộ các bạn làm hợp tác xã và chủ yếu là các dự án khởi nghiệp thông qua số. Có thể nói rằng cái nhận thức gần đây của cái đội ngũ quản lý hợp tác xã rất là tốt.
13: Liên kết chuỗi giá trị là giải pháp giúp hợp tác xã có thể ứng dụng nhanh và hiệu quả thành tựu khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước cần bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách để hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận và tham gia vào quá trình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
17: Chuyên mục Nông nghiệp chuyển động xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực nông nghiệp nói chung. Tại tỉnh Phú Thọ, việc quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn gắn liền với chiến lược phát triển xanh và bền vững. Quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tích tụ tập trung ruộng đất đã giúp tỉnh Phú Thọ từng bước biến quỹ đất nông nghiệp thành lợi thế cạnh tranh, mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông thôn.
12: Sau quá trình sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, ngành nông nghiệp môi trường địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đề ra định hướng, giải pháp để tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đào Anh Thép, Chi cục trưởng Chi cục Đất đai, Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Thưa ông, theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị thì việc phát huy nguồn lực đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp. Vậy những khó khăn trong công tác quản lý sử dụng đất tại tỉnh Phú Thọ sau quá trình sáp nhập là gì?
19: Theo tinh thần của nghị quyết số 68 ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý sử dụng đất, tạo cái động lực để đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thì xác định đất đai là nguồn lực then chốt và đặc biệt đối với việc phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó thì cái nghị quyết 68 đưa ra 5 cái quan điểm chỉ đạo mang tính chất đột phá về phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó để khẳng định kinh tế tư nhân là một cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng vừa là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và xóa bỏ triệt để cái nhận thức và tư tưởng, quan niệm, thái độ, định kiến về cái kinh tế tư nhân. Thì trong quá trình mà thực hiện thì đối với Chi cục Quản lý Đất đai như là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã tích cực tham mưu tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo thực hiện hiệu quả nội dung nghị quyết 68. Trong đó thì có xác định đất đai là nguồn lực then chốt đối với việc phát triển kinh tế cả nước nói chung và của tỉnh Phú Thọ nói riêng.

0: Hiện nay, việc tiếp cận quỹ đất đối với các doanh nghiệp hợp tác xã ở địa phương vẫn còn khó khăn do thiếu minh bạch trong công tác quản lý đất đai. Nguyên nhân của tình trạng này và giải pháp khắc phục là gì thưa ông?
1: Đối với việc tiếp cận quỹ đất sạch đối với doanh nghiệp và hợp tác xã hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa thực sự đảm bảo ở mức độ nhanh chóng, thì có thể nói là cái việc tiếp cận quỹ đất sạch đối với doanh nghiệp và hợp tác xã hiện nay thì còn có những cái vướng mắc do một số nguyên nhân liên quan đến quy hoạch, rồi liên quan đến cái việc mà thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số cái dự án, rồi là dữ liệu đất đai chưa được số hóa hoàn toàn, dẫn đến là có những cái vướng mắc và cái khó khăn trong cái tiếp cận thông tin. Tỉnh ủy, ban nhân tỉnh đã chỉ đạo và đặc biệt là ngành nông nghiệp chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn để làm sao mà tạo cái điều kiện thuận lợi nhất thực hiện cái cung cấp các cái thông tin và các cái dữ liệu để các cái doanh nghiệp cũng như là hợp tác xã tiếp cận thông tin, nhất là làm tốt hơn nữa cái công tác quy hoạch sử dụng đất, trong đó có gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện đẩy mạnh cái công tác quy hoạch trên hệ thống thông tin địa phương để doanh nghiệp và hợp tác xã dễ tiếp cận và sử dụng hiệu quả cái quỹ đất công ích, đất nông lâm trường. Rà soát đối với cả các cái diện tích nông lâm trường sử dụng quản lý kém hiệu quả, hoặc là kiên quyết thu hồi và thực hiện giao đất cho doanh nghiệp hợp tác xã nó đủ năng lực theo quy định.
0: Đối với lĩnh vực đất đai thì ông nhìn nhận như thế nào về việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý khai thác nguồn lực đất đai sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp?
1: Về những cái vướng mắc trong cái hệ thống pháp luật và cái cơ chế chính sách trong quản lý đất đai hiện nay thì chủ yếu là về cái công tác quy hoạch và tiếp cận đất đai, để mà đảm bảo trước tiên là thực hiện tốt việc mà tạo các cái quỹ đất sạch để cho các nhà đầu tư doanh nghiệp có quan tâm trên các cái lĩnh vực để đầu tư vào trên địa bàn tỉnh. Thì đối với chính quyền hai cấp khi đi vào hoạt động thì trung ương chính phủ đã ban hành các cái nghị quyết về việc mà thực hiện chuyển đổi số và áp dụng công nghệ trong cái quá trình mà thực hiện chính quyền hai cấp để giải quyết các cái thủ tục như là xây dựng các cái cơ sở dữ liệu để phục vụ tốt cho công tác quản lý cũng như là công tác điều hành vận hành trong lĩnh vực đất đai. Đây là một cái yếu tố rất quan trọng then chốt để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với cả tỉnh Phú Thọ nói riêng. Cái việc mà xây dựng dữ liệu số hóa về lĩnh vực đất đai thì cũng đã được triển khai trên địa bàn cả nước trước khi thực hiện sáp nhập các tỉnh, và cho đến thời điểm hiện nay thì tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chỉ đạo quyết liệt về cái việc thực hiện công tác số hóa và dữ liệu đất đai và có những chỉ đạo và ban hành những văn bản để các sở ngành liên quan thực hiện nội dung trong cái công tác quản lý nhà nước về đất đai.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông Đào Anh Thép về những thông tin vừa rồi.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi nghị quyết được ban hành và đưa vào thực tiễn cuộc sống, điều người dân quan tâm là thu nhập được nâng cao, đầu ra của nông sản ổn định và cuộc sống ở làng quê từng bước đổi thay theo hướng tích cực. Tại tỉnh Thái Nguyên, sau quá trình sáp nhập, nhiều nghị quyết lớn về phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã được Hội đồng Nhân dân thông qua, góp phần hình thành những vùng chuyên canh nông nghiệp hiện đại. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương trong tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư phát triển nền kinh tế nông nghiệp xanh gắn với xây dựng xã hội nông thôn số, văn minh, giàu đẹp trong kỷ nguyên mới.
4: Hàng ngày tại khu vực sơ chế chè của hợp tác xã nông sản Phú Lương, xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên, tiếng máy hòa cùng tiếng cười nói của bà con nông dân tạo nên nhịp sống rộn ràng nơi vùng quê miền Trung Du. Sự đổi thay đó không chỉ đến từ nỗ lực của người nông dân hay hợp tác xã, mà còn bắt nguồn từ các nghị quyết được ban hành sát thực tiễn sản xuất. Anh Tống Văn Viện, giám đốc hợp tác xã nông sản Phú Lương cho biết, điều khó khăn nhất không phải là vốn hay kỹ thuật mà là thay đổi tư duy của người nông dân. Vì vậy, hợp tác xã phải vừa làm vừa hướng dẫn từng hộ để cùng bà con chăm sóc cây trồng theo đúng kỹ thuật. Đến nay, đơn vị này đã xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với các hộ nông dân trong xã, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như chè, gạo và các sản phẩm chế biến từ lúa. Khi tham gia hợp tác xã, người dân được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, đồng thời được bao tiêu sản phẩm nếu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Điều này giúp ổn định đầu ra cũng như tạo động lực để nông dân thay đổi phương thức sản xuất, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, anh Tống Văn Viện nói.
5: Hiện tại thì hợp tác xã cũng là một đơn vị đồng hành cùng với bà con nhân dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình, cùng với bà con nhân dân xây dựng các cái mô hình liên kết để phát triển, đồng hành đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc sản tại địa phương để tạo ra các sản phẩm trà và sản phẩm bún khô, phở khô, gạo nếp vải đặc sản tại địa phương để đưa đến với khách hàng.
4: Ở xã Hợp Thành, tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã đang trở thành điểm tựa của người nông dân trồng chè và sản xuất nông sản đặc sản bản địa. Nhiều vùng nguyên liệu trước đây sản xuất phân tán thì nay theo chủ trương nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã được quy hoạch theo tiêu chuẩn

0: an toàn, có liên kết tiêu thụ và từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chế biến. Theo ông Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên, những nghị quyết chuyên đề của Hội đồng Nhân dân xã về phát triển kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ hợp tác xã, phát triển sản phẩm chủ lực được địa phương triển khai đã tạo ra đòn bẩy quan trọng cho khu vực nông thôn. Điều này giúp tổ chức hợp tác xã phát triển đúng định hướng và phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương. Trong khi đó, người nông dân từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Hiếu khẳng định,
1: các hợp tác xã trên địa bàn chủ yếu là hợp tác xã nông nghiệp. Đối với thực tế thì các hợp tác xã này cũng đã chủ động và tích cực trong cái việc thay đổi mô hình cũng như là tổ chức máy theo cái hướng hàng hóa cũng như là an toàn và theo hướng hữu cơ. Rồi các hợp tác xã cũng tích cực liên kết cũng như chuyển đổi số và tạo ra các cái sản phẩm đảm bảo để giới thiệu nâng cao chất lượng, góp phần vào trong cái việc là khẳng định sản phẩm nông sản của địa phương.
0: Sau quá trình sắp nhập địa giới hành chính, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành và điều chỉnh nhiều nghị quyết quan trọng nhằm định hình lại và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển phù hợp với giai đoạn mới. Để tận dụng tối đa lợi thế các vùng sinh thái, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã bổ sung tích hợp đề án phát triển nông nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định cây chè là thế mạnh cốt lõi. Thông qua nghị quyết quy định cơ chế chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội. Nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi giúp nông dân ở các xã mới sáp nhập ổn định đời sống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và phát triển mô hình kinh tế trang trại hợp tác xã phù hợp. Theo ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, các chính sách có tính đột phá là động lực quan trọng để sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững hơn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp không chỉ làm ra nhiều nông sản mà phải tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đem lại giá trị sức khỏe bền vững cho người tiêu dùng. Đó là lý do tỉnh Thái Nguyên chú trọng các chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao năng lực dẫn dắt của doanh nghiệp, hợp tác xã trong chuỗi giá trị. Trong bối cảnh đó, vai trò dẫn đường của chính sách càng trở nên quan trọng. Ông Nguyễn Mỹ Hải nhấn mạnh.
2: Chúng tôi sẽ chú trọng phát triển các hợp tác xã liên doanh liên kết gắn với giảm nghèo bền vững, và trong thời gian tới những cái hoạt động hỗ trợ của nhà nước sẽ đầu tư chính thông qua các hợp tác xã, để các hợp tác xã này chính là trụ đỡ giúp cho người nghèo thoát nghèo một cách bền vững. Đối với Thái Nguyên thì tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng đã xác định thế mạnh nhất của tỉnh Thái Nguyên đó chính là cây chè, và đã thông qua cái nghị quyết số 11 hỗ trợ phát triển cây chè, và trên cơ sở như vậy thì có một loạt các chính sách hỗ trợ đưa ra.
0: Từ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã được xây dựng sát thực tiễn tại địa phương đã giúp người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo bền vững. Những mô hình kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững, những ngôi nhà khang trang ở Thái Nguyên xuất hiện ngày một nhiều, cho thấy thực tế, khi chính sách đúng thì người nông dân sẽ được hưởng lợi.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Hương Lan và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
9: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
10: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà

0: chưa dùng nhuộm tóc dược liệu thái dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu thái dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu thái dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu thái dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
7: Ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Đây là tiếng nói.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5, tức ngày 8 tháng 4 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo, lan tỏa tinh thần nhân ái để không ai phải đơn độc trong hành trình giành giật sự sống. Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông chiến lược phía Tây, mở rộng không gian đô thị và tăng cường kết nối vùng. Nắng nóng gay gắt bao trùm khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời nhiều nơi chiều qua đã vượt ngưỡng 40 độ C. Ngành điện chủ động các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trước áp lực nhu cầu tăng cao. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran tiến gần tới thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 tháng qua, đồng thời thiết lập trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục tác động đến thương mại toàn cầu, các nền kinh tế APEC khẳng định quyết tâm bảo vệ chuỗi cung ứng năng lượng bền vững. Chương trình còn có bình luận nhan đề Tân Chủ tịch Fed phép thử mới cho nền kinh tế Mỹ. Bây giờ là nội

0: dung chi tiết. Chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tình hình vận hành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
1: Tại công trường cầu Long Thành, hạng mục đường găng tiến độ của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công để hoàn thành đồng bộ sân bay Long Thành trong năm nay. Hiện dự án đạt khoảng 54% khối lượng, công tác bàn giao mặt bằng đạt 90-95%. Kiểm tra dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng yêu cầu các hạng mục phải hoàn thành đồng bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đưa vào khai thác. Đến nay, sản lượng toàn dự án đạt khoảng 76% giá trị hợp đồng, song vẫn còn vướng mắc về nhân lực, vật liệu xây dựng và thanh toán một số gói thầu trọng điểm. Tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, sau một năm vận hành, nhà ga đã khai thác gần 54% lượng khách nội địa, đạt khoảng 71% công suất thiết kế. Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt và kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai về hợp tác lĩnh vực biển, hôm qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới đặt hoa tại đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
1: Đài tưởng niệm mang tên Những người bạn liên minh chiến sĩ Việt Nam, tọa lạc trong công viên Patriot ngoại ô Moscow, được khánh thành năm 2024, gồm 3 bức tượng tái hiện hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia phòng thủ chiến đấu bảo vệ Moscow. Công trình không chỉ là dấu ấn lịch sử mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, vượt qua những biến động của lịch sử và tình hình thế giới, nhân dân và quân đội hai nước luôn cùng vun đắp, gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất. Đại tướng bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước đã không ngừng củng cố mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và to lớn mà Liên bang Nga dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thăm tổ hợp bảo tàng Con đường ký ức và nhà thờ chính các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần bảo vệ độc lập chủ quyền của nhân dân Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga đối với Việt Nam trong kháng chiến cũng như công cuộc xây dựng đất nước.
0: Tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo Ngày mai tươi sáng. Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
2: Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, phía sau mỗi bệnh nhân ung thư là những hoàn cảnh nhọc nhằn, nhiều gia đình phải dốc cạn tài sản để chữa bệnh. Dù đau đớn, các bệnh nhân vẫn kiên cường vượt lên với khát vọng sống. Đặc biệt, nhiều trẻ em phải gắn liền với giường bệnh và những đợt hóa trị kéo dài thay vì được đến trường, vui chơi trọn vẹn tuổi thơ. Chính trong thời khắc khó khăn ấy, sự sẻ chia của cộng đồng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người bệnh. Phó Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của quỹ trong suốt 15 năm qua, đồng thời tri ân đội ngũ y bác sĩ, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng bệnh nhân ung thư nghèo. Kêu gọi cộng đồng tiếp tục lan tỏa thông điệp của chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.
3: Vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ung thư nghèo đang cần sự hỗ trợ. Vẫn còn nhiều gia đình đang mong mỏi chờ thêm một cơ hội để người thân của mình được điều trị và tiếp tục sống. Vẫn còn nhiều em nhỏ đang khát khao được khỏe mạnh để trở về trường học, trở về với những ước mơ tuổi thơ bình dị. Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để không một bệnh nhân ung thư nghèo nào phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống.
2: Ngay tại sự kiện, nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã chung tay ủng hộ tiền mặt, thuốc và vật tư y tế với tổng giá trị hơn 2.238 tỷ đồng. Đông đảo khán giả theo dõi chương trình cũng tích cực quét mã QR ủng hộ. Tính đến 21 giờ 20 phút cùng ngày, số tiền tiếp nhận qua hình thức trực tuyến này đã đạt hơn 1.037 tỷ đồng.
0: Chiều qua, kiểm tra thực địa dự án đường Tây Thăng Long và trục Hồ Tây Ba Vì, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đồng bộ

0: các tuyến giao thông động lực phía Tây của thủ đô. Đây được xem là những trục kết nối chiến lược góp phần mở rộng không gian đô thị, tăng liên kết vùng và tạo dư địa phát triển mới cho Hà Nội trong giai đoạn mới.
1: Theo báo cáo, tuyến Tây Thăng Long dài hơn 34 km, đi qua 10 xã phường, hiện được chia thành 9 giai đoạn đầu tư. Trong đó, 3 đoạn đã hoàn thành, khoảng 9 km đang thi công. Hầm chui nút giao Tây Thăng Long vành đai 3 dự kiến khởi công tháng 8 năm 2026. Bí thư Thành ủy yêu cầu bảo đảm kết nối đồng bộ với vành đai 5 và khu vực cầu Vĩnh Thạnh, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2027. Đối với tuyến trục Hồ Tây Ba Vì dài gần 40 km, hiện mới có hơn 2,5 km đưa vào khai thác, hơn 36 km chưa đầu tư theo quy hoạch. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc sớm hoàn thiện tuyến đường là yêu cầu cấp thiết nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng phía Tây và tạo động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
0: Để các công trình hạ tầng chiến lược như là đường Tây Thăng Long hay trục Hồ Tây Ba Vì sớm phát huy hiệu quả, cùng với tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, thì bức tranh giải ngân từ đầu năm đến nay cho thấy là vẫn còn không ít khó khăn vướng mắc cần sớm phải khắc phục.
1: Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 14 tháng 5 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 166.000 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng giao. Nếu loại trừ phần vốn tiết kiệm 5% dự kiến dành cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ đạt khoảng 16,9%. Mặc dù tiến độ có dấu hiệu tăng tốc trong tuần giữa tháng 5 với hơn 12.000 tỷ đồng được giải ngân, cao gấp 1,3 lần tuần trước, nhưng tiến độ chung vẫn thấp hơn kỳ vọng. Hiện chỉ có 8 bộ cơ quan trung ương và 14 địa phương đạt hoặc vượt mức bình quân cả nước, trong khi nhiều đơn vị giải ngân dưới 1%, thậm chí chưa giải ngân, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.
0: Cùng với việc thúc đẩy đầu tư công để tạo động lực tăng trưởng, thì nhiều địa phương cũng đang chủ động khai thác lợi thế nông nghiệp đặc sản, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm gắn với phát triển du lịch, kinh tế địa phương.
1: Chiều qua tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh diễn ra chuỗi hoạt động quảng bá xúc tiến tiêu thụ vải thiều sớm Phúc Hòa năm nay với nhiều điểm nhấn như gala đón mùa vải sớm, giải chạy Phúc Hòa City Trend 2026, trưng bày sản phẩm ô cốp và trao quyền khai thác sản phẩm từ cây vải tổ. Năm nay, Phúc Hòa duy trì 845 hectare vải thiều, sản lượng ước đạt khoảng 7.500 tấn, có 25 mã số vùng trồng xuất khẩu phục vụ các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Thái Lan. Địa phương định hướng phát triển vùng vải gắn với nông nghiệp sinh thái, du lịch trải nghiệm và chuyển đổi số.
0: Tại tỉnh Ninh Bình, tối qua khai mạc tuần du lịch Ninh Bình với chủ đề Hành trình di sản qua các thời đại, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn nhằm tạo đột phá trong ngành du lịch cố đô.
1: Tuần du lịch năm nay diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như chương trình nghệ thuật Nét họa ngàn năm, lễ hội sắc vàng Tam Cốc Tràng An, lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An, liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa du lịch. Điểm nhấn là mùa lúa chín Tam Cốc tiếp tục lan tỏa thương hiệu sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Chương trình khai mạc quy tụ gần 200 nghệ sĩ diễn viên với 3 chương nghệ thuật Huyền thoại Tam Cốc, Khám phá và trải nghiệm và Ninh Bình điểm đến của thế giới.
0: Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời chiều qua tại nhiều khu vực đo được là trên 40 độ C. Dưới cái nắng gay gắt thì nhiều lao động ngoài trời như là shipper, công nhân môi trường, thợ xây dựng vẫn phải mưu sinh trong điều kiện khắc nghiệt. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường vào khung giờ nắng nóng đỉnh điểm, chủ động bổ sung nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe để tránh sốc nhiệt, kiệt sức. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân mà còn khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặt áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện quốc gia. Và trước dự báo mùa khô năm nay đến sớm và gay gắt hơn như thường lệ, thì ngành điện đã chủ động nhiều giải pháp để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống truyền tải. Phóng viên Nguyên Long đưa tin.
2: Tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi hoạt động canh tác và thu hoạch trong và gần hành lang tuyến để kịp thời xử lý các nguy cơ mất an toàn, đẩy mạnh kiểm tra lưới điện bằng nhiều giải pháp kết hợp như quan sát trực tiếp nhằm phát hiện sớm các bất thường trên đường dây và thiết bị, phối hợp với chính quyền tiếp tục tăng cường tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện tại các địa phương. Đó là những công việc được Truyền tải điện Gia Lai, công ty Truyền tải điện 3 triển khai từ rất sớm và duy trì thường xuyên. Theo ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3, đơn vị hiện đang quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia ở cấp điện áp 220 kV và 500 kV trên địa bàn 4 tỉnh là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa để đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn liên tục trong điều kiện thời tiết

0: nắng nóng và diễn biến bất thường, công ty đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp.
1: Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã đưa vào cái công tác quản lý vận hành, và đồng thời thì chúng tôi cũng thực hiện các giải pháp về giám sát trực tuyến online theo dịch thời gian thực. Về phần đường dây thì chúng tôi cũng đã áp dụng được các cái giải pháp kiểm tra định kỳ như là ứng dụng UAV rồi ứng dụng soi phát nhiệt kiểm tra. Thì đối với các đường dây mà tần suất mang tải cao thì chúng tôi cũng đã đưa vào các giải pháp và triển khai rà soát và kịp thời phát hiện cũng ngăn ngừa các cái sự cố mà có thể xảy ra trong quá trình vận hành lưới điện mang tải cao.
0: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên từ đầu năm đến nay, lưới điện truyền tải PTC3 vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia, thực hiện nhiệm vụ truyền tải cung cấp điện cho khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, đồng thời truyền tải cung cấp điện cho khu vực miền Bắc đang vào cao điểm mùa khô, đáp ứng nhu cầu phụ tải cho tăng trưởng hai con số.
2: Nắng nóng gay gắt không chỉ tạo áp lực lên hệ thống điện mà còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Ở Cà Mau, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được duy trì ở mức cao nhất. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
3: Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau, tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy trên địa bàn hiện hơn 50.000 hectare. Trong đó, diện tích nằm ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 27.000 hectare, cấp 4, cấp nguy hiểm là 11.600 hectare và cấp 3 khoảng 11.700 hectare. Toàn bộ các lâm phần trọng điểm bao gồm vườn quốc gia U Minh Hạ, cụm đảo Hòn Khoai và các vùng thuộc công ty lâm nghiệp U Minh Hạ đều đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết ngành chức năng địa phương vẫn đang siết chặt các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng.
4: Đối với các chủ rừng thì tăng cường cái ứng trực đảm bảo 140 chỗ theo cái kế hoạch phòng cháy của các đơn vị về phương tiện, thiết bị, lực lượng, hậu cần, thông tin, tức là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trong cái việc mà sử dụng lửa rừng, ăn ong, đốt đồng nghiêm cấm. Chỉ đạo thì tăng cường cái kiểm tra công tác phòng cháy ở tất cả các cái địa bàn, các xã, các cái chủ rừng.
2: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 tháng qua, đồng thời thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Biên tập viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Trong cuộc phỏng vấn với CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định phía Mỹ chỉ đồng ý với một thỏa thuận mà trong đó đạt được tất cả mọi thứ mà Washington mong muốn, đồng thời khẳng định mục tiêu cốt lõi của Mỹ là đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông Trump, thỏa thuận cuối cùng sẽ giải quyết được vấn đề kho urani được làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Dự kiến, đề xuất mới nhất đang được thảo luận bao gồm lộ trình mở lại eo biển Hormuz, giải phóng một phần tài sản của Iran đang bị đóng băng ở các ngân hàng nước ngoài và tiếp tục các vòng đàm phán trong tương lai. Còn theo Financial Times, dẫn các nguồn tin am hiểu đàm phán cho biết, các bên trung gian tin rằng Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Ông Trump đã từ chối công bố chi tiết cụ thể, nhưng truyền thông Mỹ dẫn nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ hiện tại vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và đang tiếp tục tham khảo ý kiến của các cố vấn cũng như lãnh đạo một số quốc gia vùng vịnh. Trong khi đó, phía Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 23 tháng 5 cho rằng không thể kỳ vọng đạt được một kết quả nhanh chóng do thái độ thù địch kéo dài của Mỹ đối với Tehran.
2: Dù đã có tín hiệu tích cực từ đàm phán giữa Mỹ và Iran, tuy nhiên căng thẳng kéo dài tại Trung Đông đang tạo sức ép lớn lên thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là nguồn cung năng lượng. Trong bối cảnh đó, thì các nền kinh tế thành viên APEC đã lên tiếng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khu vực.
6: Tuyên bố được đưa ra sau hội nghị kéo dài 2 ngày tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc, trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh. Các bộ trưởng cũng khẳng định tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong tái định hình thương mại quốc tế, cam kết thúc đẩy thương mại liên quan đến AI, đồng thời tăng cường an ninh, độ tin cậy và khả năng tiếp cận công nghệ trong khu vực.
2: Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Ukraine xứng đáng trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu, đồng thời nhấn mạnh nước này đang góp phần bảo vệ châu Âu trước chiến dịch quân sự của Nga. Ông kêu gọi EU thúc đẩy đàm phán kết nạp và cho rằng Ukraine phải được hưởng đầy đủ quyền lợi trong khối. Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công nhận có điều kiện và thời hạn đối với hai sản phẩm đặc trị dành cho hai loại bệnh nan y. Đây không chỉ là bước ngoặt đối với ngành y tế của Nhật Bản mà còn được coi là bước đột phá với y học thế giới. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.

0: Sản phẩm thứ nhất được Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho phép sản xuất và bán ra thị trường là Rehat, dùng cho điều trị bệnh suy tim nặng do công ty QORIPS nghiên cứu phát triển. Còn loại thứ hai là Amsepri, đặc trị bệnh Parkinson của Sumitomo Pharma. Hai sản phẩm của hai doanh nghiệp khác nhau, có công dụng khác nhau nhưng có một điểm chung là cùng ứng dụng công nghệ tế bào gốc vạn năng cảm ứng IPS. Trong khi đó, Amsepri là loại thuốc dùng các tế bào tiền thân thần kinh có nguồn gốc từ tế bào IPS của người hiến tặng, cấy trực tiếp vào não bệnh nhân để phục hồi chức năng và tự sản sinh ra dopamine, một loại chất dẫn truyền thần kinh và hormone quan trọng trong cơ thể và nếu bị suy giảm trong não sẽ là tác nhân gây bệnh Parkinson. Loại thuốc này đã được áp dụng cho bảo hiểm y tế tại Nhật Bản từ giữa tháng 5 năm nay. Điều này không chỉ là tin vui lớn đối với các bệnh nhân của hai căn bệnh nêu trên, mà còn được coi là bước đột phá giúp Nhật Bản chuyển từ y học trị liệu sang y học tái tạo và phòng ngừa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Watts hôm thứ Sáu tuần này đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành nhà lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Đây không chỉ là thay đổi nhân sự của Fed mà còn có thể báo hiệu một giai đoạn điều hành cứng rắn hơn đối với lạm phát và thị trường tài chính Mỹ. Và trong bối cảnh kinh tế Mỹ đứng trước áp lực nợ công, cạnh tranh công nghệ và bất ổn địa chính trị, khả năng giữ cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định sẽ là phép thử lớn nhất đối với tân chủ tịch Fed. Bình luận của biên tập viên Thu Hiền.
2: Ông Kevin Watts không phải là gương mặt xa lạ đối với giới tài chính Mỹ. Từng là thành viên hội đồng thống đốc Fed trong tâm bão khủng hoảng tài chính 2008. Ông được biết đến với tư duy thị trường mạnh mẽ, đề cao hiệu quả của khu vực tư nhân. Khác với phong cách thận trọng thiên về kỹ trị của các đời chủ tịch gần đây, ông Watts mang màu sắc quyết đoán và hơi hướng cải tổ rõ nét. Chính điều này khiến thị trường vừa kỳ vọng lại vừa dè chừng. Ngay khi vừa nhậm chức, ông Kevin Watts tuyên bố sẽ thay đổi cách vận hành và tư duy chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ, nhấn mạnh Fed phải hoạt động với sự chính trực và độc lập, đồng thời sẽ theo đuổi lập trường cứng rắn hơn với lạm phát. Những cam kết cải tổ mạnh mẽ mà ông đưa ra là tín hiệu cho thấy Washington muốn Fed quay trở lại vai trò cốt lõi, ưu tiên ổn định giá cả và thiết lập kỷ luật tiền tệ. Nhiều năm qua, Fed đã hứng chịu không ít chỉ trích vì phản ứng chậm chạp với lạm phát và duy trì chính sách tiền rẻ quá lâu, vô tình nuôi dưỡng các bong bóng tài sản. Nhiều người tin rằng, dưới thời ông Kevin Watts, kỷ nguyên thanh khoản dồi dào, tiền rẻ kéo dài suốt một thập niên qua của phố Wall có thể đi đến hồi kết. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của tân chủ tịch không nằm ở kỹ thuật điều hành lãi suất, mà ở việc bảo vệ uy tín độc lập của Fed. Trong một cấu trúc chính trị Mỹ phân cực sâu sắc, bất kỳ quyết định tăng hay giảm lãi suất nào cũng dễ bị bóp méo qua lăng kính chính trị. Với mối quan hệ tương đối gần gũi với Đảng Cộng Hòa, ông Kevin Watts sẽ phải chứng minh bằng hành động rằng ông là người bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương, chứ không phải là cánh tay nối dài của Nhà Trắng. Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của ông Kevin Watts phản ánh một tư duy kinh tế mới tại Mỹ, chuyển dịch từ tăng trưởng bằng mọi giá dựa trên kích thích tiêu dùng sang củng cố năng lực sản xuất nội tại, tái công nghiệp hóa và bảo vệ chuỗi cung ứng. Để đổi lấy sự ổn định dài hạn và bảo vệ quyền lực của đồng đô la, Fed dưới thời ông Watts có thể sẽ chấp nhận một mặt bằng lãi suất cao hơn trước. Đây chắc chắn là một bài toán cân não. Thắt chặt quá tay sẽ đẩy nền nợ công khổng lồ vào rủi ro suy thoái, nhưng mềm tay quá sớm lại khiến lạm phát bùng phát trở lại. Lịch sử chứng minh, những chủ tịch Fed thành công nhất là những người dám đưa ra những quyết định không dễ chịu trong những thời khắc nghiệt ngã. Tân chủ tịch Fed đang đứng trước một phép thử lịch sử như thế, với câu hỏi đặt ra là liệu nền kinh tế Mỹ vốn đã quen với thanh khoản dồi dào suốt nhiều năm có sẵn sàng thích nghi với một kỷ nguyên mới của Fed hay chưa?
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề tân chủ tịch Fed phép thử mới cho nền kinh tế Mỹ. Tiếp tục chương trình Thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao trong nước và quốc tế. Tối qua, cú đúp bàn thắng của tiền đạo Milan Makravic đã giúp cho câu lạc bộ Estrella Đà Nẵng

0: đánh bại câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số 2-0 ở vòng 24 giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2025-2026. Qua đó vượt lên tạo khoảng cách 2 điểm với đội xếp cuối bảng là câu lạc bộ PVS Công an Nhân dân trong cuộc đua chủ hạng. Ở các trận đấu khác, Thanh Hóa hòa Hoàng Gia Lai 1-1 và Ninh Bình chia điểm với Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng với tỷ số 1-1, khiến cho cuộc đua chủ hạng và nhóm dẫn đầu tiếp tục căng thẳng đến những vòng đấu cuối. Cũng tối qua, hai trận bán kết cúp quốc gia nữ diễn ra kịch tính và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh ngược dòng hòa 2-2 trước Phong Phú Hà Nam sau khi bị dẫn 2 bàn trước khi thắng 3-0 ở loạt sút luân lưu 10m nhờ sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh. Trong khi đó, Hà Nội 1 vượt qua đội chủ nhà Thái Nguyên T&T với tỷ số 4-2 trên chấm phạt đền sau 90 phút hòa không bàn thắng. Trận chung kết diễn ra vào ngày 27 tháng 5 tới sẽ là màn tái đấu đáng chờ đợi giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1, hai ứng cử viên hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam hiện nay. Tối nay, giải bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra 10 trận đấu của vòng 38 vòng đấu cuối cùng của mùa giải năm nay. Các trận đấu cùng diễn ra lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam. Dù chức vô địch đã sớm thuộc về Arsenal, nhưng tâm điểm vẫn dồn vào cuộc cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, thứ hạng chung cuộc cùng những cột mốc cá nhân đáng chú ý. Một vòng đấu hứa hẹn nhiều cảm xúc khi mọi kịch tính còn lại sẽ được định đoạt sau 90 phút cuối cùng. Trong khi đó, thì câu lạc bộ Hull City đã chính thức trở lại giải Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Middlesbrough trong trận chung kết playoff trên sân Wembley. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5 của Ollie McBurney đã giúp cho Hull City hoàn tất hành trình thăng hạng đầy cảm xúc, mang về tấm vé lên chơi tại giải đấu cao nhất nước Anh. Trong khi đó, Middlesbrough tiếp tục lỡ hẹn với Premier League khi nhận thất bại thứ 6 liên tiếp tại sân Wembley.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, phía đông gió nhẹ, phía tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại

0: triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định liên tục, hạn chế tối đa nguy cơ quá tải cục bộ trong cao điểm nắng nóng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 3 tháng qua, đồng thời thiết lập một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, phía Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân của mình khi cho rằng không thể kỳ vọng đạt được kết quả nhanh chóng do thái độ thù địch kéo dài của Mỹ đối với Iran. Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu và làm gia tăng rủi ro gián đoạn logistics, các nền kinh tế APEC khẳng định quyết tâm bảo vệ chuỗi cung ứng khu vực, tăng cường hợp tác để đảm bảo lưu thông hàng hóa ổn định. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui.
3: Bà kêu nhiều, tôi xót hết cả ruột.
2: Thường xót gì ông?
3: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai, đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
2: Ôi ông tốt quá, thế mà tôi cứ tưởng.
3: Tưởng, viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
2: Thế cả ông?
3: Chứ sao? Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
12: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng

Các đồng chí và các bạn thân mến, tuổi trẻ chúng ta có trong tay thứ tài sản quý giá nhất, đó là tình yêu và thời gian. Thế nhưng guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại đôi khi lại vô tình khoác lên vai chúng ta những áp lực vô hình. Khi những toan tính cá nhân bắt đầu len lỏi vào cảm xúc, khi sự thiếu vắng một lý tưởng sống biến những mộng mơ thành sự thực dụng, ta chợt nhận ra mình đã quên cách yêu một người vô điều kiện. Sự ích kỷ có thể bảo vệ ta khỏi những tổn thương trước mắt, nhưng cũng chính nó sẽ tước đi cơ hội được chạm vào phần thiêng liêng nhất của tình yêu.

đó là sự hy sinh. Chúng ta cùng chiêm nghiệm điều đó qua câu chuyện truyền thanh Điều Thiêng Liêng Nhất của tác giả Thùy Dương trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: tại bến xe khách, người xe nhộn nhạo. Nga đứng cạnh chiếc xe đạp ở một góc bến xe, mắt nhìn theo từng hành khách đang bước xuống.
1: Anh Nga, có phải không nhỉ? Sao trông... Đúng rồi. Anh Đại ơi.
2: Nga đấy hả?
1: Anh Đại.
2: Ừ.
1: Chị Nguyệt bận việc, bảo em ra bến xe đón anh.
2: Ừ. Thế hả?
1: Vâng.
2: Thế mà không có anh gì ạ? Nguyệt bảo là hôm nay rỗi cơ mà.
1: Việc đột xuất anh ạ.
2: À, ra thế hả?
1: Thôi, ta về đi anh.
2: Ừ.
1: Đồ đạc chỉ có chiếc ba lô này thôi hả anh?
2: Ừ.
1: Anh bao giờ cũng đơn giản nhỉ?
2: Ừ, lính mà, ai chẳng thế em.
1: Anh Đại ơi.
2: Hả?
1: Mình chịu khó đi xe đạp, xe máy chị Nguyệt đi công việc rồi anh ạ.
2: Ừ, không sao, lâu rồi không đi xe đạp. Để anh, để
1: thôi,
2: em đèo nhé.
1: Để em đèo, anh vừa xuống xe khách vẫn còn mệt mà.
2: Ừ, mệt cái gì mà mệt, hơn 100 cây số đường trường, ăn thua gì với anh.
1: Để em đeo ba lô giúp anh nhé.
2: Ừ, tốt. Ờ, này, Nga.
1: Dạ.
2: Em ngồi cẩn thận nhé. Nào, chuẩn bị. Xuất phát. Vậy là...
1: Ok, đi thôi anh.
2: Ừ. Nga này.
1: Dạ.
2: Nếu biết Nguyệt bận, anh đi xe ôm về cũng được mà.
1: Ừ, em làm xe ôm thì càng tốt chứ sao.
2: Biết vậy. Nhưng thế này làm phiền em quá.
1: Bộ đội gì mà khách sáo thế? Quân về dân như cá với nước cơ mà.
2: Cái cô bé này lại lý luận với anh nữa cơ.
1: Chứ không à. À, em biết rồi.
2: Ừ, biết gì?
1: Chị Nguyệt không để bến xe đón nên anh thất vọng chứ gì. Chúng tim đen rồi nhá, có phải không?
2: Kể ra thì cũng hơi thất vọng một chút xíu thôi.
1: Biết ngay mà.
2: Nga này.
1: Dạ.
2: Việc học hành của em thế nào rồi hả?
1: Sắp đến thi học kỳ nên cũng hơi bận anh ạ.
2: Ừ, em học năm thứ hai rồi nhỉ?
1: Vâng, còn hơn một năm nữa là em ra trường.
2: Ừ, nhanh thật đấy nhỉ. Mới ngày nào anh và chị Nguyệt đến trường cao đẳng xem điểm cho em, vậy mà đã 2 năm rồi.
1: Vâng, cũng mới ngày nào anh là anh lính binh nhất binh nhì.
2: Ừ.
1: Mà giờ đã là anh thiếu úy có sao có gạch rồi còn gì.
2: Ừ. Nga này.
1: Dạ.
2: Em dự định ra trường xin việc ở đâu chưa?
1: Chưa ạ. Nhưng chắc chắn là làm việc ở tỉnh mình rồi.
2: À.
1: Tỉnh mình bây giờ công ty, nhà máy, xí nghiệp bọc lên nhiều lắm.
2: Ừ, kế toán ý, thì cũng dễ xin việc thôi. Em lại có một thế mạnh nữa là xinh đẹp và nhanh nhẹn.
1: Anh đừng có cho em lên mây như thế.
2: Thật đấy.
1: Mẹ em bảo nhà có 2 chị em gái mà chẳng giống nhau. Chị Nguyệt thì cẩn thận, kỹ lưỡng bao nhiêu. Em thì nông nổi, phổi bò bấy nhiêu. À, anh về nhà em trước chứ. Chị Nguyệt chắc cũng sắp về rồi.
2: Ừ, mọi khi vẫn thế mà.

0: đến nhà rồi, anh vào đi.
1: Hai bác đâu em?
0: Bố mẹ em đến nhà bác Thảo có dỗ. Anh Đại được nghỉ phép có lâu không?
1: Một tuần.
0: Em tưởng đến mùa mưa thì bọn anh được nghỉ chứ. Lính quy tập hải cốt liệt sĩ mà, có ai đi tìm và bốc mộ vào mùa mưa đâu anh.
1: Bọn anh đi tìm hải cốt các liệt sĩ suốt cả mùa khô. Nhưng mùa mưa là mùa anh trở về đơn vị và làm công việc khác, như là lập kế hoạch cho mùa khô sang năm này, tu sửa lại doanh trại này, rồi nhiều việc khác nữa.
0: Anh Đại này.
1: Hả?
0: Em hỏi anh câu này nhé.
1: Ừ.
0: Ngày ngày tiếp xúc với hải cốt liệt sĩ, anh có sợ không?
1: Sợ ấy. Thì anh đã chẳng xin vào chuyên nghiệp để gắn bó cả cuộc đời với công việc ấy.
0: Thế anh có tin là sau khi chết đi, còn người ta vẫn có linh hồn không?
1: Anh cũng không biết thế nào nữa. Nhưng có những chuyện thật khó tin trong thời gian bọn anh lang thang trong những cánh rừng bên Lào.
0: Khó tin thế nào hả anh?
1: Cô bé bắt đầu tò mò rồi đấy hả?
0: Anh kể đi.
1: Đôi khi trong giấc ngủ của anh và những người trong đội, có tiếng gọi của những người lính đã hy sinh. Họ gọi và chỉ đường cho bọn anh tìm đến họ.
0: Có thế thật à anh?
1: Không biết là có tiếng gọi thật hay là do bệnh nghề nghiệp mà bọn anh tưởng tượng ra nữa. Có một lần, bọn anh nghỉ ở một ngôi chùa để sớm mai về, thì nửa đêm, anh nghe tiếng gọi. Đại ơi, sao để chúng tôi ướt thế này? Anh choàng tỉnh dậy, thì thấy trời đang mưa. Anh hô anh em trong đội tỉnh dậy, chuyển hết 30 hải cốt liệt sĩ đang để ở ngoài xe vào chùa.
0: Thiêng thế hả anh? Sợ nhở?
1: Sợ gì? Nếu có linh hồn thật, thì cũng chẳng có gì mà sợ. Bởi vì họ đều là những người con của quê hương đã ngã xuống vì sự bình yên của chúng ta hôm nay cơ mà. Đều là đồng chí, đồng đội của nhau em ạ.
0: Còn chuyện gì nữa không anh?
1: Còn chứ, nhiều, nhiều lắm.
0: Anh kể tiếp đi.
1: Này này.
0: Dạ.
1: Hình như Nguyệt về đấy.
0: Đúng rồi, chị Nguyệt về đấy. Anh Đại, anh về lâu chưa?
1: Nguyệt.
0: Anh chờ em có lâu không?
1: Nguyệt à, anh chờ em tưởng chừng đến cả một thế kỷ rồi đấy.
0: Anh... Chị Nga, em giao anh Đại lại cho chị nguyên kiện đấy nhá.
2: Rồi, cảm ơn dì Nga. À này, Nga đi nấu cơm đi.
0: Dạ.
2: Thức ăn chị mua sẵn rồi đây này.
0: Vâng. Lại đuổi khéo em rồi chứ gì.
2: Ok.
0: Anh Đại ở lại ăn cơm với hai chị em nhá. Rồi còn kể cho em nghe chuyện những linh hồn nữa chứ.
1: Xin tuân lệnh dì Nga.
0: Dì tương lai thôi.
2: Thôi đi nấu cơm đi Nga.
0: Vâng.
2: Anh Đại, để em xem anh nào.
1: Kìa, sao thế? Gặp nhau phải vui chứ, sao lại khóc?
2: Em không biết.
1: Ơ kìa, sao thế? Anh đã về rồi cơ mà.
2: Anh Đại, anh đen và gầy quá.
1: Thì anh vừa ở trong rừng 7-8 tháng nay, không ốm, không sốt rét là may mắn lắm rồi đấy. Kìa, sao lại cứ khóc thế hả?
2: Ôi, anh, anh vất vả quá.
1: Có như thế mới biết được là em thương anh như thế này chứ. Thôi, bây giờ cô giáo ngồi xuống đây, kể chuyện trường lớp cho anh nghe nào. Thế nào, bọn học sinh lớp 9 còn dám trêu cô giáo trẻ như hồi mới về trường nữa không? Kìa, sao nước mắt lại cứ chảy dài thế? Nguyệt!
2: Anh Đại, em thương anh quá.
1: Biết rồi, em đừng quan trọng hóa mọi chuyện như vậy, anh quen rồi mà.
2: Quen gì?
1: Quen công việc của người lính, quy tập hài cốt liệt sĩ, với cả mùa khô trong những cánh rừng, quen với thời tiết khắc nghiệt, quen với sự thiếu thốn.
2: Nhưng em thì không quen được. Mỗi lần anh về phép mùa mưa, lại thấy anh đen và gầy đi như thế này đâu. Nhưng không sao, em có một bất ngờ cho anh đây này.
1: Bất ngờ? Cái gì vậy?
2: Anh đoán đi.
1: Anh chịu.
2: Thế thì anh hãy trả lời em trước đi. Anh có thích chúng mình luôn gần nhau không?
1: Có chứ, sao lại không?
2: Thế anh có thích sau này cuộc sống của mình khá giả, con cái mình lớn lên trong sự đầy đủ?
1: Ai mà chẳng thích. Em hỏi lạ quá.
2: Thế thì anh xin ra quân đi.
1: Ra quân? Em nói sao?
2: Anh xin ra quân đi. Em đã xin cho anh một công việc trên thành phố rồi.
1: Một công việc à?
2: Một công việc mới.
1: Công việc mới? Công việc gì hả Nguyệt?
2: Anh sẽ làm kiểm kê, giám sát bốc hàng cho một công ty liên doanh. Cụ thể là thế này anh ạ. Anh chỉ việc đứng theo dõi và ghi số lượng hàng hóa vào một cuốn sổ mỗi khi mà họ cân xong và chuyển lên tàu thôi.
1: Nguyệt này.
2: Dạ.
1: Anh sợ anh không làm được.
2: Kìa anh, đơn giản lắm mà. Chỉ cần làm vài buổi là quen thôi. Em phải khó khăn lắm mới nhờ được cô phó hiệu trưởng xin hộ đấy. Em trai cô ấy là trưởng phòng kinh doanh của công ty đó. Ngày đầu lương bổng cao lắm anh ạ. 2 tuần trả lương 1 lần. Anh thấy thế nào?
1: Việc này quả thực anh chưa nghĩ tới.
2: Anh xin ra quần rồi về đây làm. Lúc đó mình cưới nhau, được ở gần nhau lại không thích à?
1: Nhưng đã bao năm nay anh quen với công việc của người lính quy tập hải cốt liệt sĩ rồi. Anh sợ...
2: Sợ? Sợ cái gì chứ? Anh sợ sự thay đổi, sợ sự bắt đầu chứ gì? Cái gì anh cũng sợ. Thế anh có sợ mất em không?
1: Kiều Nguyệt, em nói thế là có ý gì? Sao tự dưng lại nổi nóng với anh như thế?
2: Người ta mong ước một công việc nhàn hạ, lương bổng cao mà không được. Còn anh thì suốt ngày chỉ thích cái công việc đào bới hài cốt là sao? Anh không biết chán à?
1: Nguyệt, em nói quá rồi đấy.
2: Thanh niên thời nay khác rồi.

0: chỉ cần hiền lành chất phác và cam chịu hy sinh. Bây giờ người ta phải nhanh nhạy, năng động. Và quan trọng hơn cả là phải biết chớp lấy thời cơ đúng lúc anh ạ. Cơ hội đến là phải bắt lấy ngay.
1: Anh không dám gọi công việc của mình đang làm là sự hy sinh. Nhưng thời nào cũng thế. Thời nào cũng vẫn cần những con người dám hy sinh vì người khác. Em hiểu không?
0: Hy sinh à? Cao thượng quá, lớn lao quá. Nhưng mà để được cái gì chứ?
1: Mỗi công việc có một niềm vui khác nhau em ạ.
0: Công việc của anh thì mang lại niềm vui gì nào? Một lá thư anh khoe vừa được lên chức trưởng mũi tìm kiếm, được tăng một sao một gạch. Hay một lá thư khác anh khoe mùa khô năm nay đội của anh quy tập được hơn 100 mộ liệt sĩ, nhiều nhất từ trước đến nay. Niềm vui của anh đi ư?
1: Nguyệt.
0: Cái mà anh có được từ sự hy sinh đó ư? Anh nhìn lại đôi bàn tay anh đi. Sần sùi, chai sạn, đen đúa thế kia là vì cái gì? Vì cái gì hả anh?
1: Đó chẳng phải là niềm vui sao? Tìm thấy càng nhiều mộ liệt sĩ trong những cánh rừng Lào, đưa họ về đất mẹ là nhiệm vụ, là trách nhiệm và là niềm vui của bọn anh.
0: Anh nói hay lắm. Thế còn nhiệm vụ, còn trách nhiệm của anh trong gia đình khi chúng mình cưới nhau thì sao? Em không muốn một người chồng suốt ngày biền biệt trong những cánh rừng Lào với trăm ngàn thiếu thốn. Anh Đại, em muốn anh là chỗ dựa vững chắc cho em và con của chúng ta sau này.
1: Nguyệt, tuy anh không ở gần em, nhưng anh tin anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em.
0: Bằng đôi bàn tay sần sùi đen sạm kia và bằng tiền lương của một anh chàng thiếu úy trong đội quy tập hài cốt liệt sĩ ư?
1: Vậy thế nào em mới vừa ý? Một ông chồng kiếm ra bạc triệu chỉ bằng vài động tác kích chuột trên máy tính, một kỹ sư, một bác sĩ hay một nhà ngoại giao tài ba. Phải như thế mới xứng với một cô giáo trường huyện phải không? Đấy, em đi tìm người khác cho xứng với em đi.
0: Anh không phải thách em.
1: Anh xin hàng. Anh xin hàng đấy. Chào em.
2: Ok, anh Đại, bảo lại ăn cơm cơ mà. Sao lại... Chị Nguyệt, sao anh lại...
0: Kệ cho anh ấy về đi.
2: Thế là thế nào? Có chuyện gì vậy? Anh Đại ơi, chờ em lấy xe đi.

0: Sao anh đi nhanh thế? Anh cãi nhau với chị Nguyệt à? Anh lên đây em đèo về.
1: Không cần đâu, Nga cứ về đi.
0: Đã bảo lên mà lại. Em đạp mệt đứt hơi mới đuổi kịp anh đây.
1: Nga đã nói thế. Nào, để tôi đèo.
0: Ấy ấy, anh đi chậm thôi. Gì mà như ma đuổi thế? Ơ kìa, hòn đá. Rồi ạ, đi xe đạp ở đường làng mà anh đi như cứ như đua ngựa thế.
1: Nga ngồi cẩn thận đấy, tôi phi nước đại đấy.
0: Lên đến đường D rồi, anh đi chậm chậm thôi. Anh Đại này.
1: Hả?
0: Anh và chị Nguyệt sao thế? Xa nhau bao lâu, nay mới gặp lại. Vậy mà đã giận nhau là sao?
1: Hai người hai quan điểm không tương đồng thì giận nhau. Mà phụ nữ bây giờ thật là khó chiều lắm.
0: Không phải phụ nữ khó chiều, mà là mỗi người có một cách chiều khác nhau, nhưng anh không biết.
1: Thật á? ví dụ như em thì chiều kiểu gì?
0: Em thì dễ chiều thôi. Ví dụ, nếu anh dừng lại chỗ vặt hoa cải ở trên đê kia, để em hái một bó thì hay biết mấy.
1: Ồ, dễ thế thôi á?
0: Vâng. Sao anh dừng lại?
1: Để em xuống hái hoa cải mà.
0: Thật á?
1: Thật chứ. Em xuống đi, hái bao nhiêu tùy thích.
0: Cảm ơn anh bộ đội.

0: Nga chạy xuống chỗ vạt cải đang nở vàng một bên bờ sông. Đại ngả xe xuống và nằm dài trên cỏ. Gió sông Cái thổi lên mát rượi. Có cái gì đó quen lắm ùa về trong anh. Đúng rồi, mùi nồng nồng của đất, mùi ngai ngái của cỏ. Và đâu đây, tiếng nói trong trẻo của Nguyệt ngày nào.
1: Đúng, chú bộ đội đuổi được em đây.
2: Sao lại không đuổi được? Đây, đuổi đây. Đây, đuổi đây, đuổi đây. Chạy nhanh thế.
1: Không bắt được em đâu.

0: giờ thấy bắt được rồi nhá. Nguyệt. Nguyệt.
1: Này, sao Nguyệt ôm chặt thế?
0: Mới xong 3 tháng huấn luyện tân binh mà, khỏe hơn nên ôm chặt hơn là đương nhiên thôi.
1: Lý luận của lính mới. Ghét.
0: Ghét. Ghét sao lại còn yêu?
1: Ai thèm yêu.
0: Không yêu mà sao lại cho ôm?
1: Tại vì thích được nép mình trong màu xanh áo lính.
0: Thật chứ?
1: Không thật.
0: Con gái nói không là có.
1: Ai bảo thế nào?
0: Nguyệt, sao lại gỡ tay anh ra?
1: Này, lần này thì đố anh bắt được em đây.
0: Anh đuổi đây, đuổi đây.
2: Anh Đại, anh Đại.
0: Hả? Hái xong hoa cải rồi hả Nga?
2: Sao anh lại nằm đây cười một mình thế? Em biết rồi, lại nhớ kỷ niệm hai người phải không?
0: Đâu có.
2: Anh đừng có chối. Chị Nguyệt kể hai người có nhiều kỷ niệm trên triền đê này lắm. Chị Nguyệt hạnh phúc thật. Gió sông mát quá anh nhỉ?
0: Mát.
2: Anh thấy hoa đẹp không?
0: Đẹp.
2: Anh Đại, anh buồn lắm hả?
0: Em hỏi lạ, cãi nhau với người yêu, thế em có buồn không?
2: Chưa gã con trai nào làm cho em buồn bao giờ.
0: Thật á?
2: Thật.
0: Lạ nhỉ.
2: Vì gã nào đi qua đời em cũng mờ nhạt, chẳng để lại ấn tượng gì hết.
0: Thế lại hay.
2: Con trai trẻ bây giờ chán lắm, họ sống hời hợt với tất cả, chẳng sâu sắc được như bọn anh đâu.
0: Sâu sắc quá, đôi khi lại lỗi thời đấy em ạ. Thôi, ta về đi nha.

0: tại nhà Nguyệt. Nga đang xem tivi.
1: Ôi, chị với anh Đại làm lành chưa?
0: Anh ấy cứ ngang như cua càng, thế thì ai mà làm lành được chứ.
1: Nhưng mà hai người cãi nhau về vấn đề gì?
0: Không có gì, chỉ là bất đồng quan điểm thôi.
1: Chị cố mà giữ lấy anh Đại.
0: Giữ?
1: Chẳng có thằng đàn ông nào trên đời tốt như anh ấy đâu.
0: Những người tốt thì lại hay thất bại, nghèo, lạc hậu và cả hầm hầm nữa.
1: Chị lấy đâu ra mới lý thuyết đấy đấy?
0: Từ thực tế.
1: Chị thực dụng quá rồi đấy.
0: Không phải thực dụng mà là thực tế cô em ạ. À,
1: thế anh Đại thì không thực tế à?
0: Ôi giời, với anh ấy, cuộc sống là những câu chuyện cổ tích có nhiều yếu tố ly kỳ và những điều kỳ diệu.
1: Em thì không nghĩ vậy. Anh ấy rất thực tế. Thực tế hơn cả chị đấy chứ.
0: Em làm sao mà hiểu được?
1: Em hiểu anh ấy. Hiểu cả chị nữa.
0: Thế em nghĩ chị là người viển vông, phi thực tế.
1: Gần như thế.
0: Tại sao?
1: Vì chị đang tìm cho mình những điều không có trong thực tế. Chị muốn có một người đàn ông bản lĩnh, có tình yêu chân thành, có lòng tốt bao la, có sự sâu sắc như anh Đại. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chị lại còn muốn cả một người thực dụng, biết kiếm tiền, biết nắm lấy các cơ hội bằng mọi giá. Chị muốn một người đàn ông hoàn hảo. Điều đó chẳng phải là viển vông phi thực tế hay sao?
0: Em không hiểu vấn đề.
1: Em đã nói đúng đi chứ.
0: Em bênh vực anh ta thì đúng hơn.
1: Không, em chẳng bênh ai cả.
0: Thôi thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Xem tivi đi, để yên cho chị đọc sách.
1: Vâng. Chị Nguyệt này.
0: Hứ?
1: Nói thật cho em biết, chị còn yêu anh Đại không?
0: Không biết.
1: Điều đó chị phải biết rõ hơn ai hết chứ. Nếu còn yêu anh ấy, chị hãy xin lỗi và hai người nên vui vẻ với nhau đi. Hai hôm nữa anh ấy đi rồi.
0: Hai hôm nữa?
1: Vâng, chị hãy đến với anh ấy đi.
0: Không.
1: Chị không còn yêu anh ấy nữa hay sao?
0: Anh ấy...

0: anh ấy đã hết yêu chị rồi, thì có lý do gì để mà chị không quên anh ấy đi chứ?
1: Vậy thì chị hãy gặp và nói với anh ấy điều đó đi.
0: Không, không được. Tự anh ấy sẽ hiểu.
1: Ai mà hiểu được. Chị phải nói dứt khoát mọi chuyện.
0: Ơ kìa, em sao thế? Em ra lệnh cho chị đi à?
1: Nhưng chị phải nói rõ tình cảm của chị cho anh ấy hiểu chứ. Chị phải nói với anh ấy rằng chị không còn yêu anh ấy như xưa nữa. Chị chán anh ấy rồi.
0: Ơ kìa, Nga, em làm sao thế? Thôi thôi thôi, em đừng có làm chị đau đầu thêm nữa có được không? Đó là chuyện của chị, chuyện của chị, em hiểu chưa? Chẳng liên quan gì đến ai cả.
1: Liên quan đến em.
0: Nga, em nói...
1: Phải, liên quan đến em.
0: Vì sao?
1: Vì em yêu anh Đại của chị.
0: Hả?
1: Em yêu anh ấy, chị có biết không?
0: Nga,
1: em yêu anh ấy vì anh ấy là một người biết hy sinh về người khác, yêu phẩm chất của người lính trong con người anh ấy. Nhiều lần em phát ghen khi thấy anh ấy ôm chị, mỗi khi nhìn đôi bàn tay sần sùi đen đúa của anh ấy, em muốn nắm lấy một lần để xem nó ấm và chắc đến nhường nào. Vậy mà em chưa được một lần nắm lấy đôi bàn tay ấy. Chỉ vì anh ấy là của chị.
0: Nga.
1: Của chị. Của chị chứ không phải của em.
0: Nga.
1: Ông trời sao mà bất công cho chị cả một niềm hạnh phúc lớn như vậy. Còn em thì...
0: Nga. Nga. Ông trời cho em sắc đẹp và sự thông minh hơn hẳn chị. Em đã có rất nhiều bạn trai, toàn những người lịch thiệp và tài giỏi đấy thôi. Ha.
1: Nhưng một số thì chỉ yêu hình thức của em, số còn lại thì sống hời hợt, thực dụng. Em chưa bao giờ tự hào về họ như em đã từng tự hào về anh Đại của chị. Em yêu anh ấy vì những điều rất bình dị mà thiêng liêng đó chị ạ. Em yêu anh ấy. Em yêu anh ấy chị có biết không?
0: Kiều Nga.
1: Em yêu anh ấy chị ạ.
2: Chào hai chị em. Chào hai chị em.
0: Anh Đại.
2: Nhà có chuyện gì? Kiều Nga, sao em lại khóc?
1: Không, em không sao.
2: Anh đi đến sân đã nghe thấy tiếng em hét to: em yêu anh ấy. Thế là thế nào?
1: Phải, em yêu anh ấy, nhưng anh ấy đã có người khác rồi.
2: Ồ, tưởng chuyện gì ra vậy. Thôi, nín đi. Nín đi Nga. Anh tin với tình yêu mãnh liệt của một cô bé xinh đẹp và thông minh như em thì sẽ chiến thắng được mọi đối thủ kia đấy. Nào, mạnh dạn lên, đánh đồn địch, phải có địch mới thích chứ hả?
1: Thật chứ anh?
2: Ừ, anh tin như thế mà.
1: Nhưng nếu đối thủ đó là...
2: Là ai?
1: Không, em nói đùa thôi. Anh đi đâu mà mang ba lô đấy?
2: Đơn vị có việc đột xuất gọi anh lên. Nguyệt, anh rất buồn vì đợt phép này chúng mình lại như vậy. Nhưng em hãy suy nghĩ lại đi. Chúng mình vẫn có thể sống một cuộc sống đàng hoàng khi anh ở trong quân đội. Anh tin và anh hứa như vậy. Anh yêu em, mãi mãi yêu. Cho dù đôi khi em có ích kỷ, có thực dụng và bướng bỉnh, nhưng như thế mới là em, có đúng không Nguyệt?
1: Chị Nguyệt, chị nói cho anh ấy biết những suy nghĩ của chị đi.
2: Không cần
0: chị...
2: Không cần thiết. Nguyệt, em cứ suy nghĩ kỹ đi và đừng nói gì vào lúc này cả. Anh chờ được. Anh chờ được mà. Thôi, anh đi nhé. Nga.
1: Dạ.
2: Hãy cứ tiếp tục tình yêu mãnh liệt của em với anh chàng nào đó đi nhé. Chúc em sớm có được người mình yêu. Thôi, anh đi đây.
1: Vâng, anh đi. Kìa, chị Nguyệt, hãy gọi anh ấy lại và nói thật lòng mình một lần đi chứ. Chị nghe em nói gì chứ?
0: Có, chị nghe thấy hết.

0: Đúng rồi, chị phải nói, phải nói. Anh Đại, anh Đại.
1: Nguyệt, Nguyệt.
0: Anh Đại.
1: Em.
0: Em. Em đã nghĩ kỹ rồi. Em. Em xin lỗi. Anh đừng giận em nữa nhé.
1: Nguyệt, cảm ơn cô giáo trẻ của anh.
2: Nguyệt chạy lại ôm chầm lấy Đại. Trong vòng tay chắc nịch của anh, cô cảm nhận rõ hơi ấm từ đôi bàn tay sần sùi chai sạn của người lính quy tập hải cốt liệt sĩ mà bấy lâu cô đã yêu thương. Trong nhà, Nga đứng bần thần nhìn theo hai người rồi quay đi lén lau giọt nước mắt. Cô thầm cầu chúc cho họ hạnh phúc.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Điều Thiêng Liêng Nhất của tác giả Thùy Dương với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ thủ đô, biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Đỗ Tuấn Sơn, tổ chức thực hiện Nguyễn Trần Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Sa Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng chúng tôi trong theo dòng thời sự sáng chủ nhật hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Ở dưới góc độ pháp lý thì các hành vi chửi bới xúc phạm người khác nơi công cộng, rồi hành vi đánh người khác nơi công cộng như vậy, và nếu mà hành vi được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Không thể xem nhẹ cách hành xử hung hãn thiếu văn minh nơi công cộng là nội dung sẽ được bàn luận trong studio mở.
2: Được học, được tìm hiểu về văn hóa lịch sử của vùng đất chính mình đang ở và là quê hương của mình thì em cảm thấy tự hào.
3: Thì mình luôn là phải giữ lửa người Việt, tinh thần người Việt.
0: Đồng Tháp tự hào sở hữu gần 300 di tích được xếp hạng, trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt, 9 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây thực sự là những địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ kết nối truyền thống, giáo dục lòng yêu nước và tìm hiểu, giữ gìn văn hóa dân tộc trong dòng chảy hội nhập. Nội dung sẽ có trong góc nhìn cuộc sống.